0: tâm và trách nhiệm cao, bệnh viện đã và đang khẳng định vị thế là một trong những cơ sở y tế uy tín hàng đầu.
1: Bệnh viện có hơn 500 giường bệnh với đầy đủ các chuyên khoa từ nội, ngoại, sản nhi đến các chuyên khoa chuyên sâu như là tim mạch, thần kinh, ung bướu. Trang thiết bị y tế hiện đại như là máy CT 128 lát cắt, MRI 1.5 Tesla và máy siêu âm 4D, hệ thống xét nghiệm tự động giúp chẩn đoán chính xác và điều trị bệnh hiệu quả.
0: Vâng, thưa quý vị và các đồng chí, vừa rồi là những cái thông tin cơ bản giới thiệu về bệnh viện Quân y 4. Quay trở lại với vị khách mời trong chương trình hôm nay ạ, thưa Trung tá Thạc sĩ Bác sĩ Phạm Quang Anh, khi mà nhắc đến bệnh viện Quân y 4, một mái ấm mà anh đang gắn bó tròn 70 tuổi vào ngày 7 tháng 10, thì không biết lúc này đây cái cảm xúc của anh như thế nào ạ?
2: Thực sự trong những ngày này khi bệnh viện Quân y 4 của chúng tôi đang tổ chức các cái hoạt động sôi nổi để chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống, thì tôi cảm thấy rất là vui và xúc động cũng như rất là tự hào khi mình được là một trong thành viên của bệnh viện. Với cá nhân tôi thì bệnh viện Quân y 4 không chỉ là nơi công tác mà mình đã gắn bó, mà còn là một mái nhà nơi mình được học tập, trưởng thành và gắn bó, được tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, là một cái niềm vinh dự rất lớn cho bản thân tôi.
0: Vâng ạ.
2: Và cũng chính là niềm thúc giục chúng tôi phải tiếp tục nỗ lực, cống hiến và góp phần nhỏ bé của mình để viết tiếp những cái chương mới của bệnh viện trong thời gian tới.
1: Chúng tôi cũng xin chia vui với cá nhân anh và tập thể bệnh viện Quân y 4. Và với riêng cá nhân bác sĩ Phạm Quang Anh thì anh lại công tác ở lĩnh vực chuyên môn rất là đặc thù, phụ trách đó là mảng chấn thương chỉnh hình. Vậy thì cái mảng này thì đã có những đóng góp to lớn như thế nào đối với cái truyền thống 70 năm của bệnh viện Quân y 4 ạ?
2: Cái lĩnh vực chấn thương chỉnh hình của chúng tôi thì nó có một cái vị trí rất là quan trọng trong y học cũng như gắn liền với quá trình xây dựng trưởng thành của bệnh viện Quân y 4. Thì trong những năm chiến tranh thì ngoại khoa chấn thương là một trong những cái chuyên ngành rất là trọng tâm, trực tiếp cấp cứu điều trị thương binh, góp phần bảo đảm cái tính mạng, bảo tồn chi thể cũng như phục hồi cái sức chiến đấu cho bộ đội.
0: Vâng ạ.
2: Những cái truyền thống đó được các cái nhiều thế hệ thầy thuốc của bệnh viện gìn giữ kế thừa và phát triển cho đến ngày hôm nay.
0: Vâng.
2: Thì trong cái thời bình như ngày hôm nay thì với yêu cầu ngày càng cao thì chúng tôi lại càng chăm lo hơn nữa và phát triển hơn nữa các cái quy mô điều trị cũng như về mặt chuyên môn kỹ thuật.
0: Vâng.
2: Hiện tại thì chúng tôi đã điều trị những cái chấn thương từ đơn giản cho đến những cái lúc phức tạp. Bên cạnh đó chúng tôi điều trị cho cán bộ chiến sĩ và còn cả điều trị cho nhân dân của các cái trên địa bàn của Nghệ An, Hà Tĩnh cũng như các cái tỉnh lân cận.
0: Vâng ạ, có thể thấy là khi mà mọi người được chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện Quân y 4 thì dưới sự chăm sóc của các y bác sĩ ở đây thì thực sự là rất là yên tâm, bởi vì là bản thân Thanh Long cũng như là người nhà của mình ấy cũng có rất là nhiều lần, những lần ốm đau bệnh tật thì cũng đều vào bệnh viện Quân y 4 để chăm sóc ạ. Và mang tên là bệnh viện Quân y 4, tuy nhiên thì đơn vị ta lại thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng ở khá nhiều địa bàn trên cả nước, và cụ thể là như thế nào anh?
2: Bệnh viện Quân y 4 của chúng tôi thì đóng là một cái bệnh viện tuyến cuối của quân khu.
0: Vâng.
2: Thì thực hiện cái nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang của nhân dân trên địa bàn quân khu. Bên cạnh đó chúng tôi còn thường xuyên cử đi thực hiện các nhiệm vụ từ nhiều địa bàn, từ miền núi đến biên giới hải đảo. Bệnh viện cũng tham gia thực hiện các nhiệm vụ quốc tế, trong đó cử cán bộ tham gia bệnh viện dã chiến cấp 2 tại cái phái bộ giữ gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan.
0: Vâng.
2: Đặc biệt là một trong những cái nhiệm vụ thường xuyên của bệnh viện là bảo đảm quân y tại đảo An Bang thuộc quần đảo Trường Sa của tỉnh Khánh Hòa.
0: Ừ.
2: Thì qua nhiều năm thì đã có nhiều thế hệ cán bộ nhân viên đã thực hiện nhiệm vụ tại đảo và đã chăm sóc cho các cái lực lượng đứng chân trên đảo và đảm bảo rất là an toàn cho các cái lực lượng này.
0: Vâng.
1: Như bác sĩ Quang Anh vừa chia sẻ thì đó là Quân y 4 đã nhiều lần cử lực lượng của mình, cán bộ chiến sĩ của mình đi tham gia trong thành phần phái bộ Liên Hợp Quốc, và chị Thanh Long nhớ không ạ?
0: Vâng ạ.
1: Tại phòng thu này đây thì cách đây khoảng 2 năm đúng không? Chúng ta cũng đã tiến hành phỏng vấn các cái thành viên của bệnh viện 4, trong đó có chị Hằng, anh Hoàng đấy, là những người đã có những năm tháng

0: đáng nhớ khi thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ Liên Hợp Quốc, bệnh viện dã chiến cấp 2 ở Nam Sudan đấy.
1: Vâng, vậy thì thưa anh ạ, ngoài thực hiện nhiệm vụ ở châu Phi, tại nước bạn Lào thì ít người biết rằng là đã có nhiều thế hệ bác sĩ của Bệnh viện Quân y 4 thực hiện nhiệm vụ tại biển đảo Trường Sa. Vậy thì bác sĩ Quang Anh có thể chia sẻ thêm về điều này ạ?
2: Thì tôi nghĩ đây là một cái nhiệm vụ rất là đặc biệt. Đấy, cái nhiệm vụ này của chúng tôi thì các cái lực lượng quân y thay phiên nhau lên trên đảo ấy, thì trước hết là phải chăm sóc sức khỏe cán bộ chiến sĩ cho các cái lực lượng đang làm nhiệm vụ. Bên cạnh đó thì chúng tôi còn chăm sóc sức khỏe cho các cái lực lượng mà tăng cường sửa chữa xây dựng này, các cái cải tạo các cái công trình này, cũng như cái lực lượng mà các cái nhân viên hải đăng để làm các cái nhiệm vụ ở trên các cái nhà đèn ấy.
1: Vâng.
0: Như lúc nãy bác sĩ Quang Anh chia sẻ là Bệnh viện 4 thì đã nhiều lần cắt cử cán bộ chiến sĩ của mình, là đặc biệt là lực lượng quân y là thực hiện nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, đúng không ạ? Nên cả nhân anh thì đã tham gia chưa?
2: Tôi đã trực tiếp tham gia cái hoạt động ở trên quần đảo Trường Sa trong thời gian một năm.
1: Một năm.
2: Từ tháng 10 năm 2016
1: vâng.
2: đến tháng 10 năm 2017.
1: Và trong cái quá trình mà anh thực hiện nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa thì mang lại cho anh những cảm xúc như thế nào? Và chúng ta cũng biết là đối với ngành y, trong cái quá trình tác nghiệp ở trên đất liền thì cũng gặp khá nhiều khó khăn rồi, đúng không ạ? Vậy thì cái điều kiện y tế cũng như là việc mình thực hiện nhiệm vụ ở ngoài đảo thì có những cái khó khăn gì ạ?
2: Khó khăn ở trên đảo thì rất là nhiều khó khăn.
1: Vâng.
2: Tuy nhiên mà khó khăn lớn nhất khi thực hiện nhiệm vụ ngoài đảo đấy là rất là xa đất liền. Ở đất liền thì chúng ta có rất là nhiều trang thiết bị hỗ trợ, có rất nhiều chuyên gia ở phía sau, có những người đồng nghiệp có kinh nghiệm của mình các thế hệ đi trước. Nhưng ở ngoài đảo thì tất cả các trang thiết bị, thuộc men, nhân vật lực đều hết sức là hạn chế.
1: Vâng.
2: Bác sĩ thì đặc biệt là chỉ có một bác sĩ thôi, và người ấy là phải chịu trách nhiệm toàn bộ cho sức khỏe của toàn bộ các lực lượng đứng chân trên đảo trong cái điều kiện hết sức là hạn chế, và chúng ta phải rất là bình tĩnh và rất quyết đoán để đưa ra những cái hướng xử trí để chúng ta làm cho cái niềm tin cho cán bộ chiến sĩ ở trên đảo.
1: Vâng ạ. Những người bác sĩ quân y thì có một điều đó là đã được trải qua cái môi trường đào tạo vào Mai Sơn, cho nên là chịu đựng được cái sự khắc khổ này và được tôi luyện cho mình cái bản lĩnh, cho dù cái hoàn cảnh khó khăn như thế nào thì chúng ta cũng sẽ cố gắng và khắc phục được, vào ngay.
0: Như anh vừa chia sẻ thì mỗi đảo là chắc chắn là đảo lớn thì chỉ có một bác sĩ thôi, đúng không ạ?
2: Vâng.
0: Thế còn các cái đảo chim, đảo nổi thế nào?
2: Ở ngoài kia thì có rất là nhiều đảo, điểm đảo. Thì có những cái đảo lớn thì có thể là có cái có 2 thậm chí 3 bác sĩ. Nhưng tuy nhiên đảo của chúng tôi chỉ có 1 bác sĩ, ngoài ra còn có 3 anh em y sĩ điều dưỡng nữa.
1: Thế với những cái ca bệnh hoặc là những cái trường hợp mà bị nặng thì chúng ta sẽ có một cái sự kết nối như thế nào với các cái bác sĩ ở trong đất liền ạ?
2: Chúng tôi thực hiện ở nhiệm vụ ngoài đảo rất là xa đất liền. Tuy nhiên chúng tôi vẫn thường xuyên giữ kết nối liên lạc với các cái đặc biệt là ở đối với bệnh viện của chúng tôi, đặc biệt khi gặp những cái trường hợp mà có cái cần về hội chẩn các cái chuyên khoa khác mà không phải là thế mạnh của mình thì chúng tôi thường xuyên liên lạc về đối với bệnh viện. Ngoài ra thì chúng tôi liên lạc với những cái bệnh xá ở các cái đảo lân cận mà có cái trình độ trang thiết bị nó tốt hơn chúng tôi thì chúng tôi sẵn sàng liên hệ và chuyển bệnh nhân sang đấy.
0: Vâng. Vậy thì bác sĩ Quang Anh thì đã công tác ở Trường Sa trong vòng một năm rồi, thì bác sĩ có thể chia sẻ là cái quá trình công tác của mình ở tại đó thì đã diễn ra như thế nào, đặc điểm nào mà bác sĩ bây giờ đã, mặc dù đã 10 năm rồi,
1: những kỷ niệm mà
0: đó,
1: đúng không ạ?
0: Nó kỷ niệm thế nào?
2: Thì nhiệm vụ thường xuyên của chúng tôi trên đảo thì thường xuyên phải theo dõi chăm sóc sức khỏe, bảo đảm cho các lực lượng đứng chân trên đảo, giống như tôi nói, đặc biệt là phải làm cái công tác phòng dịch bệnh, đặc biệt với những cái đặc điểm ở ngoài đảo xa đất liền. Ở ngoài kia có rất là nhiều bệnh, ví dụ như nhiều dịch bệnh, ví dụ như dịch bệnh côn trùng, dịch bệnh về các cái loài thậm chí là chuột.
1: Vâng ạ.
2: Bên cạnh đó thì một nhiệm vụ quan trọng là chúng tôi làm điểm tựa cho cho ngư dân vươn khơi bám biển, để khi người ta lỡ máy, người ta có vấn đề gì về sức khỏe, người ta tin tưởng người ta vào để người ta cấp cứu điều trị, người ta cần cấp phát thuốc gì đấy mình để làm cho người ta bám ngư trường bám biển.
1: Vâng ạ. Đúng là như vậy, khi mà chúng ta biết là ở trên đảo có các y bác sĩ, đúng không ạ? Những y bác sĩ rất là giỏi nữa thì những người ngư dân của chúng ta sẽ yên tâm hơn mỗi khi mà họ ra khơi, phải không anh? Đối với người dân Việt Nam ạ, cái tên Trường Sa gắn liền với Tổ quốc luôn là máu thịt ạ. Nhiều người nói rằng là đã đi Trường Sa về thì chúng ta lại càng yêu Tổ quốc nhiều hơn. Và bác sĩ Quang Anh cảm thấy như thế nào về điều này?
2: Vâng ạ, đây là một cái câu nói rất hay của một cái thủ trưởng bộ phòng. Mà đối với tôi thì một năm ở An Bang là một khoảng thời gian rất là đặc biệt. Và đời tôi thì chắc chắn là sẽ không bao giờ quên được.
1: Vâng ạ.
2: Khi đứng giữa biển, khi đứng giữa biển rất mênh mông ấy, thì nhìn những cái lá cờ Tổ quốc tung bay trên đảo, mình cảm nhận cái hai chữ Tổ quốc rất cụ thể và gần gũi. Ở đó thì có những cái cán bộ chiến sĩ ngày đêm làm nhiệm vụ trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Và có những cái ngư dân vẫn kiên trì vươn khơi bám biển. Chính những cái điều bình dị ấy đã giúp tôi hiểu sâu sắc hơn về trách nhiệm của mỗi người đối với cái biển đảo quê hương. Và sau một năm trở về đất liền thì tôi nghĩ tình cảm dành cho Trường Sa vẫn luôn là một phần đặc biệt trong cái cuộc đời quân ngũ của mình.
0: Chị Thanh Long, chắc chắn là câu chuyện về Trường Sa sẽ còn có rất nhiều điều mà chúng ta muốn chia sẻ. Và hiện tại thì kỹ thuật viên của chúng ta đã kết nối được với một vị khách rất đặc biệt, đó là Đại tá bác sĩ chuyên khoa 2, thầy thuốc ưu tú là Nguyễn An Giang, giám đốc bệnh viện quân y 4. Bởi vì ngày hôm nay chúng ta là thực hiện chương trình của chúng ta trong một cái mốc thời gian rất là đặc biệt, đúng không ạ? Chúng ta kỷ niệm 70 năm thành lập bệnh viện quân y 4, thì bây giờ chúng ta rất là mong muốn được nghe ý kiến của một người đứng đầu của bệnh viện để chia sẻ với cái truyền thống tự hào đó.
1: Vâng ạ, xin được chào Đại tá Nguyễn An Giang ạ.
3: Xin chào hai MC.
1: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn Đại tá Nguyễn An Giang đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình kể chuyện chiến sĩ ngày hôm nay. Thưa Đại tá Nguyễn An Giang, Bệnh viện Quân y 4 năm nay vừa tròn 70 tuổi. Vậy thì Đại tá có thể chia sẻ những cái dấu mốc đáng nhớ của đơn vị trong 70 năm xây dựng và phát triển như thế nào ạ?
3: Có thể nói rằng là 70 năm là một chặng đường rất là dài.
1: Dạ.
3: 70 năm của Bệnh viện Quân y 4 thì gắn với những bước phát triển của quân đội, của lực lượng vũ trang quân khu 4 và nền y học nước nhà. Với Bệnh viện Quân y 4 thì mỗi giai đoạn lịch sử thì đều để lại những cái ấn tượng và dấu ấn rất sâu sắc.
1: Vâng
3: ạ. Ngày 7 tháng 10 năm 1956 thì Bệnh viện Quân y 4 được thành lập tại xã Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Trên cơ sở hợp nhất của Bệnh viện K43 và Bệnh xã Hồ Chí Minh. Trong những ngày đầu thì điều kiện cơ sở vật chất thì chất thuộc men, thuộc đường truyền thì hết sức thiếu thốn. Tuy nhiên các thế hệ cán bộ chiến sĩ quân y đã xây dựng nên những nền móng đầu tiên cho bệnh viện. Thì quá trình hình thành phát triển thì bệnh viện được phong tặng rất nhiều anh hùng lực lượng vũ trang và nhiều quân y chương. Và từ khi thành lập đến nay thì từ một cơ sở quân y trong cái điều kiện chiến tranh thiếu thốn thì đến nay bệnh viện đã trở thành bệnh viện tuyến cuối quân khu và bệnh viện hạng 1. Và đã làm rất nhiều cái chủ nhiều cái kỹ thuật chuyên sâu và có nhiều cái ứng dụng công nghệ hiện đại.
1: Vâng ạ.
3: Và chuyển đổi số trong quản lý khám chữa bệnh.
1: Vâng.
3: Có thể nói trong thời gian đó cả thì quá trình 70 năm phấn đấu trưởng thành thì bệnh viện đã có 2 cá nhân được tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân và 42 cá nhân tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú.
1: Vâng ạ.
3: Và nhiều tập thể cá nhân tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý khác.
1: Vâng ạ.
3: Dấu ấn của 70 năm của chúng tôi thì không chỉ nằm ở thành tích mà còn ở truyền thống. Đó là sự tận tụy, tinh thần trách nhiệm và sự hy sinh nhiều thế hệ cán bộ nhân viên của bệnh viện.
1: Vâng ạ.
3: Đấy chính là cái nền tảng để chúng tôi tiếp tục phát triển trong cái giai đoạn mới tiếp theo.
1: Vâng, vâng. Như Đại tá Nguyễn An Giang vừa chia sẻ, đó là những cái dấu ấn rất đáng tự hào với truyền thống 70 năm của Bệnh viện Quân y 4, đúng không ạ? Của biết bao nhiêu là lớp các thế hệ y bác sĩ tại bệnh viện. Thưa bác sĩ, là hiện nay thì cơ sở hạ tầng, hệ thống trang thiết bị của Bệnh viện Quân y 4 được đầu tư như thế nào để có thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới ạ?
3: Vâng, trong những ngày đầu thành lập thì điều kiện hết sức khó khăn. Tuy nhiên trong quá trình phát triển thì trong những năm gần đây thì bệnh viện được quan tâm đầu tư là khá cái đồng bộ cả về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin và

0: cả cái nguồn lực. Có thể nói nhiều cái trang thiết bị hiện đại đã được đưa vào quá trình khai thác với các cái hệ thống như chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, hồi sức lọc máu, các kỹ thuật chuyên sâu giúp nâng cao năng lực khám điều trị ở bệnh viện. Đặc biệt có những hệ thống máy móc rất hiện đại tiên tiến như CT scan 128 lát cắt, rồi là MRI 1.5 tét lao. Đặc biệt trong đó thì chúng tôi hết sức quan tâm là công tác chuyển đổi số trong thời kỳ gần đây. Bệnh viện đã triển khai cái hệ thống HIT, LinkPack và bệnh án điện tử để từng bước chúng tôi xây dựng cái môi trường làm việc số.
1: Vâng ạ.
0: Thì trong thời gian tới thì định hướng của chúng tôi thì không chỉ là đầu tư thêm máy móc mà còn cần phải làm chủ công nghệ, rồi khai thác hiệu quả dữ liệu và từng bước để nâng cao chất lượng chuyên môn và hiệu quả trong cái quản trị bệnh viện.
1: Vâng ạ. Với những cái sự đầu tư rất là kịp thời ạ, và những cái trang thiết bị y tế như thế này thì chắc chắn là sẽ giúp cho cái quá trình chuẩn đoán bệnh của chúng ta nhanh chóng hơn và chính xác hơn, và cũng là tạo một cái niềm tin rất là lớn cho lực lượng vũ trang cũng như là người dân, phải không ạ?
2: Vâng, thưa Đại tá Nguyễn An Giang ạ, vâng, được biết rằng hàng năm thì Bệnh viện Quân y 4 thì thường cử các cái cán bộ bác sĩ thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ Liên Hợp Quốc rồi tại biên giới hải đảo. Vậy thì thông qua những cái nhiệm vụ này thì hình ảnh của người lính quân y của chúng ta đã được lan tỏa và gần gũi hơn như thế nào đối với nhân dân ạ?
0: Vâng, đây có thể nói là những nhiệm vụ mà chúng tôi hết sức tự hào. Thì cán bộ bác sĩ Bệnh viện Quân y 4 chúng tôi nhiều năm qua đã tham gia các nhiệm vụ tại biên giới, tại hải đảo, tại các địa bàn khó khăn. Đặc biệt trong đó là tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Thì chúng tôi đã có rất nhiều lượt cán bộ, nhân viên ngành y đã tham gia bệnh viện dã chiến tại Nam Sudan và thực hiện nhiệm vụ đảm bảo quân y cho đảo An Bang, rồi thực hiện nhiệm vụ đảm bảo quân y cho bên các lực lượng hoạt động ở tại biên giới Việt Lào. Thì có thể nói ở những nơi đó thì người lính quân y không chỉ là làm nhiệm vụ chuyên môn mà còn trực tiếp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh và giúp đỡ cộng đồng. Qua từng cái việc làm cụ thể thì hình ảnh người thầy thuốc mặc áo lính tận tâm với người bệnh, gần gũi nhân dân thì ngày càng được lan tỏa.
1: Vâng ạ.
0: Chúng tôi cũng cho rằng đó chính là một cách để thiết thực để gìn giữ và phát huy cái phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
1: Vâng ạ. Và thưa Đại tá Nguyễn An Giang, vậy thì Đại tá có thể cho biết, và một trong những cái điều mà người dân cũng rất là quan tâm ạ, trong thời gian tới, một vài năm tới đây thì diện mạo của Bệnh viện Quân y 4 sẽ như thế nào?
0: Vâng, thực sự mà nói cùng với sự tiến bộ y học và cái sự phát triển của xã hội thì trong một vài năm tới thì chúng tôi hết sức kỳ vọng Bệnh viện Quân y 4 sẽ có một cái diện mạo là hiện đại hơn, chuyên nghiệp hơn và thông minh hơn.
1: Vâng ạ.
0: Trước hết là chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển các cái chuyên khoa mũi nhọn, các cái kỹ thuật chuyên sâu và đầu tư trang thiết bị phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Cùng với đó là chuyển đổi mạnh về chuyển đổi số, bệnh án điện tử, người quản trị dữ liệu, và sẽ từng bước để sử dụng AI trong hỗ trợ chuyên môn.
1: Vâng ạ.
0: Cũng như điều hành bệnh viện và xây dựng cái môi trường làm việc ở trong bệnh viện là xanh sạch đẹp. Những yếu tố quyết định nhất thì chúng tôi vẫn xác định đó là con người. Chúng tôi sẽ tập trung xây dựng đội ngũ thầy thuốc thì vừa giỏi chuyên môn, vừa có ý đức và vừa có bản lĩnh của người quân nhân. Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là xây dựng Bệnh viện Quân y 4 trở thành một bệnh viện quân y hiện đại, có chất lượng chuyên môn cao và phục vụ tốt bộ đội và nhân dân để xứng đáng với truyền thống 70 năm của đơn vị.
1: Vâng ạ. Cảm ơn những chia sẻ của Đại tá Nguyễn An Giang, Giám đốc Bệnh viện Quân y 4 trong chương trình hôm nay. Và chúng tôi cũng mong rằng là với những chia sẻ của Đại tá Nguyễn An Giang thì cũng sẽ làm tạo một cái niềm tin rất là lớn trong nhân dân ạ. Và hy vọng là trong một vài năm tới thì bệnh viện sẽ có thật là nhiều những cái bước đột phá. Chúng ta sẽ tiếp nối cái truyền thống tự hào 70 năm của Bệnh viện Quân y 4. Xin cảm ơn những chia sẻ của Đại tá.
0: Xin cảm ơn MC.
1: Vâng ạ.
2: Quay trở lại câu chuyện với vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay, đó là Trung tá bác sĩ Phạm Quang Anh. Như lúc nãy đồng chí giám đốc chia sẻ đó thì chúng ta, bệnh viện chúng ta có nhiệm vụ là đảm bảo y tế cho đảo An Bang, đúng không ạ? Vậy thì trong quá trình riêng với cá nhân anh ấy, trong một năm gắn bó với đảo đó thì có câu chuyện nào đáng nhớ không khi tiếp xúc với bệnh nhân hoặc là những người bệnh hoặc là cán bộ chiến sĩ có vấn đề về sức khỏe chẳng hạn? Anh có ấn tượng với câu chuyện nào?
3: Thì trong quá trình thời gian công tác một năm tại đảo thì chúng tôi cũng cấp cứu điều trị cho rất là nhiều bệnh nhân, có nhất

0: có nhiều câu chuyện mà tôi đáng nhớ. Trong đó có một cái bệnh nhân là ngư dân ở Ninh Hòa, Khánh Hòa.
1: Vâng ạ.
0: Lên cấp cứu ở bệnh xá chúng tôi vào khoảng tháng 4 năm 2017. Bệnh nhân này là một ngư dân lặn biển, lặn sâu. Sau quá trình người ta chuyển lên mặt nước thì do không tuân thủ cái quá trình bị giảm áp.
1: Vâng.
0: Nên xuất hiện cái bệnh giảm áp, biểu hiện là anh lên xuất hiện là đau mỏi từ chi và sau đó liệt và bị tiểu. Sau đó thì máy là hôm ấy đảo tôi cũng rất yên biển lặng, bình thường vào đảo ăn bán rất là khó. Máy đấy thời hôm ấy là trời yên biển lặng em vào đảo ăn bán rất là thuận lợi và kịp thời. Thì vào chúng tôi xác định lấy là một cái trường hợp lặn sâu, sau đó xuất hiện các triệu chứng này chúng tôi xác định ngay, chúng tôi chẩn đoán là một cái bệnh giảm áp. Sau đó chúng tôi tiến hành cấp cứu các cái chức năng sống, hỗ trợ các cái chức năng sống, rồi là đặt sông tiểu, rồi cho các cái thuốc. Sau một vài ngày điều trị thì bệnh nhân ổn định dần, và các cái cảm giác, các cái tứ chi nó bắt đầu hồi phục. Thì điều kiện thuận lợi chúng tôi vận chuyển bệnh nhân vào đất liền. Sau đó chúng tôi tư vấn cho bệnh nhân là đi điều trị thêm bằng cái oxy cao áp, hoặc sau đó dần dần bệnh nhân hồi phục và bệnh nhân đi lại sinh hoạt gần như bình thường.
1: Vâng.
0: Sau đó nhiều đó thì bệnh nhân rất là cảm ơn anh em ở trên đảo, đặc biệt là lực lượng quân y, mà nhiều lần cũng liên lạc, nhưng mà sau đó một thời gian gần đấy thì chúng tôi mất liên lạc thì cũng ấy. Nhưng mà đứng trước một cái trường hợp đấy thì khi ngư dân người ta không may bị thương bị bệnh như thế, người ta đã tin tưởng cái tổ quân y, người ta đã kịp thời lên cổ quân y và gần như là giữa người lính và người dân ở một nơi đảo xã không có khoảng cách, và người ta rất là đồng cảm, chia sẻ và quý trọng mình. Thì chúng tôi đây một cái câu chuyện đáng nhớ.
1: Vâng.
0: Trong cả câu chuyện mà chúng tôi đã cấp cứu các cái ngư dân ở trên đảo.
1: Vâng, có thể thấy là cái ranh giới giữa sự sống và cái chết đôi khi nó rất là mong manh, đúng không anh? Trong những cái tình huống mà nó khẩn cấp như vậy thì cũng rất là may mắn được sự hỗ trợ của các bác sĩ quân y, thì đã đưa lại cái sự sống trở lại đối với những ngư dân ạ.
2: Vâng, như anh vừa chia sẻ thì cái đảo An Bang nó rất là khó khăn, nó rất là khó tiếp cận, đúng không? Vậy thì trong như cá nhân anh thì trong năm đấy thì ngoài câu chuyện của ngư dân ở Khánh Hòa ra thì anh còn gặp những trường hợp nào nữa không? Rồi là cũng tại đảo An Bang hoặc là những đảo lân cận thì đã có nhiều trường hợp ngư dân gặp phải tình huống tương tự như thế chưa?
0: Dạ đúng rồi. Còn gặp nhiều trường hợp khác, ví dụ như chúng tôi gặp một cái trường hợp là cái đồng chí này là đi ra công tác ngoài đảo, thực hiện nhiệm vụ gần đảo Thuyền Trai, sau khi bị tai nạn lao động thì đứt gân lìa cẳng tay, có cái tổn thương mạch máu. Do quá trình tôi là chuyên khoa chấn thương chỉnh hình và đặc địa cùng biết về các cái kỹ thuật không nổi mạch máu, và bệnh nhân này tổn thương cái cùng động mạch trụ ở cẳng tay, là một cái động mạch nuôi chi thể chính. Thì sau đó tôi cũng quyết định có trong cái điều kiện là có cái chỉ tương đối nhỏ, chỉ 5060, thì tôi cũng quyết định là thực hiện phẫu thuật ngay tại đảo.
1: Đấy.
0: Để phẫu thuật lưu thông mạch máu để tải thông được cái mạch máu nuôi chính của chi thể. Và sau đó bệnh nhân là gần như bình phục hoàn toàn, bệnh nhân cũng không phải chuyển vào đất liền hay chuyển vào y tế khác. Sau khi là cái này nhớ nhất là gì, bệnh nhân đã vào cái trạm y tế của cái đảo Thuyền Trai, sau cái Thuyền Trai người ta tin tưởng, người ta chuyển sang cho chúng tôi để thực hiện ngay ở trên đảo.
1: Vâng, qua những câu chuyện như vậy để chúng ta thấy được một cái mối liên hệ, một cái tình cảm rất là đặc biệt
2: giữa quân
1: và dân, đúng không ạ? Và vừa như anh vừa chia sẻ là một cái hành trình một năm tại đảo Trường Sa, đúng không anh, nó sẽ là một trong những cái hành trình đặc biệt nhất trong cuộc đời của mình. Vậy thì Thanh Long tò mò không biết là sau cái chuyến, sau quá trình thực hiện nhiệm vụ đó thì cái kỷ vật đặc biệt nào của quần đảo Trường Sa mà anh đã mang về để luôn nhắc nhớ mình về cái hành trình đặc biệt này ạ?
0: Kính thưa anh chị Thanh Long và anh Thái Sơn, thì thực ra ở kỷ vật ở trên đảo chúng tôi mang về cũng khá là nhiều.
1: Vâng.
0: Trong đó một kỷ vật mà chúng tôi nhớ nhất mà gọi là đặc sản ở ngoài quần đảo Trường Sa đấy chính là những cây bằng vuông và những hạt bằng vuông.
2: Vâng.
0: Thì hiện tại trong quá trình công tác trên đảo thì chúng tôi mang những cái cây bằng vuông, những cái hạt

0: hiện hữu ở trong không gian khuôn viên của bệnh
1: Vâng.
0: viện quân y 4, và mỗi ngày đi làm việc mà các anh các chị mà đã từng đi Trường Sa hoặc là mong mỏi được được tổ chức quan tâm bố trí cho đi công tác Trường Sa thì nhìn vào cái bảng đó thì nhìn thấy rằng đó là hình hai Tổ quốc đó rồi đúng không?
1: Vâng ạ,
0: Bạn biển
1: vâng.
0: đảo đó rồi đúng không?
1: Và sức sống vẫn đang tiếp tục vươn lên đúng không anh Sơn?
0: Vâng.
1: Những gọi là những kỷ vật cũng cũng như là những câu chuyện đặc biệt nó sẽ luôn là một cái hành trang đẹp trong cuộc đời người lính của mình phải không anh?
0: Vâng.
1: Vâng ạ.
0: Trước khi kết thúc câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay thì chúng tôi cũng rất là muốn Trung tá bác sĩ Phạm Quang Anh chia sẻ thêm một điều, một cái tâm nguyện của mình nữa. Tức là các anh các chị đã từng đến Trường Sa, đến những nơi khó khăn nhất của Tổ quốc rồi, thì các anh có cái kiến nghị như thế nào để cho cái điều kiện chăm sóc y tế của chúng ta sẽ tốt hơn, rồi những cái người thực hành chuyên môn nghiệp vụ như các anh các chị cũng sẽ bớt vất vả hơn.
2: Điều kiện ở biển đảo hoặc là biên giới hải đảo thì hoặc là những cái miền núi thì nó đặc biệt rất là khó khăn, thì theo tôi là khi mà đưa ra những cái người mà thực hiện nhiệm vụ trên đấy thì vẫn là quan trọng nhất vẫn là con người.
1: Vâng.
2: Con người phải là người có bản lĩnh, người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, người có khả năng gánh vác được công việc thì mới đảm nhiệm được những cái công việc. Và bệnh viện của chúng tôi là toàn đưa những người ưu tú ra đấy để thực hiện nhiệm vụ.
1: Vâng.
2: Ngoài ra thì điều kiện biển đảo cũng như miền núi thì hiện tại chúng ta là trang thiết bị, nhân lực, vật lực vẫn đang còn khó khăn, đang còn thiếu thốn. Thì tôi đề nghị là các cấp có thẩm quyền thì tiếp tục quan tâm hơn nữa đến các cái nơi này.
1: Vâng.
2: Để giúp cho quá trình bảo đảm quân y được tốt hơn.
1: Vâng. Một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ, những câu chuyện rất là ý nghĩa của Trung tá, Thạc sĩ, Bác sĩ Phạm Quang Anh trong chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ ngày hôm nay ạ. Chúc anh cũng như là những người đồng nghiệp, các y bác sĩ của Bệnh viện Quân y 4 sẽ có thật là nhiều sức khỏe và chúng ta tiếp tục luôn là cái điểm tựa vững chắc cho người dân ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều.
0: Vâng, đến đây thì chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ cũng xin được tạm dừng. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Thanh Long cùng ekip thực hiện. Xin chào các đồng chí và xin hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Kính chào quý vị thính giả, thưa quý thính giả, babagai sông Quàng là loài thủy sản bản địa tại các xã Mường Quàng, Tri Lễ, tỉnh Nghệ An, có giá trị dinh dưỡng và kinh tế rất cao. Việc xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm loài vật này đã mở ra một hướng làm kinh tế cho người dân, đồng thời góp phần bảo tồn loài đặc hữu địa phương. Mời quý vị cùng tìm hiểu về dự án này qua chuyên mục khoa học công nghệ ngày hôm nay. Trước hết là một vài tin tức hoạt động khoa học công nghệ nổi bật.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa tổ chức lễ ra mắt kho dữ liệu dùng chung tỉnh Nghệ An. Trên cơ sở định hướng của tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các doanh nghiệp Mobifone, Suntech X, VNPT, Viettel tập trung xây dựng kho dữ liệu chung, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, tăng cường kết nối, chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu. Kho dữ liệu dùng chung được kỳ vọng sẽ khơi thông dòng chảy dữ liệu giữa các cấp, các ngành, biến dữ liệu thành nguồn lực phục vụ công tác quản trị và phát triển.
0: Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An tổ chức đào tạo tư duy sáng tạo, đổi mới và tài sản trí tuệ, sở hữu trí tuệ trong chiến lược phát triển sản phẩm, thương mại hóa và chinh phục nhà đầu tư hiệu quả cho start-up, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các thành viên thuộc các dự án được lựa chọn vào vòng đào tạo cuộc thi TechFest Nghệ An Open 2026, góp phần nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm, khai thác hiệu quả tài sản trí tuệ, xây dựng chiến lược thương mại hóa và khả năng kết nối, chinh phục nhà đầu tư.
1: Khóa tập huấn nâng cao năng lực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vừa được Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An tổ chức nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng về xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, quản trị doanh nghiệp khởi nghiệp, xây dựng mô hình kinh doanh, nâng cao kỹ năng kết nối, huy động vốn, thuyết trình và thuyết phục nhà đầu tư cho đội ngũ cán bộ phụ trách khoa học công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo và giáo viên.
0: Babagai chỉ sinh sống ở vùng sông Quàng, tập trung ở đoạn

0: sông từ xã Tri Lễ đến xã Mường Quà ngày nay. Do có giá trị cao nên loài này bị đánh bắt nhiều, thậm chí đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu quá trình nghiên cứu, nhân giống và nuôi thương phẩm loài này tại xã Mường Quàng, tỉnh Nghệ An trong mục Từ nghiên cứu tới ứng dụng ngày hôm nay.
1: Gia đình ông Vi Văn Thoải, xóm Minh Tiến, xã Mường Quàng có ao nuôi ba ba gai thương phẩm với diện tích 150m2 với 600 con ba ba giống. Tuy thời gian nuôi dài lên tới 2 năm mới có thể thu hoạch, nhưng giá trị kinh tế của ba ba gai rất lớn so với trước đây nuôi trâu bò. Cũng với thời gian 2 năm, hiệu quả kinh tế của nuôi ba ba cao gấp nhiều lần. Ông Thoải chia sẻ.
2: Sau khi ông tham gia nuôi ba ba đấy, nuôi ba gai sông Quàng thì thấy hiệu quả, gia đình sản xuất rất là có hiệu quả. Thu nhập trong gia đình nuôi ba ba thì còn 2-3 năm mới được đến 3-4 cân, nuôi được hiệu quả hơn con bò đấy.
1: Trước nguy cơ tuyệt chủng của loài ba ba đặc hữu trên sông Quàng, năm 2022, Sở Khoa học Công nghệ và Ủy ban Nhân dân huyện Quế Phong đã triển khai nhiệm vụ lưu giữ nguồn gen ba ba gai sông Quàng tại huyện Quế Phong. Từ nhiệm vụ này, hơn 100 cá thể ba ba đã được thu nhập từ tự nhiên, thuần dưỡng trong ao nuôi. Đây chính là cơ sở bước đầu để tiếp tục triển khai dự án khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm ba ba gai sông Quàng. Ông Vi Văn Chín, thư ký dự án cho biết.
3: Qua quá trình tìm hiểu ở trên thị trường cũng như là cái thực tế tại địa phương về điều kiện khí hậu thời tiết cũng như là cái nguồn ba ba sẵn có tại địa phương thì như trước đây thì qua quá trình đánh bắt tự nhiên thì nó bị gần như tuyệt chủng. Cũng thấy được giá trị về kinh tế của con ba ba thì thấy là thị trường rất là ưa chuộng. Thứ hai nữa là cái nguồn nhân lực tại chỗ thì có thể là vận dụng được. Và thứ ba nữa thì cái nguồn thức ăn thì có thể thu gom được tại địa phương. Và cái con ba ba này thì trong quá trình theo dõi thì nó phát triển rất tốt và nó phù hợp với cái điều kiện khí hậu thời tiết ở trên địa bàn xã.
1: Với cơ sở thuần dưỡng ba ba bố mẹ và nhân giống từ nhiệm vụ lưu giữ nguồn gen, dự án đã tiếp thu kinh nghiệm sản xuất giống ba ba, nghiên cứu, học hỏi các kiến thức khoa học kỹ thuật từ nhiều mô hình trên toàn quốc. Từ đó thành công trong sản xuất ba ba với quy mô 500 con giống trên một năm. Con giống được xuất bán sau 6 tháng với kích cỡ 80 đến 100 gram trên một con. Từ các con giống đạt chuẩn, dự án đã xây dựng mô hình nuôi ba ba thương phẩm. Ba ba được nuôi trong 2 năm với thức ăn chủ yếu là cá tạp, ốc biêu, phế phụ phẩm từ lò mổ. Do đã được thuần dưỡng trong ao nên tỷ lệ sống cao, sinh trưởng tốt với trọng lượng khi xuất bán đạt từ 2 đến 2,5 kg một con. Giá thành từ 500 đến 600 nghìn đồng một kg. Ông Vi Văn Chín chia sẻ thêm.
3: Thấy hiệu quả rõ rệt nhất là thứ nhất là biết được cái cách để nuôi và theo dõi và chăm sóc cũng như là phòng trừ dịch bệnh cho con ba ba từ môi trường tự nhiên mà về mình thuần chủng để nuôi. Và thứ hai nữa là trong quá trình triển khai dự án thì mình từng bước là nắm vững được cái kỹ thuật rồi từng bước áp dụng cái khoa học kỹ thuật vào trong quá trình nuôi và sản xuất giống cũng như là nuôi thương phẩm.
1: Từ kinh nghiệm trên mô hình thực tế, dự án đã xây dựng được quy trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm ba ba gai phù hợp với đặc điểm đặc trưng của loài và điều kiện tự nhiên tại địa phương. Đây là cơ sở để nhân rộng mô hình trên địa bàn xã Mường Quàng. Vốn chủ trương phát triển các mô hình vật nuôi đặc hữu như chồn, rúi, vịt bầu quỳ, ba ba. Ông Lô Văn Tùng, trưởng phòng kinh tế Ủy ban Nhân dân xã Mường Quàng, tỉnh Nghệ An nói.
4: Mô hình của anh Vi Văn Chín là tổng số lượng đến bây giờ, thời điểm bây giờ là hơn 1.800 con, mà con to nhất là hơn khoảng gần như 8 đến 2 yến. Từ những cái mô hình này, riêng nuôi ba ba thương phẩm rồi là nuôi chồn, nuôi vịt, các mô hình ấy, thì là bà con bây giờ là cũng đang thích nghi dần, rồi là dần dần sẽ nhân rộng ra được ở trên địa bàn cả toàn xã.
1: Ba ba gai là loài động vật bản địa thuộc danh sách các loài nguy cấp cần được bảo tồn trong sách đỏ Việt Nam. Ngoài việc bổ sung thêm một loài vật nuôi có giá trị cho người dân địa phương, việc nhân giống và nuôi thương phẩm ba ba gai tại xã Mường Quàng đã góp phần giảm việc khai thác trái phép loài này trong tự nhiên, từ đó bảo tồn và nâng cao tính đa dạng sinh học của hệ động vật tại các địa phương vùng miền Tây Nghệ An.

0: Thưa quý vị thính giả, Nghệ An là vùng đất địa linh nhân kiệt, nhiều di tích, danh thắng, nhiều điểm đến thú vị. Tuy nhiên, để du khách khắp nơi biết và tìm đến thì cần một nền tảng với đầy đủ các thông tin chi tiết và hướng dẫn cụ thể. Đặc biệt, đủ trẻ trung, hấp dẫn để chạm tới nhu cầu của giới trẻ. Dự án khởi nghiệp Topflix Nghệ An đã nhìn thấy khoảng trống ấy.
1: Trang web Topflix Nghệ An ra mắt từ năm 2023. Một website tổng hợp cung cấp thông tin về du lịch, ẩm thực, giải trí, công nghệ, thời trang, dịch vụ tại Nghệ An. Do lập ra dựa trên nhu cầu của khách du lịch và các bạn trẻ, nên Topflix Nghệ An không đơn thuần liệt kê và cung cấp thông tin. Website đưa ra các hướng dẫn về đường đi, số điện thoại hotline, hình ảnh trực quan và đặc biệt là các đánh giá từ nhiều người dùng. Điều mà giới trẻ hiện nay rất coi trọng trước khi quyết định trải nghiệm. Anh Phan Tài, founder dự án Topflix Nghệ An nói:
2: cái nền tảng sổ hóa Topflix Nghệ An để sổ hóa cái những cái điểm du lịch, những cái di tích lịch sử, những cái nhà hàng, quán ăn, những điểm mà check-in cho giới trẻ để giúp những cái khách du lịch đến với Nghệ An á, thì sẽ có dễ dàng nhìn thấy và dễ dàng tìm thêm thông tin khi đến với Nghệ An. Và ngoài ra thì nó giúp người dân địa phương có thể tra cứu mọi thông tin rõ ràng về các đa ngành trong nội tỉnh. Ngoài ra thì đối với doanh nghiệp ở Nghệ An thì nó sẽ giúp doanh nghiệp Nghệ An là quảng bá những hình ảnh và những cái sản phẩm dịch vụ chất lượng của doanh nghiệp.
1: Với các bạn trẻ tham gia dự án, hành trình tìm hiểu, thu thập hình ảnh, dẫn chuyện về các di tích lịch sử, văn hóa của quê hương đã mang lại nhiều cảm xúc. Và chính những hình ảnh trẻ trung do các bạn sản xuất đã mang đến một Nghệ An tươi mới, năng động mà vẫn lắng đọng, sao chiếu sâu văn hóa trên nền tảng số. Em Nguyễn Hoài Anh, sinh viên khoa công nghệ thông tin, trường Đại học Vinh chia sẻ.
3: Em cảm thấy rất là vui, rất là vinh dự vì mà mình được làm cái công việc này, được chia sẻ các cây danh lam thắng cảnh đến các nền tảng cho mọi người. Em nghĩ là cái cách làm của bọn em thì nó sẽ tiếp cận được nhiều bạn trẻ hơn.
1: Sau hơn 3 năm xây dựng và vận hành, website hiện đã tiếp cận 2,5 triệu lượt xem. Trung bình mỗi ngày có từ 1.500 đến 2.000 lượt xem. Dự án cũng mở rộng trên nhiều nền tảng TikTok, Facebook. Đặc biệt trên nền tảng TikTok, các video đăng tải nhận được từ 10.000 đến 20.000 lượt xem, tiếp cận rất nhiều bạn trẻ trong và ngoài tỉnh.
0: Quý vị thính giả thân mến, câu chuyện khởi nghiệp vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục khoa học và công nghệ ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Du lịch cùng VOV. Du lịch cùng VOV. Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá. Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
5: Xin chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Du lịch cùng VOV đang phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Do anh và Thanh Long rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay, một cái hành trình khá là đặc biệt của chúng ta, đó là một cái hành trình du lịch mà đi theo dấu những bảo vật quốc gia ở trên mảnh đất Nghệ An.
6: Anh Danh này, mỗi lần bắt đầu một chuyến đi ấy, thì người ta thường chọn một địa danh, chọn một cảnh đẹp hay là một món ăn. Và hôm nay thì mình lại bắt đầu từ bảo vật, nghe có vẻ nó hơi khác phải không anh?
5: Nghe rất là đặc biệt phải không? Có bao giờ Thanh Long nghĩ là mình sẽ bắt đầu một cái hành trình đi theo một cái câu chuyện về một cái đồ vật nào đó, một cái món bảo vật nào đó mà nó nằm rải rác trải dài trên khắp đất nước để khiến mà chúng ta có thể mà gom góp nó lại thành một cái hành trình chưa?
6: Vâng, em nghĩ là cái này thì không chỉ Thanh Long mà cũng có rất là nhiều người có những cái sở thích như thế này anh Danh ạ. Không phải vì người ta đến cái nơi đó vì cảnh quan xinh đẹp hay là như thế nào đâu, mà đặc biệt ở nơi đó có thể là lưu giữ một cái bảo vật hoặc là có một cái câu chuyện về lịch sử nào đó khiến cho con người ta tò mò, hiếu kỳ và muốn tìm hiểu, muốn khám phá. Và tất nhiên khi mà người ta đến đó rồi thì người ta lại phát hiện ra ở nơi đây có thật là nhiều những cái điều lạ và cảnh quan cũng rất là đẹp chẳng hạn, đúng không ạ?
5: Vâng, như vậy nó mới khác biệt và chắc chắn là một cái hành trình vô cùng thú vị phải không ạ? Mà nghe đến bảo vật quốc gia ở Nghệ An thì Thanh Long hình dung như thế nào nào?
6: Vậy thì hôm nay nhá, chúng ta em nghĩ là khi mà nói đến bảo vật quốc gia thì chắc chắn đó là những cái hiện vật mà rất là quý rồi và được đặt trang trọng trong bảo tàng. Và chắc là cũng nhiều người giống như là Thanh Long thường nghĩ đây là chuyến đi dành cho những ai mà mê lịch sử hay là những người mà

0: thích tìm hiểu những cái bảo vật, những người làm khảo cổ, phải không anh?
1: Vâng, thế còn hôm nay thì mình thử nhìn theo một cách khác thì sao? Bởi những bảo vật mà chúng ta nhắc đến đều được tìm thấy ngay trên đất Nghệ An, những cái chiếc trống đồng hơn 2.000 năm tuổi ở làng Vạc, một hộp đựng xá lị được tìm thấy dưới nền một ngôi tháp cổ, rồi những dòng chữ vẫn còn nguyên trên vách núi Thành Nam có từ năm 1335 chẳng hạn.
0: Và từ những hiện vật ấy thì mình có thể lần về chính cái nơi mà chúng được phát hiện, nghĩa là bảo vật không chỉ để đứng xem trong bảo tàng mà còn có thể gợi ra một chuyến đi, phải không ạ?
1: Trước khi bắt đầu chuyến đi đó thì chúng ta hãy cùng nhau nghe một ca khúc thật đúng với không khí ngày hôm nay, Gái Nghệ, một cái sáng tác rất là mới của Hồ Hoài Anh, lời Hà Quang Minh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hương Tràm. Và sau ca khúc này thì là bản du lịch sẽ là điểm bắt đầu của chuyến khám phá ngày hôm nay.

0: La Bàn Du lịch.
1: La Bàn Du lịch ngày hôm nay bắt đầu bằng một tin vui của di sản Nghệ An nhé mọi người. Năm 2026 thì có thể xem là một năm khá đặc biệt khi Nghệ An có thêm hai bảo vật, nhóm bảo vật được công nhận. Bộ sưu tập trống đồng Làng Vạc niên đại từ thế kỷ thứ 3 đến thế kỷ thứ nhất trước công nguyên và bia Ma Nhai kỷ công Thành Nam đời Trần được khắc trên vách núi Thành Nam, xã Con Cuông từ năm 1335.
2: Hai cái tên mới nhưng lại đưa mình đến hai cách xem hoàn toàn khác nhau. Những chiếc trống đồng hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh, còn bia Ma Nhai thì vẫn ở ngay trên vách núi Thành Nam.
1: Một bên là đến bảo tàng xem hiện vật đã được bảo quản trưng bày, một bên phải đi tới tận nơi đứng dưới vách núi và nhìn lên những dòng chữ đã ở đó gần 700 năm. Chỉ riêng cái sự khác biệt đó cũng đã thấy bảo vật hoàn toàn có thể trở thành một lý do để người ta lên đường.
2: Và trong năm nay, mối liên hệ giữa bảo vật với du lịch cũng đã rõ hơn. Lễ công bố đón nhận bằng công nhận bảo vật quốc gia Bia Ma Nhai được tổ chức gắn với lễ hội đền Khe Sạt và khai trương mùa du lịch miền Tây Nghệ An. Còn Làng Vạc thì vốn đã là một địa chỉ văn hóa quen thuộc của vùng Phù Quỳ với lễ hội được tổ chức hàng năm ngay tại khu di chỉ khảo cổ.
1: Anh nghĩ đây mới là một cái điều đáng bàn, danh hiệu thì đã có và giá trị lịch sử đã được khẳng định. Nhưng mà với du lịch thì còn thêm một câu hỏi, đó là khách có muốn đến xem hay không, rồi đến rồi thì có thấy thời gian đáng thời gian không, và từ cái điểm đến đó thì còn có thể kết nối với những cái hành trình nào nữa để khiến cho cái chuyến đi trở nên hấp dẫn hơn và người ta có những cái câu chuyện để kể và có những cái cớ để mà giới thiệu và quảng bá cho cái hình ảnh du lịch của vùng đất nữa, đúng không?
2: Vâng ạ, nói thế thì nghe gần hơn hẳn phải không anh? Chứ nếu mà mình giới thiệu một loạt nào là trống đồng thế kỷ thứ 3 này đến thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, rồi là bia Ma Nhai 1335 thì có khi làm tính giả phải lấy giấy bút ra ghi ấy.
1: Và du lịch thì đâu phải là làm bài kiểm tra lịch sử phải không ạ? Điều người ta cần trước hết đó là biết ở đó có gì đáng xem, đáng khám phá, có gì để chúng ta ghi nhớ và có điều gì khiến mình tò mò và sau khi xem xong thì có muốn tìm hiểu thêm hay không.
2: Và đây cũng đúng vào lúc mà du lịch Nghệ An thì đang cần thêm những cái lựa chọn như thế. 8 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã đón khoảng 9,2 triệu lượt khách và tăng 12% so với cùng kỳ. Nhưng mà khi mùa biển qua đi cao cái thời gian cao điểm thì những cái tháng mùa thu đông lại đặt ra một cái bài toán khác. Có thêm sản phẩm nào để khách tiếp tục đến với Nghệ An và dành nhiều thời gian hơn cho chuyến đi của mình?
1: Thực tế, định hướng du lịch thu đông năm nay cũng đang theo hướng kết nối các điểm thay vì để mỗi nơi đứng riêng. Những tuyến như Thành Vinh, Kim Liên, Cửa Lò hay Kim Liên, Miền Tây, Cửa Lò, Kim Liên, Miền Tây đang được đặt ra để khách có thêm những cái lựa chọn và kéo dài thời gian lưu trú.
2: Và khá là trùng hợp với chủ đề hôm nay của chúng ta. Trong những cái điểm hẹn được kỳ vọng tạo nên sức hút ở những tháng cuối năm thì còn có cái chương trình đón nhận bảo vật quốc gia, sưu tập trống đồng Làng Vạc và khánh thành phòng trưng bày bảo vật quốc gia, hộp đựng xá lị Tháp Nhạn.
1: Nghĩa là nơi bảo vật đang dần bước ra khỏi phạm vi nghiên cứu, bảo vật quản để đến gần hơn với khách tham quan. Một người muốn tìm hiểu có thể bắt đầu ngay tại bảo tàng, xem những chiếc trống Làng Vạc, hộp đựng xá lị, rồi từ đó lựa chọn một điểm để đi tiếp.
2: Vâng, chẳng hạn là chúng ta muốn biết là những cái chiếc trống thì được tìm thấy ở đâu thì chúng ta sẽ lên Thái Hòa, chúng ta về Làng Vạc. Còn muốn kết hợp lịch sử với thiên nhiên, văn hóa miền Tây thì chúng ta lên Con Cuông, rồi chúng ta sẽ tìm đến núi Thành Nam.
1: Khi ấy bảo vật trở thành một lý do để nối các điểm thành một chuyến đi thay vì chỉ là một hiện vật đứng riêng trong phòng trưng bày. Nhưng anh nghĩ là còn có một cái việc khá khó, đó là làm thế nào để một người không biết gì về khảo cổ vẫn có thể hiểu những cái câu chuyện Làng Vạc và thấy chẳng hạn như Làng Vạc hấp dẫn chẳng hạn.
2: Đúng vậy, ngành văn hóa thì cũng đang đặt vấn đề làm sao để mà những cái giá trị khảo cổ không nằm yên sau các cái cuộc khai quật mà được giới thiệu một cách dễ hiểu hơn với cộng đồng. Sưu tập trống đồng Làng Vạc được công nhận bảo vật quốc gia năm nay càng mở thêm cơ hội để làm việc đó.
1: Theo anh thì bước đầu tiên có khi rất là đơn giản, đó là nói sao cho người ta dễ hiểu nhất và dễ nghe nhất.
2: Vâng, chắc chắn là như vậy rồi ạ. Khi mà chúng ta giới thiệu về một cái bảo vật nào đó thì cái việc mà hướng dẫn viên hay là những cái thuyết minh viên giới thiệu cho du khách hiểu và từ cái sự hiểu đó thì người ta mới cảm thấy là hóa ra cái quá trình hình thành cái trống đồng hay là những cái cổ vật này đã được hình thành từ rất là lâu và có những câu chuyện rất là đặc biệt gắn liền với những cái hiện vật này.

0: này phải không anh?
1: Đúng vậy. Như lúc này chúng ta giới thiệu chẳng hạn như là bia Ma Nhai Kỷ Công Thành Nam thì nhiều người sẽ thấy thậm chí là khó nhớ ngay từ đầu đúng không?
0: Thành Long cũng là một trong số đấy đấy ạ. Khi mà nói đến bia Ma Nhai Kỷ Công Thành Nam thì không chỉ Thành Long đâu mà nhiều người cũng sẽ thắc mắc là như thế nào đúng không anh?
1: Vâng, vậy thì lát nữa đây mình sẽ để nhà nghiên cứu giải thích cho thật dễ hiểu. Còn bây giờ thì cứ giữ lại cái sự tò mò một chút đã, thưa quý vị. Tại sao người xưa lại khắc cả một bài văn lên vách núi, rồi những cái dòng chữ đó đã tồn tại ở đó gần 7 thế kỷ như thế nào?
0: Vậy nên là La Bàn Du Lịch hôm nay thì có lẽ cũng chưa cần quý vị phải nhớ là Nghệ An chúng ta có bao nhiêu bảo vật và bảo vật nào thuộc thế kỷ nào đâu. Chúng ta cứ biết rằng là phía sau những hiện vật ấy là những cái địa điểm mà mình có thể đến này, có thể tìm hiểu. Như vậy là đủ để chúng ta bắt đầu một hành trình rồi. Và trước khi mà chúng ta đến gần hơn với từng bảo vật thì chúng ta sẽ cùng đổi nhịp một chút bằng âm nhạc quý vị nha. Vẫn rất là nghệ nhưng mà được kể theo một cách trẻ hơn. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với ca khúc Tương Tư Nàng Ví Dặm, sáng tác và thể hiện Lô Thế Anh. Và sau ca khúc này, Chạm Vào Di Sản sẽ đưa chúng ta đến với Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh. Rồi từ những cái hiện vật ở đó thì chúng ta sẽ đi tiếp về Làng Vạc và Thành Nam.
2: Mãi xưa kinh

0: Cap als deixant.
1: Thanh Long này đúng theo cái hành trình mà và cái kế hoạch mà anh em mình nói của cho cái chuyến đi ngày hôm nay của du lịch cùng VN cùng với mọi người ở La Bàn du lịch thì tận mắt thấy trước rồi mới tìm hiểu sau. Thì điểm dừng chân đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay đó là phải là bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh, phải không ạ?
2: Vâng, Thanh Long cũng nghĩ như vậy. Ở đây thì mình sẽ bắt đầu từ những cái hiện vật thật anh Dinh ạ, và có một cái sự đối lập khá là hay. Một bên là những cái chiếc trống đồng

0: hàng nghìn năm tuổi, còn một bên là một chiếc hộp chỉ vài cm nhưng mà lại chứa rất là nhiều thông tin về Phật giáo trên đất Nghệ An từ rất sớm.
1: Mình nói về trống đồng trước nhé. Bộ sưu tập trống đồng làng Vạc được công nhận bảo vật quốc gia trong năm 2006, gồm 5 chiếc làng Vạc 1, 2, 3, 4 và một cái trống minh khí có niên đại từ thế kỷ thứ 3 đến thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, và tất cả đều được phát hiện qua các đợt khai quật tại di chỉ làng Vạc, nay thuộc phường Thái Hòa, và hiện nay thì 4 chiếc đang được trưng bày cố định tại bảo tàng và chiếc còn lại được bảo quản ở trong kho.
0: Đứng trước những cái chiếc trống đồng này thì Thanh Long nghĩ chúng ta chưa cần vội đọc hết bảng thuyết minh đâu ạ. Chúng ta hãy cứ thử nhìn kỹ một vòng trước đã. Trên trống làng Vạc 1 chẳng hạn thì có hình chim, hình thuyền, người trên thuyền, rồi cả những cái con bò nữa. Những cái hình ảnh cách chúng ta hơn 2.000 năm nhưng mà nhìn vào thì vẫn có thể nhận ra.
1: Còn chiếc khiến cho mọi người chú ý nhất đó là trống minh khí, cao chỉ khoảng 5 cm, đường kính mặt 6,5 cm, và đặt cạnh những chiếc trống lớn thì gần như là lọt thỏm. Dù vậy, hình dáng và hoa văn vẫn mô phỏng một chiếc trống đồng. Đây là một loại trống có chức năng nghi lễ, được chôn theo người quá cố.
0: Nghĩa là từ những cái chiếc trống thì mình không chỉ thấy kỹ thuật đúc đồng của người xưa mà còn thấy thuyền, chim, vật nuôi, nghi lễ vân vân. Tức là phần nào hình dung được là đời sống của cư dân làng Vạc hơn 2.000 năm trước.
1: Và đi tiếp trong không gian bảo tàng thì chúng ta sẽ gặp một bảo vật hoàn toàn khác, một hộp đựng xá lị tháp nhạn được công nhận bảo vật quốc gia năm 2017, niên đại thế kỷ thứ 7, thứ 8. Hiện vật được tìm thấy trong đợt khai quật di chỉ tháp nhạn những năm 1985-1986.
0: Vậy thì chiếc hộp này nhỏ đến mức nào anh Giang?
1: Chiếc hộp này khoảng dài 8 cm và rộng 5 cm, chiều cao khoảng 5,5 cm. Hộp gồm phần nắp và phần thân. Phần nắp có các rìa hơi lõm xuống và nhìn giống như là nó hơi giống như cái mái nhà ấy, thưa quý vị. Và phía trên thì trang trí hoa cúc, và thân hộp có hoa sen cách điệu. Một hiện vật rất nhỏ nhưng lại là một nguồn tư liệu quan trọng để tìm hiểu sự hiện diện sớm của Phật giáo trên vùng đất Nghệ An.
0: Thế mới thấy là đi bảo tàng thì có cái hay riêng. Có thứ trước mắt mình chỉ vài centimet thôi, nhưng mà nếu mà mình biết thì chúng ta sẽ nên nhìn vào đâu, thì phía sau đó lại là cả một cái quãng lịch sử rất là dài.
1: Vâng, chính vì vậy mà ngay bây giờ thì anh nghĩ là tốt nhất là chúng ta hãy hỏi người hiểu rõ nhất những cái hiện vật này, đúng không?
0: Vâng.
1: Đồng hành cùng với du lịch cùng với ông Nờ ngày hôm nay tại Bảo tàng Nghệ An Soviet Nghệ Tĩnh, đang làm việc tại Bảo tàng Nghệ An Soviet Nghệ Tĩnh, chị Trần Thị Hồng Nhung, phó giám đốc bảo tàng. Alo ạ.
2: Alo.
0: Vâng ạ. Xin chào chị Trần Thị Hồng Nhung ạ. Cảm ơn chị đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình du lịch cùng với ông Nờ ngày hôm nay.
2: Vâng, xin chào hai bạn.
0: Dạ. Thưa chị Nhung, là nếu mà một du khách khi mà lần đầu đứng trước cái bộ sưu tập trống đồng làng Vạc thì chị Nhung sẽ gợi ý cho họ là chúng ta sẽ nên nhìn vào chi tiết nào trước tiên ạ?
2: Nếu là một du khách lần đầu đứng trước sưu tập này thì chi tiết đầu tiên tôi sẽ gợi ý cho họ đó là nên nhìn vào hình dáng của những chiếc trống này. Một cái đặc trưng cơ bản của những cái chiếc trống này đó là nó thuộc cả hai dòng cơ bản của trống Đông Sơn, đó là có thân loe. Dáng lưng choái, dáng thấp và lưng thẳng, dáng cao. Đó là những cái đặc trưng cơ bản mà chúng ta đợi chi tiết đầu tiên chúng ta có thể nhìn vào.
0: Vâng
1: ạ. Như vậy là về cơ bản thì nó vẫn có những cái đặc trưng của những cái trống đồng Đông Sơn, những cái hiện vật trống đồng khác mà chúng ta đã tìm thấy ở rải rác trên khắp cái vùng đất Việt Nam chúng ta. Vậy thì điều gì mà khiến những chiếc trống đồng được tìm thấy làng Vạc có những cái nét đặc trưng và đặc biệt so với những cái hiện vật khác ạ?
2: Sưu tập trống đồng ở làng Vạc sở hữu những cái giá trị rất là đặc biệt. Nó là những cái hiện vật gốc độc bản và được phát hiện qua khai quật di tích khảo cổ học tại làng Vạc, và với cái bối cảnh khảo cổ học rất là rõ ràng, và là những chiếc trống Đông Sơn tiêu biểu. Cái giá trị thứ hai đó là nó mang những cái giá trị về lịch sử văn hóa, phong phú về loại hình, chức năng. Hình dáng thì cân đối và hoa văn độc đáo hài hòa. Là một trong những bộ sưu tập thể hiện cái đỉnh cao của nghệ thuật kỹ thuật đúc đồng của văn hóa Đông Sơn.
0: Vâng ạ. Thưa chị là trong 5 chiếc trống thì có một chiếc rất là nhỏ, chỉ cao khoảng 5cm thôi ạ. Một chiếc trống bé như vậy thì Thanh Long tò mò không biết là sẽ được làm như thế nào và để làm gì, và từ đó thì mình có thể hiểu thêm gì về người làng.

0: Bạc Xưa.
1: À, trống nhỏ trong bộ sưu tập đúng có rồi. Đường có chiều cao 5 cm và đường kính mặt khoảng 7 cm, được gọi là trống minh khí. Và trong văn hóa Đông Sơn thì minh khí là những cái đồ vật mô phỏng lại vật dụng thực tế nhưng được làm với kích thước thu nhỏ để dành riêng cho người đã khuất. Và người làng Vạc thì quan niệm cái chết không phải là kết thúc mà là sự bắt đầu của một cuộc sống ở thế giới khác. Và chính vì vậy chiếc trống này không dùng để đánh tiếng vang mà được chôn theo các ngôi mộ cổ như một biểu tượng tâm linh, đồng hành cùng linh hồn của người chết sang với thế giới bên kia.
0: Vâng ạ.
2: Vậy
0: là
2: như vậy
0: chúng ta
2: có nghĩa
0: hiểu
2: là...
0: hơn rồi đúng không ạ? Không phải là dùng để chúng ta đánh đâu mà sẽ là giống như là một cái món đồ để cho chôn cùng với người chết đúng không ạ?
2: Vâng ạ. Như vậy thì theo những gì chị vừa kể thì Duy Anh được hiểu là tức là cái trống trống đồng thì nó gần như là gắn liền với rất nhiều những cái mặt trong đời sống của người dân Việt cổ, người dân là Vạc xưa, rồi từ ví dụ như từ hiếu hỷ lễ hội, rồi rất nhiều thứ khác, thậm chí là nó có thể là đại diện cho quyền lực hay là một cái của cải, cho nên người ta mới làm thành một cái đồ tùy táng để mà đưa sang thế giới bên kia, có đúng không ạ?
1: Vâng, đúng rồi ạ.
2: Vâng ạ, vậy thì còn với hộp đựng xá lị tháp nhạn thì điều gì ở bảo vật bé nhỏ này khiến giới nghiên cứu đặc biệt quan tâm, và cái phần xá lị ở trong cái hộp đựng thì đó là xá lị vật hay là như thế nào ạ?
1: Về hộp đựng xá lị tháp nhạn thì nó đặc biệt thu hút giới nghiên cứu bởi ba cái giá trị cốt lõi.
0: Vâng.
1: Thứ nhất đó là đây là hiện vật độc bản mang tính đột phá về tạo hình.
2: Vâng.
1: Thứ hai, nó là cái chìa khóa giải mã cái táng thức Phật giáo cổ đại tại Việt Nam. Và nó được chôn đứng trong một cái thân cây khoét rỗng, và chi tiết này vô cùng đắt giá vì nó chứng minh cho sự kết hợp độc đáo giữa tín ngưỡng hỏa táng của Phật giáo Ấn Độ và cái tục dùng quan tài thân cây của văn hóa Đông Sơn, thể hiện rõ cái tinh thần giữ gìn bản sắc Việt. Và cái giá trị cốt lõi thứ ba đó là nó minh chứng cho cái vật chất hiếm hoi về diện mạo Phật giáo của buổi đầu ở xứ Nghệ. Và với cái niên đại được xác định khoảng thế kỷ thứ 7, thứ 8 thì chiếc hộp cùng với hai viên xá lị bên trong nó khẳng định cái tín ngưỡng thờ xá lị và văn hóa Phật giáo đã bám rễ từ rất sớm tại vùng đất này.
0: Vâng, vậy là đằng sau mỗi cái hiện vật mà chúng ta tìm thấy được thì là những cái câu chuyện rất là ý nghĩa, phải không chị? Và đó cũng là điều mà khiến cho mọi người, những cái du khách, người ta hiếu kỳ, người ta tò mò muốn tìm hiểu. Và những cái nơi như là bảo tàng là một trong những cái nơi mà rất là thu hút nhiều người quan tâm và đến tham quan ạ. Thưa chị, là với một người trẻ hay là một du khách mà người ta không rành về lịch sử thì chị nghĩ là bảo tàng cần giới thiệu những cái bảo vật này như thế nào để họ thấy là dễ hiểu này, muốn dừng lại xem lâu hơn và tìm hiểu thêm kỹ hơn ạ?
1: Vâng, khách tham quan tới bảo tàng thì thường không nhớ được hết các cái thông số khô khan của hiện vật. Và tại phòng trưng bày hộp xá lị chúng tôi vừa hoàn thành và dự kiến sẽ mở cửa đón khách tham quan trong thời gian tới, thì chúng tôi đã làm nổi bật cái câu chuyện về xá lị của Phật với những cái mẩu chuyện rất là hấp dẫn về cái lịch sử khối bảo vật giấu trong cái lõi cổ thụ hoặc là mật mã văn hóa Việt Ấn ngàn năm. Mặt khác thì chúng tôi cũng tối ưu hóa cái công nghệ tương tác tại phòng trưng bày này, và các cái phòng trưng bày có trình chiếu công nghệ 3D phóng to các giải hoa văn, người xem có thể nhìn rõ các giải hoa văn như hoa cúc, hoa sen và dễ dàng chiêm ngưỡng độ tinh xảo kỹ thuật dập tản mà mắt thường khó nhìn thấy. Và chúng tôi cũng đầu tư chiều sâu cho hệ thống ngôn ngữ Anh Việt, đồng thời tạo ra các cái điểm chạm văn hóa đương đại, có các cái góc tương tác check-in. Bên cạnh đó thì trong tương lai chúng tôi sẽ lưu ý đến các cái sản phẩm lưu niệm như là phụ kiện lấy cảm hứng từ hoa sen tên hộp tháp nhạn, hay là in những cuốn sổ tay in hoa văn hình chim lạc làng Vạc trên những chiếc trống đồng. Đó sẽ là những cái cơ hội giúp du khách có thể mang một cái mảnh ghép di sản từ bảo tàng trở về nhà.
2: Vâng ạ, rất là hay ạ. Em thấy đó là một cái điều rất là hay và thú vị. Và có một cái điều mà em còn tò mò nữa là chị Nhung có thể giải đáp cho Duy Anh và quý vị khán thính giả không? Đó là cái hai cái viên xá lị ở trong cái hộp đựng xá lị tháp nhạn mà chúng ta chị vừa giới thiệu, thì tức là nó là có nguồn gốc từ xá lợi Phật và được những cái nhà tu hành từ xa xưa mang từ Ấn Độ sang Việt Nam hay là như thế nào?
1: Về nguồn gốc của hai viên xá lợi này thì theo báo cáo khảo cổ học thì các nhà khoa học trong báo cáo khảo học thì cũng đã khẳng định đó là những viên xá lợi Phật và có sự ở trong cái thời kỳ này thì có sự kết hợp độc đáo giữa tín ngưỡng hỏa táng của Phật giáo Ấn Độ và tục dùng quan tài thân cây của văn hóa Đông Sơn để thể hiện rõ cái tinh thần giữ gìn bản sắc Việt như tôi đã nói.
0: Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của chị Trần Thị Hồng Nhung trong chương trình hôm nay. Và qua những chia sẻ vừa rồi, có lẽ là khi mà chúng ta đứng trước những chiếc trống đồng hay hộp đựng xá lị thì chúng ta đã biết là nên nhìn kỹ vào đâu thay vì là chỉ đọc tên hiện vật rồi đi tiếp, phải không ạ? Cảm ơn chị rất là nhiều.
1: Vâng, xin chào hai bạn.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn chị Trần Thị Hồng Nhung. Và xem những chiếc trống ở bảo tàng rồi, bây giờ thì mình đi tìm vùng đất đã đưa chúng ta trở lại với cái hành trình ngày hôm nay để có nên một cái hành trình đi theo những cái di sản bảo vật ở đất Nghệ An.
3: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
4: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
0: Quý vị thân mến, điểm tiếp theo là làng Vạc, ở nay thuộc phường Thái Hòa. Nghe cái tên làng Vạc thì chúng ta thấy là rất là quen thuộc rồi, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà biết là 5 chiếc trống đồng mình vừa xem thì đều được phát hiện qua các cái đợt khai quật tại đây, tự nhiên thấy địa danh ấy lại có thêm một ý nghĩa khác.
2: Làng Vạc là một trong những di chỉ khảo cổ tiêu biểu của văn hóa Đông Sơn ở Nghệ An. Qua nhiều đợt khai quật, các nhà khảo cổ đã phát hiện hàng trăm ngôi mộ cùng hơn 1.000 hiện vật bằng đồng, đá, thủy tinh, sắt và những chiếc trống mà mình vừa xem trong bảo tàng thì đều gắn với các khu mộ táng tại đây.
0: Và khi biết trước cái thông tin này thì chúng ta đến làng Vạc sẽ có một cái tâm thế khác, phải không anh Doanh? Mình không còn nhìn nơi này như một cái tên ở trên bản đồ nữa, mà biết rằng là ngay dưới lớp đất này thì từng có những cái hiện vật đã giúp giới nghiên cứu tìm hiểu về cư dân Đông Sơn ở lưu vực sông Cả.
2: Làng Vạc hôm nay cũng không chỉ dành cho những người mê khảo cổ, hàng năm ngay tại khu di chỉ còn có lễ hội làng Vạc, một sinh hoạt văn hóa quen thuộc của vùng Phù Quỳ. Năm 2006 thì là lần thứ 27 mà lễ hội được tổ chức.
0: Như vậy thì rất là may cho du khách, nếu mà chúng ta đến đúng vào cái dịp lễ hội thì chắc chắn là không khí sẽ khác hẳn so với ngày thường.
2: Khá sôi động đến thành lòng bạn. Phần lễ thì có các nghi thức truyền thống, phần hội thì có bóng chuyền này, để gậy, kéo co, các môn thể thao đặc trưng như ném còn, nhảy bao bố, rồi một cái môn mà anh thấy là rất là vui mà chắc hẳn là mọi người cũng đã có dịp chơi hay là chiêm ngưỡng rồi, đó là cái môn bịt mắt đập niêu. Nhìn nó rất là vui và hấp dẫn nữa.
0: Vâng, cái này Thanh Long cũng đã từng chơi rồi anh Doanh ạ. Mình thì gọi
2: em
0: là
2: có đập trúng niêu hay là trúng những người
0: xung
2: quanh.
0: Đi theo định hướng của những người xung quanh
2: đúng vậy.
0: Giới thiệu mình ạ. Như vậy thì chắc chắn là có thêm những trải nghiệm thì chuyến đi của chúng ta sẽ dễ nhớ hơn hẳn.
2: Vâng, lễ hội làng Vạc thì hàng năm có rất nhiều người dân trong vùng về dự. Vì vậy du khách vừa có thể tìm hiểu một di chỉ khảo cổ này, vừa thấy cái đời sống văn hóa hôm nay diễn ra như thế nào ngay trên vùng đất đó.
0: Và điểm tiếp theo mà chúng ta sẽ cùng nhau khám phá lại hoàn toàn khác. Những chiếc trống đồng làng Vạc đã được đưa về bảo tàng để gìn giữ. Còn ở Con Cuông thì có một cái bảo vật quốc gia gần 700 năm tuổi, vẫn ở ngay nơi người xưa đã tạo ra nó. Đó chính là địa điểm mà chúng ta giới thiệu từ đầu đó ạ.
2: Vâng, là núi Thành Nam,
0: núi
2: đúng
0: Thành Nam đúng không anh?
2: Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cái hành trình đi lên núi ngay thôi, Thanh Long. Núi Thành Nam thuộc xã Con Cuông và nằm ven sông Lam. Bảo vật mà chúng ta đang nói đến lần này thì không nằm trong phòng trưng bày, cũng không phải là một cái tấm bia được dựng ở một nơi nào khác rồi được mang đến đây, mà từ xa xưa thì cái bảo vật này đã sừng sững giữa trời đất như vậy ở đây.
0: Bởi bia Ma Nhai kỳ công Thành Nam thời Trần được khắc trực tiếp lên vách núi đá vôi, và toàn bộ văn bia gồm có 14 dòng, 155 chữ Hán và trải ra trên diện tích khoảng là 213 nhân với 155 cm. Nội dung thì gắn với cuộc thân chinh về phía tây của Thượng Hoàng Trần Minh Tông.
2: Vâng, đứng ở đây thì tức là mình đang nhìn đúng cái vách đá mà người xưa đã chọn để khắc chữ gần 7 thế kỷ trước. Riêng điều đó thì đã tạo ra một cái cảm giác rất khác so với việc xem các hiện vật trong các phòng trưng bày.
0: Nhưng mà cái tên Bia Ma Nhai, Kỳ Công Thành Nam thì vẫn còn khá lạ với nhiều người ạ. Ma Nhai thực ra thì có nghĩa là gì? Và vì sao một bài văn lại được khắc ngay trên vách núi? Và 155 chữ ấy ghi lại điều gì? Những cái câu hỏi đó sẽ được giải đáp bởi một người đã dành rất là nhiều thời gian nghiên cứu văn hóa Bia Hán Nôm ở Nghệ An ạ. Chúng tôi xin được

0: giới thiệu đến quý vị và các bạn nhà nghiên cứu Trần Mạnh Cường ạ.
1: Vâng, xin chào Trần Mạnh Cường ạ.
2: Xin chào biên tập viên Thanh Long và biên tập viên Duy Anh cùng tất cả các khán giả nghe đài.
0: Vâng ạ. Cảm ơn nhà nghiên cứu Trần Mạnh Cường đã dành thời gian để cùng kết nối trong chương trình du lịch ngày hôm nay ạ.
1: Vâng, nhà nghiên cứu Trần Mạnh Cường cũng là một cái gương mặt quen thuộc với những người yêu lịch sử này, yêu văn hóa và đặc biệt là cái văn hóa Hán Nôm ở khắp nơi nơi. Thậm chí là bản thân anh còn là một cái người KOL rất là nổi tiếng ở trên mạng xã hội về học thuật nữa.
0: Vâng, và anh Cường thân mến, nếu đưa một du khách lần đầu đến với núi Thành Nam á, thì chi tiết nào ở tấm bia này anh sẽ giới thiệu cho họ xem trước tiên ạ?
2: Trước tiên thì chúng ta phải phải biết một cái ước lại vì sao mà 700 năm vẫn còn nguyên tồn tại gần như nguyên vẹn đến ngày nay. Đó là bởi nó nằm ở một cái vị trí là trên vách núi, và trên cái vách núi đó nó được xiết vào trong. Cho nên là mưa cũng không dồi đến và nặng cũng không xoáy đến, khiến cho cái bia đó gần như được bảo lưu nguyên vẹn trước cái yếu tố của ngoại cảnh. Chính vì vậy mà đã gần 700 năm trôi qua, nhưng mà hôm nay chúng ta nhìn đến xem thì vẫn giống như là ngày xưa khi mới tạc. Đó là cái mà tôi, bản thân tôi rất là muốn nói đến mọi người, bởi vì là một cái yếu tố nhỏ nhưng nó lại có cái tác động rất là lớn. Và chúng ta ngày hôm nay thấy được nó là bởi vì cái yếu tố đó.
1: Vâng ạ, và hai cái chữ ma nhai thì nghe nó rất là lạ đúng không ạ? Trần Mạnh Cường có thể giới thiệu thật đơn giản ma nhai nghĩa là gì? Vì sao người xưa lại chọn cái cách khắc chữ trực tiếp ở trên vách núi? Có phải là cái khả năng lưu giữ của nó được lâu hơn không ạ?
2: Đúng rồi, đầu tiên thì chúng ta phải biết là ma thì có nghĩa là mai, còn nhai thì có nghĩa là vách núi. Ma nhai có nghĩa là mai vách núi. Mai vách núi ở đây là để khắc trực tiếp chữ lên đến vách núi, chứ không phải là chúng ta đéo gọt thành một cái văn nghĩa cụ thể có hình có hai và mang về đặt ở một cái nơi nào đó mà theo ý muốn. Đó, thì cái văn bia ma nhai này thì là một cái đặc trưng rất là thường thấy ở những cái nước Đông Văn như Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Đó, thì cái này có một cái tác dụng rất lớn là nó đặt được ngay cái chính cái nơi mà gắn với cái sự kiện. Chính vì vậy là nó sẽ làm tăng lên cái giá trị về lịch sử rất là nhiều. Và giống như là biên tập viên anh đã nói thì nó có một cái tác dụng rất lớn, đó là nó bảo lưu được gần nguyên vẹn. Và vì là cái vách núi nó to cho nên là nó mang tính chất đô phù hùng vĩ, và khi ta nhìn vô đó thì chúng ta thấy cảm giác rất là giống như kiểu là một cái bức màn ảnh để tái hiện lại lịch sử. Đó là những cái cảm xúc lớn nhất khi mà tất cả mọi người chúng ta đọc cái văn bia ma nhai.
0: Vâng ạ. Và nhà nghiên cứu Trần Mạnh Cường có thể cho biết là bài văn này thì do ai soạn, và 155 chữ được khắc vào năm 1335 thì đã ghi lại cái sự việc xảy ra gì ở trên vùng đất này ạ?
2: Văn bia này thì là do một cái danh nhân lịch sử rất nổi tiếng trong lịch sử nước ta, đó là hoàng giả Nguyễn Trung Ngàn soạn thảo. Đã lệnh theo vua Trần Minh Tông, Thái Thượng Hoàng Trần Minh Tông để soạn thảo ra. Thì bài văn này, bài văn thì nó rất là ngắn nhưng nó lại chứa đựng rất là nhiều thông tin rất là hữu ích, và cho chúng ta thấy là một cái thời kỳ lịch sử khi đó thì đất nước ta là vừa chiến thắng cái đế quốc Nguyên Mông đến tận 3 lần, uy thế rất là ngang dồi. Nhưng mà đối với những cái đế quốc lớn thì chúng ta thắng được, nhưng mà những cái bộ tộc bộ lạc ở xung quanh ở vùng miền núi thì họ lại hãy nổi lên để quậy phá, và do đó là nhiều lần như vậy thì Thái Thượng Hoàng quyết định là từ làm tướng. Thượng Hoàng là làm vua, nhưng mà Thượng Hoàng vẫn là xuất cầm từ làm tướng lễ xuất quân đi đến miền Tây Nghệ An để đánh dẹp.
1: Vâng ạ.
2: Thì khi mà Úy Thanh vãng rồi như vậy thì khi đến nơi thì giặc tỏ là nghe cái Úy Thanh là hùng tráng của quân đội nhà Trần chúng ta nên đã chạy trốn, và không cần đánh mà vua vẫn có thể là mang quân trở về an toàn bình yên. Và cái miền núi cái lãnh thổ của chúng ta thì được giữ vững, các vùng biên cảnh là được là an toàn và là gần như là gắn chặt vào cái lãnh thổ của chúng ta, không có một cái vấn đề nào xảy ra được cả.
1: Vâng ạ. Người xưa có câu là trăm năm bia đá cũng mòn. Vậy thì sau gần 700 năm khi mà đến tận ngày hôm nay thì không biết là hiện tại ở cái hiện trạng ở bia ma nhai thì du khách còn có thể quan sát được những gì trên mặt bia, có những cái chi tiết nào nó đã bị phai mòn đi hay nó bị sai lệch đi theo thời gian mà khi giới thiệu thì chúng ta rất dễ bỏ qua. Bản thân tôi còn nhớ một cái hình ảnh, là tôi xem một cái hình ảnh là hình như là nhà nghiên cứu anh Trần Mạnh Cường, anh đã có từng tham gia cái công tác là trùng tu tôn tạo lại cái bia ma nhai này.

0: đúng không ạ? Hình như tôi có nhớ một cái hình ảnh là anh ngồi anh vệ sinh và sơn son lại từng cái nét chữ ở trên cái bia này, có đúng không anh?
1: À, thực ra thì cái ván bia mai nhai này là nó gần như nguyên bản, giống như lúc này bản thân tôi đã giới thiệu cùng hai biên tập viên và mọi người ấy, thì nó được khắc trực tiếp lên vách núi, và cái vách núi xiết vào trong và ở phía trên là có rất nhiều cây bụi mọc trực tiếp vào đá, cho nên là đã che được mưa, che được nắng, cho nên là 700 năm gần như là ván bia không chịu bất cứ một cái tác động ngoại cảnh từ mưa nắng. Cho nên là hiện nay là vẫn nguyên vẹn, gần như nguyên vẹn, chắc là phải đến 99% là nguyên vẹn, và từng nét chữ, từng cái thở đục của người xưa gần như là nguyên vẹn, và chúng ta có thể đọc được rất rõ ràng mà không gặp phải bất cứ một cái khó khăn nào về mặt là nhận dạng chữ. Và cái này là cái độc bản, và cái yếu tố này là yếu tố gốc, cho nên là chúng ta gần như không mà được tác động bởi cái yếu tố hiện đại như là sơn son gì đó. Thì biên tập viên Duy Anh nói đó là cái một cái công việc đang làm, nhưng mà cái này không phải là sơn son, nhìn giống sơn son đến 90%, nhưng mà cái này là mình đang dập thạc bản, tức là mình đang ấn giấy và mình đang ráp cái mực lên để mình lấy lại những cái nét từ đó. Thì cái đó gọi là dập thạc bản văn bia, thì không phải là sơn son đó. Đó là một cái công tác rất là quen thuộc ở trong cái việc nghiên cứu về văn từ học, văn bản học, mà bản thân tôi cũng như rất nhiều đồng nghiệp và thường làm đó. Thì nhiều người có thể là nhìn thấy giống như kiểu là mình sơn son, nhưng thực ra mình đang lấy những cái chữ đó để vào trên giấy, và mình cầm cái giấy đó là giống như là một cái phiên bản của cái văn bia đó, để có thể là giới thiệu cho mọi người nhìn rõ hơn, kỳ hơn, và chúng ta ngay cả bản thân những người là nghiên cứu cũng có thể là đọc được chữ dễ dàng hơn.
2: Vâng, như vậy là qua câu chuyện này thì thấy là anh Danh cũng theo dõi Facebook của nhà nghiên cứu Trần Mạnh Cường rất là kỹ, phải không ạ? Có thể nhớ được cái hình ảnh này. Thưa anh, là Con Cuông vốn đã có Pù Mát, Sông Răng, các cái bản du lịch cộng đồng, vậy thì theo anh, bia mai nhai có thể được đưa vào một cái chuyến khám phá ở miền Tây Nghệ An như thế nào để vừa hấp dẫn du khách vừa đảm bảo việc gìn giữ bảo vật?
1: Theo tôi thì cái bia mai nhai ở xã Con Cuông là một cái bảo vật quốc gia, và thực sự là một cái niềm tự hào. Nó không là phải là một cái cảnh đẹp, cũng không phải là một nơi nghỉ dưỡng, nhưng nó lại chứa đựng cái yếu tố về văn hóa và lịch sử, về một cái thời kỳ hào hùng của cha anh, của đất nước, của dân tộc chúng ta. Cho nên á, thì những cái đó là nó chứa đựng một cái hồn cốt rất là dễ thấy, rất là dễ cảm nhận. Và khi chúng ta đến, chúng ta nhìn lên những cái nét chữ của người xưa, chúng ta có thể là hình dung lại được một cái thời kỳ oai hùng trong lịch sử. Và chính vì những cái đó thì đây, cái văn bia, bản thân cái văn bia mai nhai, cái công bia văn này không thể là chúng ta có thể bỏ qua trong những cái hành trình du lịch. Bởi vì là bây giờ chúng ta du lịch, chúng ta có nhiều kiểu về du lịch sinh thái rồi du lịch nghỉ dưỡng, nhưng mà du lịch về văn hóa, du lịch về lịch sử là một cái mà chúng ta đang rất cần thiết để khơi dậy cái tinh thần, cái lòng yêu nước, cái tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc. Thì theo tôi đây là cái mà rất cần để cho chúng ta là tạo thành một cái tour du lịch. Và chúng ta chúng ta cần thiết hơn nữa đó, chúng ta phải biết cách để là tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn, cũng như là thuyết minh để cho tất cả đông đảo mọi người có thể hiểu được những cái giá trị mà văn bia đã viết nên và đã truyền tùng cho đến tận bây giờ.
0: Xin cảm ơn những cái thông tin vô cùng hữu ích của nhà nghiên cứu Trần Mạnh Cường. Xin cảm ơn anh đã tham gia cùng với hành trình du lịch cùng VN ngày hôm nay rất là nhiều.
1: Xin chào tất cả các quý vị khán giả, chào biên tập viên Duy Anh và biên tập viên Thành Long.
2: Vâng ạ.

0: Nhật ký xê dịch.
1: Nhật ký xê dịch.
2: Quý vị và các bạn thân mến, Nhật ký xê dịch hôm nay thì có một vị khách đã tiếp cận bảo vật quốc gia theo hai cách khác nhau, từng đưa học sinh đến xem hiện vật tại Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh và cũng từng cùng với những người bạn của mình lên núi Thành Nam để tận mắt xem bia Ma Nhai.
3: Đó là anh Lê Quang Phúc, giáo viên ngữ văn trường Trung học cơ sở Phùng Chí Kiên, xã Hùng Châu, Nghệ An. Xin chào anh Phúc ạ. Alo ạ.
4: Dạ vâng, xin chào hai MC ạ.
3: Vâng ạ, rất vui và cảm ơn anh Phúc đã nhận lời tham gia hành trình du lịch cùng VOV ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền Nghệ An ạ.
4: Vâng ạ.
2: Vâng, anh Phúc thân mến, trong lần đưa học sinh đến bảo tàng, giữa những cái bảo vật quốc gia được trưng bày ở đây thì hiện vật nào khiến cho các em học sinh tò mò và dừng lại lâu nhất ạ?
4: Tôi thấy các em dành khá nhiều thời gian cho các dụng sưu tập của Trống Đồng Làng Vạc.
2: Vâng.
4: Và có lẽ vì Trống Đồng là một cái hình ảnh mà các em gặp ở trong sách lịch sử hay là sách ngữ văn.
2: Vâng ạ.
4: Nhưng trước đây chủ yếu thì các em tìm hiểu qua tranh ảnh. Vậy thì khi mà đứng trước cái hiện vật thật ấy, thì các em bắt đầu để ý đến kích thước, rồi hoa văn, rồi tự tìm xem trên cái mặt tống có những gì.
2: Ừ.
4: Rồi đặc biệt là khi những chiếc tống này nó được tìm thấy ngay trên cái mảnh đất Nghệ An của chúng ta ấy, thì các em khá là bất ngờ. Trước đó thì các em vẫn cứ nghĩ rằng là Trống Đồng, Đông Sơn là một cái gì đó nó ở đâu đó rất là xa.
3: Vâng, và Đông Sơn là một cái vùng đất ở đâu xa xôi lắm đúng không ạ?
4: Đúng rồi, và khi đến bảo tàng thì mới thấy những cái dấu tích nó được tìm thấy ngay trên cái mảnh đất mình đang sống thì là với tôi đấy là một cái điều khá thú vị của cái chuyến đi thực tế này.
2: Vâng, vậy thì riêng với sưu tập Trống Đồng Làng Vạc ấy, thì phản ứng hay là câu hỏi nào của học sinh khiến cho anh nhớ nhất?
4: Có rất là nhiều cái câu hỏi của học sinh rất là thú vị và nó rất là tự nhiên. Tuy nhiên thì có em thì nhìn tiếng trống đồng minh khí rất là nhỏ rồi hỏi ngay là thầy ơi, cái này thì cũng là trống đồng à, rồi nó bé thế thì đánh kiểu gì được. Nghe những câu hỏi đơn giản như thế nhưng mà mở ra rất là nhiều câu chuyện để chúng ta có thể tìm hiểu. Các em mới biết được cái chiếc trống đồng này ấy, nó thì không phải dùng để mà đánh như giống như các cái trống đồng bình thường.
3: Vâng.
4: Mà nó có một cái ý nghĩa trong cái đời sống tinh thần của những người xưa. Rồi khi các em lại chăm chú tìm hình người, rồi hình thuyền, hình chim, hình các con vật ở trong đồng, rồi khi tự mình phát hiện ra những cái chi tiết mà các em tìm thấy thì rất là hào hứng hơn là cái việc mà thầy cứ đứng nói từ đầu đến cuối ở điểm sớm.
3: Vâng ạ.
4: Rồi với tôi thì với học sinh thì không cần bắt các em phải nhớ ngay đến niên đại hay là một cái thuật ngữ gì đó, mà chỉ cần các em nhìn thấy một cái điều lạ và đặt được một câu hỏi như thế thì cái chuyến đi nó trở nên nó rất giá trị rất lớn.
3: Vâng ạ, cái quan trọng nữa là các em như anh vừa chia sẻ và các em sẽ ghi nhớ được lại những cái hình ảnh, những cái hoa văn, những hình ảnh mà nó gắn liền với ông cha ta từ ngàn xưa, từ hàng bao nhiêu thế kỷ trước và được ông cha ta truyền khắc lại trên những cái trống đồng để ghi nhớ và cho con cháu đời sau nhớ về những cái hình ảnh, những cái biểu tượng đó, chẳng hạn như là con chim lạc chẳng hạn, đúng không anh? Vâng, là một giáo viên thì và anh thấy cái việc các em học sinh của mình đứng trước một cái bảo vật quốc gia thật thì nó khác như thế nào so với khi mà những kiến thức ấy chúng ta chỉ biết qua những cái sách vở?
4: Khác nhiều chứ ạ. Trong sách thì là một hiện vật chỉ xuất hiện thông qua bức ảnh này và một vài dòng chú thích thôi.
3: Vâng ạ.
4: Còn khi

0: nó sẽ trở nên nó cụ thể hơn rất là nhiều. Tất nhiên thì một cái buổi đi bảo tàng nó sẽ không thay thế được cho cái việc học ngay ở trên lớp.
1: Vâng ạ.
0: Nhưng mà ít nhất thì nó cũng giúp được cho học sinh hình dung ra cái hình dáng rõ hơn. Và khi quay về lớp thì khi nhắc lại thì các em có cái để nó liên tưởng dễ hơn.
1: Vâng. Và chắc chắn đó sẽ là những cái kiến thức cũng như là những cái chuyến đi ấy sẽ giúp cho các em nhớ rất là lâu, phải không anh? Tháng 5 năm 2026 thì Thanh Long được biết là anh đã nhận lời mời của nhóm bạn ở Con Cuông và đến đây đúng vào dịp lễ đón nhận bằng công nhận bảo vật quốc gia Bia Ma Nhai. Trước khi tới thì anh đã hình dung cái địa điểm này như thế nào, và khi mà tận mắt nhìn những cái dòng chữ trên vách núi thì điều gì khiến anh bất ngờ nhất ạ?
0: Tôi có đến Con Cuông vào tháng 5 năm 2026, là đúng cái dịp mà địa phương tổ chức đón nhận bằng công nhận bảo vật quốc gia đối với Bia Ma Nhai. Kỷ công vi thời Trần.
1: Yeah.
0: Thì hôm đó tôi có nhận được cái lời mời của các bạn ở Con Cuông.
1: Vâng.
0: Nên là tôi tranh thủ lại vừa đi sự kiện vừa đi xem tất cái tấm bia đó nó. Mà trước đây thực ra là mình chỉ biết qua các thông tin hoặc hình ảnh thôi. Và cái lễ đón nhận này thì được tổ chức vào tối ngày 22 tháng 5.
1: Vâng ạ.
0: Và trước khi đi ấy, thú thật là tôi cũng hình dung là bia chỉ là một cái tấm đá mà nó vuông vức rồi. Yeah. Nó kiểu như cái loại bia cổ mà mình thường gặp ở đóng đình, đóng chùa mà mình đi qua ấy.
1: Vâng ạ.
0: Thì đến nơi thì tôi thấy nó hoàn toàn khác. Chữ thì được khắc trực tiếp vào vách núi đá vôi thành Nam. Và cảm giác đầu tiên của tôi là hóa ra gần 700 năm nay thì nó vẫn cứ đứng ở một chỗ ở nơi đây, không xây dựng cả. Và điều bất ngờ thì tôi thấy ở cái sự đồ sộ, không phải cái sự đồ sộ của nó mà chính cái vị trí của nó. Mình đang đứng giữa một không gian núi đá rồi nhìn lên những dòng chữ được khắc từ năm 1335.
1: Vâng.
0: Thì lúc đấy cái câu chuyện lịch sử tự nhiên nó sẽ hình dung ra trong con người của mình hơn. Vâng.
1: Vậy thì nếu mà giới thiệu cái chuyến đi này cho học sinh này, gia đình hoặc là một nhóm bạn trẻ thì anh Phúc sẽ nói điều gì để họ thấy là đi xem bảo vật thực ra thì không hề khô như là nhiều người vẫn suy nghĩ trước đây?
0: Tôi sẽ nói là đừng đi với một cái tâm lý là nó là một cuộc học lịch sử.
1: Vâng.
0: Và cứ xem đây là một cái chuyến đi bình thường. Những cái điểm mình dừng lại và thử tìm hiểu một cái điều gì đó mà mình chưa biết. Ở bảo tàng thì chúng ta có thể tìm thấy chiếc tấm đồng nhỏ nhất này, nhìn xem trên trống đồng làng Vạc thì nó có những hình gì này. Đến thành Nam thì là chúng ta thử tìm vị trí của những cái dòng chữ trên vách đá, rồi phải tự hỏi tại sao lại 700 năm nay thì người ta phát cái văn bia mà nó ở trên cái nơi này, và chứ tất cả những cái việc đấy thì cần như vậy thôi. Thì chuyến đi đã có rất là nhiều chuyện để chúng ta có thể nói với nhau rồi. Còn vâng. Nếu mà đi cùng với học sinh thì tôi sẽ không đặt mục tiêu cho các em phải nhớ thật nhiều, mà các em thấy tò mò chụp những bức ảnh rồi về tìm hiểu những cái thông tin như thế cũng tốt. Còn đi với bạn bè hay gia đình thì tôi có thể hoàn toàn kết hợp giữa cái việc là thăm thú thêm danh lam thắng cảnh hay là ẩm thực các cái điểm ở Con Cuông. Vậy thì theo tôi thì cái bảo vật khô chỉ khi mà mình tiếp nhận nó hoàn toàn bằng tên gọi và niên đại. Còn nếu biết khi biết đó nó tìm thấy ở đâu, có chung mình làm gì và vì sao vẫn còn đến ngày hôm nay thì câu chuyện nó sẽ gần gũi hơn rất là nhiều.
1: Vâng ạ.
2: Cảm ơn thầy giáo Lê Quang Phúc với những chia sẻ rất là gần gũi trong chương trình ngày hôm nay. Nghe anh kể mới thấy là đi xem một bảo vật quốc gia không nhất thiết phải bắt đầu bằng thật nhiều những cái kiến thức. Có đôi khi chỉ cần là một chút tò mò đến tận nơi rồi nhìn kỹ rồi tự mình đặt câu hỏi là đã có rất nhiều điều để nhớ rồi, phải không ạ?
1: Vâng.
0: Đúng rồi.
1: Cảm ơn anh và hẹn gặp lại anh trong những chương trình khác của Du lịch cùng VOV ạ.
0: Vâng, cảm ơn hai MC ạ. Xin chào ạ.
2: Vâng, từ một buổi thực tế của học sinh ở bảo tàng cho đến những lần cùng bạn bè lên núi Thành Nam, đôi khi chỉ là một cái chuyến đi bất ngờ. Những chuyến đi của anh Phúc cũng cho thấy là mỗi cách xem bảo vật lại mang đến một cái cách cảm nhận khác nhau, phải không ạ? Còn nếu quý vị đang nghe chương trình và bắt đầu nghĩ đến một cái hành trình như vậy, thì ca khúc tiếp theo Duy Anh nghĩ là rất hợp một chút năng lượng trẻ trung trước khi Duy Anh và Thanh Long trở lại với những gợi ý cụ thể cho cái chuyến đi theo dấu bảo vật quốc gia trên đất Nghệ An. Mời quý vị cùng nghe chuyến đi rực rỡ với

0: sổ tay xê dịch.
1: Vâng ạ, nếu mọi người muốn đi một cái hành trình đủ những cái địa điểm ngày hôm nay mà chúng ta sẽ cùng nhau khám phá bảo tàng này, làng Vạc, Thành Nam trong một chuyến, thì theo Dương Anh, 2 ngày 1 đêm là phương án vừa sức ở 3 điểm đến 3 khu vực khác nhau, nên chúng ta không cần phải cố gom hết vào một ngày. Mặc dù là một ngày cũng có thể đi được, nhưng cái chuyến đi đó chắc chắn là nó sẽ rất là gấp gáp, nó mang lại nhiều cái áp lực mệt mỏi, nó không còn là một cái hành trình du lịch nữa.
2: Ngày đầu tiên thì có thể bắt đầu tại Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh ở phường Thành Vinh, và nếu dành khoảng 1 giờ đến 2 giờ đồng hồ đây ạ, với đoàn học sinh hay là nhóm đông thì chúng ta nên liên hệ trước để có người thuyết minh. Chỉ cần nghe kỹ một vài hiện vật mình quan tâm cũng hiệu quả hơn so với việc là chúng ta cố xem thật nhanh cả bảo tàng.
1: Vâng, và từ Thành Vinh tiếp tục đi xe khoảng 90 km về phía Tây Bắc đến Làng Vạc, nay thuộc phường Thái Hòa. Đây là lúc nối những chiếc trống vừa xem trong bảo tàng với chính vùng đất nơi chúng được phát hiện. Nếu mà đi đúng dịp lễ hội Làng Vạc thì không khí sẽ chắc chắn là sôi động hơn rất nhiều. Còn ngày thường thì nên xác định đây là một địa điểm tìm hiểu di chỉ khảo cổ, không phải là một cái khu vui chơi với nhiều những cái dịch vụ có sẵn ở đây.
2: Buổi tối có thể nghỉ tại khu vực phường Thái Hòa và sáng hôm sau thì chúng ta tiếp tục về xã Con Cuông. Chia thành 2 ngày như vậy thì sẽ đỡ hơn, chúng ta không phải chạy quá nhiều điểm và mình cũng có thời gian để nghỉ ngơi cũng như là quan sát kỹ hơn.
1: Và trong những cái số khác của Du lịch cùng VOM mỗi hôm thì chúng ta cũng giới thiệu rất nhiều những cái điểm mà dừng chân nghỉ dưỡng ở phường Thái Hòa rồi, đúng không?
2: Vâng.
1: Mọi người hoàn toàn có thể kết nối nó trong cái hành trình của chương trình, trong cái hành trình của ngày hôm nay. Còn ở Con Cuông thì điểm chính của chuyến đi này đó là bia Ma Nhai kỳ công Thành Nam thời Trần. Nên đi vào ban ngày, chọn giày dép thuận tiện, mang nước uống, mũ, chuẩn bị áo mưa mỏng nếu mà thời tiết thất thường, rồi điện thoại, máy ảnh thì nên chuẩn bị pin cho đầy.
2: Vâng.
1: Nhưng có một cái lưu ý quan trọng hơn, đây là bảo vật quốc gia nằm trực tiếp trên vách đá, vì vậy không tự ý sờ viết vẽ hay có bất kỳ tác động nào trên bề mặt bia.
2: Vâng ạ, quý vị thân mến, như vậy là chuyến đi hôm nay đã mang lại cho chúng ta rất là nhiều điều thú vị, từ một hiện vật rồi đi đến những cái vùng đất gắn bó với những cái hiện vật đó. Và chương trình du lịch cùng VOM hôm nay theo dấu chân bảo vật quốc gia trên đất Nghệ An cũng xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang và ekip thực hiện. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Thay mặt những người làm chương trình, biên tập viên Hữu Đức cùng phát thanh viên Thùy Linh, Doanh Nhi xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ Hải quân phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chuyên mục này sẽ có các phóng sự: nâng cao chất lượng sửa chữa tàu ở xưởng 58, phòng hậu cần kỹ thuật vùng 5 Hải quân; nghĩa tình thành phố mang tên Bác với quân dân vùng biển đảo Tây Nam. Sau đây là nội dung chi tiết. Sau những ngày làm nhiệm vụ trên biển, trở về đơn vị, những con tàu của các đơn vị thuộc vùng 5 Hải quân được đưa vào kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ tại xưởng sửa chữa tổng hợp 58 thuộc phòng hậu cần kỹ thuật vùng 5 Hải quân. Đây là công việc có ý nghĩa nhằm duy trì tình trạng kỹ thuật tốt, bảo đảm an toàn và nâng cao khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của từng con tàu.
1: Sau thời gian dài hoạt động trên biển, con tàu được đưa vào xưởng 58 sửa chữa định kỳ. Theo Trung tá Vũ Văn Minh, xưởng trưởng xưởng 58, tại đây từng hệ thống trang bị được kiểm tra đánh giá toàn diện. Trên cơ sở đó, các hạng mục sửa chữa được xác định và phân công cụ thể cho từng tổ nhóm chuyên môn. Từ kiểm tra, tháo lắp đến sửa chữa, lắp đặt, mọi công đoạn đều được thực hiện theo quy trình công nghệ và kiểm soát chất lượng chặt chẽ, bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.
2: Trưởng đã duy trì nghiêm các chế độ nề nếp của công tác kỹ thuật, thường xuyên làm tốt công tác huấn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ thợ kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của đơn vị.
1: Đằng sau mỗi con tàu được trở lại trạng thái kỹ thuật tốt là sự tỉ mỉ, chính xác của người thợ. Ở mỗi công đoạn sửa chữa, đòi hỏi người thực hiện phải nắm chắc quy trình, hiểu rõ đặc tính kỹ thuật của từng trang bị và lựa chọn phương án xử trí phù hợp. Với những phần việc yêu cầu độ chính xác cao, kinh nghiệm tay nghề và tinh thần trách nhiệm càng được đặt lên hàng đầu. Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Khánh, thợ sửa chữa cơ khí xưởng 58, phòng hậu cần kỹ thuật, vùng 5 Hải quân cho biết.
3: Mỗi phần việc đều phải thực hiện theo đúng quy trình, làm đến đâu, kiểm tra đến đó. Anh em phối hợp, hỗ trợ nhau, vừa đảm bảo chất lượng, vừa đảm bảo tiến độ.
1: Không chỉ chú trọng nâng cao tay nghề, xưởng 58 còn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có tàu sửa chữa từ khâu kiểm tra, đánh giá tình trạng trang bị đến thống nhất phương án xử trí. Mọi khâu đều được trao đổi cụ thể. Qua đó, những vấn đề phát sinh được phát hiện, khắc phục kịp thời, hạn chế sai sót, bảo đảm tiến độ và chất lượng sửa chữa. Đại tá Bùi Long Giang, chủ nhiệm hậu cần kỹ thuật vùng 5 Hải quân trao đổi thêm.
4: Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo xưởng sửa chữa tổng hợp 58 nâng cao năng lực sửa chữa tàu thuyền, vũ khí trang bị kỹ thuật tại đơn vị, tập trung nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật thợ sửa chữa tại xưởng. Tiếp tục đề nghị với trên đầu tư trang thiết bị, dây chuyền công nghệ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý quy trình công nghệ, kiểm tra, giám sát từng khâu, từng bước trong quá trình sửa chữa. Với mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng sửa chữa tàu thuyền, vũ khí trang bị kỹ thuật tại đơn vị.
1: Từ những thao tác chính xác, cần mẫn của người thợ đến quy trình kiểm tra, nghiệm thu chặt chẽ, chất lượng sửa chữa tàu ở xưởng 58 từng bước được nâng lên. Mỗi con tàu rời xưởng đều có tình trạng kỹ thuật tốt hơn, sẵn sàng tiếp tục hành trình trên biển. Qua đó góp phần duy trì hệ số kỹ thuật, bảo đảm khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển Tây Nam của Tổ quốc.
0: Mang theo tình cảm, niềm tin và sự sẻ chia từ đất liền, hơn 250 đại biểu trong đoàn công tác thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện chuyến hải trình đến với quân dân các đảo Tây Nam và nhà giàn DK1/10, tỉnh Cà Mau. Hải trình lần này đưa đoàn đến 7 đảo và một nhà giàn, gồm Côn Đảo, Hòn Khoai, Hòn Chuối, Thổ Chu,

0: Nam Du, Hòn Đốc, Phú Quốc và nhà giàn DK1 trên 10. Đây là dịp để đoàn thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang ngày đêm bám đảo, bám biển, khu vực biển Tây Nam, góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo, thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Hành trình vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc năm 2026 của đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khởi hành hướng về vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. Trên con tàu KN491, mỗi đại biểu đều mong muốn gửi trao tình cảm, sự sẻ chia của mình đến với quân và dân nơi đảo xa. Anh Lê Bá Hưng, Bí thư đoàn Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Tôi cảm thấy rất là vui mừng và hào hứng vì đây là lần đầu tiên mà tôi tham gia chuyến hành trình đặc biệt và đầy ý nghĩa này. Và bên cạnh cái việc tìm hiểu những kiến thức về cái vùng biển Tây Nam cũng như là truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam và truyền thống của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam, thì tôi cũng đã chuẩn bị cho mình những cái chương trình, những cái hoạt động và sẵn sàng tham gia cùng với lại đoàn đại biểu để góp phần vào thành công chung của chuyến hành trình này.
1: Vượt gần 1.000 hải lý, đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà, giao lưu với quân dân trên 7 đảo và một nhà. Mỗi hải lý đi qua đều đọng lại trong trái tim đại biểu thành phố mang tên Bác những xúc cảm tự hào. Trong chuyến công tác, đoàn đã trao tặng rất nhiều phần quà, công trình thiết thực, phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sinh hoạt, học tập của cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên các đảo, nhà giàn DK1. Tổng giá trị lên tới hơn 7 tỷ đồng. Anh Trần Văn Tùng, ngư dân đảo Hòn Đốc, xã Tiên Hải, tỉnh An Giang cho biết.
3: Tôi nhìn ra thì thấy rất là mà vui vẻ, rồi có đoàn ca nhạc ca rất là hay. Nhận được phần quà cũng tôi cũng cảm ơn cái đoàn mình ra tới thăm đảo Hòn Đốc ở đây, rồi cũng đại diện cho những người dân trên đây được nhận quà, cũng ơn nhiều. Cũng hy vọng được đoàn ra thăm Hòn Đốc rất nhiều lần.
1: Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Phó trưởng đoàn công tác chia sẻ thêm.
4: Cảm trách nhiệm và sự sẻ chia của Đảng bộ, chính quyền và dân Hồ Chí Minh với cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ nơi biển đảo tuyến đầu của Tổ quốc. Mỗi công trình, mỗi phần việc được trao đi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm trong đó tình cảm của hậu phương, sự trân trọng đối với những sự hy sinh thầm lặng và tinh thần luôn hướng về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Và trong hành trình này, chúng tôi được lắng nghe rất nhiều câu chuyện, không chỉ là câu chuyện của tình quân dân, tình cảm của hậu phương gửi nơi tiền tuyến, mà còn chứng kiến những giây phút hội ngộ đầy xúc động giữa người cha, người mẹ với hai chiến sĩ đang công tác trên nhà giàn DK1. Trung sĩ Phạm Đức Hồng Anh và Trung sĩ Nguyễn Phạm Nhất Phương, chiến sĩ nhà giàn DK1 trên 10, xúc động.
5: Tôi rất là bất ngờ và vui khi bố tôi đi cùng đoàn công tác ra thăm tôi. Không biết nói gì hơn, tôi xin cảm ơn đoàn công tác đã tạo điều kiện cho bố tôi gặp tôi ở nơi tuyến đầu của Tổ quốc.
6: Con cố gắng rèn luyện bản thân mình với lại hoàn thành những nhiệm vụ để mà cuối năm xuống ngủ giờ về rồi, không nghĩ ba mẹ.
7: Được món quà này thì rất là cảm thấy nhớ nhà mình nhiều hơn. Vì như thế, mình càng có thêm động lực để mà tiếp tục vững vàng tay súng, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
1: Đại tá Hoàng Quốc Hoàn, Phó Chính ủy vùng Nam Hải quân trao đổi thêm.
8: Đặc biệt, các cái điểm đến của đoàn đã mang được cái tình cảm, tiếp thêm niềm tin, động lực cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và các lực lượng, giúp cho chúng tôi có thêm cái động lực, trách nhiệm, niềm tin để bám biển, bám đảo và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội, quân chủng giao cho.
1: Hành trình ý nghĩa vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc không chỉ là chuyến công tác mà còn là cầu nối nghĩa tình từ đất liền đến với hải đảo, góp phần xây dựng thế trận lòng dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Năm nay, hành trình ấy đã bước sang năm thứ 16 và chúng tôi tin rằng hành trình mang dấu ấn riêng này sẽ luôn được tiếp tục bằng tình cảm, nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố mang tên Bác.
0: Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ Hải quân phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã hết. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, các phát thanh viên Thủy Linh Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, gỡ thẻ vàng EU là yêu cầu cấp bách gắn với uy tín quốc gia, quyền lợi ngư dân, doanh nghiệp và mục tiêu phát triển ngành thủy sản bền vững. Thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC ngày 10 tháng 8 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1516 quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2026. Tại Nghệ An, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 787 mở tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên phạm vi toàn tỉnh. Từ yêu cầu này, công tác chống khai thác EU được cụ thể hóa từ mỗi con tàu, mỗi chuyến biển đến các cảng cá và hệ thống dữ liệu khai thác. Vậy đâu là những giải pháp cần tập trung để tạo chuyển biến thực chất, góp phần gỡ thẻ vàng EU trong năm 2026?
1: Quỳnh Phú là một trong những địa bàn có đội tàu khai thác thủy sản lớn của Nghệ An với 847 tàu cá, trong đó 346 tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Với các chủ tàu nơi đây, mỗi chuyến ra khơi không chỉ đòi hỏi kinh nghiệm mà còn phải tuân thủ nghiêm các quy định về khai thác thủy sản. Việc duy trì thiết bị giám sát hành trình hoạt động ổn định, hạn chế mất kết nối quá 6 giờ là một trong những yêu cầu được các chủ tàu đặc biệt lưu ý. Anh Đặng Văn Trung ở xã Quỳnh Phú nói:
2: trước khi ra khơi, chúng tôi là kiểm tra giấy tờ giám sát đầy đủ để cảnh báo trạm biên phòng chấp hành khai thác ở trên biển cho đúng vị trí. Cứ phải kết nối máy ở nhà, là khi nào ở nhà hoặc là ở nhà báo ra có trạm bơ.
1: Việc quản lý từng con tàu, từng chuyến biển là một phần quan trọng trong công tác chống khai thác EU. Trên địa bàn xã Quỳnh Phú, hiện có 33 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đã được Ủy ban Nhân dân xã giao cho các thôn quản lý, yêu cầu theo dõi vị trí, hàng tuần báo cáo hình ảnh về chuyên viên phụ trách. Các tàu cá ra khơi đều chấp hành nghiêm túc việc cập cảng, chỉ định để bốc rỡ hàng hóa, đánh dấu, viết số đăng ký theo đúng quy định. Công tác đối soát xuất nhập lạch giữa cảng và các trạm kiểm soát được thực hiện đầy đủ. Dù vậy, việc kiểm soát tín hiệu giám sát hành trình vẫn còn những vấn đề cần xử lý. Tính đến ngày 15 tháng 9 năm 2026, Quỳnh Phú có 5 tàu mất kết nối máy giám sát hành trình tại bờ. Trong đó có một tàu có dấu hiệu vi phạm, 2 lần không báo cáo vị trí. Ông Cao Xuân Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Phú cho biết, Ủy ban Nhân dân xã đã thành lập tổ điều tra, xác minh, xử lý vi phạm các tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình tại bờ hoặc đảo, gửi công văn đến các đơn vị nhà mạng yêu cầu xác minh nguyên nhân.
3: Đối với xã Quỳnh Phú thì chúng tôi cũng đã ban hành đến nay cũng ban hành đến gần 20 lượt văn bản để tập trung chỉ đạo trong cái công tác là khắc phục cái khuyến nghị của Ủy ban châu Âu. Hiện nay chúng tôi phối hợp với các cơ quan, ví dụ như đồn biên phòng Quỳnh Thuận, rồi cảng cá Lạch Quèn để tập trung là tuyên truyền cho người dân nhận thức sâu sắc trong cái việc chấp hành việc là bật máy giám sát hành trình trong cái quá trình tham gia khai thác, mời các phương tiện để ký cam kết không vi phạm, thường xuyên là tập huấn, bồi dưỡng cái kiến thức, phát tờ rơi và ví dụ như là thành lập các cái trang Zalo để kết nối với nhau, chuyển những cái thông tin kịp thời đến với người dân.
1: Nghệ An hiện có hơn 3.500 tàu cá, trong đó 2.642 tàu có chiều dài từ 6 mét trở lên, thuộc diện bắt buộc đăng ký, đều đã được cấp giấy đăng ký và cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu VNFishBase, đạt 100%. Thực hiện nguyên tắc một tàu cá, một mã định danh, một hồ sơ điện tử thống nhất. 99,92% tàu cá đã được xác nhận định danh trên VNEID. 100% chủ tàu và thuyền trưởng khai thác xa bờ đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài. Thiếu tá Nguyễn Trường Sinh, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Lạch Quèn, đồn biên phòng Quỳnh Thuận cho biết.
4: Trạm kiểm soát biên phòng Lạch Quèn trong thời gian vừa qua đã tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát, làm thủ tục xuất nhập lạch cho các tàu cá. Quá trình ra khơi thì tuyên truyền cho bà con chấp hành việc duy trì giám sát hành trình, ghi nhật ký khai thác. Và tại tổ liên ngành ở tại cảng cá thì cũng có cán bộ của trạm kiểm soát biên phòng Lạch Quèn, đồn biên phòng Quỳnh Thuận thường xuyên nhắc nhở bà con chấp hành cái việc ghi nhật ký khai thác theo đúng quy định.
1: Khi tàu cá cập cảng, việc kiểm soát sản lượng và nguồn gốc thủy sản là một khâu quan trọng trong chống khai thác EU. Tại Nghệ An, tàu cá ra vào cảng được kiểm tra, giám sát, sản lượng khai thác bốc rỡ qua cảng được cập nhật, truy xuất nguồn gốc trên hệ thống điện tử ECDT. Đến nay, 100% sản lượng thủy sản khai thác bốc dỡ qua cảng đã được giám sát trên hệ thống này. Cùng với đó, tỉnh đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo AI trong xây dựng mô hình nhật ký khai thác điện tử. Việc số hóa dữ liệu từ quá trình khai thác đến khi thủy sản cập cảng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác của Ủy ban châu Âu. Ông Trương Văn Toàn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Nghệ An cho biết.
5: Ban Quản lý Cảng cá là tích cực tuyên truyền, rồi vận động và cũng như hỗ trợ tập huấn, hướng dẫn. Thì hiện nay thì về cơ bản thì thấy được những cái hiệu quả nhất định, trong đó là ngư dân đã thành đạo về công tác triển khai thực hiện cái nhật ký. Thứ hai là rất thuận lợi trong cái vấn đề là quản lý cho Ban Quản lý Cảng cá Nghệ An. Cái thứ ba nữa là về vấn đề ngư dân rất thuận lợi trong vấn đề là khai báo cái nhật ký sau khi gặp cảng, rút ngắn được thời gian và tăng cái số mẻ là khai thác trên mỗi chuyến biển.
1: Gỡ thẻ vàng là một chuỗi công việc liên quan đến toàn bộ quá trình quản lý hoạt động khai thác, từ quản lý dữ liệu tàu cá, điều kiện xuất bến, thiết bị giám sát hành trình đến kiểm soát hoạt động tại cảng, truy xuất nguồn gốc và xử lý vi phạm. Thực tế cho thấy tình trạng mất kết nối VMS đang từng bước được kiểm soát. Năm 2024, toàn tỉnh ghi nhận 722 tàu mất kết nối VMS. Năm 2025, con số này giảm còn 375 tàu. Từ đầu năm 2026 đến nay, cơ quan chức năng phát hiện 39 tàu với 51 lượt mất kết nối kéo dài trên 6 giờ. Đã xử lý 29 tàu với 41 lượt vi phạm. Ông Mai Hồng Phong, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An cho biết.
6: Trong thời gian vừa qua, công tác quản lý tàu cá, giám sát tàu hoạt động trên biển, kiểm soát tại cảng cá và thực thi pháp luật của tỉnh Nghệ An là thực hiện đồng bộ và chặt chẽ hơn. Công tác quản lý cái tàu không đủ điều kiện tham gia khai thác và sở cùng với chính quyền địa phương hàng tuần là kiểm soát và chụp ảnh vị trí các tàu neo đậu để mà kiểm soát, và đặc biệt là tuyệt đối không cho những cái tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác. Nghệ An là tỉnh không có tàu cá khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài.
1: Từ thực tế quản lý đội tàu cho thấy công tác chống khai thác IUU vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ. Một số tàu vẫn xảy ra mất kết nối thiết bị giám sát hành trình. Việc đối soát dữ liệu tàu cá, kiểm tra xuất nhập bến có lúc còn chênh lệch. Bên cạnh đó, hạ tầng nghề cá chưa đồng bộ. Một số cảng cá, khu neo đậu, tránh trú bão đã xuống cấp, luồng lạch bị bồi lắng, gây khó khăn cho việc theo dõi, kiểm tra tàu cá. Ông Nguyễn Xuân Nhượng, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá Quỳnh Nghĩa, nói.
7: Thì sau khi có cái nhận được hỗ trợ về cái chính sách về cái giảm phạt hành trình do của cái công ty, nó đã ảnh hưởng làm cho cái ngư dân khi phạt trên ở ngoài biển rất nhiều cái khó khăn và không nổi màng được, cho nên có một số ngư dân nó ảnh hưởng, nên ngư dân cũng mong muốn là tiếp nối cái giảm phạt hành trình đó phải nâng cái tần số cao lên để cho nhân dân nằm ở ngoài biển đánh bắt khơi để có cái tiếp sóng về thì đất liền, chứ không để ngư dân ảnh hưởng trong cái quá trình hoạt động.
1: Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu các ngành, các địa phương huy động tối đa nguồn lực, xử lý dứt điểm các tồn tại về quản lý đội tàu, kết nối VMS, kiểm soát xuất nhập bến và truy xuất nguồn gốc. Ông Mai Hồng Phong, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An cho biết.
6: Trong thời gian tới, thì về phía Chi cục, tôi sẽ tham mưu cho sở và Ủy ban nhân dân tỉnh thì tập trung vào công tác các cái giải pháp chống khai thác yếu trên địa bàn tỉnh, thì tập trung vào bốn nhóm nhiệm vụ chính. Cái thứ nhất là kiểm soát chặt chẽ đội tàu khai thác thủy sản. Cái thứ hai là tăng cường giám sát chặt chẽ cái tàu cá khai thác trên biển, tăng cường kiểm soát sản lượng tại các cảng cá, đẩy mạnh cái việc tuần tra kiểm soát trên biển và xử lý dứt điểm các cái vụ việc vi phạm.
1: Với hơn 82 km bờ biển, khai thác thủy sản là một trong những thế mạnh của kinh tế biển Nghệ An, gắn với sinh kế của hàng nghìn ngư dân và hoạt động của các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu. Từ quyết tâm đến hành động, việc chấp hành đúng quy định trong mỗi chuyến biển, duy trì kết nối VMS, cập nhật đầy đủ dữ liệu và bảo đảm nguồn gốc thủy sản rõ ràng sẽ góp phần thực hiện mục tiêu gỡ thẻ vàng. Đây cũng là nền tảng để Nghệ An phát huy lợi thế khai thác thủy sản, bảo đảm sinh kế cho ngư dân và phát triển nghề cá bền vững.
0: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài của

0: báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng, điểm báo. 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Bông, 9 giờ 40 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày, 9 giờ 50 Nhịp cầu nhà nông, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho cây ăn quả có múi, 10 giờ 35 miền Tây xứ Nghệ, cần chính sách sát thực tiễn đối với học sinh nội trú miền núi đặc biệt khó khăn, 10 giờ 45 Trạm cảm xúc, tiếng chày trên sóc Bông Bò, 10 giờ 55 Bản tin tài chính, 11 giờ Nhịp sống đô thị, xu hướng kinh doanh trong ngõ nhỏ ở đô thị, 11 giờ 10 Thiếu nhi Nghệ An, điều em học được mỗi ngày, 11 giờ 30 chương trình Thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Bản tin thời sự.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
4: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến về hai nội dung liên quan đến xây dựng nông thôn mới và phát triển sản phẩm OCOP. Các đại biểu dự cuộc họp góp ý kiến và dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành bộ tiêu chí thôn, xóm, bản nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Nghệ An có diện tích miền núi lớn, nhiều thôn, xóm, bản thuộc các xã khu vực 3 nằm ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, giao thông đi lại khó khăn, dân cư thưa thớt. Vì vậy, xây dựng thôn, xóm, bản đạt chuẩn nông thôn mới được xác định là nền tảng, tạo cơ sở để các xã từng bước đạt chuẩn nông thôn mới với lộ trình phù hợp điều kiện thực tế. Cuộc họp cũng cho ý kiến vào dự thảo đề án phát triển sản phẩm OCOP tỉnh Nghệ An năm giai đoạn 2026-2030 nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị sản phẩm, phát triển OCOP theo hướng chất lượng, hiệu quả, bền vững, gắn với tiềm năng, lợi thế của từng địa phương. Các ý kiến sẽ được cơ quan chuyên môn tiếp thu, hoàn thiện hai dự thảo trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.
3: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch về quản lý chỉnh trang nhà chung cư. Mục tiêu trọng tâm là hoàn thành phá dỡ 100% chung cư cũ còn lại tại khu Quang Trung, phường Thành Vinh trong năm 2026. Toàn tỉnh hiện có 129 nhà chung cư đã đưa vào sử dụng, trong đó có 23 chung cư cũ xây dựng từ những năm 1980 và 106 chung cư thương mại, nhà ở xã hội. Đến nay, Nghệ An đã phá dỡ được 17 trên 23 chung cư cũ, đạt khoảng 74%. Trong năm 2026, tỉnh sẽ tập trung giải tỏa 6 nhà còn lại, gồm các dãy C2, C3, C4, C5, C6 và D2 Quang Trung để tạo quỹ đất tái thiết đô thị đồng bộ. Đối với 106 chung cư không thuộc diện cũ, qua rà soát có 68 nhà hoạt động tốt và 38 nhà đã xuống cấp mặt ngoài, cần ưu tiên sơn sửa, chỉnh trang và bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy.
4: Nhằm siết chặt quản lý thị trường và ngăn chặn gian lận thương mại, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản về việc chấp hành niêm yết giá khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Công Thương, Công an, Thuế và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra việc niêm yết và bán đúng giá niêm yết đối với từng chủng loại, quy cách khoáng sản, bảo đảm minh bạch, rõ ràng cho người tiêu dùng. Đặc biệt, lực lượng quản lý thị trường sẽ tập trung kiểm tra đột xuất tại các điểm kinh doanh có biến động giá bất thường, xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, thao túng, đẩy giá và trốn thuế theo quy định của pháp luật.
3: Tạp chí chuyên về tài chính kinh tế Fortune mới đây công bố danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á năm 2026. Trong đó Việt Nam có 5 đại diện, gồm bà Phạm Thị Thu Hương đứng vị trí 37, bà Mai Kiều Liên đứng vị trí thứ 71, bà Nguyễn Thị Hoa, Tổng Giám đốc Viettel Global, vị trí 84, bà Nguyễn Bạch Điệp, Chủ tịch FPT Retail, vị trí 90, và bà Đặng Huỳnh Ước My, Chủ tịch TTC Agrius và Petrimex 95. Đứng cao nhất là bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch Vingroup. Đây cũng là lần đầu bà xuất hiện trong bảng xếp hạng phụ nữ quyền lực nhất châu Á. Đặc biệt, bà Mai Kiều Liên, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng Anh hùng Lao động, Tổng Giám đốc Vinamilk, được vinh danh trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á năm 2026 liên tiếp 3 năm. Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên quy mô và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, thành tựu nghề nghiệp, năng lực đổi mới, tầm nhìn ảnh hưởng, cũng như những đóng góp của các nữ lãnh đạo đối với xã hội.
4: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành

0: hoạch tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Theo kế hoạch, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham mưu, đề xuất tổ chức các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động, các công đoàn cơ sở có kết quả sản xuất, kinh doanh nổi bật, đông người lao động, nơi có nhiều người lao động khó khăn, thu nhập thấp, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, vùng sâu, vùng xa, ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, có nhiều người lao động phải trực và làm việc vào dịp Tết Nguyên đán. Mức chi dự kiến 2,5 triệu đồng một suất, trong đó gồm 2 triệu đồng tiền mặt và 500.000 đồng quà hiện vật. Tổng Liên đoàn cũng tham mưu đề xuất tổ chức các đoàn do Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, Bộ, ngành thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động. Mức chi dự kiến 1,5 triệu đồng một suất, gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 500.000 đồng quà hiện vật.
1: Từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 10 với chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng diễn ra tại phố sách Hà Nội, người dân và du khách có cơ hội trở về quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945 bằng công nghệ thực tế ảo. Chương trình phục vụ công chúng từ 8 đến 18 giờ mỗi ngày nhân kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô. Qua kính thực tế ảo, người tham gia sẽ được xuyên không trở về quảng trường Ba Đình, chứng kiến thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trải nghiệm sống động giúp công chúng có cảm giác như được bước vào không gian lịch sử ngày 2 tháng 9 năm 1945. Hòa cùng dòng người hướng lên lễ đài, cảm nhận không khí của ngày đầu tiên nước Việt Nam giành độc lập tự do. Việc đưa chương trình đến phố sách Hà Nội đúng dịp kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2026, mang ý nghĩa đặc biệt, góp phần tạo thêm một điểm hẹn trải nghiệm văn hóa cho người dân và du khách giữa lòng Hà Nội. Qua đó giúp công chúng, nhất là thế hệ trẻ, có cách tiếp cận gần gũi hơn với lịch sử.
2: Mục điểm báo.
0: Trên báo VOV có bài Hội nghị Trung ương 4 từ chọn người đến dùng người trong công tác cán bộ, gợi mở tại Hội nghị Trung ương 4 khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặt vấn đề đổi mới công tác cán bộ, trọng dụng nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Theo các chuyên gia, nhà khoa học, những gợi mở của Tổng Bí thư Chủ tịch nước không chỉ đặt ra yêu cầu đổi mới cách dùng người, mà còn cho thấy một tư duy mới về trọng dụng nhân tài. Cán bộ không chỉ cần được lựa chọn, đào tạo và bổ nhiệm, mà phải được trao cơ hội, trao quyền và bảo đảm nguồn lực để tạo ra kết quả.
1: Mục tiêu tăng trưởng hai con số đang đặt nền kinh tế Việt Nam trước yêu cầu phải tăng trưởng nhanh hơn nhưng không thể tiếp tục dựa vào chủ yếu vốn, lao động chi phí thấp và khai thác tài nguyên. Về nội dung này, báo Nhân dân có bài tạo động lực tăng trưởng bền vững từ chuyển đổi kép. Trong quá trình đó, chuyển đổi kép, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh không chỉ là yêu cầu thích ứng, mà phải trở thành động lực giúp doanh nghiệp nâng sức chống chịu, năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho một nền kinh tế phát triển nhanh, xanh và bền vững. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để những cam kết về chuyển đổi được chuyển thành chương trình, mục tiêu và nguồn lực cụ thể, rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực thi.
0: Lạm phát chạm trần 4,5%, dư địa nào cho những tháng cuối năm? Là thông tin trên báo Tiền Phong. CPI bình quân 9 tháng vừa qua tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước, vượt mức 4,5% mục tiêu đề ra cho cả năm. Giá xăng dầu, chỉ số giá nhóm ở nhà, nhu cầu tiêu dùng cuối năm tiếp tục tạo áp lực. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho rằng, kiểm soát lạm phát năm 2026 sẽ theo chỉ tiêu Quốc hội cho phép. Đây là nhiệm vụ đã được Chính phủ quán triệt. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục bảo đảm nguồn cung các mặt hàng chiến lược, cân đối nguồn cung xăng dầu, không để thiếu điện và bảo đảm hàng hóa thiết yếu. Với các mặt hàng nhà nước định giá, việc điều chỉnh giá điện, y tế và giáo dục được thực hiện theo hướng hạn chế tác động, cộng hưởng lên CPI.
3: Thông tin thị trường trong ngày.
1: Sáng nay, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.108 đô la Mỹ một ao, giảm 54 đô la Mỹ một ao so với đầu giờ sáng qua. Trong nước, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140 đến 143 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, giảm 500.000 đồng một lượng so với đầu giờ sáng qua.
0: Giá lợn hơi tiếp tục giảm tại nhiều địa phương, mặt bằng giá phổ biến trên cả nước dao động quanh mức 54.000 đến 56.000 đồng một kg. Còn giá thu mua gà công nghiệp lông trắng tại miền Bắc giảm 5.000 đồng 1 kg xuống 32.000 đồng 1 kg. Trong khi tại miền Trung và miền Nam, gà công nghiệp xuất chuồng đang có giá 27.000 đồng 1 kg, mức dưới giá thành sản xuất. Với giá bán hiện nay, người chăn nuôi lợn và gà công nghiệp đang chịu áp lực lớn.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Doanh Nhi Phương Huyền cùng kỹ thuật viên Bình Sơn Mai Liên thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: trình phát thanh Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Xin chào bố mẹ tân bỉ nồng. Mới bố mẹ tân bỉ nồng bỏng phăng cho phát thanh quam Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bường đi, tôi khỏi xóa gọi họt bố mẹ tân bỉ nồng chua năng đi. Đại biểu Quốc hội thăm chôn năm Pì Nòng cả xã Tam Hợp. Cứ nêu ấy ọc ô cốp Nghệ An bè bên đầy hành mặn. Nghệ An bị kế hoạch tên ọc cho bên sang quy hoạch tỉnh họt bi song nghìn hà xíp. Lăng đi mời bỏ mẹ tương Pì Nòng bỏng phẳng.

Chủ đại biểu Quốc hội hôn đơn vị bầu cử số hốc, mi chủ ổng Trần Đức Thuận, phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh, tân đối ngoại hôn Quốc hội. Bà Vũ Thị Lan Anh, đại biểu Quốc hội, em người chuyên trách hôn Ủy ban công tác đại biểu. Bà Lê Thị Hoài Trung, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, Ý mi chơ tham trồ Nam Pí Nồng, xã Tam Hợp. Lai quam Pí Nồng và Hận, to hót mưa, chính trị, bè bế kinh tế xã hội, tân tư khủng hôn Pí Nồng. Của ngã nhân dực bằng môi, tùm hào mê ngân, bơ côn, hơ mặt trần tổ quốc tân chủ tổ chức chính trị xã hội cấp xã. Mi chính sách hờ nhằm, năm cán bộ cả chủ xã bàn, lăng chơ ban bốn đơn vị hành chính. Pí Nồng có những dực ế hơn mơ ngân vốn tín dụng chính sách, hành mèn vốn mèn sọc việc ít. Bằng môi tổng tục mơ hơn xào, tang bè ma, hơn văn hóa, điển nằm, thủy lời. Bòm hàn những dực và mưa chủ chính sách mưa bảo hiểm xã hội, năm cán bộ bàn, chế độ năm cửu quân nhân, bài đầy chính sách sắp quy định. Đại biểu Quốc hội toàn chào chủ quam, bòm hàn có hơ hủ, chủ quam và hận, quân quyền trung ương, sẽ đẻ ao ma, cười họt chủ cơ quan chức năng xẹp mòi, tầng ít sắp quy định. Sở Nông nghiệp tầng môi trường bòm năm hồi nông dân tỉnh, tành ọc chơ sẵn tải cơ nghiên quam phả tè chủ chào ít nông nghiệp, nhưng hiện nay mẹn chủ nè ít ô cốp Nghệ An. Mà nằm chơ nhòm mi đồng chí Nguyễn Văn Đề, Ủy viên Ban Thư vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Cả chơ sẵn tải, im vá mưa chú ăn tò hót mưa chơ nằm bố khai sử. Chú ăn này có khưa chú ăn nhân khòn ăn khôn nhạc, mưa tí ế ọc. Chú chơ nằm bố ngân vốn công nghệ. Theo chuẩn đi này, hủ đầy tí ế ọc, bao bi nhãn mạc, ế thương hiệu, tầng chơ hai ọc. Bòm ế căng Pí Nồng, tầng hợp tác xã doanh nghiệp, ế sắp khoa học công nghệ, biên đổi số. Chú ăn khôn nhà quân chơ mèn, ao hàng, ô cốp bê hình. Chú quam ỉm son tải năm chú sở ngành ngân hàng doanh nghiệp, tân chú đơn vị, tông họt. Bòm hàn, hội nông dân tỉnh chế nhân bòm năm sở nông nghiệp tân môi trường, chú sở ngành bàn mường, tân chú đơn vị tông họt. Cứ ao mèn bên ọc chú chơ họt tỉ, mưa việc ít. Cứ quam vả hong chú chào ế hải ế na. Bố điêu tật tặng ma cả hội trường. Biên bến chu chương trình túp sỏi chưa tỏ hiện đại. Cái hẳn, cứ ao sản phẩm ô cốp Nghệ An, nghiên cảng nho sung đi này, tầng mi chưa hành mảnh nưa thị trường. Ủy ban dân tỉnh mi kế hoạch tành ọc chưa bánh sang quy hoạch tỉnh Nghệ An chưa nhằm sau nghìn xăm một, sau nghìn xăm xíp, chưa môi hót bi sau nghìn hà xíp. Sắp kế hoạch, chu chưa tỉnh tạo hót bi sau nghìn xăm xíp, Nghệ An bên tỉnh khả hong tân mương, chưa bê hình toàn chào hong tỷ Bắc Trung Bộ. Chơ bẻ bên hèn mạnh, tầng mưa tăng kinh tế bề, mèn thì căng sẵn, hóng tỷ mưa công nghiệp, nông nghiệp công nghệ sung, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thương mại, logistics, tầng du lịch. Mèn tăng cốc tỏ tăng bài ma, đông tây, nam lào, tầng tỷ tăng nổi, tỷ mê công khai quảng. Chơ môi hót bi sau nghìn hà xíp, Nghệ An mèn tỉnh mi ngân tiên tê đại sung, bẻ bên mưa chủ nạ, văn minh đi đầy. Quốc ngã sở xây dựng đầy sao, môi hào sẽ môi quy hoạch đô thị tân xã bàn, quy hoạch tỷ chức năng, bè bên xiên tăng bè ma, tăng bổ, tăng lệch, tăng nằm. Ăn chào mẹn chu dự án cao tốc Bắc Nam dù tăng đông, cao tốc Bắc Nam tăng tây, cao tốc Vinh Thanh Thủy, tăng chu tỷ tỏ, mưa tăng đông tây, tăng lệch, tăng cao tốc Bắc Nam. Nhân sung cảng hàng không quốc tế Vinh, tăng xiên tăng luôn. Bòm hàn, bánh sáng, chơ bè bên đô thị tỉnh, chơ nhàm sau nghìn xa hốc, sau nghìn xăm xíp. Bè bên thị trường đinh đai, hạ tầng đô thị hơn rủ xã hội. Môi hào hốc, thị chảo, mưa đô thị, mi vinh, hoàng mai, thải hoa, diệt châu, đô lương, tầng trà lân. Sở công thương của ế chảo tành ọc chấp bè bên thị công nghiệp, chơ nhàm sau nghìn xa hốc, sau nghìn xăm xíp, chơ môi hót bi sau nghìn hà xíp. Bộ nông nghiệp tầng môi trường hạ em mồm dự thảo và hơn mưa quyết định hong thủ tướng chính phủ quy định mưa tiêu chí hủ mèn tây hơn ít nông nghiệp lâm nghiệp ngư nghiệp tầng diêm nghiệp mi bậc khùng trung bình chưa nhàm sau nghìn sao chết sau nghìn xăm xíp. Bộ nông nghiệp tầng môi trường nhân vào họt chùa tiêu chí mở có hủ đầy chỗ tây hơn mèn ít nông nghiệp mi chưa khùng trung bình chưa nhàm sau nghìn sao chết họt sau nghìn xăm xíp. Ngân tiêm mi này để hủ mèn tè 6,6 triệu đồng họt 3,9 triệu đồng 5 tỷ xả bàn tăng song phải 7 triệu đồng, họt xí phải 7 triệu đồng, 5 tỷ đô thị. Sắp bộ nông nghiệp tăng môi trường, chơ nhàm sau nghìn sao song họt sau nghìn sao hạ, mi cỡ hốc phải 2 triệu tựa tay hươn để hủ mèn
bậc khùng trung bình. Mi chủ tỉnh sẽ nưa triều tửa hư nửng quân sĩ phi, cai Nghệ An, tầng Bắc Ninh. Cơ quan tổng tập còn hàm mền tới mít chủ ăn ngân sách khó nhà nước nhân dực ban bồn hơ tân chơi nhàm. Sau nghìn sao chết, sau nghìn xám xíp, mệt cờ hốc kinh hỏi nửng 31 tỷ đồng. Sắp cho xẹp mòi, dư thảo sỏi trực trao khai quảng hành mặn tỷ y tế hơ muộn chủ quân hay việc cả chủ xả bàn. Nhằm năm chơi bồn piền ho ngân sách bản mường trung ương. Cái chơi nhằm trung hẳn. Nhắc ngầm tành đầy tẻ ngân nửng bươn nửng bi sau nghìn sao chết.

0: Bàm hàn mẹn xử lý mưa phai mạng, ê lái nằm, hờ đi. Chú ăn nỉ cư trực trao mưa hướng nhảo hờ chơ liền lăng hẳn, bồ xí hải. Phả nham nhân hiến hải bồ hủ sang lơ, ngành nông nghiệp bọc sòn bí nồng, bỏng năm chơ bánh bồn, chu tì có bục, thực hải lăng phân lùng, dê chu tì khảo nham he thu, nhăng bả đầy, có phảo bạt khơm, chu tì có bục mà thực thuồm, bò khôn đầy, xì tì hào phả nham, cơ bục neo mở, trực trao chơ sản xuất. Bà mẹ tương vị hạc bèn là chơi nham phân mà chú hơn khùng kem nằm mặn thực thuồm nòng chơi và toàn tập khẳng chú neo mặn đầy bí nòng ít thế neo kín ăn cứ bay mà tì dù tổ hờ côn tân sắt liền có phải đầy mê hột tẻ khơm năm nằm dẫn hơn mảnh chơi bay mà cơ sỏi dì cẳng khổn nhạc hơn bà Nguyễn Thị Phược khùng dù ni ê bí cho toàn tạp hơi nham phân non có ỉm khơi. Tè chu thông khảo chai nằm bằm, nằm măn, ỉm đầy sử khẳng. Họt ăn hưa có đầy tới hương toàn tạp, chơ mà mi ăn lơ bên ọc. Ba Nguyễn Thị Phược, con rủ bàn hương lưới một xà Lam Thanh, trồn triện. Chơ mà bạt khao mổm, tú khỏi chẳng ban bổn mà chú neo lơ đi đầy, sẽ áo hừng tăng súng. Chú neo là nghen sẽ ban bổn lăng. Bí lơ có khứ ạ, tại bí nghĩ nửng có hỏi bé xếp sáng hoạt nỉ, bí lơ có non và tu hỏi quỷ ỉm khơi lẹo. Khuôn hò năm non ế bí, có men bí non ỉm khơi, nằm dần hơn nhăng toàn hò chơ bay ma kỳ rủ, hình men tăng nọc phẳng. Năm hàn tăng sàng chơ hủ ếch hong là tay hươn, dê chơ sẽ môi phả nham, môi ma chủ hươn, toàn tập chú neo túc sỏi, đai chính quyền bàn mương trực trao. Nhân hến mẹn xám bàn nọc tác phẳng hoang xả Lam Thành. Mỹ cờ nghi nửng hào hỏi hươn, mằn thực toàn, chơ vả nằm dần hơn. Ông Nguyễn Hiều Ha, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xả Lam Thành, có vả.
1: Tuyên truyền vận động bà con, chủ động nắm chắc tình hình về mặt thiên tai. Thứ hai nữa là...
0: Chính quyền xã em bà Quảng bọc sòn bí nòng, hủ mưa phả nham, sự chú nếu thiết bị cư tàn năm. Nhân hến mẹn công an quân sự có ma tỷ, xẹp môi chủ chơ bên hải nhăng bên ọc. Dù tăng nọc ta phẳng, màn thực tòng năm phân non, hơn ông Nguyễn Văn Tung mẹ nửng quân hơn cao hỏi hơn, dù song bàn kem nằm hoang xả thiên nhận, im khơi năm chơ mèn khôn hò năm phân non. Chơ nằm dần hơn, neo khảo kín nằm mút, đầy tay hơn tòn tạp tẻ khơm. Chú neo đẻ hồn súng, hưa tăng sửa pháo có tòn khẳng. Nhu khô có đeo hờn tăng súng, cơ hờ sắt điện. Ông Nguyễn Văn Tung, bàn quang thải xa tiên nhận, chôn triển khứ nị.
2: Thì là nước vào thì là cái công tác là kế gạc là lương thực, thực phẩm thì mình cũng phải sẵn.
0: Còn chất nằm hào thì tú khỏi ỉm ao chú neo hờn tăng súng. Hào đươi, chú neo bay ma, mua quai, có đeo hờn, chơ nằm lông chẳng ao mưa. Năm chơ hủ ếch hông bỉ nỏng, ban cản sử bàn có tành ọc chu chết. Dì ăn ếch cả thì, cơ túc sỏi hợp bí nòng chơ nhăng dự ếch. Ông Biên Văn Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Thiên Nhận hơ hụ.
3: Đến thời điểm này thì đã triển khai cho cả cái xóm vùng lũ là nhận toàn bộ cái...
0: Họt chân ý xây xà im ế hơ chú bàn cả tỷ thuồm nòng, chào đầy tăng mít, hệ thống pháo túc sỏi, hưa tăng chú neo nhăng dự mi, cơ hờ chơ phong cảnh nòng. Xà tăng chú bàn của im ế sắp an mèn ban bùn họt tỷ. Tành ọc hờ chú côn chào mèn công an tăng quân sử. Ở tăng mết chú neo phương tiện phong cảnh nong, ọc diễn tập tăng ế thử. Dù họ năm phân nong, mèn ăn hủ đầy cai chú pi. Hong bí nong khôn chú tỷ mặn thực thuồm nong. Là chơ nham phân nong mà, chú ăn rực mở, tăng chơ tỏn tạp tè khơm, sẽ soi hơ bí nong, nòi ma xí hải. Tân toàn cặp thi họ tươi khủng.

0: Bố mẹ tôi viên học bên, chớ phát thanh quan tây thái hong bảo tân phát thanh truyền hình Nghệ An vừa nỉ, mà họt nỉ là mết, chớ ơn bố mẹ tân bị nòng im toàn phăng.
1: Đã nói do sáu tông chùa lù mong sống đã giả sử tiết số đua Nghệ An.
2: Đã nói do sáu tông chùa lù mong sống đã giả sử tiết số đua Nghệ An. Nhớ rằng ý chung này thì cái tình trả với một thế chùa rong xuyên tàu nụ nọ bế tàu đặc là xin chế nhá trọng tù xa thông chùa xa số lù mong xa tờ tròn tàn tàu bó thế xa thông chùa xa số nhán nọ bế cú yên thù ấn tàu ra xa sư trần chẳng liệu cát nọ thở cho ý chung này thì cái tình trả xa đờ họ xa mát mù đá trì sáng sáng cho tù bế sĩ chăm lông xa sư liệu cát nọ xa.
1: Giờ Võ Trọng Hải lực thư cho tỉnh ủy, tổ thơ ủy ban nhân dân hồ tỉnh cho trò bác bơ uống ủ công sự nở cho mua công nhỏ trọng tờ chua lũ mọ nhỏ trò hồ thát trả xa xuân lâm hồ thiết đại đông do trò thuần trung đô lương thiên bạch ngọc. Đầu linh nở kế chức của sai chùa cho chờ ủa khơ bó rê khơ à nhỏ trò nợ nọ vừa lanh mua tàu cho chờ lò mù lưu tê chê thổ thâu lò thiên mua camera nhỏ trò nợ khỏi chân rể. Cú linh tới thì cái mặt đất nọ chỉ tàu say chùa tan trò thì trên cao trồng đất khỏi chợ đất nọ thì chỉ tàu lục cỏ hậu linh tàu tuổi thơ ủy ban nhân dân tỉnh tứ cho trâu cho chợ của ngủ tê như số bữa tê như tàu chủ mua chợ đồng đại do pelu camera tê là một say chùa tê chế thùng ga thì lưu chó của số bữa thâu là mù do trâu thì camera tê do cả cỏ tàu thì chợ của say chùa cỏ chua cỏ do trâu là khó kế của thế thì như sẽ tê tuổi thơ ủy ban nhân dân hậu tỉnh tứ hai tàu chua cỏ linh đầu kế tàu chở của thế sai chùa tiếc họ chỉ tàu trò chạy chạy tàu trụ chở của sai chùa cọ hậu trở cho kế trò chạy do tiền linh từ sổ cho kế chạy lý cho tăng trò số phát thành nhà trồng đợi tha trả do huân tổ trò cho doanh nghiệp chở của sai chùa đầu linh đầu trồng tú chính sử do tàu trụ nghi để chở của thế sai chùa cho chân ngủ số dây số bùa do trò khởi tiền bỏ ra tề tuổi thơ ủy ban nhân dân hậu tỉnh từ trò trong tăng trò số phát thành sĩ bát đầu tiên công sự thiết sẽ là sẽ chùa đầu cho doanh nghiệp đầu liên đầu có thể tên nhia ý là sâu sệt chuột trái giả do đầu kỳ thâu tên như số bữa tề đầu liên đầu do hạ tiề lên từ chỉ thể nhia sệt chế do tàu chủ là mùng đua có trở ra chạy lý kế cho tờ dân Nguyễn Văn Đề ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy lưu thư cho ủy ban nhân dân hồ tỉnh lúc sĩ hợp đầu bờ của công sự nhỏ trọ non do khó kế tàu xị cò đầu lúc công trình nhỏ trọ đọc khả chờ tiết tàu phá bành lò trong đời kế tì thầy cho một kế cuốn sọ trự sĩ nhóm ba trọ được kế nhỏ trọ sọng ớt xe ninh hộ trọ nhỏ trọ lúc trong ủa công sự do trọ nợ khó kế là một sĩ xa la thiết cờ đi xếp trữ dị tì thầy kế cuốn sọ nhỏ trọ kế tàu phá bành rộng nọ lúc họ phía trở lên ở bắc bờ trước của thiết sai chùa tên nhia tê cho cọ trồng cọ trong đợt kế tổng trước của sai chùa trong đợt họ kiệt hiện đi sẽ trừ gì công ty rong do trong do theo công sự ngô tàu kế sĩ ba trước của thiết sai chùa trước của do trong họ kế gây tê của nhỏ trong đợt cho bắc bờ đầu lên đợt cho trong đợt sự đợt bắc bờ trước của sai chùa thì thay hiện đi sẽ trừ gì thì thay kế cuốn sổ rộng nọ lý giảm ba cọ trồng cọ công ty rong do trong thành xiêm ba xuất trái giả tê là một kế sổ đi sẽ trừ gì rộng nọ cọ mua danh đầu liên đầu chỉ có đôi tay kể nhỏ tròn đời cho thơ cho đời cho bắp bơ là một kẻ đi xếp chữ gì đời lữ đoàn óp của cậu trì thiên đồng đô kế mù lò trâu sợ đời tôm mù sậu đi xếp chữ gì thì thành kể cũng rõ do trong lúc cầu gì lúc cầu ly nhiều ủ cọ tía tan hoặc luôn chết lù nhỏ trò hữu lúc trong ủa công sử cho cử tri nhỏ tròn đời sang nghĩa hành tứ thả cho tròn đầu luôn chết lù luôn nành á chỉ khó kế tên mù lò dư liên dư đề bỏ phử hố chùa mua tàu kế sĩ ba tròn đời bắp bơ ủa vị dẫn đến nhà của đầu hậu quốc hội thiết chính phủ do tàu tan trò số phát thành hậu tuổi tranh từ trước của thiết say chùa đồ cỏ hậu tàu tan trò đời do hậu đảng hậu tuổi tranh từ trò tàu trò xa tranh tranh đoàn đài do cho cầu chính quyền ta xin nọ ở linh đạo phá là một công sự phá bành linh ta xin nọ ở nhà cọ trồng cầu luôn chế lũ cho cử tri tàu thả do khi dính đủ kế có là đàn đời chi của p cho pro d do trong đời chỉ có đua tụ cho đời tân thanh hồng tiết tụ cho nợ tân an một trò hậu nghĩa hành vì hết tiền tụ cho nợ nọ tứ bùa ta trong linh đầu lợi yếu tàu chủ chỉ còn gì đầu linh đầu tiêm mình nhựa tê thêm một cần nóc cần tờ cọ mùi dành tranh tranh non đài do chấm nhựa cờ đi vào đi trời thế chấm nhựa cờ tiểu học linh đầu lúc trong công sự rộng nọ phát cho nợ nọ tứ lòng tàu tàu luôn chiến lũ do trò cho chiến lũ hậu tuổi tranh tàu trò bởi đại biểu quốc hội tứ tàu thả cho chiến lũ xả trổ thịnh xia nhau trổ xia tọn tây tua đại tá Nguyễn Công Lực thơ cho nợ bơ bánh ranh hậu Nghệ An do trọng bơ của công sự nhỏ trò nhỏ tư là một khía đi sẽ chủ gì thì thay kê cuốn sò nhỏ trò rộng nọ. Nhỏ trò cho thờ của công sử tờ cho bờ bánh răng y giả hồ Quỳnh Phương, Quỳnh Thuận, Diễn Thành,

0: nó giúp bắt đầu nhiệt chỉ biết sành sợ đỡ cho nhót đế trộn đợt trung tâm đâu lên đỡ có cho sĩ tổ tiên nhiên mù lò cho tế bóng nhiên đầu quần thông đỡ tế lọ có chánh lưu sĩ hợp tổng đế tùa bác bơ trở của sai chùa quần thông đỡ trong sợ đỡ là chịa tế nhó trộn đỡ tha trả xa lúc xa chịa tế nhó trộn tỉnh tàu trò chạy có nhiệt chỉ biết sành sợ đỡ tàu sĩ nhó trộn sổ hút chùa ý giả dịch vụ công trực tuyến có dòng dị tra có nhiệt chỉ biết sành chỉ tạm mù lò đế chỉ tạo quần thông đỡ tàu địa sĩ tự của tàu tiên đông đợt là địa tê.
1: Trong lịch sử của thiên nhiên trà, sai tàu tiên chấm lê của chính thuộc của chống nọ do vị lý trà, dân bộ thiết sở của rõ rõ địa sĩ ho cháu của trị tàu chủ. Đã quý yếu khó nhớ trọng tàu ta trả tan trò hậu cho xa hậu tình. Vì lý chính thuộc của chống nọ, bỏ tàu tiền tìm lên rồng cơ kia của plan lo tiền sĩ cháu ta trở trị tàu, trâu trị tàu xù, do vị, của lý trà. Chẳng bên thuốc của nhóc trọng tài giới lúc sân diệu và trẻ rõ trí xa gián thẳng, tức cháu tàu lý cầu tài nút nọ tiền sĩ cho ná nhân trị trả lý. Có cháu hãy trang tàu nọ bộ lên mô đế cháu bê sẵn tù rồng tiền sĩ lìa trị tàu. Giờ lấy xuân duệ, nhóc trọng tài rõ trí xa gián thẳng tình án thải lọ cát nọ. Một cảnh hơi lia chém liều bán lo cơn gầu để sĩ chờ chi chi trở tàu lì nhờ biển lý trí cho phỉnh bùa. Cho nông bê quả chân giòn cho trọng tài gia diệu phát trề cú liền tài chấm bê nhó trọ bò vũ thị hóa phát trề tứ sáu quả ra sạc. Lì tiền sĩ cú mua khó quả trì quả tàu na là do trì bốn bê bà quả quả tìa chấm bê tài nó làn chùa sư trì báo tìa bởi giá tàu nông vì nghị bỏ trề. Bò vũ thị hoa giới thừa biết rằng nhóm trộn tờ rõ trí họ xa dân thành cu hải lý nọ thia.
2: Thân trộn đẹp, mà lý không cúi, mà lý hắn.
1: Lê thảo nhộn khối biểu hợp lá mà rong câu cơn cầu, tìa sĩ thở ta dạy trở trị tàu lì, rẻ ở biển tan trò lợi in ra lìa. Giờ phán viết trần, nhóm trộn tờ rõ trí xa dân thành, thả liệu khá nọ. Chấn nọ sẵn ra ở tìa cỏ trôi, giả trôi nọ giả trôi tỏ, xe xong bế ô lên tới chờ tàu lia tìa xe xong nọ chờ mùa chà lòm lê dân chỉ trở lì. Bác ở tìa chờ lia thì ó thì bê, nhót trong tàu địa chỉ bê sẵn xử lý thất trả sau Diễn Châu, Yến Thành, quán lăng chờ lò ý hàng cưỡng cầu dân trở trị tàu lì. Dư hoàng định luận, tùa tới cho trổ trọng ổn nâu hầu, chỉ là chỉ sự sái chuẩn tờ Tăng Thành, tỉnh Nghệ An, Pù Bào.
3: Thì nói rằng là cái thời tiết năm nay là bất thuận, nặng nóng thì cực
1: kỳ nóng. Sống nó khó thầu là do thầu trá là trá, họ thầu lò na, họ lò na lò. Do lên tờ em lên, tu trâu sống nó chỉ tạo lì. Do cáo xuân toàn, lử thái cháu gửi bà nhân dân xa quán thành, tỉnh án, đào ghi.
4: Qua cái phân tích đánh giá thì cơ bản thì so với...
1: Thảo liệt có sách chuẩn tổng thì chế bỏ tao thì có rong đi cho sông đàn tê chế trị tao lì vì tìa sông non tu chán tu năng tao thâu hơn là do liên tới cú của khả biệt bộ chua cho đồ chấm lê bộ cháu trị tao. Cú chỉ yếu thách trả nhớ trộn khổ tế ở tỉnh sư, màn tao thách trả nhớ trộn tạo của cháu xa xử lý thanh chương đô lương, bộ lãnh bỏ tao thì lê trong câu cân cầu tìa sĩ cháu ta dân cháu trị tao lì. Khán thật nó tới bỏ trừ sĩ trọng khán xe chào cho nó sẽ trở dụng trụ tộc sái chùa sái gia tị của lý chào quân tê. Gia phán suy hại lử tới cho bá sái chùa cho chỉ là chỉ sư, bỏ hử chết dù nhớ trổ tỉnh an hải lý nọ.
5: Vụ hè thú năm nay điều kiện thời tiết đặc biệt.
1: Chỉ thúc khoai sông nó chê nỉa xin bè sẵn sở trở dân trí tộc khoai nhuốc cơn gầu. Vì ai tìa môn tô chán tô na, liên tờ thầu quà chấm lê tá tỏ chờ lợi dụng quà bác quà sở sở cho trong tờ trâu xa. Chê tá tỏ hôn chí lì cho chùa sở lò trò sát lò chùa lò. Giờ liên tờ tư hòn tế thiết quà trò chấm lê nó chờ lò quà trị tộc na, thiết trị bụt xú lê. Nhớ trọng khó thị trí quân tê mà, tê thảo trọng hóa môn tàu cho cá tu nọ gì à, của trọng cho cá tàu nọ, nọ tên bê tu tà. Ta suy nọ mà bỏ chống quân tài, mà do lì tê cá của quân bê, thiết cho cá nọ bỏ. Cô chỉ do bìa ra trọng chấm lên thuốc khổ sư, mà chấm lên tàu nọ tứ hỏi trị bố của tàu chủ. Nhớ trọng ý giả của chỉ là trẻ sư bê sẵn sáng của bùa, vì do nghìn tàu lực tê khối chùa. Linh đạo địa sĩ nhiệt dị biết sẵn sở đạo yếu chủ tàu sái chùa mua dâu kế sĩ bác bảo thầy, còn nhiệt dị biết sẵn thiết liệt các xếp của liệu của tế. Trong phương hiệu mở chùa, Dối còn chê

0: tuổi cả tàu rất độ tủ cho quản tên đã tới kế sĩ từ cả nó kế hầu. Sư ở tàu trọng lầu xa đã nhớ tổ cho xa. Sai tàu tìa lấy thứ một tàu kế sĩ từ rất trọng tàu lúc cốt lạc bộ, khí sĩ kế quán nó hậu dân rể. Rất tổ cho cốt lạc bộ khí sĩ, tứ bỏ tàu ít tuần chê thiết gọt xài mũi dân rất trọ tế kế sĩ từ tàu trọng lầu. Nhiều gì biết rằng sợ trợ giữa tàu xuyến trò cứ có mua vừa nụ, thì tàu do kế trái lua khó khó.
1: Tỏ cá thổ trụ ô kỳ, hội nông dân hồ sa trân lĩnh tư tả rô lý chánh tênh trả có lòng bộ bê sành khứ nọ dân dề hồ thật trả. Tả sĩ nọ có lòng bộ tư mua bê châu chua tủ tiên anh của công sự nhỏ trọng nợ nọ mua kế sĩ lũ sĩ cho sĩ ba nợ kiến dây cả nó kế hậu không ô kỳ. Nọ cú do yên cho trọng có lòng bộ tàu tênh trả mua tàu cho nên tàu tụ ô tàu nọ pha.
0: Giờ buổi đình hồi, giờ tụ ô mua xuống đón bê kế hoa nọ và hậu sân thở xa thần lĩnh tình án quả tì à.
2: Tuy là mỗi anh em mỗi công việc khác nhau nhưng mà cũng hỗ trợ
1: chở địa bây giờ cho phong dư của hậu lữ y lên của kho hậu lữ sĩ chở địa sĩ bên mua tàu kế sĩ ba sĩ cờ đi sẽ trừ gì từ từ chỉ kế nhua lo nợ kế mua không tê chạy bê từ tàu sĩ ba trầu
0: giờ bui văn mạnh giờ tổ trừ cho anh tàu có lực bộ kế quan năng của họ ra khỏi xa thần linh cu thả lì nọ
3: ngoài phát triển kinh tế hỗ trợ nhau trong cái
1: chở đợ kế sĩ ba về cả nó kế hậu hậu ba bờ tứ tàu pháp bình lưu trọng quân sự cho trò nợ bờ của thương binh liệt sĩ mua khổng pi trò cháu vắt chê u mua tiền trị trò tế chở sĩ ba trò cháu vắt chê của hội nông dân trần trí kế nhua nó trò hồ lưu nành ý giả kế khứ nó khứ hậu mua không tê do trò sĩ hậu ta sĩ nọ hội nông dân nhớ trò cháu xa phường tứ tàu thơ của sai chùa tiết tanh trả hội nông dân khứ nó dân trề nhớ trò rê rò tàu tính trả câu lạc bộ vị linh tờ lúc họ phía chua khó do trọn đợi hội nông dân do cái một khổng đợi ta trả lời cô chỉ tính trả nợ cái sĩ ban dây cạn nó cái hậu trầu và trẻ sư mà chẳng cờ tàu đọc đây sẽ trữ gì lọ sĩ sợ cứ nó cứ hậu
0: như Nguyễn Việt Châu do tổ chức cho nợ câu lạc bộ ra một năm hòa hậu hội phường Vĩnh Phú Phú Bao
4: hiện tại giờ câu lạc bộ thì cũng có
1: kia ta sĩ nó câu lạc bộ chế bế tư muôn nành cậu tụ tin nành bế cho cử ti phong dư nhá trong tận nọ quân tàu lúa cầu ý giả cho tê nhua ba tê nhân tòng mua tê nhua khổng tê xít sở nhá trong tận tiết cổ va yêu chia ta xì no chế câu lạc bộ của lên công tê rong cho trò hội nông dân của chua khò xí ba của lý giả có xa đỡ của tàu rong
0: ba Nguyễn Thị Hương Lê thay cho anh ta trồng lầu của nó ở hậu hậu phường Vĩnh Phú Hải Lý Nó Tia.
5: Từ khi thành lập thì câu lạc bộ cũng đã có một cái đợt.
1: Xì thổ tính cả câu lạc bộ chế tứ môn tàu rầu chia cho nên chia làm môn gì chỉ linh tàu bỏ tàu hơi tiề hỗ hội tức công tế rong cho trò cho các lăng bộ chỉ còn tàu lúa cầu mua tàu cho linh tàu tủ tua cộng đùa thiết cờ cái khứ nó khứ hậu nhỏ trò cái mua không tê si ba uống đùa nu rong đùa câu lạc bộ pê sảnh khứ no khứ hậu dân chế si ba trò cho linh tàu tủ cỡ tàu nó để chia chữ gì si phai đỏ được khó kế của tàu được cầu mua dành nó do ý tu dược si khi tàu lúc họ trong đợt kế khứ nó khứ hậu chuộc khó do lúc họ phía tranh tranh đồn tài đợt kế uồn buồn nô nhau trò hậu tế chờ ý trùng phong dư trong lòng mọi thiết chùa lúc si hở cho trụ bên tù sa tông chùa lùng hông nọ tàu ta là một lờ lừ rõ bên mà trò lò xin chỉ đùa sang gà sợ nó cá nhau rồng thiếu ở trong tàu nên nhọc hồn đó bé sọc âm nông đầu lò
6: chuyên mục sức khỏe 365 ngày
7: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, trao đổi chất là một quá trình quan trọng diễn ra bên trong cơ thể nhằm thúc đẩy việc tiêu hóa thức ăn, đốt cháy calo diễn ra nhanh chóng. Do đó, nếu quá trình trao đổi chất trong cơ thể bị cản trở và diễn ra không hiệu quả thì rất dễ dẫn đến tăng cân cũng như ảnh hưởng đến các chức năng khác trong cơ thể. Dấu hiệu nào cho thấy quá trình trao đổi chất của bạn có vấn đề? Vì sao? Và đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quý thính giả thân mến, 6 dấu hiệu sau đây cho thấy trao đổi chất trong cơ thể bạn đang gặp phải vấn đề và cần khắc phục ngay. Tăng cân. Tăng cân là một trong những triệu chứng thầm lặng khi quá trình trao đổi chất trong cơ thể bị chậm lại. Bởi khi trao đổi chất trong cơ thể không hiệu quả thì khả năng đốt cháy chất béo cũng bị hạn chế, nên cơ thể bạn sẽ rất dễ tăng cân mặc dù lượng thực phẩm bạn nạp vào không quá nhiều. Dễ mệt mỏi,

0: Nếu bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi trong khi cơ thể không hề làm việc gì quá sức và mệt nhọc, thì đó có thể là dấu hiệu trao đổi chất trong cơ thể không hiệu quả. Vì nếu quá trình trao đổi chất bị chậm thì khả năng chuyển hóa thực phẩm bạn nạp vào thành năng lượng cho cơ thể hoạt động cũng sẽ bị chậm lại. Khi cơ thể thiếu năng lượng thì chắc chắn sẽ rất dễ rơi vào tình trạng mệt mỏi liên tục, cho dù bạn nghỉ ngơi đầy đủ. Rụng tóc. Thông thường, tóc rụng có thể là do các nguyên nhân như là căng thẳng quá mức, suy dinh dưỡng, di truyền. Tuy nhiên, đôi khi sự chuyển hóa kém hiệu quả trong cơ thể cũng có thể gây ra rụng tóc. Bởi khi tỷ lệ trao đổi chất trong cơ thể chậm lại thì chân tóc sẽ không được nhận đầy đủ dưỡng chất nên tóc sẽ càng ngày càng yếu đi và dễ gãy rụng hơn. Thường xuyên cảm thấy lạnh. Nếu bạn cảm thấy lạnh vào mùa đông hoặc khi đi ngoài đường vào đêm khuya thì đó là triệu chứng không đáng lo ngại. Tuy nhiên, nếu bạn nhận thấy rằng bạn có thể thấy lạnh bất cứ lúc nào trong khi những người xung quanh không hề lạnh thì đó có thể là dấu hiệu cho biết sự trao đổi chất trong cơ thể không hiệu quả. Bởi khi sự trao đổi chất chậm đi thì nhiệt lượng cơ thể không được sản sinh nhanh chóng nên khiến bạn dễ lạnh hơn những người khỏe mạnh khác. Thèm đồ ngọt. Sự trao đổi chất trong cơ thể nếu hoạt động không hiệu quả sẽ khiến lượng đường trong máu giảm. Do đó cơ thể bạn lúc này tự động sẽ đòi hỏi nạp các thực phẩm ngọt nhiều đường vào để cân bằng lại. Vì thế, nếu bạn cảm giác lúc nào cũng thèm ngọt thay vì ăn ngọt, hãy áp dụng các biện pháp cải thiện trao đổi chất đôi khi lại hiệu quả hơn hẳn. Dưới đây là những nguyên nhân phổ biến nhất của sự trao đổi chất chậm. Do di truyền, một số người may mắn có một sự trao đổi chất diễn ra nhanh chóng trong cơ thể, nhưng sự trao đổi chất trong cơ, những người khác lại diễn ra chậm chạp mà không thể cải thiện được nhiều. Điều này là do yếu tố di truyền gây ra. Tuổi tác. Nếu cơ thể của bạn tỷ lệ cơ bắp cao thì sự trao đổi chất cũng diễn ra nhanh hơn. Nhưng khi có tuổi, khối lượng cơ bắp trong cơ thể giảm một cách tự nhiên. Điều này đồng nghĩa với việc sự trao đổi chất chậm lại. Vì vậy, bạn cần rèn luyện sức khỏe, chăm chỉ tập thể dục để duy trì cơ bắp, tránh sự suy giảm trong trao đổi chất. Điều này đặc biệt quan trọng đối với người lớn sau 25 tuổi. Lối sống. Trong cuộc sống, nhiều khi chính những thói quen của bạn lại là nguyên nhân làm cho sự trao đổi chất của cơ thể giảm đi. Một số loại thuốc bạn uống, ví dụ như thuốc chống trầm cảm, cũng dễ làm chậm sự trao đổi chất. Ăn chay khắc nghiệt, nhịn ăn liên tục, bỏ qua bữa sáng cũng dễ dẫn đến rối loạn hormone và kết quả là cơ thể rơi vào trạng thái nghỉ ngơi trì trệ. Ăn quá nhiều. Tại sao ăn quá nhiều lại là nguyên nhân làm chậm sự trao đổi chất? Đó là bởi vì khi lượng calo vào cơ thể quá nhiều, hệ tiêu hóa sẽ không thể kịp thời xử lý. Suy tuyến giáp. Suy tuyến giáp kém là một tình trạng trong đó tuyến giáp không sản xuất đủ của một số hormone quan trọng cho cơ thể. Ở những người mắc bệnh này, tuyến giáp có thể phình to, gây biếu cổ hoặc không. Suy giáp làm tăng nguy cơ tai biến tim mạch, có thể gây hôn mê và ngừng thở. Những thói quen sau đây cũng sẽ khiến quá trình trao đổi chất bị chậm lại. Chế độ ăn uống. Theo nghiên cứu, lịch ăn uống không theo giờ cố định và có thể dẫn đến tăng cân, bởi cơ thể của bạn không nắm rõ được thời gian nó được nạp thức ăn, vậy nên nó cố gắng làm quá trình trao đổi chất chậm lại để không nhanh bị đói. Bạn cần làm chính là có một chế độ ăn uống phù hợp và tránh ăn uống vô tổ chức. Lệch múi giờ, mệt mỏi sau chuyến bay xa. Tất cả chúng ta đều có một đồng hồ sinh học bên trong của cơ thể và nếu nó bị gián đoạn thường xuyên, toàn bộ cơ thể sẽ bị ảnh hưởng. Đặc biệt là quá trình trao đổi chất. Thiếu canxi. Canxi là một chất đóng vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất. Nếu bạn không thích uống sữa hoặc không thích ăn thực phẩm chứa lactose thì đừng quá lo lắng vì có rất nhiều thực phẩm giàu canxi trên thị trường. Bạn chỉ cần chắc chắn là cơ thể luôn đủ canxi để quá trình trao đổi chất không bị ảnh hưởng. Mất nước. Mọi quá trình trong cơ thể chúng ta phụ thuộc vào nước. Nếu bạn bị mất nước, các hệ cơ quan sẽ hoạt động không tốt. Thiếu protein. Protein đóng một vai trò rất quan trọng trong việc nhận và duy trì trọng lượng của bạn. Protein có tác dụng nhiệt của thực phẩm tương đối cao. Một vài thông số đo lường cho thấy sự gia tăng của quá trình trao đổi chất xảy ra sau khi cơ thể tiêu hóa protein. Hơn nữa, protein tạo cho bạn cảm giác no, từ đó bạn sẽ ăn ít hơn, nạp ít calo hơn. Ăn không đủ, nếu bạn cắt giảm lượng calo quá nhiều, cơ thể bạn sẽ rơi vào trạng thái đói và làm chậm tốc độ trao đổi chất. Vậy nên, lượng calo của bạn là rất quan trọng. Nếu bạn muốn giảm cân nhưng đừng giảm đột ngột, chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên cắt giảm khoảng 200 kcal để giảm cân lành mạnh. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Dưới đây là các mẹo hữu ích giúp bạn có thể tăng tốc quá trình trao đổi chất để hỗ trợ tối đa cho quá trình kiểm soát cân nặng của chính mình. Hãy hạ nhiệt độ xuống, ngủ trong một căn phòng hơi lạnh có khả năng làm tăng hàm lượng mỡ nâu trong cơ thể. Đây là một loại mỡ đặc biệt, bởi thay vì tích lũy lại thì nó được kích hoạt để đốt cháy chất béo và cải thiện tình trạng giảm cân. Uống cà phê đen. Một vài nghiên cứu đã chỉ ra mối quan hệ giữa lượng cà phê mà bạn tiêu thụ với tốc độ trao đổi chất trong cơ thể. Ngoài việc tăng tốc cho quá trình chuyển hóa năng lượng, cà phê còn gián tiếp giúp làm giảm nguy cơ tiểu đường loại 2, nguyên nhân được giả thiết là do cà phê đã kích thích cơ thể tiêu thụ nhiều mỡ hơn. Tuy vậy, hãy uống cà phê ở liều vừa phải. Nếu bạn uống quá nhiều, cơ thể bạn có thể rơi vào trạng thái lo lắng, choáng váng và mất ngủ. Đồng thời hãy để ý đến thành phần của các loại cà phê bạn uống, vì hiện nay có nhiều loại sản phẩm chứa khá nhiều chất béo và đường. Tránh xa stress. Kể cả khi bạn không ăn uống vô độ mỗi lúc rơi vào trạng thái stress, thì cơ thể bạn cũng bị chậm lại trong quá trình xử lý calories. Theo nghiên cứu từ Đại học Ohio, Mỹ, những phụ nữ cảm thấy stress đốt cháy ít hơn đến 104 calo do họ chỉ ăn những thực phẩm thông thường. Các nhà nghiên cứu tính toán sự chuyển hóa chậm này nếu kéo dài cả năm sẽ gây tăng đến gần 5 kg. Chăm sóc cho giấc ngủ. Thiếu ngủ đã được chứng minh là sẽ giảm quá trình trao đổi chất ở cả nam và nữ. Nguyên nhân của hiện tượng này cũng liên quan đến hormone cortisol. Như trong trường hợp cơ thể bị stress, để đảm bảo cho cơ thể được nghỉ ngơi đầy đủ, ngoài việc sắp xếp thời gian ngủ hợp lý, bạn hãy nhớ đảm bảo rằng giấc ngủ được sâu và không bị gián đoạn. Các bài tập plyometrics. Nếu bạn đang tập gym để cải thiện vóc dáng, hãy thử các bài tập plyometrics. Đây là những bài tập không cần dụng cụ tăng cường sức mạnh, do đó bạn có thể đốt cháy nhiều calo hơn trong khoảng thời gian nhanh hơn. Tuy vậy, hãy lưu ý rằng các bài tập này đòi hỏi bạn cần có kinh nghiệm và thể lực tốt, nên hãy tham khảo với huấn luyện viên của mình trước khi thử sức nhé. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
2: Xin kính chào và cảm ơn quý vị bà con nông dân đã dành thời gian cho chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và bà con, thời điểm giao mùa cũng là điều kiện thuận lợi để nhiều loại sâu bệnh phát sinh và gây hại trên cây ăn quả có múi như là cam, bưởi, quýt, chanh, vân vân, là những cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao, nhưng mà nếu không được chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh đúng cách thì cây có thể bị ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng quả, thậm chí là giảm hiệu quả kinh tế của cả vụ. Vậy làm thế nào để cây có múi sinh trưởng khỏe mạnh, hạn chế sâu bệnh trong điều kiện thời tiết bất lợi? Bà con cần lưu ý những gì trong việc chăm sóc, bón phân, quản lý vườn cây và phòng trừ sâu bệnh theo hướng an toàn, hiệu quả? Trong chương trình Nhịp cầu nhà nông tuần này thì chúng tôi đã mời bà Lê Thị Luyến đến từ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An để cùng trao đổi giải đáp những thắc mắc của bà con về cái chủ đề là chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho cây ăn quả có múi.
3: Xin kính chào quý vị khán giả, xin kính chào bà con nông dân, xin chào biên tập viên An Viên.
2: Vâng ạ. Trước hết thì kính mời quý vị và bà con chúng ta cùng theo dõi những cái thông tin tổng hợp ngay sau đây.
4: Tại Nghệ An, tổng diện tích cây có múi hiện khoảng 2.500 hectare, trong đó diện tích cam hơn 1.800 hectare. Đây là nhóm cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao cho nhiều địa phương và hộ sản xuất. Tuy nhiên, thời tiết bất lợi trong giai đoạn này cũng làm gia tăng nguy cơ sâu bệnh phát sinh trên vườn. Các đối tượng gây hại phổ biến gồm sâu vẽ bùa, dẹp sáp, nhện, rầy trồng cánh, cùng một số bệnh như greening, bệnh loét, bệnh sẹo. Nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, sâu bệnh có thể ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây, làm giảm năng suất và chất lượng quả, đồng thời ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của cả vụ sản xuất. Để hạn chế thiệt hại, ngành chuyên môn khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra vườn, nhất là các đợt cây ra lộc non, thời điểm sâu vẽ bùa, dây trồng cánh và các đối tượng gây hại dễ phát sinh. Cần vệ sinh vườn, tạo độ thông thoáng, thoát nước tốt sau mưa, đồng thời phát hiện sớm những cây có biểu hiện bất thường để có biện pháp xử lý phù hợp. Việc phòng trừ sâu bệnh cần thực hiện theo nguyên tắc đúng đối tượng, đúng thời điểm, ưu tiên các biện pháp quản lý tổng hợp và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. chủ động chăm sóc, theo dõi vườn cây ngay từ đầu sẽ góp phần bảo vệ năng suất, chất lượng quả và duy trì hiệu quả sản xuất cây có múi.
2: Vâng ạ, có thể nói là Nghệ An chúng ta là một trong những tỉnh mà có diện tích cây có múi khá là lớn. Và đây cũng là một trong những cái loại cây được tỉnh xác định là cây trồng chủ lực của tỉnh. Và ở cái thời điểm này thì rất nhiều loại cây có múi đang ở trong cái thời kỳ mang quả. Đặc biệt là đối với cây cam thì cũng là cái giai đoạn quyết định để chuẩn bị đến một cái vụ thu hoạch. Vậy thì ba Luyến, ba có thể cho biết là ở cái giai đoạn này cũng là cái giai đoạn mà thời tiết đang chuyển mùa thì sẽ có cái khả năng mà ảnh hưởng đến cái năng suất sinh trưởng cũng như là chất lượng của quả sau này như thế nào?
3: Kính thưa bà con nông dân, cái giai đoạn này là cái giai đoạn là quyết định đến cái năng suất chất lượng của cái sản phẩm cây ăn quả có múi. Tuy nhiên cái giai đoạn này cũng là cái giai đoạn điều kiện rất là bất thuận. Thì phải nói rằng cái giai đoạn này với cái điều kiện mưa nhiều, mưa lâu và mưa to thì nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe cây trồng cũng như cái việc lây lan là các cái đối tượng gây hại. Đối với sức khỏe cây trồng thì khi mưa to ngập úng thì cái độ đồng thời là cái độ ẩm đất nó rất là cao, và độ ẩm đất cao thì cái rễ nó thiếu oxy, và như vậy thì cái khả năng mà hụt dinh dưỡng cũng như nước là nó kém, và nếu như bị ngập úng lâu ngày thì có thể là dẫn tới là cái cây nó bị suy yếu, nó bị vàng lá, rụng lá và thậm chí là rụng quả và ảnh hưởng đến chất lượng quả. Còn ngoài ra thì với cái điều kiện mưa, đặc biệt là mưa lớn, thì trong đất nó cũng sẽ bị rửa trôi rất là nhiều cái chất dinh dưỡng ở trong đó. Và đặc biệt là khi mà mưa có cái sự cọ sát giữa gió, có gió gió thì trên cả cái cành lá nó bị cọ sát, cho nên dẫn có cái điều kiện nó phát sinh các cái bệnh về vi khuẩn cũng như nấm. Đó là cái điều kiện nó phát sinh. Như vậy thì trong cái điều kiện này thì nó vừa đồng thời là cái vấn đề là liên quan đến cái khả năng hụt dinh dưỡng, là cái khả năng khi sức khỏe của cây trồng, nhưng đồng thời là cái dịch lây lan về cái dịch bệnh liên quan đến đối tượng là virus cũng như là cái đối tượng là về nấm. Ngoài ra nữa thì với cái điều kiện mưa như này thì trong cái đột trong cái tán nó cũng rất là ẩm ướt, dẫn tới là nó lá nó rất là chậm khô. Vì vậy mà cũng là cái điều kiện phát sinh một số cái đối tượng sâu hại. Và ở đây thì cái mưa nó cũng ảnh hưởng đến cái mất cân đối dinh dưỡng ở trong cái đất, dẫn tới là cái lộc nó có thể là nó phát sinh. Và phát sinh rất là không theo tuần tự, vì vậy mà cũng là cái điều kiện phát sinh các cái đối tượng chích hút, vì nó thường là chích hút ở trên cả cái lục non.
2: Vâng ạ. Như vậy là có rất là nhiều cái yếu tố có thể ảnh hưởng đến cái chất lượng cây trồng, đặc biệt là cái chất lượng quả về cuối vụ đối với cây ăn quả có múi ở cái giai đoạn này. Vậy thì đâu là những cái đối tượng gây thiệt hại nghiêm trọng nhất, và cái cách mà có thể xử lý khắc phục để bà con có thể tiến hành đó là gì?
3: Trong cái giai đoạn này á, thì chúng ta đặc biệt phải lưu ý các cái bệnh do nấm, do vi khuẩn, rồi các cái đối tượng chích hút. Thì trong đó thì nấm thì chúng ta sẽ ở trên vườn sẽ xuất, với cái điều kiện ẩm độ cao như thế á, thì sẽ xuất hiện các cái loài nấm như Phytophthora, Fusarium gây nên cái hiện tượng là thối rễ, rồi chết, rồi rụng vàng lá, rụng quả. Đấy, thì ngoài ra nữa thì có thể xuất hiện rây trồng cánh. Thì đối với cái đối tượng này ấy, nó chích hút nhựa cây, nhựa trên các cái đọt non á, thì làm cho cái sức khỏe của cây kém đi, và đồng thời thì đó cũng là một cái đối tượng là một cái môi giới truyền cái bệnh gân xanh lá vàng. Cái bệnh rất là khó trị đối với cái cây có múi ở trên địa bàn Nghệ An chúng ta. Và tiếp theo nữa là tuyến trung hại rễ, trong cái điều kiện mà thời tiết ẩm ướt như thế thì đất mà độ ẩm cao như vậy thì con tuyến trùng nó cũng sẽ hoạt động rất là mạnh, nó sẽ cắn các cái rễ, và đó là sẽ tạo điều kiện cho cái nấm Phytophthora là tiếp xúc vào và là gây lên cái hiện tượng thối rễ.
2: Vâng ạ. Như vậy là có một số cái đối tượng mà bà đã lưu ý rồi, nhưng mà đối với rất là nhiều nhà vườn hoặc là những cái người trồng mà chưa có kinh nghiệm ấy, thì chỉ đến khi mà sâu bệnh hoặc là các cái loài mà nấm như bà vừa nói đó xuất hiện rồi thì mới đi xử lý khắc phục. Và cái việc mà xử lý khắc phục khi nó đã xuất hiện thì cái hiệu quả thường là không cao, đúng không ạ? Vì thế mà bà có thể tư vấn cho bà con là cái cách nhận biết khi mà nó có những cái dấu hiệu ban đầu để chúng ta có thể xử lý nhanh nhất và hiệu quả nhất, đó là gì ạ?
3: Kính thưa bà con, trong cái công tác phòng trừ sâu bệnh đối với cây ăn quả có mùi nói riêng và tất cả các cái loài cây trồng nói chung, thì cái điều đầu tiên là chúng ta phải phát hiện sớm. Còn nếu như để cái biết bệnh nó nổi rõ rồi thì cái việc phòng trừ nó rất là khó khăn. Thứ nhất là tốn kém, thứ hai nữa là nó ảnh hưởng đến cái chất lượng sản phẩm quả cũng như là cái liên quan đến cái môi trường. Vì vậy mà chúng ta phải theo dõi sớm các cái đối tượng này. Thì chúng ta theo dõi thì bằng cách chúng ta thăm vườn thường xuyên để chúng ta phát hiện ra từng cái đối tượng nó có những cái đặc trưng riêng. Và đặc biệt trong cái thời điểm giao mùa này thì thời tiết mưa, giống như tôi lúc nãy vừa trao đổi ấy, thì nó có những cái đặc biệt là cái điều kiện đất cũng như môi trường không khí trong cái vườn cây thì nó có những cái khác, dẫn tới là nó cũng là cái điều phát sinh sâu bệnh, thì mình lại càng phải theo dõi kỹ hơn. Và khi thực sự là cần thiết, cái mật độ nó cần thiết, thì lúc đó chúng ta mới sử dụng đến thuốc để phòng trừ. Còn nữa là chúng ta có thể sử dụng tất cả các cái biện pháp khác, tổng hợp khác để chúng ta điều chỉnh.
2: Ví dụ như sử dụng phân bón hoặc là cái cách mà nhận biết quả lá thì chúng ta nhận biết như thế nào, và sử dụng phân bón để mà khắc phục hoặc là cải tạo đất thì nên sử dụng ra sao ở cái giai đoạn này thưa bạn?
3: Trong cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà rất là khó khăn cho cái cây trồng hút dinh dưỡng, là bởi vì cái điều kiện đất có thể là mưa, mà nhất là những cái vùng mà bị ngập úng á. Mà trong lúc này thì lại là lúc là cây trồng lại cần dinh dưỡng rất là nhiều. Vì vậy mà cái vấn đề chúng ta phải phân biệt rõ là nó bị các cái biểu hiện là do đâu, có thể là do sâu bệnh, thì mình sẽ xử lý theo cái cách là phòng sâu bệnh. Còn nếu như thiếu dinh dưỡng thì mình sẽ bổ sung dinh dưỡng. Tuy nhiên cái việc bổ sung dinh dưỡng ở đây thì chúng ta cũng cần phải lưu ý là khi mà đất nó thoát được nước rồi á, thì đất không bị ẩm ướt, và rõ ràng là cái bộ rễ nó được hồi phục thì mình bón phân thì nó mới hiệu quả. Và cái việc lưu ý khi mà chúng ta chăm sóc bón phân đây thì chúng ta cũng phải chia nhỏ ra để chúng ta bón, chứ không thể là bón một lúc được.
2: Vâng ạ. Như vậy thì rõ ràng là nó có hai cái nhóm. Một cái nhóm là sâu bệnh có thể phát sinh sâu bệnh, rồi là còn một cái nhóm nữa đó là cái dinh dưỡng. Vậy thì đối với sâu bệnh thì bà con làm thế nào để mà phát hiện sớm và phòng trừ kịp thời ạ?
3: Ở đây như thế này, chúng ta phân biệt giữa là cái biểu hiện vàng lá cây sinh trưởng kém là do thiếu dinh dưỡng và do sâu bệnh hại. Thì đối với thiếu dinh dưỡng thì thường thì cái việc phân bố của cái biểu hiện này thì nó thường là đồng đều, có nghĩa là vàng nó đồng đều. Nhưng mà đối với sâu bệnh thì thường là từng cây hoặc là từng khu vực. Rồi ngoài ra biểu hiện ở trên lá đó, thì nếu như thiếu dinh dưỡng thì nó cũng có biểu hiện đặc trưng của từng cái màu sắc do thiếu từng cái nguyên tố dinh dưỡng. Nhưng đối với nếu bị sâu bệnh thì nó lại thể hiện là có những cái vàng là nó đặc biệt hơn, hoặc là biểu hiện có thể là do là vàng, rồi cũng kèm theo nữa là hiện thay đổi của cái hình dạng của lá cũng như quả. Ngoài ra nữa thì chúng ta phải quan sát ở đây là quan sát ở cái vùng rễ. Nếu như vùng rễ mà cây mà thiếu dinh dưỡng thì cái đất nó sẽ là bình thường, không có gì thay đổi và cái rễ của nó sẽ không bị thối. Nhưng mà nếu như mà do bị nấm, bị tuyến trung tấn công á, thì nó sẽ là cái thường là vùng đất đó nó là bị ẩm quá, độ ẩm quá lớn. Và đặc biệt là ở đây là có thể là chúng ta theo dõi cái rễ thì nhổ cái rễ lên thì chúng ta thấy là cái rễ nó bị thối, màu nâu hoặc màu đen, và thậm chí là chúng ta vuốt thì thấy nó bong tróc cái rễ nó ra. Thì chúng ta cần phải phân biệt giữa cái đặc điểm này, dựa vào những cái đặc điểm này để chúng ta có cái biện pháp tác động.
5: Vâng ạ. Đối với cái nhóm sâu hay là côn trùng gây hại trên cái cây có múi thì những cái đối tượng nào thường xuất hiện trong cái giai đoạn mà cây đang mang quả như là cái giai đoạn này ạ?
3: Đối với cái đối tượng sâu á, thì giai đoạn này thường thường là có con rây chồng cánh. Thì con rây chồng cánh thì nó thường thường là nó ở những cái lục nón á, phát sinh thì nó sẽ là có con rây chồng cánh này, và sâu về mùa cũng sẽ phát sinh trên các cái lá nón. Rồi ngoài ra nữa là có cái con rệp, cũng là đối tượng chích hút, cũng tập trung ở các cái bộ phận nón. Thì đó là những cái đối tượng mà có thể nói là có thể phát sinh ở cái giai đoạn này. Ngoài ra nữa thì cũng có cái đối tượng, nếu như quả gần chín á, thì có đối tượng nữa là con ruồi vàng. Nó sẽ chích hút, nó sẽ chích làm cho nó thối quả, đồng thời nó chích làm thối quả và những cái quả mà sát với cái vùng đất á, gần đất á, thì khi nấm phi tốt ra nó sẽ bắn lên làm cho nó bị thối quả.
5: Vâng ạ. Rõ ràng là chúng ta cũng biết rằng là ở cái giai đoạn này đã là cái giai đoạn đối với cây cám thì sắp bước vào cái thời kỳ mà chuẩn bị thu hoạch rồi. Và cái việc mà sử dụng các cái loại thuốc hay là phân bón hóa học hay là thuốc trừ sâu hóa học thì nó phải cần đặc biệt hạn chế. Vậy thì có cách nào để chúng ta vừa có thể đảm bảo cái chất lượng quả mà vừa có thể phòng trừ được các cái loại sâu bệnh như ba vừa nói không ạ?
3: Kính thưa bà con, cái việc phòng trừ cái sâu bệnh ấy thì như là tôi có chia sẻ là bà con nên là phòng trừ tổng hợp. Thì nhất là cái giai đoạn mang quả, thì cái giai đoạn nó quyết định đến cái năng suất cũng và đặc biệt là chất lượng. Và hiện nay sử dụng thuốc bảo vệ thực hóa học thì chúng ta cũng cần thiết phải dùng, nhưng mà khi đến cái mật độ cũng như cái tỷ lệ được khuyến cáo thì chúng ta mới nên dùng. Còn các cái biện pháp trước đó chúng ta nên dùng là đối với cái thời điểm này cũng là cái thời điểm giao mùa mưa nhiều, thì đầu tiên các bạn bà con là chúng ta phải để ý đến cái vấn đề là chúng ta phải thoát nước cho cái vùng đó, cho cái cây đó. Có thể cái vườn nhìn là nó thoát nước, nhưng ở vùng của từng cái gốc cây một nó lại cũng không được thoát nước, cho nên là bà con phải cần phải để ý từng cái gốc một để thoát nước được, để tránh cái hiện tượng là nấm nó sẽ phát sinh. Cái thứ hai nữa là bà con chúng ta nên để ý đến cái vấn đề là thu gom tất cả các cái loài, ví dụ lá cây nó rụng xuống này, và đặc biệt là quả này, quả do nấm, quả do sâu bệnh, bà con phải thu gom sạch sẽ ở trên vườn để chúng ta đưa ra ngoài để chúng ta ủ và chúng ta tiêu hủy, hoặc là chúng ta có thể là ủ đúng cách, đúng kỹ thuật để chúng ta làm phân bón. Còn một biện pháp nữa mà chúng ta rất là quan trọng đó chính là chúng ta tỉa canh cho vườn của mình cũng như cái cây của mình nó được thông thoáng. Cái tỉa ở đây thì chúng ta có thể là tỉa cả cái canh canh lá, canh vượt, rồi canh sâu bệnh, canh mọc trong tán đan xen, rồi kể cả thậm chí những cái quả mà chúng ta quả mà vèo méo mó, rồi là cái quả bị côn trùng gây hại thì chúng ta cũng phải tỉa. Và khi chúng ta tỉa xong rồi thì chúng ta cũng phải đưa ra khỏi vườn để chúng ta tiêu hủy. Chúng ta không được quăng ở các cái rãnh hoặc là ngay ở trên vườn, thì đó là cái nguồn lấy sâu bệnh rất là lớn. Thì những cái vấn đề đó thì bà con nên lưu ý. Và cuối cùng nữa là chúng ta phải theo dõi. Bình thường thì chúng ta có thể theo dõi 1 đến 2 lần một tuần, nhưng mà riêng ở trong cái giai đoạn này thì chúng ta phải theo dõi đến 3 đến 4 lần trong một tuần. Và thậm chí sau cả cái đợt mưa là bà con là cần phải lưu ý là chúng ta là ngay sau đợt sau mưa là trong vòng 1 đến 2 ngày là chúng ta phải ra theo dõi rồi, để chúng ta biết được các cái ổ dịch liên quan đến bệnh, rồi liên quan đến sâu, để chúng ta ghi và chúng ta tính toán để chúng ta có cái biện pháp cùng theo dõi với cái điều kiện thời tiết để chúng ta có cái biện pháp phòng trừ tốt.
5: Vâng ạ. Ngay lúc này thì có một vị khán thính giả đang gọi điện đến cho chương trình, đó là chị An ở Tam Đông ạ. Alo ạ, xin được kết nối máy với chị An ạ.
6: Chương trình ạ, xin chào chuyên gia ạ.
5: Xin chào chị, hôm nay gọi điện cho chúng tôi với cái chủ đề là

0: Phòng trừ sâu bệnh cho cây có múi ở cái giai đoạn cho quả thì chị có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn? Xin mời chị đặt câu hỏi ạ.
1: Vâng ạ, tôi thấy thì hiện nay thì có cái việc đó là phá trộn nhiều cái loại thuốc bảo vệ thực vật vào cùng một lần phun cho tiền ấy, thì tôi muốn hỏi chuyên gia là trong những trường hợp nào thì chúng ta nên hoặc là không nên tự ý phá trộn, và nếu như mà phá trộn mà không đúng thì nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến cây quả và cho người phun ạ?
2: Kính thưa chị An, một cái câu hỏi rất là khá là phổ biến mà đi đâu bà con nông dân cũng hỏi, đó là việc phá trộn các cái thuốc với nhau để phun. Rất là thực tế ạ, mà cái việc phá trộn này nó cũng để lại các cái hậu quả rất là lớn trong cái quá trình mà chúng ta sản xuất. Khi thuốc bảo vệ thực vật thì hiện nay chúng ta cũng đang là cần phải dùng nó, nhưng dùng thật sự là khi cần thiết. Và cái việc phá trộn với cái suy nghĩ thứ nhất là để thuận tiện, có nghĩa là đỡ phải lần phun. Cái thứ hai nữa là cũng có một số cái tâm lý của bà con của chúng ta là khi phun là có cái tác động thuốc với nhau để tăng cái hiệu quả kinh tế, hiệu quả hiệu lực của thuốc. Nhưng xin thưa với chị An và bà con nông dân, chúng ta cũng không phải là tuyệt đối là không được được phá trộn. Thực ra thì thuốc, mỗi một loại thuốc đó, thì phun riêng rẻ thì nó có hiệu lực cao nhất. Tuy nhiên khi với áp lực của cái vấn đề là cùng có một hai đối tượng gây hại trên cây mà cũng là để nghi ngưỡng về phun á, thì mình cũng có thể là trộn với phá trộn với nhau. Nhưng chúng ta phải lưu ý ở đây là chúng ta phá trộn với các loại thuốc với nhau là trên cái cơ sở, là trên cái hướng dẫn trên bao bì á, là được phép phối trộn thuốc. Và các cái thuốc này là nằm trong danh mục được phép sử dụng. Hiện nay là chúng ta có cái thông tư 75/2025 và cái thông tư 28/2026 bổ sung sửa đổi của Bộ Nông nghiệp liên quan đến danh mục các cái thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng trên từng loại cây trồng. Thì khi bà con phun phải để ý đến cái chỗ đó, hoặc là cơ quan chuyên môn, cán bộ kỹ thuật hướng dẫn cho bà con nông dân là hai cái thuốc này được phép phun với, được có thể phun với nhau. Và ở đây bà con có thể lưu ý một tí nữa, ở trong cái vấn đề phối, nếu phối hai loại thuốc với nhau á, thì mình có thể là cái cách mình có thể kiểm tra xem thử nó có gọi là nó có phản ứng với nhau hay không, đó là mình pha thành cái dung dịch nhỏ để mình kiểm tra khi mà thấy mà nó có các cái hiện tượng như cái gì bốc hơi khói lên này, rồi là cái hiện tượng nóng lên này, rồi là hiện tượng kết tủa, thì phải nói rằng hai cái thuốc này nó có gọi là nó có cái tính chất nó khác nhau, có thể là giữa gốc axit và dọc gốc bazơ, cho nên là nó sẽ tác động, là nó sẽ phân hủy thuốc. Ngoài ra nữa là bà con nông dân chúng ta không nên trộn hai cái thuốc mà nó có cùng một hoạt chất với nhau, để với suy nghĩ là tăng cái hiệu lực thuốc lên, là không phải. Bà con chỉ cần là chúng ta là chỉ cần phun một loại thuốc đó thôi, mà đúng là chỉ định là phun ở trên với đối tượng đó, trên cây cam hoặc là cây bưởi hoặc là cây chanh, thì và phun cho đúng nồng độ liều lượng là và theo cái nguyên tắc bốn đúng, gọi là theo cái nguyên tắc bốn đúng thì là nó là hiệu quả. Và đặc biệt là hiện nay ở trong thực tế nông dân của chúng ta là bà con có một cái nữa, đó là phun trộn các cái thuốc bảo vệ thực vật với phân bón lá. Thì thực ra là khi nếu như mà chỉ định ở trên đến cái thuốc á, thì nhà sản xuất đã ghi là được phối trộn với các loại thuốc và các cái phân bón khác thì chúng ta có thể là sử dụng hoàn toàn là yên tâm. Còn nữa nếu không được ghi thì chúng ta cũng phải theo dõi và hỏi cán bộ kỹ thuật, và đặc biệt bà con phải lưu ý rằng là thuốc cây mà đang bị bệnh thì rõ ràng là chúng ta phải trừ bệnh sóng đã, chúng ta phải khống chế cái phát tán của bệnh đã, rồi lúc đó mới phun phân bón lá. Thì bà con và chị An nhé, cần lưu ý những cái vấn đề như vậy ạ.
0: Chị An ạ, chị còn cái điều gì băn khoăn nữa không ạ?
1: Thì có nghĩa là lúc mà tôi đi mua thuốc bảo vệ thực vật thì tôi sẽ hỏi xem cái người bán là hai cái loại thuốc này có trộn được với nhau hay không. Thế còn những cái mà ví dụ như cùng một cái ví dụ bốn một loài nhưng mà không dùng hai cái đúng đúng mà.
2: Đúng rồi ạ, có nghĩa là trên trên một cái thuốc đó có thể tên thương phẩm khác nhau nhưng mà cái hoạt chất á thì cùng trừ cái đối tượng đó thì chúng ta không cần phải phối trộn với nhau. Bởi vì phối trộn thì chỉ thêm tiền thôi. Thêm tiền thì còn nữa là cái bản cái tính chất ở đấy thì nó không không không tăng hiệu lực đâu. Mà các cái thuốc thường thường là các hoạt chất mà muốn tăng hiệu lực thì người ta người nhà sản xuất đã trộn hai cái hoạt chất với nhau rồi, nó có thể hiện ở trên cái bao bì là các hoạt chất á. Thì chị ăn chú ý như vậy ạ.
1: Cảm ơn.
2: Còn nếu chị mà phun mà trộn với nhau như thế là nó sẽ dẫn tới là có thể là nhiều khi là nó tương tác và nó ấy, nó làm cho chảy cả lá, chảy cả quả và thậm chí là rụng quả nữa đấy. Nếu chúng ta không để ý.
1: Quả liều lượng đúng không ạ?
2: Đúng rồi, quả mà vì khi chúng ta trộn loại nhau thì thường thường là chúng ta nhiều khi trộn theo cái thói quen, cái cảm tính như thế là trộn nó nhiều khi nó nâng cái nồng độ lên và các cái hoạt chất đó nó có thể là tương tác với nhau để làm cho nó có thể là ra những cái phản ứng, những cái gọi là nó làm cho chảy lá, nó nồng độ nó cao quá, nó chảy lá, chảy quả, nó thổi, nó rung quả.
1: Vâng, cảm ơn chuyên gia nhiều ạ.
0: Xin được cảm ơn chị An đã gọi điện đến cho chuyên mục Nhu cầu nhân ông ạ. Vâng ạ, quý vị và bà con nông dân đang theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhân ông của Bảo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Ngay lúc này thì có một vị khán thính giả cũng đang chờ máy để được trao đổi với khách mời ạ. Alo ạ.
3: Alo ạ, chào chương
0: trình ạ. Vâng ạ, xin được chào ông Hà ở xã Quang Đông ạ. Hôm nay gọi điện đến cho chuyên mục Nhịp cầu nhân ông với khách mời là bà Lê Thị Luyến đến từ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An. Thì ông có cái điều gì mà muốn trao đổi với bà Luyến, xin mời ông đặt câu hỏi ạ.
3: Tôi có cái thắc mắc thế này này. Rồi là để cái hạn chế cái hiện tượng mà sâu kháng thuốc á thì chúng tôi có cần phải luân phiên thuốc không hay là sử dụng cái nồng độ tức là sử dụng cái liều lượng nó cao lên và tăng số lần phun thì cần sẽ có hiệu quả.
0: Vâng ạ.
3: Thì hỏi chương trình phải là có cái giải pháp không hay là phải làm gì là làm được ạ?
2: Kính thưa ông, kính thưa bà con nông dân, cái sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật thì cũng phải theo đúng các cái nguyên tắc. Cái việc của ông ở đây là có 3 vấn đề. Cái thứ nhất là ông muốn hỏi là tăng cái liều để cho nó hiệu quả. Cái thứ hai nữa là tăng lần phun cho hiệu quả. Cái thứ ba nữa là luân phiên thuốc cho hiệu quả. Thì ở đấy thì hai cái tăng đầu tiên á, tăng liều và tăng lần á, thì tăng liều thuốc thì không tuyệt đối là chúng ta không nên tăng. Bởi vì là thế này, tăng cái nồng độ của một gói thuốc thì cũng đã được nghiên cứu, được chỉ định là nó đủ cái điều kiện để mà có thể khống chế cái đối tượng gây hại đó mà không ảnh hưởng đến môi trường cũng như là các cái sản phẩm và đặc biệt là liên quan đến cái thời gian cách ly. Và nhất là cái kết quả của chúng ta là ở giai đoạn là mang quả, đó là chúng ta không nên tăng liều lên, tăng nồng độ lên, gọi là liều nồng độ lên ấy, thì chúng ta không nên. Và khi tăng nồng độ như thế thì phải nói rằng là cũng là một cái yếu tố nó tăng cái tính kháng thuốc của các cái đối tượng gây hại. Mà khi nó đã bị kháng thuốc rồi á, thì chúng ta các cái phòng trừ lần sau là nó rất là khó khăn. Thì đó cũng là một cái lý do mà ông đã tăng cái nồng độ lên, cho nên lần phun sau là nó không có hiệu quả là vì như vậy. Còn tăng lần để phun thuốc thì ông và bà con nông dân chúng ta nên lưu ý cũng có những cái đối tượng và chúng ta phải phun kép 2 lần, nhưng mà chúng ta vẫn có cái thời gian chúng ta phun. Thì thường thường qua quá trình theo dõi thì 5 đến 7 ngày chúng ta mới phải phun lặp lại. Còn chúng ta cứ phun liên tục thì nó vừa là hàm lượng thuốc để lại trong môi trường nhiều và nó lại cũng không hiệu quả, và cũng là một cái để tăng cái tính kháng thuốc cho các cái đối tượng gây hại. Cái thứ ba đó là luân phiên thuốc. Đúng là như thế ạ. Cần phải luân phiên thuốc để cho nó hiệu quả trong cái cách phòng trừ. Bởi luân phiên thuốc ở đây không có nghĩa rằng là luân phiên cái tên thuốc thương mại, mà ở đây là luân phiên thuốc có hoạt chất, có cái cơ chế nó tác động đến cái đối tượng gây hại nó khác nhau thì nó mới hiệu quả. thì đó là xin trao đổi với ông cũng như bà con ban nông dân là có ba cái vấn đề như thế ạ.
0: Vị

0: thính giả hay con cái điều gì nữa không ạ? Muốn hỏi thêm
1: không
0: ạ?
1: Cảm ơn chuyên gia.
0: À vâng ạ, xin được cảm ơn ông đã gọi điện đến cho chuyên mục Những Câu Nhân Ông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ạ. Tiếp tục chuyên mục thì có một câu hỏi của khán thính giả gửi về từ xã Yên Thanh, có hỏi rằng là cây đang mang quả thì nhu cầu dinh dưỡng rất là cao, việc bón phân, bổ sung đúng vi lượng và tưới nước trong cái giai đoạn này thì cần lưu ý những gì để cây khỏe nhưng mà không làm quả bị ảnh hưởng đến chất lượng ạ?
2: Kính thưa bà con nông dân, đúng là cái giai đoạn mang quả này thì cây cần dinh dưỡng rất là nhiều, nhưng mà cũng là cái điều kiện rất là khó để cho cây tiếp nhận cái dinh dưỡng cũng như cái nước bổ sung để phát triển cây cũng như nuôi quả, vì trong cái điều kiện thời tiết là mưa nhiều, ẩm độ cao, thì chúng ta cũng cần phải có những cái biện pháp để chúng ta lưu ý để chúng ta bổ sung thế nào nó có hiệu quả, và hiệu quả ở đây là cây có thể hút được dinh dưỡng, và đồng thời là chúng ta hiệu quả ở đây là hiệu quả sử dụng phân bón. Thì đầu tiên để cây trồng mà hấp thu được dinh dưỡng á, thì là cái bộ rễ là phải khỏe. Thì muốn bộ rễ khỏe thì như khi nãy ta có trao đổi đấy, thì cái điều kiện thời tiết mà mưa ngập úng mà lâu thì đầu tiên mình phải thoát nước cái đã. Để thoát nước, để khơi thế nào để cho cái độ ẩm nó giảm xuống, làm giảm xuống. Cái thứ hai nữa là mình phải tạo cái điều kiện thông thoáng, khô ráo để cho cái bộ rễ nó gọi là nó hồi phục ấy. Và chú ý có thể là giai đoạn này mà chúng ta có thể cho các phân bón, ví dụ như trước hết là chúng ta liên quan đến cái phân hữu cơ. Hữu cơ thì trong đó có các có thể trộn thêm các cái chế phẩm sinh học, các cái loài nấm, có các loài vi sinh vật ấy có lợi, đưa vào trong đất để đối kháng với các cái vi sinh vật, các cái con nấm gây hại như Fusarium hoặc Phytophthora, thì để cho nó điều chỉnh ở trong đất, và đồng thời để cho cái rễ nó hồi phục nhanh. Sau đó thì chúng ta cả bước tiếp theo là chúng ta như nãy tôi nói phải thu gọn hết tất cả các cái nguồn bệnh ở trong vườn, rồi tỉa cành tỉa tán, rồi trong sau khi mà cái rễ nó hồi phục có cái rễ trắng rồi á, thì bắt đầu là chúng ta phải bón phân. Và bón phân ở đây thì chúng ta nên bón phân chia làm nhiều lần, và đặc biệt chúng ta nên lưu ý giai đoạn mang quả này chúng ta hạn chế phân đạm, và chúng ta tăng cái chúng ta chú ý đến cái phân kali nhiều hơn, và đặc biệt có trung vi lượng nữa. Ở đây trung vi lượng, ở đây vai trò của trung lượng là canxi, magie, thì để cho nó các cái vỏ nó chắc, quả nó chắc, rồi cái chất lượng quả nó tốt hơn, thì để nó đảm bảo cho cái cây sinh trưởng phát triển tốt cũng như nuôi quả được tốt hơn, chất lượng hơn, và hạn chế cái thuốc bảo vệ thực vật để ảnh hưởng đến sản phẩm. Thì ở đây cái phân bón có thể là qua rễ như thế, hoặc là có thể dùng phân bón qua lá. Tuy nhiên phân bón qua lá cũng có thể bổ sung các cái chất dinh dưỡng với cái tỷ lệ rất là nhỏ, cũng có thể là đa lượng, trung lượng, vi lượng, nhưng tuy nhiên thì nếu bổ sung qua lá thì cái cây cũng phải là hồi phục đã, cây cũng phải có cái khỏe hơn thì nó mới tiếp nhận được các cái phân bón này. Thì bà con nông dân chúng ta nên lưu ý những cái vấn đề như thế trong cái quá trình bón phân.
0: Ngay lúc này thì ban biên tập chương trình cũng đã bảo là đã kết nối máy được với chị Minh ở xã Hành Lâm gọi điện về ạ. Alo ạ.
3: Alo, chào chương trình ạ.
0: Vâng ạ, xin chào chị Minh ạ. Hôm nay gọi điện cho chuyên mục Những Câu Nhân Ông với chủ đề đó là phòng trừ sâu bệnh cho cây ăn quả có múi cái thời kỳ đang nuôi quả. Vậy thì chị có cái điều gì mà muốn tư vấn ạ?
3: Dạ, chính hỏi chuyên gia là mua mì thì cháu mua thành ra là cũng hay mưa, cho nên là cám nhiều ký cứ dễ bị rùng, với lấy thậm chí trời mưa to quá thì nó bị nứt quả. Vậy thì để bảo vệ quả cho dư đến cuối vụ thì là đến làm rằng là làm chi ạ?
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn câu hỏi của chị ạ.
2: Kính thưa chị, thưa bà con nông dân, để cái thời điểm này là cái thời tiết nó rất là bất thuận, nhưng mà chúng ta cũng có những cái biện pháp để chúng ta cho cái cây của mình nó thích ứng với cái điều kiện này. Đó là việc chúng ta chăm bón cây. Thì đầu tiên á, thì vấn đề là tưới nước. Thực ra cái hiện tượng chỉ nói là cái hiện tượng nứt quả, thì ở đây cũng có thể là cái vai trò cái liên quan đến nước. Trước đây có thể có những cái thời điểm là vườn chỉ để quả khô ấy, đến khi mưa ập xuống cái là nó thay đổi đột ngột, cho nên làm cho cái vấn đề là nó sẽ dẫn tới là cái nứt quả. Thì cái thứ hai nữa thì hiện tượng nứt quả cũng có thể là thiếu ở đây là trung lượng, ví dụ như canxi, magie, thì chị nên có thể là bổ sung thêm hai cái trung lượng này. Và cái chăm sóc tiếp theo nữa thì như thế này, tôi trao đổi với các bà con nông dân, đó là cái việc là chúng ta phải theo dõi cây, là ở đây chúng ta theo dõi cây và vườn để làm thế nào để thoát được thật nhanh. Trong cây ăn quả có mùi thì bà con nông dân chúng ta lưu ý là phải có hệ thống thoát nước rất tốt, thoát nước ở hệ thống xung quanh vườn, rồi theo hệ thống theo lô theo hàng. Và khi mà có cái hiện tượng mưa to, mưa dài ngày thì bà con nông dân là chú ý đến cái vấn đề là thoát nước, chú ý hơn là cục bộ từng cây một. Thì cái đầu tiên và rất là căn bản đó chính là mình làm nào để thoát nước cho nó tốt, thì chúng ta mới bảo vệ được cây. Lúc đó là chúng ta mới bón phân vào, rồi là cắt tỉa như thế này tôi vừa trao đổi với bà con nông dân đó. Thì những cái biện pháp đó để cho cây sinh trưởng phát triển, đồng thời là có cái dinh dưỡng để nuôi quả trong cái giai đoạn tiếp theo.
0: Vâng ạ. Chị Minh, chị còn cái điều gì mà muốn trao đổi nữa không ạ?
3: Dạ được rồi ạ. Cảm ơn chuyên gia và chương trình ạ.
0: Vâng ạ. Cảm ơn chị Minh đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông. Trong thực tế mà quá trình chúng tôi tác nghiệp nhận thấy là nhiều cái nhà vườn thì có tâm lý là thấy cây có những cái dấu hiệu bất thường ấy, thì lại là tăng cái lượng phân bón hoặc là phun nhiều cái loại thuốc cùng lúc. Vậy thì theo bà thì cái cách làm này thì có đúng không, và nó có thể gây ra những cái hệ lụy như thế nào?
2: Khi mà hiện tượng bất thường trên cây trồng nói chung cũng như cây cau mùi nói riêng á, thì chúng ta không nên tự là tăng phân bón, cũng như không nên là tăng liều phun thuốc, cũng như là phun hỗn hợp nhiều loại thuốc, mà ở đây chúng ta phải kiểm tra nguyên nhân do đâu. Nếu như theo dinh dưỡng, nếu như mà nó do dinh dưỡng thì chúng ta sẽ là cái điều kiện đầu tiên cũng phải là cái điều kiện đất, phải bộ rễ nó phải bình thường, bộ rễ phải có cái rễ để hút được cái dinh dưỡng thì chúng ta mới bón phân. Và đặc biệt là chúng ta không nên tập trung bón phân một lần, và ở đây chúng ta cần phải cân đối giữa các loại phân với nhau, và chúng ta đừng làm dùng một yếu tố nào. Nhất là bà con cái tâm lý là bón đạm nhiều vào á thì nó sẽ là phá vỡ, nó sẽ phát triển rất là mạnh và có thể ra rất là nhiều cái đợt lộc, và nó sẽ khó kiểm soát các cái đối tượng mà ảnh gây hại đến lộc, ví dụ như con rầy trồng cánh, ví dụ như con sâu về mùa, hay là rầy rệp, thì nó thường tập trung vào những cái lộc như thế. Nếu như lộc mà chúng ta bón chia đúng theo quy trình á, thì lộc nó sẽ ra tập trung và chúng ta sẽ kiểm soát được nhiều đối tượng này là rất là tốt. Thì bà con để ý cho những cái vấn đề là chúng ta là bón phân, và chúng ta đừng có nghĩa là đừng có dồn dập cho nó bón nhiều quá, mà chúng ta phải chia như thế tôi vừa nói đấy. Rồi còn đến liên quan đến sâu bệnh á, thì chúng ta lại càng phải theo dõi ở trên các cái từ cái lộc non cho đến lá, cho đến quả, rồi cho đến là cái thân, rồi cho đến là cái vùng đất xung quanh đó, và cho đến rễ, để chúng ta biết được đối tượng nào thì để chúng ta có cái thuốc để chúng ta sử dụng. Nhưng mà nếu như cái mật độ với tỷ lệ đóng thấp thì chúng ta có thể là không phải dùng đến thuốc, mà chúng ta sẽ các cái biện pháp như tôi nói á, cắt tỉa để bớt cái nơi thông thoáng thì nó sẽ giảm bớt. Và ở đây nó có vai trò rất quan trọng, đó là các cái thiên địch ở trên đồng ruộng, trên vườn. Thì thiên địch ở đấy, ở trên cái vườn cam bưởi có rất là nhiều, thì đặc biệt là chẳng hạn như các cái con bò rùa, rồi liên quan đến các loài ong, kiên vang thì có rất là nhiều loài, hoặc là con bò ngựa cũng rất là nhiều loài, có thể là kiểm soát được các cái đối tượng gây hại. Nếu như mình mà làm dùng cứ hở cái là phun thuốc thì nó sẽ những cái đối tượng này nó sẽ chết đi, cho nên là bà con nông dân chúng ta lưu ý như thế ạ.
0: Và chúng ta cũng thường nói là khi mà tất cả những cái vi sinh vật mà có lời có hại mà chết đi thì những cái sinh vật có lời cũng không có cơ hội để sống nữa, cho nên là mất cái cân bằng sinh thái, đúng không ạ? Có anh Quang ở xã Quang Đông có hỏi rằng là đối với những cái vườn đã từng bị sâu bệnh nặng trong

0: trong các cái vụ trước, thì chuyên gia khuyến cáo bà con nên xây dựng kế hoạch phòng trừ như thế nào ngay từ đầu vụ để giảm cái chi phí và hạn chế cái việc phải phun thuốc nhiều lần?
1: Kính thưa anh và thưa bà con nông dân á, với những cái vườn mà đã trước đây đã bị sâu bệnh nhiều á, thì anh đầu tiên là anh phải xác định là trước đây nó bị những đối tượng gì và thời điểm như thế nào, và thời điểm thì lúc đó thì chúng ta mới lên được cái kế hoạch để cho cái năm tiếp theo nó phòng trừ một cách tốt hơn. Thì đầu tiên là chúng ta phải làm như vậy. Thứ hai nữa là khi chúng ta thu hoạch của cái vụ trước rồi thì anh cũng như bà con nông dân chúng ta lưu ý là chăm sóc cây cho nó tốt ngay từ thời điểm này, có nghĩa là sau một năm nó trải qua là nuôi quả rồi, nó chống chịu với điều kiện sâu bệnh rồi thời tiết thì nó cũng sẽ là suy kiệt đi, thì chúng ta phải bổ sung dinh dưỡng cho cây. Và lần này thì chúng ta nên lưu ý là chúng ta cho bón phân hữu cơ, tăng cường bón cái phân hữu cơ để cải tạo cái đất đó. Đất có phân hữu cơ thì mới giữ được nước, mới giữ được phân cho cả cái quá trình lâu dài. Tăng cường phân hữu cơ và đặc biệt là có điều kiện thì ở đây bà con nông dân chúng ta bổ sung thêm các cái gọi là các cái chế phẩm mà gồm các cái vi sinh vật có lợi vô đất để tăng cường cái vi sinh vật trong đất nó hoạt động tốt hơn. Rồi là chúng ta một cái biện pháp nữa là ngay ở cái thời điểm đó là thời điểm mà thu hoạch xong cái đợt vụ trước á, thì để kế hoạch cho vụ sau thì thời điểm đó anh và bà con nông dân chúng ta cũng nên là cắt tỉa để tạo cái độ thông thoáng cho cây ngay từ đầu. Khi nó chuẩn bị cho cái đợt ra hoa rồi ra quả tiếp theo phải thông thoáng và các cái nguồn sâu bệnh trong đó nó được đưa ra khỏi vườn để tránh cái sự lây lan, để lâu sau này chúng ta là phải sử dụng nhiều thuốc. Đấy, và cái quan trọng nữa để làm được cái việc này là chúng ta phải thường xuyên theo dõi vườn thôi. Phải theo dõi vườn là khi phát sinh một cái đối tượng nào đó thì bà con là lưu ý, và đặc biệt là có những đối tượng nó nằm ở cả dưới mặt lá, chúng ta không thể là đi vườn đi dạo một vòng là xong đâu, mà chúng ta quan sát từng cây một và từng cái tán một, rồi từng cái cành một và từng cái lá một, và mặt trên cả mặt dưới lá, vì nhìn các loài nhìn ấy, nó có thể là nó nằm ở dưới mặt lá thì để chúng ta phát hiện, hoặc là rệp cũng có những khi nó là ở trên cái chồi non nhưng mà thậm chí cũng ở phía cái mặt dưới lá thì để chúng ta phát hiện được các cái ổ đó, để chúng ta sẽ có cái kế hoạch. Và đặc biệt là dựa vào cái thông tin mà từ là các năm trước ấy, thì ta quan sát thì chúng ta thấy ở thời điểm này với cái cây này thì nó thường là bị loài này, ở cái vùng này thì nó thường là bị đối tượng này, thì để chúng ta có cái cách để chúng ta xử lý tốt hơn.
0: Vâng ạ, mặc dù là thời lượng không còn nhiều nữa nhưng mà ba có thể trả lời một cái cách ngắn gọn nhất cho một cái câu hỏi rằng là trong cái xu hướng giảm sử dụng hóa chất thì các biện pháp sinh học, sử dụng thiên địch bẫy hoặc là các chế phẩm sinh học thì có thể áp dụng như thế nào trên cái cây có muối này?
1: Thì thưa bà con nông dân, dần dần thì chúng ta cái thuốc bảo vệ thực vật thì chúng ta sẽ hạn chế sử dụng để đảm bảo cho cái sản phẩm cũng như cái môi trường và bản thân cái người sử dụng, cái người làm vườn, thì chúng ta sẽ dùng tất cả các cái biện pháp tổng hợp. Thì bao gồm ở đây thì đầu tiên thì các biện khác canh tác thì lúc nãy giờ tôi cũng đã chia sẻ rồi. Bây giờ là biện pháp sinh học thì chúng ta có thể sử dụng các cái loại gọi là thuốc sinh học này, rồi là các cái loại các cái chế phẩm vi sinh, giống như cái này tôi có chia sẻ liên quan đến chế phẩm, có thể là liên quan đến các cái nấm như nấm trichoderma, một số loại vi sinh vật khác có thể là mình đưa vào đất để đối kháng với các loại gây hại. Ngoài ra chúng ta có thể dùng các cái loại bẫy. Bẫy thì có rất là nhiều cái loại bẫy cho từng cái đối tượng một, đặc trưng của từng loài. Có loài thì nó thích là cái bẫy có thể là sử dụng bẫy pheromone hay là bẫy dẫn dụ, rồi là bẫy có thể bẫy màu vàng hoặc màu xanh cho từng đối tượng. Thì trên cơ sở bẫy là mình cũng điều tra được, phát hiện được là cái mật độ của các cái đối tượng này ra sao thì mình cũng sẽ có cái biện pháp phòng. Tất nhiên cái bẫy thì nếu như cái mật độ mà cao mà chúng ta để cái bẫy ít á, thì nó không giải quyết được là phòng trừ cái đối tượng đó, nhưng mà là cái để chúng ta quyết định để có những cái biện pháp tiếp theo như thế nào.
0: Xin cảm ơn tư vấn.

0: Kính chào quý thính giả đang đến với chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, sau nhiều năm tổ chức mô hình học bán trú riêng lẻ, kể từ năm học này, các trường tiểu học và trung học cơ sở khu vực biên giới miền núi được sắp xếp, tổ chức, xây dựng theo mô hình liên cấp và thực hiện chính sách nội trú mới. Điều đó cho thấy, Đảng, Nhà nước ngày càng quan tâm, chăm lo việc học, ăn ở cho học sinh dân tộc miền núi và vùng đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, mọi chính sách đều từ thực tiễn mà hình thành và cũng từ thực tiễn để triển khai phù hợp. Việc tổ chức bữa ăn cho học sinh nội trú cũng vậy. Quá trình triển khai sẽ có những vấn đề cần tiếng nói từ cơ sở để có kiến giải hoàn thiện chính sách. Để rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự Thu Thành, chính sách nội trú cho học sinh dân tộc miền núi cần đồng nhất và phù hợp thực tiễn. Chúng tôi có mặt tại trường tiểu học Bắc Lý, điểm bản Huê Cáng, đúng thời điểm hơn 100 em học sinh bắt đầu dùng bữa trưa. Chợt thấy một chút nao nao khi nhìn những đứa trẻ 6 tuổi lần đầu tiên ra lớp. Các em phải xa gia đình, xa bản làng để đi học còn chữ. Và nay sau gần một tháng kể từ ngày khai giảng, các em đã quen dần với việc ăn ở tại trường. Tại đây các em được thầy cô chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ. Phóng viên Đào Tuấn có cuộc trao đổi ngắn với em Kha Thị Ngọc trong bữa ăn trưa.
1: Con ăn cơm ngon không?
2: Có.
1: Ở trường cháu thấy thế nào, có vui không?
2: Cháu thấy vui.
1: Ừ, được các thầy cô chăm sóc như thế nào?
2: Các cô chăm sóc rất là đầy đủ.
1: Ừ, rất đầy đủ. Ăn cơm có no bụng không?
2: Có.
1: Ừ, no bụng à?
2: Dạ.
1: À, con ăn tiếp đi nha.
0: Nói về việc chăm sóc các học sinh tiểu học, trong đó có các em lần đầu ra lớp, thầy giáo Nguyễn Viết Hoàn cho biết.
3: Ở đấy thầy cô giống như bố mẹ của các em, và nhất là những em lớp 1, các em mới 6 tuổi, xa gia đình, xa bố mẹ xuống đấy học tập, ở ăn ở cùng với thầy cô. Thì có những hàng đêm các em nhờ bố mẹ khóc thì các thầy các cô phải sang dỗ dành, nên là ru cho em ấy ngủ, xong đó các thầy mới về ngủ. Hay có những hôm là các em đi sốt, đi đói bụng thì các thầy cô cũng phải là đưa đi làm xã cả đêm.
0: Ở xã Bắc Lý, những năm học trước, học sinh tiểu học học bán trú tại nhiều điểm lẻ. Trong đó tập trung nhiều nhất ở hai điểm là bản Huê Cáng và bản Buộc. Nói là bán trú, nhưng thực chất hai em học sinh tiểu học vì nhà ở xa được nhà trường bố trí nội trú, với quy định mỗi tuần chỉ về thăm nhà một lần. Dù ở nội trú nhưng chế độ bữa ăn của học sinh lại áp dụng theo Nghị định 66/2025 của Chính phủ về bán trú. Theo Nghị định 66/2025, mỗi tháng một em học sinh được nhà nước hỗ trợ 936.000 đồng tiền ăn cùng 15 kg gạo, chế độ áp dụng cho 22 ngày trong tháng. Để đáp đổi, các trường học vẫn phải tự xoay sở, tổ chức các bữa ăn trong cả tháng cho học sinh. Ông Doãn Chí Trung, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Bắc Lý cho hay.
4: Chế độ các em nó có thể là ăn từ chiều chủ nhật cho đến là ngày thứ sáu, và chiều thứ sáu là các em có thể là cho phép các em về để là đảm bảo an toàn, vì trong thứ bảy, thứ bảy chủ nhật là không hoạt động giáo dục, mà chỉ quản thì số lượng học sinh đông như thế là không đảm bảo.
0: Kể từ năm học 2026-2027, mô hình trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở khu vực biên giới chính thức đi vào vận hành tại xã Bắc Lý. Năm học này, gần 1.100 em học sinh tiểu học và trung học cơ sở sẽ được học nội trú tại ngôi trường mới. Tuy nhiên, hiện nay, vì chưa hoàn thành khu ký túc xá, nên hơn 400 học sinh bậc trung học cơ sở đang ở tại các phòng tạm. Còn 670 em học sinh tiểu học vẫn đang học tại hai điểm cũ ở bản Buộc và bản Huê Cáng. Trong đó, hơn 220 em được bố trí nội trú. Điều khiến ban giám hiệu nhà trường lo lắng là việc tổ chức bữa ăn cho học sinh. Vì kể từ đầu năm học này, nhà trường đã hoạt động theo mô hình nội trú, nhưng chế độ chính sách chưa có sự thống nhất. Ông Doãn Chí Trung, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Bắc Lý cho biết thêm.
4: Thời gian này chúng tôi đã làm thực hiện mô hình của trường nội trú thì thực sự là cũng chưa biết chúng tôi thường áp dụng theo nghị định nào. Nếu như là chế độ như nội trú của trường mà trực thuộc tỉnh á, là 80.000 đồng một ngày, 30 ngày trong tháng thì là trên 2 triệu, chúng tôi chưa được hướng dẫn cái chế độ đó. Thứ hai là nếu mà thực hiện theo nghị định 108 thì chúng tôi là cho 1.170.000 đồng, mà là chỉ cho 30 ngày thì là một ngày chỉ cho gần 40.000. Theo nghị định 66 thì chúng tôi là thực hiện là ở chỗ là chia cho 22 ngày, 930 mà chia 22 ngày thì nên nó lại là

0: sinh thì có mức ăn cao hơn. Thì mặc dù vậy nhưng mà nhà trường bấy lâu nay vẫn đang thực hiện là cho các em ăn là mấy bữa đầu là chế độ của bán trú, nhưng sau này là em cho ăn chế độ của nội trú, mặc dù là bị là tiền nâng ấm.
1: Mô hình trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở trên khu vực biên giới miền núi đã hoạt động từ đầu tháng 9. Tại các trường liên cấp mới hình thành, có hơn 14.000 em học sinh được học tập, sinh hoạt, ăn ở tập trung. Trước đây khi chưa có mô hình nội trú liên cấp, các trường căn cứ vào quy định của ngành giáo dục để tổ chức bán trú và chế độ bữa ăn học sinh được áp dụng theo Nghị định 66/2025 của Chính phủ. Nay khi chính thức được công nhận là nội trú, học sinh ăn ở tại trường 30 ngày một tháng. Các nhà trường chính thức tổ chức bữa ăn theo thời gian thực tế. Quy định áp dụng cho mô hình nội trú là Nghị định 188/2026 của Chính phủ. Những tưởng điều kiện sẽ tốt hơn, nhưng Nghị định 188 còn khiến các nhà trường gặp khó khăn hơn. Về điều này, ông Nguyễn Tất Thi, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Nhôn Mai, cho biết.
2: Theo Nghị định 66 của bán trú trước đấy, thì các em chiều Chủ nhật là các em đến trường và trưa thứ Sáu là các em về thăm gia đình. Một tháng 8 ngày nghỉ, là còn 22 ngày thì chia ra thì tiền ăn của các em nó cao hơn theo Nghị định 188.
1: Việc tổ chức các bữa ăn cho học sinh nội trú là vấn đề quan trọng, không kém so với việc học tập. Thậm chí đối với học sinh dân tộc thiểu số miền núi còn mang ý nghĩa quan trọng hơn. 39.000 đồng chia cho 3 bữa ăn trong ngày theo quy định của Nghị định 188 rất khó trong việc cân đối định mức và dinh dưỡng cho học sinh. Mặc dù vậy, để đảm bảo chất lượng bữa ăn, các nhà trường đang phải nỗ lực xoay sở để mỗi bữa các em được ăn thịt, cá, rau xanh. Em Vi Thị Bảo Hân, học sinh lớp 9C trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Nhôn Mai, chia sẻ.
3: Cháu ở đây là khoảng một tháng về nhà một lần. Việc ăn uống ở trường thì cháu thấy tương đối chất lượng và rất tốt. Thầy cô chăm sóc thì em rất tốt.
1: Với những bất cập trong quy định bữa ăn cho học sinh bán trú miền núi đã gây không ít khó khăn cho các nhà trường lên thực đơn, bố trí suất ăn cho học sinh. Ông Nguyễn Tất Thi, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Nhôn Mai, chia sẻ.
2: Trên cái phần mềm quản lý giáo dục của ngành, thì trong đó có quản lý nội trú bán trú, thì có phần mềm thực đơn ăn của các cháu để đảm bảo trong đó có định lượng, chất béo, chất đạm, chất đường. Nhà trường đã chọn một số màu trong đó phù hợp với học sinh vùng cao. Theo cái mẫu thực đơn thì là nếu như có một cái lường nào đó vì chất béo, chất đường, chất đạm nó thưa ra thì nó báo đỏ, mà thiếu thì cũng báo đỏ, miễn rằng nó nằm trong cái cung đoàn năm màu sạch. Chế độ của các em nội trú nó thấp tạo cái khó khăn cho cái thứ nhất lên thực đơn.
1: Đối với người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi biên giới, họ ít quan tâm hoặc không biết cụ thể chế độ chính sách về bữa ăn nội trú dành cho con em mình. Tuy nhiên, chất lượng bữa ăn tại trường và cả việc công khai thực đơn mỗi ngày từ phía các nhà trường lại là yêu cầu bắt buộc và mong muốn từ phía phụ huynh. Chị Vi Thị Mai Hoa, bản Quang Phúc, xã Tam Quang, Nghệ An yêu cầu.
4: Cho chế độ ăn uống là đầy đủ cho học sinh và vẫn phải lên thực đơn để phụ huynh nắm được, ví dụ buổi trưa đi ăn chín ấy, để mình nắm được con ở trường như thế nào, ăn những gì.
1: Thực tế cho thấy, hiện nay các trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực miền núi biên giới đang rất lúng túng và băn khoăn trong việc thực hiện chế độ, chính sách dành cho học sinh, trong đó có việc tổ chức bữa ăn học đường. Thực hiện theo quy định nào, đề xuất điều chỉnh chế độ, chính sách ra sao, cần có sự thống nhất. Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho biết.
5: Trong cái thời gian tới thì Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục là khảo sát, tiếp tục ra soát và đánh giá cái tác động của cái việc là liên quan đến việc thực hiện các cái chế độ chính sách. Trong đó cái việc thực hiện Nghị định 188 thì Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục cùng với là kiến nghị với ban tỉnh, rồi kiến nghị với Trung ương, với Bộ Giáo dục Đào tạo để có thể có những cái sửa đổi nó phù hợp với cái điều kiện thực tế, với cái giá cả hiện nay, để làm sao để đảm bảo cái điều kiện sống cho các em học sinh ở cái vùng sâu, vùng xa này.
1: Có thể nói, việc hình thành các trường phổ thông nội trú trên khu vực miền núi là chủ trương, chính sách ưu việt của Đảng và Nhà nước. Qua đó giúp các em học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm, thụ hưởng một nền giáo dục nhân văn. Tuy nhiên, ngành giáo dục và đào tạo cùng các cơ quan hữu quan cũng cần bám sát thực tiễn để có sự điều chỉnh chính sách phù hợp. Qua đó góp phần giúp các em học sinh miền núi có đủ điều kiện phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần. Chuyên mục miền Tây xứ nghệ của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Trạm cảm xúc.
7: Trạm cảm xúc.
8: Thưa quý vị thính giả, chiến tranh đã lùi xa, nhưng những ca khúc cách mạng vẫn đi cùng năm tháng, luôn gợi lên cho người nghe tinh thần cách mạng, ý chí chiến đấu kiên cường của dân tộc Việt Nam trong giai đoạn chiến tranh.
9: Vâng, những ca khúc đó là ngọn lửa tinh thần bất diệt, nhắc nhớ lịch sử và khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ hôm nay. Và trong chương trình Trạm cảm xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một trong những ca khúc như thế, là bài hát Tiếng chày trên sóc Bom Bo của cố nhạc sĩ Xuân Hồng, một bản hùng ca mang đậm âm hưởng của đại ngàn và tình cảm quân dân sâu sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Xin kính mời quý vị cùng nghe.

0: Vâng thưa quý vị, bài hát với tiết tấu nhanh, sồn sập, mô phỏng chính xác nhịp chày giã gạo hòa cùng tiếng kèn, tiếng cổng chiêng. Bài hát gợi lên khung cảnh trong ánh đuốc lổ ô, những nam nữ thanh niên, dân tộc, sư tiêng, hăng say giã gạo, phục vụ kháng chiến. Về ca khúc này thì chúng ta sẽ cùng đến với những cảm nhận sau của tác giả Doãn Ánh Quyên.
1: Giống như nhiều ca khúc cách mạng khác, bài hát Tiếng Chày Trên Sóc Bom Bo không đơn thuần là tiếng giã gạo mà đã trở thành huyền thoại có sức vọng đến mai sau. Ca khúc được nhạc sĩ Xuân Hồng sáng tác nhân dịp ông tham gia chiến dịch Đồng Xoài với tư cách là nhạc sĩ đi thâm nhập thực tế. Ông đã có dịp tới với Sóc Bom Bo, là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Sư Tiêng thuộc tỉnh Bình Phước trước đây. Những đêm bà con đốt đuốc lổ ô bập bùng để giã gạo, tiếng chày vang đêm thâu đã vẽ lên bức tranh hùng tráng như trong thần thoại. Đuốc lổ ô bập bùng lên ánh lửa, Sóc Bom Bo rộn rã tiếng chày khuya, bồng con ra võng để đồng đưa, giã gạo ban đêm vì ngày bận làm mùa. Âm điệu của bài hát biến đổi linh hoạt, lúc trầm lúc bồng, lúc nhanh vội, rồi lại ngân nga tha thiết. Một thứ nhạc điệu đẹp đến mê hoặc, khiến ai nghe cũng phải mấp máy hát theo. Sự hòa hợp đến diệu kỳ giữa chất liệu hiện thực, thực tiễn kháng chiến với tài năng nghệ thuật và khả năng vận dụng linh hoạt của những khúc dân ca.
0: Hình ảnh tiếng chày giã gạo trên Sóc Bom Bo bừng lên một vẻ đẹp mang tính thần thoại, tràn đầy hào khí của đại ngàn. Ở đây không đơn thuần là tiếng chày chạm vào lòng cối, mà hiểu được như một dàn hợp sướng của núi rừng hùng vĩ, của tinh thần cách mạng. Tiếng chày hòa cùng tiếng cười nói, tiếng cổng chiêng, và đặc biệt quyện chặt trong ánh đuốc lổ ô bập bùng giữa đêm thâu. Âm thanh ấy đã xua tan đi sự cô quạnh của rừng đêm miền Đông, biến những giọt mồ hôi gian khổ ấy thành một đêm hội lao động đầy kiêu hãnh. Nhịp chày giã gạo nuôi quân lúc này chính là nhịp đập của trái tim cả Phum Sóc đang hướng về tiền tuyến. Và có lẽ cảm xúc của người nghe thật sự lắng lại với những ca từ giã gạo vì sông vì núi, bao nhiêu gạo là bao nhiêu tình. Mỗi nhịp chày không chỉ giúp vỡ ra từng hạt gạo trắng ngần mà còn đong đầy niềm tin son sắt, tấm lòng thủy chung của đồng bào Sư Tiêng gửi gắm bộ đội Cụ Hồ. Tiếng chày ấy góp sức để đánh kẻ thù và còn mang dự cảm tươi sáng về ngày đất nước hòa bình, ngày chiến thắng để đón mừng hạnh phúc đứa đôi.

Thưa quý vị, với ca từ tinh tế và giai điệu rộn ràng, ca khúc Tiếng Chày Trên Sóc Bom Bo đã vượt qua ranh giới của thời gian để trở thành bài ca đi cùng năm tháng. Mỗi khi thanh âm ấy cất lên giữa thời bình, chúng ta lại thêm một lần được đối thoại với lịch sử, được bồi đắp thêm truyền thống cách mạng. Chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.

0: Nghệ An tổng rà soát, kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ và bỏ hoang tại 6 phường. Áp lực lạm phát gia tăng trong quý 4.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công điện số 25 yêu cầu rà soát toàn diện các dự án ngoài ngân sách chậm tiến độ, bỏ hoang hoặc sử dụng kém hiệu quả tại 6 phường gồm Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú và Cửa Lò.
0: Việc rà soát phải tiến hành đến từng dự án và khu đất, đối chiếu kỹ hồ sơ pháp lý với thực tế để phân loại rõ nhóm chậm đưa đất vào sử dụng, chưa giao đất, dở dang hay nhà đầu tư mất năng lực. Tỉnh yêu cầu xử lý dứt điểm, kiên quyết thu hồi hoặc chấm dứt hoạt động đối với các dự án không đủ điều kiện, tránh lãng phí tài nguyên. Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Ủy ban Nhân dân 6 phường chịu trách nhiệm phối hợp thực hiện, hoàn thành và gửi báo cáo về Sở Tài chính trước ngày 25 tháng 10 tới đây.
1: Nhu cầu mua nhà ở xã hội tăng vọt khiến nguồn vốn ưu đãi năm 2026 tại Ngân hàng Chính sách Xã hội đã được phân bổ hết. Hiện nhiều người đủ điều kiện chưa thể nộp hồ sơ mới dù đã đặt cọc và đến hạn thanh toán.
0: Năm nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội được giao 6.305 tỷ đồng. Tính đến ngày 25 tháng 9, dư nợ đạt 5.104 tỷ đồng. Phần còn lại đã được bố trí giải ngân theo tiến độ hợp đồng đã ký. Các chi nhánh không thể nhận trước hồ sơ mới do đã hết chỉ tiêu vốn. Trước thực trạng này, ngân hàng đã đề xuất bổ sung vốn và phối hợp với các địa phương tìm nguồn ủy thác mới. Nếu được cấp thêm kinh phí từ nay đến cuối năm, đơn vị sẽ tiếp tục nhận hồ sơ, ưu tiên các khu vực đang thiếu hụt nguồn lực trầm trọng.
1: Sau khi giảm tốc trong 2 tháng giữa năm, CPI tăng trở lại trong tháng 8 và tháng 9, đưa mức tăng bình quân 9 tháng lên 4,52%, cao hơn mục tiêu kiểm soát khoảng 4,5% của năm nay. Áp lực lạm phát vì thế đang gia tăng trong những tháng cuối năm.
0: Theo Cục Thống kê, riêng tháng 9, CPI tăng 0,62% so với tháng trước và tăng 5,08% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 9 tháng, CPI tăng 4,52%, mức tăng cao nhất của 9 tháng trong giai đoạn 2016-2026. Bà Nguyễn Thu Anh, trưởng ban Thống kê Dịch vụ giá, Cục Thống kê, chia sẻ thêm về áp lực giá cả và bức tranh thị trường trong những tháng cuối năm.
2: Đối với lạm phát 9 tháng đầu năm nay thì bình quân chúng ta đang ở cái mức là 4,52%, và trong đó thì cái áp lực nó đến chủ yếu từ ba cái nhóm, đó là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, nhóm giao thông và nhóm vật liệu xây dựng, chất đốt và nhà ở. Thì đến nay 9 tháng thì lạm phát đang ở mức là 4,52%, và chúng tôi đánh giá là để đạt được mục tiêu Quốc hội đặt ra cho năm nay thì từ nay đến cuối năm thì công tác điều hành giá cũng như là diễn biến của thị trường khá là áp lực và rất là thách thức đối với cả cái mục tiêu này.
0: Đáng chú ý, giá nguyên, nhiên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất 9 tháng tăng 5,12%, giá sản xuất sản phẩm công nghiệp tăng 4,37%, đều là mức tăng cao nhất cùng kỳ trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2026. Trong khi đó, giá xăng dầu tăng trở lại, đang tạo sức ép lên chi phí vận tải và giá hàng hóa. Tại cuộc họp báo quý 3, đại diện Bộ Tài chính cho rằng cơ quan này sẽ có những giải pháp quyết liệt để kiềm chế lạm phát. Bà Lê Thị Tuyết Nhung, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giá Bộ Tài chính cho biết.
3: Bộ Tài chính với vai trò là thường trực của Ban chỉ đạo giá sẽ phối hợp cùng với các bộ ngành địa phương và theo dõi sát cái tình hình cung cầu cũng như là những cái diễn biến giá cả để mà có cái động thái về các cái chính sách phù hợp để đảm bảo là kiểm soát được cái mức lạm phát theo như là Quốc hội đã giao.
0: Cũng theo Bộ Tài chính, từ nay đến cuối năm, điều hành giá sẽ tập trung theo dõi sát cung cầu, bảo đảm nguồn cung hàng thiết yếu, kiểm soát các yếu tố đầu vào và hạn chế tình trạng đầu cơ tăng giá bất hợp lý. Đây được xem là những yếu tố quan trọng để giảm áp lực lên mặt bằng giá và giữ ổn định kinh tế vĩ mô.
1: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, nếu trước đây những mặt đường lớn đông người qua lại thường được xem là lựa chọn hàng đầu để kinh doanh, thì hiện nay nhiều hoạt động buôn bán, dịch vụ đang tìm đến những không gian khác phù hợp hơn với khả năng đầu tư và nhu cầu của khách hàng. Sự thay đổi trong cách lựa chọn địa điểm kinh doanh đang tạo nên những chuyển động mới trong diện mạo đô thị. Câu chuyện này sẽ được chúng tôi

0: phản ánh trong mục vấn đề đô thị hôm nay. Nhưng trước hết, hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức đô thị đáng chú ý.
1: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 303 giao các địa phương phát triển 899.857 căn nhà ở xã hội và nhà cho thuê giai đoạn 2026-2030. Trong đó hơn 708.000 căn để bán, cho thuê mua và hơn 191.000 căn cho thuê. Mục tiêu đến năm 2030 là hoàn thành hoặc vượt 1 triệu căn nhà cho người thu nhập thấp và công nhân. Ưu tiên nhà cho thuê tại đô thị lớn, khu công nghiệp, đồng thời rút ngắn thủ tục để đẩy nhanh tiến độ dự án.
2: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 298 về kế hoạch xây dựng Trung tâm Dữ liệu Giao thông Quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trọng tâm là xây dựng nền tảng dữ liệu giao thông quốc gia, chuẩn hóa, kết nối và chia sẻ dữ liệu trên toàn quốc, phát triển các dịch vụ số và ứng dụng AI trong quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông. Kế hoạch cũng chú trọng bảo mật dữ liệu, an ninh mạng và đào tạo nhân lực công nghệ.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu trung tâm hành chính tỉnh tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc, rộng 41,76 ha. Công trình cao tối đa 20 tầng nổi, 2 tầng hầm là nơi làm việc của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành, quy mô khoảng 2.130 người. Khu trung tâm nằm ở phía tây đại lộ Vinh Cửa Lò, hướng tới xây dựng không gian hành chính hiện đại, đồng bộ, tạo động lực phát triển khu vực đại lộ Vinh Cửa Lò.
2: Nghệ An dự báo thiếu khoảng 135 triệu mét khối vật liệu xây dựng trong giai đoạn 2026-2030. Khi hàng loạt dự án hạ tầng giao thông và đô thị được triển khai, tỉnh cần gần 150 triệu mét khối đất san lấp, 29 triệu mét khối cát và 48 triệu mét khối đá, trong khi nguồn cung hiện chỉ đáp ứng khoảng 31-69% nhu cầu. Để tháo gỡ nút thắt, Nghệ An sẽ mở thêm mỏ, tăng công suất khai thác, điều phối nguồn vật liệu và phát triển vật liệu thay thế nhằm bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm.
0: Thưa quý vị, từ một lựa chọn ít được chú ý, mặt bằng trong những con ngõ nhỏ đang dần trở thành địa điểm kinh doanh của nhiều loại hình dịch vụ. Điều gì đang thúc đẩy xu hướng này và làm thế nào để những không gian kinh doanh này có thể duy trì, phát triển lâu dài?
2: Những mặt tiền rộng, vị trí đẹp từng là lợi thế lớn của kinh doanh. Nhưng giữa những tuyến phố sầm uất hiện nay, không khó bắt gặp những cửa hàng đóng cửa, mặt bằng chờ người thuê. Trong khi đó, chỉ cần rẽ vào một con ngõ nhỏ, một nhịp kinh doanh khác lại đang hình thành. Quán vẫn mở cửa, khách vẫn tìm đến, nhiều loại hình dịch vụ nối tiếp nhau xuất hiện. Với anh Trần Phạm Anh Thông, chủ quán mì Ramen ở phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, chọn một con ngõ nhỏ để mở quán là một quyết định đã được tính toán rất kỹ. Bởi ngoài lợi thế về chi phí mặt bằng, anh còn nhìn thấy những tiềm năng để phát triển việc kinh doanh tại đây. Phần chi phí tiết giảm được có thể dành cho những đầu tư quan trọng khác của quán.
3: Ở cái ngõ này nằm ở vị trí trung tâm, trong các bán kính 2 cây thì nó có cả trường đại học và các cái cơ quan nhà nước. Thứ hai nữa là có hệ sinh thái, là quán cà phê, quần áo và hôm tây. Là khách từ bên này chuyển sang bên kia. Là bọn em trao đổi lượng khách với nhau và cái sự nhận diện của từ quán này sang quán kia nó có cái sự nhận diện cao hơn. Chi phí và em tiết kiệm được mặt bằng ấy. Thì em trả lương nhân viên, lương thưởng và tăng cao cái thu nhập hàng tháng cho nhân viên trong quán. Ngoài ra thì bọn em còn tập trung vào chất lượng sản phẩm, như kiểu là tại sao giá thành bán được rẻ hơn là vì một phần là cái chi phí mặt bằng nó cũng quyết định.
2: Cùng với sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng, công nghệ đang tạo thêm một cách để người bán tiếp cận khách hàng mà không hoàn toàn phụ thuộc vào vị trí mặt bằng. Một video review trên TikTok, một bài đăng trên Facebook, những đánh giá của khách hàng hay thông tin trên bản đồ số có thể giúp một cửa hàng nằm sâu trong ngõ được biết đến bởi những người chưa từng đi qua nơi này. Nếu trước đây, vị trí dễ nhìn thấy giúp thương hiệu xuất hiện một cách tự nhiên trước mắt người đi đường, thì nay sự hiện diện của một cửa hàng còn có thể được biết đến thông qua môi trường số. Anh Lê Tuấn Vinh, phường Trường Vinh, nói:
4: Em biết quán này qua, thứ nhất là qua TikTok, thứ hai là qua lời giới thiệu của bạn bè. Tôi ngồi trong quán này, ở trong cái ngõ thì nó kiểu ít người đi qua lại hơn. Em cảm thấy là yên tĩnh với là cảm thấy dễ chịu hơn khi ngồi ăn uống. Chỗ để xé hay là tìm đường cũng không hẳn là vấn đề. Thay vào đó là chất lượng món ăn

0: Cũng nhờ đó, ngày càng có nhiều người mạnh dạn tận dụng chính nhà riêng trong ngõ của mình để kinh doanh mà không quá lo lắng về lượng khách tìm đến. Khoảng sân nhà này đã được chị Thắng sử dụng để mở cửa hàng hoa tươi và sản phẩm decor nhiều năm nay. Dù ở trong ngõ cụt và khuất hẳn tầm nhìn, nhưng chị không xem đây là điều bất lợi. Ngược lại vẫn thu hút nhiều khách hàng biết đến. Chị Nguyễn Thị Thắng, chủ cửa hàng hoa tươi Dinh Mi, cho biết.
1: Tiếp khách của mình, tôi lấy từ đăng lên Facebook và các bạn bè giới thiệu ấy. Những cái sản phẩm mình làm ra, bắt đầu mình chụp ảnh thì mình đăng lên. Vì giờ là ở đâu cũng giống nhau hết. Ở ngoài cũng như ở trong, bây giờ chuyển về trong ngõ thì họ vẫn đi vào nhiều. Và khách hàng người ta cũng sẽ thích hơn ở trong ngõ khi người ta thích đến, người ta chọn những cái sản phẩm về decor hoặc là hóa thì họ vẫn thấy là rẻ hơn rất là nhiều. Đợt này mình sửa sang thế mà nó rộng rãi hơn để mình làm to lớn hơn.
0: Và càng đi sâu vào trong các ngõ nhỏ thì chúng ta lại dễ thấy một lợi thế mà ở mặt phố không phải lúc nào cũng có được, đó chính là sự yên tĩnh và riêng tư. Với một bộ phận khách hàng thì đây lại chính là lý do khiến họ muốn tìm đến. Rời khỏi những tuyến đường đông đúc, nhiều khách hàng ngày nay lại có nhu cầu tìm đến những quán nằm trong ngõ để có một khoảng không gian thoải mái hơn cho việc trò chuyện, làm việc hay thư giãn. Việc phải mất công tìm vào các ngõ ngách không còn là trở ngại quá lớn nếu đổi lại là một không gian đáp ứng đúng nhu cầu. Anh Phan Chiến Thắng, phường Trường Vinh và anh Nguyễn Anh Quân, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An nói.
2: Thì điều quan trọng với mình là không gian và xung quanh phù hợp với bản thân mình không? Thì những cái không gian như quán cà phê ở trong ngõ như thế này thì em thấy khá là yên tĩnh và phù hợp để làm việc cũng như là gặp gỡ bạn bè để nói chuyện.
3: Bọn trẻ em thích đi nhiều, thích tìm tòi kiểu khám phá. Nên là cùng tìm mấy quán hôm nay, biết mấy quán đẹp thì mình tận hưởng thôi.
0: Những lựa chọn ấy đang dần tạo nên một diện mạo khác cho không gian kinh doanh trong đô thị. Ngày càng nhiều con ngõ xuất hiện hàng quán, cửa hiệu và các loại hình dịch vụ đa dạng khác nhau, khiến những không gian vốn chỉ dành cho sinh hoạt dân cư bắt đầu mang dáng dấp của một tuyến phố kinh doanh thu nhỏ. Nhưng khi lượng người và hoạt động kinh doanh tăng lên, không gian này cũng bắt đầu phát sinh những bài toán mới để có thể duy trì lâu dài và hiệu quả. Chị Phan Ái Thi, chủ quán cà phê Tịnh, và anh Trần Phạm Anh Thông, chủ quán mì Gia Men, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, nói.
4: Ngắt một cái là cái chỗ đầu xe ô tô thì lại không có. Tức là nếu mà đầu thì phải đầu ngoài ngõ đi vô, mà rửa thì đi vô thì cũng hơi xá một tí, cho nên là cũng hơi bất tiện.
5: Thứ nhất là làm ở đấy cũng có ảnh hưởng, nên lượng khách đã vào thì dần dần thì mình cũng phải có cái sự trao đổi với hàng xóm xung quanh. Lượng khách mà dồn ấy thì cũng phải xin hàng xóm, chủ nhà để một vài xe bên đấy.
0: Kinh doanh trong ngõ lúc này không chỉ là câu chuyện tận dụng mặt bằng, tiết giảm chi phí hay đáp ứng nhu cầu thay đổi của thị trường, mà còn đặt ra bài toán tổ chức không gian để vừa duy trì phát triển kinh doanh hiệu quả, vừa bảo đảm đời sống xung quanh. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Huyền Sang, trưởng khoa Luật Kinh tế, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Vinh cho biết.
6: Cần phải tìm kiếm được cái sự hài hòa và đồng thuận từ cộng đồng dân cư, như cả cái vấn đề tôn trọng về giờ giấc, sinh hoạt và hoạt động kinh doanh phải có sự tương thích với nhau. Chuẩn bị về cái nơi đỗ xe cho nó đúng quy định và sẽ giúp hỗ trợ giao thông thuận tiện hơn. Còn về phía cộng đồng dân cư, nếu như có được những cái mô hình kinh doanh trong ngõ nhỏ, đó chính là những cái tiện ích rất là lớn và họ sẽ được thụ hưởng những cái tiện ích đấy lớn hơn nữa, mà nó sẽ liên quan đến cái phát triển kinh tế của khu vực và địa phương. Cần có cái sự hỗ trợ cho các cái chủ thể kinh doanh, đối với các cái cơ quan và đơn vị chức năng có liên quan cũng phải có cái sự hướng dẫn và đồng hành với các chủ thể kinh doanh để giúp họ kết nối với cộng đồng dân cư và đạt được cái sự hài hòa.
0: Từ những con ngõ nhỏ, một cách kinh doanh khác đang dần được hình thành. Khi chi phí, công nghệ và nhu cầu của khách hàng đều thay đổi, người kinh doanh cũng đang tìm những cách thích ứng phù hợp hơn. Và nếu bài toán tổ chức và vận hành không gian được giải quyết hợp lý, những con ngõ mang dáng dấp phố nhỏ này có thể trở thành một phần mới trong diện mạo kinh doanh, góp phần tạo thêm động lực phát triển kinh tế của đô thị.
7: Tới đây, chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn 5G Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.

0: chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga cùng ekip thực hiện chương trình rất vui được gặp lại các em trong chương trình thiếu nhi được phát vào lúc 11 giờ 10 phút thứ bảy hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Không biết nội dung chương trình hôm nay sẽ có điều gì thú vị nhỉ? Sẽ là điểm qua các tin tức diễn ra trong tuần. Và chị tin rằng với phóng sự, điều em học được mỗi ngày chắc chắn sẽ đem đến cho các em sự gần gũi, bài học mình có thể qua đó học hỏi thêm và hiểu sau mỗi ngày mình học được điều gì. Ngần ấy thôi, sự tiết lộ của chị Quỳnh Nga đã đủ để khiến các em muốn được nghe và khám phá chương trình ngày hôm nay rồi đúng không nào? Chúng ta cùng bắt đầu thôi. Nào, trước tiên thì chúng ta cùng đến với phần điểm tin các em nhé. Các em thân mến, ngay trong tuần này, tại điểm trường Bản Mà, trường tiểu học Hương Tiến, xã Sơn Lâm, Nghệ An, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An phối hợp với các bệnh viện, đơn vị y tế tổ chức chương trình Ngày hội Thầy Thuốc Trẻ tỉnh Nghệ An năm 2026 để khám, sàng lọc và tư vấn sức khỏe cho gần 230 học sinh. Chương trình là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 năm 1956, 15 tháng 10 năm 2026, đồng thời phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm với cộng đồng của tuổi trẻ, đội ngũ y bác sĩ trên địa bàn tỉnh. Cây mạ, đền Cơn không chỉ là một di tích lịch sử văn hóa mà còn là một phần ký ức và là niềm tự hào của bao thế hệ người dân quê hương. Trong tuần này, tại trường tiểu học Quỳnh Phương A, các em học sinh đã cùng xem phim, tìm hiểu về đền Cơn, khám phá những nét kiến trúc và những giá trị văn hóa được lưu giữ qua thời gian. Những câu chuyện về di sản được kể cho thế hệ hôm nay để tình yêu quê hương tiếp tục được trao truyền và lan tỏa. Các em ạ, trong tuần này, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Nghĩa Hành phối hợp tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng công trình điểm vui chơi cho em, nhà bóng tại điểm trường Tân Lâm. Việc đưa điểm vui chơi cho em, nhà bóng vào sử dụng góp phần bổ sung cơ sở vật chất phục vụ hoạt động vui chơi vận động của trẻ tại điểm trường lẻ Tân Lâm, tạo môi trường học tập và sinh hoạt ngày càng an toàn, thân thiện phù hợp với lứa tuổi. Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong công tác chăm sóc, giáo dục và tạo điều kiện phát triển toàn diện cho trẻ em trên địa bàn xã Nghĩa Hành. Phần tin khép lại, chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với nội dung chính của chương trình ngày hôm nay nhé. Các em thân mến, mỗi ngày mình đang học được những gì? Khi nghe câu hỏi ấy, có lẽ nhiều bạn nhỏ sẽ nghĩ ngay đến những bài toán, những bài văn, những kiến thức mới trong sách giáo khoa. Nhưng nếu để ý kỹ hơn, chúng ta sẽ thấy một ngày đến trường, ngoài những bài học còn có những thứ khác nữa mà chúng ta học được. Có những bài học chỉ mất vài phút để hiểu, nhưng cũng có những điều phải trải qua rất nhiều lần. Các em mới thực sự thấm, có khi phải mắc lỗi một lần, rồi lần sau nhớ hơn, có khi phải thử đi thử lại một việc, mới hiểu rằng là kiên trì quan trọng như thế nào. Có khi phải nhìn thấy một người bạn buồn vì mình, các em mới nhận ra lời nói của mình cũng có thể làm người khác tổn thương đến như vậy. Và cũng chính từ những điều rất nhỏ như thế, các em đang lớn lên từng ngày đấy. Nhưng các em ạ, cũng không phải cứ lớn thêm một tuổi là chúng ta tự nhiên biết cách sống tốt hơn. Sự trưởng thành được góp nhặt từ rất nhiều điều nhỏ bé, một thói quen tốt được hình thành, một lỗi sai được sửa lại, một lần biết nghĩ cho người khác, một lần cố gắng thêm thay vì nản lòng. Vậy trong những ngày đi học, ở nhà và vui chơi cùng bạn bè, các bạn nhỏ đã nhận ra điều gì ở chính mình, điều gì các em còn chưa làm tốt và điều gì các em muốn thay đổi để ngày mai mình tốt hơn ngày hôm nay? Chúng ta sẽ cùng đến với phóng sự Điều em học được mỗi ngày ngay sau đây để cùng lắng nghe những câu chuyện rất gần gũi trong cuộc sống hàng ngày các em nhé. Mỗi buổi sáng trước khi bước ra khỏi nhà, các em có rất nhiều việc phải chuẩn bị, từ quần áo, sách vở, đồ dùng học tập. Có những việc mà ngày trước bố mẹ phải làm giúp hoặc là nhắc đi nhắc lại, nhưng mà càng lớn thì các em càng cần tự mình thực hiện. Tự lập không phải là làm được một việc thật khó, đôi khi đó chỉ là nhớ chuẩn bị sách vở từ tối hôm trước, biết cất đồ dùng sau khi sử dụng, tự hoàn thành phần việc của mình mà không chờ bố mẹ phải nhắc. Những việc nhỏ ấy đến mức có thể là chẳng ai để ý đâu. Nhưng khi một em nhỏ bắt đầu biết tự chịu trách nhiệm với những việc của mình, đó cũng là lúc em đang học cách lớn lên. Khi được hỏi ở nhà hoặc ở trường có việc gì trước đây bố mẹ, thầy cô thường phải nhắc, nhưng mà bây giờ em đã có thể tự nhớ và tự làm chưa? Bạn nhỏ Trúc Nga, trường tiểu học Trường Vinh 1 đã trả lời như sau.
1: Trước đây em hay để sách vở hoặc đồ chơi lúng túng, mẹ phải nhắc em dọn. Bây giờ em cố gắng dùng xong cái gì thì cất vào chỗ đó. Có hôm em vẫn quên, nhưng em thấy nếu mình tự nhớ được thì bố mẹ cũng đỡ phải nhắc, mà em cũng thấy mình có trách nhiệm hơn.
2: Có thể các em vẫn còn quên, có thể đôi lúc mẹ vẫn phải nhắc, điều đó không sao cả. Bởi học cách tự lập cũng là một quá trình. Điều quan trọng là từ chỗ mẹ phải nhắc, các em dần chuyển sang em tự nhớ. Chỗ cần người khác làm giúp, các em bắt đầu muốn tự mình làm lấy. Và mỗi lần như thế, các em không chỉ làm được thêm một việc, mà còn hiểu thêm một điều: mình có trách nhiệm với những gì thuộc về mình. Nếu hôm nay các em đang nghe chương trình và chợt nghĩ mình vẫn còn hay để bố mẹ nhắc, vậy thì có lẽ đây cũng là một điều rất nhỏ mà mình có thể bắt đầu thay đổi ngay từ hôm nay nhé.
0: Các em ạ, lớn lên không chỉ là biết tự làm việc của mình, đó còn là lúc mà các em bắt đầu hiểu rằng xung quanh mình còn có rất nhiều người khác, và mỗi lời nói, mỗi hành động của mình đều có thể khiến người khác vui hoặc là buồn. Khi chơi cùng bạn, em có thể rất muốn giành phần thắng. Khi làm việc nhóm, em có thể muốn mọi người làm theo ý của mình. Khi đang tức giận, có thể một câu nói được buột ra rất nhanh nhưng lại khiến bạn buồn rất lâu. Trẻ con thì ai cũng có lúc như vậy, đúng không nào? Điều quan trọng là sau đó, các em có biết dừng lại và nghĩ, nếu mình là bạn thì mình sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Đó là lúc mà chúng ta bắt đầu học cách đặt mình vào vị trí của người khác. Nào, chúng ta cùng nghe ý kiến của một bạn nhỏ khác. Có khi nào em làm một việc mà khiến người khác phải buồn, rồi sau đó thì em nhận ra là mình cần phải thay đổi không nhỉ?
3: Có à, có lần em đang chơi với bạn, nhưng vì em muốn chơi theo ý mình nên em nói với bạn hơi khó nghe. Sau đó em thấy bạn buồn, em cũng thấy mình không đúng nên đã xin lỗi bạn. Từ lần đó em cố gắng khi chơi với các bạn thì phải biết nhường nhau và nói chuyện nhẹ nhàng hơn.
2: Ồ, đúng rồi, một lời xin lỗi không làm cho chuyện đã xảy ra biến mất, phải không nào các em? Nhưng lời xin lỗi cho thấy các em đã nhận ra cảm xúc của người khác và nhận ra phần chưa đúng của mình, đúng không nào? Có lẽ nhiều bạn nhỏ cũng từng có lúc như thế. Vì đang vui nên trêu bạn hơi quá, vì tức giận nên nói một câu làm bạn buồn, vì muốn được phần hơn nên chưa nghĩ đến người khác. Nếu đã từng được như vậy, các em đừng ngại nhé. Ai cũng có thể mắc lỗi, điều quan trọng là mình nhận ra và sửa hay không. Biết nhường bạn một chút, nói nhẹ hơn một chút, biết xin lỗi khi mình sai. Những điều tưởng như rất nhỏ ấy lại chính là cách các em học cách sống cùng mọi người.
0: Các em ạ, có một điều rất là thú vị. Những bài học khiến chúng ta nhớ lâu đôi khi lại bắt đầu từ một lần mà mình làm chưa tốt. Một bài kiểm tra điểm chưa cao, một bài tập làm sai vì quá vội, một lần quên lời dặn của cô, một lần làm việc chưa cẩn thận rồi phải làm lại. Khi mắc lỗi, chắc chắn là chúng ta có thể buồn, thậm chí là thất vọng về chính mình. Nhưng nếu chỉ buồn rồi bỏ qua thì lỗi sai ấy chưa giúp mình học được gì. Điều đáng quý hơn là sau đó, các em biết nhìn lại mình sai ở đâu, vì sao mà mình sai, lần sau thì mình có thể làm khác đi như thế nào. Một bạn nhỏ tâm sự.
4: Có lần em làm bài kiểm tra hơi vội nên bị sai mấy câu, mà nếu bình tĩnh thì em có thể làm được. Lúc đầu em tiếc lắm, nhưng sau đó em nghĩ là lần sau mình phải đọc kỹ đề và kiểm tra lại bài trước khi nộp. Từ đó em cố gắng không làm bài quá nhanh nữa.
2: Một lỗi sai nếu biết nhìn lại có thể trở thành một lời nhắc nhở rất lâu dài. Có thể lần sau em vẫn chưa làm thật hoàn hảo, nhưng em đã biết cẩn thận hơn, và rồi một ngày em sẽ nhận ra mình không còn mắc lại lỗi ấy nữa. Các em ơi, sai không đáng sợ bằng việc mình không chịu nhìn lại điều mình đã sai. Mỗi lần sửa được một thiếu sót, chúng ta lại hiểu mình hơn một chút. Vì vậy, nếu hôm nay các em vừa làm chưa tốt một việc gì đó, thay vì chỉ buồn, hãy thử hỏi chính mình, lần sau mình sẽ làm thế nào? Biết đâu, chính từ câu hỏi nhỏ ấy, một bài học lớn lại bắt đầu. Bởi có những bài học không đến từ một lần nhận ra, mà cần rất nhiều lần cố gắng. Các em có thể từng gặp một bài toán khó đến mức đọc mãi vẫn chưa hiểu. Có thể có một môn học em chưa thật sự giỏi, có một kỹ năng em tập mãi mà vẫn vụng về. Có khi em đã thử một lần, hai lần rồi muốn bỏ cuộc vì nghĩ rằng chắc mình không làm được. Nhưng thử xem, có bao nhiêu việc mà chúng ta làm tốt ngay từ lần đầu tiên. Biết đi, biết viết, biết bơi, biết đi xe đạp, biết làm một bài toán khó, tất cả đều cần thời gian. Và ngay cả những điều thuộc về cách sống cũng vậy, kiên nhẫn, tự giác, biết lắng nghe hay kiểm soát cảm xúc, không phải một ngày, hai ngày là có thể làm được. Khi chị hỏi một bạn nhỏ rằng, có việc gì trước đây em thấy rất khó, nhưng sau nhiều lần cố gắng thì em đã làm được không? Bạn ấy trả lời như thế nào nhỉ? Các em có muốn biết không?
5: Em học một số bài toán khó thì sẽ mệt lắm, có lúc em muốn bỏ luôn, nhưng sau đó em thử đọc lại để làm từng bước, và nếu chưa hiểu thì hỏi cô hoặc hỏi bạn, làm nhiều lần thì em bắt đầu hiểu. Em thấy có những việc lúc đầu rất khó, nhưng nếu mình cố gắng thì sẽ làm được.
0: Ồ, kèm thấy không nào, đó chính là điều mà sự kiên trì muốn nói với chúng ta. Không làm được hôm nay không có nghĩa là mãi mãi không làm được. Có thể em chỉ cần thêm một lần thử, có thể em cần hỏi người khác, có thể em cần chia nhỏ việc khó thành những cái bước nhỏ hơn, và cũng có thể sau rất nhiều lần cố gắng em vẫn chưa làm được ngay. Không sao cả, miễn là em không từ bỏ chính mình. Bởi đôi khi điều quan trọng nhất mà chúng ta đạt được sau một bài toán khó không chỉ là tìm ra đáp án đâu, mà là học được cách kiên trì với những điều mà mình chưa làm được. Các em ạ, mỗi ngày ở trường thì các em có rất nhiều người bạn ở bên cạnh. Các bạn cùng học, cùng chơi, cùng cười, đôi khi cũng có thể giận nhau vì những chuyện rất nhỏ. Nhưng chính những tình bạn ấy lại đem đến cho các em rất nhiều bài học. Khi bạn chưa hiểu bài, em có thể giúp bạn. Khi em gặp khó khăn, một người bạn có thể đưa tay giúp đỡ. Khi hai người cùng làm một việc, các em sẽ hiểu rằng không phải lúc nào mình cũng cần làm mọi thứ một mình. Biết chia sẻ không có nghĩa là lúc nào cũng phải cho đi những điều lớn lao. Đôi khi chỉ là dành cho bạn một lời động viên, giảng lại một bài mà bạn chưa hiểu, nhưng bạn một phần chơi, hay hỏi một câu rất đơn giản, bạn có cần mình giúp không? Khi được hỏi, có điều gì em học được từ một người bạn của mình không? Bạn Đức Hiếu, trường tiểu học Trường Vinh 1 đã trả lời như thế này.
6: Em học được cách giúp đỡ người khác à? Có lần bạn em không hiểu bài, em ngồi giải thích cho bạn. Nhưng cũng có những lúc em không làm được, thì các bạn lại giúp em. Em thấy ở lớp, mọi người giúp nhau, thì ai cũng có thể tiến bộ hơn. Em cũng muốn mình là một người bạn, mà khi bạn cần, thì mình có thể giúp được.
2: Các em ạ, khi giúp một người khác, các em không chỉ làm bạn tốt hơn, chính mình cũng học được thêm một điều, đó là biết quan tâm, biết chia sẻ, biết vui khi người khác tiến bộ. Và quan trọng hơn, biết rằng mỗi người đều có lúc mạnh ở một điều nào đó và cũng có lúc cần sự giúp đỡ. Vì vậy, nếu ở lớp có một bạn đang gặp khó khăn, thay vì nghĩ đó là việc của bạn ấy, các em có thể thử làm một điều rất nhỏ, hỏi xem bạn có cần giúp không. Một việc nhỏ thôi, nhưng đôi khi có thể khiến một ngày của người khác trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Và các em biết đấy, sau tất cả những bài học từ gia đình, thầy cô, bạn bè và những trải nghiệm của chính mình, có lẽ điều quan trọng nhất vẫn là mỗi bạn nhỏ biết nhìn lại bản thân. Hôm nay mình đã làm được gì? Có điều gì mình làm chưa tốt? Mình có khiến ai buồn không? Mình đã cố gắng hết sức chưa? Và ngày mai mình muốn khác đi ở điểm nào? Không phải để các em lúc nào cũng phải tự trách mình, mà để các em hiểu rằng mình luôn có thể tốt hơn chính mình của ngày hôm qua.
4: Em muốn mình biết lắng nghe hơn à, vì đôi khi em nóng vội. Người khác chưa nói hết, em đã muốn trả lời rồi. Em nghĩ nếu mình chịu khó lắng nghe thì mình cũng sẽ hiểu người khác hơn. Em biết mình chưa thể thay đổi ngay, nhưng em sẽ cố gắng thêm.

0: biết mình còn thiếu điều gì và muốn thay đổi. Đó đã là một bước tiến rồi, phải không nào các em? Có thể hôm nay em vẫn còn nóng vội, ngày mai em lại quên, ngày kia có thể em vẫn chưa kiên nhẫn được như mình mong muốn. Nhưng nếu em tiếp tục để ý, tiếp tục nhắc mình và tiếp tục thử lại, rồi sẽ có một lúc em nhận ra rằng mình đã biết lắng nghe hơn trước rất nhiều. Các em ạ, không ai lớn lên bằng cách trở thành một người hoàn hảo ngay lập tức. Chúng ta lớn lên bằng cách mỗi ngày sửa một chút, hiểu một chút, cố gắng một chút. Có lẽ điều thú vị nhất của việc lớn lên là chúng ta thường không nhận ra là mình đang thay đổi từng ngày. Một ngày biết tự dọn bàn học, một ngày biết chờ bạn nói hết câu, một ngày biết nhận lỗi thay vì tìm cách đổ lỗi, một ngày làm lại bài toán khó thay vì bỏ cuộc, một ngày biết chia tay giúp bạn, và một ngày biết lắng nghe người khác nhiều hơn. Những việc ấy nhỏ thôi, có thể chẳng ai vỗ tay khi các em làm được. Nhưng từng điều nhỏ bé như thế lại đang âm thầm bồi đắp nên một con người trưởng thành hơn đấy.
1: Và cũng chẳng sao nếu đôi khi các em vẫn quên, vẫn mắc lỗi, vẫn có những ngày chưa làm được như mình mong muốn. Bởi học cách sống tốt cũng giống như một bài học mới, cần thời gian, cần thực hành và cần rất nhiều lần thử lại. Nếu hôm nay có một điều gì đó các em làm chưa tốt, hãy thử bắt đầu lại từ một việc thật nhỏ. Nếu hôm nay em còn hay quên, hãy thử tự nhắc mình một lần. Nếu hôm nay em dễ nóng giận, hãy thử chậm lại trước khi nói. Nếu hôm nay em chưa kiên trì, hãy thử thêm một lần nữa. Bởi chúng ta không cần trở thành một người hoàn toàn khác chỉ sau một ngày. Hôm nay tốt hơn hôm qua một chút, ngày mai tốt hơn hôm nay một chút. Cứ như thế, những điều nhỏ bé sẽ dần trở thành những điều lớn lao trong hành trình trưởng thành của mỗi chúng ta. Và biết đâu, một ngày nào đó khi nhìn lại những năm tháng tuổi thơ, các em sẽ nhận ra mình đã lớn lên từ chính những điều rất bình thường như thế. Đó chính là điều em học được mỗi ngày.

0: Em thân mến, những điều chúng ta học được mỗi ngày đôi khi bắt đầu từ những việc rất nhỏ. Biết quan tâm, biết lắng nghe, biết nhìn lại và biết làm một điều tốt đẹp cho người khác. Cảm ơn các em đã lắng nghe và đồng hành cùng với chương trình. Chúc các em luôn có thật nhiều niềm vui, luôn tò mò khám phá và mỗi ngày lại lớn lên thêm một chút từ những điều bình dị quanh mình. Hẹn gặp lại các em trong chương trình thiếu nhi tuần sau. Thân ái chào tạm biệt.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tỉnh ủy.
1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công.
0: Không chỉ chờ khách đến tận quầy, ngày càng nhiều tiểu thương ở chợ chủ động đưa hàng hóa lên mạng xã hội, livestream, quay video để tiếp cận khách hàng và mở rộng kênh bán hàng.
1: Chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Nghệ An đang tăng nhanh, 9 tháng đầu năm đã tăng hơn 522 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Đằng sau con số này là nhu cầu điều trị ngày càng lớn hay còn những khoản chi cần được rà soát, kiểm soát chặt chẽ hơn.
0: Một số giáo viên trên địa bàn xã Quỳ Hợp phản ánh

0: sát quy chế làm việc, chủ động chương trình công tác, tham mưu các nhiệm vụ công tác của tỉnh ủy, của ban thường vụ, của thường trực. Chủ động nghiên cứu tham mưu đề xuất các nội dung quan trọng thuộc các lĩnh vực, đề xuất, đảng, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, nội chính, đối ngoại. Đặc biệt, đã bám các chỉ đạo của Trung ương kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, bảo đảm tiến độ, yêu cầu đề ra. Tại buổi làm việc, các ý kiến đã tập trung thảo luận những khó khăn, hạn chế trong quý 3, bàn giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm quý 4. Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 3 của các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tỉnh ủy. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan trong quý 4 cần tập trung bám sát quy chế làm việc, bám sát chương trình công tác năm 2026 của Ban chấp hành, Ban thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy. Trong đó, rà soát các nhiệm vụ kết luận chương trình, kế hoạch đã được cấp ủy giao, xác định rõ nhiệm vụ đang trong thời hạn hoàn thành, nhiệm vụ đã thực hiện, nhiệm vụ quá hạn hoặc có nguy cơ chậm để chủ động tham mưu, không để tồn đọng, nhất là những nhiệm vụ có thời hạn hoàn thành trước tháng 12 năm 2026, tập trung tham mưu tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình, đề án của Trung ương, tỉnh ủy. Chuẩn bị tốt nội dung công tác tổng kết năm 2026 và xây dựng chương trình công tác, nhiệm vụ giải pháp năm 2027, bảo đảm thực chất, có trọng tâm, trọng điểm, tránh hình thức và dàn trải. Về công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên năm 2026, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh phải thực hiện nghiêm túc, bảo đảm thực chất, đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, khắc phục tình trạng nể nang, bình quân, hình thức. Cùng đó, tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, biên chế, chủ động rà soát những vấn đề phát sinh sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp để tham mưu cấp có thẩm quyền, xử lý, bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, nhất là số hóa hồ sơ, tài liệu, chuẩn hóa dữ liệu, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, tăng cường nắm bắt tình hình, triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội những tháng cuối năm.
1: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến về hai nội dung liên quan đến xây dựng nông thôn mới và phát triển sản phẩm OCOP. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh chủ trì. Tại cuộc họp, các đại biểu góp ý dự thảo quyết định ban hành bộ tiêu chí thôn xóm bản nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Đối tượng áp dụng là các thôn xóm bản thuộc xã khu vực 3, trừ các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Bộ tiêu chí gồm các nhóm nội dung về hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển kinh tế nông thôn, đào tạo nguồn nhân lực, văn hóa giáo dục, giảm nghèo an sinh xã hội, môi trường cảnh quan, hệ thống chính trị an ninh quốc phòng. Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu, khẩn trương hoàn thiện dự thảo, trong đó rà soát, điều chỉnh một số tiêu chí, nhất là về giao thông, giáo dục, để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét ban hành. Cuộc họp cũng góp ý dự thảo đề án phát triển sản phẩm OCOP tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030 nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh về phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị sản phẩm OCOP theo hướng chất lượng hiệu quả bền vững, gắn với lợi thế và tiềm năng của từng địa phương. Đồng chí Phùng Thành Vinh yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, điều chỉnh dự thảo đề án theo hướng tập trung chính sách, hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm một số sản phẩm có thế mạnh nhằm tạo thương hiệu OCOP đặc trưng Nghệ An, hướng tới thị trường trong nước và quốc tế.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn hỏa tốc, yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tiếp tục quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Đến ngày 30 tháng 9, toàn tỉnh đã giải ngân 15.038,966 tỷ đồng, đạt 72,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao sau tiết kiệm. Tuy nhiên, nếu tính cả các nguồn vốn được giao tăng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tỷ lệ giải ngân của toàn tỉnh mới đạt 59,14%. Một số nguồn vốn có tiến độ giải ngân còn thấp như vốn nước ngoài, chương trình mục tiêu quốc gia, vốn đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới. Kết quả đánh giá KPI quý 3 năm 2026 cho thấy có 120 đơn vị chủ đầu tư đạt mục tiêu giải ngân đề ra, tương đương mức trên 70%. Tuy vậy, vẫn còn 34 đơn vị giải ngân chưa đạt yêu cầu, ảnh hưởng đến tiến độ giải

0: giải ngân chung của toàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương 120 cơ quan, đơn vị, địa phương có kết quả giải ngân tốt, đạt trên 70%, đồng thời yêu cầu các đơn vị chưa đạt yêu cầu phải tập trung rà soát từng dự án, xác định rõ nguyên nhân chậm giải ngân, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, đấu thầu và hoàn thiện thủ tục đầu tư, qua đó tạo chuyển biến rõ nét trong những tháng cuối năm.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch về quản lý chỉnh trang nhà chung cư. Mục tiêu trọng tâm là hoàn thành phá dỡ 100% chung cư cũ còn lại tại khu Quang Trung, phường Thành Vinh trong năm 2026. Toàn tỉnh hiện có 129 nhà chung cư đã đưa vào sử dụng, trong đó có 23 chung cư cũ xây dựng từ những năm 1980 và 106 chung cư thương mại, nhà ở xã hội. Đến nay, Nghệ An đã phá dỡ được 17 trên 23 chung cư cũ, đạt khoảng 74%. Trong năm 2026, tỉnh sẽ tập trung giải tỏa 6 nhà còn lại, gồm các dãy C2, C3, C4, C5, C6 và D2 Quang Trung để tạo quỹ đất tái thiết đô thị đồng bộ. Đối với 106 chung cư không thuộc diện cũ, qua rà soát có 68 nhà đang hoạt động tốt và 38 nhà đã xuống cấp mặt ngoài, cần ưu tiên sơn sửa, chỉnh trang và bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy.
0: Nhằm siết chặt quản lý thị trường và ngăn chặn gian lận thương mại, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản về việc chấp hành niêm yết giá khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Công Thương, Công an, Thuế và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra việc niêm yết và bán đúng giá niêm yết đối với từng chủng loại, quy cách khoáng sản, bảo đảm minh bạch, rõ ràng cho người tiêu dùng. Đặc biệt, lực lượng quản lý thị trường sẽ tập trung kiểm tra đột xuất tại các điểm kinh doanh có biến động giá bất thường, xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, thao túng, đẩy giá và trốn thuế theo quy định của pháp luật.
1: Bộ Công Thương đang hoàn thiện cơ chế giám sát giá xăng dầu, trong đó tăng vai trò của dữ liệu kê khai và giải trình khi giá biến động. Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước cho biết, doanh nghiệp sẽ được chủ động quyết định giá, nhưng phải tuân thủ công thức nguyên tắc hình thành giá và kê khai, giải trình với cơ quan quản lý. Định hướng xuyên suốt của dự thảo là đưa giá xăng dầu vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Từ nay đến cuối năm, Bộ Công Thương đã cân đối tổng nguồn và về cơ bản nguồn cung xăng dầu sẽ đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh. Giá xăng dầu tiếp tục được điều hành theo hướng bám sát giá thế giới, kết hợp linh hoạt với việc sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu khi cần thiết. Thói quen mua sắm thay đổi đang buộc chợ truyền thống phải thay đổi theo. Không chỉ chờ khách đến tận quầy, ngày càng nhiều tiểu thương ở chợ chủ động đưa hàng hóa lên mạng xã hội, livestream, quay video để tiếp cận khách hàng và mở rộng kênh bán hàng.
2: Đó, các chị các mẹ cứ vào hông cảnh nhá. Hông cảnh này.
0: Gần 20 năm bán hàng tại chợ Quán Lau, phường Trường Vinh, chị Đào Thị Hồng từng chứng kiến lượng khách ngày một thưa. Khi cách mua hàng thay đổi, chị cũng buộc phải tìm một cách bán hàng mới.
2: Kết quả là chúng bước đâm cung đó mình phải học hỏi thêm để tiếp cận công nghệ gần với mọi khách hàng hơn. Chứ còn bán kiểu truyền thống thì đúng là không thể tiếp cận, thì không thể bán được nữa, thật sự. Họ biết đến mình trong những cái cuộc mình live stream hoặc là mình lên video đó thì họ biết được đến mình và họ đến tận quê mua. Và mình đang tỏa sáng hơn nữa là có những khách hàng ở xa hơn.
0: Không chỉ người bán thay đổi, khách hàng cũng đang quen dần với việc tìm sản phẩm trên mạng xã hội. Một film live stream, một video giới thiệu sản phẩm có thể trở thành điểm bắt đầu cho một lần mua hàng. Chị Đặng Thị Thảo, xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh nói:
3: Hãy lướt Facebook thì thấy mồm lái đồ đẹp, cho nên là nhiều khi không trong người cũng muốn mua mà thấy đồ lại cứ phải chạy ra đi thử đi mua được bộ khi nào mi.
0: Với những tiểu thương lớn tuổi, chị Đặng Thị Hồng chở Quán Lau bước vào môi trường số không phải chuyện dễ dàng. Từ việc quay video, đăng bài đến livestream, họ phải bắt đầu bằng những thao tác rất đơn giản, vừa làm vừa học.
2: Nói chung là khó khăn, gần 60 tuổi rồi. Gần 60 tuổi con bay cho mấy kiểu nên mình bị sơ, nói chung cũng bị sơ và mình cũng học hỏi dần.
0: Điện thoại vì thế không chỉ để liên lạc mà đang trở thành một gian hàng mới. Không chỉ quần áo, nhiều mặt hàng vốn quen thuộc ở chợ như là thực phẩm, rau củ, hoa quả cũng được tiểu thương quay video, livestream, giới thiệu nguồn hàng và nhận đơn trực tiếp qua mạng. Cách bán này giúp khách hàng xem trước được sản phẩm, đặt mua từ xa, còn người bán có thể tiếp cận thêm những khách hàng không thường xuyên đến chợ. Như chị Lê Thị Nguyệt,

0: thương chợ Phong Toàn, phường Vinh Phú. Mỗi ngày đăng đến từ 50 đến 100 video để giới thiệu sản phẩm.
1: Cái cảm giác các kiểu nó quấy lâu rồi, nó quen em, anh phải bật máy lên là quấy thôi. Cùng những cái sản phẩm mình thân quen bên mình ấy, nên là mình hiểu về sản phẩm, nói những gì mà mình có về sản phẩm được đấy. Nếu như không quay video, chỉ ngồi thì chỉ đón được một số khách đến nhất định và cũng trong không giờ nhất định. Nhưng mà từ khi mà quay video lên á, thì có thể quay video thì khách hàng biết đến rất nhiều. Thậm chí là khi hàng về là mình quay sản phẩm, quay là tình trạng hàng, giá công khai. Sau đó thì khách hàng sẽ có thể là đến lựa chọn, hoặc là khách hàng có thể là nhắn tin để cho tính là rảnh quá lấy.
0: Từ những quầy hàng trong chợ đến các phiên live stream trên mạng xã hội, cách bán hàng đang thay đổi từng ngày. Khi khách hàng thay đổi cách mua, người bán cũng đang chủ động thay đổi cách tiếp cận để giữ khách, mở rộng thị trường và tìm thêm cơ hội duy trì sinh kế. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 10 với chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng diễn ra tại phố sách Hà Nội, người dân và du khách có cơ hội trở về quảng trường Ba Đình vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 bằng công nghệ thực tế ảo. Chương trình phục vụ công chúng từ 8 đến 18 giờ mỗi ngày nhân kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô. Qua kính thực tế ảo, người tham gia sẽ được xuyên không trở về quảng trường Ba Đình, chứng kiến thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trải nghiệm sống động giúp công chúng có cảm giác như được bước vào không gian lịch sử ngày 2 tháng 9 năm 1945. Hòa cùng dòng người hướng lên lễ đài, cảm nhận không khí của ngày đầu tiên nước Việt Nam giành độc lập tự do. Việc đưa chương trình đến phố sách Hà Nội đúng dịp kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2026, mang ý nghĩa đặc biệt, góp phần tạo thêm một điểm hẹn trải nghiệm văn hóa cho người dân và du khách giữa lòng Hà Nội, qua đó giúp công chúng, nhất là thế hệ trẻ, có cách tiếp cận gần gũi hơn với lịch sử.
2: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2027. Theo kế hoạch, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham mưu, đề xuất tổ chức các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động, các công đoàn cơ sở có kết quả sản xuất, kinh doanh nổi bật, đông người lao động, nơi có nhiều người lao động khó khăn, thu nhập thấp, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, vùng sâu, vùng xa, ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, có nhiều người lao động phải trực và làm việc vào dịp Tết Nguyên đán. Mức chi dự kiến 2,5 triệu đồng một suất, trong đó gồm 2 triệu đồng tiền mặt và 500.000 đồng quà hiện vật. Tổng Liên đoàn cũng tham mưu đề xuất tổ chức các đoàn do Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, Bộ, ngành thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động. Mức chi dự kiến 1,5 triệu đồng một suất, gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 500.000 đồng quà hiện vật.
3: Trong khi chi phí tăng khoảng 5% so với cùng kỳ, một trong những nội dung được Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh đặc biệt lưu ý trong văn bản ban hành ngày 3 tháng 9 năm 2006 là việc chỉ định điều trị nội trú, bởi khi số bệnh nhân nhập viện tăng sẽ khiến tổng chi phí khám chữa bệnh tăng theo. Bác sĩ Lê Thị Mỹ Hạnh, trưởng khoa nội tim mạch, nội tiết Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh cơ sở 1 cho biết.
4: Bảo hiểm có quy định là những cái bệnh mà sẽ được đủ điều kiện đến điều trị nội trú, còn những cái bệnh là điều trị ngoại trú được. Thì chẳng hạn như nếu trường hợp là một số cái tiểu đường mà đường máu họ không quá cao, thì bình thường bác sĩ họ sẽ cho là 15 ngày hoặc là 30 ngày tái khám. Nhưng mà nếu trường hợp mà 3 tháng rồi mà đường máu không ổn định, thì nếu trường hợp không ổn định nhưng đường không có cao, thì cũng phải bắt buộc phải vô viện để điều chỉnh. Nếu mà trường hợp nói nhẹ thì cũng phải, mà nói nặng thì cũng phải.
3: Với bác sĩ, chỉ định nhập viện phải xuất phát từ tình trạng bệnh và yêu cầu chuyên môn, không thể chỉ căn cứ vào áp lực kiểm soát chi phí. Có những trường hợp điều trị ngoại trú không đạt hiệu quả, người bệnh cần được theo dõi sát và điều chỉnh phác đồ tại bệnh viện.
5: Trường hợp của mình ạ, do cái yếu tố là công việc nhiều khi nhập viện là có một cái điều hành công việc nó không được tốt, nên là mình chỉ muốn là lấy thuốc về. Nhưng qua cái sự tư vấn của bác sĩ thì khoảng trong vòng tuần quay đầu thì mình sẽ sắp xếp công việc là điều trị.

0: bệnh hơn.
1: Chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng đang đặt ra những lo ngại về việc lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, thực tế tại các bệnh viện, số người đến khám tăng, quy mô giường bệnh được phê duyệt điều chỉnh, cùng với nhu cầu điều trị của người dân cũng là những yếu tố tác động trực tiếp đến tổng chi. Tại Bệnh viện Đa khoa Yên Thành, ông Luyện Văn Trịnh, Giám đốc Bệnh viện cho biết, một trong những cơ sở có mức phát sinh chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế lớn, số bệnh nhân đến khám điều trị tăng cùng với quy mô giường bệnh được phê duyệt.
0: Mặc dù chi phí tăng, nhưng tôi nghĩ là cái mà cốt lõi chúng tôi đó là cái nền trước đây chúng tôi sử dụng quỹ nó đang thấp. Cho nên là đối với đơn vị chúng tôi thì nó liên tục gia tăng, mà mặc dù là chúng tôi phải dùng các biện pháp để kiểm soát thôi. Đó là hầu hết các cái bệnh nhân mà đến với chúng tôi là người dân trên địa bàn, chứ không phải là ở nơi khác đến. Cái thứ hai nữa là mà nó cũng chưa đáp ứng được cái, theo như chúng tôi quan sát thì chưa đáp ứng được cái phần rộng sao, còn một số khá lớn người dân vẫn phải đi nơi khác.
1: Trước tốc độ tăng chi phí bảo hiểm y tế cao hơn tốc độ tăng số lượt khám chữa bệnh, việc kiểm soát là yêu cầu đặt ra không chỉ với riêng từng bệnh viện. Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ chủ động phân tích dữ liệu, phát hiện những khoản chi tăng cao so với mức bình quân của các cơ sở cùng tuyến, cùng loại hình để gửi cảnh báo cho cơ sở khám chữa bệnh rà soát. Các sai sót qua công tác giám định cũng sẽ được tổng hợp thông báo để các cơ sở chấn chỉnh. Ông Phan Duy Cường, Phó trưởng phòng chế độ bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Qua công tác giám định, thanh quyết toán và rà soát chi phí khám chữa bệnh, chúng tôi thấy cái xu hướng lạm dụng các cái chỉ định cận lâm sàng, dịch vụ kỹ thuật cao, chỉ định chẩn đoán hình ảnh rộng rãi, đặc biệt là tiếp nhận bệnh nhân vào điều trị nội trú khi mà một số nhóm bệnh chưa đến mức cần thiết. Chúng tôi cũng đã cung cấp thông tin cho các cơ sở khám chữa bệnh về các cái chi phí gia tăng, để cho cơ sở khám chữa bệnh chủ động và chịu trách nhiệm về các cái chi phí mà đề nghị thanh toán phải rà soát trước khi đề nghị thanh toán.
1: Kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế không chỉ là bài toán về con số, mà là sự cân bằng giữa hai yêu cầu, sử dụng quỹ đúng, hiệu quả và bảo đảm người bệnh được điều trị đầy đủ theo nhu cầu chuyên môn. Từ nay đến cuối năm, các cơ sở khám chữa bệnh được yêu cầu rà soát những khoản chi tăng cao, kiểm soát chặt chỉ định nội trú, sử dụng thuốc, vật tư, dịch vụ kỹ thuật, đồng thời đảm bảo không để thiếu thuốc, vật tư y tế làm ảnh hưởng đến quyền lợi người bệnh. Việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế đúng mục đích không chỉ góp phần bảo đảm an toàn cho quỹ, mà còn là bảo đảm để chính sách bảo hiểm y tế tiếp tục thực hiện đúng mục tiêu, người dân được chăm sóc sức khỏe khi cần với chi phí hợp lý và minh bạch.
3: Alo NTV kết nối.
1: Từ phản ánh của một số giáo viên trên địa bàn xã Quỳ Hợp về việc tiền khen thưởng các danh hiệu thi đua năm học 2025-2026 được chi thấp hơn mức quy định, phóng viên chuyên mục Alo NTV đã tìm hiểu thực tế. Mức chi này đang được thực hiện như thế nào, nguyên nhân từ đâu và địa phương có giải pháp gì để giải quyết?
4: Năm học 2025-2026, trường Trung học cơ sở Quỳ Hợp cũ có 55 giáo viên được công nhận lao động tiên tiến và 10 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Theo Điều 50 của Nghị định 152/2025 của Chính phủ, chiến sĩ thi đua cơ sở được thưởng số tiền tương đương một lần mức lương cơ sở, lao động tiên tiến là 0,3 lần. Cụ thể, trường hợp cô giáo Hồ Thị Huyền Nga, trường Trung học cơ sở Quỳ Hợp, sau khi được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, cô cho biết số tiền thực nhận thấp hơn mức được quy định.
5: Chúng tôi đã phấn đấu suốt cả một năm, nhưng mà khi làm việc thì không ai nghĩ đến cái chuyện là để nhận tiền thưởng cả. Nhưng mà cái quy định của nhà nước về tiền thưởng như vậy thì chúng tôi cũng mong muốn là chúng tôi được trả theo cái công sức mà chúng tôi đã đóng góp.
4: Ông Ngô Đức Sơn, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Quỳ Hợp, xã Quỳ Hợp, Nghệ An cho biết.
6: Cán bộ giáo viên nhà trường cũng có cái tâm tư, bởi vì đối với tiền thi đua cơ sở thì đang trả ở mức là 1.265.000 đồng, tức là bằng một nửa so với quy định. Còn lao động tiên tiến thì chỉ trả mức độ 200.000 trên một lao động tiên tiến. Nhà trường cũng đã có trao đổi với lãnh đạo xã và phòng văn hóa xã hội thì được trả lời là cũng là do cái nguồn kinh phí thi đua khen thưởng cấp về xã là không đảm bảo, cho nên xã là đang còn ở cái mức là đồng viên cán bộ giáo viên công nhân viên.
4: Kết thúc năm học 2025-2026, Ủy ban nhân dân xã Quỳ Hợp đã ký ban hành 6 quyết định khen thưởng cho nhiều tập thể cá nhân là viên chức

0: trường học và học sinh giỏi. Theo đó, tổng số tiền khen thưởng theo định mức là hơn 765 triệu đồng, trong khi kinh phí ngân sách phân bổ cho sự nghiệp giáo dục của xã là 432 triệu đồng. Theo lãnh đạo địa phương, đây là một trong những nguyên nhân khiến cho mức chi khen thưởng chưa thể thực hiện đầy đủ theo định mức. Bà Trương Thị Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, nói:
1: Hiện nay thì xã đang ưu tiên chi cho hoạt động khuyến khích động viên phong trào, đặc biệt là chi cho cái công tác thi đua khen thưởng tổng cái số tiền là 316 triệu 550 nghìn đồng. Mà với cái mức chi như thế này thì mới đạt được còn 41,39% so với cái đỉnh mức theo luật thi đua khen thưởng.
0: Qua tìm hiểu, phóng viên ghi nhận phản ánh của giáo viên là có cơ sở. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Quỳ Hợp cũng xác nhận mức chi khen thưởng hiện thấp hơn định mức quy định. Nguyên nhân được địa phương cho biết là do nguồn ngân sách phân bổ cho sự nghiệp giáo dục chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Cô giáo Hồ Thị Hải, trường tiểu học Quỳ Hợp 1, xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
2: Với cái số lượng giáo viên đạt danh hiệu đông như thế đến địa bàn xã Quỳ Hợp thì với một cái nguồn cung cấp cũng đang có phần hạn chế và gặp nhiều khó khăn, thì chúng tôi cũng là thấu hiểu và cũng mà thông cảm cho Ủy ban Nhân xã, và đồng thời chúng tôi là sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng hơn ở các năm học tiếp theo.
0: Bà Trương Thị Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An nói:
1: Không phải vì những cái khó khăn đó mà không đồng viên cái phong trào với cái hướng giải quyết trong cái thời gian tới, để mà trong trường hợp mà địa phương có cái nguồn vượt thu thì xã cũng sẽ làm tờ trình xin ý kiến của Hội đồng Nhân dân để có kinh phí cấp cho cái hoạt động thi đua khen thưởng, bổ sung cho cái hoạt động thi đua khen thưởng này.
0: Từ sự việc này, lãnh đạo xã Quỳ Hợp cũng đề nghị điều chỉnh nghị quyết 27/2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương cho phù hợp với điều kiện thực tiễn, nhất là đối với những địa bàn có quy mô trường lớp lớn, số lượng giáo viên đông.
3: Theo tìm hiểu của phóng viên, sự việc tại xã Quỳ Hợp không phải là tình trạng đơn lẻ mà đang còn diễn ra ở nhiều địa phương khác trong tỉnh. Vì vậy, việc điều chỉnh các chính sách quy định liên quan đến thi đua khen thưởng, phân bổ ngân sách cần phải được xem xét một cách kịp thời.
4: Phần tin quốc tế.
5: Phần tin quốc tế.
6: Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vừa tuyên bố Tehran sẵn sàng đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột với Mỹ nếu Washington tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của nước này. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh cục diện Trung Đông đang vô cùng phức tạp. Theo phủ tổng thống Iran, trong cuộc điện đàm với tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Pezeshkian tiết lộ Tehran và Washington đang duy trì đàm phán qua Trung San, Pakistan. Nhà lãnh đạo Iran nhấn mạnh làn ranh đỏ của nước này là lợi ích quốc gia, đồng thời chỉ trích tiêu chuẩn kép của Mỹ là trở ngại lớn nhất để đạt thỏa thuận công bằng. Tổng thống Pezeshkian khẳng định mong muốn xây dựng nền hòa bình lâu dài tại Trung Đông, gọi các quốc gia vùng vịnh là những người anh em. Tổng thống Iran bày tỏ sự tiếc nuối khi các căn cứ quân sự Mỹ tại đây được dùng để nhắm vào Tehran. Ông khẳng định Iran sẵn sàng bắt tay với các nước láng giềng nhằm bảo đảm an ninh khu vực, kiên quyết phản đối sự can dự của bất kỳ cường quốc bên ngoài nào.
7: Trí tuệ nhân tạo AI không chỉ là công nghệ mà đang trở thành động lực then chốt quyết định vị thế của các quốc gia. Đây là nhận định của Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF trước thêm hội nghị thường niên sắp tới. Phát biểu tại một hội nghị ở Singapore, Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva nhận định kinh tế thế giới đang chịu tác động trái chiều, suy giảm do khủng hoảng năng lượng và bùng nổ nhờ làn sóng đầu tư AI. Nếu ứng dụng hiệu quả, AI có thể đóng góp thêm 0,5% vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu mỗi năm, tương đương việc bổ sung một nền kinh tế quy mô bằng cả khối ASEAN. Hiện các sản phẩm liên quan đến AI chiếm hơn 10% tổng giá trị thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, Tổng Giám đốc IMF cũng cảnh báo những rủi ro lớn. Lợi ích từ AI không chia đều khiến các quốc gia đứng ngoài chuỗi cung ứng công nghệ có nguy cơ bị bỏ lại phía sau. Hơn nữa, dòng vốn ồ ạt đổ vào lĩnh vực này cũng đe dọa làm gia tăng sức ép lạm phát toàn cầu.
6: Tại châu Âu, chính phủ Pháp đang nỗ lực xoa dịu làn sóng phẫn nộ của giới trẻ. Thủ tướng Sébastien Lecornu khẳng định chính phủ không hề thờ ơ trước những bức xúc của học sinh, sinh viên, đồng thời cam kết duy trì đối thoại để tháo gỡ khủng hoảng. Làn sóng biểu tình tại Pháp bùng phát từ giữa tháng 9 và ngày càng leo thang bạo lực. Hàng trăm nghìn học sinh, sinh viên đã tràn xuống đường, phản đối tình trạng thiếu hụt giáo viên, lớp học quá tải, cơ sở vật chất xuống cấp và dự luật thắt lưng buộc bụng của chính phủ. Đến nay, hàng trăm người đã bị bắt giữ. Đáng lo ngại, tình trạng bất ổn đã lan sang quốc gia láng giềng Bỉ nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Thủ tướng Pháp cam kết các buổi đối thoại với học sinh sẽ được tiếp tục nhằm lắng nghe mọi tâm tư. Bộ Giáo dục Pháp cũng thông báo lập nền tảng tiếp nhận kiến nghị trực tuyến và rà soát lại các trường học. Tuy nhiên, những nỗ lực xoa dịu này vẫn vấp phải sự hoài nghi lớn từ phía người biểu tình và các bậc phụ huynh về hiệu quả thực tế.
7: Chương trình Thời sự buổi trưa của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Doanh Nhi Phương Huyền cùng kỹ thuật viên Bình Sơn Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
8: Tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
9: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
8: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia. Việt Nam có 13 trên tổng số 17 chỉ số trụ cột được xếp hạng từ trung bình cao đến hàng đầu thế giới trong báo cáo năng lực phát triển du lịch toàn cầu năm 2026. Đáng chú ý, chỉ số an ninh an toàn của Việt Nam thuộc nhóm 10 quốc gia hàng đầu thế giới. Ngành y tế chủ động giám sát nguy cơ sau thông tin nhân viên văn phòng xét nghiệm tại Liên bang Nga tử vong do viêm phổi. Khi người trẻ làm du lịch từ văn hóa bản mình, bài thứ 3 trong luật phóng sự Sơn La đánh thức nguồn lực văn hóa. Trong phần tin quốc tế, Liên minh châu Âu và Trung Quốc bắt đầu các cuộc đàm phán nhằm tháo gỡ những bất đồng về quan hệ thương mại và đầu tư. TikTok bị cáo buộc thử nghiệm giả công cụ an toàn đối với trẻ em và thanh thiếu niên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sạ Lẩm Say Cô Mạ Xít và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen. Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet trưa nay chuyên cơ chở Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời sân bay quốc tế Nội Bài lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 10. Trong chuyến thăm này, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 10. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
1: Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam và Lào thời gian qua tiếp tục phát triển thực chất, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư ngày càng được ưu tiên, thúc đẩy theo hướng tăng cường gắn kết chiến lược, chú trọng kết nối hạ tầng giao thông, năng lượng, viễn thông, logistics và liên kết hai nền kinh tế. Kim ngạch thương mại Việt Nam và Lào đạt 1,3 tỷ đô la Mỹ, phấn đấu đạt mục tiêu 5 tỷ đô la Mỹ và hướng tới 10 tỷ đô la Mỹ trong những năm tới. Hợp tác giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ, văn hóa, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương, nhất là các tỉnh biên giới tiếp tục được quan tâm. Hai bên phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, Liên Hợp Quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong. Chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là hoạt động đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự chủ động tích cực của người đứng đầu chính phủ, truyền tải thông điệp về những trọng tâm ưu tiên đối ngoại của Việt Nam trong nhiệm kỳ mới. Chuyến thăm cũng nhằm góp phần nâng cao mức độ tin cậy trong quan hệ giữa Việt Nam và Lào, tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và lãnh đạo cấp cao Lào, góp phần tăng cường hơn nữa mức độ tin cậy trong quan hệ giữa hai nước. Trao đổi các biện pháp đẩy mạnh việc chuyển hóa các cam kết thỏa thuận thành kết quả thực chất, chia sẻ tầm nhìn định hướng về các vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm.
0: Thưa quý vị, chuyến thăm Lào của Thủ tướng Lê Minh Hưng là hoạt động đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự chủ động và tích cực của người đứng đầu chính phủ, truyền tải thông điệp về những trọng tâm, ưu tiên đối ngoại của Việt Nam trong nhiệm kỳ mới. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thong Sạ Văn Phong Vi Hẳn đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về ý nghĩa cũng như các định hướng chiến lược nhằm nâng tầm quan hệ giữa hai nước. Và sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.
2: Thưa Phó Thủ tướng Bộ trưởng, chuyến thăm mang ý nghĩa và tầm quan trọng như thế nào đối với quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Lào?
3: Chuyến thăm có ý nghĩa chiến lược đặc biệt khi Lào là quốc gia đầu tiên Thủ tướng Lê Minh Hưng tới thăm trên cương vị mới, khẳng định Việt Nam luôn dành ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam. Chuyến thăm diễn ra đúng vào thời điểm hai nước bắt đầu triển khai nghị quyết Đại hội Đảng khóa mới và kiện toàn bộ máy nhà nước, thể hiện quyết tâm chung trong việc nâng tầm hợp tác song phương. Đây cũng là bước đà quan trọng hướng tới năm đoàn kết hữu nghị Lào-Việt Nam 2027, kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác.
4: Sống sớm, hát nền, mỹ tập hạng những ngày không sớm khi phải xảy ra căn hộp đàn.
2: Những văn kiện hợp tác và hoạt động trọng tâm nào sẽ được hai bên triển khai trong khuôn khổ chuyến thăm lần này để cụ thể hóa các cam kết cấp cao?
3: Hai bên dự kiến sẽ ký kết và trao đổi trên 10 văn kiện hợp tác bao quát nhiều lĩnh vực từ cấp trung ương đến địa phương nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai đảng. Đây sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng cho kế hoạch phối hợp giữa các bộ ngành địa phương, đồng thời là bước chuẩn bị nội dung cho hội nghị lần thứ 49 Ủy ban Liên Chính phủ Hợp tác Song Phương diễn ra vào đầu năm 2027. Bên cạnh đó, Hội nghị xúc tiến đầu tư Lào Việt Nam sẽ được tổ chức với khoảng 1.000 đại biểu đại diện trong khu vực nhà nước và tư nhân tham gia, đóng vai trò là diễn đàn thực chất kết nối nhu cầu và năng lực đầu tư của hai nền kinh tế.
2: Thưa Phó Thủ tướng Bộ trưởng, đâu là những lĩnh vực then chốt mà hai bên sẽ ưu tiên để nâng tầm hợp tác kinh tế song phương trong giai đoạn tới?
4: Lào Việt Nam từng quốc gia đặc biệt cần biến thăm đàn năng lượng.
3: Chuyến thăm sẽ tạo bước đột phá trong hợp tác kinh tế, tập trung vào ba lĩnh vực trọng tâm. Thứ nhất, kết nối cơ sở hạ tầng và giao thông vận tải, thúc đẩy các dự án chiến lược về đường bộ, đường sắt, hệ thống cung ứng năng lượng và xăng dầu, nhằm hiện thực hóa mục tiêu biến Lào từ quốc gia không giáp biển thành trung tâm kết nối khu vực, giúp giảm chi phí sản xuất, vận tải và tăng sức cạnh tranh của hàng hóa. Thứ hai, thúc đẩy thương mại và đầu tư hai chiều, tạo cơ chế thuận lợi, tháo gỡ vướng mắc giao thương biên giới để đạt mục tiêu kim ngạch thương mại đạt thống nhất. Thứ ba, hợp tác toàn diện về năng lượng, giáo dục và du lịch, khuyến khích mua bán năng lượng, phát triển cơ sở giáo dục chung và triển khai mô hình du lịch hai đất nước một điểm đến.
2: Xin cảm ơn Phó Thủ tướng Bộ trưởng.
0: Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thong Sạ Văn Phong Vi Hẳn vừa trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam về ý nghĩa cũng như các định hướng chiến lược nhằm nâng tầm quan hệ giữa hai nước Việt Nam Lào nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sạ Lầm Say Cô Mạ Xít. Phát biểu tại phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng IPU 153 diễn ra hôm qua tại Tanzania, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đã đề xuất ba trọng tâm hợp tác liên nghị viện: thúc đẩy sự tham gia của người dân trong quản trị, tăng cường giám sát, minh bạch và trách nhiệm giải trình để thu hẹp khoảng cách giữa cam kết và kết quả, bảo đảm khoa học công nghệ phục vụ con người, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển.
5: Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, lấy nhân dân làm trung tâm của mọi quyết sách đã góp phần giúp Việt Nam đạt những thành tựu quan trọng sau 40 năm đổi mới. Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách thể chế, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn. Khẳng định Việt Nam tiếp tục là thành viên tích cực có trách nhiệm của IPU, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cần lấy khác biệt làm chủ đề đối thoại, lấy đối thoại để củng cố niềm tin và lấy niềm tin để chuyển hóa thách thức thành cơ hội hợp tác cùng phát triển. Trong khuôn khổ IPU 153, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cũng hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Tanzania và gặp lãnh đạo nghị viện Azerbaijan, Ba Lan, Canada, trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương và hợp tác nghị viện.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
7: thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
0: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa thay mặt Chính phủ ký ban hành nghị quyết về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.
5: Chính phủ yêu cầu các bộ ngành và địa phương quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm nay, tạo đà bứt phá cho năm 2027. Theo nghị quyết về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9, GDP quý 3 ước tăng 9,95%, 9 tháng tăng 9,01%, CPI bình quân 9 tháng tăng 4,52%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 888 tỷ đô la, tăng 30,4% so với cùng kỳ. Trong những tháng cuối năm, Chính phủ yêu cầu rà soát toàn bộ mục tiêu, chỉ tiêu, xác định rõ các động lực và dư địa tăng trưởng, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đặc biệt tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch, kiên quyết điều chuyển vốn từ dự án giải ngân chậm sang dự án giải ngân tốt, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp và đảm bảo an ninh xã hội.
0: Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khởi công cầu Trà Khúc 1, công trình có tổng mức đầu tư là hơn 2.199 tỷ đồng. Phóng viên Thanh Thẳng thông tin.
8: Cầu Trà Khúc 1 có tổng chiều dài tuyến chính gần 830 mét, trong đó cầu chính dài hơn 577 mét, rộng 28 mét, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Cầu được thiết kế dạng cầu dây võng tự neo với hình tượng 3 vòng thép nối tiếp nhau, gợi hình ảnh bờ xe nước trên sông Trà Khúc. Công trình được đầu tư xây dựng đồng bộ các tuyến đường kết nối, nút giao, hầm chui đường Tôn Đức Thắng, kè sông, đường dạo, cây xanh, chiếu sáng và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật liên quan. Cầu Trà Khúc 1 hiện hữu được xây dựng từ năm 1964 đến nay đã hơn 60 năm. Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư. Các sở ngành và địa phương liên quan phải bảo đảm nguồn vật liệu, bố trí vốn, giải quyết thủ tục, hoàn thành bàn giao mặt bằng, tổ chức phân luồng giao thông và bảo đảm an toàn trong quá trình thi công.
9: Với tinh thần chung là phải đảm bảo nguyên tắc 6 rõ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ thẩm quyền và rõ kết quả. Với phương châm vượt nắng thắng mưa để hoàn thành công trình đúng tiến độ đề ra, cơ quan nào làm chậm công trình, người đứng đầu cơ quan đó chịu trách nhiệm trước Ủy ban dân tỉnh về tiến độ triển khai thực hiện dự án.
8: Tổng vốn đầu tư 2.199 tỷ đồng của dự án được giải ngân trong 18 tháng. Cùng với phát triển thương mại dịch vụ, du lịch hai bên sông Trà Khúc, công trình được kỳ vọng góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh trong giai đoạn 2026-2030.
0: Thưa quý vị, tổng sản phẩm xã hội 9 tháng qua của Khánh Hòa tăng 11,21% so với cùng kỳ, vượt kịch bản đề ra và thuộc nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước. Để giữ đà tăng trưởng, tỉnh tập trung nâng năng lực sản xuất, chất lượng nhân lực, tháo gỡ điểm nghẽn dự án và mở thêm không gian phát triển tại khu kinh tế Vân Phong. Phóng viên Thái Bình thường trú tại Tây Nguyên thông tin.
10: Tại khu kinh tế Vân Phong, những dự án mới trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ đang mở thêm dư địa cho chuỗi sản xuất. Bên cạnh nhà máy đóng tàu HD Hyundai Việt Nam, tại đây đang triển khai dự án nhà máy gia công khối kiện đóng tàu của Mimo Vina, vốn đầu tư 528 tỷ đồng, được kỳ vọng bổ sung năng lực cho ngành đóng tàu. Ông Nguyễn Văn Trãi, giám đốc

0: hành Mibo Vina cho biết.
1: Chủ yếu là nghề lắp ráp hàng các gọt kim loại, chính là vẫn là kỹ sư Việt Nam chứ, trực tiếp điều hành và sản xuất, đa số là người Việt Nam mình bây giờ làm cái đó cũng tốt lắm. Một cái khối cấu kiện mà hoàn thiện đó, thực hiện cái cấu kiện đó ở tại bên ngoài. Thay vì trước đây người ta làm hoàn toàn trong nhà máy Hyundai thì bây giờ cái công suất của người ta không đủ, sẽ đem vào mà người ta lắp ráp lại nhanh hơn, tăng cái số lượng tàu của một năm lên.
0: Cùng với xây dựng, công nghiệp, du lịch tiếp tục là động lực lớn của tăng trưởng 9 tháng. Khánh Hòa đón hơn 20,4 triệu lượt khách, khách quốc tế hơn 7,1 triệu lượt, doanh thu gần 68.000 tỷ đồng, tăng 21%. Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, ngành du lịch vẫn tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế của Khánh Hòa trong những tháng tới.
2: Hy vọng là sắp tới sẽ đón được một cái dòng khách Trung Quốc rất là lớn, tiếp tục có những dòng khách khác từ các nước khác. Cái thị trường nội địa cũng phải được chú trọng, Sở cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm các đối tác để tổ chức thêm nhiều cái hoạt động, nhiều cái sự kiện nhằm kích cầu du lịch. Trong đó vẫn chú trọng là văn hóa là động lực của kinh tế du lịch, phát triển thêm nhiều cái sản phẩm du lịch đặc trưng.
0: Theo ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, dư địa tăng trưởng của địa phương vẫn ở mức lạc quan. Đến nay, tỉnh mới giải ngân vốn đầu tư công được 70%, xử lý được 106 trên 257 dự án gặp vướng mắc. Nếu giải ngân đạt 100% và xử lý thêm dự án, Khánh Hòa sẽ duy trì được đà tăng trưởng hơn 11% của 9 tháng. Ông Nguyễn Việt Hùng cho rằng, dư địa tăng trưởng còn rất nhiều, nhưng đà tăng trưởng đang phụ thuộc năng lực thực thi của hệ thống chính trị.
3: Rất nhiều dự án chiến lược mà Trung ương đang dành cho chúng ta, quan trọng là chúng ta có chuyển hóa cái việc này không. Mà trách nhiệm của chúng ta chính ở đây là giải phóng mặt bằng, thì nó là nền tảng. Dự án sẽ hiện thực hóa quy hoạch, dự án đầu tư là chúng ta có tăng trưởng, thì chủ yếu là do chúng ta thôi. Năng lực thực thi, khó gì thì anh em mình bàn cùng gỡ.
0: Kết quả 9 tháng đã tạo nền tảng để Khánh Hòa hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026. Bài toán phía trước là biến nguồn lực đầu tư, sản xuất và du lịch và lợi thế Vân Phong thành năng lực tăng trưởng thực chất, bền vững.
4: Thông tin trong lĩnh vực du lịch. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết báo cáo năng lực phát triển du lịch toàn cầu năm 2026 do Diễn đàn Kinh tế Thế giới mới công bố. Việt Nam có 13 trong tổng số 17 chỉ số trụ cột được xếp hạng từ trung bình cao đến hàng đầu thế giới. Đáng chú ý là chỉ số an ninh an toàn của Việt Nam thuộc nhóm 10 quốc gia hàng đầu thế giới.
5: Việt Nam đạt 6,52 điểm về chỉ số an ninh an toàn, xếp hạng 9, tăng 18 bậc so với năm 2024. Theo các báo cáo quốc tế, Việt Nam có mức độ nhận thức về an toàn cao, tỷ lệ tội phạm thấp và chỉ số tác động của khủng bố bằng không. Những yếu tố này góp phần đưa chỉ số an ninh an toàn của Việt Nam vào nhóm hàng đầu thế giới trong bảng xếp hạng năng lực phát triển du lịch toàn cầu năm nay. Sức hấp dẫn của Việt Nam cũng được ghi nhận từ sự quan tâm ngày càng lớn của truyền thông và du khách quốc tế nước ngoài. Tạp chí Du lịch Hoa Kỳ mới đây đã giới thiệu Việt Nam trong hành trình khám phá Đông Nam Á cho du khách ở độ tuổi 50. Sức hấp dẫn của Việt Nam nằm ở sự kết hợp giữa lịch sử, văn hóa, ẩm thực và cảnh quan. Năm nay, Việt Nam phấn đấu đón 25 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ khoảng 150 triệu lượt khách nội địa. 9 tháng qua, cả nước đón gần 18 triệu lượt khách quốc tế. Kết quả này cho thấy ngành du lịch đang bám sát các mục tiêu đề ra.
4: Hàng trăm nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh nhưng vẫn chưa hoàn tất thủ tục đang trở thành những điểm nghẽn trong quản lý thuế và tiềm ẩn rủi ro cho doanh nghiệp làm ăn chân chính. Chiến dịch làm sạch hơn 617.000 mã số thuế được ngành thuế triển khai không chỉ để chuẩn hóa dữ liệu mà còn hướng tới một mục tiêu quan trọng hơn, đó là tháo gỡ tồn tại, tạo cơ hội cho doanh nghiệp tuân thủ và ngăn chặn việc lợi dụng pháp nhân để mua bán hóa đơn trái phép. Phóng viên Phạm Hạnh thông tin.
6: Thống kê từ Cục Thuế Bộ Tài chính, trong 617.000 mã số thuế cần làm sạch hiện nay, có khoảng 292.000 doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhưng chưa giải thể, trạng thái 03, và hơn 325.000 doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh mà không khai báo, trạng thái 06, với tổng số nợ thuế là hơn 29.000 tỷ đồng. Sự tồn tại của các doanh nghiệp ma, doanh nghiệp ảo này không chỉ gây ô nhiễm dữ liệu quản lý nhà nước mà còn trở thành mối đe dọa trực tiếp tới các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Bà Lê Thị Duyên Hải, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Tư vấn Thuế Việt Nam cho biết.
7: Nỗi lo trở thành một cái sự ám ảnh của các doanh nghiệp mà làm ăn chân chính. Khi mà đã có hóa đơn, hàng hóa, dịch vụ mà sử dụng của các doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh gọi là doanh nghiệp 06 thì sẽ phải đối mặt với việc giải trình với cơ quan thuế cũng như là những rủi ro trong việc là không được khấu trừ, không được trừ chi phí với số thuế mà mình đã bỏ ra và nộp thuế, tạo nên một sự không an tâm của các doanh nghiệp ở trên thị trường. Vì vậy, việc làm sạch mã số thuế không chỉ là với các dữ liệu đã có ở trong cơ sở dữ liệu cơ quan thuế để mà tạo ra một môi trường kinh doanh trong sạch

0: còn là một tiếng chuông cảnh tỉnh để tạo ra một thói quen tuân thủ cho các doanh nghiệp mà tới đây rời bỏ thị trường sẽ phải theo đúng quy định của pháp luật, tuân thủ và tạo ra sự an tâm cho tất cả cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh đang ngày đêm sản xuất kinh doanh để tạo ra những giá trị cho xã hội.
1: Câu chuyện mở doanh nghiệp chỉ mất vài triệu, nhưng đóng doanh nghiệp mất cả trăm triệu, thực chất đến từ đâu? Nhiều người dân chủ doanh nghiệp do thiếu hiểu biết khi dừng kinh doanh đã bỏ mặc công ty cả chục năm. Đến khi bị tạm hoãn xuất cảnh hoặc muốn khôi phục hoạt động mới ngỡ ngàng trước các khoản tiền phạt do chậm nộp tờ khai, phạt thuế môn bài tích tụ qua nhiều năm. Anh Trần Minh Thuận, một chủ doanh nghiệp tại huyện Hoài Đức, Hà Nội chia sẻ.
2: Quả thật là công ty không có phát sinh một cái gì cả, không phát sinh doanh thu luôn, cũng chưa kinh doanh cái gì cả. Bây giờ để mà giải thể doanh nghiệp hay đóng mã số thuế thì tôi được biết là tìm hiểu là sẽ phải nộp phạt rất là nhiều. Thế này thì cũng rất là khó khăn.
1: Trước thực trạng này, các chuyên gia và Hiệp hội Nghề nghiệp kiến nghị cơ quan thuế cần có thủ tục rút gọn và phân loại xử lý hợp lý. Đối với trường hợp không nợ thuế, không phát sinh doanh thu, rủi ro thấp, cần giảm nhẹ mức phạt thủ tục hành chính để cho doanh nghiệp một lối ra dễ dàng. Triển khai theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Ngành thuế đã triển khai đồng bộ chiến dịch từ trung ương đến địa phương. Để chủ động phối hợp cùng cơ quan thuế trong chiến dịch làm sạch dữ liệu, người nộp thuế cần hiểu rõ ý nghĩa trạng thái mã số thuế hiện tại của mình và nắm vững quy trình đóng mã số thuế để tránh các rủi ro pháp lý tiềm ẩn. Chiến dịch tổng lực triển khai làm sạch mã số thuế diễn ra xuyên suốt từ nay đến cuối năm với 3 giai đoạn chính. Giai đoạn 2, từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 31 tháng 10, cao điểm tập trung giải quyết các nhóm doanh nghiệp ngừng hoạt động, chuyển hóa dữ liệu định danh người đại diện pháp luật. Đến nay đã có khoảng 80% người nộp thuế được rà soát, cập nhật thông tin cá nhân của chủ doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật, kết nối đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia. Cơ quan thuế vừa tập trung tháo gỡ nhanh các hồ sơ đủ điều kiện để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tuân thủ, vừa ngăn chặn việc lợi dụng pháp nhân để mua bán hóa đơn trái phép. Bản chất chiến dịch không tạo thêm nghĩa vụ pháp lý mới cho người nộp thuế mà tập trung chuẩn hóa, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ để tái khởi động hoặc rời khỏi thị trường hợp pháp. Dữ liệu chuẩn hóa còn giúp đẩy nhanh tiến độ hoàn thuế giá trị gia tăng tự động, với hơn 125.000 tỷ đồng đã được hoàn cho doanh nghiệp tính đến cuối tháng 8, tạo dòng vốn xoay vòng kịp thời cho sản xuất xuất khẩu. Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính cho biết, chính sách đúng, thực thi đủ, doanh nghiệp hồi sinh và nền kinh tế bứt phá, đó chính là mục tiêu cao nhất mà chính phủ và ngành thuế đang hướng tới.
3: Liên quan đến trường hợp một nhân viên phòng xét nghiệm tại vùng Yakutsk, Liên bang Nga tử vong sau khi mắc viêm phổi, dấy lên những lo ngại về dịch bệnh truyền nhiễm. Hôm nay, Cục Phòng bệnh Bộ Y tế đã cung cấp thêm một số thông tin, đồng thời chủ động hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm. Tin chi tiết của phóng viên Văn Hải.
4: Ngay khi nhận được thông tin, Cục Phòng vệ Bộ Y tế, cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện điều lệ y tế quốc tế, đã liên hệ với Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam để xác minh và chia sẻ thông tin. Nhân viên tử vong thuộc Viện Nghiên cứu Chống Dịch Hạch Yakut, tỉnh Yakut, Liên bang Nga, tử vong ngày 2 tháng 10 vừa qua sau khi nhập viện điều trị viêm phổi nặng. Theo thông tin từ Cơ quan Y tế Liên bang Nga cung cấp cho Tổ chức Y tế Thế giới, không ghi nhận trường hợp mắc dịch hạch nào gần đây tại tỉnh Yakut. Các cơ quan chức năng của Nga cho biết đã tiến hành điều tra dịch tễ học, triển khai các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát cần thiết, đồng thời xác định các trường hợp tiếp xúc để thực hiện giám sát y tế và xét nghiệm. Hiện không phát hiện tác nhân gây bệnh nguy cơ cao trong số các trường hợp tiếp xúc và hoạt động theo dõi y tế đối với tất cả các trường hợp tiếp xúc đã được hoàn tất. Tổ chức Y tế Thế giới đang tiếp tục phối hợp với phía Nga để xác minh thông tin trên phương tiện truyền thông và thu nhập thêm thông tin nhằm đánh giá tác động đối với sức khỏe của cộng đồng quốc tế. Để chủ động bảo vệ sức khỏe, Cục Phòng bệnh Bộ Y tế khuyến cáo người dân bình tĩnh theo dõi thông tin từ Bộ Y tế và các cơ quan y tế chính thức, không hoang mang, không lo lắng trước các thông tin chưa được xác minh, không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng về dịch bệnh. Cục Phòng bệnh Bộ Y tế sẽ tiếp tục cập nhật tình hình, đánh giá nguy cơ và cung cấp thông tin kịp thời, minh bạch để người dân chủ động phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.
3: Trong thông tin liên quan, Nga vừa khẳng định không có nguy cơ bùng phát dịch hạch tại Yakutsk sau cái chết của một nhân viên Viện Nghiên cứu Bệnh Dịch Hạch, trong khi các biện pháp phòng ngừa đang từng bước được nới lỏng dựa trên kết quả của hàng nghìn xét nghiệm. Mỹ và Tổ chức Y tế Thế giới cũng lên tiếng về vụ việc, cho thấy sự quan tâm của quốc tế đối với một ca tử vong có nguyên nhân chưa được làm rõ. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
5: Theo cơ quan y tế Nga, không phát hiện ca dịch hạch nào trong số những người từng tiếp xúc với nữ nhân viên Daria Sibilova, khoảng 90% số người được đưa vào diện cách ly đã được phép trở về sau khi các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm không tìm thấy mầm bệnh nguy hiểm. Cơ quan này cho biết các biện pháp phòng ngừa đang từng bước được dỡ bỏ. Đồng thời, Nga đã chia sẻ những thông tin mới nhất với Tổ chức Y tế Thế giới. Nữ nhân viên tử vong được xác nhận đã tiêm vaccine và có khả năng miễn dịch đối với những mầm bệnh nguy hiểm mà cô làm việc cùng. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác dẫn tới tình trạng viêm phổi và tử vong vẫn chưa được công bố. Trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin khác nhau trên truyền thông, Điện Kremlin kêu gọi dựa vào thông tin chính thức từ cơ quan y tế Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng phần lớn thông tin đang được đăng tải về sự việc là không chính xác. Về phía Tổ chức Y tế Thế giới, tổ chức này cho biết Nga đã thông báo không ghi nhận ca dịch hạch nào gần đây tại tỉnh Irkutsk và khoảng 200 người tiếp xúc gần đã được cách ly. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết vẫn cần thêm thông tin về các xét nghiệm cũng như tình trạng sức khỏe của những người tiếp xúc để có thể đánh giá đầy đủ sự việc. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh, tổ chức này đang hỗ trợ kỹ thuật cho Nga liên quan đến bệnh dịch hạch cũng như vấn đề an toàn và an ninh sinh học tại phòng thí nghiệm.
6: WHO đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến bệnh dịch hạch cũng như vấn đề an toàn và an ninh sinh học tại phòng thí nghiệm. Hiện chúng tôi chưa có bức tranh toàn cảnh về sự việc này và chưa thể thực hiện đánh giá rủi ro đầy đủ.
3: Về dịch sốt xuất huyết ở trong nước, mưa nhiều, số ca sốt xuất huyết tại các bệnh viện nhi ở Thành phố Hồ Chí Minh có dấu hiệu tăng, trong đó xuất hiện những trẻ nhập viện khi đã sốc, sốt huyết tiêu hóa, tổn thương gan, tim. Bác sĩ cảnh báo phụ huynh không chủ quan khi trẻ hết sốt nhưng xuất hiện các dấu hiệu bất thường. Phản ánh của phóng viên Kim Dung.
7: Theo thạc sĩ bác sĩ Vũ Thị Thùy Dương, phó trưởng khoa nhiễm bệnh viện Nhi Đồng 2, khoa hiện tiếp nhận khoảng 30 đến 40 trường hợp sốt xuất huyết mỗi ngày, trong đó khoảng 2/3 có dấu hiệu cảnh báo. Bác sĩ Dương lưu ý đặc biệt đối với những trẻ bị béo phì, khi mắc sốt xuất huyết, việc điều trị cho các bé trở nên khó khăn hơn.
8: Đối với những trẻ béo phì thì phản ứng miễn dịch của nó sẽ nhiều hơn những cái trẻ khác. Khi mà những trẻ đó nặng thì nó sẽ nặng hơn các trẻ khác rất là nhiều. Bên cạnh đó thì cái trẻ béo phì thì cái lượng máu ở trong cơ thể của trẻ nó lại không có giống như là những trẻ khác. Nên nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái liều thuốc truyền với lại cái lượng mà dịch thuốc truyền cho bé nữa. Nên mình sẽ phải coi tự tính toán chính xác để mà điều trị phù hợp cho bé.
7: Trong khi đó, tại bệnh viện Nhi Đồng 1, áp lực điều trị các ca nặng do sốt xuất huyết cao hơn. Sáng ngày 7 tháng 10, bệnh viện đang điều trị 45 bệnh nhân sốt xuất huyết nội trú, trong đó tại khoa hồi sức tích cực chống độc ICU có đến 6 trẻ. Từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 10, bệnh viện ghi nhận 30.088 lượt đến khám do sốt xuất huyết và 2.399 ca nhập viện mới. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Phạm Văn Quang, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, khoảng 2 tuần gần đây, khi mưa nhiều, số ca sốt xuất huyết tại bệnh viện bắt đầu tăng. Mỗi ngày khoa có thể tiếp nhận 3 đến 4 ca sốt xuất huyết nặng. Điều đáng lo là nhiều ca nặng được đưa đến bệnh viện khá muộn.
9: Cái quan trọng đối với sốt xuất huyết là làm sao phát hiện sớm. Bệnh nhân nào mà sốt từ 2-3 ngày trở lên, chúng ta nên nghĩ đến sốt xuất huyết, đến ngay cơ sở y tế để được khám và làm xét nghiệm để xác định chẩn đoán. Và khi chẩn đoán sốt huyết rồi thì vấn đề quan trọng đối với các cái bậc phụ huynh đó là chúng ta nên tuân thủ theo hướng dẫn của người thầy thuốc. Điều quan trọng đó là chúng ta phải biết những dấu hiệu nặng cần phải đến gia đình.
3: Thưa quý vị, trong bối cảnh lượng rác thải điện tử ngày càng gia tăng, nhưng hệ thống thu gom phân loại và tái chế chính quy tại Việt Nam vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Một mô hình thí điểm thu gom thiết bị gia dụng đã qua sử dụng đang được triển khai tại khu vực miền Nam và miền Trung, mở ra hướng tiếp cận mới cho bài toán tái chế rác thải điện tử theo mô hình kinh tế tuần hoàn.
10: Chương trình được triển khai từ tháng 10 này với sự phối hợp giữa Panasonic và công ty trách nhiệm hữu hạn Cao Phong, đơn vị vận hành chuỗi siêu thị điện máy nội thất Chợ Lớn. Giai đoạn đầu tập trung vào thu gom máy điều hòa không khí đã qua sử dụng, dự kiến kéo dài đến hết tháng 3 năm 2027. Việc thử nghiệm mô hình thu gom diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang từng bước triển khai trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất theo Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020. Mục tiêu ban đầu của chương trình là thu gom khoảng 500 đến 1.000 máy điều hòa, qua đó thử nghiệm khả năng hình thành một mô hình thu gom và tái chế có tính thương mại, có thể duy trì lâu dài và mở rộng trong tương lai. Theo mô hình thí điểm, khách hàng mua sản phẩm tại các cửa hàng bán lẻ của Cao Phong có thể đăng ký bán lại máy điều hòa đã qua sử dụng. Sau khi được thu gom, các thiết bị này dự kiến sẽ được tháo dỡ, phân loại theo từng nhóm vật liệu và xử lý theo quy trình tái chế phù hợp, tùy thuộc vào tiến độ hoàn tất các thủ tục giấy phép cần thiết. Điểm đáng chú ý của mô hình không chỉ nằm ở việc thu gom thiết bị cũ, mà ở việc thử nghiệm một chuỗi xử lý tương đối hoàn chỉnh.

0: từ thu gom, tháo dỡ, phân loại đến tái chế và đưa vật liệu trở lại vòng đời sản xuất. Đây được xem là một trong những hướng tiếp cận quan trọng để chuyển rác thải điện tử từ nguồn chất thải cần xử lý thành nguồn tài nguyên có khả năng tái sử dụng. Theo ông Takayasu Fujino, Tổng Giám đốc Panasonic Việt Nam, thông qua chương trình thí điểm thu gom này, với vai trò là một thương hiệu Nhật Bản hàng đầu, Panasonic mong muốn góp phần xây dựng một mô hình thực tiễn cho hoạt động thu gom và tái chế rác thải điện tử, đóng góp vào việc thúc đẩy chính sách kinh tế tuần hoàn của Việt Nam. Chương trình cũng là một phần trong cam kết phát triển bền vững của tập đoàn Panasonic trong khuôn khổ Panasonic Green Impact, sáng kiến dài hạn được công bố vào năm 2022 với hai trụ cột chính, đó là trung hòa carbon và kinh tế tuần hoàn. Thông qua các sáng kiến như là chương trình thí điểm này, Panasonic hướng tới giảm thiểu tác động môi trường trong suốt vòng đời sản phẩm, đồng thời đóng góp vào một xã hội bền vững hơn, hỗ trợ sức khỏe và cuộc sống hạnh phúc của người dân Việt Nam.
1: Tiếp nối thông chương trình sẽ là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
2: Thưa quý vị, Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội trưa và chiều nay trời nắng, không khí hanh khô, nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ. Dự báo về đêm nay có mưa rải rác ở một số khu vực. Các tỉnh khu vực Trung Bộ, Cao Nguyên, Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục với tình trạng mưa trên diện rộng. Cụ thể, ngày và đêm nay ở khu vực thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Khu vực phía tây tỉnh Quảng Ngãi từ Sa Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, với lượng mưa phổ biến từ 20-40, cục bộ có nơi có mưa to trên 80mm. Từ nay đến đêm mai, khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Dự báo ngày mai ở khu vực Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Dự báo từ ngày 11 tháng 10, mưa lớn ở các khu vực này có xu hướng giảm dần.
1: Tin thế giới, Liên minh châu Âu và Trung Quốc hôm nay bắt đầu các cuộc đàm phán thương mại tại Bắc Kinh trong bối cảnh quan hệ kinh tế giữa hai bên chịu sức ép gia tăng liên quan đến thâm hụt thương mại, tiếp cận thị trường và các biện pháp hạn chế thương mại. Các cuộc đàm phán diễn ra trong thời điểm EU và Trung Quốc đang tìm cách tháo gỡ những bất đồng về quan hệ thương mại và đầu tư. EU đẩy mạnh chính sách giảm rủi ro nhằm giảm mức độ phụ thuộc vào Trung Quốc trong một số lĩnh vực chiến lược nhưng không chủ trương cắt đứt quan hệ kinh tế với Bắc Kinh. Về phía Trung Quốc, Bắc Kinh nhiều lần kêu gọi EU duy trì môi trường thương mại cởi mở, phản đối các biện pháp mà nước này cho là mang tính bảo hộ và yêu cầu giải quyết bất đồng thông qua đối thoại. Kết quả các cuộc đàm phán được theo dõi chặt chẽ trong bối cảnh EU và Trung Quốc cùng có lợi ích trong việc duy trì ổn định chuỗi cung ứng và thương mại, song vẫn tồn tại những khác biệt đáng kể về tiếp cận thị trường, chính sách công nghiệp và các biện pháp phòng vệ thương mại. Quỹ Tiền tệ Quốc tế hôm qua cảnh báo nền kinh tế toàn cầu đang bị đe dọa bởi giá năng lượng cao dai dẳng, nợ công kỷ lục và sự rủi ro từ bùng nổ đầu tư vào trí tuệ nhân tạo AI. Các chuyên gia của IMF kêu gọi các chính phủ thực hiện các biện pháp chính sách tài khóa và bảo vệ nền kinh tế. Nền kinh tế thế giới vẫn thể hiện khả năng chống chịu và việc duy trì mức tăng trưởng quanh ngưỡng 3% sẽ là một thành tựu to lớn bởi tất cả những cú sốc mà thế giới đã và đang trải qua. Biên tập viên Trần Nga tổng hợp thông tin.
3: Hôm qua tại Singapore, trong bài phát biểu giới thiệu trước thềm cuộc họp thường niên của IMF và Ngân hàng Thế giới, Giám đốc điều hành IMF Christina Georgieva cho biết, trong dự báo tăng trưởng mà IMF sắp công bố tại cuộc họp ở Bangkok vào tuần tới, mức giảm tăng trưởng lớn nhất sẽ đến từ các nền kinh tế bị tàn phá bởi chiến tranh như Ukraine và các quốc gia vùng vịnh. Giá dầu dự báo vẫn ở mức $100 một thùng do công suất lọc dầu bị suy giảm, các mối đe dọa đối với việc vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz và nhu cầu tăng trước mùa sưởi ấm mùa đông. Giám đốc điều hành IMF kêu gọi chính phủ các nền kinh tế lớn thắt lưng buộc bụng trong bối cảnh lợi suất trái phiếu tăng vọt gây áp lực lên ngân sách.
4: Thông điệp của tôi gửi tới các nhà hoạch định chính sách kinh tế toàn cầu sẽ là chúng ta không thể tiếp tục trì hoãn những hành động chính

0: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản là hoàn toàn phù hợp.
1: Dữ liệu phân tích hàng hải công bố cho biết trong tuần qua, số vụ tấn công nhắm vào tàu chở dầu tại eo biển Hormuz đạt mức cao chưa từng có. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Theo dữ liệu của Trung tâm Thông tin Hàng hải Chung do Hải quân Mỹ chỉ huy, trong tuần từ 28 tháng 9 đến mùng 5 tháng 10, có ít nhất 12 vụ tấn công nhằm vào các tàu chở dầu thô, tàu chở khí hóa lỏng hoặc tàu chở dầu thành phẩm tại eo biển Hormuz. Đây là số vụ tấn công tàu dầu cao nhất theo tuần được ghi nhận tại eo biển Hormuz kể từ khi chiến tranh Mỹ-Israel-Iran bùng phát cuối tháng 2. Trung tâm Thông tin Hàng hải Chung khẳng định vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran là bên thực hiện các cuộc tập kích. Động thái cho thấy Iran vẫn quyết tâm duy trì sự hiện diện tại eo biển Hormuz cũng như gây áp lực lên hoạt động lưu thông của tàu thuyền đi qua tuyến hàng hải này. Iran chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, trong một tuyên bố liên quan hôm qua, cố vấn cấp cao của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, ông Mohammad Reza Naqdi cảnh báo tất cả các tuyến lưu thông qua eo biển Hormuz mà không phải do Iran chỉ định đều là phi pháp. Vì vậy, Tehran sẽ sớm khóa chặt các tuyến di chuyển này. Trong hơn 7 tháng qua, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran nhiều lần tuyên bố đã tập kích tàu hàng không tuân thủ hướng dẫn khi đi qua eo Hormuz, trong đó có nhiều tàu chở dầu. Động thái của Tehran khiến lượng tàu đi qua eo biển Hormuz suy giảm mạnh, có thời điểm chỉ dưới 10 tàu mỗi ngày, chưa bằng 10% lưu lượng giai đoạn trước khi chiến tranh bùng phát.
1: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đang tăng cường hợp tác khu vực về lưới điện xuyên biên giới và các kế hoạch dự phòng nhiên liệu nhằm đảm bảo an ninh năng lượng trước những biến động của thị trường dầu mỏ toàn cầu và nhu cầu ngày càng gia tăng. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
3: Theo Trung tâm Năng lượng ASEAN, nhu cầu năng lượng của khu vực dự kiến tăng gấp đôi vào năm 2050 so với mức năm 2022, do tăng trưởng kinh tế nhanh của dân số hơn 700 triệu người. Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 44 và Diễn đàn Kinh doanh Năng lượng ASEAN đang diễn ra tại Manila, Philippines, Bộ trưởng Năng lượng Philippines Sarongarin nhấn mạnh.
4: Năm nay, ASEAN tiếp tục triển khai bản ghi nhớ đã được nâng cấp về lưới điện ASEAN song song với công tác quy hoạch khu vực, mua bán điện đa phương và xây dựng khung pháp lý cho các điện ngầm dưới biển. Các sáng kiến kết nối thiết thực cũng đang được đẩy mạnh, bao gồm dự án tích hợp điện lực Lào, Thái Lan, Malaysia, Singapore và dự án kết nối điện lực Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines.
3: Philippines cũng kêu gọi đẩy nhanh việc thực hiện Hiệp định Khung ASEAN về an ninh dầu khí. Hiệp định này sẽ thiết lập một quy trình khẩn cấp chung và cơ chế huy động nguồn lực khi xảy ra gián đoạn nguồn cung. Tại hội nghị, Philippines cũng đề xuất xem xét việc thành lập một quỹ đầu tư năng lượng sạch do ASEAN dẫn dắt và quản lý. Quỹ này có thể huy động nguồn vốn khu vực cho các ưu tiên năng lượng chung, bổ sung cho các nguồn tài chính hiện có và hỗ trợ các dự án, giúp củng cố hệ thống năng lượng tổng thể của ASEAN.
1: TikTok bị cáo buộc đã tiến hành các thử nghiệm khiến hàng nghìn người dùng, trong đó có cả trẻ em và thanh thiếu niên, tưởng rằng họ đã bật công cụ an toàn trên nền tảng, trong khi thực tế họ nhận được phiên bản không hoạt động của các tính năng này. Tin chi tiết của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
5: Theo nội dung mới được công bố trong vụ kiện của Tổng trưởng lý bang New York, Latimer James chống lại TikTok, công ty này đã thực hiện các thử nghiệm được gọi là thí nghiệm ma. Trong đó, một số người dùng chọn sử dụng công cụ an toàn, tin rằng họ đã đặt lại hệ thống đề xuất nội dung, nhưng nguồn cấp video của họ không thay đổi. Công cụ an toàn được TikTok giới thiệu là nhằm giúp người dùng đặt lại các đề xuất video nếu họ muốn tránh khỏi các nội dung không mong muốn hoặc có khả năng gây hại. Ngoài ra, New York cũng cáo buộc TikTok đánh lừa người tiêu dùng về cách hoạt động của công cụ an toàn khi nói rằng công cụ này sẽ đặt lại thuật toán đề xuất video, trong khi thực tế thay đổi chỉ mang tính tạm thời. Các phần công bố của đơn kiện cũng nhắc tới một loạt thử nghiệm khác, trong đó TikTok bị cáo buộc chọn ngẫu nhiên người dùng và tắt một số tính năng an toàn trên tài khoản của họ, khiến họ tiếp xúc nhiều hơn với nội dung độc hại. TikTok đã bác bỏ các cáo buộc trong hồ sơ tòa án, đồng thời khẳng định an toàn của người dùng trẻ tuổi vẫn là ưu tiên hàng đầu. Trước đó, vào tháng 9, TikTok đã dàn xếp vụ kiện cấp bang đầu tiên dự kiến được đưa ra xét xử, đồng ý trả cho bang Alabama tới 300 triệu đô la và thay đổi cách nền tảng vận hành đối với thanh thiếu niên trong bang.
1: Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI vừa triệt phá thành công âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào trung tâm thương mại ở bang Minnesota, bắt giữ một thanh niên 18 tuổi sau gần 2 năm bí mật theo dõi. Nghi phạm được xác định là một công dân Mỹ gốc Somali. Đối tượng bị lực lượng chức năng khống chế và bắt giữ ngay sau khi trả 600 đô la Mỹ để mua một khẩu tiểu liên AK-47 cùng 200 viên đạn từ đặc vụ FBI đóng giả thành viên tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Theo hồ sơ điều tra, Muhammad đã lên kế hoạch xả súng vào ngày 24 tháng 10, thời điểm trung tâm này diễn ra sự kiện văn hóa lớn với mục tiêu sát hại từ 30 đến 60 người. Chính quyền bang Zoho

0: Malaysia đã quyết định tạm thời đóng cửa toàn bộ cơ sở giáo dục trên địa bàn trong 2 ngày, trong hôm nay và ngày mai, do tình trạng ô nhiễm không khí tiếp tục diễn biến nghiêm trọng, đẩy chỉ số chất lượng không khí lên mức có hại cho sức khỏe.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, có cảnh quan, có lịch sử, có bản sắc, nhưng để một điểm đến sống được, cần có sản phẩm và người làm du lịch. Trên đèo Pha Đin, tỉnh Sơn La, những người trẻ đang đưa món ăn, phong tục, nghề truyền thống và đời sống của cộng đồng vào hành trình trải nghiệm của du khách. Cùng với đó là cách làm mới của chính quyền cơ sở trong việc kết nối cộng đồng với điểm đến. Bài thứ 3 của loạt phóng sự 4 kỳ Sơn La đánh thức nguồn lực văn hóa của nhóm phóng viên cơ quan thường trú tại khu vực Tây Bắc đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trên cung đường qua đèo Pha Đin, những chiếc xe dừng lại lâu hơn. Có những người tìm một góc đẹp giữa núi rừng để chụp ảnh. Có người nghỉ chân, thưởng thức món ăn địa phương. Cũng có du khách tìm hiểu thêm về một địa danh gắn với lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ. Pha Đin đang có thêm một diện mạo mới, không chỉ từ cảnh quan mà từ những giá trị văn hóa của cộng đồng. Và những người trẻ đang là một phần của sự chuyển động ấy. Nhà cách Pha Đin tốt hơn 10 km, Lầu Trung Anh, chàng trai Mông mới 24 tuổi cùng anh em họ hàng dựng một ngôi nhà gỗ 5 gian. Trung Anh không chọn mô hình nhà hàng hiện đại, cậu đưa đến đây những gì quen thuộc nhất trong đời sống của người Mông: gà đen bản địa, lợn bản, rau rừng, mèn mén, óc đậu và chiếc cối đá gắn với gian bếp của nhiều gia đình đồng bào Mông.
3: Em muốn giữ được cái nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Mông, với lại muốn giữ được hương vị của dân tộc. Mong muốn của em là muốn phát triển văn hóa ở đây để mang đến một thương hiệu trên đỉnh đèo Pha Đin, với lại mang được thương hiệu của đồng bào người Mông ở trên này ạ.
4: Mô này là mình lấy cái lõi bên trong, nhưng không phải là cái cám ngoài đâu. Là cái lõi ngô ấy.
5: Mời bà ăn thử.
1: Với người Mông, mèn mén, óc đậu hay gà đen là những món ăn quen thuộc. Nhưng với du khách, đó lại là một trải nghiệm văn hóa. Đã nhiều lần lên Pha Đin Tốp trải nghiệm, bà Lường Thị Dơn ở xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên lần này đã nghỉ lại Pha Đin Tốp để thưởng thức món mèn mén của mẹ con chị Sầm Thị Dua tại chợ phiên.
6: Hôm nay thì tôi đến đây thì tôi cũng thấy cái món mèn mén này thì tôi cũng mới ôn lại cái kỷ niệm, giờ nó thành là đặc sản rồi ạ. Vẫn rất là mùi nó ngậy ấy, của ngô ạ.
5: Một phiên này thì là của na cây ngô, hai cân gạo, hai cân ớt đậu. Có phiên người xã nó hết rồi, khách rất là thích trải nghiệm món mình mé với ớt đậu ấy. Thì gà đây thì gà thiết, thế mình là cái này không được của 1.500.000 thôi.
4: Ngô này là mình lấy cái lõi bên trong, nhưng không phải là cái cám ngoài đâu. Là cái lõi
1: một món ăn, một chiếc cối đá, một ngôi nhà gỗ, những thứ vốn rất bình thường trong đời sống của người Mông, khi được đặt trong hành trình du lịch lại trở thành câu chuyện để du khách khám phá. Và với người dân, đó cũng là cơ hội để văn hóa tạo ra thu nhập. Theo chị Bùi Hoài Linh, thành viên hợp tác xã du lịch Pha Đin, từ khi có các phiên chợ và thêm sản phẩm trải nghiệm, lượng khách đến với Pha Đin Tốp tăng đáng kể.
7: Trước đây nếu mà chưa có phiên chợ ấy, thì lượng khách vào cuối tuần chỉ rơi vào khoảng tầm 1-2.000 khách thôi. Nhưng mà bây giờ thì phải tăng lên 5-6-7.000.
1: Điều đáng mừng không chỉ là có thêm khách, sau nhiều năm tự mình gây dựng một điểm đến, những người làm du lịch ở Pha Đin đã có thêm người dân bản địa cùng tham gia tạo sản phẩm. Dẫu vậy, Pha Đin vẫn còn nhiều bài toán, khoảng cách địa lý, hạ tầng và khả năng quảng bá, nguồn lực và sự ổn định của thị trường. 3 tháng tăng khách là tín hiệu đáng mừng, nhưng để những gian hàng như của Trung Anh trở thành sinh kế ổn định, cần nỗ lực hơn nữa. Ông Đỗ Ngọc Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Thuận nhấn mạnh vai trò của xã để thúc đẩy du lịch phát triển.
8: Ủy ban dân xã đẩy mạnh liên kết tour, chuyến với các điểm đến trong tỉnh và Sơn La, Điện Biên và kết nối với doanh nghiệp, công ty lữ hành để đưa khách về với địa phương. Thứ ba là tăng cường đào tạo tập huấn năng lực cho cán bộ và người dân, thanh niên làm du lịch, phát huy vai trò của người trẻ trong giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa gắn với làm du lịch, đẩy mạnh quảng bá chuyển đổi số, xây dựng các nội dung số, kênh truyền thông và huy động nguồn lực xã hội hóa, thu hút đầu tư hạ tầng và dịch vụ. Thực hiện quy hoạch khu lịch sử văn hóa đèo Pha Đin theo hướng bền vững, hướng tới để trở thành khu du lịch cấp tỉnh.
1: Một chàng trai người Mông 24 tuổi mang gian bếp, món ăn

0: và sinh hoạt truyền thống của cộng đồng đến với Fadin. Và một chính quyền cơ sở trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế đang tìm cách kết nối những người ấy với cộng đồng và thị trường. Fadin có thể còn nhiều việc phải làm, nhưng một điều đang thay đổi, người dân bắt đầu nhìn những giá trị vốn có của mình bằng một cách khác. Những món ăn, nếp nhà, trang phục, tiếng khèn, phiên chợ, cách xay ngô không chỉ là ký ức. Khi được bảo tồn đúng cách, tổ chức thành sản phẩm và kết nối với thị trường, những giá trị ấy có thể tạo ra sinh kế, tạo thêm thu nhập và góp phần nâng cao đời sống. Văn hóa vì thế không chỉ được gìn giữ lại, văn hóa đang trở thành một nguồn lực để phát triển.
1: Thưa quý vị, từ những điểm sáng như trường học, phố đi bộ hay Fadin, một câu hỏi lớn đặt ra: làm thế nào để những nguồn lực văn hóa ấy không chỉ tạo ra những mô hình riêng lẻ mà trở thành động lực phát triển lâu dài của cả địa phương? Câu trả lời sẽ được nhóm phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc đề cập trong bài cuối với tiêu đề "Khi nguồn lực văn hóa trở thành động lực phát triển", phát sóng trong chương trình Thời sự 12 giờ ngày mai, mùng 9 tháng 10. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Thời sự trưa nay sẽ tiếp nối với trang tin tài chính và bản tin thể thao.
2: Trang tin đầu tư tài chính.
3: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 140 triệu đồng một lượng, bán ra là 143 triệu đồng một lượng, giữ nguyên so với phiên giao dịch hôm qua. Còn giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.113 đô la Mỹ một ounce.
4: Tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.634 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la quanh mức mua vào là 25.780 đồng một đô la và bán ra là 26.227 đồng một đô la.
3: Theo số liệu của Cục Thống kê Bộ Tài chính cho thấy, phần lớn các địa phương đều đạt tốc độ tăng trưởng quý 3 cao hơn so với các quý trước, tạo đà tích cực cho kết quả chung của 9 tháng. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ khu vực công nghiệp và xây dựng, khu vực dịch vụ, trong đó các ngành như là công nghiệp chế biến chế tạo, bán buôn bán lẻ, vận tải kho bãi ghi nhận mức tăng cao tại các tỉnh thành trọng điểm công nghiệp và dịch vụ. Khu vực nông, lâm, thủy sản giữ mức tăng trưởng ổn định, thường dao động từ 2 đến 5%. Tùy địa phương, đóng vai trò là bệ đỡ duy trì sự ổn định cho nền kinh tế.
4: Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 150.000 đến 200.000 lượt doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận các chính sách hỗ trợ, trong đó có 100.000 lượt doanh nghiệp ứng dụng giải pháp số và AI, đồng thời xây dựng mạng lưới hơn 500 chuyên gia tư vấn đạt chuẩn. Theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, doanh nghiệp chuyển đổi số được hỗ trợ 50% chi phí không hoàn lại với mức từ 40 triệu đồng một năm đến 170 triệu đồng một năm tùy quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa khi mua thuê các giải pháp chuyển đổi số.
3: Xin chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, VN Index sớm giao dịch dưới tham chiếu khi kết phiên ATO giảm gần 7 điểm về dưới 1.747 điểm. Tuy nhiên, các nỗ lực sau đó giúp chỉ số dần phục hồi. Áp lực chủ đạo lúc này đến từ nhóm ngân hàng với sắc đỏ gần như bao trùm. Đa số các cổ phiếu ngân hàng giảm nhẹ, trừ một số trường hợp sớm vượt mức 1% như là STB và VPB. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index tăng 0,57 điểm, đạt 1.753,96 điểm. HN Index giảm 3,22 điểm, còn 256,6 điểm.
2: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
5: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2026, phần cho vay tăng thêm đối với nhà hàng, khách sạn, khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng không bị tính vào dư nợ bất động sản. Quyết định của Ngân hàng Nhà nước giúp ngành du lịch tiếp cận vốn thuận lợi hơn. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
3: Theo công văn số 8509 của Ngân hàng Nhà nước, ban hành ngày 16 tháng 9, từ ngày 1 tháng 1 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026, các tổ chức tín dụng không phải tính phần dư nợ tăng thêm của nhóm nhà hàng, khách sạn, khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và dư nợ bất động sản. Trước đó, nhà ở xã hội và khu công nghiệp cũng được tính theo cách tương tự. Nhờ vậy, các ngân hàng có thêm dư địa cho vay lĩnh vực du lịch trong khi vẫn kiểm soát tín dụng bất động sản nói chung. Ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước cho biết.
6: Thì chính sách này hướng tới hai mục tiêu. Thứ nhất là tạo điều kiện để người dân doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng thuận lợi, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, cơ sở lưu trú, và đa dạng hóa sản phẩm.

0: dịch vụ để mà thu hút khách du lịch. Thứ hai là thúc đẩy việc phân bổ tín dụng vào các cái hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, tạo giá trị gia tăng và tạo việc làm, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.
1: Nhu cầu vốn của ngành du lịch đang tăng theo lượng khách. 9 tháng năm nay, Việt Nam đón khoảng 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Các cơ sở lưu trú, khu du lịch cần thêm vốn để nâng cấp, mở rộng dịch vụ. Từ phía các ngân hàng, ông Lê Quốc Minh, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, nhận định.
2: Tôi nghĩ rằng là cái việc mà loại bỏ các khoản vay đối với nhà hàng, khách sạn và nghỉ dưỡng ra khỏi cái được cho vay bất động sản là một cái tất yếu. Bởi vì cái mảng này thì đây là một trong những cái mảng dịch vụ quan trọng mà chúng tôi coi rằng đấy không phải là một cái loại hình kinh doanh bất động sản. Và cái này thì nó sẽ thúc đẩy cho cái phần mà nguồn vốn cho cái mảng liên quan đến cái dịch vụ du lịch mà đây là cái thế mạnh của Việt Nam nói chung cũng như là một số địa phương nói riêng trong cái việc phát triển này, có thêm dư địa cho cả về mặt run tín dụng cũng như là cái khả năng tiếp cận vốn của cái doanh nghiệp trong lĩnh vực này.
1: Các khoản vay vẫn được thẩm định dựa trên các phương án kinh doanh và khả năng trả nợ. Khi nguồn vốn đến đúng cơ sở lưu trú, dịch vụ, ngành du lịch sẽ có thêm điều kiện nâng chất lượng sản phẩm, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
3: Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa cập nhật tình hình của 3 tuyển thủ chấn thương sau FIFA ASEAN Cup 2026. Cụ thể, tiền vệ Nguyễn Tài Lộc bị viêm dây chằng, nghỉ khoảng 3 tuần. Đỗ Hoàng Hên rách cơ bụng chân kèm đau gối cũ, mất hơn 1 tháng điều trị. Tiền đạo Nguyễn Xuân Son tổn thương cơ đùi, dự kiến nghỉ 8 tuần và đã trở về câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định dưỡng thương từ ngày 28 tháng 9. VFF cam kết phối hợp sát sao cùng các câu lạc bộ chủ quản nhằm hỗ trợ y tế tốt nhất, giúp các trụ cột sớm trở lại sân cỏ. Trong khi đó, để chuẩn bị cho vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Cristiano Ronaldo đang tích cực rèn quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Sau 3 trận thử lửa bổ ích với U23 Hà Nội, U19 VPF và câu lạc bộ Hà Nội, chiều nay, đội tiếp tục có trận đấu tập với U19 Công an Hà Nội. Một ngày sau đó, U17 Việt Nam sẽ có thêm màn thử lửa với U19 Hà Nội. Theo kế hoạch, ngày 19 tháng 10, toàn đội sẽ sang Hàn Quốc tập huấn 10 ngày, sau đó di chuyển tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, rèn quân thêm 10 ngày trước khi bay đến Qatar dự giải. Chuỗi trận cọ sát và tập huấn dày đặc này là bước chạy đà quan trọng giúp U17 Việt Nam hoàn thiện đội hình, hướng tới màn ra mắt ấn tượng tại sân chơi thế giới. V-League 2026-2027 sẽ chính thức trở lại cuối tuần này sau quãng nghỉ FIFA Days. Đánh giá về quá trình chuẩn bị, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng của Hà Nội FC thẳng thắn cho biết việc hòa nhập tại Việt Nam của các ngoại binh ở câu lạc bộ thực sự không hề dễ dàng. Với những tân binh đến từ châu Âu hay Australia, rào cản đầu tiên họ phải vượt qua chính là chênh lệch múi giờ và sự khác biệt hoàn toàn về thời tiết.
4: Thật ra với các ngoại binh thì không hề dễ dàng chút nào. Các cầu thủ thì đến từ châu Âu này, đến từ Úc này và họ cần phải hòa nhập về mặt thời gian thì họ đã bị jet lag rồi hoặc là thời tiết nữa thì nó hoàn toàn khác biệt. Không thể một sớm một chiều mà họ có thể đá bóng hay ngay được. Và dần dần thì qua các bài tập của các luyện viên thì dần dần thì họ mới có thể thích nghi được với cái thời tiết ở Việt Nam.
3: Tuy nhiên, rào cản lớn nhất của các ngoại binh không nằm ở thể lực hay thời tiết mà ở tư tưởng chủ quan và sự khác biệt lối chơi. Để thành công tại V-League, thái độ hòa nhập là cốt lõi. Dù trình độ cao đến đâu, họ vẫn phải học cách sinh hoạt, gắn kết và thấu hiểu đồng đội, y như các cầu thủ nội, anh thẳng thắn cho biết.
4: Rất là nhiều ngoại binh đến đây và nghĩ rằng bóng đá Việt Nam đang ở vùng trũng và nghĩ rằng đây là một giải đấu dễ dàng thì không phải như vậy. V-League rất là khó khăn, mức độ quyết liệt này, cái cường độ chơi bóng và cái sự khắc nghiệt của thời tiết. Và ngoài ra cái sự thích nghi với cả các cầu thủ nội không dễ dàng, nó đòi hỏi các cầu thủ ngoại phải chứng minh nhiều hơn, phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn.
3: Tháng 7 vừa qua, hai võ sĩ Pencak-Silat, Nguyễn Tấn Sang, Vũ Văn Kiên đã xuất sắc giành huy chương vàng hạng cân sở trường tại giải vô địch châu Á. Ngay sau đó, bộ đôi này tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ kép tại giải vô địch Đông Nam Á vừa kết thúc ở thành phố Hồ Chí Minh, đó là vừa tập luyện, vừa hỗ trợ ban huấn luyện Pencak-Silat phía Nam. Lần đầu trực tiếp chỉ đạo thi đấu tại một giải quan trọng, cả hai đã cho thấy sự nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao độ. Chia sẻ về vai trò mới, huấn luyện viên trẻ Nguyễn Tấn Sang bày tỏ.
5: Em với anh Kiên vẫn là những người trẻ tuổi và vẫn rất là ít kinh nghiệm trên cương vị huấn luyện viên. Cho nên là mình chỉ cố gắng làm sao hết sức có thể mình truyền đạt, mình hướng dẫn những cái thi đấu để cho bạn có thể bắt nhịp và phản xạ kịp. Huấn luyện viên ở ngoài mình sẽ nhìn rõ hơn so với vận động viên ở trong. Thì những cái tình huống đó là mình thấy đối phương thở giáp hoặc là không be kính thì mình có thể chỉ đạo là sút đồng cầu lên để mình ghi điểm.
3: Dù đầy nhiệt huyết, việc thiếu kinh nghiệm đôi khi khiến hai huấn luyện viên trẻ quá tập trung vào học

0: trò mà bỏ quên diễn biến xung quanh. Khi ấy, sự nhắc nhở kịp thời từ huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Nguyễn Văn Hùng rất cần thiết. Sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm mang lại những tín hiệu tích cực cho Pencasilat Việt Nam. Theo Team Talk, tiền đạo Julian Alvarez thay đổi quyết định và mong muốn gia nhập Arsenal ngay kỳ chuyển nhượng tháng 1 sau khi ý định khoác áo Barcelona khó thành hiện thực. Mùa hè vừa qua, Arsenal từng sẵn sàng chi mức giá kỷ lục 150 triệu euro để đưa anh về Emirates. Dù Atletico Madrid đồng ý bán, chân sút người Argentina khi đó đã từ chối cuộc gọi của huấn luyện viên Mikel Arteta vì chỉ muốn tới Barca. Hiện Alvarez vẫn còn hợp đồng với Atletico đến năm 2030 và được định giá 110 triệu euro. Việc anh đổi ý đang mở ra cơ hội lớn cho pháo thủ sở hữu mục tiêu số 1 trên hàng công.
1: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 17 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, riêng Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị đêm có mưa rào và dông rải rác, phía Nam có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, phía Bắc nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, phía Nam nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông, phía Nam có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi có mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối, nhiệt độ phía Bắc từ 23 đến 29 độ, phía Nam nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi có mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi có mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 3 đến cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
3: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Trưa nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia theo lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sạ Lẩm Say Công Mạ Xít và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Man Net. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Lào và Campuchia, khẳng định sự coi trọng và ưu tiên của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đối với hai nước láng giềng, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào và quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia. Trước thông tin một nhân viên phòng xét nghiệm tại tỉnh Irkutsk, Liên bang Nga tử vong sau khi mắc viêm phổi chưa rõ nguyên nhân, Cục Phòng bệnh Bộ Y tế khuyến cáo người dân bình tĩnh, chủ động theo dõi thông tin từ Bộ Y tế và các cơ quan y tế chính thức, không hoang mang, lo lắng trước những thông tin chưa được xác minh, đồng thời không chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng về dịch bệnh. Liên minh châu Âu và Trung Quốc hôm nay bắt đầu các cuộc đàm phán thương mại tại Bắc Kinh, tập trung thảo luận các biện pháp thu hẹp mất cân bằng thương mại, tiếp cận thị trường, kiểm soát xuất khẩu, đất hiếm và các vấn đề liên quan đến chính sách thương mại. Kết quả cuộc đàm phán nhằm hướng tới thương mại cân bằng, ổn định chuỗi cung của cả hai bên. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Thu Hằng, Thu Hòa và Nguyễn Cường thực hiện với sự tham gia của các tờ viên Việt Thái. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
4: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
5: Xin chào quý vị và các bạn đang là

0: nghe chuyên mục Răng chắc khỏe nụ cười xinh với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương. Viêm lợi hay còn gọi là viêm nướu là một bệnh lý nha chu khá phổ biến. Biểu hiện ban đầu tưởng như nhẹ, sưng đỏ lợi, chảy máu khi đánh răng, nhưng nếu để lâu có thể dẫn đến viêm nha chu, tụt lợi, lung lay răng và thậm chí là rụng răng. Vậy nguyên nhân dẫn đến viêm lợi là gì? Chúng ta hãy cùng thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình điểm qua nhé.
1: Viêm lợi là một cái bệnh lý răng miệng xuất hiện gây tình trạng viêm nhiễm các cái mô nướu bao quanh răng. Khi mô nướu bị viêm thì vi khuẩn sẽ xâm nhập tạo thành các cái túi nha ở bên dưới và có thể gây ra tụt lợi, rồi chân răng lộ ra ngoài. Thói quen vệ sinh răng miệng không tốt ảnh hưởng tới những cái mảng, đặc biệt là chúng ta thấy xuất hiện những cái mảng bám xung quanh chân răng, và những cái mảng bám nó tích tụ lâu ngày thuận lợi cho vi khuẩn phát triển gây tình trạng viêm nhiễm. Các cái nguyên nhân khác ví dụ như là răng yếu ở những cái người lớn tuổi, hoặc là những người hút thuốc lá, hoặc là những người lạm dụng các thuốc gây nghiện, hoặc là những cái thay đổi nội tiết tố trong thời kỳ mang thai, trong thời kỳ mãn kinh, hoặc là chế độ dinh dưỡng thiếu chất hoặc yếu tố di truyền ở những người mà ví dụ như là suy giảm miễn dịch, và đặc biệt là những người ví dụ như đái tháo đường hoặc là những trường hợp viêm khớp.
0: Vậy làm sao để giữ cho lợi luôn khỏe mạnh không bị viêm? Điều đầu tiên chắc chắn rồi là duy trì vệ sinh răng miệng đúng cách, chải răng 2 lần một ngày, dùng chỉ nha khoa giúp miệng sát khuẩn nhẹ nhàng. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cũng có những khuyến cáo như sau.
2: Chúng ta làm sạch sâu này, đánh răng kỹ 2 lần trong một ngày, và kết hợp nữa là chúng ta dùng chỉ nha khoa và tăm nước để làm sạch răng. Chúng ta nên vệ sinh lưỡi. Lưỡi thì chúng ta biết là nơi tích tụ rất nhiều các mảm bám chứa các cái vi khuẩn, nên là sử dụng những cái như là bàn chải đánh răng này, hoặc sử dụng dao cạo lưỡi để làm sạch cái bề mặt lưỡi. Và chúng ta dùng nước súc miệng bằng nước muối sinh lý hoặc là nước súc miệng từ thảo dược để giúp khử vi khuẩn cũng như là giữ ẩm cho khoang miệng, và uống đủ nước, sử dụng nước lọc.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ năm ngày 8 tháng 10 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ dân ca ba miền, âm hưởng dân ca trong sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh. 13 giờ 30 miền Tây xứ nghệ, cần chính sách sát thực tiễn đối với học sinh nội trú miền núi đặc biệt khó khăn. 13 giờ 40 trạm cảm xúc, tiếng chay trên sóc Bom Bò. 13 giờ 50 chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài, làm gì để gỡ thẻ vàng IUU trong năm 2026. 14 giờ du lịch cùng VN theo dấu bảo vật quốc gia trên đất Nghệ An. 15 giờ kể chuyện chiến sĩ, bệnh viện quân y 4 hành trình 70 năm đồng hành cùng sức khỏe nhân dân. 15 giờ 30 thời sự Nghệ An. 16 giờ bản tin tài chính. 16 giờ 05 ca nhạc quốc tế Billboard Hot 100. 16 giờ 25 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 16 giờ 35 trang hải quân. 16 giờ 45 trực tiếp truyền tải tin giải quyết xung đột học đường. 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: chương trình Dân ca ba miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong dòng chảy không ngừng của nghệ thuật nước nhà trong những năm gần đây, đôi khi những giá trị âm nhạc lại bị cuốn theo những ồn ào của thị trường. Trong dòng chảy ấy, có bao giờ bạn cảm thấy muốn dừng lại một chút, tìm về một khoảng lặng êm đềm để lắng nghe tiếng lòng của những nghệ sĩ chân chính? Ở nơi ấy, âm nhạc không còn là những giai điệu lướt qua, mà là sự chất lọc của một đời trải nghiệm, là hơi thở xa xiết của quê hương, xứ sở.
2: Và chương trình Dân ca ba miền ngày hôm nay sẽ hân hạnh đưa tới quý vị những khoảng lặng đáng quý như thế. Chúng ta sẽ cùng đồng hành với câu chuyện của một người nghệ sĩ như một gạch nối giữa giá trị truyền thống và tinh thần thời đại. Ông không chỉ là người chắp cánh cho những vần thơ hay, nhạc sĩ của đồng quê thuần túy. Ông còn là một hành giả văn hóa với tư duy sáng tạo khoa học và đầy trách nhiệm. Và chúng tôi đang muốn nói tới nhạc sĩ Lê Minh với âm nhạc đầy riêng biệt của ông.
1: Quý thính giả thân mến, nhạc sĩ Lê Minh sinh ra và lớn lên tại xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Năm 18 tuổi, ông lên đường nhập ngũ và theo học lớp sáng tác âm nhạc do binh chủng thông tin tổ chức. Cũng từ đây, năng khiếu nghệ thuật trong ông dần bộc lộ với niềm say mê sáng tác không ngừng nghỉ. Chính sự kiên trì, ham học hỏi của người chiến sĩ đã nuôi dưỡng tâm hồn ông, đồng thời là điều cốt yếu để ông tạo dựng sự nghiệp âm nhạc của mình.
2: Không phô trương, không vội vã, ông lặng lẽ nhặt gom từng khúc đồng sao quê, từng hơi thở mộc mạc của đời sống để thổi vào đó rạt rào chất liệu dân ca của dải đất hình chữ S. Trong phút lãng du của tâm hồn, những nốt nhạc ông viết ra không chỉ ngọt lành, đăm thắm, mà còn đau đáu một triết lý nhân sinh, một tấm lòng đầy trách nhiệm với nhân tình thế thái. Và chúng ta sẽ bước vào không gian âm nhạc đó qua một sáng tác tiêu biểu của Lê Minh, ca khúc Lời Ru với tiếng hát của ca sĩ Lê Minh Ngọc.

0: Quý vị vừa nghe ca khúc Lời Ru, thơ Hoàng Hạnh qua tiếng hát Lê Minh Ngọc. Ngay cả khi giai điệu khép lại, thì dư vị của khúc Đồng Dao Quê Hương vẫn đọng lại thật ngọt ngào, gợi về miền ký ức thiêng liêng bên gia đình ngày thơ bé. Và đằng sau nét âm nhạc mênh mang đó, con đường âm nhạc của Lê Minh lại không mấy thuận lợi. Dẫu yêu, dẫu đam mê, nhưng cũng có khi ông nghỉ làm nhạc để mưu sinh cuộc sống, nhạc sĩ Lê Minh đã từng kể lại.
1: Lê Minh đi bộ đội từ năm 1966, nhờ một cái mảnh đất màu mỡ của binh chủng thông tin liên lạc mà Lê Minh đã được phát huy những cái khả năng và những cái bản lĩnh mình của mình trong âm nhạc. Cái môi trường quân đội thì là cái môi trường mà nó tạo nên một Lê Minh cũng có một cái tố chất âm nhạc, và nó mang cái tính chất của người lính, tức là đã nói là làm và đã làm là phải được. Sau khi ở bộ đội xong thì Lê Minh chuyển ngành về Sở Văn hóa Hà Thương Bình thì lại bắt đầu đi dạy. Xong một thời gian nữa là phải tạm thời gác cái âm nhạc này đấy để đi làm kinh tế. Cuộc sống được khoảng 5 năm như vậy. Có một anh bạn ở bên Đức về, ông bảo bây giờ phải sáng tác đi. Nhưng mình là người nghệ sĩ, người sáng tạo thì một tác phẩm của mình để lại cho đời những bao nhiêu những cái dấu ấn và cái tiếng của mình, tiếng thơ của mình còn mãi. Nên mình quay lại sáng tác. Sau nó không ngờ là mình viết thì khi vào guồng thì viết nó nhanh lắm. Gần như tuần nào cũng viết, tháng nào cũng viết bài. Thuật nó cũng khắt khe lắm. Nó khác với những cái môn nghệ thuật khác. Nhưng âm nhạc nó vang lên cái hàng xóm mới nghe, người bên cạnh phải nghe. Cho nên nó đòi hỏi phải chuẩn mực làm nghệ thuật mà để cho được nhiều người mến mộ, không phải là cái chuyện đơn giản.
0: Tạm gác cây đàn vì cuộc sống để rồi khi trở lại, sức sáng tạo trong người chiến sĩ năm xưa lại bùng cháy mãnh liệt hơn. Là người con xứ Thanh, nhưng Lê Minh lại dành trọn mối duyên đằm thắm cho miền đất Kinh Bắc. Nghe về Hội Lim, Con Nhện Tìm Duyên hay Lối Em Về, nhiều người ngỡ ông sinh ra từ chính cái nôi quan họ, cái tình cái nghĩa người Kinh Bắc đã níu giữ ông, thôi thúc ông viết như một lời trả ơn với vùng đất này. Mối duyên ấy bắt đầu từ Khách Đến Chơi Nhà, phổ thơ Đỗ Việt Dũng, ca khúc đong đầy nét văn hóa mến khách, nơi người ta rót lời hát xuống chén trà mời nhau. Mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Khách Đến Chơi Nhà với sự thể hiện của ca sĩ Ngọc Minh và

0: Quý vị vừa đến với ca khúc Khách đến chơi nhà. Tác phẩm này được yêu mến đến mức nhiều người lầm tưởng đó là một bài quan họ cổ. Lê Minh đã tài tình vận dụng chất liệu dân ca để viết nên một lời chào nồng hậu, lịch thiệp của người Kinh Bắc. Đó không chỉ là một kỷ niệm thú vị mà còn là hạnh phúc lớn nhất của người nghệ sĩ. Nhạc sĩ Lê Minh từng chia sẻ.
1: Giờ cái bài Khách đến chơi nhà nhiều năm nay người ta cứ nghĩ là có quan họ cái. Cái bài quan họ cổ nó cũng có bài Khách đến chơi nhà. Và trong cái lời ca nó thế, khách đến chơi nhà rằng mấy khi khách đến chơi nhà, rót lời hát xuống chén trà mời nhau, để anh say một miếng trầu dẫu rằng vẫn biết qua cầu gió bay. Chứ còn cũng rất tự hào là khi viết được bài hát, nhiều nhạc sĩ, nhiều giới chuyên môn đã nói rồi, khi bây giờ mà có bài hát ra mà được người ta công nhận đó là dân ca của toàn dân thì nó hạnh phúc lắm. Cho nên đó là cái niềm hạnh phúc của tôi cũng rất lấy, nhưng mà cũng để cho người ta thông báo đây là của Lê Minh chứ không phải là của Khách đến chơi nhà lại cổ, người ta cứ nhầm như thế.
0: Trong giới nhạc sĩ Lê Minh còn nổi danh với biệt tài chắp cánh cho những hồn thơ. Tại các buổi gặp gỡ chuyên môn, ông hóm hỉnh tự nhận mình đôi khi là kẻ tội đồ khi phổ nhạc, vì lo sợ giai điệu của mình làm hạn chế sự tưởng tượng của độc giả. Thế nhưng thực tế cho thấy ông là một người đồng điệu kỳ diệu với thi ca. Lê Minh không phổ nhạc cho chữ mà phổ cho tình và cảnh, bằng việc thấu hiểu tâm thế tác giả và không gian văn hóa của bài thơ. Hãy cùng nghe nhạc sĩ Lê Minh trải lòng về tiêu chí chọn thơ và con đường âm nhạc ông đã đi qua.
1: Mỗi con người sinh ra thì tôi nghĩ rằng đều có một cái tố chất riêng. Có người thì người ta thích sôi nổi, có người người ta thích sâu lắng và có người thì thích nó trữ tình. Thì đối với tôi chọn cái con đường sâu lắng. Mà sâu lắng thì chỉ có trong cái âm nhạc nó mang cái âm hưởng dân gian và âm nhạc chính thống thì mới nói hết được cái sự sâu lắng đó. Thì tôi là con người sống từ cái vùng quê, có thể nói là cây đa, bến nước, sân đình và những đồng lúa mênh mang đối với mình và những cánh diều. Từ cái đó đã ngấm vào trong máu thịt, thấm đẫm trong những cái tư duy của mình mỗi khi đặt bút lên viết lên khung nhạc. Đặc điểm của tôi thì tôi hay phổ thơ, nhưng cũng xin thưa rằng là thơ thì người ta cứ nghĩ rằng là cứ bài thơ hay là phổ nhạc, nhưng tôi lại không phải. Những bài thơ hay theo tôi là không nên phổ nhạc nữa. Mà những bài thơ được phổ nhạc đối với tôi là những bài thơ nó có hình ảnh, nó có nội dung sâu lắng ở trong đấy. Và nó có những cái cuộc câu chuyện, có những cuộc tình, có những thân phận của một kiếp người gì đó ở trong những bài thơ đấy thì tôi làm nhạc.
0: Trên con đường nhạc sĩ đã chọn hiện lên bức tranh thật nên thơ về bến nước Con Đò, những vẻ đẹp thuần hậu ở vùng nông thôn Việt Nam. Mới đó mà với thế hệ trẻ dường như xa lạ, vẻ đẹp đó tạo nên sự đồng điệu, thức tỉnh hồn quê trong mỗi người nghe, để yêu hơn những giá trị di sản vô giá, để trở về với cội nguồn dân tộc.

0: Quý vị thân mến, sự đồng điệu giữa nhạc sĩ Lê Minh và thi ca không chỉ dừng ở nhịp điệu hay ca từ, mà cốt ở việc ông tìm thấy ngữ điệu âm nhạc vốn đã ẩn tàng sẵn trong từng vần thơ. Bởi với ông, mỗi câu chuyện, mỗi vùng đất đều cần một thứ ngôn ngữ âm nhạc của riêng nó, nhạc sĩ Lê Minh chia sẻ.
1: Thơ là nhạc khi nghe thấy. Và nhạc là gì? Nhạc là thơ khi cảm thấy. Khi người thi sĩ người ta đã viết ra những cái dòng thơ, những cái tứ thơ, thì cái tiết tấu, rồi những cái nhịp điệu, ta gọi là ngữ điệu, hắn đã có trong những bài thơ. Chỉ có điều là khi tôi định phổ thơ thì tôi phải đọc xem cái nội dung nói như thế nào. Khi mình hiểu cái nội dung rồi thì mình chọn cái chất liệu âm nhạc cho nó phù hợp với nội dung. Ví dụ bây giờ cái nội dung cái bài thơ người ta nói về mẹ thì mình không thể viết một cách nó ầm ào và sôi nổi tiết tấu nhanh được, mà phải nói cái gì sâu lắng của người mẹ, cái nỗi niềm của người mẹ vào thì nó mới phù hợp. Và những cái bài thơ về tình yêu thì mình phải chọn cái âm nhạc của tình yêu. Và cái bài thơ đấy, cái ngôn ngữ về cái văn học nó như thế nào, tình yêu ở quê hay tình yêu ở đô thị, thì để mình lại chọn cái âm nhạc cho nó phù hợp với tình yêu đấy.
0: Chọn âm nhạc phù hợp với câu chuyện, với bối cảnh và tâm trạng nhân vật trữ tình, đó có lẽ là minh chứng cho khả năng thẩm thấu địa văn hóa đáng kinh ngạc của Lê Minh, là chìa khóa của thành công trong thời gian qua. Và khi tâm hồn ông chạm vào dải đất Tây Bắc mịt mùng mây phủ, một bản tình ca núi rừng lại cất lên đầy mê hoặc. Tiếng khèn mùa ban nở, phổ thơ nguyên như là minh chứng tiêu biểu cho góc nhìn văn hóa sâu sắc ấy. Không chỉ dừng lại ở tình yêu đôi lứa lãng mạn, mộng mơ giữa mùa hoa ban trắng, ca khúc còn là một bức tranh thiên nhiên sống động, đong đầy linh hồn và hơi thở của núi rừng. Bằng sự trân trọng di sản và tư duy âm nhạc hiện đại, Lê Minh đã biến những hiểu biết sâu sắc về không gian sống của đồng bào thành những giai điệu sao xuyến, tạo nên một dấu ấn khó lẫn trong lòng công chúng. Trong thanh âm rộn rã của tiếng khèn gọi bạn, mời quý vị cùng đắm mình vào không gian Tây Bắc qua ca khúc Tiếng khèn mùa ban nở, qua tiếng hát của Lê Ngọc Thúy và

Quý vị vừa lắng nghe ca khúc Tiếng Khen Mùa Ban Nở. Sự am hiểu Tây Bắc của Lê Minh không dừng lại ở cảnh sắc mà đã chạm sâu vào nếp sống của đồng bào. Qua giai điệu, ta thấy rạng rỡ nét văn hóa Mường Vang, Mường Bi, thấy cả sự thấu hiểu quy luật, cơm đồ, nhà gác, nước vác, lợn thui của người Mường. Và với ông, âm nhạc không đơn thuần là giải trí, mà là sự kết tinh của tri thức và tình yêu di sản. Chia sẻ về album Cung Bậc Của Núi Rừng, nhạc sĩ Lê Minh từng thổ lộ: dân ca miền núi phía Bắc rất phong phú, giàu bản sắc. Tôi muốn níu giữ và khoác một tấm áo vừa vặn vào dân ca nơi đây để góp phần bảo tồn trong đời sống hôm nay. Đề tài miền núi luôn hấp dẫn và thôi thúc tôi khám phá. Và chính khát vọng khoác tấm áo vừa vặn ấy đã thôi thúc ông cho ra đời những nốt nhạc vừa mang hơi thở đại ngàn, vừa thấm đượm triết lý nhân sinh. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với ca khúc Đá Lạnh, một nốt trầm da diết, khắc họa vẻ đẹp thầm lặng và những trăn trở sâu lắng nơi núi cao rừng sâu, qua góc nhìn đầy trách nhiệm của Lê Minh với giọng hát của Lương Ngọc Anh và Lê Anh Dũng.

0: mỗi khi đặt bút phải viết thế nào. Tôi nghĩ rằng là viết có trách nhiệm, chứ không phải mình viết ra cái thấy thơ thấy chữ là mình viết lên thành nốt nhạc. Vì cái nốt nhạc của mình nếu mà nó chưa được qua âm thanh thì truyền thì nó vô nghĩa.
1: Thưa quý vị, chính thái độ lao động nghiêm túc, miệt mài ấy đã tạo nên một dấu ấn Lê Minh thật riêng biệt. Dù trong tác phẩm hay trong cách sống, ở ông luôn có sự hòa quyện tuyệt vời giữa trái tim giàu cảm xúc và tư duy khoa học, chuyên nghiệp cao. Bằng sự tử tế và trách nhiệm với từng nốt nhạc, ông đã để lại cho đời những giai điệu thấm đượm tình quê, sống mãi trong lòng công chúng. Chương trình Dân ca Ba Miền tuần này cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian đồng hành cùng với chúng tôi. Biên tập và tổ chức sản xuất Lê Xuân, các phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Kính chào quý thính giả đang đến với chuyên mục Miền Tây xứ nghệ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, sau nhiều năm tổ chức mô hình học bán trú riêng lẻ, kể từ năm học này, các trường tiểu học và trung học cơ sở khu vực biên giới miền núi được sắp xếp, tổ chức, xây dựng theo mô hình liên cấp và thực hiện chính sách nội trú mới. Điều đó cho thấy, Đảng, Nhà nước ngày càng quan tâm, chăm lo việc học, ăn ở cho học sinh dân tộc miền núi và vùng đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, mọi chính sách đều từ thực tiễn mà hình thành và cũng từ thực tiễn để triển khai phù hợp. Việc tổ chức bữa ăn cho học sinh nội trú cũng vậy. Quá trình triển khai sẽ có những vấn đề cần tiếng nói từ cơ sở để có kiến giải hoàn thiện chính sách. Để rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự Thu Thành, chính sách nội trú cho học sinh dân tộc miền núi cần đồng nhất và phù hợp thực tiễn. Chúng tôi có mặt tại trường tiểu học Bắc Lý, điểm bản Huê Cáng, đúng thời điểm hơn 100 em học sinh bắt đầu dùng bữa trưa. Chợt thấy một chút nao nao khi nhìn những đứa trẻ 6 tuổi lần đầu tiên ra lớp. Các em phải xa gia đình, xa bản làng để đi học còn chữ. Và nay sau gần một tháng kể từ ngày khai giảng, các em đã quen dần với việc ăn ở tại trường. Tại đây các em được thầy cô chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ. Phóng viên Đào Tuấn có cuộc trao đổi ngắn với em Kha Thị Ngọc trong bữa ăn trưa.

0: học trước, học sinh tiểu học học bán trú tại nhiều điểm lẻ, trong đó tập trung nhiều nhất ở hai điểm là bản Huê Cáng và bản Buộc. Nói là bán trú, nhưng thực chất hai em học sinh tiểu học vì nhà ở xa được nhà trường bố trí nội trú, với quy định mỗi tuần chỉ về thăm nhà một lần. Dù ở nội trú nhưng chế độ bữa ăn của học sinh lại áp dụng theo Nghị định 66/2025 của Chính phủ về bán trú. Theo Nghị định 66/2025, mỗi tháng một em học sinh được nhà nước hỗ trợ 936.000 đồng tiền ăn cùng 15 kg gạo, chế độ áp dụng cho 22 ngày trong tháng. Để đáp đổi, các trường học vẫn phải tự xoay sở, tổ chức các bữa ăn trong cả tháng cho học sinh. Ông Doãn Chí Trung, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Bắc Lý cho hay.
1: Chế độ các em nó có thể là ăn từ chiều chủ nhật cho đến là ngày thứ sáu, và chiều thứ sáu là các em có thể là cho phép các em về để là đảm bảo an toàn, vì trong thứ bảy chủ nhật nó không hoạt động giáo dục, mà chỉ quản thì số lượng học sinh đông như thế là không đảm bảo.
0: Kể từ năm học 2026-2027, mô hình trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở khu vực biên giới chính thức đi vào vận hành. Tại xã Bắc Lý, năm học này gần 1.100 em học sinh tiểu học và trung học cơ sở sẽ được học nội trú tại ngôi trường mới. Tuy nhiên hiện nay, vì chưa hoàn thành khu ký túc xá nên hơn 400 học sinh bậc trung học cơ sở đang ở tại các phòng tạm. Còn 670 em học sinh tiểu học vẫn đang học tại hai điểm cũ ở bản Buộc và bản Huê Cáng. Trong đó, hơn 220 em được bố trí nội trú. Điều khiến ban giám hiệu nhà trường lo lắng là việc tổ chức bữa ăn cho học sinh. Vì kể từ đầu năm học này, nhà trường đã hoạt động theo mô hình nội trú, nhưng chế độ chính sách chưa có sự thống nhất. Ông Doãn Chí Trung, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Bắc Lý cho biết thêm.
1: Thời gian này chúng tôi đã làm thực hiện mô hình của trường nội trú thì thực sự là chưa biết chúng tôi thường áp dụng theo nghị định nào. Nếu như là chế độ như nội trú của trường mà trực thuộc tỉnh á, là 80.000 đồng một ngày, 30 ngày trong tháng thì là trên 2 triệu, chúng tôi chưa được hướng dẫn cái chế độ đó. Thứ hai là nếu mà thực hiện theo nghị định 108 á, thì chúng tôi là 1.170.000 đồng, mà là chỉ cho 30 ngày thì là một ngày chỉ cho gần 40.000. Theo nghị định 66 á, thì chúng tôi lại thực hiện là ở chỗ là chia cho 22 ngày, 930 học mà chia 22 ngày thì nên là học sinh này có mức ăn cao hơn. Thì mặc dù vậy nhưng mà nhà trường bấy lâu nay vẫn đang thực hiện là cho các em ăn là mấy bữa đầu là chế độ của bán trú, nhưng sau này là em cho ăn chế độ của nội trú, mặc dù là bị là tiền nâng ấm.
0: Mô hình trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở trên khu vực biên giới miền núi đã hoạt động từ đầu tháng 9. Tại các trường liên cấp mới hình thành, có hơn 14.000 em học sinh được học tập, sinh hoạt, ăn ở tập trung. Trước đây khi chưa có mô hình nội trú liên cấp, các trường căn cứ vào quy định của ngành giáo dục để tổ chức bán trú. Và chế độ bữa ăn học sinh được áp dụng theo Nghị định 66/2025 của Chính phủ. Nay khi chính thức được công nhận là nội trú, học sinh ăn ở tại trường 30 ngày một tháng. Các nhà trường chính thức tổ chức bữa ăn theo thời gian thực tế. Quy định áp dụng cho mô hình nội trú là Nghị định 188/2026 của Chính phủ. Những tưởng điều kiện sẽ tốt hơn, nhưng Nghị định 188 còn khiến các nhà trường gặp khó khăn hơn. Về điều này, ông Nguyễn Tất Thi, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Nhôn Mai cho biết.
2: Theo nghị định 66 của bán trú trước đấy, thì các em chiều chủ nhật là các em đến trường và trưa thứ sáu là các em về thăm gia đình. Một tháng 8 ngày nghỉ, là còn 22 ngày thì chia ra thì tiền ăn của các em nó cao hơn theo nghị định 188.
0: Việc tổ chức các bữa ăn cho học sinh nội trú là vấn đề quan trọng, không kém so với việc học tập. Thậm chí đối với học sinh dân tộc thiểu số miền núi còn mang ý nghĩa quan trọng hơn. 39.000 đồng chia cho 3 bữa ăn trong ngày theo quy định của Nghị định 188 rất khó trong việc cân đối định mức và dinh dưỡng cho học sinh. Mặc dù vậy, để đảm bảo chất lượng bữa ăn, các nhà trường đang phải nỗ lực xoay sở để mỗi bữa các em được ăn thịt, cá, rau xanh. Em Vi Thị Bảo Hân, học sinh lớp 9C trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Nhôn Mai, chia sẻ.
3: Cháu ở đây là khoảng một tháng về nhà một lần. Việc ăn uống ở trường thì cháu thấy tương đối chất lượng và rất tốt. Thầy cô chăm sóc thì em rất tốt.
0: Với những bất cập trong quy định bữa ăn cho học sinh bán trú miền núi đã gây không ít khó khăn cho các nhà trường lên thực đơn, bố trí suất ăn cho học sinh. Ông Nguyễn Tất Thi, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Nhơn Mai, chia sẻ.
2: Trên cái phần mềm quản lý giáo dục của ngành á, thì trong đó có quản lý nội trú bán trú, thì có phần mềm thực đơn ăn của các cháu để đảm bảo trong đó có định lượng chất béo chất đạm đây.

0: chất đường trên đã chọn một chỗ màu trong đó phù hợp với học sinh vùng cao. Theo cái mẫu thực đơn thì là nếu như có một cái lường nào đó vì chất béo đường chất đạm nó thưa ra thì nó báo đỏ, mà thiếu thì cũng báo đỏ, miễn rằng nó nằm trong cái cung đoàn năm màu sạch. Chế độ của các em nội trú nó thấp tạo cái khó khăn cho cái thứ nhất lên thực đơn.
1: Đối với người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi biên giới, họ ít quan tâm hoặc không biết cụ thể chế độ chính sách về bữa ăn nội trú dành cho con em mình. Tuy nhiên, chất lượng bữa ăn tại trường và cả việc công khai thực đơn mỗi ngày từ phía các nhà trường lại là yêu cầu bắt buộc và mong muốn từ phía phụ huynh. Chị Vi Thị Mai Hoa, bản Quang Phúc, xã Tam Quang, Nghệ An yêu cầu.
2: Chỗ chế độ ăn uống là đầy đủ cho học sinh và vẫn phải lên thực đơn để phụ huynh nắm được, ví dụ buổi trưa này ăn chín ấy, để mình nắm được con ở trường như thế nào, ăn những gì.
1: Thực tế cho thấy, hiện nay các trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực miền núi biên giới đang rất lúng túng và băn khoăn trong việc thực hiện chế độ, chính sách dành cho học sinh, trong đó có việc tổ chức bữa ăn học đường. Thực hiện theo quy định nào, đề xuất điều chỉnh chế độ, chính sách ra sao, cần có sự thống nhất. Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho biết.
3: Trong cái thời gian tới, thì Sở Giáo dục Đào tạo tiếp tục là khảo sát, tiếp tục ra soát và đánh giá cái tác động của cái việc là liên quan đến việc thực hiện các cái chế độ chính sách. Trong đó, cái việc thực hiện Nghị định 188 thì Sở Giáo dục Đào tạo sẽ tiếp tục cùng với là kiến nghị với ban tỉnh, rồi kiến nghị với Trung ương, với Bộ Giáo dục Đào tạo để có thể có những cái sửa đổi nó phù hợp với cái điều kiện thực tế, với cái giá cả hiện nay, để làm sao để đảm bảo cái điều kiện sống cho các em học sinh ở cái vùng sâu, vùng xa này.
1: Có thể nói, việc hình thành các trường phổ thông nội trú trên khu vực miền núi là chủ trương, chính sách ưu việt của Đảng và Nhà nước. Qua đó giúp các em học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm, thụ hưởng một nền giáo dục nhân văn. Tuy nhiên, ngành giáo dục và đào tạo cùng các cơ quan hữu quan cũng cần bám sát thực tiễn để có sự điều chỉnh chính sách phù hợp. Qua đó góp phần giúp các em học sinh miền núi có đủ điều kiện phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần. Chuyên mục miền Tây xứ Nghệ của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Trạm cảm xúc.
5: Thưa quý vị thính giả, chiến tranh đã lùi xa, nhưng những ca khúc cách mạng vẫn đi cùng năm tháng, luôn gợi lên cho người nghe tinh thần cách mạng, ý chí chiến đấu kiên cường của dân tộc Việt Nam trong giai đoạn chiến tranh.
6: Vâng, những ca khúc đó là ngọn lửa tinh thần bất diệt, nhắc nhớ lịch sử và khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ hôm nay. Và trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một trong những ca khúc như thế, là bài hát Tiếng Chày Trên Sóc Bom Bo của cố nhạc sĩ Xuân Hồng, một bản hùng ca mang đậm âm hưởng của đại ngàn và tình cảm quân dân sâu sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Xin kính mời quý vị

0: Vâng thưa quý vị, bài hát với tiết tấu nhanh, sồn sập, mô phỏng chính xác nhịp chày giã gạo hòa cùng tiếng kèn, tiếng cổng chiêng. Bài hát gợi lên khung cảnh trong ánh đuốc lổ ô, những nam nữ thanh niên, dân tộc, sư tiêng, hăng say giã gạo, phục vụ kháng chiến. Về ca khúc này thì chúng ta sẽ cùng đến với những cảm nhận sau của tác giả Doãn Ánh Quyên.
1: Giống như nhiều ca khúc cách mạng khác, bài hát Tiếng Chày Trên Sóc Bom Bo không đơn thuần là tiếng giã gạo mà đã trở thành huyền thoại có sức vọng đến mai sau. Ca khúc được nhạc sĩ Xuân Hồng sáng tác nhân dịp ông tham gia chiến dịch Đồng Xoài với tư cách là nhạc sĩ đi thâm nhập thực tế. Ông đã có dịp tới với Sóc Bom Bo là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Sơ Tiêng thuộc tỉnh Bình Phước trước đây. Những đêm bà con đốt đuốc lổ ô bập bùng để giã gạo, tiếng chày vang đêm thâu đã vẽ lên bức tranh hùng tráng như trong thần thoại. Đuốc lổ ô bập bùng lên ánh lửa, Sóc Bom Bo rộn rã tiếng chày khuya, bồng con ra võng để đồng đưa, giã gạo ban đêm vì ngày bận làm mùa. Âm điệu của bài hát biến đổi linh hoạt, lúc trầm lúc bồng, lúc nhanh vội, rồi lại ngân nga tha thiết. Một thứ nhạc điệu đẹp đến mê hoặc, khiến ai nghe cũng phải mấp máy hát theo. Sự hòa hợp đến diệu kỳ giữa chất liệu hiện thực, thực tiễn kháng chiến với tài năng nghệ thuật và khả năng vận dụng linh hoạt của những khúc dân ca.
0: Hình ảnh tiếng chày giã gạo trên Sóc Bom Bo bừng lên một vẻ đẹp mang tính thần thoại, tràn đầy hào khí của đại ngàn. Ở đây không đơn thuần là tiếng chày chạm vào lòng cối, mà hiểu được như một dàn hợp sướng của núi rừng hùng vĩ, của tinh thần cách mạng. Tiếng chày hòa cùng tiếng cười nói, tiếng cổng chiêng, và đặc biệt quyện chặt trong ánh đuốc lổ ô bập bùng giữa đêm thâu. Âm thanh ấy đã xua tan đi sự cô quạnh của rừng đêm miền Đông, biến những giọt mồ hôi gian khổ ấy thành một đêm hội lao động đầy kiêu hãnh. Nhịp chày giã gạo nuôi quân lúc này chính là nhịp đập của trái tim cả Phum Sóc đang hướng về tiền tuyến. Và có lẽ cảm xúc của người nghe thật sự lắng lại với những ca từ giã gạo vì sông vì núi, bao nhiêu gạo là bao nhiêu tình. Mỗi nhịp chày không chỉ giúp vỡ ra từng hạt gạo trắng ngần mà còn đong đầy niềm tin son sắt, tấm lòng thủy chung của đồng bào Sư Tiêng gửi gắm bộ đội Cụ Hồ. Tiếng chày ấy góp sức để đánh kẻ thù và còn mang dự cảm tươi sáng về ngày đất nước hòa bình, ngày chiến thắng để đón mừng hạnh phúc tướng

Thưa quý vị, với ca từ tinh tế và giai điệu rộn ràng, ca khúc Tiếng Chày Trên Sóc Bom Bo đã vượt qua ranh giới của thời gian để trở thành bài ca đi cùng năm tháng. Mỗi khi thanh âm ấy cất lên giữa thời bình, chúng ta lại thêm một lần được đối thoại với lịch sử, được bồi đắp thêm truyền thống cách mạng. Chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, gỡ thẻ vàng EU là yêu cầu cấp bách gắn với uy tín quốc gia, quyền lợi ngư dân, doanh nghiệp và mục tiêu phát triển ngành thủy sản bền vững. Thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC ngày 10 tháng 8 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1516 quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2026. Tại Nghệ An, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 787 mở tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên phạm vi toàn tỉnh. Từ yêu cầu này, công tác chống khai thác IUU được cụ thể hóa từ mỗi con tàu, mỗi chuyến biển đến các cảng cá và hệ thống dữ liệu khai thác. Vậy đâu là những giải pháp cần tập trung để tạo chuyển biến thực chất, góp phần gỡ thẻ vàng IUU trong năm 2026?
1: Quỳnh Phú là một trong những địa bàn có đội tàu khai thác thủy sản lớn của Nghệ An, với 847 tàu cá, trong đó 346 tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Với các chủ tàu nơi đây, mỗi chuyến ra khơi không chỉ đòi hỏi kinh nghiệm mà còn phải tuân thủ nghiêm các quy định về khai thác thủy sản. Việc duy trì thiết bị giám sát hành trình hoạt động ổn định, hạn chế mất kết nối quá 6 giờ là một trong những yêu cầu được các chủ tàu đặc biệt lưu ý. Anh Đặng Văn Trung ở xã Quỳnh Phú nói:
2: trước khi ra khơi, chúng tôi là kiểm tra giấy tờ giám sát đầy đủ để cảnh báo trạm địa phòng chấp hành khai thác ở trên biển cho đúng vị trí. Cứ phải kết nối máy ở nhà, là khi nào ở nhà hoặc là ở nhà báo ra có trạm bơ.
1: Việc quản lý từng con tàu, từng chuyến biển là một phần quan trọng trong công tác chống khai thác IUU. Trên địa bàn xã Quỳnh Phú, hiện có 33 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đã được Ủy ban Nhân dân xã giao cho các thôn quản lý, yêu cầu theo dõi vị trí, hàng tuần báo cáo hình ảnh về chuyên viên phụ trách. Các tàu cá ra khơi đều chấp hành nghiêm túc việc cập cảng chỉ định để bốc rỡ hàng hóa, đánh dấu, viết số đăng ký theo đúng quy định. Công tác đối soát xuất nhập lạch giữa cảng và các trạm kiểm soát được thực hiện đầy đủ. Dù vậy, việc kiểm soát tín hiệu giám sát hành trình vẫn còn những vấn đề cần xử lý. Tính đến ngày 15 tháng 9 năm 2026, Quỳnh Phú có 5 tàu mất kết nối máy giám sát hành trình tại bờ. Trong đó có một tàu có dấu hiệu vi phạm, 2 lần không báo cáo vị trí. Ông Cao Xuân Điệp, Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Phú cho biết, UBND xã đã thành lập tổ điều tra, xác minh, xử lý vi phạm các tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình tại bờ hoặc đảo, gửi công văn đến các đơn vị nhà mạng yêu cầu xác minh nguyên nhân.
3: Đối với xã Quỳnh Phú thì chúng tôi cũng đã ban hành đến nay cũng ban hành đến gần 20 lượt văn bản để tập trung chỉ đạo trong cái công tác là khắc phục cái khuyến nghị của Ủy ban châu Âu. Hiện nay chúng tôi phối hợp với các cơ quan, ví dụ như đồn biên phòng Quỳnh Thuận, rồi cảng cá Lạch Quen để tập trung là tuyên truyền cho người dân nhận thức sâu sắc trong cái việc chấp hành việc là bật máy giám sát hành trình trong cái quá trình tham gia khai thác, mời các phương tiện để ký cam kết không vi phạm, thường xuyên là tập huấn, bồi dưỡng cái kiến thức, phát tờ rơi và ví dụ như là thành lập các cái trang Zalo để kết nối với nhau, chuyển những cái thông tin kịp thời đến với người dân.
1: Nghệ An hiện có hơn 3.500 tàu cá, trong đó 2.642 tàu có chiều dài từ 6 mét trở lên, thuộc diện bắt buộc đăng ký, đều đã được cấp giấy đăng ký và cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu VNFishBase, đạt 100%. Thực hiện nguyên tắc một tàu cá, một mã định danh, một hồ sơ điện tử thống nhất. 99,92% tàu cá đã được xác nhận định danh trên VNEID. 100% chủ tàu và thuyền trưởng khai thác xa bờ đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài. Thiếu tá Nguyễn Trường Sinh, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Lạch Quen, đồn biên phòng Quỳnh Thuận cho biết.
4: Trạm kiểm soát biên phòng Lạch Quen trong thời gian vừa qua đã tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát, làm thủ tục xuất nhập lạch cho các tàu cá. Quá trình ra khơi thì tuyên truyền cho bà con chấp hành việc duy trì giám sát hành trình, ghi nhật ký khai thác. Và tại tổ liên ngành ở tại cảng cá thì cũng có cán bộ của trạm kiểm soát biên phòng Lạch Quen, đồn biên phòng Quỳnh Thuận thường xuyên nhắc nhở bà con chấp hành việc ghi nhật ký khai thác theo đúng quy định.
1: Khi tàu cá cập cảng, việc kiểm soát sản lượng và nguồn gốc thủy sản là một khâu quan trọng trong chống khai thác IUU. Tại Nghệ An, tàu cá ra vào cảng được kiểm tra, giám sát, sản lượng khai thác bốc rỡ qua cảng được cập nhật, truy xuất nguồn gốc trên hệ thống điện tử ECDT. Đến nay, 100% sản lượng thủy sản khai thác bốc rỡ qua cảng đã được giám sát trên hệ thống này. Cùng với đó, tỉnh đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo AI trong xây dựng mô hình nhật ký khai thác điện tử. Việc số hóa dữ liệu từ quá trình khai thác đến khi thủy sản cập cảng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác của Ủy ban châu Âu. Ông Trương Văn Toàn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Nghệ An cho biết.
5: Ban Quản lý Cảng cá là tích cực tuyên truyền, rồi vận động và cũng như hỗ trợ tập huấn, hướng dẫn. Thì hiện nay thì về cơ bản thì thấy được những cái hiệu quả nhất định, trong đó là ngư dân đã thành đạo về công tác triển khai thực hiện cái nhật ký. Thứ hai là rất thuận lợi trong cái vấn đề là quản lý cho Ban Quản lý Cảng cá Nghệ An. Cái thứ ba nữa là về vấn đề ngư dân rất thuận lợi trong vấn đề là khai báo cái nhật ký sau khi về cập cảng, rút ngắn được thời gian và tăng cái số mẻ là khai thác trên mỗi chuyến biển.
1: Gỡ thẻ vàng là một chuỗi công việc liên quan đến toàn bộ quá trình quản lý hoạt động khai thác, từ quản lý dữ liệu tàu cá, điều kiện xuất bến, thiết bị giám sát hành trình đến kiểm soát hoạt động tại cảng, truy xuất nguồn gốc và xử lý vi phạm. Thực tế cho thấy tình trạng mất kết nối VMS đang từng bước được kiểm soát. Năm 2024, toàn tỉnh ghi nhận 722 tàu mất kết nối VMS. Năm 2025, con số này giảm còn 375 tàu. Từ đầu năm 2026 đến nay, cơ quan chức năng phát hiện 39 tàu với 51 lượt mất kết nối kéo dài trên 6 giờ. Đã xử lý 29 tàu với 41 lượt vi phạm. Ông Mai Hồng Phong, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An cho biết.
6: Trong thời gian vừa qua, công tác quản lý tàu cá, giám sát tàu hoạt động trên biển, kiểm soát tại cảng cá và thực thi pháp luật của tỉnh Nghệ An là thực hiện đồng bộ và chặt chẽ hơn. Công tác quản lý các tàu không đủ điều kiện tham gia khai thác và sở cùng với chính quyền địa phương hàng tuần là kiểm soát và chụp ảnh vị trí các tàu neo đậu để mà kiểm soát, và đặc biệt là tuyệt đối không cho những cái tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác. Nghệ An là tỉnh không có tàu cá khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài.
1: Từ thực tế quản lý đội tàu cho thấy công tác chống khai thác IUU vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ. Một số tàu vẫn xảy ra mất kết nối thiết bị giám sát hành trình. Việc đối soát dữ liệu tàu cá, kiểm tra xuất nhập bến có lúc còn chênh lệch. Bên cạnh đó, hạ tầng nghề cá chưa đồng bộ, một số cảng cá, khu neo đậu, tránh trú bão đã xuống cấp, luồng lạch bị bồi lắng, gây khó khăn cho việc theo dõi, kiểm tra tàu cá. Ông Nguyễn Xuân Nhượng, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá Quỳnh Nghĩa, nói.
7: Thì sau khi có cái nhận được hỗ trợ về cái chính sách về cái giảm sát hành trình do của cái công ty, nó đã ảnh hưởng làm cho cái ngư dân khi phạt tiền ở ngoài biển rất nhiều cái khó khăn và không nổi màng được, cho nên có một số ngư dân nó ảnh hưởng nên ngư dân cũng mong muốn là tiếp nối cái giảm sát hành trình đó phải nâng cái tần số cao lên để cho nhân dân nằm ở ngoài biển đánh bắt khơi để có cái tiếp sóng về cái đất liền, chứ không để ngư dân ảnh hưởng trong cái quá trình hoạt động.
1: Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu các ngành, các địa phương huy động tối đa nguồn lực, xử lý dứt điểm các tồn tại về quản lý đội tàu, kết nối VMS, kiểm soát xuất nhập bến và truy xuất nguồn gốc. Ông Mai Hồng Phong, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An cho biết.
6: Trong thời gian tới, thì về phía Chi cục, thì sẽ tham mưu cho sở và Ủy ban nhân tỉnh sẽ tập trung vào công tác các cái giải pháp chống khai thác cát yếu trên địa bàn tỉnh, sẽ tập trung vào bốn nhóm nhiệm vụ chính. Cái thứ nhất là kiểm soát chặt chẽ đội tàu khai thác thủy sản. Cái thứ hai là tăng cường giám sát chặt chẽ cái tàu cá khai thác trên biển, tăng cường kiểm soát sản lượng tại các cảng cá, đẩy mạnh cái việc tuần tra kiểm soát trên biển và xử lý dứt điểm các cái vụ việc vi phạm.
1: Với hơn 82 km bờ biển, khai thác thủy sản là một trong những thế mạnh của kinh tế biển Nghệ An, gắn với sinh kế của hàng nghìn ngư dân và hoạt động của các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu. Từ quyết tâm đến hành động, việc chấp hành đúng quy định trong mỗi chuyến biển, duy trì kết nối VMS, cập nhật đầy đủ dữ liệu và bảo đảm nguồn gốc thủy sản rõ ràng sẽ góp phần thực hiện mục tiêu gỡ thẻ vàng. Đây cũng là nền tảng để Nghệ An phát huy lợi thế khai thác thủy sản, bảo đảm sinh kế cho ngư dân và phát triển nghề cá bền vững.
0: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
8: lịch cùng VOV.
9: Du lịch cùng VOV.
8: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
9: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
10: Xin chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Du lịch cùng VOV đang phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Duy Anh và Thanh Long rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Một cái hành trình khá là đặc biệt của chúng ta, đó là một cái hành trình du lịch mà đi theo dấu những bảo vật quốc gia ở trên mảnh đất Nghệ An.
11: Anh Duy Anh này, mỗi lần bắt đầu một chuyến đi ấy, thì người ta thường chọn một địa danh, chọn một cảnh đẹp hay là một món ăn. Và hôm nay thì mình lại bắt đầu từ bảo vật, nghe có vẻ nó hơi khác,
10: vâng,
11: phải không anh?
10: Nghe rất là đặc biệt, phải không? Có bao giờ Thanh Long nghĩ là mình sẽ bắt đầu một cái hành trình đi theo một cái câu chuyện về một cái đồ vật nào đó, một cái món bảo vật nào đó mà nó nằm rải rác, trải dài trên khắp đất nước để khiến mà chúng ta có thể mà gom góp nó lại thành một cái hành trình chưa?
11: Vâng, em nghĩ là cái này thì không chỉ Thanh Long mà cũng có rất là nhiều người có những cái sở thích như thế này anh Danh ạ. Không phải vì người ta đến cái nơi đó vì cảnh quan xinh đẹp hay là như thế nào đâu, mà đặc biệt ở nơi đó có thể là lưu giữ một cái bảo vật hoặc là có một cái câu chuyện về lịch sử nào đó khiến cho con người ta tò mò, hiếu kỳ và muốn tìm hiểu, muốn khám phá. Và tất nhiên khi mà người ta đến đó rồi thì người ta lại phát hiện ra ở nơi đây có thật là nhiều những cái điều lạ và cảnh quan cũng rất là đẹp chẳng hạn, đúng không ạ?
10: Vâng, như vậy nó mới khác biệt và chắc chắn là một cái hành trình vô cùng thú vị, phải không ạ? Mà nghe đến bảo vật quốc gia ở Nghệ An thì Thanh Long hình dung như thế nào nào?
11: Vậy thì hôm nay nhá, chúng ta, em nghĩ là khi mà nói đến bảo vật quốc gia thì chắc chắn đó là những cái hiện vật mà rất là quý rồi và được đặt trang trọng trong bảo tàng. Và chắc là cũng nhiều người giống như là Thanh Long thường nghĩ đây là chuyến đi dành cho những ai mà mê lịch sử hay là những người mà thích tìm hiểu những cái bảo vật, những người làm khảo cổ, phải không anh?
10: Vâng, thế còn hôm nay thì mình thử nhìn theo một cách khác thì sao? Bởi những bảo vật mà chúng ta nhắc đến đều được tìm thấy ngay trên đất Nghệ An. Những cái chiếc trống đồng hơn 2.000 năm tuổi ở làng Vạc, một hộp đựng xá lị được tìm thấy dưới nền một ngôi tháp cổ, rồi những dòng chữ vẫn còn nguyên trên vách núi Thành Nam có từ năm 1335 chẳng hạn.
11: Và từ những hiện vật ấy thì mình có thể lần về chính cái nơi mà chúng được phát hiện, nghĩa là bảo vật không chỉ để đứng xem trong bảo tàng mà còn có thể gợi ra một chuyến đi, phải không ạ?
10: Trước khi bắt đầu chuyến đi đó thì chúng ta hãy cùng nhau nghe một ca khúc thật đúng với không khí ngày hôm nay. Gái Nghệ, một cái sáng tác rất là mới của Hồ Hoài Anh, lời Hà Quang Minh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hương Tràm. Và sau ca khúc này thì là bản du lịch sẽ là điểm bắt đầu của chuyến khám phá ngày hôm nay.

0: La Bàn Du Lịch. La Bàn Du Lịch ngày hôm nay bắt đầu bằng một tin vui của di sản Nghệ An nhé mọi người. Năm 2026 thì có thể xem là một năm khá đặc biệt khi Nghệ An có thêm hai bảo vật, nhóm bảo vật được công nhận. Bộ sưu tập trống đồng làng Vạc niên đại từ thế kỷ thứ 3 đến thế kỷ thứ nhất trước công nguyên và bia Ma Nhai kỷ công Thành Nam đời Trần được khắc trên vách núi Thành Nam, xã Con Cuông từ năm 1335.
1: Hai cái tên mới nhưng lại đưa mình đến hai cách xem hoàn toàn khác nhau. Những chiếc trống đồng hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh, còn bia Ma Nhai thì vẫn ở ngay trên vách núi Thành Nam.
0: Một bên là đến bảo tàng xem hiện vật đã được bảo quản trưng bày, một bên phải đi tới tận nơi, đứng dưới vách núi và nhìn lên những dòng chữ đã ở đó gần 700 năm. Chỉ riêng cái sự khác biệt đó cũng đã thấy bảo vật hoàn toàn có thể trở thành một lý do để người ta lên đường.
1: Và trong năm nay, mối liên hệ giữa bảo vật với du lịch cũng đã rõ hơn. Lễ công bố đón nhận bằng công nhận bảo vật quốc gia Bia Ma Nhai được tổ chức gắn với lễ hội đền Khe Sạt và khai trương mùa du lịch miền Tây Nghệ An. Còn làng Vạc thì vốn đã là một địa chỉ văn hóa quen thuộc của vùng Phù Quỳ với lễ hội được tổ chức hàng năm ngay tại khu di chỉ khảo cổ.
0: Anh nghĩ đây mới là một cái điều đáng bàn, danh hiệu thì đã có và giá trị lịch sử đã được khẳng định. Nhưng mà với du lịch thì còn thêm một câu hỏi, đó là khách có muốn đến xem hay không, rồi đến rồi thì có thấy thời gian đáng thời gian không, và từ cái điểm đến đó thì còn có thể kết nối với những cái hành trình nào nữa để khiến cho cái chuyến đi trở nên hấp dẫn hơn và người ta có những cái câu chuyện để kể và có những cái cớ để mà giới thiệu và quảng bá cho cái hình ảnh du lịch của vùng đất nữa, đúng không?
1: Vâng ạ, nói thế thì nghe gần hơn hẳn phải không anh? Chứ nếu mà mình giới thiệu một loạt nào là trống đồng thế kỷ thứ 3 này đến thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, rồi là bia Ma Nhai 1335 thì có khi làm tính giả phải lấy giấy bút ra ghi ấy.
0: Và du lịch thì đâu phải là làm bài kiểm tra lịch sử phải không ạ? Điều người ta cần trước hết đó là biết ở đó có gì đáng xem, đáng khám phá, có gì để chúng ta ghi nhớ và có điều gì khiến mình tò mò và sau khi xem xong thì có muốn tìm hiểu thêm hay không.
1: Và đây cũng đúng vào lúc mà du lịch Nghệ An thì đang cần thêm những cái lựa chọn như thế. 8 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã đón khoảng 9,2 triệu lượt khách và tăng 12% so với cùng kỳ. Nhưng mà khi mùa biển qua đi cái thời gian cao điểm thì những cái tháng mùa thu đông lại đặt ra một cái bài toán khác. Có thêm sản phẩm nào để khách tiếp tục đến với Nghệ An và dành nhiều thời gian hơn cho chuyến đi của mình?
0: Thực tế, định hướng du lịch thu đông năm nay cũng đang theo hướng kết nối các điểm thay vì để mỗi nơi đứng riêng. Những tuyến như Thành Vinh, Kim Liên, Cửa Lò hay Kim Liên, Miền Tây, Cửa Lò, Kim Liên, Miền Tây đang được đặt ra để khách có thêm những cái lựa chọn và kéo dài thời gian lưu trú.
1: Và khá là trùng hợp với chủ đề hôm nay của chúng ta. Trong những cái điểm hẹn được kỳ vọng tạo nên sức hút ở những tháng cuối năm thì còn có cái chương trình đón nhận bảo vật quốc gia, sưu tập trống đồng làng Vạc và khánh thành phòng trưng bày bảo vật quốc gia, hộp đựng xá lị Tháp Nhạn.
0: Nghĩa là nơi bảo vật đang dần bước ra khỏi phạm vi nghiên cứu, bảo quản để đến gần hơn với khách tham quan. Một người muốn tìm hiểu có thể bắt đầu ngay tại bảo tàng, xem những chiếc trống làng Vạc, hộp đựng xá lị, rồi từ đó lựa chọn một điểm để đi tiếp.
1: Vâng, chẳng hạn là chúng ta muốn biết là những cái chiếc trống thì được tìm thấy ở đâu thì chúng ta sẽ lên Thái Hòa, chúng ta về làng Vạc. Còn muốn kết hợp lịch sử với thiên nhiên, văn hóa miền Tây thì chúng ta lên Con Cuông, rồi chúng ta sẽ tìm đến núi Thành Nam.
0: Khi ấy bảo vật trở thành một lý do để nối các điểm thành một chuyến đi thay vì chỉ là một hiện vật đứng riêng trong phòng trưng bày. Nhưng anh nghĩ là còn có một cái việc khá khó, đó là làm thế nào để một người không biết gì về khảo cổ vẫn có thể hiểu những cái câu chuyện làng Vạc và thấy chẳng hạn như làng Vạc hấp dẫn chẳng hạn.
1: Đúng vậy, ngành văn hóa thì cũng đang đặt vấn đề làm sao để mà những cái giá trị khảo cổ không nằm yên sau các cái cuộc khai quật mà được giới thiệu một cách dễ hiểu hơn với cộng đồng. Sưu tập trống đồng làng Vạc được công nhận bảo vật quốc gia năm nay càng mở thêm cơ hội để làm việc đó.
0: Theo anh thì bước đầu tiên có khi rất là đơn giản, đó là nói sao cho người ta dễ hiểu nhất và dễ nghe nhất.
1: Vâng, chắc chắn là như vậy rồi ạ. Khi mà chúng ta giới thiệu về một cái bảo vật nào đó thì cái việc mà hướng dẫn viên hay là những cái thuyết minh viên giới thiệu cho du khách hiểu và từ cái sự hiểu đó thì người ta mới cảm thấy là hóa ra cái quá trình hình thành cái trống đồng hay là những cái cổ vật này đã được hình thành từ rất là lâu và có những câu chuyện rất là đặc biệt gắn liền với những cái hiện vật này, phải không
0: đúng
1: anh?
0: Vậy. Như lúc nãy chúng ta giới thiệu chẳng hạn như là bia Ma Nhai Kỷ Công Thành Nam thì nhiều người sẽ thấy thậm chí là khó nhớ ngay từ đầu, đúng không?
1: Thành Long cũng là một trong số đấy đấy ạ. Khi mà nói đến bia Ma Nhai Kỷ Công Thành Nam thì không chỉ Thành Long đâu mà nhiều người cũng sẽ thắc mắc là như thế nào, đúng không anh?
0: Vâng, vậy thì lát nữa đây mình sẽ để nhà nghiên cứu giải thích cho thật dễ hiểu. Còn bây giờ thì cứ giữ lại cái sự tò mò một chút đã, thưa quý vị. Tại sao người xưa lại khắc cả một bài văn lên vách núi, rồi những cái dòng chữ đó đã tồn tại ở đó gần 7 thế kỷ như thế nào?
1: Vậy nên là La Bàn Du lịch hôm nay thì có lẽ cũng chưa cần quý vị phải nhớ là Nghệ An chúng ta có bao nhiêu bảo vật và bảo vật nào thuộc thế kỷ nào đâu. Chúng ta cứ biết rằng là phía sau những hiện vật ấy là những cái địa điểm mà mình có thể đến này, có thể tìm hiểu. Như vậy là đủ để chúng ta bắt đầu một hành trình rồi. Và trước khi mà chúng ta đến gần hơn với từng bảo vật thì chúng ta sẽ cùng đổi nhịp một chút bằng âm nhạc quý vị nha. Vẫn rất là nghệ nhưng mà được kể theo một cách trẻ hơn. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với ca khúc Tương Tư Nàng Ví Dặm, sáng tác và thể hiện Lô Thế Anh. Và sau ca khúc này, Chạm Vào Di Sản sẽ đưa chúng ta đến với Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh. Rồi từ những cái hiện vật ở đó thì chúng ta sẽ đi tiếp về Làng Vạc và Thành Nam.

0: chạm vào di sản.
1: Chạm vào di sản.
2: Thanh Long này, đúng theo cái hành trình mà và cái kế hoạch mà anh em mình nói cho cái chuyến đi ngày hôm nay của du lịch cùng VN cùng với mọi người ở La Bàn du lịch, thì tận mắt thấy trước rồi mới tìm hiểu sau, thì điểm dừng chân đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay đó là phải là bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh, phải không ạ?
3: Vâng, Thanh Long cũng nghĩ như vậy. Ở đây thì mình sẽ bắt đầu từ những cái hiện vật thật anh Danh ạ, và có một cái sự đối lập khá là hay. Một bên là những cái chiếc trống đồng hàng nghìn năm tuổi, còn một bên là một chiếc hộp chỉ vài cm nhưng mà lại chứa rất là nhiều thông tin về Phật giáo trên đất Nghệ An từ rất sớm.
2: Mình nói về trống đồng trước nhé. Bộ sưu tập trống đồng làng Vạc được công nhận bảo vật quốc gia trong năm 2006, gồm 5 chiếc làng Vạc 1, 2, 3, 4 và một cái trống minh khí có niên đại từ thế kỷ thứ 3 đến thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, và tất cả đều được phát hiện qua các đợt khai quật tại di chỉ làng Vạc, nay thuộc phường Thái Hòa, và hiện nay thì 4 chiếc đang được trưng bày cố định tại bảo tàng và chiếc còn lại được bảo quản ở trong kho.
3: Đứng trước những cái chiếc trống đồng này thì Thanh Long nghĩ chúng ta chưa cần vội đọc hết bảng thuyết minh đâu ạ. Chúng ta hãy cứ thử nhìn kỹ một vòng trước đã. Trên trống làng Vạc 1 chẳng hạn thì có hình chim, hình thuyền, người trên thuyền, rồi cả những cái con bò nữa. Những cái hình ảnh cách chúng ta hơn 2.000 năm nhưng mà nhìn vào thì vẫn có thể nhận ra.
2: Còn chiếc khiến cho mọi người chú ý nhất đó là trống minh khí cao chỉ khoảng 5 cm, đường kính mặt 6,5 cm, và đặt cạnh những chiếc trống lớn thì gần như là lọt thỏm. Dù vậy, hình dáng và hoa văn vẫn mô phỏng một chiếc trống đồng. Đây là một loại trống có chức năng nghi lễ, được chôn theo người quá cố.
3: Nghĩa là từ những cái chiếc trống thì mình không chỉ thấy kỹ thuật đúc đồng của người xưa mà còn thấy thuyền, chim, vật nuôi, nghi lễ vân vân. Tức là phần nào hình dung được là đời sống của cư dân làng Vạc hơn 2.000 năm trước.
2: Và đi tiếp trong không gian bảo tàng thì chúng ta sẽ gặp một bảo vật hoàn toàn khác, một hộp đựng xá lị tháp nhạn được công nhận bảo vật quốc gia năm 2017, niên đại thế kỷ thứ 7, thứ 8. Hiện vật được tìm thấy trong đợt khai quật di chỉ tháp nhạn những năm 1985-1986.
3: Vậy thì chiếc hộp này nhỏ đến mức nào anh Danh?
2: Chiếc hộp này khoảng dài 8 cm và rộng 5 cm, chiều cao khoảng 5,5 cm. Hộp gồm phần nắp và phần thân. Phần nắp có các rìa hơi lõm xuống và nhìn giống như là nó hơi giống như cái mái nhà ấy, thưa quý vị. Và phía trên thì trang trí hoa cúc, và thân hộp có hoa sen cách điệu. Một hiện vật rất nhỏ nhưng lại là một nguồn tư liệu quan trọng để tìm hiểu sự hiện diện sớm của Phật giáo trên vùng đất Nghệ An.
3: Thế mới thấy là đi bảo tàng thì có cái hay riêng. Có thứ trước mắt mình chỉ vài cm thôi, nhưng mà nếu mà mình biết thì chúng ta sẽ nên nhìn vào đâu, thì phía sau đó lại là cả một cái quãng lịch sử rất là dài.
2: Vâng, và chính vì vậy vâng, chính vì vậy mà ngay bây giờ thì anh nghĩ là tốt nhất là chúng ta hãy hỏi người hiểu rõ nhất những cái hiện vật này, đúng không?
3: Vâng,
2: đồng hành cùng với du lịch cùng với VN ngày hôm nay tại Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh, đang làm việc tại Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh, chị Trần Thị Hồng Nhung, phó giám đốc bảo tàng. Alo ạ.
4: Alo.
3: Vâng ạ. Xin chào chị Trần Thị Hồng Nhung ạ. Cảm ơn chị đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình du lịch cùng VN ngày hôm nay.
4: Vâng, xin chào hai bạn.
3: Dạ. Thưa chị Nhung, là nếu mà một du khách khi mà lần đầu đứng trước cái bộ sưu tập trống đồng làng Vạc thì chị Nhung sẽ gợi ý cho họ là chúng ta sẽ nên nhìn vào chi tiết nào trước tiên ạ?
4: Nếu là một du khách lần đầu đứng trước sưu tập này thì chi tiết đầu tiên tôi sẽ gợi ý cho họ đó là nên nhìn vào hình dáng của những chiếc trống này. Một cái đặc trưng cơ bản của những cái chiếc trống này đó là nó thuộc cả hai dòng cơ bản của trống Đông Sơn, đó là có thân loe. Dáng lưng choái, dáng thấp và lưng thẳng, dáng cao. Đó là những cái đặc trưng cơ bản mà chúng ta đợi chi tiết đầu tiên chúng ta có thể nhìn vào.
3: Vâng
2: ạ. Như vậy là về cơ bản thì nó vẫn có những cái đặc trưng của những cái trống đồng Đông Sơn, những cái hiện vật trống đồng khác mà chúng ta đã tìm thấy ở rải rác trên khắp cái vùng đất Việt Nam chúng ta. Vậy thì điều gì mà khiến những chiếc trống đồng được tìm thấy làng Vạc có những cái nét đặc trưng và đặc biệt so với những cái hiện vật khác ạ?
4: Sưu tập trống đồng ở làng Vạc sở hữu những cái giá trị rất là đặc biệt. Nó là những cái hiện vật gốc độc bản và được phát hiện qua khai quật di tích khảo cổ học tại làng Vạc, và với cái bối cảnh khảo cổ học rất là rõ ràng. và là những chiếc trống Đông Sơn tiêu biểu. Cái giá trị thứ hai đó là nó mang những cái giá trị về lịch sử văn hóa, phong phú về loại hình, chức năng, hình dáng thì cân đối và hoa văn độc đáo hài hòa. Là một trong những bộ sưu tập thể hiện cái đỉnh cao của nghệ thuật, kỹ thuật đúc đồng của văn hóa Đông Sơn.
3: Vâng ạ. Thưa chị, là trong 5 chiếc trống thì có một chiếc rất là nhỏ, chỉ cao khoảng 5cm thôi ạ. Một chiếc trống bé như vậy thì Thanh Long tò mò không biết là sẽ được làm như thế nào và để làm gì, và từ đó thì mình có thể hiểu thêm gì về người làng Vạc xưa
4: ạ. Trống nhỏ trong bộ sưu tập có đường, có chiều cao 5cm và đường kính mặt khoảng 7cm. Được gọi là trống minh khí. Và trong văn hóa Đông Sơn thì minh khí là những cái đồ vật mô phỏng lại vật dụng thực tế, nhưng được làm với kích thước thu nhỏ để dành riêng cho người đã khuất. Và người làng Vạc thì quan niệm cái chết không phải là kết thúc mà là sự bắt đầu của một cuộc

0: cuộc sống ở thế giới khác.
1: Vâng ạ.
0: Và chính vì vậy chiếc trống này không dùng để lấy để đánh tiếng vang mà được chôn theo các ngôi mộ cổ như một biểu tượng tâm linh đồng hành cùng linh hồn của người chết sang với thế giới bên kia.
1: Vâng ạ.
2: Vâng ạ.
1: Vậy là như vậy chúng ta hiểu hơn rồi đúng không ạ? Không phải là dùng để chúng ta đánh đâu mà sẽ là giống như là một cái món đồ để cho chôn cùng với người chết đúng không ạ?
2: Vâng ạ. Như vậy thì theo những gì chị vừa kể thì Duy Anh được hiểu là tức là cái trống trống đồng thì nó gần như là gắn liền với rất nhiều những cái mặt trong đời sống của người dân Việt cổ, người dân Là Vạc xưa, rồi từ ví dụ như từ hiếu hỷ lễ hội, rồi rất nhiều thứ khác, thậm chí là nó có thể là đại diện cho quyền lực hay là một cái của cải, cho nên người ta mới làm thành một cái đồ tùy táng để mà đưa sang thế giới bên kia, có đúng không ạ?
0: Vâng, đúng rồi ạ.
2: Vâng ạ, vậy thì còn với hộp đựng xá lị tháp nhạn thì điều gì ở bảo vật bé nhỏ này khiến giới nghiên cứu đặc biệt quan tâm, và cái phần xá lị ở trong cái hộp đựng thì đó là xá lị vật hay là như thế nào ạ?
0: Về hộp đựng xá lị ở tháp nhạn thì nó đặc biệt thu hút giới nghiên cứu bởi ba cái giá trị cốt lõi.
1: Vâng.
0: Thứ nhất đó là đây là hiện vật độc bản mang tính đột phá về tạo hình.
2: Vâng.
0: Thứ hai, nó là cái chìa khóa giải mã cái táng thức Phật giáo cổ đại tại Việt Nam. Và nó được chôn đứng trong một cái thân cây khoét rỗng, và chi tiết này vô cùng đắt giá vì nó chứng minh cho sự kết hợp độc đáo giữa tín ngưỡng hỏa táng của Phật giáo Ấn Độ và cái tục dùng quan tài thân cây của văn hóa Đông Sơn, thể hiện rõ cái tinh thần giữ gìn bản sắc Việt. Và cái giá trị cốt lõi thứ ba đó là nó minh chứng cho cái vật chất hiếm hoi về diện mạo Phật giáo của buổi đầu ở xứ Nghệ.
1: Vâng ạ.
0: Và với cái niên đại được xác định khoảng thế kỷ thứ 7, thứ 8 thì chiếc hộp cùng với hai viên xá lị bên trong nó khẳng định cái tín ngưỡng thờ xá lị và văn hóa Phật giáo đã bám rễ từ rất sớm tại vùng đất này.
1: Vâng, vậy là đằng sau mỗi cái hiện vật mà chúng ta tìm thấy được thì là những cái câu chuyện rất là ý nghĩa, phải không chị? Và đó cũng là điều mà khiến cho mọi người, những cái du khách, người ta hiếu kỳ, người ta tò mò muốn tìm hiểu. Và những cái nơi như là bảo tàng là một trong những cái nơi mà rất là thu hút nhiều người quan tâm và đến tham quan ạ. Thưa chị, là với một người trẻ hay là một du khách mà người ta không rành về lịch sử thì chị nghĩ là bảo tàng cần giới thiệu những cái bảo vật này như thế nào để họ thấy là dễ hiểu này, muốn dừng lại xem lâu hơn và tìm hiểu thêm kỹ hơn ạ?
0: Vâng, khách tham quan tới bảo tàng thì thường không nhớ được hết các cái thông số khô khan của hiện vật. Yeah. Và tại phòng trưng bày hộp xá lị chúng tôi vừa hoàn thành và dự kiến sẽ mở cửa đón khách tham quan trong thời gian tới.
1: Yeah.
0: Thì chúng tôi đã làm nổi bật cái câu chuyện về xá lị của Phật.
1: Yeah.
0: Với những cái mẩu chuyện rất là hấp dẫn về cái lịch sử khối bảo vật giấu trong cái lõi cổ thụ hoặc là mật mã văn hóa Việt Ấn ngàn năm. Mặt khác thì chúng tôi cũng tối ưu hóa cái công nghệ tương tác tại phòng trưng bày này, và các cái phòng trưng bày có trình chiếu công nghệ 3D phóng to các giải hoa văn, người xem có thể nhìn rõ các giải hoa văn như hoa cúc, hoa sen và dễ dàng chiêm ngưỡng độ tinh xảo kỹ thuật dập tán mà mắt thường khó nhìn thấy. Và chúng tôi cũng đầu tư chiều sâu cho hệ thống ngôn ngữ Anh Việt, đồng thời tạo ra các cái điểm chạm văn hóa đương đại, có các cái góc tương tác check-in. Bên cạnh đó thì trong tương lai chúng tôi sẽ lưu ý đến các cái sản phẩm lưu niệm như là phụ kiện lấy cảm hứng từ hoa sen tên hộp tháp nhạn, hay là in những cuốn sổ tay in hoa văn hình chim lạc làng Vạc trên những chiếc trống đồng. Đó sẽ là những cái cơ hội giúp du khách có thể mang một cái mảnh ghép di sản từ bảo tàng trở về nhà.
2: Vâng ạ, rất là hay ạ. Em thấy đó là một cái điều rất là hay và thú vị. Và có một cái điều mà em còn tò mò nữa là chị Nhung có thể giải đáp cho Duy Anh và quý vị khán thính giả, đó là cái hai cái viên xá lị ở trong cái hộp đựng xá lị tháp nhạn mà chúng ta chị vừa giới thiệu, thì tức là nó là có nguồn gốc từ xá lị Phật và được những cái nhà tu hành từ xa xưa mang từ Ấn Độ sang Việt Nam hay là như thế nào?
0: Về nguồn gốc của hai viên xá lị này thì theo báo cáo khảo cổ học thì các nhà khoa học trong báo cáo khảo học thì cũng đã khẳng định đó là những viên xá lị Phật, và có sự ở trong cái thời kỳ này thì có sự kết hợp độc đáo giữa phim

0: ngưỡng hỏa táng của Phật giáo Ấn Độ và tục dùng quan tài thân cây của văn hóa Đông Sơn để thể hiện rõ cái tinh thần giữ gìn bản sắc Việt như tôi đã nói.
1: Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của chị Trần Thị Hồng Nhung trong chương trình hôm nay. Và qua những chia sẻ vừa rồi, có lẽ là khi mà chúng ta đứng trước những chiếc trống đồng hay hộp đựng xá lị thì chúng ta đã biết là nên nhìn kỹ vào đâu, thay vì là chỉ đọc tên hiện vật rồi đi tiếp, phải không ạ? Cảm ơn chị rất là nhiều.
0: Vâng, xin chào hai bạn.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn chị Trần Thị Hồng Nhung. Và xem những chiếc trống ở bảo tàng rồi, bây giờ thì mình đi tìm vùng đất đã đưa chúng ta trở lại với cái hành trình ngày hôm nay, để có thêm một cái hành trình đi theo những cái di sản bảo vật ở đất Nghệ An.
3: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
4: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
1: Quý vị thân mến, điểm tiếp theo là làng Vạc, nay thuộc phường Thái Hòa. Nghe cái tên làng Vạc thì chúng ta thấy là rất là quen thuộc rồi, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà biết là 5 chiếc trống đồng mình vừa xem thì đều được phát hiện qua các cái đợt khai quật tại đây, tự nhiên thấy địa danh ấy lại có thêm một ý nghĩa khác.
2: Làng Vạc là một trong những di chỉ khảo cổ tiêu biểu của văn hóa Đông Sơn ở Nghệ An. Qua nhiều đợt khai quật, các nhà khảo cổ đã phát hiện hàng trăm ngôi mộ cùng hơn 1.000 hiện vật bằng đồng, đá, thủy tinh, sắt, và những chiếc trống mà mình vừa xem trong bảo tàng thì đều gắn với các khu mộ táng tại đây.
1: Và khi biết trước cái thông tin này thì chúng ta đến làng Vạc sẽ có một cái tâm thế khác, phải không anh Doanh? Mình không còn nhìn nơi này như một cái tên ở trên bản đồ nữa, mà biết rằng là ngay dưới lớp đất này thì từng có những cái hiện vật đã giúp giới nghiên cứu tìm hiểu về cư dân Đông Sơn ở lưu vực sông Cả.
2: Làng Vạc hôm nay cũng không chỉ dành cho những người mê khảo cổ, hàng năm ngay tại khu di chỉ còn có lễ hội làng Vạc, một sinh hoạt văn hóa quen thuộc của vùng Phủ Quỳ. Năm 2006 thì là lần thứ 27 mà lễ hội được tổ chức.
1: Như vậy thì rất là may cho du khách, nếu mà chúng ta đến đúng vào cái dịp lễ hội thì chắc chắn là không khí sẽ khác hẳn so với ngày thường.
2: Khá sôi động đến thành lòng ạ. Phần lễ thì có các nghi thức truyền thống, phần hội thì có bóng chuyền này, để gậy, kéo co, các môn thể thao đặc trưng như ném còn, nhảy báo bố, rồi một cái môn mà anh thấy là rất là vui, mà chắc hẳn là mọi người cũng đã có dịp chơi hay là chiêm ngưỡng rồi, đó là cái môn bịt mắt đập niêu. Nhìn nó rất là vui và hấp dẫn đúng không?
1: Vâng, cái này Thanh Long cũng đã từng chơi rồi anh Doanh ạ. Mình thì gọi
2: em
1: là
2: có đập trúng niêu hay là trúng những người
1: xung quanh? Đi theo định hướng của những người xung quanh
2: đúng vậy.
1: Giới thiệu mình ạ. Như vậy thì chắc chắn là có thêm những trải nghiệm thì chuyến đi của chúng ta sẽ dễ nhớ hơn hẳn.
2: Vâng, lễ hội làng Vạc thì hàng năm có rất nhiều người dân trong vùng về dự. Vì vậy du khách vừa có thể tìm hiểu một di chỉ khảo cổ này, vừa thấy cái đời sống văn hóa hôm nay diễn ra như thế nào ngay trên vùng đất đó.
1: Và điểm tiếp theo mà chúng ta sẽ cùng nhau khám phá lại hoàn toàn khác. Những chiếc trống đồng làng Vạc đã được đưa về bảo tàng để gìn giữ. Còn ở Con Cuông thì có một cái bảo vật quốc gia gần 700 năm tuổi, vẫn ở ngay nơi người xưa đã tạo ra nó. Đó chính là địa điểm mà chúng ta giới thiệu từ đầu đó ạ.
2: Vâng, là núi Thành Nam,
1: núi Thành Nam đúng không anh?
2: Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cái hành trình đi lên núi ngay thôi, Thanh Long. Núi Thành Nam thuộc xã Con Cuông và nằm ven sông Lam. Bảo vật mà chúng ta đang nói đến lần này thì không nằm trong phòng trưng bày, cũng không phải là một cái tấm bia được dựng ở một nơi nào khác rồi được mang đến đây, mà từ xa xưa thì cái bảo vật này đã sừng sững giữa trời đất như vậy ở đây.
1: Bởi bia Ma Nhai kỳ công Thành Nam thời Trần được khắc trực tiếp lên vách núi đá vôi, và toàn bộ văn bia gồm có 14 dòng, 155 chữ Hán và trải ra trên diện tích khoảng là 213 nhân với 155 cm. Nội dung thì gắn với cuộc thân chinh về phía Tây của Thượng Hoàng Trần Minh Tông.
2: Vâng, đứng ở đây thì tức là mình đang nhìn đúng cái vách đá mà người xưa đã chọn để khắc chữ gần 7 thế kỷ trước. Riêng điều đó thì đã tạo ra một cái cảm giác rất khác so với việc xem các hiện vật trong các phòng trưng bày.
1: Nhưng mà cái tên bia Ma Nhai kỳ công Thành Nam thì vẫn còn khá lạ với nhiều người ạ. Ma Nhai thực ra thì có nghĩa là gì, và vì sao một bài văn lại được khắc ngay trên vách núi, và 155 chữ ấy ghi lại điều gì? Những cái câu hỏi đó sẽ được giải đáp bởi một người đã dành rất là nhiều thời gian nghiên cứu văn hóa bia Hán Nôm ở Nghệ An ạ. Chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn nhà nghiên cứu Trần Mạnh Cường ạ.
2: Vâng, xin chào Trần Mạnh Cường ạ.
5: Xin chào biên tập viên Thanh Long và biên tập viên Duy Anh cùng tất cả các khán giả nghe đây.
1: Vâng ạ. Cảm ơn nhà nghiên cứu Trần Mạnh Cường đã dành thời gian để cùng kết nối trong chương trình du lịch ngày hôm nay ạ.
2: Vâng, nhà nghiên cứu mất Trần Mạnh Cường cũng là một cái gương mặt quen thuộc với những cái người yêu lịch sử này, rồi yêu văn hóa, và đặc biệt là cái văn hóa

0: vấn giống như là ngày trước khi mới tạc. Đó là cái mà tôi, bản thân tôi rất là muốn nói đến mọi người, bởi vì một cái yếu tố nhỏ nhưng nó lại có cái tác động rất là lớn.
1: Vâng.
0: Và chúng ta ngày hôm nay thấy được nó là bởi vì cái yếu tố đó.
2: Vâng ạ, và hai cái chữ ma nhai thì nghe nó rất là lạ đúng không ạ? Trần Mạnh Cường có thể giới thiệu thật là đơn giản ma nhai nghĩa là gì? Vì sao người xưa lại chọn cái cách khắc chữ trực tiếp ở trên vách núi, có phải là cái khả năng lưu giữ của nó được lâu hơn không ạ?
0: Đúng rồi, đầu tiên thì chúng ta phải biết là ma thì có nghĩa là mai, còn nhai thì có nghĩa là vách núi. Ma nhai có nghĩa là mai vách núi.
1: Yeah.
0: Mai vách núi ở đây là để khắc trực tiếp chữ lên vách núi, chứ không phải là chúng ta đéo gọt thành một cái văn nghĩa cụ thể có hình có hai và mang về đặt ở một cái nơi nào đó mà theo ý muốn.
2: Vâng.
0: Đó, thì cái văn bia ma nhai này thì là một cái đặc trưng rất là thường thấy ở những cái nước Đông Văn, Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Đó, thì cái này có một cái tác dụng rất lớn là nó đặt ở ngay cái chính cái nơi mà gắn với cái sự kiện. Chính vì vậy là nó sẽ làm tăng lên cái giá trị về lịch sử rất là nhiều. Và giống như là biên tập viên Trang đã nói thì nó có một cái tác dụng rất lớn, đó là nó bảo lưu được gần nguyên vẹn. Và vì là cái vách núi nó to cho nên là nó mang tính chất đô phù hùng vĩ, và khi ta nhìn vô đó thì chúng ta thấy cảm giác rất là giống như kiểu là một cái bức màn ảnh để tái hiện lại lịch sử. Đó là những cái cảm xúc lớn nhất khi mà tất cả mọi người chúng ta đọc cái văn bia ma nhai.
1: Vâng ạ. Và nhà nghiên cứu Trần Mạnh Cường có thể cho biết là bài văn này thì do ai soạn, và 155 chữ được khắc vào năm 1335 thì đã ghi lại cái sự việc xảy ra gì ở trên vùng đất này ạ?
0: Văn bia này thì là do một cái danh nhân lịch sử rất nổi tiếng trong lịch sử nước ta, đó là hoàng giả Nguyễn Trung Ngàn soạn thảo, đã lệnh theo vua Trần Bình Tông, Thái Thượng Hoàng Trần Bình Tông để soạn thảo ra. Thì bài văn này, bài văn thì nó rất là ngắn nhưng nó lại chứa đựng rất là nhiều thông tin rất là hữu ích, và cho chúng ta thấy là một cái thời kỳ lịch sử khi đó thì đất nước ta là vừa chiến thắng cái đế quốc Nguyên Mông đến tận 3 lần, cái uy thế rất là ngang rồi. Nhưng mà đối với những cái đế quốc lớn thì chúng ta thắng được, nhưng mà những cái bộ tộc bộ lạc ở xung quanh ở vùng miền núi thì họ lại hãy nổi lên để quậy phá, và do đó là nhiều lần như vậy thì Thái Thượng Hoàng quyết định là từ làm tướng. Thượng Hoàng là làm vua nhưng mà Thượng Hoàng vẫn là xuất cầm từ làm tướng lệ xuất quân đi đến miền Tây Nghệ An để đánh dẹp.
2: Vâng ạ.
0: Thì khi mà Úy Thanh vãng rồi như vậy thì khi đến nơi thì giặc tỏ là nghe cái Úy Thanh là hùng tráng của quân đội nhà Trần chúng ta nên đã chạy trốn, và không cần đánh mà vua vẫn có thể là mang quân trở về an toàn bình yên. Và cái miền núi cái lãnh thổ của chúng ta thì được giữ vững, các vùng biên cảnh là được là an toàn và là gần như là gắn chặt vào cái lãnh thổ của chúng ta, không có một cái vấn đề nào xảy ra được cả.
2: Vâng ạ. Người xưa có câu là 100 năm bia đá cũng mòn. Vậy thì sau gần 700 năm, khi mà đến tận ngày hôm nay thì không biết là hiện tại ở cái hiện trạng ở bia ma nhai thì du khách còn có thể quan sát được những gì trên mặt bia, có những cái chi tiết nào nó đã bị phai mòn đi hay nó bị sai lệch đi theo thời gian, và khi giới thiệu thì chúng ta rất dễ bỏ qua. Tôi bản thân tôi còn nhớ một cái hình ảnh, là tôi xem một cái hình ảnh là hình như là nhà nghiên cứu anh Trần Mạnh Cường, anh đã có từng tham gia cái công tác là trùng tu tôn tạo lại cái bia ma nhai này đúng không ạ? Hình như tôi có nhớ một cái hình ảnh là anh ngồi anh vệ sinh và sơn son lại từng cái nét chữ ở trên cái bia này, có đúng không anh?
0: Thực ra thì cái ván bia ma nhai này là nó gần như nguyên bản, giống như lúc này bản thân tôi đã giới thiệu cùng hai bên đất viên và mọi người ấy. Thì nó được khắc trực tiếp lên vách núi, và cái vách núi xiết vào trong và ở phía trên là có rất nhiều cây bụi mọc trực tiếp vào đá, cho nên là đã che được mưa, che được nắng, cho nên là 700 năm gần như là văn bia không chịu bất cứ một cái tác động ngoài cảnh từ mưa nắng, cho nên là hiện nay là vẫn nguyên vẹn, gần như nguyên vẹn, chắc cũng phải đến 99% là nguyên vẹn, và từng nét chữ, từng cái thở đục của người xưa gần như là nguyên vẹn, và chúng ta có thể đọc được rất rõ ràng, nó không gặp phải bất cứ một cái khó khăn nào về mặt là nhân vàng. Và cái này là cái độc bản, và cái yếu tố này là yếu tố gốc, cho nên là chúng ta gần như không được tác động bởi cái yếu tố hiện đại như là sơn son gì đó. Thì biên tập viên Duy Anh nói đó là cái một cái công việc đang làm, nhưng cái này không phải là sơn son, nhìn giống sơn son đến 90%.

0: Nhưng mà cái này là mình đang dập thạc bản, tức là mình đang ấn giấy và mình đang ráp cái mực lên để mình lấy lại cái,
1: vâng ạ,
0: những cái nét từ đó, thì cái đó gọi là dập thạc bản văn nghĩa, chứ không phải là son son. Đó, đó là một cái công tác rất là quen thuộc ở trong cái việc nghiên cứu về văn từ học, văn bản học.
2: Vâng.
0: Mà bản thân tôi cũng như rất nhiều đồng nghiệp và thường làm. Đó. Thì nhiều người có thể là nhìn thấy thì giống như kiểu là mình son son, nhưng thực ra mình là mình đang lấy những cái chữ đó để vào trên giấy, và mình cầm cái giấy đó là giống như là một cái phiên bản của cái văn nghĩa đó, để có thể là giới thiệu cho mọi người nhìn rõ hơn, kỳ hơn, và chúng ta ngay cả bản thân những người là nghiên cứu cũng có thể là đọc được từ dễ dàng hơn.
2: Vâng, như vậy là qua câu chuyện này thì thấy là anh Danh cũng theo dõi Facebook của nhà nghiên cứu Trần Mạnh Cường rất là kỹ, phải không ạ? Có thể nhớ được cái hình ảnh này. Thưa anh, là con Cuông vốn đã có Pù Mát, Sông Răng, các cái bản du lịch cộng đồng, vậy thì theo anh, Bia Ma Nhai có thể được đưa vào một cái chuyến khám phá ở miền Tây Nghệ An như thế nào để vừa hấp dẫn du khách, vừa đảm bảo việc gìn giữ bảo vật?
0: Theo tôi thì cái Bia Ma Nhai ở xã Con Cuông là một cái bảo vật quốc gia, và thực sự là một cái niềm tự hào. Nó không là phải là một cái cảnh đẹp, cũng không phải là một nơi nghỉ dưỡng, nhưng nó lại chứa đựng cái yếu tố về văn hóa và lịch sử, về một cái thời kỳ hào hùng của cha anh, của đất nước, của dân tộc chúng ta. Cho nên á, thì những cái đó là nó chứa đựng một cái hồn cốt rất là dễ thấy, rất là dễ cảm nhận. Và khi chúng ta đến, chúng ta nhìn lên những cái nét trừ của người xưa, chúng ta có thể là hình dung lại được một cái thời kỳ oái hùng trong lịch sử. Và chính vì những cái đó thì đây, cái văn bia, bản thân cái văn bia Ma Nhai, kỳ công bia văn này không thể là chúng ta có thể bỏ qua trong những cái hành trình du lịch. Bởi vì là bây giờ chúng ta du lịch, chúng ta có nhiều kiểu của du lịch sinh thái rồi du lịch nghỉ dưỡng, nhưng mà du lịch về văn hóa, du lịch về lịch sử là một cái mà chúng ta đang rất cần thiết để khơi dậy cái tinh thần, cái lòng yêu nước, cái tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc. Thì theo tôi đây là cái mà rất cần để cho chúng ta là tạo thành một cái tour du lịch. Và chúng ta chúng ta cần thiết hơn nữa đó, chúng ta phải biết cách để là tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn, cũng như là thuyết minh để cho tất cả đông đảo mọi người có thể hiểu được những cái giá trị mà văn bia đã viết nên và đã truyền tùng cho đến tận bây giờ.
1: Xin cảm ơn những cái thông tin vô cùng hữu ích của nhà nghiên cứu Trần Mạnh Cường. Xin cảm ơn anh đã tham gia cùng với hành trình du lịch cùng VN ngày hôm nay rất là nhiều.
0: Xin chào tất cả các quý vị khán giả, chào biên tập viên Duy Anh và biên tập viên Thành Long.

0: Nhật ký xê dịch.
1: Nhật ký xê dịch.
2: Quý vị và các bạn thân mến, nhật ký xê dịch hôm nay thì có một vị khách đã tiếp cận bảo vật quốc gia theo hai cách khác nhau, từng đưa học sinh đến xem hiện vật tại Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh và cũng từng cùng với những người bạn của mình lên núi Thành Nam để tận mắt xem bia Ma Nhai.
3: Đó là anh Lê Quang Phúc, giáo viên ngữ văn trường Trung học cơ sở Phùng Chí Kiên, xã Hùng Châu, Nghệ An. Xin chào anh Phúc ạ. Alo ạ.
4: Dạ vâng, xin chào hai MC ạ.
3: Vâng ạ, rất vui và cảm ơn anh Phúc đã nhận lời tham gia hành trình du lịch cùng VOV ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền Nghệ An ạ.
4: Vâng ạ.
2: Vâng, anh Phúc thân mến, trong lần đưa học sinh đến bảo tàng, giữa những cái bảo vật quốc gia được trưng bày ở đây thì hiện vật nào khiến cho các em học sinh tò mò và dừng lại lâu nhất ạ?
4: Tôi thấy các em dành khá nhiều thời gian cho những sưu tập của Tống Đồng Làng Vạc.
2: Vâng.
4: Và có lẽ vì Tống Đồng là một cái hình ảnh mà các em gặp ở trong sách lịch sử hay là sách ngữ văn.
2: Vâng ạ.
4: Nhưng trước đây chủ yếu thì các em tìm hiểu qua tranh ảnh. Vậy thì khi mà đứng trước cái hiện vật thật ấy, thì các em bắt đầu để ý đến kích thước, rồi hoa văn, rồi tự tìm xem trên cái mặt tống có những gì. Rồi đặc biệt là khi những chiếc tống này nó được tìm thấy ngay trên cái mảnh đất Nghệ An của chúng ta ấy, thì các em khá là bất ngờ. Trước đó thì các em vẫn cứ nghĩ rằng là Tống Đồng, Đông Sơn là một cái gì đó nó ở đâu đó rất là xa.
3: Vâng, và Đông Sơn là một cái vùng đất ở đâu xa xôi lắm đúng không ạ?
4: Đúng rồi, và khi đến bảo tàng thì mới thấy những cái dấu tích nó được tìm thấy ngay trên cái mảnh đất mình đang sống thì là với tôi đấy là một cái điều khá thú vị của cái chuyến đi thực tế này.
2: Vâng, vậy thì riêng với sưu tập Trống Đồng Làng Vạc ấy thì phản ứng hay là câu hỏi nào của học sinh khiến cho anh nhớ nhất?
4: Có rất là nhiều cái câu hỏi của học sinh rất là thú vị và nó rất là tự nhiên. Tuy nhiên thì có em thì nhìn tiếng trống đồng minh khí rất là nhỏ rồi hỏi ngay là thầy ơi cái này thì cũng là trống đồng à, rồi nó bé thế thì đánh kiểu gì được. Nghe những câu hỏi đơn giản như thế nhưng mà mở ra rất là nhiều câu chuyện để chúng ta có thể tìm hiểu. Các em mới biết được cái chiếc trống đồng này ấy, nó thì không phải dùng để mà đánh như giống như các cái trống đồng bình thường. Mà nó có một cái ý nghĩa trong cái đời sống tinh thần của những người xưa. Rồi khi các em lại chăm chú tìm hình người, rồi hình thuyền, hình chim, hình các con vật ở trong đồng, rồi khi tự mình phát hiện ra những cái chi tiết mà các em tìm thấy thì rất là hào hứng hơn là cái việc mà thầy cứ đứng nói từ đầu đến cuối ở điểm sớm.
3: Vâng ạ.
4: Rồi, với tôi thì với học sinh thì không cần bắt các em phải nhớ ngay đến niên đại hay là một cái thuật ngữ gì đó, mà chỉ cần các em nhìn thấy một cái điều lạ, đặt được một câu hỏi như thế thì cái chuyến đi nó trở nên nó rất giá trị rất lớn.
3: Vâng ạ, cái quan trọng nữa là các em như anh vừa chia sẻ và các em sẽ ghi nhớ được lại những cái hình ảnh, những cái hoa văn, những hình ảnh mà nó gắn liền với ông cha ta từ ngàn xưa, từ hàng bao nhiêu thế kỷ trước và được ông cha ta truyền khắc lại trên những cái trống đồng để ghi nhớ và cho con cháu đời sau nhớ về những cái hình ảnh, những cái biểu tượng đó, chẳng hạn như là con chim lạc chẳng hạn, đúng không anh? Vâng, là một giáo viên thì và anh thấy cái việc các em học sinh của mình đứng trước một cái bảo vật quốc gia thật thì nó khác như thế nào so với khi mà những kiến thức ấy chúng ta chỉ biết qua những cái sách vở?
4: Khác nhiều chứ ạ. Trong sách thì là một hiện vật chỉ xuất hiện thông qua bức ảnh này và một vài dòng chú thích thôi.
3: Vâng ạ.
4: Còn khi đến bảo tàng thì là các em biết nó lớn hay nhỏ này, hoa văn nằm ở đâu này, nhìn từ xa, nhìn từ gần khác nhau như thế nào này. Rồi là quan trọng hơn là các em biết đây là hiện vật thật và nó được tìm thấy một cái địa điểm rất là cụ thể ở Nghệ An. Tôi là một giáo viên dạy văn nên là cũng rất là quan tâm đến cái việc hình dung của học sinh trong không gian văn hóa phía sau kiến thức. Thì ví dụ như nói đến Trống Đồng Đồng Sơn ấy, thì nếu chỉ đọc một cái khái niệm thì nó hơi khó nhớ, nhưng mà khi đến các em thấy đến Trống Đồng Làng Vạc ấy, các em biết nó được khai quật ở ngay ở Thái Hòa của Nghệ An chúng ta, thì câu chuyện nó sẽ trở nên nó cụ thể hơn rất là nhiều. Tất nhiên thì một cái buổi đi bảo tàng nó sẽ không thay thế được cho cái việc học ngay ở trên lớp.
2: Vâng ạ.
4: Nhưng mà ít nhất thì nó cũng giúp được cho học sinh hình dung ra cái hình dáng rõ hơn. Và khi quay về lớp thì khi nhắc lại thì các em có cái để nó liên tưởng dễ hơn.
2: Vâng. Và chắc chắn đó sẽ là những cái kiến thức cũng như là những cái chuyến đi ấy sẽ giúp cho các em nhớ rất là lâu, phải không anh?
4: Đúng rồi.
2: Tháng 5

0: Năm 2026 thì Thanh Long được biết là anh đã nhận lời mời của nhóm bạn ở Con Cuông và đến đây đúng vào dịp lễ đón nhận bằng công nhận bảo vật quốc gia Biên Ma Nhai. Trước khi tới thì anh đã hình dung cái địa điểm này như thế nào, và khi mà tận mắt nhìn những cái dòng chữ trên vách núi thì điều gì khiến anh bất ngờ nhất ạ?
1: Tôi có đến Con Cuông vào tháng 5 năm 2026, là đúng cái dịp mà địa phương tổ chức đón nhận bằng công nhận bảo vật quốc gia đối với Biên Ma Nhai. Kỷ công vi thời thời Trần. Thì hôm đó tôi có nhận được một cái lời mời của các bạn ở Con Cuông. Nên là tôi tranh thủ lại vừa đi sự kiện vừa đi xem tất cái tấm bia đó nó mà trước đây thực ra là mình chỉ biết qua các thông tin hoặc hình ảnh thôi. Và cái lễ đón nhận này thì được tổ chức vào tối ngày 22 tháng 5. Và trước khi đi ấy, thú thật là tôi cũng hình dung là bia chỉ là một cái tấm đá mà nó vuông vức rồi nó kiểu như cái loại bia cổ mà mình thường gặp ở đóng đình, đóng chùa mà mình đi qua ấy. Thì đến nơi thì tôi thấy nó hoàn toàn khác. Chữ thì được khắc trực tiếp vào vách núi đá vôi Thành Nam. Và cảm giác đầu tiên của tôi là hóa ra gần 700 năm nay thì nó vẫn cứ đứng ở một chỗ ở nơi đây, không xây dựng cả. Và điều bất ngờ thì tôi thấy ở cái sự đồ sộ, không phải cái sự đồ sộ của nó mà chính cái vị trí của nó. Mình đang đứng giữa một không gian núi đá rồi nhìn lên những dòng chữ được khắc từ năm 1335. Thì lúc đấy cái câu chuyện lịch sử tự nhiên nó sẽ hình dung ra trong con người của mình hơn.
0: Vậy thì nếu mà giới thiệu cái chuyến đi này cho học sinh này, gia đình hoặc là một nhóm bạn trẻ thì anh Phúc sẽ nói điều gì để họ thấy là đi xem bảo vật thực ra thì không hề khô như là nhiều người vẫn suy nghĩ trước đây?
1: Tôi sẽ nói là đừng đi với một cái tâm lý là đó là một cuộc học lịch sử. Và cứ xem đây là một cái chuyến đi bình thường. Những cái điểm mình dừng lại và thử tìm hiểu một cái điều gì đó mà mình chưa biết. Ở bảo tàng thì chúng ta có thể tìm thấy chiếc tấm đồng nhỏ nhất này, nhìn xem trên trống đồng làng Vạc thì nó có những hình gì này. Đến Thành Nam thì là chúng ta thử tìm vị trí của những cái dòng chữ trên vách đá, rồi phải tự hỏi tại sao lại 700 năm nay thì người ta khắc cái văn bia mà nó ở trên cái nơi này, và chứ tất cả những cái việc đấy thì cần như vậy thôi. Thì chuyến đi đã có rất là nhiều chuyện để chúng ta có thể nói với nhau rồi. Còn nếu mà đi cùng với học sinh thì tôi sẽ không đặt mục tiêu cho các em phải nhớ thật nhiều, mà các em thấy tò mò chụp những bức ảnh rồi về tìm hiểu những cái thông tin như thế cũng tốt. Còn đi với bạn bè hay gia đình thì tôi có thể hoàn toàn kết hợp giữa cái việc là thăm thú thêm danh lam thắng cảnh hay là ẩm thực rồi các cái điểm ở Con Cuông. Vậy thì theo tôi thì cái bảo vật khô chỉ khi mà mình chấp nhận nó hoàn toàn bằng tên gọi và niên đại. Còn nếu biết khi biết đó nó tìm thấy ở đâu, có chung mình làm gì và vì sao vẫn còn đến ngày hôm nay thì câu chuyện nó sẽ gần gũi hơn rất là nhiều.
2: Vâng ạ. Cảm ơn thầy giáo Lê Quang Phúc với những chia sẻ rất là gần gũi trong chương trình ngày hôm nay. Nghe anh kể mới thấy là đi xem một bảo vật quốc gia không nhất thiết phải bắt đầu bằng thật nhiều những cái kiến thức, có đôi khi chỉ cần là một chút tò mò đến tận nơi rồi nhìn kỹ rồi tự mình đặt câu hỏi là đã có rất nhiều điều để nhớ rồi, phải không ạ?
0: Vâng,
1: đúng rồi.
0: Cảm ơn anh và hẹn gặp lại anh trong những chương trình khác của Du lịch cùng VOV ạ.
1: Vâng, cảm ơn hai MC ạ, xin chào ạ.
2: Vâng, từ một buổi thực tế của học sinh ở bảo tàng cho đến những lần cùng bạn bè lên núi Thành Nam, đôi khi chỉ là một cái chuyến đi bất ngờ. Những chuyến đi của anh Phúc cũng cho thấy là mỗi cách xem bảo vật lại mang đến một cái cách cảm nhận khác nhau, phải không ạ? Còn nếu quý vị đang nghe chương trình và bắt đầu nghĩ đến một cái hành trình như vậy, thì ca khúc tiếp theo Duy Anh nghĩ là rất hợp một chút năng lượng trẻ trung trước khi Duy Anh và Thanh Long trở lại với những gợi ý cụ thể cho cái chuyến đi theo dấu bảo vật quốc gia trên đất Nghệ An. Mời quý vị cùng nghe Chuyến đi rực rỡ với

0: sổ tay xê dịch.
1: Vâng ạ, nếu mọi người muốn đi một cái hành trình đủ những cái địa điểm ngày hôm nay mà chúng ta sẽ cùng nhau khám phá bảo tàng này, làng Vạc, Thành Nam trong một chuyến, thì theo Dương Anh, 2 ngày 1 đêm là phương án vừa sức ở 3 điểm đến 3 khu vực khác nhau, nên chúng ta không cần phải cố gom hết vào một ngày. Mặc dù là một ngày cũng có thể đi được, nhưng cái chuyến đi đó chắc chắn là nó sẽ rất là gấp gáp, nó mang lại nhiều cái áp lực mệt mỏi, nó không còn là một cái hành trình du lịch nữa.
2: Ngày đầu tiên thì có thể bắt đầu tại Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh ở phường Thành Vinh, và nếu dành khoảng 1 giờ đến 2 giờ đồng hồ đây ạ, với đoàn học sinh hay là nhóm đông thì chúng ta nên liên hệ trước để có người thuyết minh. Chỉ cần nghe kỹ một vài hiện vật mình quan tâm cũng hiệu quả hơn so với việc là chúng ta cố xem thật nhanh cả bảo tàng.
1: Vâng, và từ Thành Vinh tiếp tục đi xe khoảng 90 km về phía Tây Bắc đến làng Vạc, nay thuộc phường Thái Hòa. Đây là lúc nối những chiếc trống vừa xem trong bảo tàng với chính vùng đất nơi chúng được phát hiện. Nếu mà đi đúng dịp lễ hội làng Vạc thì không khí sẽ chắc chắn là sôi động hơn rất nhiều. Còn ngày thường thì nên xác định đây là một địa điểm tìm hiểu di chỉ khảo cổ, không phải là một cái khu vui chơi với nhiều những cái dịch vụ có sẵn ở đây.
2: Buổi tối có thể nghỉ tại khu vực phường Thái Hòa và sáng hôm sau thì chúng ta tiếp tục về xã Con Cuông. Chia thành 2 ngày như vậy thì sẽ đỡ hơn, chúng ta không phải chạy quá nhiều điểm và mình cũng có thời gian để nghỉ ngơi cũng như là quan sát kỹ hơn.
1: Và trong những cái số khác của Du lịch cùng VN mỗi hôm thì chúng ta cũng giới thiệu rất nhiều những cái điểm mà dừng chân nghỉ dưỡng ở phường Thái Hòa rồi, đúng không?
2: Vâng.
1: Mọi người hoàn toàn có thể kết nối nó trong cái hành trình của chương trình, trong cái hành trình của ngày hôm nay. Còn ở Con Cuông thì điểm chính của chuyến đi này đó là bia Ma Nhai kỳ công Thành Nam thời Trần. Nên đi vào ban ngày, chọn giày dép thuận tiện, mang nước uống, mũ, chuẩn bị áo mưa mỏng nếu mà thời tiết thất thường, rồi điện thoại máy ảnh thì nên chuẩn bị pin cho đầy.
2: Vâng.
1: Nhưng có một cái lưu ý quan trọng hơn, đây là bảo vật quốc gia nằm trực tiếp trên vách đá, vì vậy không tự ý sờ viết vẽ hay có bất kỳ tác động nào trên bề mặt bia.
2: Vâng ạ, quý vị thân mến, như vậy là chuyến đi hôm nay đã mang lại cho chúng ta rất là nhiều điều thú vị, từ một hiện vật rồi đi đến những cái vùng đất gắn bó với những cái hiện vật đó. Và chương trình du lịch cùng VN hôm nay theo dấu chân bảo vật quốc gia trên đất Nghệ An cũng xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang và ekip thực hiện. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
3: Vừa rồi là chương trình du lịch cùng VN. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Câu chuyện chiến sĩ.
4: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
5: Chương trình kể chuyện chiến

0: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Thái Sơn và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý vị và các đồng chí, Bệnh viện Quân y 4 thành lập ngày 7 tháng 10 năm 1956 là một trong những đơn vị tuyến đầu trong hệ thống các bệnh viện quân đội trên cả nước. 70 năm qua, các thế hệ cán bộ lãnh đạo quản lý, y bác sĩ và nhân viên của đơn vị đã nỗ lực không ngừng vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân và lực lượng vũ trang trên địa bàn 5 tỉnh quân khu.
0: Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên trên địa bàn quân khu 4, tham gia các nhiệm vụ đặc biệt và các sứ mệnh tại Phái bộ Liên Hiệp Quốc ở Châu Phi. Tại địa bàn miền núi biên giới Hải Đảo, theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng, Bệnh viện Quân y 4 đã và đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
1: Những chuyến công tác, những lần y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Quân y 4 có mặt tại cơ sở, những chuyến thăm khám, cấp phát thuốc chữa bệnh cho nhân dân tại địa bàn miền núi biên giới Hải Đảo đã mang đến niềm tin, sự an tâm cho đông đảo nhân dân.
0: Không thiếu những câu chuyện cảm động về người lính khoác áo blue trắng có mặt tại những nơi và những địa điểm để dành dật sự sống cho các bệnh nhân trong thời điểm ngặt nghèo nhất, và có biết bao ánh mắt, bao nụ cười hạnh phúc mà nhân dân đã dành cho các anh sau những chuyến dã ngoại về cơ sở, và tất cả toát lên vẻ đẹp, phẩm chất sáng người của người thầy thuốc nhân dân, lương y như từ mẫu.
1: 70 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Quân y 4 đã mang lại niềm vui, hạnh phúc cho biết bao nhiêu người. Những câu chuyện cảm động đó sẽ được vị khách mời chia sẻ trong chương trình hôm nay ạ.
0: Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với vị khách mời là Trung tá, Thạc sĩ, Bác sĩ Phạm Quang Anh, Chủ nhiệm khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 4 ạ.
1: Vâng, xin được chào Bác sĩ Phạm Quang Anh. Cảm ơn anh đã dành thời gian để tham gia trong chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ ngày hôm nay ạ.
2: Xin chào quý vị khán giả, xin chào chương trình.
1: Vâng ạ.
0: Kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình ngày hôm nay có chủ đề là Bệnh viện Quân y 4, hành trình 70 năm đồng hành cùng sức khỏe của nhân dân, và chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và các đồng chí, Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần Kỹ thuật là bệnh viện tuyến cuối của quân khu 4, có truyền thống lịch sử vẻ vang hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành. Bệnh viện được thành lập với sứ mệnh là chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, quân đội và nhân dân, đồng thời là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, y học quân sự.
1: Qua nhiều giai đoạn phát triển, Bệnh viện Quân y 4 đã không ngừng lớn mạnh về quy mô, nâng cao chất lượng chuyên môn, hiện đại hóa trang thiết bị và cơ sở vật chất. Với đội ngũ cán bộ, y bác sĩ giàu kinh nghiệm, tận tâm và trách nhiệm cao, bệnh viện đã và đang khẳng định vị thế là một trong những cơ sở y tế uy tín hàng đầu.
0: Bệnh viện có hơn 500 giường bệnh, với đầy đủ các chuyên khoa từ nội, ngoại, sản nhi đến các chuyên khoa chuyên sâu như là tim mạch, thần kinh, ung bướu. Trang thiết bị y tế hiện đại như là máy CT 128 lát cắt, MRI 1.5 Tesla và máy siêu âm 4D, hệ thống xét nghiệm tự động giúp chẩn đoán chính xác và điều trị bệnh hiệu quả.
1: Vâng, thưa quý vị và các đồng chí, vừa rồi là những cái thông tin cơ bản giới thiệu về Bệnh viện Quân y 4. Quay trở lại với vị khách mời trong chương trình hôm nay ạ. Thưa Trung tá, Thạc sĩ, Bác sĩ Phạm Quang Anh, khi mà nhắc đến Bệnh viện Quân y 4, một mái ấm mà anh đang gắn bó tròn 70 tuổi vào ngày 7 tháng 10, thì không biết lúc này đây cái cảm xúc của anh như thế nào ạ?
2: Thực sự trong những ngày này khi Bệnh viện Quân y 4 của chúng tôi đang tổ chức các cái hoạt động sôi nổi để chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống, thì tôi cảm thấy rất là vui và xúc động, cũng như rất là tự hào khi mình được là một trong thành viên của bệnh viện. Với cá nhân tôi thì Bệnh viện Quân y 4 không chỉ là nơi công tác mà mình đã gắn bó, mà còn là một mái nhà nơi mình được học tập, trưởng thành và gắn bó, được tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, là một cái niềm vinh dự rất lớn cho bản thân tôi.
1: Vâng ạ.
2: Và cũng chính là niềm thúc giục chúng tôi phải tiếp tục nỗ lực, cống hiến và góp phần nhỏ bé của mình để viết tiếp những cái chương mới của bệnh viện trong thời gian tới.
0: Chúng tôi cũng xin chia vui với cá nhân anh và tập thể Bệnh viện Quân y 4. Và với riêng cá nhân bác sĩ Phạm Quang Anh thì anh lại công tác ở lĩnh vực chuyên môn rất là đặc thù, phụ trách đó là mảng chấn thương chỉnh hình. Vậy thì cái mảng này thì đã có những đóng góp to lớn như thế nào đối với cái truyền thống 70 năm của Bệnh viện Quân y 4 ạ?
2: Cái lĩnh vực

0: chấn thương trình hình của chúng tôi thì nó có một cái vị trí rất là quan trọng trong y học cũng như gắn liền với quá trình xây dựng trưởng thành của bệnh viện quân y 4. Thì trong những năm chiến tranh thì ngoại khoa chấn thương là một trong những cái chuyên ngành rất là trọng tâm, trực tiếp cấp cứu điều trị thương binh, góp phần bảo đảm cái tính mạng, bảo tồn chi thể cũng như phục hồi cái sức chiến đấu cho bộ đội.
1: Vâng ạ.
0: Những cái truyền thống đó được các cái nhiều thế hệ thầy thuốc của bệnh viện gìn giữ kế thừa và phát triển cho đến ngày hôm nay.
1: Vâng.
0: Thì trong cái thời bình như ngày hôm nay thì với yêu cầu ngày càng cao thì chúng tôi lại càng chăm lo hơn nữa và phát triển hơn nữa các cái quy mô điều trị cũng như về mặt chuyên môn kỹ thuật.
1: Vâng.
0: Hiện tại thì chúng tôi đã điều trị những cái chấn thương từ đơn giản cho đến những cái lúc phức tạp. Bên cạnh đó chúng tôi điều trị cho cán bộ chiến sĩ và còn cả điều trị cho nhân dân của các cái trên địa bàn của Nghệ An, Hà Tĩnh cũng như các cái tỉnh lân cận.
1: Vâng ạ, có thể thấy là khi mà mọi người được chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện quân y 4 thì dưới sự chăm sóc của các y bác sĩ ở đây thì thực sự là rất là yên tâm, bởi vì là bản thân Thanh Long cũng như là người nhà của mình ấy cũng có rất là nhiều lần, những lần ốm đau bệnh tật thì cũng đều vào bệnh viện quân y 4 để chăm sóc ạ. Và mang tên là bệnh viện quân y 4, tuy nhiên thì đơn vị ta lại thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng ở khá nhiều địa bàn trên cả nước, và cụ thể là như thế nào anh?
0: Bệnh viện quân y 4 của chúng tôi thì đóng là một cái bệnh viện tuyến cuối của quân khu.
1: Vâng.
0: Thì thực hiện cái nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang của nhân dân trên địa bàn quân khu. Bên cạnh đó chúng tôi còn thường xuyên cử đi thực hiện các nhiệm vụ từ nhiều địa bàn, từ miền núi đến biên giới hải đảo. Bệnh viện cũng tham gia thực hiện các nhiệm vụ quốc tế, trong đó cử cán bộ tham gia bệnh viện dã chiến cấp 2 tại cái phái bộ giữ gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan.
1: Vâng.
0: Đặc biệt là một trong những cái nhiệm vụ thường xuyên của bệnh viện là bảo đảm quân y tại đảo An Bang thuộc quần đảo Trường Sa của tỉnh Khánh Hòa.
1: Ừ.
0: Thì qua nhiều năm thì đã có nhiều thế hệ cán bộ nhân viên đã thực hiện nhiệm vụ tại đảo và đã chăm sóc cho các cái lực lượng đứng chân trên đảo và đảm bảo rất là an toàn cho các cái lực lượng này.
1: Vâng.
2: Như bác sĩ Quang Anh vừa chia sẻ thì đó là quân y 4 đã nhiều lần cử lực lượng của mình, cán bộ chiến sĩ của mình đi tham gia trong thành phần phái bộ Liên Hợp Quốc, và chị Thanh Long nhớ không ạ?
1: Vâng ạ.
2: Tại phòng thu này đây thì cách đây khoảng 2 năm chúng ta cũng đã tiến hành phỏng vấn các cái thành viên của bệnh viện 4, trong đó có chị Hằng, anh Hoàng đấy, là những người đã có những năm tháng đáng nhớ khi thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ Liên Hợp Quốc, bệnh viện dã chiến cấp 2 ở Nam Sudan đấy.
1: Vâng. Vậy thì thưa anh ạ, ngoài thực hiện nhiệm vụ ở châu Phi tại nước bạn Lào thì ít người biết rằng là đã có nhiều thế hệ bác sĩ của bệnh viện quân y 4 thực hiện nhiệm vụ tại biển đảo Trường Sa. Vậy thì bác sĩ Quang Anh có thể chia sẻ thêm về điều này ạ?
0: Thì tôi nghĩ đây là một cái nhiệm vụ rất là đặc biệt. Đấy là cái nhiệm vụ này của chúng tôi thì các cái lực lượng quân y thay phiên nhau lên trên đảo ấy, thì trước hết là phải chăm sóc sức khỏe cán bộ chiến sĩ cho các cái lực lượng đang làm nhiệm vụ. Bên cạnh đó thì chúng tôi còn chăm sóc sức khỏe cho các cái lực lượng mà tăng cường sửa chữa xây dựng này, các cái cải tạo các cái công trình này, cũng như cái lực lượng mà các cái nhân viên hải đăng để làm các cái nhiệm vụ ở trên các cái nhà đèn ấy.
1: Vâng.
2: Như lúc nãy bác sĩ Quang Anh chia sẻ là bệnh viện 4 thì đã nhiều lần cắt cử cán bộ chiến sĩ của mình, là đặc biệt là lực lượng quân y là thực hiện nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, đúng không ạ? Nhưng cả nhân anh thì đã tham gia chưa?
0: Tôi đã trực tiếp tham gia cái hoạt động ở trên quần đảo Trường Sa trong thời gian một năm.
1: Một năm.
0: Từ tháng 10 năm 2016
1: vâng.
0: đến tháng 10 năm 2017.
1: Và trong cái quá trình mà anh thực hiện nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa thì mang lại cho anh những cảm xúc như thế nào? Và chúng ta cũng biết là đối với ngành y, trong cái quá trình tác nghiệp ở trên đất liền thì cũng gặp khá nhiều khó khăn rồi, đúng không ạ? Vậy thì cái điều kiện y tế cũng như là việc mình thực hiện nhiệm vụ ở ngoài đảo thì có những cái khó khăn gì ạ?
0: Khó khăn ở trên đảo thì rất là nhiều khó khăn.
1: Vâng.
0: Tuy nhiên mà khó khăn lớn nhất khi thực hiện nhiệm vụ ngoài đảo đấy là rất là xa đất liền. Ở đất liền thì chúng ta có rất nhiều trang thiết bị hỗ trợ, có rất nhiều chuyên gia ở phía sau, có những người đồng nghiệp có kinh nghiệm của mình các thế hệ đi trước. Nhưng ở ngoài đảo thì tất cả các trang thiết bị thuộc men, nhân vật lực đều hết sức là hạn chế. người bác sĩ thì đặc biệt là chỉ có một bác sĩ thôi, và người ấy là phải chịu trách nhiệm toàn bộ cho sức khỏe của toàn bộ các cái lực lượng đứng chân trên đảo trong điều kiện hết sức là hạn chế, và chúng ta phải rất là bình tĩnh và rất quyết đoán để đưa ra những cái hướng xử trí để chúng ta làm cho cái niềm tin cho cán bộ chiến sĩ ở trên đảo.
1: Vâng ạ, những người bác sĩ quân y thì có một điều đó là đã được trải qua cái môi trường đào tạo vào Mai Sơn, cho nên là chịu đựng được cái sự khắc khổ này và được tôi luyện cho mình cái bản lĩnh, cho dù cái hoàn cảnh khó khăn như thế nào thì chúng ta cũng sẽ cố gắng và khắc phục được, phải không anh?
2: Như anh vừa chia sẻ thì mỗi đảo là chắc chắn là đảo lớn thì chỉ có một bác sĩ thôi đúng không ạ?
0: Vâng.
2: Thế còn các cái đảo chim, đảo nổi thế nào?
0: Ở ngoài kia thì có rất là nhiều đảo, điểm đảo. Thì có những cái đảo lớn thì có thể là có cái có 2 thậm chí 3 bác sĩ.
1: Vâng.
0: Nhưng tuy nhiên đảo của chúng tôi chỉ có một bác sĩ, ngoài ra còn có 3 anh em y sĩ điều dưỡng nữa.
1: Vâng. Thế với những cái ca bệnh hoặc là những cái trường hợp mà bị nặng thì chúng ta sẽ có một cái sự kết nối như thế nào với các cái bác sĩ ở trong đất liền ạ?
0: Chúng tôi thực hiện ở nhiệm vụ ngoài đảo rất là xa đất liền.
1: Vâng.
0: Tuy nhiên chúng tôi vẫn thường xuyên giữ kết nối liên lạc với các cái đặc biệt là ở đối với bệnh viện của chúng tôi. Đặc biệt khi gặp những cái trường hợp mà có cái cần về hội chẩn các cái chuyên khoa khác mà không phải là thế mạnh của mình thì chúng tôi thường xuyên liên lạc về đối với bệnh viện.
1: Vâng.
0: Ngoài ra thì chúng tôi liên lạc với những cái bệnh xá ở các cái đảo lân cận mà có cái trình độ trang thiết bị nó tốt hơn chúng tôi thì chúng tôi sẵn sàng liên hệ và chuyển bệnh nhân sang đấy.
1: Vâng.
2: Vâng. Vậy thì bác sĩ Quang Anh thì đã công tác ở Trường Sa trong vòng 1 năm rồi, thì bác sĩ có thể chia sẻ là cái quá trình công tác của mình ở tại đó thì đã diễn ra như thế nào, đặc điểm nào mà bác sĩ bây giờ đã, mặc dù đã 10 năm rồi,
1: những kỷ niệm mà
2: đó,
1: đúng không ạ?
2: Nó kỷ niệm thế nào?
0: Thì nhiệm vụ thường xuyên của chúng tôi trên đảo thì thường xuyên phải theo dõi chăm sóc sức khỏe, bảo đảm cho các lực lượng đứng chân trên đảo giống như tôi nói, đặc biệt là phải làm cái công tác phòng dịch bệnh, đặc biệt với những cái đặc điểm ở ngoài đảo xa đất liền. Ở ngoài kia có rất là nhiều bệnh, ví dụ như nhiều dịch bệnh, ví dụ như dịch bệnh côn trùng, dịch bệnh về các cái loài thậm chí là chuột.
1: Vâng ạ.
0: Bên cạnh đó thì một cái nhiệm vụ quan trọng là chúng tôi làm điểm tựa cho ngư dân,
1: vâng,
0: vươn khơi bám biển, để khi người ta lỡ máy, người ta có vấn đề gì về sức khỏe, người ta tin tưởng người ta vào để người ta cấp cứu điều trị, người ta cần cấp phát thuốc gì đấy mình để làm cho người ta bám ngư trường, bám biển.
1: Vâng ạ, đúng là như vậy. Khi mà chúng ta biết là ở trên đảo có các y bác sĩ, đúng không ạ? Những y bác sĩ rất là giỏi nữa thì những người ngư dân của chúng ta sẽ yên tâm hơn mỗi khi mà họ ra khơi, phải không anh? Đối với người dân Việt Nam, cái tên Trường Sa gắn liền với Tổ quốc luôn là máu thịt ạ. Nhiều người nói rằng là đã đi Trường Sa về thì chúng ta lại càng yêu Tổ quốc nhiều hơn. Và bác sĩ Quang Anh cảm thấy như thế nào về điều này?
0: Vâng ạ, đây là một cái câu nói rất hay của một cái thủ trưởng bộ phòng. Và đối với tôi thì 1 năm ở An Bang là một khoảng thời gian rất là đặc biệt, và đời tôi thì chắc chắn là sẽ không bao giờ quên được.
1: Vâng ạ.
0: Khi đứng giữa biển, khi đứng giữa biển rất mênh mông ấy, thì nhìn những cái lá cờ Tổ quốc tung bay trên đảo, mình cảm nhận cái 2 chữ Tổ quốc rất cụ thể và gần gũi. Ở đó thì có những cái cán bộ chiến sĩ ngày đêm làm nhiệm vụ trong điều kiện còn nhiều khó khăn, và có những cái ngư dân vẫn kiên trì vươn khơi bám biển. Chính những cái điều bình dị ấy đã giúp tôi hiểu sâu sắc hơn về trách nhiệm của mỗi người đối với cái biển đảo quê hương. Và sau 1 năm trở về đất liền thì tôi nghĩ tình cảm dành cho Trường Sa vẫn luôn là một phần đặc biệt trong cái cuộc đời quân ngũ của mình.
2: Chị Thanh Long à, chắc chắn là câu chuyện về Trường Sa sẽ còn có rất nhiều điều mà chúng ta muốn chia sẻ, và hiện tại thì kỹ thuật viên của chúng ta đã kết nối được với một vị khách rất đặc biệt, đó là đại tá bác sĩ chuyên khoa 2 thầy thuốc ưu tú là Nguyễn An Giang, giám đốc bệnh viện quân y 4. Bởi vì ngày hôm nay chúng ta là thực hiện chương trình của chúng ta trong một cái mốc thời gian rất là đặc biệt, đúng không ạ? Chúng ta kỷ niệm 70 năm thành lập bệnh viện quân y 4, thì bây giờ chúng ta rất là mong muốn được nghe ý kiến của một người đứng đầu của bệnh viện để chia sẻ với cái truyền thống tự hào đó.
1: Vâng ạ, xin được chào đại tá Nguyễn An Giang ạ.
3: Xin chào hai MC.
1: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn đại tá Nguyễn An Giang đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình kể chuyện chiến sĩ ngày hôm nay. Thưa đại tá Nguyễn An Giang, bệnh viện quân y 4 năm nay vừa tròn 70 tuổi. Vậy thì đại tá có thể chia sẻ những cái dấu mốc đáng nhớ của đơn vị trong 70 năm xây dựng và phát triển như thế nào ạ?
3: Có thể nói rằng là 70 năm là một chặng đường rất là dài.
1: Dạ.
3: 70 năm của bệnh viện quân y 4 thì gắn với những bước phát triển của quân đội, của lực lượng vũ trang quân khu 4 và nền y học nước nhà. Với bệnh viện quân y 4 thì mỗi giai đoạn lịch sử thì đều để lại những cái ấn tượng và dấu ấn rất sâu sắc.
1: Vâng
3: ạ. Ngày 7 tháng 10 năm 1956 thì bệnh viện quân y 4 được thành lập tại xã Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Trên cơ sở hợp nhất của bệnh viện K43 và bệnh xã Hồ Chí Minh. Trong những ngày đầu thì điều kiện cơ sở vật chất thì chất thuộc men, thuộc đường truyền thì hết sức thiếu thốn. Tuy nhiên các thế hệ cán bộ chiến sĩ quân y đã xây dựng nên những nền móng đầu tiên cho bệnh viện.
1: Vâng ạ.
3: Thì quá trình hình thành phát triển thì bệnh viện được phong tặng rất nhiều anh hùng lực lượng vũ trang và nhiều huân chương. Và từ khi thành lập đến nay thì từ một cơ sở quân y trong cái điều kiện chiến tranh thiếu thốn thì đến nay bệnh viện đã trở thành bệnh viện tuyến cuối quân khu và bệnh viện hạng 1. Và đã làm rất nhiều cái chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu và có nhiều cái ứng dụng công nghệ hiện đại và chuyển đổi số trong quản lý khám chữa bệnh.
1: Vâng.
3: Có thể nói trong thời gian đó cả thì quá trình 70 năm phấn đấu trưởng thành thì bệnh viện đã có 2 cá nhân được tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân và 42 cá nhân tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú.
1: Vâng ạ.
3: Và nhiều tập thể cá nhân tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý khác.
1: Vâng ạ.
3: Dấu ấn của 70 năm của chúng tôi thì không chỉ nằm ở thành tích mà còn ở truyền thống. Đó là sự tận tụy, là tinh thần trách nhiệm và sự hy sinh nhiều thế hệ cán bộ nhân viên của bệnh viện.
1: Vâng ạ.
3: Đấy chính là cái nền tảng để chúng tôi tiếp tục phát triển trong cái giai đoạn mới tiếp theo.
1: Vâng. Như đại tá Nguyễn An Giang vừa chia sẻ, đó là những cái dấu ấn rất đáng tự hào với truyền thống 70 năm của bệnh viện quân y 4 ạ, của biết bao nhiêu là lớp các thế hệ y bác sĩ tại bệnh viện. Thưa bác sĩ, là hiện nay thì cơ sở hạ tầng, hệ thống trang thiết bị của bệnh viện quân y 4 được đầu tư như thế nào để có thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới ạ?
3: Vâng, trong những ngày đầu thành lập thì điều kiện hết sức khó khăn. Tuy nhiên trong quá trình phát triển thì trong những năm gần đây thì bệnh viện được quan tâm đầu tư là khá cái đồng bộ cả về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, công nghệ thông tin và cả cái nguồn lực. Có thể nói nhiều cái trang thiết bị hiện đại đã được đưa vào quá trình khai thác với các cái hệ thống như chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, rồi hồi sức lọc máu, các kỹ thuật chuyên sâu giúp nâng cao năng lực khám và điều trị ở bệnh viện. Đặc biệt có những hệ thống máy móc rất hiện đại tiên tiến như CT scan 128 lát cắt, rồi là MRI 1.5 chất lao. Đặc biệt trong đó thì chúng tôi hết sức quan tâm là công tác chuyển đổi số trong thời kỳ gần đây. Bệnh viện đã triển khai cái hệ thống HIPAA và bệnh án điện tử để từng bước chúng tôi xây dựng cái môi trường làm việc số.
1: Vâng ạ.
3: Thì trong thời gian tới thì định hướng của chúng tôi thì không chỉ là đầu tư thêm máy móc mà còn phải làm chủ công nghệ, rồi khai thác hiệu quả dữ liệu và từng bước để nâng cao chất lượng chuyên môn và hiệu quả trong cái quản trị bệnh viện.
1: Vâng ạ. Với những cái sự đầu tư rất là kịp thời ạ, và những cái trang thiết bị y tế như thế này thì chắc chắn là sẽ giúp cho cái quá trình chẩn đoán bệnh của chúng ta nhanh chóng hơn và chính xác hơn, và cũng là tạo một cái niềm tin rất là lớn cho lực lượng vũ trang cũng như là người dân, phải không ạ?
2: Vâng, thưa đại tá Nguyễn An Giang ạ, vâng, được biết rằng hàng năm thì bệnh viện quân y 4 thì thường cử các cái cán bộ bác sĩ thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ Liên Hợp Quốc rồi tại biên giới hải đảo. Vậy thì thông qua những nhiệm vụ này thì hình ảnh của người lính quân y của chúng ta đã được lan tỏa và gần gũi hơn như thế nào đối với nhân dân ạ?
3: Vâng, đây có thể nói là những nhiệm vụ mà chúng tôi hết sức tự hào. Thì cán bộ bác sĩ bệnh viện quân y 4 chúng tôi nhiều năm qua đã tham gia các nhiệm vụ tại biên giới, tại hải đảo, tại các địa bàn khó khăn. Đặc biệt trong đó là tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Thì chúng tôi đã có rất nhiều lượt cán bộ, nhân viên ngành y đã tham gia bệnh viện dã chiến tại Nam Sudan và thực hiện nhiệm vụ đảm bảo quân y cho đảo An Bang, để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo quân y cho bên các lực lượng hoạt động ở tại biên giới Việt Lào.

0: Thì có thể nói ở những nơi đó thì người lính quân y không chỉ là làm nhiệm vụ chuyên môn mà còn trực tiếp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh và giúp đỡ cộng đồng. Qua từng cái việc làm cụ thể thì hình ảnh người thầy thuốc mặc áo lính tận tâm với người bệnh, gần gũi nhân dân thì ngày càng được lan tỏa. Và chúng tôi cũng cho rằng đó chính là một cách để thiết thực để gìn giữ và phát huy cái phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
1: Vâng ạ. Và thưa đại tá Nguyễn An Giang, vậy thì đại tá có thể cho biết và một trong những cái điều mà người dân cũng rất là quan tâm ạ, trong thời gian tới, một vài năm tới đây thì diện mạo của Bệnh viện Quân y 4 sẽ như thế nào?
0: Vâng, thực sự mà nói cùng với sự tiến bộ y học và từ sự phát triển của xã hội thì trong một vài năm tới thì chúng tôi hết sức kỳ vọng Bệnh viện Quân y 4 sẽ có một cái diện mạo là hiện đại hơn, chuyên nghiệp hơn và thông minh hơn.
1: Vâng ạ.
0: Trước hết là chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển các cái chuyên khoa mũi nhọn, các cái kỹ thuật chuyên sâu và đầu tư trang thiết bị phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Cùng với đó là chuyển đổi mạnh về chuyển đổi số, về nhãn điện tử, về quản trị dữ liệu và sẽ từng bước để sử dụng AI trong hỗ trợ chuyên môn cũng như điều hành bệnh viện và xây dựng cái môi trường làm việc ở trong bệnh viện là xanh sạch đẹp. Những yếu tố quyết định nhất thì chúng tôi vẫn xác định đó là con người. Chúng tôi sẽ tập trung xây dựng đội ngũ thầy thuốc thì vừa giỏi chuyên môn, vừa có y đức và vừa có bản lĩnh của người quân nhân. Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là xây dựng Bệnh viện Quân y 4 ấy, trở thành một bệnh viện quân y hiện đại, có chất lượng chuyên môn cao và phục vụ tốt bộ đội và nhân dân để xứng đáng với truyền thống 70 năm của đơn vị.
1: Vâng ạ. Cảm ơn những chia sẻ của đại tá Nguyễn An Giang, giám đốc Bệnh viện Quân y 4 trong chương trình hôm nay. Và chúng tôi cũng mong rằng là với những chia sẻ của đại tá Nguyễn An Giang thì cũng sẽ làm tạo một cái niềm tin rất là lớn trong nhân dân ạ. Và hy vọng là trong một vài năm tới thì bệnh viện sẽ có thật là nhiều những cái bước đột phá. Chúng ta sẽ tiếp nối cái truyền thống tự hào 70 năm của Bệnh viện Quân y 4. Xin cảm ơn những chia sẻ của đại tá.
0: Xin cảm ơn MC.
1: Vâng ạ.
2: Quay trở lại câu chuyện với vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay, đó là Trung tá bác sĩ Phạm Quang Anh. Như lúc nãy đồng chí giám đốc chia sẻ đó thì chúng ta, bệnh viện chúng ta có nhiệm vụ là đảm bảo y tế cho đảo An Bang, đúng không ạ? Vậy thì trong quá trình riêng với cá nhân anh ấy, trong một năm gắn bó với đảo đó thì có câu chuyện nào đáng nhớ không khi tiếp xúc với bệnh nhân hoặc là những người bệnh hoặc là cán bộ chiến sĩ có vấn đề về sức khỏe chẳng hạn? Anh có ấn tượng với câu chuyện nào?
3: Thì trong quá trình thời gian công tác một năm tại đảo thì chúng tôi cũng cấp cứu điều trị cho rất là nhiều bệnh nhân. Có nhiều câu chuyện mà tôi đáng nhớ. Trong đó có một cái bệnh nhân là ngư dân ở Ninh Hòa, Khánh Hòa.
1: Vâng ạ.
3: Lên cấp cứu ở bệnh xã chúng tôi vào khoảng tháng 4 năm 2017. Bệnh nhân này là một ngư dân lặn biển, lặn sâu. Sau quá trình người ta chuyển lên mặt nước thì do không tuân thủ cái quá trình bị giảm áp.
1: Vâng.
3: Nên xuất hiện cái bệnh giảm áp với biểu hiện là anh lên xuất hiện là đau mỏi từ chi và sau đó liệt và bị tiểu. Sau đó thì máy là hôm ấy đảo tôi cũng rất yên biển lặng. Bình thường vào đảo ăn bán rất là khó. Máy đấy thời hôm ấy là trời yên biển lặng nên vào đảo ăn bán rất thuận lợi và kịp thời. Thì vào chúng tôi xác định lấy là một cái trường hợp lằn sâu, sau đó xuất hiện các triệu chứng này chúng tôi xác định ngay, chúng tôi chẩn đoán là một cái bệnh giảm áp. Sau đó chúng tôi tiến hành cấp cứu các cái chức năng sống, hỗ trợ các cái chức năng sống, rồi là đặt sông tiểu, rồi cho các cái thuốc. Sau một vài ngày điều trị thì bệnh nhân ổn định dần và các cái cảm giác, các cái từ chi nó bắt đầu hồi phục. Thì điều kiện thuận lợi chúng tôi vận chuyển bệnh nhân vào đất liền. Sau đó chúng tôi tư vấn cho bệnh nhân là đi điều trị thêm bằng cái oxy cao áp, hoặc sau đó dần dần bệnh nhân hồi phục và bệnh nhân đi lại sinh hoạt gần như bình thường. Sau đó nhiều đó thì bệnh nhân rất là cảm ơn anh em ở trên đảo, đặc biệt là lực lượng quân y, mà nhiều lần cũng liên lạc, nhưng mà sau đó một thời gian gần đấy thì chúng tôi mất liên lạc thì cũng ấy. Nhưng mà đứng trước một cái trường hợp đấy thì khi người dân người ta không may bị thương bị bệnh như thế, người ta đã tin tưởng cái tổ quân y, người ta đã kịp thời lên cổ quân y và gần như là giữa người lính và

0: Người dân ở một nơi đảo xa không có khoảng cách và người ta rất là đồng cảm, chia sẻ và quý trọng mình.
1: Vâng ạ.
0: Thì chúng tôi là đây một cái câu chuyện đáng nhớ
1: Vâng ạ.
0: trong cái các câu chuyện mà chúng tôi đã cấp cứu các cái ngư dân ở trên đảo.
1: Vâng, có thể thấy là cái ranh giới giữa sự sống và cái chết đôi khi nó rất là mong manh đúng không anh? Trong những cái tình huống mà nó khẩn cấp như vậy thì cũng rất là may mắn được sự hỗ trợ của các bác sĩ quân y thì
0: Vâng.
1: đã trở đưa lại cái sự sống trở lại đối với những ngư dân ạ.
2: À, vâng, như anh vừa chia sẻ thì cái đảo An Bang nó rất là khó khăn, nó rất là khó tiếp cận đúng không? Vậy thì trong như cá nhân anh thì trong năm đấy thì ngoài câu chuyện của ngư dân ở Khánh Hòa đó ra thì anh còn gặp những trường hợp nào nữa không? Rồi là cũng tại đảo An Bang hoặc là những đảo lân cận thì đã có nhiều nhiều trường hợp ngư dân gặp phải tình huống tương tự như thế chưa?
0: Dạ đúng rồi. À, còn gặp nhiều trường hợp khác, ví dụ như chúng tôi gặp một cái trường hợp là cái đồng chí này là đi ra công tác ngoài đảo, thực hiện nhiệm vụ gần đảo thuyền chài, sau khi bị tai nạn lao động thì đứt gân lìa cẳng tay, có cái tổn thương mạch máu. Do quá trình nhà tôi là chuyên khoa chấn thương chỉnh hình và đặc điểm cùng biết về các cái kỹ thuật không nổi mạch máu của bệnh nhân này, tổn thương cùng động mạch trụ ở cẳng tay, là một cái động mạch nuôi chi thể chính. Thì sau đó tôi cũng quyết định có trong cái điều kiện là có cái chỉ tương đối nhỏ, chỉ 5060, thì tôi quyết định là thực hiện phẫu thuật ngay tại đảo để
1: Vâng.
0: phẫu thuật lưu thông mạch máu để tái thông được cái mạch máu nuôi chính của chi thể. Và sau đó thì bệnh nhân là gần như bình phục hoàn toàn, bệnh nhân cũng không phải chuyển vào đất liền hay chuyển vào y tế khác. Và sau khi là cái này nhớ nhất là gì, bệnh nhân đã vào cái trạm y tế của cái đảo thuyền chài, sau cái thuyền chài người ta tin tưởng, người ta chuyển sang cho chúng tôi để thực hiện ngay ở trên trên đảo.
1: Vâng, qua những câu chuyện như vậy để chúng ta thấy được một cái mối liên hệ, một cái tình cảm rất là đặc biệt
2: Giữa quân và dân
1: giữa
2: đấy.
1: quân và dân đúng không
2: Vâng.
1: ạ? Và vừa như anh vừa chia sẻ là cái hành trình 1 năm tại đảo Trường Sa đúng không anh? Nó sẽ là một trong những cái hành trình đặc biệt nhất trong cuộc đời của mình. Vậy thì Thanh Long tò mò không biết là sau cái chuyến, sau quá trình thực hiện nhiệm vụ đó thì cái kỷ vật đặc biệt nào của quần đảo Trường Sa mà anh đã mang
2: Vâng.
1: về để luôn nhắc nhớ mình về cái hành trình đặc biệt này ạ?
0: Kính thưa anh chị Thanh Long và anh Thái Sơn, thì thực ra ở kỷ vật ở trên đảo chúng tôi mang về cũng khá là nhiều. Trong đó một kỷ vật mà chúng tôi nhớ nhất mà gọi là đặc sản ở ngoài quần đảo Trường Sa đấy chính là những cây bằng vuông và
1: Vâng
0: những
1: ạ.
0: hạt bằng vuông.
2: Vâng.
0: Thì hiện tại trong quá trình công tác trên đảo thì chúng tôi mang những cái cây bằng vuông, những cái hạt, những cái quả bằng vuông nó
1: Vâng ạ.
0: chín ấy, nó khô, xong nó rụng xuống, thì chúng tôi tiến hành ươm mầm ở ngay trên
1: À, vâng
0: đảo
1: ạ.
0: và chúng tôi đưa về ở đất liền. Bây giờ có một cái cây bằng vuông cũng bắt đầu lớn dần, nó quả khoảng 2 mét,
1: Vâng.
0: đang được trồng ở ngay trong bệnh viện.
1: Ờ, vâng
0: Và
1: ạ.
0: cái cây ấy là chính được giám đốc đang đương nhiệm trong quá trình tôi công tác là chính thức mang về và giao cho lực lượng tham mưu cơ quan hành chính là trồng ngay tại khuôn viên của bệnh viện.
2: À, khuôn bệnh viện, vâng,
1: Như
2: xem
1: vậy
2: hiện
1: là
2: đó
1: bây
2: là.
1: giờ là cây bằng vuông này là cao 2 mét đúng không? Và tuổi đời thì cũng gần 10 năm
0: Cũng gần 10 năm rồi,
1: phải
0: vâng.
1: không
2: Và nó vẫn đang hiện hữu ở trong không gian khuôn viên của Bệnh
1: Vâng.
2: viện Quân y 4. Và mỗi ngày đi làm việc mà các anh, các chị mà đã từng đi Trường Sa hoặc là mong mỏi được được tổ chức quan tâm bổ trí cho đi công tác Trường Sa thì nhìn vào cái bàn đó thì nhìn thấy rằng đó là hình hài Tổ quốc đó rồi đúng không?
1: Vâng ạ,
2: Bạn biển
1: vâng.
2: đảo đó rồi đúng không?
1: Và sức sống vẫn đang tiếp tục vươn lên, đúng không anh Sơn?
2: Vâng.
1: Những gọi là những kỷ vật cũng cũng như là những câu chuyện đặc biệt nó sẽ luôn là một cái hành trang đẹp trong cuộc đời người lính của mình, phải không anh?
2: À, vâng.
0: Vâng.
1: Vâng ạ.
2: À, vâng, trước khi kết thúc câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay thì chúng tôi cũng rất là muốn là Trung tá bác sĩ Phạm Quang Anh chia sẻ thêm một điều, một cái tâm nguyện của mình nữa. Tức là các anh các chị đã từng đến Trường Sa, đến những nơi khó khăn nhất của Tổ quốc rồi. Thì các anh có cái kiến nghị như thế nào để cho cái điều kiện chăm sóc y tế của chúng ta sẽ tốt hơn, rồi những cái người thực hành chuyên môn nghiệp vụ như các anh các chị cũng sẽ bớt vất vả hơn.
0: Điều kiện ở biển đảo hoặc là biên giới hải đảo thì hoặc là những cái miền miền núi thì nó đặc biệt rất là khó khăn. Thì theo tôi là khi mà đưa ra những cái người mà thực hiện nhiệm vụ trên đấy thì vẫn là quan trọng nhất vẫn là con người.
1: Vâng
0: Con
1: ạ.
0: người phải là người có bản lĩnh, người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, người có khả năng gánh vác được công việc. chúng ta

0: thì mới đảm nhiệm được những cái công việc. Và bệnh viện của chúng tôi là toàn đưa những người ưu tú ra đấy để thực hiện nhiệm vụ.
1: Vâng.
0: Ngoài ra thì điều kiện biển đảo cũng như miền núi thì hiện tại chúng ta là trang thiết bị, nhân lực, vật lực vẫn đang còn khó khăn, đang còn thiếu thốn. Thì tôi đề nghị là các cấp có thẩm quyền thì tiếp tục quan tâm hơn nữa đến các cái nơi này.
1: Vâng.
0: Để giúp cho quá trình bảo đảm quân y được tốt hơn.
1: Vâng. Một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ, những câu chuyện rất là ý nghĩa của Trung tá, Thạc sĩ, Bác sĩ Phạm Quang Anh trong chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ ngày hôm nay ạ. Chúc anh cũng như là những người đồng nghiệp, các y bác sĩ của Bệnh viện Quân y 4 sẽ có thật là nhiều sức khỏe và chúng ta tiếp tục luôn là cái điểm tựa vững chắc cho người dân ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều.
2: Vâng, đến đây thì chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ cũng xin được tạm dừng. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Thanh Long cùng ekip thực hiện. Xin chào các đồng chí và xin hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tỉnh ủy.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công.
0: Không chỉ chờ khách đến tận quầy, ngày càng nhiều tiểu thương ở chợ chủ động đưa hàng hóa lên mạng xã hội, livestream, quay video để tiếp cận khách hàng và mở rộng kênh bán hàng.
1: Chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Nghệ An đang tăng nhanh, 9 tháng đầu năm đã tăng hơn 522 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Đằng sau con số này là nhu cầu điều trị ngày càng lớn hay còn những khoản chi cần được rà soát, kiểm soát chặt chẽ hơn.
0: Một số giáo viên trên địa bàn xã Quỳ Hợp phản ánh việc tiền khen thưởng các danh hiệu thi đua năm học 2025-2026 được chi thấp hơn mức quy định. Nội dung được chuyên mục Alo NTV kết nối phản ánh.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính, IMF cảnh báo nguy cơ tụt hậu khi AI định hình vị thế quốc gia.
0: Thủ tướng Pháp cam kết đối thoại, biểu tình của giới trẻ lan sang Bỉ.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự thứ 5 ngày 8 tháng 10 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
0: Sáng nay, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tỉnh ủy để nghe kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý 3, định hướng nhiệm vụ quý 4. Trong quý 3, các cơ quan đã bám sát quy chế làm việc, chủ động chương trình công tác, tham mưu các nhiệm vụ công tác của tỉnh ủy, của ban thường vụ, của thường trực. Chủ động nghiên cứu tham mưu đề xuất các nội dung quan trọng thuộc các lĩnh vực xây dựng đảng, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, nội chính, đối ngoại. Đặc biệt, đã bám các chỉ đạo của Trung ương kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, bảo đảm tiến độ, yêu cầu đề ra. Tại buổi làm việc, các ý kiến đã tập trung thảo luận những khó khăn, hạn chế trong quý 3, bàn giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm quý 4. Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 3 của các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tỉnh ủy. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan trong quý 4 cần tập trung bám sát quy chế làm việc, bám sát chương trình công tác năm 2026 của Ban chấp hành, Ban thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy. Trong đó, rà soát các nhiệm vụ kết luận chương trình, kế hoạch đã được cấp ủy giao, xác định rõ nhiệm vụ đang trong thời hạn hoàn thành, nhiệm vụ đã thực hiện, nhiệm vụ quá hạn hoặc có nguy cơ chậm để chủ động tham mưu, không để tồn đọng, nhất là những nhiệm vụ có thời hạn hoàn thành trước tháng 12 năm 2026, tập trung tham mưu tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình, đề án của Trung ương, tỉnh ủy. Chuẩn bị tốt nội dung công tác tổng kết năm 2026 và xây dựng chương trình công tác, nhiệm vụ giải pháp năm 2027, bảo đảm thực chất, có trọng tâm, trọng điểm, tránh hình thức và dàn trải. Về công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên năm 2026, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh phải thực hiện nghiêm túc, bảo đảm thực chất, đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, khắc phục tình trạng nể nang, bình quân, hình thức. Cùng đó, tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, biên chế,

0: tiêu chí thôn xóm bản nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Đối tượng áp dụng là các thôn xóm bản thuộc xã khu vực 3, trừ các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Bộ tiêu chí gồm các nhóm nội dung về hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển kinh tế nông thôn, đào tạo nguồn nhân lực, văn hóa giáo dục, giảm nghèo an sinh xã hội, môi trường cảnh quan, hệ thống chính trị an ninh quốc phòng. Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu, khẩn trương hoàn thiện dự thảo, trong đó rà soát, điều chỉnh một số tiêu chí, nhất là về giao thông, giáo dục, để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét ban hành. Cuộc họp cũng góp ý dự thảo đề án phát triển sản phẩm ô cốp tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030, nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh về phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị sản phẩm ô cốp theo hướng chất lượng hiệu quả bền vững, gắn với lợi thế và tiềm năng của từng địa phương. Đồng chí Phùng Thành Vinh yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, điều chỉnh dự thảo đề án theo hướng tập trung chính sách, hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm một số sản phẩm có thế mạnh nhằm tạo thương hiệu ô cốp đặc trưng Nghệ An, hướng tới thị trường trong nước và quốc tế.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tiếp tục quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Đến ngày 30 tháng 9, toàn tỉnh đã giải ngân 15.038,966 tỷ đồng, đạt 72,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao sau tiết kiệm. Tuy nhiên, nếu tính cả các nguồn vốn được giao tăng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tỷ lệ giải ngân của toàn tỉnh mới đạt 59,14%. Một số nguồn vốn có tiến độ giải ngân còn thấp như vốn nước ngoài, chương trình mục tiêu quốc gia, vốn đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới. Kết quả đánh giá KPI quý 3 năm 2026 cho thấy có 120 đơn vị chủ đầu tư đạt mục tiêu giải ngân đề ra, tương đương mức trên 70%. Tuy vậy, vẫn còn 34 đơn vị giải ngân chưa đạt yêu cầu, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân chung của toàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương 120 cơ quan, đơn vị, địa phương có kết quả giải ngân tốt, đạt trên 70%, đồng thời yêu cầu các đơn vị chưa đạt yêu cầu phải tập trung rà soát từng dự án, xác định rõ nguyên nhân chậm giải ngân, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, đấu thầu và hoàn thiện thủ tục đầu tư, qua đó tạo chuyển biến rõ nét trong những tháng cuối năm.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch về quản lý chỉnh trang nhà chung cư. Mục tiêu trọng tâm là hoàn thành phá dỡ 100% chung cư cũ còn lại tại khu Quang Trung, phường Thành Vinh trong năm 2026. Toàn tỉnh hiện có 129 nhà chung cư đã đưa vào sử dụng, trong đó có 23 chung cư cũ xây dựng từ những năm 1980 và 106 chung cư thương mại, nhà ở xã hội. Đến nay, Nghệ An đã phá dỡ được 17 trên 23 chung cư cũ, đạt khoảng 74%. Trong năm 2026, tỉnh sẽ tập trung giải tỏa 6 nhà còn lại, gồm các dãy C2, C3, C4, C5, C6 và D2 Quang Trung để tạo quỹ đất tái thiết đô thị đồng bộ. Đối với 106 chung cư không thuộc diện cũ, qua rà soát có 68 nhà đang hoạt động tốt và 38 nhà đã xuống cấp mặt ngoài, cần ưu tiên sơn sửa, chỉnh trang và bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy.
1: Nhằm siết chặt quản lý thị trường và ngăn chặn gian lận thương mại, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản về việc chấp hành niêm yết giá khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Công Thương, Công an, Thuế và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra việc niêm yết và bán đúng giá niêm yết đối với từng chủng loại, quy cách khoáng sản, bảo đảm minh bạch, rõ ràng cho người tiêu dùng. Đặc biệt, lực lượng quản lý thị trường sẽ tập trung kiểm tra đột xuất tại các điểm kinh doanh có biến động giá bất thường, xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, thao túng, đẩy giá và trốn thuế theo quy định của pháp luật.
0: Bộ Công Thương đang hoàn thiện cơ chế giám sát giá xăng dầu, trong đó tăng vai trò của dữ liệu kê khai và giải trình khi giá biến động. Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước cho biết, doanh nghiệp sẽ được chủ động quyết định giá, nhưng phải tuân thủ công thức nguyên tắc hình thành giá và kê khai, giải trình với cơ quan quản lý. Định hướng xuyên suốt của dự thảo là đưa giá xăng dầu vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Từ nay đến cuối năm, Bộ Công Thương đã cân đối tổng nguồn và về cơ bản nguồn cung xăng dầu sẽ đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh. Giá xăng dầu tiếp tục được điều hành theo hướng bám sát giá thế giới, kết hợp linh hoạt với việc sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu khi cần thiết.

0: Thói quen mua sắm thay đổi đang buộc chợ truyền thống phải thay đổi theo. Không chỉ chờ khách đến tận quầy, ngày càng nhiều tiểu thương ở chợ chủ động đưa hàng hóa lên mạng xã hội, livestream, quay video để tiếp cận khách hàng và mở rộng kênh bán hàng.
1: Đó, các chị các mẹ cứ vào phong cảnh nhá. Phong cảnh này.
2: Gần 20 năm bán hàng tại chợ Quán Lau, phường Trường Vinh, chị Đào Thị Hồng từng chứng kiến lượng khách ngày một thưa. Khi cách mua hàng thay đổi, chị cũng buộc phải tìm một cách bán hàng mới.
1: Ý quả là chúng bước đơn cung đó mình phải học hỏi thêm để tiếp cận công nghệ gần với mọi khách hàng hơn. Chứ còn bán kiểu truyền thống thì đúng là không thể tiếp cận thì không thể bán được nữa, thật sự. Họ biết đến mình trong những cái cuộc mình livestream hoặc là mình lên video đó thì họ biết được đến mình và họ đến tận quê mua. Và mình đang tỏa sáng hơn nữa là có những khách hàng ở xa hơn.
2: Không chỉ người bán thay đổi, khách hàng cũng đang quen dần với việc tìm sản phẩm trên mạng xã hội. Một phiên livestream, một video giới thiệu sản phẩm có thể trở thành điểm bắt đầu cho một lần mua hàng. Chị Đặng Thị Thảo, xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh nói.
3: Hãy lướt Facebook. Thì thấy cái màu lái đồ đẹp cho nên là nhiều khi không trong người cũng muốn mua mà thấy đồ lại cứ phải chạy ra đi thử đi mua được bộ khi nào mi.
2: Với những tiểu thương lớn tuổi, chị Đạo Thị Hồng chở Quán Lau bước vào môi trường số không phải chuyện dễ dàng. Từ việc quay video, đăng bài đến livestream, họ phải bắt đầu bằng những thao tác rất đơn giản, vừa làm vừa học.
1: Nói chung là khó khăn chứ. Gần 60 tuổi con bay cho mấy kiểu nữa, mình bị sơ, nói chung cũng bị sơ và mình cũng học hỏi dần.
2: Điện thoại vì thế không chỉ để liên lạc mà đang trở thành một gian hàng mới. Không chỉ quần áo, nhiều mặt hàng vốn quen thuộc ở chợ như là thực phẩm, rau củ, hoa quả cũng được tiểu thương quay video, livestream, giới thiệu nguồn hàng và nhận đơn trực tiếp qua mạng. Cách bán này giúp khách hàng xem trước được sản phẩm, đặt mua từ xa. Còn người bán có thể tiếp cận thêm những khách hàng không thường xuyên đến chợ. Như chị Lê Thị Nguyệt, tiểu thương chợ Phong Toàn, phường Vinh Phú, mỗi ngày đăng đến từ 50 đến 100 video để giới thiệu sản phẩm.
4: Cái cảm giác các kiểu nó quấy lâu rồi, nó quen em anh phải bật máy lên là quấy thôi. Cùng những cái sản phẩm mình thân quen bên mình ấy, nên là mình hiểu về sản phẩm, nói những gì mà mình có về sản phẩm được đấy. Nếu không quay video, chỉ ngồi khi chỉ đón được một số khách đến nhất định và cũng trong không giờ nhất định. Nhưng mà từ khi mà quay video lên á, thì có thể quay video thì khách hàng biết đến rất nhiều. Thậm chí là khi hàng về là mình quay sản phẩm, quay là tình trạng hàng, giá, công khai. Sau đó thì khách hàng sẽ có thể là đến lựa chọn hoặc là khách hàng có thể là nhắn tin để cho tính là rảnh qua lấy.
2: Từ những quầy hàng trong chợ đến các phiên livestream trên mạng xã hội, cách bán hàng đang thay đổi từng ngày. Khi khách hàng thay đổi cách mua, người bán cũng đang chủ động thay đổi cách tiếp cận để giữ khách, mở rộng thị trường và tìm thêm cơ hội duy trì sinh kế.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 10 với chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng diễn ra tại phố sách Hà Nội, người dân và du khách có cơ hội trở về quảng trường Ba Đình vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 bằng công nghệ thực tế ảo. Chương trình phục vụ công chúng từ 8 đến 18 giờ mỗi ngày nhân kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô. Qua kính thực tế ảo, người tham gia sẽ được xuyên không trở về quảng trường Ba Đình, chứng kiến thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trải nghiệm sống động giúp công chúng có cảm giác như được bước vào không gian lịch sử ngày 2 tháng 9 năm 1945. Hòa cùng dòng người hướng lên lễ đài, cảm nhận không khí của ngày đầu tiên nước Việt Nam giành độc lập tự do. Việc đưa chương trình đến phố sách Hà Nội đúng dịp kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2026, mang ý nghĩa đặc biệt, góp phần tạo thêm một điểm hẹn trải nghiệm văn hóa cho người dân và du khách giữa lòng Hà Nội, qua đó giúp công chúng, nhất là thế hệ trẻ, có cách tiếp cận gần gũi hơn với lịch sử.
2: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Đinh Bùi 2027. Theo kế hoạch, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham mưu đề xuất tổ chức các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động, các công đoàn cơ sở có kết quả sản xuất, kinh doanh nổi bật, đông người lao động, nơi có nhiều người lao động khó khăn, thu nhập thấp, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, vùng sâu, vùng xa, ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, có nhiều người lao động phải trực và làm việc vào dịp Tết Nguyên đán. Mức chi dự kiến 2,5 triệu đồng một suất, trong đó gồm 2 triệu đồng tiền mặt và 500.000 đồng quà hiện vật. Tổng Liên đoàn cũng tham mưu đề xuất tổ chức các đoàn do Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, Bộ, ngành thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động. Mức chi dự kiến 1,5 triệu đồng một suất, gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 500.000 đồng quà hiện vật.
0: Chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Nghệ An đang tăng nhanh. 9 tháng đầu năm đã tăng hơn 522 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Đằng sau con số này là nhu cầu điều trị ngày càng lớn hay còn những khoản chi cần được ra soát, kiểm soát chặt chẽ hơn. Bài toán đặt ra không đơn thuần là giảm chi mà phải sử dụng quỹ bảo hiểm y tế đúng mục đích, hiệu quả, đồng thời không để việc kiểm soát chi phí trở thành rào cản đối với quyền lợi khám chữa bệnh chính đáng của người dân.
5: Theo số liệu từ Cơ quan Bảo hiểm Xã hội, 9 tháng đầu năm, chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Nghệ An đã tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm trước, tương đương hơn 522 tỷ đồng, trong khi số lượt khám chữa bệnh chỉ tăng gần 5%. Riêng trong tháng 9, số lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng hơn 8,5%, trong khi chi phí tăng khoảng 5% so với cùng kỳ. Một trong những nội dung được Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh đặc biệt lưu ý trong văn bản ban hành ngày 3 tháng 9 năm 2006 là việc chỉ định điều trị nội trú, bởi khi số bệnh nhân nhập viện tăng sẽ khiến tổng chi phí khám chữa bệnh tăng theo. Bác sĩ Lê Thị Mỹ Hạnh, trưởng khoa nội tim mạch, nội tiết Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh cơ sở 1 cho biết.
6: Bảo hiểm có quy định là những cái bệnh mà sẽ được đủ điều kiện đến điều trị nội trú, còn những cái bệnh là điều trị ngoại trú được. Thì chẳng hạn như nếu trường hợp là một số cái tiểu đường mà đường máu họ không quá cao, thì bình thường bác sĩ họ sẽ cho là 15 ngày hoặc là 30 ngày tái khám. Nhưng mà nếu trường hợp mà 3 tháng rồi mà đường máu không ổn định, thì nếu trường hợp không ổn định nhưng mà đường không có cao, thì cũng phải bắt buộc phải vô viện để điều chỉnh. Nếu mà trường hợp nói nhẹ thì cũng phải, mà nói nặng thì cũng phải.
5: Với bác sĩ, chỉ định nhập viện phải xuất phát từ tình trạng bệnh và yêu cầu chuyên môn, không thể chỉ căn cứ vào áp lực kiểm soát chi phí. Có những trường hợp điều trị ngoại trú không đạt hiệu quả, người bệnh cần được theo dõi sát và điều chỉnh phác đồ tại bệnh viện.
7: Trường hợp của mình do cái yếu tố là công việc nhiều khi nhập viện là có một cái điều hành công việc nó không được tốt, nên là mình chỉ muốn là lấy thuốc về. Nhưng qua cái sự tư vấn của bác sĩ thì khoảng trong vòng tuần quay đầu thì mình sẽ sắp xếp công việc và là điều trị cho sức khỏe tốt hơn.
5: Chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng đang đặt ra những lo ngại về việc lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, thực tế tại các bệnh viện, số người đến khám tăng, quy mô giường bệnh được phê duyệt điều chỉnh, cùng với nhu cầu điều trị của người dân cũng là những yếu tố tác động trực tiếp đến tổng chi. Tại Bệnh viện Đa khoa Yên Thành, ông Luyện Văn Trịnh, giám đốc bệnh viện cho biết, một trong những cơ sở có mức phát sinh chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế lớn, số bệnh nhân đến khám điều trị tăng cùng với quy mô giường bệnh được phê duyệt.
8: Mặc dù chi phí tăng, nhưng tôi nghĩ là cái mà cốt lõi chúng tôi đó là cái nền trước đây chúng tôi sử dụng quỹ nó đang thấp. Cho nên là đối với đơn vị chúng tôi thì nó liên tục gia tăng, mà mặc dù là chúng tôi phải dùng các biện pháp để kiểm soát thôi. Đó là hầu hết các cái bệnh nhân mà đến với chúng tôi là người dân trên địa bàn, chứ không phải là ở nơi khác đến. Cái thứ hai nữa là mà nó cũng chưa đáp ứng được cái, theo như chúng tôi quan sát thì chưa đáp ứng được cái phần rộng sao, còn một số khá lớn người dân vẫn phải đi nơi khác.
5: Trước tốc độ tăng chi phí bảo hiểm y tế cao hơn tốc độ tăng số lượt khám chữa bệnh, việc kiểm soát là yêu cầu đặt ra không chỉ với riêng từng bệnh viện. Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh sẽ chủ động phân tích dữ liệu, phát hiện những khoản chi tăng cao so với mức bình quân của các cơ sở cùng tuyến, cùng loại hình để gửi cảnh báo cho cơ sở khám chữa bệnh rà soát. Các sai sót qua công tác giám định cũng sẽ được tổng hợp thông báo để các cơ sở chấn chỉnh. Ông Phan Duy Cường, Phó trưởng phòng chế độ bảo hiểm y tế, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Nghệ An cho biết.
9: Qua công tác giám định, thanh quyết toán và ra soát chi phí khám chữa bệnh, chúng tôi thấy cái xu hướng lạm dụng các cái chỉ định cận lâm sàng dịch vụ kỹ thuật cao chỉ định chẩn đoán hình ảnh rộng rãi, đặc biệt là tiếp nhận bệnh nhân vào điều trị nội trú khi mà một số nhóm bệnh chưa đến mức cần thiết. Chúng tôi cũng đã cung cấp thông tin cho các cơ sở khám chữa bệnh về các cái chi phí gia tăng để cho cơ sở khám chữa bệnh chủ động và chịu trách nhiệm về các cái chi phí mà đề nghị thanh toán phải ra soát trước khi đề nghị thanh toán.
5: Kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế không chỉ là bài toán về con số, mà là sự cân bằng giữa hai yêu cầu, sử dụng quỹ đúng, hiệu quả và bảo đảm người bệnh được điều trị đầy đủ theo nhu cầu chuyên môn. Từ nay đến cuối năm, các cơ sở khám chữa bệnh được yêu cầu rà soát những khoản chi tăng cao, kiểm soát chặt chỉ định nội trú, sử dụng thuốc, vật tư, dịch vụ, kỹ thuật, đồng thời đảm bảo không để thiếu thuốc, vật tư y tế làm ảnh hưởng đến quyền lợi người bệnh. Việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế đúng mục đích không chỉ góp phần bảo đảm an toàn cho quỹ, mà còn là bảo đảm để chính sách bảo hiểm y tế tiếp tục thực hiện đúng mục tiêu, người dân được chăm sóc sức khỏe khi cần với chi phí hợp lý và minh bạch.
10: Alo NTV kết nối.
5: Từ phản ánh của một số giáo viên trên địa bàn xã Quỳ Hợp về việc tiền khen thưởng các danh hiệu thi đua năm học 2025-2026 được chi thấp hơn mức quy định, phóng viên chuyên mục Alo NTV đã tìm hiểu thực tế. Mức chi này đang được thực hiện như thế nào, nguyên nhân từ đâu và địa phương có giải pháp gì để giải quyết?
11: Năm học 2025-2026, trường trung học cơ sở Quỳ Hợp cũ có 55 giáo viên được công nhận lao động tiên tiến và 10 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Theo Điều 50 của Nghị định 152/2025 của Chính phủ, chiến sĩ thi đua cơ sở được thưởng số tiền tương đương một lần mức lương cơ sở, lao động tiên tiến là 0,3 lần. Cụ thể, trường hợp cô giáo Hồ Thị Huyền Nga, trường trung học cơ sở Quỳ Hợp, sau khi được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, cô cho biết số tiền thực nhận thấp hơn mức được quy định.
12: Chúng tôi đã phấn đấu suốt cả một năm, nhưng mà khi làm việc thì không ai nghĩ đến cái chuyện là để nhận tiền thưởng cả. Nhưng mà cái quy định của nhà nước về tiền thưởng như vậy thì chúng tôi cũng mong muốn là chúng tôi được trả theo cái công sức mà chúng tôi đã đóng góp.
11: Ông Ngô Đức Sơn, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Quỳ Hợp, xã Quỳ Hợp, Nghệ An cho biết.
13: Cán bộ giáo viên nhà trường cũng có cái tâm tư, bởi vì đối với tiền thì thi đua cơ sở thì đang trả ở mức là 1.265.000 đồng, tức là bằng một nửa so với quy định. Còn lao động tiên tiến thì chỉ trả mức độ 200.000 trên một lao động tiên tiến. Nhà trường cũng đã có trao đổi với lãnh đạo xã và phòng văn hóa xã hội thì được trả lời là cũng là do cái nguồn kinh phí thi đua khen thưởng cấp về xã là không đảm bảo, cho nên xã là đang còn ở cái mức là đồng viên cán bộ giáo viên công nhân viên.
11: Kết thúc năm học 2025-2026, Ủy ban Nhân dân xã Quỳ Hợp đã ký ban hành 6 quyết định khen thưởng cho nhiều tập thể cá nhân là viên chức các trường học và học sinh giỏi. Theo đó, tổng số tiền khen thưởng theo định mức là hơn 765 triệu đồng, trong khi kinh phí ngân sách phân bổ cho sự nghiệp giáo dục của xã là 432 triệu đồng. Theo lãnh đạo địa phương, đây là một trong những nguyên nhân khiến cho mức chi khen thưởng chưa thể thực hiện đầy đủ theo định mức. Bà Trương Thị Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An nói:
14: Hiện nay thì xã đang ưu tiên chi cho hoạt động khuyến khích động viên phong trào, đặc biệt là chi cho cái công tác thi đua khen thưởng tổng cái số tiền là 316.550.000 đồng, mà với cái mức chi như thế này thì mới đạt được có 41,39% so với cái định mức theo luật thi đua khen thưởng.
11: Qua tìm hiểu, phóng viên ghi nhận phản ánh của giáo viên là có cơ sở. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Quỳ Hợp cũng xác nhận mức chi khen thưởng hiện thấp hơn định mức quy định. Nguyên nhân được địa phương cho biết là do nguồn ngân sách phân bổ cho sự nghiệp giáo dục chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Cô giáo Hồ Thị Hải, trường tiểu học Quỳ Hợp 1, xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
15: Với cái số lượng giáo viên đạt danh hiệu đông như thế đến địa bàn xã Quỳ Hợp thì với một cái nguồn cung cấp cũng đang có phần hạn chế và gặp nhiều khó khăn thì chúng tôi cũng là thấu hiểu và cùng mà thông cảm cho Ủy ban Nhân xã và đồng thời chúng tôi lại sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng hơn ở các năm học tiếp theo.
11: Bà Trương Thị Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An nói:
14: Không phải vì những cái khó khăn đó mà không đồng viên cái phong trào về cái hướng giải quyết trong cái thời gian tới, để mà trong trường hợp mà địa phương có cái nguồn vượt thu thì xã cũng sẽ làm từ trình xin ý kiến của Hội đồng Nhân dân để có kinh phí cấp cho cái hoạt động thi đua khen thưởng bổ sung cho cái hoạt động

0: thi đua khen thưởng này.
1: Từ sự việc này, lãnh đạo xã Quỳ Hợp cũng đề nghị điều chỉnh nghị quyết 27/2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương cho phù hợp với điều kiện thực tiễn, nhất là đối với những địa bàn có quy mô trường lớp lớn, số lượng giáo viên đông.
2: Theo tìm hiểu của phóng viên, sự việc tại xã Quỳ Hợp không phải là tình trạng đơn lẻ mà đang còn diễn ra ở nhiều địa phương khác trong tỉnh. Vì vậy, việc điều chỉnh các chính sách quy định liên quan đến thi đua khen thưởng, phân bổ ngân sách cần phải được xem xét một cách kịp thời.
3: Phần tin quốc tế.
4: Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vừa tuyên bố Tehran sẵn sàng đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột với Mỹ nếu Washington tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của nước này. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh cục diện Trung Đông đang vô cùng phức tạp. Theo phủ tổng thống Iran, trong cuộc điện đàm với tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Pezeshkian tiết lộ Tehran và Washington đang duy trì đàm phán qua trung gian Pakistan. Nhà lãnh đạo Iran nhấn mạnh làn ranh đỏ của nước này là lợi ích quốc gia, đồng thời chỉ trích tiêu chuẩn kép của Mỹ là trở ngại lớn nhất để đạt thỏa thuận công bằng. Tổng thống Pezeshkian khẳng định mong muốn xây dựng nền hòa bình lâu dài tại Trung Đông, gọi các quốc gia vùng vịnh là những người anh em. Tổng thống Iran bày tỏ sự tiếc nuối khi các căn cứ quân sự Mỹ tại đây được dùng để nhắm vào Tehran. Ông khẳng định Iran sẵn sàng bắt tay với các nước láng giềng nhằm bảo đảm an ninh khu vực, kiên quyết phản đối sự can dự của bất kỳ cường quốc bên ngoài nào.
5: Trí tuệ nhân tạo AI không chỉ là công nghệ mà đang trở thành động lực then chốt quyết định vị thế của các quốc gia. Đây là nhận định của Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF trước thêm hội nghị thường niên sắp tới. Phát biểu tại một hội nghị ở Singapore, Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva nhận định kinh tế thế giới đang chịu tác động trái chiều, suy giảm do khủng hoảng năng lượng và bùng nổ nhờ làn sóng đầu tư AI. Nếu ứng dụng hiệu quả, AI có thể đóng góp thêm 0,5% vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu mỗi năm, tương đương việc bổ sung một nền kinh tế quy mô bằng cả khối ASEAN. Hiện các sản phẩm liên quan đến AI chiếm hơn 10% tổng giá trị thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, Tổng Giám đốc IMF cũng cảnh báo những rủi ro lớn. Lợi ích từ AI không chia đều khiến các quốc gia đứng ngoài chuỗi cung ứng công nghệ có nguy cơ bị bỏ lại phía sau. Hơn nữa, dòng vốn ồ ạt đổ vào lĩnh vực này cũng đe dọa làm gia tăng sức ép lạm phát toàn cầu.
4: Tại châu Âu, chính phủ Pháp đang nỗ lực xoa dịu làn sóng phẫn nộ của giới trẻ. Thủ tướng Sébastien Lecornu khẳng định chính phủ không hề thờ ơ trước những bức xúc của học sinh, sinh viên, đồng thời cam kết duy trì đối thoại để tháo gỡ khủng hoảng. Làn sóng biểu tình tại Pháp bùng phát từ giữa tháng 9 và ngày càng leo thang bạo lực. Hàng trăm nghìn học sinh, sinh viên đã tràn xuống đường, phản đối tình trạng thiếu hụt giáo viên, lớp học quá tải, cơ sở vật chất xuống cấp và dự luật thắt lưng buộc bụng của chính phủ. Đến nay, hàng trăm người đã bị bắt giữ. Đáng lo ngại, tình trạng bất ổn đã lan sang quốc gia láng giềng Bỉ nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Thủ tướng Pháp cam kết các buổi đối thoại với học sinh sẽ được tiếp tục nhằm lắng nghe mọi tâm tư. Bộ Giáo dục Pháp cũng thông báo lập nền tảng tiếp nhận kiến nghị trực tuyến và rà soát lại các trường học. Tuy nhiên, những nỗ lực xoa dịu này vẫn vấp phải sự hoài nghi lớn từ phía người biểu tình và các bậc phụ huynh về hiệu quả thực tế.
5: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Doanh Nhi Phương Huyền cùng kỹ thuật viên Bình Sơn Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Bạn đang căng thẳng trước những mâu thuẫn vợ chồng, đau đầu vì cách nuôi dạy con cái, muốn trò chuyện về những tâm tư thầm kín hay bối rối trước một tình huống khó xử trong gia đình. Các chuyên gia về tâm lý học, xã hội học sau kinh nghiệm của chương trình sẽ sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và đưa ra lời khuyên chân thành, thiết thực nhất. Dù câu chuyện của bạn là gì, chúng tôi tin rằng mọi vấn đề đều có cách giải quyết và bạn không đơn độc trên hành trình dựng xây tổ ấm. Hãy chia sẻ với chúng tôi chương trình 1001 những

Chuyện nhà, cầu nối đặc biệt để quý vị thổ lộ mọi tâm sự về gia đình, những nỗi băn khoăn, bối rối, những mong chờ và ước vọng để tìm thấy sự thấu hiểu và yêu thương. Hoặc chỉ đơn giản, mời bạn cùng lắng nghe những câu chuyện đời, những tâm sự của thính giả để đồng cảm và tìm thấy chính mình trong đó. Nghìn lẻ những chuyện nhà phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát lại trên fanpage NTV Podcast. Mời quý vị đón nghe.

0: Nghệ An tổng rà soát, kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ và bỏ hoang tại 6 phường. Áp lực lạm phát gia tăng trong quý 4.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công điện số 25 yêu cầu rà soát toàn diện các dự án ngoài ngân sách chậm tiến độ, bỏ hoang hoặc sử dụng kém hiệu quả tại 6 phường gồm Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú và Cửa Lò.
0: Việc rà soát phải tiến hành đến từng dự án và khu đất, đối chiếu kỹ hồ sơ pháp lý với thực tế để phân loại rõ nhóm chậm đưa đất vào sử dụng, chưa giao đất, dở dang hay nhà đầu tư mất năng lực. Tỉnh yêu cầu xử lý dứt điểm, kiên quyết thu hồi hoặc chấm dứt hoạt động đối với các dự án không đủ điều kiện, tránh lãng phí tài nguyên. Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Ủy ban Nhân dân 6 phường chịu trách nhiệm phối hợp thực hiện, hoàn thành và gửi báo cáo về Sở Tài chính trước ngày 25 tháng 10 tới đây.
1: Nhu cầu mua nhà ở xã hội tăng vọt khiến nguồn vốn ưu đãi năm 2026 tại Ngân hàng Chính sách Xã hội đã được phân bổ hết. Hiện nhiều người đủ điều kiện chưa thể nộp hồ sơ mới dù đã đặt cọc và đến hạn thanh toán.
0: Năm nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội được giao 6.305 tỷ đồng. Tính đến ngày 25 tháng 9, dư nợ đạt 5.104 tỷ đồng. Phần còn lại đã được bố trí giải ngân theo tiến độ hợp đồng đã ký. Các chi nhánh không thể nhận trước hồ sơ mới do đã hết chỉ tiêu vốn. Trước thực trạng này, ngân hàng đã đề xuất bổ sung vốn và phối hợp với các địa phương tìm nguồn ủy thác mới. Nếu được cấp thêm kinh phí từ nay đến cuối năm, đơn vị sẽ tiếp tục nhận hồ sơ, ưu tiên các khu vực đang thiếu hụt nguồn lực trầm trọng.
1: Sau khi giảm tốc trong 2 tháng giữa năm, CPI tăng trở lại trong tháng 8 và tháng 9, đưa mức tăng bình quân 9 tháng lên 4,52%, cao hơn mục tiêu kiểm soát khoảng 4,5% của năm nay. Áp lực lạm phát vì thế đang gia tăng trong những tháng cuối năm.
0: Theo Cục Thống kê, riêng tháng 9, CPI tăng 0,62% so với tháng trước và tăng 5,08% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 9 tháng, CPI tăng 4,52%. Mức tăng cao nhất của 9 tháng trong giai đoạn 2016-2026. Bà Nguyễn Thu Anh, trưởng ban thống kê dịch vụ giá, Cục Thống kê, chia sẻ thêm về áp lực giá cả và bức tranh thị trường trong những tháng cuối năm.
2: Đối với lạm phát 9 tháng đầu năm nay thì bình quân chúng ta đang ở cái mức là 4,52%. Và trong đó thì cái áp lực nó đến chủ yếu từ ba cái nhóm, đó là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, nhóm giao thông và nhóm vật liệu xây dựng, chất đốt và nhà ở. Thì đến nay 9 tháng thì lạm phát đang ở mức là 4,52% và chúng tôi đánh giá là để đạt được mục tiêu Quốc hội đặt ra cho năm nay thì từ nay đến cuối năm thì công tác điều hành giá cũng như là diễn biến của thị trường khá là áp lực và rất là thách thức đối với cả cái mục tiêu này.
0: Đáng chú ý, giá nguyên, nhiên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất 9 tháng tăng 5,12%, giá sản xuất sản phẩm công nghiệp tăng 4,37% đều là mức tăng cao nhất cùng kỳ trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2026. Trong khi đó, giá xăng dầu tăng trở lại, đang tạo sức ép lên chi phí vận tải và giá hàng hóa. Tại cuộc họp báo quý 3, đại diện Bộ Tài chính cho rằng cơ quan này sẽ có những giải pháp quyết liệt để kiềm chế lạm phát. Bà Lê Thị Tuyết Nhung, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá Bộ Tài chính cho biết.
3: Bộ Tài chính với vai trò là thường trực của Ban chỉ đạo giá sẽ phối hợp cùng với các bộ ngành địa phương và theo dõi sát cái tình hình cung cầu cũng như là những cái diễn biến giá cả để mà có cái động thái về các cái chính sách phù hợp để đảm bảo là kiểm soát được cái mức lạm phát theo như là Quốc hội đã giao.
0: Cũng theo Bộ Tài chính, từ nay đến cuối năm, điều hành giá sẽ tập trung

0: theo dõi sát cung cầu, bảo đảm nguồn cung hàng thiết yếu, kiểm soát các yếu tố đầu vào và hạn chế tình trạng đầu cơ tăng giá bất hợp lý. Đây được xem là những yếu tố quan trọng để giảm áp lực lên mặt bằng giá và giữ ổn định kinh tế vĩ mô.
1: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình ca nhạc quốc tế. Thưa quý vị, tháng 10 mở đầu với những chuyển động đáng chú ý trên Billboard Hot 100, Ella Langley tiếp tục giữ vị trí quán quân với Choosing Texas. Olivia Dean với ca khúc cùng góp mặt trong top 10, còn Morgan Wallen mang đến một điểm nhấn mới khi mà Last Thing You Need vừa xuất hiện ở vị trí thứ 9. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Duy Anh mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thưởng thức 5 ca khúc nổi bật trên bảng xếp hạng tuần này. Từ Ella Langley, Ariana Grande cho đến Tame Impala, Jenny, Olivia Dean và Morgan Wallen, mỗi nghệ sĩ sẽ mang đến một cái sắc màu riêng cho hành trình âm nhạc của chúng ta. Và mở đầu là Choosing Texas của Ella Langley. Theo bảng xếp hạng tuần này thì ca khúc đã có 49 tuần liên tục hiện diện trên Billboard Hot 100, trong đó có tổng cộng 24 tuần đứng ở vị trí số 1, và hai con số đó cho thấy sức hút bền bỉ của ca khúc giữa một cái thị trường luôn có những sản phẩm mới xuất hiện và luôn luôn biến động. Ella Langley cũng đang góp mặt ở vị trí thứ 10 với Peter, với hai ca khúc trong nhóm dẫn đầu thì cô là một gương mặt nổi bật đáng chú ý của bảng xếp hạng đầu tháng 10. Ngay bây giờ thì mời quý vị và bạn cùng thưởng thức ca khúc đang giữ ngôi vị quán quân Choosing Texas qua phần thể hiện của Ella Langley.

Tiếp nối chương trình là Ariana Grande với I Hate That I Made You Love Me. Tuần này thì ca khúc này đứng ở vị trí thứ tư và giữ nguyên thứ hạng so với trước. Sau 17 tuần góp mặt trên Billboard Hot 100 và từng vươn lên ngôi vị quán quân, ca khúc vẫn duy trì được vị trí trong nhóm dẫn đầu. Hate That I Made You Love Me gợi ra một cái tâm sự nhiều day dứt khi mà tình cảm nảy sinh nhưng người trong cuộc lại khó tìm được cách đối diện với những điều mình gây ra. Ngay từ tên gọi thì ca khúc này đã mở ra một khoảng lặng để người nghe nghĩ về tình yêu và những cảm xúc khó nói thành lời. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Hate That I Made You Love Me qua phần thể hiện của Ariana Grande.

Quý vị vừa nghe Ariana Grande, tiếp tục chương trình là màn kết hợp giữa Tame Impala và Jennie trong ca khúc Dracula. Trên bảng xếp hạng tuần này thì Dracula đứng ở vị trí thứ 5, đây cũng là thứ hạng cao nhất của ca khúc tính đến bảng xếp hạng mà mọi người đang theo dõi. Đáng chú ý là bài hát đã có 52 tuần hiện diện trên Billboard Hot 100 và vẫn giữ được vị trí trong top 5. Một ca khúc có thể gây chú ý ngay khi ra mắt, nhưng để tiếp tục được mọi người lựa chọn sau nhiều tháng thì bài hát cần có một sức hấp dẫn đủ lâu, và Dracula đang cho thấy điều đó qua thời gian hiện diện cũng như là vị trí trên bảng xếp hạng. Sự xuất hiện của Tame Impala cùng Jennie cũng mang đến những cuộc gặp gỡ thú vị giữa hai ca tính âm nhạc. Ngay bây giờ chúng ta cùng thưởng thức Dracula.

Thưa quý vị, trong top 10 tuần này, Olivia Dean có hai ca khúc cùng tăng một bậc, đó là Man I Need ở vị trí thứ 9 lên thứ 8 và So Easy to Fall in Love từ vị trí thứ 8 lên thứ 7. Và chúng ta sẽ lựa chọn So Easy to Fall in Love để gửi đến mọi người thưởng thức trong chương trình ca nhạc ngày hôm nay. Và ca khúc đã có 52 tuần có mặt trên Billboard Hot 100 và đã từng lên đến vị trí thứ 5. So Easy có thể hiểu là thật dễ để phải lòng, mang một cái tên gọi nhẹ nhàng gần gũi, bởi đôi khi tình yêu bắt đầu từ những điều rất là nhỏ, một cuộc trò chuyện hợp ý, một ánh nhìn, một cái cảm giác muốn gặp ai đó sau lần đầu quen biết. Sau những giai điệu vừa rồi, mời quý vị cùng dành ít phút cho Olivia Dean với So Easy to Fall in Love.

Quý vị và các bạn thân mến, khép lại phần âm nhạc ngày hôm nay là một ca khúc mới xuất hiện trên Billboard Hot 100, Latin Genius của Morgan Wallen. Ngay trong tuần đầu tiên có mặt thì ca khúc đã đứng ở vị trí thứ 9. Đây là một ca khúc mới duy nhất trong top 10 của bảng xếp hạng tuần này. Morgan Wallen còn có Been By Now ở vị trí thứ 3, một ca khúc đang duy trì thứ hạng cao. Một bài hát vừa gia nhập nhóm dẫn đầu, đó là những điểm đáng chú ý của nam ca sĩ trên Billboard Hot 100 tháng 10. Và liệu Lasting Genius sẽ tiếp tục tiến lên trong những tuần tới hay không? Chúng ta cùng chờ những cập nhật tiếp theo. Còn bây giờ thì hãy thưởng thức ca khúc này với phần thể hiện của Morgan Wallen.

0: Quý vị thân mến, từ vị trí quán quân của Em La Lang Lầy cho đến các khúc mới của Morgan Wallen, Billboard Hot 100 tháng 10 đã mang đến nhiều điểm thú vị và những bài hát quen thuộc và được khán giả yêu thích, trong khi các giai điệu mới bắt đầu tìm thấy những vị trí của mình. Và chương trình ca nhạc quốc tế với chủ đề Billboard Hot 100 tháng 10, những giai điệu dẫn đầu xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Duy Anh và xin chào, hẹn gặp lại trong những chương trình ca nhạc quốc tế tiếp theo.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, trao đổi chất là một quá trình quan trọng diễn ra bên trong cơ thể nhằm thúc đẩy việc tiêu hóa thức ăn, đốt cháy calo diễn ra nhanh chóng. Do đó, nếu quá trình trao đổi chất trong cơ thể bị cản trở và diễn ra không hiệu quả, thì rất dễ dẫn đến tăng cân cũng như ảnh hưởng đến các chức năng khác trong cơ thể. Dấu hiệu nào cho thấy quá trình trao đổi chất của bạn có vấn đề? Vì sao? Và đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quý thính giả thân mến, 6 dấu hiệu sau đây cho thấy trao đổi chất trong cơ thể bạn đang gặp phải vấn đề và cần khắc phục ngay. Tăng cân. Tăng cân là một trong những triệu chứng thầm lặng khi quá trình trao đổi chất trong cơ thể bị chậm lại. Bởi khi trao đổi chất trong cơ thể không hiệu quả thì khả năng đốt cháy chất béo cũng bị hạn chế, nên cơ thể bạn sẽ rất dễ tăng cân mặc dù lượng thực phẩm bạn nạp vào không quá nhiều. Dễ mệt mỏi. Nếu bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi trong khi cơ thể không hề làm việc gì quá sức và mệt nhọc, thì đó có thể là dấu hiệu trao đổi chất trong cơ thể không hiệu quả. Vì nếu quá trình trao đổi chất bị chậm thì khả năng chuyển hóa thực phẩm bạn nạp vào thành năng lượng cho cơ thể hoạt động cũng sẽ bị chậm lại. Khi cơ thể thiếu năng lượng thì chắc chắn sẽ rất dễ rơi vào tình trạng mệt mỏi liên tục, cho dù bạn nghỉ ngơi đầy đủ. Rụng tóc. Thông thường, tóc rụng có thể là do các nguyên nhân như là căng thẳng quá mức, suy dinh dưỡng, di truyền. Tuy nhiên, đôi khi sự chuyển hóa kém hiệu quả trong cơ thể cũng có thể gây ra rụng tóc. Bởi khi tỷ lệ trao đổi chất trong cơ thể chậm lại thì chân tóc sẽ không được nhận đầy đủ dưỡng chất nên tóc sẽ càng ngày càng yếu đi và dễ gãy rụng hơn. Thường xuyên cảm thấy lạnh. Nếu bạn cảm thấy lạnh vào mùa đông hoặc khi đi ngoài đường vào đêm khuya thì đó là triệu chứng không đáng lo ngại. Tuy nhiên, nếu bạn nhận thấy rằng bạn có thể thấy lạnh bất cứ lúc nào trong khi những người xung quanh không hề lạnh thì đó có thể là dấu hiệu cho biết sự trao đổi chất trong cơ thể không hiệu quả. Bởi khi sự trao đổi chất chậm đi thì nhiệt lượng cơ thể không được sản sinh nhanh chóng nên khiến bạn dễ lạnh hơn những người khỏe mạnh khác. Thèm đồ ngọt. Sự trao đổi chất trong cơ thể nếu hoạt động không hiệu quả sẽ khiến lượng đường trong máu giảm. Do đó cơ thể bạn lúc này tự động sẽ đòi hỏi nạp các thực phẩm ngọt nhiều đường vào để cân bằng lại. Vì thế, nếu bạn cảm giác lúc nào cũng thèm ngọt thay vì ăn ngọt, hãy áp dụng các biện pháp cải thiện trao đổi chất đôi khi lại hiệu quả hơn hẳn. Dưới đây là những nguyên nhân phổ biến nhất của sự trao đổi chất chậm. Do di truyền, một số người may mắn có một sự trao đổi chất diễn ra nhanh chóng trong cơ thể, nhưng sự trao đổi chất trong cơ, những người khác lại diễn ra chậm chạp mà không thể cải thiện được nhiều. Điều này là do yếu tố di truyền gây ra. Tuổi tác. Nếu cơ thể của bạn tỷ lệ cơ bắp cao thì sự trao đổi chất cũng diễn ra nhanh hơn. Nhưng khi có tuổi, khối lượng cơ bắp trong cơ thể giảm một cách tự nhiên. Điều này đồng nghĩa với việc sự trao đổi chất chậm lại. Vì vậy, bạn cần rèn luyện sức khỏe, chăm chỉ tập thể dục để duy trì cơ bắp, tránh sự suy giảm trong trao đổi chất. Điều này đặc biệt quan trọng đối với người lớn sau 25 tuổi. Lối sống. Trong cuộc sống, nhiều khi chính những thói quen của bạn lại là nguyên nhân làm cho sự trao đổi chất của cơ thể giảm đi. Một số loại thuốc bạn uống, ví dụ như thuốc chống trầm cảm, cũng dễ làm chậm sự trao đổi chất. Ăn chay khắc nghiệt, nhịn ăn liên tục, bỏ qua bữa sáng cũng dễ dẫn đến rối loạn hormone và kết quả là cơ thể rơi vào trạng thái nghỉ ngơi trì trệ. Ăn quá nhiều. Tại sao ăn quá nhiều lại là nguyên nhân làm chậm sự trao đổi chất? Đó là bởi vì khi lượng calo vào cơ thể quá nhiều, hệ tiêu hóa sẽ không thể kịp thời xử lý. Suy tuyến giáp. Suy tuyến giáp kém là một tình trạng trong đó tuyến giáp không sản xuất đủ của một số hormone quan trọng cho cơ thể. Ở những người mắc bệnh này, tuyến giáp có thể phình to, gây biếu cổ hoặc không. Suy giáp làm tăng nguy cơ tai biến tim mạch, có thể gây hôn mê và ngừng thở. Những thói quen sau đây cũng sẽ khiến quá trình trao đổi chất bị chậm lại. Chế độ ăn uống, theo nghiên cứu, lịch ăn uống không theo giờ cố định và có thể dẫn đến tăng cân. Bởi cơ thể của bạn không nắm rõ được thời gian nó được nạp thức ăn, vậy nên nó cố gắng làm quá trình trao đổi chất chậm lại để không nhanh bị đói. Bạn cần làm chính là có một chế độ ăn uống phù hợp và tránh ăn uống vô tổ chức. Lệch múi giờ, mệt mỏi sau chuyến bay xa. Tất cả chúng ta đều có một đồng hồ sinh học bên trong của cơ thể, và nếu nó bị gián đoạn thường xuyên, toàn bộ cơ thể sẽ bị ảnh hưởng, đặc biệt là quá trình trao đổi chất. Thiếu canxi. Canxi là một chất đóng vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất. Nếu bạn không thích uống sữa hoặc không thích ăn thực phẩm chứa lactose thì đừng quá lo lắng vì có rất nhiều thực phẩm giàu canxi trên thị trường. Bạn chỉ cần chắc chắn là cơ thể luôn đủ canxi để quá trình trao đổi chất không bị ảnh hưởng. Mất nước. Mọi quá trình trong cơ thể chúng ta phụ thuộc vào nước. Nếu bạn bị mất nước, các hệ cơ quan sẽ hoạt động không tốt. Thiếu protein. Protein đóng một vai trò rất quan trọng trong việc nhận và duy trì trọng lượng của bạn. Protein có tác dụng nhiệt của thực phẩm tương đối cao. Một vài thông số đo lường cho thấy sự gia tăng của quá trình trao đổi chất xảy ra sau khi cơ thể tiêu hóa protein. Hơn nữa, protein tạo cho bạn cảm giác no, từ đó bạn sẽ ăn ít hơn, nạp ít calo hơn. Ăn không đủ, nếu bạn cắt giảm lượng calo quá nhiều, cơ thể bạn sẽ rơi vào trạng thái đói và làm chậm tốc độ trao đổi chất. Vậy nên, lượng calo của bạn là rất quan trọng. Nếu bạn muốn giảm cân nhưng đừng giảm đột ngột, chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên cắt giảm khoảng 200 kcal để giảm cân lành mạnh. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Dưới đây là các mẹo hữu ích giúp bạn có thể tăng tốc quá trình trao đổi chất để hỗ trợ tối đa cho quá trình kiểm soát cân nặng của chính mình. Hãy hạ nhiệt độ xuống, ngủ trong một căn phòng hơi lạnh có khả năng làm tăng hàm lượng mỡ nâu trong cơ thể. Đây là một loại mỡ đặc biệt, bởi thay vì tích lũy lại thì nó được kích hoạt để đốt cháy chất béo và cải thiện tình trạng giảm cân. Uống cà phê đen. Một vài nghiên cứu đã chỉ ra mối quan hệ giữa lượng cà phê mà bạn tiêu thụ với tốc độ trao đổi chất trong cơ thể. Ngoài việc tăng tốc cho quá trình chuyển hóa năng lượng, cà phê còn gián tiếp giúp làm giảm nguy cơ tiểu đường loại 2, nguyên nhân được giả thiết là do cà phê đã kích thích cơ thể tiêu thụ nhiều mỡ hơn. Tuy vậy, hãy uống cà phê ở liều vừa phải. Nếu bạn uống quá nhiều, cơ thể bạn có thể rơi vào trạng thái lo lắng, choáng váng và mất ngủ. Đồng thời hãy để ý đến thành phần của các loại cà phê bạn uống, vì hiện nay có nhiều loại sản phẩm chứa khá nhiều chất béo và đường. Tránh xa stress. Kể cả khi bạn không ăn uống vô độ mỗi lúc rơi vào trạng thái stress, thì cơ thể bạn cũng bị chậm lại trong quá trình xử lý calories. Theo nghiên cứu từ Đại học Ohio, Mỹ, những phụ nữ cảm thấy stress đốt cháy ít hơn đến 104 calo dù họ chỉ ăn những thực phẩm thông thường. Các nhà nghiên cứu tính toán sự chuyển hóa chậm này nếu kéo dài cả năm sẽ gây tăng đến gần 5 kg. Chăm sóc cho giấc ngủ. Thiếu ngủ đã được chứng minh là sẽ giảm quá trình trao đổi chất ở cả nam và nữ. Nguyên nhân của hiện tượng này cũng liên quan đến hormone cortisol. Như trong trường hợp cơ thể bị stress, để đảm bảo cho cơ thể được nghỉ ngơi đầy đủ, ngoài việc sắp xếp thời gian ngủ hợp lý, bạn hãy nhớ đảm bảo rằng giấc ngủ được sâu và không bị gián đoạn. Các bài tập plyometrics. Nếu bạn đang tập gym để cải thiện vóc dáng, hãy thử các bài tập plyometrics. Đây là những bài tập không cần dụng cụ tăng cường sức mạnh, do đó bạn có thể đốt cháy nhiều calo hơn trong khoảng thời gian nhanh hơn. Tuy vậy, hãy lưu ý rằng các bài tập này đòi hỏi bạn cần có kinh nghiệm và thể lực tốt, nên hãy tham khảo với huấn luyện viên của mình trước khi thử sức nhé. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Trở về đơn vị, những con tàu của các đơn vị thuộc vùng Nam Hải quân được đưa vào kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ tại xưởng sửa chữa tổng hợp 58 thuộc phòng hậu cần kỹ thuật vùng Nam Hải quân. Đây là công việc có ý nghĩa nhằm duy trì tình trạng kỹ thuật tốt, bảo đảm an toàn và nâng cao khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của từng con tàu.
1: Sau thời gian dài hoạt động trên biển, con tàu được đưa vào xưởng 58 sửa chữa định kỳ. Theo Trung tá Vũ Văn Minh, xưởng trưởng xưởng 58, tại đây từng hệ thống trang bị được kiểm tra đánh giá toàn diện. Trên cơ sở đó, các hạng mục sửa chữa được xác định và phân công cụ thể cho từng tổ nhóm chuyên môn. Từ kiểm tra, tháo lắp đến sửa chữa, lắp đặt, mọi công đoạn đều được thực hiện theo quy trình công nghệ và kiểm soát chất lượng chặt chẽ, bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.
2: Trưởng đã duy trì nghiêm các chế độ nề nếp của công tác kỹ thuật, thường xuyên làm tốt công tác huấn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ thợ kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của đơn vị.
1: Đằng sau mỗi con tàu được trở lại trạng thái kỹ thuật tốt là sự tỉ mỉ, chính xác của người thợ. Ở mỗi công đoạn sửa chữa, đòi hỏi người thực hiện phải nắm chắc quy trình, hiểu rõ đặc tính kỹ thuật của từng trang bị và lựa chọn phương án xử trí phù hợp. Với những phần việc yêu cầu độ chính xác cao, kinh nghiệm tay nghề và tinh thần trách nhiệm càng được đặt lên hàng đầu. Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Khánh, thợ sửa chữa cơ khí xưởng 58, phòng hậu cần kỹ thuật, vùng 5 Hải quân cho biết.
3: Mỗi phần việc đều phải thực hiện theo đúng quy trình, làm đến đâu, kiểm tra đến đó. Anh em phối hợp, hỗ trợ nhau, vừa đảm bảo chất lượng, vừa đảm bảo tiến độ.
1: Không chỉ chú trọng nâng cao tay nghề, xưởng 58 còn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có tàu sửa chữa từ khâu kiểm tra, đánh giá tình trạng trang bị đến thống nhất phương án xử trí. Mọi khâu đều được trao đổi cụ thể. Qua đó, những vấn đề phát sinh được phát hiện, khắc phục kịp thời, hạn chế sai sót, bảo đảm tiến độ và chất lượng sửa chữa. Đại tá Bùi Long Giang, chủ nhiệm hậu cần kỹ thuật vùng 5 Hải quân trao đổi thêm.
4: Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo xưởng sửa chữa tổng hợp 58 nâng cao năng lực sửa chữa tàu thuyền, vũ khí trang bị kỹ thuật tại đơn vị, tập trung nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật thợ sửa chữa tại xưởng. Tiếp tục đề nghị với trên đầu tư trang thiết bị, dây chuyền công nghệ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý quy trình công nghệ, kiểm tra, giám sát từng khâu, từng bước trong quá trình sửa chữa. Với mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng sửa chữa tàu thuyền, vũ khí trang bị kỹ thuật tại đơn vị.
1: Từ những thao tác chính xác, cần mẫn của người thợ đến quy trình kiểm tra, nghiệm thu chặt chẽ, chất lượng sửa chữa tàu ở xưởng 58 từng bước được nâng lên. Mỗi con tàu rời xưởng đều có tình trạng kỹ thuật tốt hơn, sẵn sàng tiếp tục hành trình trên biển. Qua đó góp phần duy trì hệ số kỹ thuật, bảo đảm khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển Tây Nam của Tổ quốc.
0: Mang theo tình cảm, niềm tin và sự sẻ chia từ đất liền, hơn 250 đại biểu trong đoàn công tác thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện chuyến hải trình đến với quân dân các đảo Tây Nam và nhà giàn DK1/10, tỉnh Cà Mau. Hải trình lần này đưa đoàn đến 7 đảo và một nhà giàn, gồm Côn Đảo, Hòn Khoai, Hòn Chuối, Thổ Chu, Nam Du, Hòn Đốc, Phú Quốc và nhà giàn DK1/10. Đây là dịp để đoàn thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang ngày đêm bám đảo, bám biển khu vực biển Tây Nam, góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Hành trình vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc năm 2026 của đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khởi hành hướng về vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. Trên con tàu KN-491, mỗi đại biểu đều mong muốn gửi trao tình cảm, sự sẻ chia của mình đến với quân và dân nơi đảo xa. Anh Lê Bá Hưng, Bí thư đoàn Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
5: Tôi cảm thấy rất là vui mừng và hào hứng vì đây là lần đầu tiên mà tôi tham gia chuyến hành trình đặc biệt và đầy ý nghĩa này. Và bên cạnh cái việc tìm hiểu những kiến thức về cái vùng biển Tây Nam cũng như là truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam và truyền thống của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam, thì tôi cũng đã chuẩn bị cho mình những cái chương trình, những cái hoạt động và sẵn sàng tham gia cùng với lại đoàn đại biểu để góp phần vào thành công chung của chuyến hành trình này.

0: Vượt gần 1.000 hải lý, đoàn công tác đã đến thăm tặng quà, giao lưu với quân dân trên 7 đảo và một nhà. Mỗi hải lý đi qua đều đọng lại trong trái tim đại biểu thành phố mang tên Bác những xúc cảm tự hào. Trong chuyến công tác, đoàn đã trao tặng rất nhiều phần quà, công trình thiết thực, phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sinh hoạt, học tập của cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên các đảo, nhà giàn DK1. Tổng giá trị lên tới hơn 7 tỷ đồng. Anh Trần Văn Tùng, ngư dân đảo Hòn Đốc, xã Tiên Hải, tỉnh An Giang cho biết.
1: Mình ra thì thấy rất là mà vui vẻ, rồi có đoàn ca nhạc ca rất là hay. Nhận được phần quà cũng tôi cũng cảm ơn cái đoàn mình ra tới thăm đảo Hòn Đốc ở đây, rồi cũng đại diện cho những người dân trên đây được nhận quà, cũng ơn nhiều. Cũng hy vọng được đoàn ra thăm Hòn Đốc rất nhiều và lần hơn.
0: Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Phó trưởng đoàn công tác chia sẻ thêm.
2: Cảm trách nhiệm và sự sẻ chia của Đảng bộ, chính quyền và dân Hồ Chí Minh tới cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ nơi biển đảo tiến đầu của Tổ quốc. Mỗi công trình, mỗi phần việc được trao đi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm trong đó tình cảm của hậu phương, sự trân trọng đối với những sự hy sinh thầm lặng và tinh thần luôn hướng về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
0: Và trong hành trình này, chúng tôi được lắng nghe rất nhiều câu chuyện, không chỉ là câu chuyện của tình quân dân, tình cảm của hậu phương gửi nơi tiền tuyến, mà còn chứng kiến những giây phút hội ngộ đầy xúc động giữa người cha, người mẹ với hai chiến sĩ đang công tác trên nhà giàn DK1. Trung sĩ Phạm Đức Hồng Anh và Trung sĩ Nguyễn Phạm Nhất Phương, chiến sĩ nhà giàn DK1/10, xúc động.
3: Tôi rất là bất ngờ và vui khi bố tôi đi cùng đoàn công tác ra thăm tôi. Không biết nói gì hơn, tôi xin cảm ơn đoàn công tác đã tạo điều kiện cho bố tôi gặp tôi ở nơi tuyến đầu của Tổ quốc.
4: Con cố gắng rèn luyện bản thân mình với lại hoàn thành những nhiệm vụ để mà cuối năm xuống ngủ giờ về rồi, thấy không? Dạ. Ba mẹ.
5: Được món quà này thì rất là cảm thấy nhớ nhà mình nhiều hơn. Vì như thế, mình càng có thêm động lực để mà tiếp tục vững vàng tay súng, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
0: Đại tá Hoàng Quốc Hoàn, Phó Chính ủy vùng Nam Hải quân trao đổi thêm.
6: Đặc biệt các cái điểm đến của đoàn đã mang được cái tình cảm, tiếp thêm niềm tin, động lực cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và các lực lượng, giúp cho chúng tôi có thêm cái động lực, trách nhiệm, niềm tin để bám biển, bám đảo và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội, quân chủng giao cho.
0: Hành trình ý nghĩa vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc không chỉ là chuyến công tác mà còn là cầu nối nghĩa tình từ đất liền đến với hải đảo, góp phần xây dựng thế trận lòng dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Năm nay, hành trình ấy đã bước sang năm thứ 16 và chúng tôi tin rằng hành trình mang dấu ấn riêng này sẽ luôn được tiếp tục bằng tình cảm, nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố mang tên Bác.
7: Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ hải quân phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đã hết. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, các phát thanh viên Thủy Linh Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
8: Chuyện tuổi tin.
9: Chuyện tuổi tin.

0: Xin chào các bạn thính giả thân yêu của Chuyện Tuổi Tin. Chương trình của chúng ta đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình rất hân hạnh có sự đồng hành của nhà tài trợ Thực phẩm sạch Tomato và hai MC quen thuộc sẽ cùng trò chuyện và lắng nghe các bạn ngày hôm nay vẫn là Lê Mai và Trần Đô.
1: Vâng, và MC Trần Đô xin gửi lời chào thân thương và tràn đầy năng lượng nhất đến quý vị thính giả đang bật radio đồng hành cùng với Chuyện Tuổi Tin. Chị Mai này, những ngày gần đây khi mà năm học mới đã đi vào nếp rồi thì lướt qua các diễn đàn học sinh, các hội nhóm cũng như là khi mà đến trường ấy thì cái bầu không khí rộn rã ấy thỉnh thoảng lại xuất hiện vài những cái ngọn sóng ngầm.
0: Chị cũng nhận ra như vậy. Sau khoảng thời gian đầu bỡ ngỡ làm quen này thì các bạn đã bắt đầu bộc lộ rõ cái cá tính riêng của mình, thì cũng là lúc những sự khác biệt bắt đầu có va chạm đấy. Nào là xích mích nhỏ từ một câu

0: đùa quá trớn, giờ ra chơi chẳng hạn, hay là một ánh nhìn vô tình bị hiểu lầm là nhìn đều hành lang, hay những bất đồng gay gắt khi mà chia phần việc làm bài tập nhóm. Nhìn thì có vẻ nhỏ nhặt thôi, nhưng mà nếu không xử lý khéo léo thì ngọn lửa mâu thuẫn ấy sẽ bùng lên rất nhanh.
1: Vâng, ở lứa tuổi teen chúng mình thì cái tôi cá nhân, lòng tự trọng đang phát triển rất mạnh. Khi mà cảm thấy mình bị xúc phạm hay là bị hiểu lầm, cái tâm lý bốc đồng muốn khẳng định bản thân thì rất dễ đẩy chúng ta vào những cái quyết định nông nổi. Nhiều khi chỉ vì muốn thắng thua trong một trận cãi vã thôi mà các bạn quên mất hậu quả phía sau.
0: Đúng vậy, mâu thuẫn là một phần tất yếu khi mà chúng ta sống và học tập trong một tập thể, đúng không? Thế nhưng mà điều đáng lo ngại là nhiều bạn lại chọn cái cách là giải quyết bằng nắm đấm, rồi bằng việc lập nhóm để tẩy chay, hay là công kích, bóc phốt nhau lên mạng xã hội, để rồi sau vài phút nóng giận nhất thời là những cái giá quá đắt, tổn thương về thể chất, tâm lý dai dẳng, và đánh mất đi những tình bạn đã từng rất đẹp.
1: Vâng, chính vì vậy mà trong số phát sóng của chương trình chúng ta ngày hôm nay với chủ đề giải quyết xung đột học đường, Truyền Tuổi Tin sẽ cùng với các bạn tìm ra chìa khóa để có thể tháo gỡ những mâu thuẫn từ học trò một cách văn minh, bình tĩnh và an toàn nhất.
0: Quý vị và các bạn cũng đừng quên đường dây nóng 02383 842 722 luôn rộng mở để tiếp nhận những câu chuyện, trải nghiệm và trăn trở của các bạn tuổi teen cũng như là quý vị phụ huynh. Còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ thả lỏng tâm trí và thưởng thức một giai điệu tươi sáng, Nụ Cười 1820, với phần thể hiện của Doãn Hiếu.

0: Chúng ta đang đến với chuyện tuổi Tin trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Và quay trở lại với câu chuyện xung đột học đường thì Lê Mai thấy là mấu chốt của hầu hết các vụ xích mích ở lứa tuổi học trò ấy, thì thường xuất phát từ hai chữ là hiểu lầm và thiếu kiềm chế cảm xúc đâu nhá.
1: Cái này thì em hoàn toàn đồng ý nha. Cái kịch bản quen thuộc của 90% các cái cuộc khẩu chiến cũng như là xô xát học đường là gì chị biết không? Đó là nó bắt đầu từ những điều rất là nhỏ thôi. Chỉ cần một câu nói đùa thiếu tinh tế cũng bị suy diễn thành là xúc phạm, rồi một ánh mắt vô tình đi qua bị coi là nhìn đều, hay là một dòng trạng thái ẩn ý hay là trên Facebook ấy thì cũng bị gán ghép là đá xéo này kia.
0: Mà em có công nhận với chị là ở lứa tuổi này áp lực đồng lứa tác động cực kỳ lớn không? Nhiều bạn vốn dĩ rất là hiền lành và khi mà xảy ra vấn đề cũng muốn hòa giải đấy, nhưng vì sợ bạn bè xung quanh chê là hèn này, sợ bị bảo là sợ nó à, nên là đành phải cố gồng mình lên tỏ ra nguy hiểm, tiếp tục lao vào cuộc cãi vã dù trong lòng là vô cùng lo sợ.
1: Đúng vậy chị ạ, và cái cảm giác mà muốn thể hiện cái tôi trước mặt bạn bè thì đã vô tình đẩy các bạn vào một cái thế. Nhưng mà hãy thử dừng lại một chút để chúng ta suy ngẫm xem, chiến thắng trong một cuộc cãi vã hay là hạ được cái bạn của mình ấy trong một trận xô xát thì chúng mình sẽ nhân lại được cái điều gì? Cái vết thương trên da thịt thì rồi cũng sẽ lành, nhưng mà vết thương tinh thần do bị tẩy chay, bị miệt thị hay là cái sự hối hận vì nhã kỷ luật chẳng hạn thì chúng ta sẽ theo chúng ta rất là lâu.
0: Bởi mới thấy là học cách lắng nghe và kiểm soát cảm xúc chưa bao giờ là điều dễ dàng đúng không đâu. Nhưng đó lại là kỹ năng sinh tồn quan trọng nhất của tuổi trưởng thành đấy. Thay vì để cho ngọn lửa tức giận thiêu rụi lý trí thì chúng mình phải học cách là hạ nhiệt ngay từ những cái giây đầu tiên.
1: Vâng, và quý vị đừng chuyển kênh, và anh Đô cùng với chị Mai sẽ quay trở lại trong một món quà âm nhạc nha. Tình bạn diệu kỳ.

0: Quý vị và các bạn đang cùng quay trở lại với chuyện tuổi Tin trong chủ đề giải quyết xung đột học đường. Chương trình có sự đồng hành của nhà tài trợ hệ thống thực phẩm sạch Tomato và đừng quên hotline của chương trình 02383842722 luôn sẵn sàng kết nối cùng với quý vị thính giả gần xa.
1: Chị Mai này, nãy giờ chúng ta nói rất nhiều về xung đột học đường rồi. Nếu như mà các bạn tuổi Tin xảy ra những vấn đề trên thì chúng ta nên làm gì nhỉ?
0: Chị nghĩ là nếu lúc đó xảy ra xung đột ấy và căng thẳng thì leo thang, tim đập nhanh và chúng ta hãy ép mình hít một hơi thật sâu và đếm nhẩm từ 1 đến 10 đi. Kiểu như là để bình tĩnh lại, tuyệt đối là không đáp trả, không nhắn tin đôi co hay là đăng bài xả giận lên mạng xã hội lúc mà cảm xúc đang ở đỉnh điểm nhá.
1: Em thấy cái bước này cực kỳ quan trọng đấy. 10 giây tưởng ngắn nhưng mà nó là khoảng thời gian để chúng ta kịp hạ nhiệt và kéo lý trí quay trở lại. Thế sau khi mà mình đã bình tĩnh hơn rồi thì cái bước thứ hai chúng ta cần làm gì nhỉ?
0: Thay vì suy đoán vô cớ hay là nghe qua lời đồn tam sao thất bản ấy, thì chị nghĩ là nên chủ động hẹn gặp riêng bạn ấy ở một không gian yên tĩnh rồi cùng trò chuyện, chia sẻ nhẹ nhàng để tháo gỡ những cái vướng mắc.
1: Tuy nhiên nếu như mà mâu thuẫn đã quá căng thẳng, các bạn kéo bè, kéo cánh, đe dọa thì sao? Một mình tự giải quyết liệu có an toàn không?
0: Cái bước này là quan trọng này. Nếu như mâu thuẫn đã vượt quá tầm kiểm soát hoặc là có dấu hiệu bạo lực kéo bè kéo cánh như Đô đã vừa nói thì đừng âm thầm chịu đựng các bạn nhé. Hãy dũng cảm chia sẻ với thầy cô chủ nhiệm, rồi là phòng tư vấn tâm lý trường học, hoặc là các vị phụ huynh. Tìm kiếm sự trợ giúp từ người lớn không phải là mách lẻo đâu, mà là hành động dũng cảm để bảo vệ bản thân và bạn bè. Bởi vì là chúng ta sẽ không biết được là hậu quả nó sẽ dẫn tới đâu.
1: Vâng, và ngay bây giờ thì qua đường dây nóng của chương trình thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một bạn thính giả để chúng ta có thể lắng nghe trải nghiệm thực tế nhé. Vâng ạ, xin chào bạn ạ. Bạn có thể gửi lời chào đến quý vị thính giả được không?
2: Dạ, em chào anh Kỳ và em chào quý vị khán thính giả.
0: Trước tiên thì chị Lê Mai và anh Trần Đô rất là vui được chào đón em đến với chuyện tuổi Tin ngày hôm nay. Và em có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không?
2: Dạ, em chào chị Lê Mai, em chào anh Trần Đô. Em là Thảo Nguyễn, hiện tại em đang là học sinh lớp 12 của trường Trung học phổ thông Đô Lương 1.
1: Không biết là Thảo Nguyên ở trong lớp, ở trường hay là trong lớp mình thì Thảo Nguyên đã từng chứng kiến hoặc là trực tiếp trải qua một cái vụ mâu thuẫn học đường nào chưa?
2: Dạ, thật ra thì em thấy là trong môi trường học đường thì những cái mâu thuẫn giữa bạn bè là cái điều mà rất là khó tránh khỏi à. Bản thân em thì cũng đã từng rất nhiều lần chứng kiến những cái tình huống như vậy. Có những mâu thuẫn thì kiểu bắt đầu từ những cái chuyện nhỏ thôi, ví dụ như kiểu là hôm nay ai quét rác hay là ai đi đổ rác ở trong lớp. Hoặc là có những cái mâu thuẫn kiểu như bắt đầu từ những cái câu đùa hơi quá, ví dụ như kiểu mà bảo là bố mì tên chi mẹ mì tên chi đó. Bắt đầu là
0: đúng rồi,
2: từ những cái câu đùa như thế thôi, nhưng mà các bạn cũng có thể là cãi nhau rồi nghiêm trọng hơn, đó là đánh nhau ạ. Và có những cái vấn đề em cảm thấy là không quá nghiêm trọng, nhưng mà cách mà các bạn phản ứng lại khiến cho câu chuyện nó căng thẳng hơn ạ.
0: Như Thảo Nguyên đã vừa chia sẻ thì chúng ta có thể thấy là những cái mâu thuẫn của thế giới học đường thì cũng xoay quanh những cái việc rất nhỏ nhặt trong những cái sinh hoạt trên lớp mà thôi. Vậy thì khi có xích mích với bạn bè thì không biết là phản ứng đầu tiên của Thảo Nguyên sẽ như thế nào? Đã bao giờ em có cái xích mích nào đó với bạn bè hay chưa?
2: Dạ, bản thân em thì khá là từ những cái mâu thuẫn hay là những cái cuộc cãi vã, nên là khi mà có những cái hiểu nhầm nho nhỏ như thế thì em sẽ thường là im lặng, sẽ dành cho mình một cái khoảng thời gian để mình suy nghĩ lại, để thử là mình có thực sự làm cái điều gì ảnh hưởng đến bạn này không. Rồi sau đó là khi mà cả bạn và em đều bình tĩnh rồi thì em sẽ tìm bạn để nói chuyện và giải thích rằng là cái sự việc nó đang không như bạn nghĩ, và mình phải đưa ra cái góc nhìn từ phía của mình. Và nếu như mà không nói chuyện được với nhau nữa thì em sẽ nói với cả mẹ hoặc là nói với thầy cô để thầy cô có thể cùng can thiệp và giải quyết.
1: Vậy thì theo Thảo Nguyên thì cái điều gì là khó khăn nhất khiến cho các bạn tuổi Tin của chúng ta khó ngồi lại hòa giải với nhau sau khi mà mâu thuẫn đã xảy ra?
2: Dạ, theo em thì điều khó nhất chắc là

0: khó để vượt qua cái tôi của bản thân mình ạ. Thực ra thì bọn em đều đang trong tuổi dậy thì mẹ em thì hay nói là tuổi nổi loạn ạ. Và bọn em thì đang luôn muốn chứng minh rằng mình đúng và mình là người trưởng thành. Thế nên là khi xảy ra mâu thuẫn thì đa số đều có xu hướng nghĩ là mình đúng, mình là người bị tổn thương, thế nên là người kia phải là người chủ động làm hóa trước, người kia là người sai thì người ta phải xin lỗi mình. Nhưng mà cũng có nhiều khi là kiểu mình cũng muốn làm hoa lắm rồi, nhưng mà sợ là nếu mà mình chủ động trước thì người khác sẽ nghĩ là mình kiểu thế, hoặc là mình lại là người sai trong câu chuyện ạ.
1: Chúng ta không phân định thắng thua trong một cái cuộc xích mích, nhưng mà ví dụ như là tình huống mà Thảo Nguyên đã vừa chia sẻ, tức là chúng ta không phải sai nhưng mà chúng ta lại rất là muốn làm hòa với nhau. Tuy nhiên thì không biết mở lời như thế nào. Có một chút gì đó ở trong cái tình huống đấy thì cái tôi cũng rất là lớn và chúng ta sợ thua cuộc, đúng không?
0: Dạ đúng rồi ạ.
2: Đấy, nhiều khi là mình sai nhưng mình kiểu là cái thái độ của mình đối với bạn ấy, kiểu như là chị còn nhớ là cái trước đấy khi mà thường mà mình sai, mình bảo ừ tao sai đấy, kiểu như vậy ấy. Kiểu
1: thì sao
2: kiểu, thì sao kiểu mày đúng là... mày lúc nào cũng nhất đấy,
1: đúng rồi.
2: Thành ra là cái căng thẳng nó lại càng gia tăng hơn, bởi vì biết rằng là mình cũng có sai rồi nhưng mà cái lúc đấy là kiểu không chấp nhận được đúng cái điều rồi. Mình sai
1: trong cái tình huống này thì chị nghĩ là cái lời xin lỗi rất là khó khăn để có thể mở lời, đúng không ạ? Vậy thì một câu hỏi dành cho Thảo Nguyên như thế này: Thảo Nguyên đã từng thử áp dụng cái cách là kiềm chế cơn nóng giận hiệu quả, bạn có thể chia sẻ với quý vị thính giả được không?
0: Đối với cá nhân em thì thật ra là bọn em đều đang ngồi trên ghế nhà trường, thế nên là ngoài cái việc đánh giá học lực thì bọn em còn được đánh giá hành kiểm. Thế nên là em luôn luôn cảm thấy là nếu như mà hành kiểm của mình bị kém ấy, thì sẽ rất là xấu hổ. Chưa kể là còn ảnh hưởng đến cái việc xếp hàng ở trong lớp. Rồi là khi học phụ huynh thì mẹ cũng sẽ rất là xấu hổ với mình. Nên là em luôn luôn cố gắng hạn chế mâu thuẫn hoặc là những cái xích mích với bạn. Và nếu mà có tức giận ấy, thì em cũng sẽ luôn nghĩ tới cái hậu quả của những cái việc mình làm. Ví dụ như kiểu mà khi cái cơn giận nó bộc phát ấy, thì mình sẽ suy nghĩ rằng là ở đấy chỉ đang làm cái bản năng của mình đó, và mình đang chưa kịp suy nghĩ chín chắn. Em sẽ cố gắng để hít thở, chờ khoảng vài giây để cho cái lý trí nó đi kịp với cảm xúc. Và khi mà mình bắt đầu bình tĩnh hơn rồi thì mình sẽ có những cái nhìn nhận khác đi với cái sự việc.
1: Như thế là chị Mai đã thấy là Thảo Nguyên cũng rất là bình tĩnh rồi đấy, cũng rất là trưởng thành trong suy nghĩ của mình. Bởi vì là đôi khi chúng ta nói thì rất là dễ nhưng mà hành động thì mới khó, đúng không ạ? Và nếu có một cái bạn cùng lớp đang ngập ngừng muốn chủ động xin lỗi Thảo Nguyên đi sau một cái hiểu lầm nào đó, thì Thảo Nguyên thích bạn ấy sẽ thể hiện như thế nào ạ?
0: Thật ra là nếu như mà đứng trước mặt nhau và nói là mì ơi tao xin lỗi thì cũng rất là ngại.
1: Đúng rồi.
0: Bọn em sẽ thường là sẽ xin lỗi nhau qua tin nhắn nhỉ.
1: Đấy.
0: Như là bọn em thì đều dùng mạng xã hội hết rồi, nên là có thể là sẽ ví dụ như dần nhau thì thường hay có cái kiểu là hủy kết bạn ở trên Facebook.
2: Hủy hoặc là
0: và khi mà muốn làm hoa thì sẽ chủ động kết bạn lại và sẽ có nhắn tin và là mì ơi tao xin lỗi là kịp lần nữa tao thế nào thế kia.
1: Thời nay thì sẽ dễ dàng
2: hơn,
1: bởi vì là chúng ta có thể viết ra, đúng không? Ngày xưa thì vẫn có đấy, chúng ta viết giấy đúng không đâu? Đấy. Nhưng mà chị Mai nghĩ rằng là có một cái hay nữa đấy, chính là đôi khi là với các bạn thì câu xin lỗi khó ấy. Thế là các bạn kiểu như là mang cái quà gì đấy đến kiểu đưa cho làm lành ấy. Kiểu như thế.
2: Mà sau này khi mà các bạn ý sử dụng mạng xã hội Facebook, Insta hay là Threads thì thường là cái cách xin lỗi nó cũng đỡ hơn, đúng không?
1: Đúng
2: rồi. Có nghĩa là dễ để có thể nói ra hơn bằng cái cách là chúng ta có thể nhắn tin hoặc là hẹn nhau đi uống nước chẳng hạn. Tuy nhiên thì cùng với cái việc mà mạng xã hội nó phổ cập như vậy thì cũng có rất nhiều bạn chọn cái cách bóc phốt hay là đăng tin nhắn xích mích lên mạng xã hội thay vì là gặp nhau nói chuyện trực tiếp. Thì không biết là Thảo Nguyên có bao giờ thấy cái điều này xảy ra không, và bạn nhận thấy như thế nào?
0: Cái việc mà đưa lên mạng xã hội thì em cũng thấy rất là nhiều. Nhưng mà em nghĩ là thật là cái mạng xã hội thì nó khiến cái việc bày tỏ cảm xúc của mình nó dễ dàng ấy. Nhưng mà cũng có một cái hệ lụy, đó là cái mâu thuẫn cá nhân ấy từ lúc này bị đẩy đi quá xa. Ví dụ như là chỉ là xích mích giữa hai người với nhau, một người đăng cái bài viết lên để cảm giác là để mình giải tỏa cái cơn giận. Nhưng mà như thế thì từ đúng là mâu thuẫn giữa hai người lại trở thành câu chuyện của hàng trăm hàng nghìn người quan tâm. Thế nên là cái việc làm hoa nó lại trở nên khó hơn. Hoặc là ví dụ như là khi mà đưa lên rung bén như thế rồi thì lại hai bên lại càng mâu thuẫn sâu hơn và khó có thể giải quyết với nhau hơn nhỉ.
2: Và đặc biệt là thời gian gần đây thì khi mà chúng ta lên Threads ý, một cái mạng xã hội mới, thì nó rất dễ để đẩy viral lên. Không biết là mọi người có xem ở trong cái Threads này không, nhưng mà chỉ cần một cái status ngắn thôi, nhưng mà tất cả mọi người đều có thể bình luận, có thể chia sẻ, rồi có thể comment, cũng như là đưa ra các cái ý kiến ở phía trong đấy. Thế thành ra là nếu như một cái sự bóc phốt hoặc là một cái sự tung hê nào đó trên mạng thì rất dễ để mọi người lên xu hướng và viral. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta đối diện với cái người bạn đấy thì cũng sẽ rất khó để có thể bày tỏ cái sự xin lỗi hay là giảng hòa cùng với nhau, thì cái đấy cũng là một cái rất là khó luôn. Vậy thì không biết là Thảo Nguyên đã bao giờ cảm thấy sợ bị bạn bè gọi là hèn nếu mà mình chủ động nhún nhường có thể giải quyết mâu thuẫn không?
0: Và thật ra là cái từ hèn thì em thấy là các bạn con trai thì hay dùng với nhau hơn. Mà đối với bản thân em là con gái thì thật ra là mâu thuẫn của con gái thì nó cũng khó giải quyết hơn các bạn nam cơ. Em thấy các bạn nam nhiều khi tức giận chửi nhau, thậm chí là đánh nhau, nhưng mà sau khi mà giải quyết được rồi thì vẫn cứ là bạn bè bình thường. Nhưng mà con gái thì khi mà nó có xích mích thì rất là khó. Thế nên là cái việc mà nhún nhường để có thể giải quyết cái mâu thuẫn giữa con gái nó cũng khó hơn. Thế nhưng mà khi đó thì em sẽ suy nghĩ xem là mình có thể tiếp tục cái mối quan hệ bạn bè với cái bạn đó hay không. Hoặc là cái bạn đó có thực sự là một cái người bạn tốt và có nhiều kinh nghiệm mà mình muốn tiếp tục giữ gìn cái tình bạn đó hay không. Hoặc nếu như mà cái tình bạn nó quá toxic đi, kiểu không đến mức mà không thể cứu vãn được nữa, mà kiểu không hợp nhau nữa, thì thôi mình sẽ tìm một cách để có thể giải quyết êm đẹp. Và sau đó là nếu như mà không phù hợp nữa thì thôi mình không có con chơi với nhau nữa.
1: Đúng rồi, kiểu như là mà chúng ta im lặng và có thể là tránh đi, đúng không?
0: Dạ đúng rồi ạ.
1: Nếu được gửi một cái lời khuyên ngắn dành cho các bạn cùng lứa tuổi của mình đang xích mích với bạn bè, thì không biết là Thảo Nguyên sẽ muốn nói điều gì đây?
0: Dạ em sao là em đang là một bạn đọc thực tín thôi, nhưng mà em sẽ có những cái trong ngôn sống mà em rất là tâm đắc, đó là đừng vì một cái phút nóng giận mà để rất nhiều quãng thời gian sau này mình phải hối hận. Khi mà mình có mâu thuẫn ấy thì mình thường chỉ nhìn thấy những cái điều mà khiến mình tổn thương ở hiện tại, kiểu chỉ muốn chứng minh cái tôi và chứng minh rằng là mình đúng và có những cái hành động bộc phát theo bản năng, không nghĩ tới những cái hậu quả sau này. Nhưng mà thật ra thì không phải mối quan nhưng mà không phải là những cái hành động trong cái lúc nóng giận nó đều là đúng, và mình luôn luôn cần phải kiên trì lại và phải có một cái từ bình tĩnh và có cái lý trí ở trong cái suy nghĩ để mà có những cái hành động khiến mình không có phải hối hận.
2: Vậy thì sau cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì không biết là Thảo Nguyên sẽ tự chấm trên thang điểm 10 về cái khả năng làm chủ cảm xúc của mình là bao nhiêu điểm đây?
0: Dạ, cá nhân em cũng tự cảm thấy mình là một người khá là chín chắn, nhưng mà cũng sẽ không thể tránh khỏi những cái lúc mà mình cũng hơi tức giận. Và kiểu, nhưng mà em dần thì sẽ kiểu là dần là không muốn nói chuyện với bạn nữa, là kiểu bước là thôi, không nói chuyện nữa. Nhưng mà để mà nói với kiểu kiềm chế nóng giận thì em đánh giá mình khoảng tầm 8,5 đến 9 điểm trên 10.
1: Ôi, điểm cao đấy. Giỏi đấy. Nhưng mà thật ra là qua cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì chị cũng nhận ra là Thảo Nguyên là một người khá là trưởng thành so với tuổi, đúng không Trần Đô?
2: Điềm tĩnh, đúng không nào?
1: Và cũng suy nghĩ rất là thấu đáo đấy chứ. Sự bình tĩnh thì luôn luôn mang lại cho chúng ta những kết quả tốt đẹp, đúng không ạ? Trong mọi mối quan hệ, không những là bạn bè thôi đâu, mà đối với bản thân những cái không phải là người tuổi tin đâu, mà là anh Đô hay chị Mai, thì cũng luôn luôn phải học hỏi mỗi ngày. Bởi vì là cái điều đấy nó sẽ gây cản trở rất nhiều trong các mối quan hệ trong xã hội, đúng không ạ? Nãy giờ chúng ta chia sẻ khá là nhiều những câu chuyện thú vị xoay quanh chủ đề ngày hôm nay rồi. Bây giờ thì anh Trần Đô và chị Lê Mai muốn mời Thảo Nguyên thay đổi không khí một chút bằng một cái thử thách nho nhỏ, đó chính là phần mini game trả lời nhanh. Em sẵn sàng không?
0: Dạ em sẵn sàng ạ.
1: Trả lời được đúng 4/5 câu hỏi thì em sẽ nhận được phần quà là 100.000 đồng đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Chúng ta bắt đầu luôn nhé.
0: Dạ.
2: Câu hỏi số 1. Khi mâu thuẫn xảy ra, hành động nào sau đây giúp bạn kiềm chế cơn nóng giận tốt nhất? A. Hít thở sâu và đếm từ 1 đến 10. B. Quát to hơn. C. Lao vào đánh nhau. Và D. là đăng bài bóc phốt.
0: Giờ đáp án của em là A.
1: Dễ quá đúng không? Câu hỏi thứ 2. Khi nói chuyện hòa giải với bạn, cách dùng từ nào thể hiện thái độ tích cực và tránh quy chụp? A. Cậu lúc nào cũng sai. B. Tớ cảm thấy buồn vì hiểu lầm vừa rồi. C. Do cậu tất. Và D. cậu không có quyền nói.
0: Dạ, đáp án của em đối với câu hỏi này là đáp án B ạ.
1: Hoàn toàn chính xác.
2: Câu hỏi số 3. Nếu biết mâu thuẫn có nguy cơ dẫn đến bạo lực học đường, bạn nên làm gì? A. Giấu kín. B. Báo ngay cho thầy cô, cha mẹ. C. Rủ thêm hội đến nghênh chiến. Và D. là đứng xem clip. Đứng quay clip.
0: Dạ, của em chắc chắn là báo ngay cho thầy cô và cha mẹ.
1: Câu hỏi thứ 4. Kênh truyền thông nào không nên dùng để xả cơn tức giận khi có mâu thuẫn học đường? A. Nhật ký cá nhân. B. Mạng xã hội công khai. C. Cuộc trò chuyện riêng. D. Nhờ tư vấn tâm lý.
0: Dạ, không nên dùng mạng xã hội công khai để xả cơn tức giận ạ.
2: Vâng, chính xác.
1: Vậy là đáp án B đúng không ạ? Dạ. Hoàn toàn chính xác.
2: Câu hỏi số 5. Yếu tố quan trọng nhất để hàn gắn một tình bạn sau khi xảy ra xung đột là gì? A. Sự chân thành và biết lắng nghe. B. Mua quà đắt tiền dành cho bạn. C. Im lặng mãi mãi. Và D. là nhờ người khác đe dọa.
0: Đáp án của em đối với câu hỏi này là đáp án A.
2: Vâng, đó chính là sự chân thành và biết lắng nghe. Vâng ạ, và một lần nữa thì xin được chúc cho Thảo Nguyên đã hoàn thành xong phần mini game mình và trả lời đúng 5/5 câu hỏi. Và Thảo Nguyên sẽ nhận được món quà đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato sau khi kết thúc chương trình.
0: Dạ, em cảm ơn anh chị ạ.
1: Vâng, và trước khi mà quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu Sài Gòn hôm nay mưa với phần thể hiện của Di Son và Hoàng Duyên.
3: Hôm nay thành phố Hồ Chí Minh có mưa, trong 24 giờ tới mưa cũng có sự gia tăng đáng kể.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Chuyện Tuổi Tin phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Lắng nghe góc nhìn từ các bạn thính giả học sinh thì chúng ta thấy rằng là việc nhận diện và giải quyết xung đột học đường đòi hỏi rất nhiều sự bình tĩnh và kỹ năng, đúng không Trần Đô?
1: Đúng vậy chị Mai ạ. Và để giúp các bạn tuổi tin cũng như là các bậc phụ huynh có một cái nhìn chuyên sâu, khoa học và toàn diện hơn về vấn đề này thì ngay bây giờ qua đường dây nóng của chương trình ở trên tuổi tin rất vinh hạnh được kết nối với chuyên gia tâm lý giáo dục Nguyễn Thị Lệ Thủy.
0: Vâng, chuyện tuổi tin, xin chào cô Lệ Thủy ạ. Rất là cảm ơn cô đã dành thời gian đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Và cô có thể lên tiếng một chút được không ạ?
2: Xin chào các bạn.
0: Vâng, xin chào cô ạ. Cô có thể chia sẻ là ở dưới góc độ tâm lý học lứa tuổi thì cô đánh giá như thế nào về những cái nguyên nhân sâu xa dẫn đến các xung đột học đường bùng phát ở tuổi tin hiện nay ạ?
2: Đây là một câu hỏi rất là quen thuộc mà tôi cũng nhận được rất là nhiều trong thời gian vừa qua. Có một điều rất đặc biệt, đó là năm nay thì Bộ Giáo dục đã đưa nhiệm vụ năm học, đó là chú trọng những cái mục tiêu, trong đó có việc là giáo dục đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, tình yêu quê hương, trách nhiệm của bản thân, và đặc biệt là cái kỹ năng giải quyết các xung đột trong trường học. Thế thì cái xung đột trong trường học thì nó đến từ rất nhiều nguyên nhân. Có những nguyên nhân chủ quan từ phía các em học sinh ở cái độ tuổi đó là chúng ta gọi là tuổi tin. Và có những cái nguyên nhân khách quan đến từ góc độ xã hội. Thế thì trước hết cái nguyên nhân chủ quan ấy là các em ở độ tuổi này là độ tuổi cực kỳ nhạy cảm. Đặc biệt là các em thường sống với cảm xúc nhiều hơn mà thiếu đi những cái kinh nghiệm, cái kỹ năng để xử lý những cái cảm xúc đó khi mà các em chưa biết cái cách để có thể là điều khiển cái cảm xúc, quản trị cái cảm xúc của mình. Đấy là cái nguyên nhân đầu tiên. Cái nguyên nhân thứ hai là ở cái độ tuổi này, cái độ tuổi mà các em đang tự coi mình là người lớn và cái diễn biến tâm lý khá là phức tạp. Khi mà cái cơ thể nó phát triển, của các em phát triển, các em cứ lầm tưởng các em là người lớn. Thế nhưng mà trên thực tế thì tâm lý của các em vẫn là một đứa trẻ mà thôi. Thì các em thường hay có những cái cách để thể hiện cái tôi nó rất là khác biệt. Chính bởi cái sự thể hiện cái tôi đó dễ nảy sinh ra nhiều cái mâu thuẫn khác nhau với bạn bè cùng trang lứa, và thậm chí có thể là với các em học sinh ít tuổi hơn hoặc các anh chị cao tuổi hơn ở lớp cao hơn đó. Và mâu thuẫn xích mích ở độ tuổi này được xảy ra khá nhiều. Nó đến đôi khi chỉ một câu nói không hài lòng này, một cái ánh mắt nhìn này, hay là một cái sự khác biệt về thể chất, sự khác biệt về hoàn cảnh sống, sự khác biệt về điểm số, sự khác biệt về quan điểm cũng có thể dẫn tới mâu thuẫn và xích mích. Mà đỉnh điểm của mâu thuẫn và xích mích chính là các xung đột đó. Đấy là cái nguyên nhân thứ hai. Còn cái nguyên nhân thứ ba thì ta phải nhìn thẳng vào một vấn đề nó rất là cơ bản, đó là các em, nhiều em nó thiếu cái kỹ năng sử dụng mạng xã hội, rồi là lệ thuộc vào các thiết bị công nghệ. Cho nên là cái việc mà xử lý tình huống của các em ấy, nó gần như là rất là kém. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới là cái việc nhỏ nó hóa thành chuyện lớn, những cái xung đột nó xuất phát từ cái chuyện nhỏ nó lớn hơn. Nguyên nhân ở đây là do các em thiếu cái kỹ năng chủ động trong việc xử lý tình huống.
0: Vâng.
2: Đó là những cái nguyên nhân cơ bản. Thế còn về góc độ xã hội, có những cái tác động tới các em ấy ở cái độ tuổi này ấy, thì ta cũng phải nhận rõ là ở xã hội có cả gia đình.
1: Vâng.
2: Cái việc mà bố mẹ có thể là dạy các con, hướng dẫn các con về các kỹ năng để xử lý xung đột thực chất là không nhiều. Mà thậm chí là nhiều bố mẹ cũng không đủ cái kiểu biết và cái kỹ năng để mà có thể hướng dẫn các con kỹ năng này. Thế về góc độ gia đình là cũng là một phần thiếu hụt về cái việc hướng dẫn các con cái cách xử lý những cái tình huống xung đột thực tế là thiếu. Thế còn góc độ nhà trường thì chúng ta thấy rằng lâu nay dư luận xã hội về cái góc độ phụ huynh, quan điểm của những nhà giáo dục học thì cũng đều thấy rõ một điều, đó là các chương trình học tập nặng về kiến thức, và cộng thêm câu chuyện nữa là cái áp lực thành tích về phía nhà trường và cái áp lực sự kỳ vọng của bố mẹ nữa khiến cho các con học rất là nhiều, trong đó là học chính khóa, học thêm, những sân chơi gần như rất là ít, những giờ học kỹ năng, rồi đặc biệt là cái việc tham vấn tâm lý học đường của nhà trường thì ở cá nhân tôi đánh giá là làm thực sự chưa thực sự hiệu quả. Đây chính vì vậy mà các con thiếu hụt những cái sự đồng hành một cách chuẩn chỉnh ở góc độ nhà trường, gia đình, thầy cô Cho nên cái đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến những xung đột đó khó để giải quyết.
1: Vâng.
2: Đó. Thì những cái đấy là những cái nguyên nhân cơ bản dẫn tới việc là xung đột trong của các em học sinh trong các nhà trường trong thời gian gần đây thực sự là nó báo động. Và thêm một điều nữa là bây giờ là cái thế giới trên không gian mạng, các em bị lệ thuộc vào đó quá nhiều.
0: Vâng.
2: Đó. Cái nhu cầu đó là yêu bản thân nhiều hơn mọi thứ. Và không muốn là bản thân mình có thể thua kém một ai. Cái tư duy đó nó cũng ảnh hưởng từ cái quan điểm sống, cái tôi của các em.
1: Vâng.
2: Khi mà nhiều cái tôi cộng gặp nhau thì nó dẫn tới xung đột là điều đương nhiên rồi.
1: Vâng ạ.
2: Đó.
1: Vâng.
2: Vâng ạ. Đấy là những cái nguyên nhân cơ bản mà cá nhân tôi chia sẻ là như vậy.
1: Vâng ạ. Vậy thì khi mà có những cái nguyên nhân như vậy rồi thì làm thế nào các bạn học sinh có thể sớm nhận biết những cái dấu hiệu tiền xung đột, ví dụ như là cái sự im lặng bất thường hay là cái sự lan truyền tin đồn trên không gian mạng, cũng như là cái bầu không khí căng thẳng trong lớp học trước khi mà nó biến thành một cái mâu thuẫn gay gắt hơn?
2: Bất cứ một cái dấu hiệu nào ở góc độ quan hệ bạn bè trong môi trường học tập mà khiến các bạn học sinh cảm thấy bất an, đấy, nó đến từ cái nhìn, nó đến từ một lời đe dọa, nó đến từ một cái việc mà cố tạo ra mâu thuẫn để đẩy mâu thuẫn đi sai hơn, thì đấy chính là dấu hiệu của tiền xung đột.
1: Vâng.
2: Và khi nhận biết được cái dấu hiệu này thì các em học sinh có phải thực sự là bình tĩnh đấy, và phải nên nhớ một điều rằng không một cái sự đáp trả nào tương tự như vậy mà có thể đi đấy một cái kết quả như các em mong muốn. Các em có thể bình tĩnh, có thể tìm một cái người và có uy tín, một người bạn chơi chung cùng nhóm, chơi với cả hai bên, có thể đứng ra hòa giải, và tốt hơn là các em có thể tìm đến sự tham vấn, tư vấn của một người lớn, bố mẹ, thầy cô, người mà các em cho rằng có cách giải quyết luôn luôn là thỏa đáng nhất, thì các em cần tìm đến để trợ giúp.
0: Vâng, chúng ta thấy là cô Thủy đã đưa ra rất là nhiều phương pháp để tránh xảy ra những cái điều đáng tiếc. Và Lê Mai đặt trường hợp là nếu như mà xung đột xảy ra ấy, thì đâu là các bước giải quyết chuẩn tâm lý để các bên có thể ngồi lại đối thoại và hàn gắn tình bạn mà không cảm thấy là mình bị lép vế hay là mất mặt ạ? Bởi vì chúng ta thấy là các bạn tuổi teen thì cái tôi rất là lớn luôn, mà khi mà chúng ta nói với các em và các em cũng tự nhận thức được là cái bình tĩnh là cái điều rất là quan trọng, tuy nhiên thì rất khó khi chuyển từ cái việc suy nghĩ chuyển sang hành động đấy ạ.
2: Ở góc độ cá nhân của một người làm công tác tư vấn tâm lý thì tôi có xin được chia sẻ những cái kỹ năng mà cơ bản nhất, đó chính là khả năng quan sát, khả năng lắng nghe, và hơn cả là cái việc thấu hiểu chính bản thân mình. Khi mà tất cả các bạn ấy có khả năng thấu hiểu bản thân mình với điểm mạnh và điểm yếu ấy, thì các bạn sẽ dễ dàng thông cảm cho người khác. Khi mà mình hiểu được rằng tất cả mọi người đều có những mạnh yếu khác nhau và tất cả mọi người đều là một sự khác biệt, thì các bạn ấy sẽ tôn trọng cái sự khác biệt đó, và để từ đấy là các bạn sẽ có một sự điềm tĩnh, bình tĩnh trong xử lý bằng sự thông cảm, lắng nghe, và đặc biệt là bằng cái nhóm kỹ năng thương lượng đó.
0: Vâng.
2: Có một cái gọi cụ thể là nhóm kỹ năng thương lượng bằng đối thoại đấy, trong chính câu hỏi cũng đã có một cái gợi mở rồi đấy. Đó.
0: Vâng.
2: Là giải quyết xung đột bằng đối thoại, bằng lắng nghe, bằng chia sẻ và bằng tự trợ tìm kiếm sự trợ giúp từ phía góc độ những người có kinh nghiệm, người lớn.
0: Vâng.
2: Và nếu có thể thì cũng biết tha thứ và thông cảm cho người khác.
1: Vâng. Và hiện nay thì như chúng ta biết thì cái bạo lực mạng cũng như là lập các cái nhóm tẩy chay trên mạng xã hội thì nó diễn ra rất là phức tạp và cũng để lại những cái hậu quả rất là đáng tiếc rồi. Vậy thì cô có lời khuyên như thế nào để có thể giúp các bạn có thể tự bảo vệ sức khỏe tinh thần của mình khi mà rơi vào

0: tình huống như vậy?
1: Về phía cá nhân tôi thì xin được chia sẻ với các bạn tuổi Tin, đó chính là các bạn phải biết yêu bản thân mình.
0: Vâng.
1: Yêu bản thân mình ở đây không phải là một cái sự là quá ích kỷ, để cao bản thân khái quá, mà cần phải hiểu một điều, đó là bản thân mình cần được yêu thương tôn trọng. Và khi mình không cho người khác cái cơ hội làm tổn thương mình thì mình sẽ bảo vệ được mình thôi. Còn khi bất cứ một lời sự tấn công nào trên mạng, ta im lặng, ta chịu đựng, hay là ta phải dằn vặt, ta đau khổ vì ta yếu kém, thì đấy chính là cái cách đi ngược lại với sự yêu thương mình đấy.
0: Vâng.
1: Khi gặp bất cứ một sự tấn công nào trên mạng hay cũng như ngoài đời thường, em hãy thực sự bình tĩnh, lắng nghe cái điều gì người ta nói về mình có phần đúng, thì mình điều chỉnh hành vi và lối sống sao cho phù hợp. Và nếu như những lời gì nó không thuộc về mình, mà nó thậm chí nó có phần xúc phạm thái quá, ảnh hưởng tới danh dự, nhân phẩm của cá nhân mình, thì mình có quyền lên tiếng để được pháp luật bảo vệ. Mà cụ thể ở đây là gia đình, nhà trường sẽ bảo vệ các em. Nếu mọi việc đi quá xa thì pháp luật sẽ bảo vệ các em một cách chính đáng, một cách công bằng. Cho nên hãy yêu thương bản thân mình, thấu hiểu bản thân mình, và đừng im lặng trước bạo lực, dù bất cứ ở môi trường nào. Và hơn cả, cũng không nên dùng bạo lực để giải quyết bạo lực. Đó chính là cái cách mà để mọi chuyện tồi tệ đi. Và điều quan trọng hơn, các em hãy nhớ, mình có điểm yếu, bạn có điểm yếu, chỉ có điều không có ai là giống nhau hoàn toàn cả. Cho nên đừng mặc cảm khi bản thân mình thua thiệt ai đó ở góc độ này, góc độ kia. Hãy lấp đầy cái điều đó.
2: Vâng.
1: Sự nỗ lực, cố gắng.
2: Vâng.
1: Và hơn cả, yêu thương bản thân mình, học cách yêu thương bản thân mình, thì chúng ta sẽ yêu thương được cả thế giới.
2: Vâng, rất là hay, và cảm ơn cô Thủy rất là nhiều, bởi vì ngày hôm nay đã mang đến những cái phần tư vấn và những cái chia sẻ hết sức quý giá dành cho các bạn tuổi Tin, đặc biệt là dành cho các vị phụ huynh nữa, để chúng ta có thể là gần gũi, chia sẻ và đồng hành tốt hơn với con em của mình ạ.
1: Đúng rồi, xin cảm ơn sự tin tưởng của nhà đài.
2: Vâng.
0: Xin cảm ơn cô rất là nhiều. Thưa quý vị, trôi qua hơn 40 phút đồng hành cùng với chương trình, thì qua những dòng tâm sự của các bạn thính giả cũng như là những lời khuyên chuyên môn vô cùng quý giá từ chuyên gia tâm lý Nguyễn Lệ Thủy, thì Trần Đô tin rằng là mỗi chúng ta đều đã đúc kết được cho mình những cái bài học. Mâu thuẫn hay là xung đột thì vốn dĩ là một phần không thể tránh khỏi trong cái hành trình trưởng thành, nhưng mà điều quan trọng không phải là chúng ta né tránh nó như thế nào, mà là cách chúng ta đối diện và vượt qua nó như thế nào thôi.
2: Hoàn toàn chính xác. Mỗi mâu thuẫn nếu được tháo gỡ bằng sự chân thành và sự lắng nghe và một kỹ năng ứng xử văn minh thì sẽ không trở thành vết sẹo tổn thương, mà ngược lại, nó sẽ biến thành chất keo giúp cho tình bạn tuổi học trò thêm thấu hiểu và bền chặt hơn. Đừng để một phút bốc đồng, nóng giận làm lu mờ lý trí, để rồi phải nuối tiếc những cái kỷ niệm đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân các bạn nhé.
0: Vâng, và khi mà bạn chủ động trao đi một nụ cười, một lời xin lỗi chân thành hay là một cái gật đầu lắng nghe, thì bạn không hề yếu thế hay là hèn đi, mà đó chính là cái minh chứng rõ nhất cho sự trưởng thành, bản lĩnh cũng như là lòng dũng cảm của bạn.
2: Đến đây thì thời lượng của chương trình Chuyện Tuổi Tin số phát sóng ngày hôm nay cũng đã đi đến những giây cuối cùng. Thay mặt ekip sản xuất, Lê Mai và Trần Đô xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến nhà tài trợ hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã luôn đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn chuyên gia tâm lý giáo dục Nguyễn Thị Lệ Thủy. Cảm ơn quý vị thính giả và các bạn tuổi Tin, các bậc phụ huynh đã dành thời gian lắng nghe, tương tác qua hotline 02383842722.
0: Và chúc cho tất cả các bạn học sinh sẽ luôn có một môi trường học tập an toàn, ngập tràn tiếng cười và sở hữu những cái tình bạn thanh xuân rực rỡ. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

Sau 4 ngày làm việc, hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã hoàn thành chương trình, thông qua nghị quyết hội nghị cùng các nghị quyết quy định, đề án và những nội dung thuộc thẩm quyền. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu chủ trì buổi làm việc với các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tỉnh ủy. Từ 15 giờ chiều nay mùng 8 tháng 10, giá xăng được điều chỉnh tăng, mỗi lít xăng tăng gần 1.200 đồng một lít so với giá bán tối đa hiện hành, giá dầu tăng, giảm đan xen. Chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Nghệ An đang tăng nhanh, 9 tháng đầu năm đã tăng hơn 522 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Đằng sau con số này là nhu cầu điều trị ngày càng lớn, hay còn những khoản

0: chi cần được rà soát, kiểm soát chặt chẽ hơn.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính, Iran và Oman đạt thỏa thuận về tuyến hàng hải an toàn qua eo biển Hormuz.
0: Pháp tung 10 triệu thùng dầu diesel dự trữ để hạ giá nhiên liệu.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự chiều nay, thứ năm ngày 8 tháng 10 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Sau 4 ngày làm việc, Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã hoàn thành chương trình, thông qua nghị quyết hội nghị cùng các nghị quyết, quy định, đề án và những nội dung thuộc thẩm quyền. Chiều nay hội nghị tiến hành phiên bế mạc. Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, tiếp nối những quyết sách từ đầu nhiệm kỳ, hội nghị lần này cụ thể hóa một bước quan trọng nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, gắn xây dựng Đảng với quản trị quốc gia và phát triển đất nước. Các quyết sách nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quy tụ sức mạnh toàn dân tộc, tạo sự chuyển biến trong phát triển giai đoạn mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh đến 5 kết quả chủ yếu, đó là Trung ương đã thống nhất định hướng nghiên cứu những vấn đề nền tảng của Đảng và con đường phát triển lâu dài của đất nước. Trung ương đã quyết định những chủ trương mới về nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn của Đảng và hệ thống chính trị. Trung ương xác định yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền, bảo đảm hệ thống chính trị vận hành thống nhất, hiệu quả. Trung ương đã quyết định đổi mới công tác cán bộ và chính sách thu hút, sử dụng nhân tài, chuẩn bị đội ngũ, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Trung ương đã thống nhất mục tiêu phát triển, chủ trương ngân sách và phát huy nguồn lực để năm 2027 tăng tốc bứt phá. Ngay sau hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu cụ thể hóa đầy đủ, thể chế hóa kịp thời các quyết sách của hội nghị, hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng để năm 2027 tăng tốc bứt phá. Trên cơ sở đó, các cấp, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện và phát huy vai trò của nhân dân. Mỗi đồng chí trung ương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo trong lĩnh vực, địa bàn được phân công, chọn đúng việc trọng tâm, giải quyết đến cùng những vấn đề thuộc trách nhiệm của mình, đã nhận việc phải làm, đã cam kết phải thực hiện, có tồn tại, khuyết điểm phải khắc phục, sửa chữa. Sự gương mẫu phải bắt đầu từ công việc hàng ngày, tạo chuyển biến trong từng tổ chức và cả hệ thống. Mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên hãy cùng nhân dân bắt tay vào công việc, tháo gỡ khó khăn, mở ra cơ hội phát triển.
1: Sáng nay, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tỉnh ủy để nghe kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý 3, định hướng nhiệm vụ quý 4. Trong quý 3, các cơ quan đã bám sát quy chế làm việc, chủ động chương trình công tác, tham mưu các nhiệm vụ công tác của tỉnh ủy, của ban thường vụ, của thường trực, chủ động nghiên cứu tham mưu đề xuất các nội dung quan trọng thuộc các lĩnh vực về xây dựng Đảng, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, nội chính, đối ngoại. Đặc biệt đã bám các chỉ đạo của Trung ương, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, bảo đảm tiến độ yêu cầu đề ra. Tại buổi làm việc, các ý kiến đã tập trung thảo luận những khó khăn, hạn chế trong quý 3, bàn giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm quý 4. Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 3 của các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tỉnh ủy. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan trong quý 4 cần tập trung bám sát quy chế làm việc, bám sát chương trình công tác năm 2026 của Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. Trong đó, rà soát các nhiệm vụ, kết luận, chương trình, kế hoạch đã được cấp ủy giao, xác định rõ nhiệm vụ đang trong thời hạn hoàn thành, nhiệm vụ đã thực hiện, nhiệm vụ quá hạn hoặc có nguy cơ chậm để chủ động tham mưu, không để tồn đọng, nhất là những nhiệm vụ có thời hạn hoàn thành trước tháng 12 năm 2026. Tập trung tham mưu tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình, đề án của Trung ương, tỉnh ủy. Chuẩn bị tốt nội dung công tác tổng kết năm 2026 và xây dựng chương trình công tác, nhiệm vụ giải pháp năm 2027, bảo đảm thực chất, có trọng tâm, trọng điểm, tránh hình thức và dàn trải. Về công tác kiểm điểm đánh giá xếp loại tổ chức đảng, cán bộ đảng viên năm 2026, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh phải thực hiện nghiêm túc, bảo đảm thực chất, đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ gắn với trách nhiệm người đứng đầu, khắc phục tình trạng nể nang, bình quân, hình thức. Cùng đó tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, biên chế, chủ động ra soát những vấn đề phát sinh sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp để tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý, bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu lực hiệu quả. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đồng thời yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, nhất là số hóa hồ sơ, tài liệu, chuẩn hóa dữ liệu, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, tăng cường nắm bắt tình hình, triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội những tháng cuối năm.
0: Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với 130 điểm cầu tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh về việc đẩy mạnh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh. Tiến độ xây dựng cơ sở

0: còn trên 10.000 thửa đất nhóm 3 và trên 3.000 thửa đất nhóm 2. Thời gian để hoàn thành tiến độ không còn nhiều. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh, trưởng Ban chỉ đạo cấp tỉnh, yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo cấp tỉnh, tổ công tác cấp tỉnh rà soát lại khối lượng của các địa bàn xã, phường, phụ trách kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn xử lý các khó khăn, vướng mắc cho các địa bàn chậm tiến độ. UBND các xã, phường tiếp tục tập trung cao độ để tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh lý, bổ sung cơ sở dữ liệu đất đai, ưu tiên huy động nhân lực tối đa, phân công, phân nhiệm rõ trách nhiệm của các thành viên, thực hiện nghiêm công tác thông tin báo cáo đầy đủ hàng ngày, quyết tâm hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn Nghệ An trước ngày 31 tháng 10.
1: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến về hai nội dung liên quan đến xây dựng nông thôn mới và phát triển sản phẩm OCOP. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh chủ trì. Tại cuộc họp, các đại biểu góp ý dự thảo quyết định ban hành bộ tiêu chí thôn, xóm, bản nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Đối tượng áp dụng là các thôn, xóm, bản thuộc xã khu vực 3, trừ các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Bộ tiêu chí gồm các nhóm nội dung về hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển kinh tế nông thôn, đào tạo nguồn nhân lực, văn hóa, giáo dục, giảm nghèo, an sinh xã hội, môi trường, cảnh quan, hệ thống chính trị, an ninh quốc phòng. Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu, khẩn trương hoàn thiện dự thảo, trong đó rà soát điều chỉnh một số tiêu chí, nhất là về giao thông, giáo dục để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét ban hành. Cuộc họp cũng góp ý dự thảo đề án phát triển sản phẩm OCOP tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030 nhằm cụ thể hóa các chủ trương chính sách của Trung ương và của tỉnh về phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị sản phẩm OCOP theo hướng chất lượng hiệu quả bền vững, gắn với lợi thế và tiềm năng của từng địa phương. Đồng chí Phùng Thành Vinh yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu điều chỉnh dự thảo đề án theo hướng tập trung chính sách hỗ trợ có trọng tâm trọng điểm một số sản phẩm có thế mạnh nhằm tạo thương hiệu OCOP đặc trưng Nghệ An hướng tới thị trường trong nước và quốc tế.
0: Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các sở ngành địa phương và chủ đầu tư tiếp tục quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Đến ngày 30 tháng 9, toàn tỉnh đã giải ngân 15.038,966 tỷ đồng, đạt 72,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao sau tiết kiệm. Tuy nhiên, nếu tính cả các nguồn vốn được giao tăng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tỷ lệ giải ngân của toàn tỉnh mới đạt 59,14%. Một số nguồn vốn có tiến độ giải ngân còn thấp như vốn nước ngoài, chương trình mục tiêu quốc gia, vốn đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới. Kết quả đánh giá KPI quý 3 năm 2026 cho thấy có 120 đơn vị chủ đầu tư đạt mục tiêu giải ngân đề ra, tương đương mức trên 70%. Tuy vậy, vẫn còn 34 đơn vị giải ngân chưa đạt yêu cầu, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân chung của toàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương 120 cơ quan, đơn vị, địa phương có kết quả giải ngân tốt, đạt trên 70%, đồng thời yêu cầu các đơn vị chưa đạt yêu cầu phải tập trung rà soát từng dự án, xác định rõ nguyên nhân chậm giải ngân, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, đấu thầu và hoàn thiện thủ tục đầu tư, qua đó tạo chuyển biến rõ nét trong những tháng cuối năm.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch về quản lý chỉnh trang nhà chung cư. Mục tiêu trọng tâm là hoàn thành phá dỡ 100% chung cư cũ còn lại tại khu Quang Trung, phường Thành Vinh trong năm 2026. Toàn tỉnh hiện có 129 nhà chung cư đã đưa vào sử dụng, trong đó có 23 chung cư cũ xây dựng từ những năm 1980 và 106 chung cư thương mại, nhà ở xã hội. Đến nay, Nghệ An đã phá dỡ được 17 trên 23 chung cư cũ, đạt khoảng 74%. Trong năm 2026, tỉnh sẽ tập trung giải tỏa 6 nhà còn lại, gồm các dãy C2, C3, C4, C5, C6 và D2 Quang Trung để tạo quỹ đất tái thiết đô thị đồng bộ. Đối với 106 chung cư không thuộc diện cũ, qua rà soát có 68 nhà đang hoạt động tốt và 38 nhà đã xuống cấp mặt ngoài, cần ưu tiên sơn sửa, chỉnh trang và bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy.
0: Nhằm siết chặt quản lý thị trường và ngăn chặn gian lận thương mại, UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản về việc chấp hành niêm yết giá khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương, Công an, Thuế và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra việc niêm yết và bán đúng giá niêm yết đối với từng chủng loại, quy cách khoáng sản, bảo đảm minh bạch, rõ ràng cho người tiêu dùng. Đặc biệt, lực lượng quản lý thị trường sẽ tập trung kiểm tra đột xuất tại các điểm kinh doanh có biến động giá bất thường, xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, thao túng, đẩy giá và trốn thuế theo quy định của pháp luật.
1: Từ 15 giờ chiều nay mùng 8 tháng 10,

0: xăng dầu được điều chỉnh tăng, mỗi lít xăng tăng gần 1.200 đồng một lít so với giá bán tối đa hiện hành, giá dầu tăng giảm đan xen. Cụ thể, sau điều chỉnh của Liên Bộ Công Thương Tài chính, xăng E5 RON 92 tăng 1.134 đồng một lít so với giá bán tối đa hiện hành, giá bán không cao hơn 27.703 đồng một lít. Xăng E10 RON 953 tăng 1.065 đồng một lít, giá bán không cao hơn 28.254 đồng một lít. Các loại dầu được điều chỉnh tăng giảm đan xen. Dầu diesel 0.05S không cao hơn 29.128 đồng một lít, giảm 589 đồng một lít so với giá bán tối đa hiện hành. Dầu mazut 180 CST 3.5S không cao hơn 21.092 đồng một kg, tăng 701 đồng một kg so với giá bán tối đa hiện hành.
1: Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường về gạo chất lượng vụ mùa 2026, Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh phối hợp với xã Quế Phong và Yên Hòa đưa vào sản xuất thử nghiệm 4 hectare giống lúa Sapo 18. Bước đầu, mô hình mang lại hiệu quả rõ rệt, tạo tiền đề quan trọng cho mục tiêu nâng cao giá trị và phát triển thương hiệu nông sản miền Tây Nghệ An.
0: Tại xã Quế Phong, mô hình sản xuất lúa chất lượng cao Sapo 18 được triển khai với diện tích 2 hectare ở bản Pục. Qua theo dõi và đánh giá cho thấy, vụ mùa năm 2026, thời tiết khá thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng và phát triển. Trong thời gian sinh trưởng 120 ngày, lúa Sapo 18 nhiễm các loại sâu bệnh hại chính tương đương với lúa đại trà, năng suất đạt 57,1 tạ trên 1 hectare, vượt 11,5% so với lúa đại trà Saponica 02 mà bà con nơi đây vẫn thường trồng. Chị Lữ Thị Niên, bản Pục, xã Quế Phong, nói.
2: Phủ đi là trồng cái giống Japonica này là 18, thì thấy rất là phù hợp. Sắp tới là muốn trồng cả cái đồng loạt này, tăng diện tích ra. Nhưng mà mong muốn của bà con là muốn đề xuất là xin cấp giống này, cấp phân bón này, cấp thuốc này, trừ sâu.
0: Chị Ngân Thị Hương, bí thư chi bộ bản Pục, xã Quế Phong cho biết.
3: Cái vụ vừa rồi thì cũng được trung tâm của tỉnh là hỗ trợ cái giống Japonica 18 này thì qua cái vụ này thì cũng thấy là cây lúa phát triển rất là tốt, mà năng suất ở chất lượng cao, nhưng mà lúa thì rất là thơm ngon, mà sâu bệnh thì cũng nói chung là cũng ít.
0: Hơn 10 năm qua, giống lúa Japonica 02 đã gắn bó và khẳng định được vị thế trên đồng ruộng Quế Phong. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao về năng suất, chất lượng và khả năng chống chịu sâu bệnh, sự xuất hiện của giống lúa Sapo 18 trong vụ mùa 2026 đã mang đến những tín hiệu vượt trội. Theo ông Lưu Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quế Phong, việc đưa Sapo 18 vào gieo trồng không chỉ là bước thử nghiệm đơn thuần mà còn mở ra cơ hội làm mới tư duy sản xuất cho người dân nơi đây.
4: Với cái địa bàn của xã Quế Phong là có 711 hectare, thì chúng tôi cũng xác định là trong cái thời gian tới với cái kết quả khả quan như thế này thì sẽ tiến hành là mở rộng diện tích, cũng như là sẽ xây dựng là sản phẩm mang tính hàng hóa, xây dựng bao bì nhãn mác cũng như là thương hiệu sản phẩm để là nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp nói chung, cũng đặc biệt là cây lúa trên địa bàn.
0: Không chỉ riêng Quế Phong hay Yên Hòa, Sapo 18 đã và đang khẳng định tính thích ứng rộng tại nhiều vùng sinh thái trên cả nước nhờ lợi thế cứng cây, chịu rét và kháng sâu bệnh vượt trội. Ông Ngô Đức Quỳnh, Giám đốc Trung tâm Giống Nông nghiệp Nghệ An cho biết, thành công bước đầu từ các mô hình điểm chính là cơ sở vững chắc để xem xét nhân rộng, từng bước hình thành các vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao, phục vụ tiêu dùng nội địa và hướng tới xuất khẩu.
5: Thời gian tới thì trung tâm sẽ mở rộng các cái diện tích đó bằng thực hiện một cái chính sách để mà trồng ở nhiều vùng sinh thái khác nhau bằng các cái mô hình để mà đánh giá lại, và hè thu sang năm thì là nhấn rộng và triển khai rộng. Đó là trung tâm đề nghị bà con là tiếp tục triển khai các cái đăng ký cũng như là triển khai tốt cái quy trình trồng lúa Japonica do trung tâm giống cung ứng.
0: Trong bối cảnh nông nghiệp chuyển dịch mạnh mẽ từ tăng sản lượng sang nâng cao giá trị gia tăng, việc phát triển các giống lúa chất lượng cao đóng vai trò then chốt. Những thành công bước đầu của mô hình sản xuất giống lúa Sapo 18 trong vụ mùa 2026 không chỉ khẳng định tính thích ứng của giống lúa mới, mà còn mở ra hướng đi bền vững cho nông nghiệp vùng cao Nghệ An.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác.

0: Trong thời gian thi công, trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía Bắc cầu Thăng Long, Hà Nội sẽ thực hiện cấm nhiều loại xe ô tô lưu thông qua cầu Thăng Long từ ngày mai mùng 9 tháng 10 đến mùng 10 tháng 11 năm 2026. Theo đó, Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh thời gian cấm các loại xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên, không bao gồm xe buýt, lưu thông qua cầu Thăng Long từ 5 giờ đến 22 giờ hàng ngày, cấm các loại xe ô tô trong giờ cao điểm đi từ đường gom Bắc cầu Thăng Long, đoạn trước cổng B khu công nghiệp Thăng Long, rẽ phải lên cầu Thăng Long. Cấm xe buýt qua cầu Thăng Long trong các khung giờ cao điểm, điều chỉnh luồng tuyến xe buýt qua cầu Nhật Tân sang phía Bắc cầu Thăng Long.
1: Ngày 7 tháng 10, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với 21 đối tượng về tội buôn bán hàng cấm. Qua công tác nắm tình hình, xác minh đấu tranh, Công an thành phố Hà Nội đã làm rõ đường dây do Trần Minh Đức, sinh năm 1989, trú tại phường Đại Mỗ cầm đầu, tổ chức sản xuất, san chiết, đóng gói, buôn bán thuốc và thiết bị y tế sử dụng trong thẩm mỹ. Lực lượng công an khám xét 12 địa điểm tại Hà Nội và một địa điểm tại thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ 122.972 sản phẩm gồm filler, botox, meso, thuốc tê và các sản phẩm hỗ trợ thủ thuật thẩm mỹ. Theo thông tin từ Công an Hà Nội, năm 2025 đến ngày 20 tháng 8 năm 2026, nhóm đối tượng đã kinh doanh hàng triệu sản phẩm, doanh thu khoảng trên 500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Tổng trị giá số hàng hóa bị thu giữ được định giá hơn 74 tỷ đồng.
2: Chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Nghệ An đang tăng nhanh. 9 tháng đầu năm đã tăng hơn 522 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Đằng sau con số này là nhu cầu điều trị ngày càng lớn, hay còn những khoản chi cần được rà soát, kiểm soát chặt chẽ hơn. Bài toán đặt ra không đơn thuần là giảm chi, mà phải sử dụng quỹ bảo hiểm y tế đúng mục đích, hiệu quả, đồng thời không để việc kiểm soát chi phí trở thành rào cản đối với quyền lợi khám chữa bệnh chính đáng của người dân.
3: Theo số liệu từ Cơ quan Bảo hiểm Xã hội, 9 tháng đầu năm, chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Nghệ An đã tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm trước, tương đương hơn 522 tỷ đồng, trong khi số lượt khám chữa bệnh chỉ tăng gần 5%. Riêng trong tháng 9, số lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng hơn 8,5%, trong khi chi phí tăng khoảng 5% so với cùng kỳ. Một trong những nội dung được Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh đặc biệt lưu ý trong văn bản ban hành ngày 3 tháng 9 năm 2026 là việc chỉ định điều trị nội trú, bởi khi số bệnh nhân nhập viện tăng sẽ khiến tổng chi phí khám chữa bệnh tăng theo. Bác sĩ Lê Thị Mỹ Hạnh, trưởng khoa nội tim mạch, nội tiết Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh cơ sở 1 cho biết.
4: Bảo hiểm có quy định là những cái bệnh mà sẽ được đủ điều kiện đến điều trị nội trú, còn những cái bệnh là điều trị ngoại trú được. Thì chẳng hạn như nếu trường hợp là một số cái tiểu đường mà đường máu họ không quá cao, thì bình thường bác sĩ họ sẽ cho là 15 ngày hoặc là 30 ngày tái khám. Nhưng mà nếu trường hợp mà 3 tháng rồi mà đường máu không ổn định, thì nếu trường hợp không ổn định nhưng mà đường không có cao, thì cũng phải bắt buộc phải vô viện để điều chỉnh. Nếu mà trường hợp nổi nhẹ thì cũng phải, mà nổi nặng thì cũng phải.
3: Với bác sĩ, chỉ định nhập viện phải xuất phát từ tình trạng bệnh và yêu cầu chuyên môn, không thể chỉ căn cứ vào áp lực kiểm soát chi phí. Có những trường hợp điều trị ngoại trú không đạt hiệu quả, người bệnh cần được theo dõi sát và điều chỉnh phác đồ tại bệnh viện.
5: Trường hợp của mình do cái yếu tố là công việc nhiều khi nhập viện là có một cái điều hành công việc nó không được tốt, nên là mình chỉ muốn là lấy thuốc về. Nhưng qua cái sự tư vấn của bác sĩ thì khoảng trong vòng tuần quay đầu thì mình sẽ sắp xếp công việc và là điều trị cho sức khỏe tốt hơn.
3: Chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng đang đặt ra những lo ngại về việc lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, thực tế tại các bệnh viện, số người đến khám tăng, quy mô giường bệnh được phê duyệt điều chỉnh, cùng với nhu cầu điều trị của người dân cũng là những yếu tố tác động trực tiếp đến tổng chi. Tại Bệnh viện Đa khoa Yên Thành, ông Luyện Văn Trịnh, giám đốc bệnh viện cho biết, một trong những cơ sở có mức phát sinh chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế lớn, số bệnh nhân đến khám điều trị tăng cùng với quy mô giường bệnh được phê duyệt.
6: Mặc dù chi phí tăng, nhưng tôi nghĩ là cái mà cốt lõi chúng tôi đó là cái nền trước đây chúng tôi sử dụng quỹ nó đang thấp, cho nên là đối với đơn vị chúng tôi thì nó liên tục gia tăng. Mà mặc dù là chúng tôi phải dùng các biện pháp để kiểm soát thôi, đó là hầu hết các cái bệnh nhân mà đến với chúng tôi là người dân trên địa bàn chứ không phải là ở nơi khác đến. Cái thứ hai nữa là mà nó cũng chưa đáp ứng được cái, theo như chúng tôi quan sát thì chưa đáp ứng được cái phần rộng sao, còn một số khá lớn người dân vẫn phải đi nơi khác.
3: Trước tốc độ tăng chi phí bảo hiểm y tế cao hơn tốc độ tăng số lượt khám chữa bệnh, việc kiểm soát là yêu cầu đặt ra không chỉ với riêng từng bệnh viện. Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ chủ động phân tích dữ liệu, phát hiện những khoản chi tăng cao so với mức bình quân của các cơ sở cùng tuyến, cùng loại hình để gửi cảnh báo cho cơ sở khám chữa bệnh rà soát. Các sai sót qua công tác giám định cũng sẽ được tổng hợp thông báo để các cơ sở chấn chỉnh. Ông Phan Duy Cường, Phó trưởng phòng chế độ bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An cho biết.
7: Qua công tác giám định, thanh quyết toán và rà soát chi phí khám chữa bệnh, chúng tôi thấy cái xu hướng lạm dụng các cái chỉ định cận lâm sàng dịch vụ kỹ thuật cao, chỉ định chẩn đoán hình ảnh rộng rãi, đặc biệt là tiếp nhận bệnh nhân vào điều trị nội trú khi mà một số nhóm bệnh chưa đến mức cần thiết. Chúng tôi cũng đã cung cấp thông tin cho các cơ sở khám chữa bệnh về các cái chi phí gia tăng để cho cơ sở khám chữa bệnh chủ động và chịu trách nhiệm về các cái chi phí mà đề nghị thanh toán phải rà soát trước khi đề nghị thanh toán.
3: Kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế không chỉ là bài toán về con số, mà là sự cân bằng giữa hai yêu cầu, sử dụng quỹ đúng, hiệu quả và bảo đảm người bệnh được điều trị đầy đủ theo nhu cầu chuyên môn. Từ nay đến cuối năm, các cơ sở khám chữa bệnh được yêu cầu rà soát những khoản chi tăng cao, kiểm soát chặt chỉ định nội trú, sử dụng thuốc, vật tư, dịch vụ, kỹ thuật, đồng thời đảm bảo không để thiếu thuốc, vật tư y tế làm ảnh hưởng đến quyền lợi người bệnh. Việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế đúng mục đích không chỉ góp phần bảo đảm an toàn cho quỹ, mà còn là bảo đảm để chính sách bảo hiểm y tế tiếp tục thực hiện đúng mục tiêu. Người dân được chăm sóc sức khỏe khi cần với chi phí hợp lý và minh bạch.
1: Người dân xã Văn Kiều phản ánh về tình trạng xe tải chở vật liệu xây dựng lưu thông trên tuyến quốc lộ 7C, làm rơi vãi đất đá xuống đường. Sự việc đó gây bụi bẩn, làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
0: Mỗi ngày, trên tuyến quốc lộ 7C có rất nhiều phương tiện vận tải hàng hóa lưu thông. Đáng chú ý, đoạn qua xã Văn Kiều khoảng 3 km có sự gia tăng đột biến khi có một mỏ đất đi vào khai thác. Xe tải chở đất rơi vãi xuống đường khi di chuyển tạo thành những đám bụi kéo dài phía sau phương tiện. Ông Nguyễn Hữu Bình, xóm 9, xã Văn Kiều, mong muốn.
8: Dư cái khai thác đây mỏ đất là quyền của nhà nước, của tỉnh. Cho mà tôi yêu cầu là cái môi trường là để người dân của tôi để cho sạch sẽ. Và để cái môi trường là để cho yên lành. Mà dư cả cái đoạn đường ấy bẩn bụi. Cả cái quán ăn xung quanh đây là bụi đất là thá vào. Cả cái quán cà phê hoặc cái vòng năm chứ đó là dân rất khổ.
0: Không chỉ ảnh hưởng đến môi trường sống, bụi phát sinh từ hoạt động vận tải còn làm hạn chế tầm nhìn của người tham gia giao thông. Đặc biệt đối với người điều khiển xe máy, xe đạp lưu thông phía sau.
9: Đi bụi tạt lên trước mặt á, đi về cháy hết mặt ấy.
10: Đứng nhấp hỏi bệnh mà lì dày nữa, trời mấy bữa thì trời nặng rạo chứ nếu mà trời mà mưa mưa nữa thì nếu mà bùn nữa thì có lẽ dày tai nạn lắm.
0: Sau phản ánh của người dân, anh Hoàng Nhật Thành, quản lý mỏ đất Văn Kiều cho biết, phía đơn vị khai thác mỏ đã thực hiện một số giải pháp nhằm hạn chế bụi. Tuy nhiên tình trạng bụi, bùn đất trên tuyến đường vẫn chưa được cải thiện.
11: Trước đây thì người dân có phản ánh, thì bên công ty em cũng đã thực hiện là tăng cường xe tưới nước, tăng cường công nhân để vệ sinh đường xá, rồi cùng sắp tới đây là cùng đổ hết đường bê tông vào từ ở ngoài này vào tận mỏ để mình giảm thiểu cái bụi bặm. Với báo cáo các anh là thứ hai nữa là cái đường này ở chạy đường năm nay thì cũng phải là mỗi công ty bọn em.
0: Với thực trạng nêu trên, người dân xã Văn Kiều đề nghị ngành chức năng cần kiểm soát xe vận chuyển vật liệu, hạn chế đất rơi vãi, phát tán bụi ra đường. Các lái xe cũng cần tuân thủ che chắn đúng quy định nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên quốc lộ 7C.
12: Phần tin quốc tế.
13: Phần tin quốc tế.
1: Liên minh châu Âu EU đã giải ngân thêm 1,24 tỷ euro, tương đương 1,39 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trong bối cảnh xung đột với Nga tiếp tục leo thang. Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen cho biết khoản hỗ trợ nhằm tăng cường năng lực quốc phòng và khả năng tự vệ của Ukraine sau các cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga. Theo Ủy ban châu Âu, nguồn tài chính này sẽ được sử dụng để mua sắm hệ thống đánh chặn máy bay không người lái, đạn dược và tên lửa do các doanh nghiệp Ukraine sản xuất. Khoản giải ngân nằm trong gói vay
0: khoản giải ngân nằm trong gói cho vay 90 tỷ euro của EU dành cho Ukraine giai đoạn 2026-2027. Các đợt giải ngân tiếp theo dự kiến diễn ra trong những tuần tới.
14: Iran và Oman mới đây đã thông báo đặt thỏa thuận về các tuyến hàng hải an toàn qua eo biển Hormuz, mở ra triển vọng khôi phục hoạt động vận tải biển tại khu vực chiến lược này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmail Baghaei, cho biết hai nước đã thống nhất toàn bộ địa lý của các tuyến đường dành cho tàu thuyền ra vào eo biển, đồng thời nhất trí quy trình thông báo tới cơ quan hàng hải quốc tế có thẩm quyền trong thời gian tới. Thỏa thuận được xem là bước tiến trong nỗ lực khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, vốn bị gián đoạn nghiêm trọng do xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Trước chiến sự, tuyến đường này vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng bằng đường biển toàn cầu.
1: Chính phủ Pháp thông báo sẽ đưa 10 triệu thùng dầu diesel từ kho dự trữ chiến lược ra thị trường trong vòng 3 tháng nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu. Phát biểu tối ngày 7 tháng 10, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu cho biết lượng dầu này sẽ được bán cho các nhà phân phối theo giá vốn, giúp giá diesel tại các trạm xăng giảm khoảng 12-18 xu euro mỗi lít. Chính phủ Pháp dự kiến làm việc với các nhà phân phối trong những ngày tới để triển khai kế hoạch, bảo đảm người tiêu dùng được hưởng lợi. Động thái này diễn ra sau khi nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu dự trữ trong 4 tháng nhằm ổn định thị trường năng lượng trước sức ép giá nhiên liệu tăng cao.
14: Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông, ngày trời nắng, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Trung Du đêm có mưa vài nơi, trưa và chiều có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực đồng bằng ven biển có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, khu vực Cờ Lò và đảo Ngư có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió đông đến đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ.
1: Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Doanh Nhi Bảo Ngọc cùng các kỹ thuật viên Bình Sơn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
15: Và tận dụng ánh sáng, gió trời, từng hành động nhỏ của chúng ta hôm nay sẽ tạo nên sự chuyển dịch xanh, bảo vệ tương lai xanh cho đất nước và thế hệ tương lai.

Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, nhấn mạnh 5 kết quả quan trọng đạt được tại hội nghị. Thủ tướng Lào Sạ Lầm Say Cô Mạ Xít chủ trì lễ đón và hội đàm với Thủ tướng Lê

0: Minh Hưng thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Việt Nam vào top 10 điểm đến được yêu thích nhất thế giới năm 2026. Trong phần tin thế giới, Liên minh châu Âu tìm cách tháo gỡ những bất đồng ngày càng lớn với Trung Quốc về tiếp cận thị trường, thâm hụt thương mại và nguồn cung nguyên liệu thô chiến lược. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều nay tại Hà Nội, hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 tiến hành phiên bế mạc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc hội nghị. Đài Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị.
1: Thưa các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương, thưa các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị. Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã hoàn thành chương trình, đã thông qua nghị quyết, các cái quy định, các cái đề án và nghị quyết của toàn thể hội nghị, các nội dung thuộc thẩm quyền của Trung ương. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí và biểu dương các cơ quan tham mưu phục vụ hội nghị đã rất tích cực tiếp nối những quyết sách từ đầu nhiệm kỳ, thì hội nghị lần này đã cụ thể hóa một bước quan trọng nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, gắn xây dựng Đảng với quản trị quốc gia và phát triển đất nước. Các quyết sách nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo thực thi, quy tụ sức mạnh của toàn dân tộc. Giá trị của hội nghị cũng thể hiện qua những vấn đề đã được giải quyết, chuyển biến trong đời sống của nhân dân. Trước khi bế mạc, tôi xin nhấn mạnh với các đồng chí 5 cái kết quả chủ yếu. Trung ương đã thống nhất về định hướng nghiên cứu những vấn đề nền tảng của Đảng và con đường phát triển lâu dài của đất nước. Trung ương đã thông qua các cái đề cương tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo. Tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nghiên cứu bổ sung sửa đổi điều lệ Đảng. Đây là những cơ sở để tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận và hoàn thiện cái nền tảng tổ chức của Đảng. Trung ương khẳng định tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phát triển lý luận từ thực tiễn Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc những thành tựu tiến bộ của nhân loại. Tổng kết cũng phải làm rõ những bài học về lựa chọn đường lối, nắm bắt thời cơ, quy tụ sức mạnh toàn dân tộc và tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện của Đảng, cũng lý giải cả những thành công và những hạn chế. Tổng kết cũng phải cung cấp những căn cứ lý luận cho những quyển sách sắp tới, nhận diện những vấn đề mới cần phải nghiên cứu giải quyết, tầm nhìn đến năm 2030 và đến năm 2130, đòi hỏi phải chuẩn bị những năng lực, điều kiện để phát triển lâu dài, có trách nhiệm đối với các thế hệ mai sau của đất nước. Đối với điều lệ Đảng thì Trung ương cũng đã thông qua cái đề án nghiên cứu tổng thể và từng cái nhóm nội dung. Nghiên cứu phải gắn với tổng kết cương lĩnh, giữ vững nguyên tắc cơ bản và cái tính ổn định của điều lệ, phân biệt được bất cập của điều lệ với những hạn chế trong quy định thi hành và tổ chức thực hiện, không định trước những phạm vi, mức độ sửa đổi, chỉ đề xuất những nội dung thật sự cần thiết và đủ căn cứ thực tiễn và thuộc phạm vi của điều lệ. Thẩm quyền sửa đổi điều lệ là thuộc về Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng. Các cơ quan chủ trì phải triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, huy động trí tuệ của các nhà lý luận, nhà khoa học, cán bộ thực tiễn và phục vụ chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 15 và các quyết định chiến lược của Đảng. Trung ương đã quyết định những chủ trương mới về nâng cao cái năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn của Đảng và cả hệ thống chính trị. Trung ương cũng đã thông qua nghị quyết về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới. Trung ương cũng đã khẳng định cái kết quả đạt được và chỉ rõ những hạn chế trong tự kiểm tra, sửa chữa khuyết điểm, kiểm soát quyền lực và thực hiện trách nhiệm. Xây dựng Đảng phải toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, nâng cao sức chiến đấu, trách nhiệm nêu gương và ý thức phục vụ nhân dân. Sự trong sạch, vững mạnh phải thể hiện ở kết quả công việc, sự liêm chính của cán bộ và niềm tin của nhân dân. Xây dựng chỉnh đốn Đảng phải làm cho tổ chức Đảng vững mạnh, cán bộ trưởng thành, lãnh đạo và phải giải quyết công việc tốt hơn. Lấy xây dựng làm nhiệm vụ cơ bản lâu dài, kiên quyết phòng ngừa, xử lý những vi phạm, ngăn chặn suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Muốn tự sửa chữa, trước hết phải nghe được sự thật. Cấp ủy tổ chức đảng phải phát huy dân chủ để cán bộ đảng viên nói thẳng, nói có trách nhiệm. Người đứng đầu phải cầu thị, chịu nghe ý kiến khác với mình, không để nể nang, né tránh, làm khuyết điểm kéo dài, vi phạm tái diễn, phải khắc phục cả sai phạm và sơ hở dẫn đến sai phạm. Cấp ủy người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc này, giữ nghiêm kỷ cương, tạo cái môi trường liêm chính để cán bộ yên tâm giải quyết việc khó vì những lợi ích chung. Giám sát phải thường xuyên, cảnh báo sớm, ngăn chặn cả lạm quyền và né tránh trách nhiệm. Quyền lực trong kiểm tra, giám sát cũng phải được kiểm soát một cách chặt chẽ. Trung ương cũng đã thông qua quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, phù hợp với mô hình tổ chức mới. Các cấp ủy tổ chức Đảng phải thực hiện thống nhất, đúng thẩm quyền, đúng quy trình trong kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại, kỷ luật Đảng. Kỷ luật phải nghiêm minh và công tâm. Nghị quyết và quy định mới phải củng cố sự gắn bó giữa Đảng với nhân dân. Cấp ủy phải tự kiểm tra, tự phản ảnh của nhân dân, bảo vệ người góp ý ngay thẳng. Lắng nghe phải đi liền với trả lời, giải quyết. Vấn đề chưa thể tiếp thu được thì phải giải thích rõ. Phải kiểm tra việc thực hiện cam kết đối với nhân dân, xem xét những bất cập được chỉ ra để sửa cách làm, đồng thời cũng phải hoàn thiện chính sách. Trung ương cũng đã xác định yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền, đảm bảo cái hệ thống chính trị vận hành thống nhất, hiệu quả. Trung ương cũng thông qua nghị quyết về đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng. Sự lãnh đạo toàn diện phải phát huy chức năng, thẩm quyền của từng cơ quan, thực hiện thực chất cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Phải nâng cao chất lượng từ phát hiện vấn đề, dự báo, lựa chọn phương án đến quyết định thực hiện kiểm tra và điều chỉnh. Dữ liệu công nghệ phải giúp cho tham mưu chính xác, nhận diện sớm những nguy cơ, tổ chức cá nhân có thẩm quyền chịu trách nhiệm về các cái quyết định của mình. Phải khắc phục bao biện làm thay, buông lỏng lãnh đạo hoặc xin ý kiến nhiều vòng về những việc thuộc thẩm quyền. Cơ quan nhà nước chủ động thể chế hóa, quản lý, điều hành theo hiến pháp và pháp luật, không can thiệp làm mất quyền chủ động đã giao, không buông lỏng kiểm tra, giám sát, không thêm tầng nấc để xử lý công việc. Đã được giao thẩm quyền thì phải quyết định và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Đường lối của Đảng phải được thể chế hóa thành pháp luật, chính sách, đúng tinh thần thống nhất và khả thi. Trách nhiệm không dừng ở chỉ ban hành văn bản. Cơ quan chủ trì phải theo dõi thi hành, xử lý vướng mắc thuộc thẩm quyền, kiến nghị sửa quy định không còn phù hợp. Khi chính sách không đạt được mục tiêu, phải xem xét cả về chất lượng tham mưu, thiết kế chính sách và trách nhiệm thực hiện. Phân cấp phân quyền phải gắn với nguồn lực, năng lực và kiểm soát quyền lực. Trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, giao nhiệm vụ cho cơ sở phải đi cùng với thẩm quyền, nhân lực và nguồn lực. Cấp tỉnh phải bố trí, phải đào tạo cán bộ và đảm bảo các cái điều kiện cho cấp xã. Các cái cơ quan trung ương phải xử lý kịp thời những vướng mắc thuộc trách nhiệm của mình. Khi công việc ách tắc, phải xem xét trách nhiệm cả cấp thực hiện và cấp giao việc. Phân định rõ thẩm quyền tập thể, trách nhiệm cá nhân, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ. Không dùng trách nhiệm tập thể để che lấp trách nhiệm cá nhân. Cá nhân không quyết định thay cho cái quyết định tập thể. Đổi mới phương thức lãnh đạo phải bắt đầu từ lề lối làm việc của cấp ủy, của cơ quan lãnh đạo, giảm hội họp, các cái báo cáo trùng lập, phải dùng chung thông tin đã được kiểm chứng, dành thời gian cho cơ sở và giải quyết công việc. Chuyển đổi số phải giúp cho công việc thông suốt, không phát sinh thêm các cái thủ tục. Trung ương đã quyết định đổi mới công tác cán bộ và chính sách thu hút, sử dụng nhân tài, chuẩn bị đội ngũ đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Trên cơ sở tổng kết nghị quyết 26, Trung ương đã thông qua nghị quyết mới về cán bộ và công tác cán bộ. Đồng thời, cũng đã thông qua đề án chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh và bền vững. Nhiệm vụ chiến lược của đất nước là căn cứ để lựa chọn, sử dụng và phát triển đội ngũ cán bộ. Nghị quyết cũng đã xác định 3 đột phá: đánh giá, lựa chọn, sử dụng và sàng lọc cán bộ, tạo nguồn và phát triển đội ngũ và trọng dụng nhân tài. Phải hoàn thiện thể chế và phương thức quản trị cán bộ, phải căn cứ yêu cầu nhiệm vụ để tạo nguồn, đào tạo, bố trí và dùng cái kết quả đánh giá để lựa chọn sàng lọc, bảo đảm sự kế thừa qua các nhiệm kỳ. Phẩm chất, bản lĩnh, thực tài, uy tín phải thể hiện qua cái kết quả công việc. đánh giá kết quả phải xét đến độ khó của nhiệm vụ và điều kiện thực hiện và cái giá trị lâu dài. Thành tích không bù trừ những vi phạm về chính trị, đạo đức và liêm chính. Người đánh giá, giới thiệu, bố trí cán bộ phải chịu trách nhiệm về những cái quyết định và những cái sự giới thiệu của mình. Giao trọng trách cho người làm tốt, đào tạo, rèn luyện cán bộ có triển vọng, thay thế người không đáp ứng yêu cầu theo quy định. Cán bộ cấp chiến lược phải biết dự báo, lựa chọn ưu tiên, quy tụ được đội ngũ, xử lý những vấn đề liên ngành, liên vùng. Cán bộ cơ sở phải nắm chắc địa bàn, giải quyết công việc phục vụ nhân dân, mở rộng nguồn từ khu vực ngoài nhà nước và người Việt Nam ở nước ngoài theo tiêu chuẩn, yêu cầu nhiệm vụ. Chuẩn bị nguồn kế cận nhiều lớp, quan tâm đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ khoa học, kỹ thuật và phát triển đội ngũ, lãnh đạo, quản lý và chuyên gia sâu. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về công việc, đội ngũ kế cận và năng lực tổ chức, phải phân biệt hành vi cố ý làm trái, vụ lợi, thiếu trách nhiệm với cái hạn chế năng lực và rủi ro khách quan khi đổi mới vì lợi ích chung. Bảo vệ cán bộ phải có căn cứ, kịp thời đi đôi với giải trình, khắc phục hậu quả, không lợi dụng để bao che các cái sai phạm. Chiến lược nhân tài phải được đặt trọng dụng ở vị trí then chốt, gắn thu hút với đào tạo, phát triển và cống hiến. Căn cứ nhiệm vụ chiến lược để tìm người, giao việc, trao quyền, đảm bảo nguồn lực, giữ người bằng môi trường làm việc, cơ hội sáng tạo, ghi nhận xứng đáng. Trọng dụng không đồng nghĩa với việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý, cần có các hình thức sử dụng phù hợp, không nhất thiết đều phải vào biên chế hoặc làm việc toàn thời gian tại một cơ quan. Kết nối nhân tài ở trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia quốc tế, gắn nhà trường, viện nghiên cứu với doanh nghiệp, lấy phát hiện đào tạo nhân tài trong nước làm cái nền tảng lâu dài. Cơ quan sử dụng phải giao việc xứng tầm, tạo điều kiện làm chủ công nghệ, xây dựng đội ngũ, chuyển giao tri thức, ghi nhận đãi ngộ công bằng giữa người được thu hút và người đang cống hiến, tôn trọng chuyên môn, chấp nhận rủi ro, nghiên cứu có kiểm soát. Để trung ương cũng đã thống nhất các cái mục tiêu phát triển, chủ trương ngân sách và phát huy cái nguồn lực để năm 2027 tăng tốc và bứt phá. Trung ương thứ nhất đánh giá trong năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14, mặc dù thế giới có biến động nhanh phức tạp, đất nước vẫn đạt được những kết quả quan trọng khá toàn diện. Tăng trưởng GDP 9 tháng ở mức cao, các cái cân đối lớn được bảo đảm, thu ngân sách, đầu tư công, FDI, xuất nhập khẩu, du lịch cũng tăng mạnh. Nhiều cái vướng mắc về thủ tục, những cái dự án tồn đọng, hạ tầng đã được tháo gỡ, chuyển đổi số có bước tiến, an sinh xã hội cũng được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được củng cố, đối ngoại là điểm sáng mang tầm quốc tế. Những cái kết quả đó cũng đã khẳng định cái sức chống chịu, khả năng thích ứng và tiềm năng của nền kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước còn hạn chế, sức ép giá cả gia tăng, giải ngân, xử lý những dự án tồn đọng còn chậm, nguồn lực đã bố trí nhưng chậm sử dụng. Bên cạnh các tác động bên ngoài, tổ chức thực hiện vẫn là cái khâu yếu. Một số cơ quan địa phương chưa chủ động, phối hợp chậm, năng lực cơ sở còn hạn chế. Cấp ủy, cơ quan quản lý, người đứng đầu phải khắc phục những hạn chế này. Những tháng cuối năm, các bộ ngành địa phương phải giải quyết kịp thời công việc thuộc thẩm quyền, báo cáo kèm theo các cái phương án đối với các cái việc vượt thẩm quyền. Các cái địa phương động lực đầu tàu các cực tăng trưởng phải phát huy vai trò dẫn dắt. Trung ương cũng đã thống nhất mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2027. Phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, tốc độ tăng trưởng CPI bình quân khoảng 4,5%, giữ vững ổn định vĩ mô, đảm bảo các cái cân đối lớn. Năm 2027 phải tăng tốc bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho những năm tiếp theo, cụ thể hóa kết luận số 18, gắn đổi mới mô hình phát triển theo nghị quyết 19, tăng trưởng cao, phải dựa trên năng suất, sức cạnh tranh, năng lực tự chủ và nền tảng ổn định lâu dài, đi đôi với những tiến bộ công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân. Phải đưa nguồn lực đã huy động vào sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm và cái năng lực phát triển, tháo gỡ những cái điểm nghẽn thể chế, đi cùng với việc nâng cao cái năng lực hấp thụ vốn, đảm bảo hạ tầng năng lượng, nhân lực, khơi thông đầu tư tư nhân, củng cố sức mua và phát triển doanh nghiệp trong nước, không để lãng phí vốn, đất đai, tài sản và các cái cơ hội, phối hợp chính sách tài khoá, tiền tệ, hỗ trợ cho tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và rủi ro. Đầu tư công dẫn dắt đầu tư xã hội, kết nối vùng, mở rộng năng lực sản xuất, giải ngân gắn với khối lượng và chất lượng thực tế. Đầu tư nước ngoài gắn với chuyển giao công nghệ, liên kết doanh nghiệp và tăng cái giá trị ở trong nước. Khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phải nâng cao năng suất và nâng cao cái sức cạnh tranh. Về ngân sách, Trung ương cũng đã thống nhất chủ trương cân đối năm 2027 và phân nguồn thu giữa ngân sách trung ương với ngân sách địa phương, đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương, tính chủ động của địa phương, bổ sung nguồn tích lũy cải cách tiền lương, nuôi dưỡng cái nguồn thu tiết kiệm từ khâu phân bổ để tăng nguồn lực cho các dự án trọng điểm cấp thiết và an sinh xã hội, rà soát kiến nghị điều chỉnh các cái quy định về tỷ lệ bố trí chi ngân sách cho ngành lĩnh vực, không ban hành thêm các cái quy định này. Khi có biến động hoặc là chính sách mới tác động đến thu ngân sách, cho phép đánh giá hoàn thành nhiệm vụ tài chính ngân sách theo dự toán, điều chỉnh đúng thẩm quyền và giữ nghiêm kỷ luật tài chính, đảm bảo cân đối lâu dài và đánh giá hiệu quả chi bằng kết quả thực tế gắn với trách nhiệm phân bổ với cái việc sử dụng. Trung ương cũng đã thông qua quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh và khuyến khích làm giàu chính đáng, gắn liền với việc giữ vững cái bản chất của đảng, xây dựng đảng trong khu vực ngoài nhà nước và liêm chính công vụ. Quyền, điều kiện, giới hạn tham gia phải phù hợp với địa vị pháp lý, chức trách, mức độ rủi ro, xung đột lợi ích. Kiểm soát phải căn cứ vào quyền sở hữu, quyền chi phối, lợi ích thực tế, không chỉ người đứng tên, và phải bảo vệ các hoạt động kinh tế hợp pháp, không để quyền lực, thông tin, tài sản công trở thành cái lợi ích, lợi thế riêng. Xung đột lợi ích cũng phải được báo cáo xử lý đúng thẩm quyền, không chỉ dừng ở việc kê khai. Đảng viên làm kinh tế phải nêu gương chấp hành pháp luật, tôn trọng quyền, lợi ích chính đáng của người lao động, tạo điều kiện để họ có tiến bộ và được hưởng cái thành quả tương xứng với sự đóng góp, góp phần thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, củng cố cái sự gắn bó của nhân dân, người lao động đối với đảng. Các quyết sách của hội nghị phải được thực hiện một cách đồng bộ, gắn xây dựng đảng với phát triển đất nước. Kết quả thực hiện là căn cứ đánh giá năng lực lãnh đạo, công tác cán bộ, trách nhiệm của từng cơ quan, từng địa phương. Ngay sau hội nghị này, tôi cũng đề nghị tập trung vào ba cái nhiệm vụ. Là phải cụ thể hóa đầy đủ, thể chế hóa kịp thời các quyết sách của hội nghị. Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ lãnh đạo chỉ đạo Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ và các cái cấp ủy thực hiện theo thẩm quyền, phải rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm và điều kiện thực hiện, xử lý nội dung giao thoa, tránh chồng chéo, bỏ sót trách nhiệm. Việc đã rõ phải làm ngay, thí điểm phải rõ phạm vi, thẩm quyền, thời hạn và cái tiêu chí đánh giá và có sự kiểm soát rủi ro. Phải hoàn thành cao nhất nhiệm vụ của năm 2026, tạo nền tảng để năm 2027 bứt tốc. Các bộ ngành, các địa phương chủ động tháo gỡ những vướng mắc, chuẩn bị kế hoạch ngân sách, con người và nguồn lực cho năm tới, không để việc đã tháo gỡ khó khăn, đã xác định phải thực hiện mà vẫn cứ tiếp tục kéo dài vì chậm quyết định hoặc là né tránh trách nhiệm. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện và phát huy cái vai trò của nhân dân, theo sát các cái nhiệm vụ trọng tâm, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, chấn chỉnh những thiếu sót và kiểm tra việc khắc phục, xử lý trách nhiệm. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội tăng cường việc vận động, giám sát, phản biện, đảm bảo cho nhân dân được tham gia và thụ hưởng các cái thành quả. Thưa các đồng chí, mỗi đồng chí trung ương phải trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo trong các lĩnh vực địa bàn được phân công, chọn đúng việc trọng tâm, giải quyết đến cùng những cái vấn đề thuộc trách nhiệm của mình. Đã nhận việc phải làm, đã cam kết phải thực hiện, có tồn tại khuyết điểm phải khắc phục, sửa chữa. Sự gương mẫu phải bắt đầu ngay từ chúng ta, từ công việc hàng ngày và tạo cái chuyển biến trong từng tổ chức và cả hệ thống. Ngay sau hội nghị thì mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ, mỗi đảng viên hãy cùng nhân dân bắt tay ngay vào công việc, tháo gỡ những khó khăn để mở ra những cái cơ hội phát triển. Với bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 14, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Tôi yêu cầu Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với các cơ quan liên quan sớm hoàn thiện văn kiện hội nghị để Bộ Chính trị, Ban Bí thư triển khai tổ chức cái hội nghị toàn quốc, phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa 14 vào ngày thứ 6, 16 tháng 10 năm 2026. Với tinh thần đó, tôi tuyên bố bế mạc hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Chúc các đồng chí sức khỏe, hoàn thành tốt trọng trách trước Đảng và nhân dân. Xin trân trọng cảm ơn các ông chí.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe toàn văn bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Tiếp theo là thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ tư và bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
2: Buổi sáng, Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 bước sang ngày làm việc thứ tư tại hội trường. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị điều hành nội dung thảo luận. Trung ương và các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến về 3 nội dung: báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, đề cương tổng thể và 4 đề cương nhóm nội dung tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng. Đề cương chi tiết báo cáo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam 1930-2030, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước 100 năm tiếp theo 2030-2130 và báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp xem xét cho ý kiến về các báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương trong ngày 7 tháng 10 năm 2026. Buổi chiều, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị. Trung ương và đại biểu dự phiên bế mạc hội nghị tại hội trường để nghe Bộ Chính trị báo cáo tiếp thu, giải trình về các nội dung Trung ương đã thảo luận, đóng góp ý kiến. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị, trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Trung ương, thảo luận đối với nhóm nội dung công tác kiểm tra, giám sát, đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh, sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng, tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị, trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Trung ương thảo luận đối với nhóm nội dung về xây dựng chỉnh đốn Đảng, phương thức lãnh đạo của Đảng và công tác cán bộ. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị trình bày nhóm nội dung về kinh tế xã hội và thu hút trọng dụng nhân tài. Trung ương thảo luận cho ý kiến về các nội dung trên và biểu quyết thông qua nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc hội nghị. Ban chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực tự cường, đổi mới sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ năm 2026. Quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ tư và bế mạc hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Thưa quý vị, trong phần cuối của chương trình thời sự chiều nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn toàn văn thông báo hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
0: Mời quý vị nghe tiếp chương trình thời sự chiều. Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sạ Lẩm Say Cô Mạ Xít, trưa nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Viên Chăn, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 10. Ngay sau khi tới thủ đô Viên Chăn, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tưởng niệm tại đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh. Vào 14 giờ chiều, lễ đón chính thức Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam diễn ra trọng thể tại văn phòng Thủ tướng. Sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm. Nhóm phóng viên Lại Hoa và Trần Tuấn thông tin.
5: Trong tiếng quân nhạc chào mừng, Thủ tướng Lào Sạ Lẩm Say Cô Mạ Xít đã ra tận cửa xe ô tô chào đón Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Sau khi nhận bó hoa tươi thắm từ các cháu thiếu nhi tặng Thủ tướng Lê Minh Hưng, hai thủ tướng cùng bước lên bục danh dự. Dưới quốc kỳ của hai nước, quốc thiều Việt Nam và Lào được cử hành trang trọng. Hai thủ tướng và đại biểu hai nước thực hiện nghi lễ chào cờ.

0: Trong không khí trang nghiêm, hai thủ tướng cùng bước tới chào quốc kỳ hai nước. Thủ tướng Lào Sạ Lẩm Say Cô Mạ Xít mời Thủ tướng Lê Minh Hưng duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Lào. Tiếp đó, hai thủ tướng giới thiệu cho nhau các thành viên đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự lễ đón. Ngay sau lễ đón, hai thủ tướng dẫn đầu đoàn đại biểu hai nước tiến hành hội đàm. Chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân Lào đạt được trong thời gian qua. Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao nỗ lực của chính phủ Lào trong giữ gìn ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh, củng cố ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, duy trì tăng trưởng, tăng cường hội nhập quốc tế. Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng đồng hành hỗ trợ Lào trong khả năng của mình, nhất là chia sẻ kinh nghiệm về quản lý kinh tế vĩ mô, tài chính, ngân sách, cải cách thể chế, phát triển hạ tầng, đào tạo, nguồn nhân lực. Chia sẻ một số kết quả nổi bật của Việt Nam trong phát triển kinh tế xã hội, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Việt Nam đang nỗ lực xử lý đồng bộ các vấn đề về thể chế, tổ chức bộ máy, nguồn lực, đội ngũ cán bộ, phương thức lãnh đạo, quản trị, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng lực tự chủ, sức chống chịu của nền kinh tế. Thủ tướng cũng thông tin về một số nội dung trọng tâm của hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 14. Hai thủ tướng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực toàn diện của quan hệ song phương thời gian qua, tiếp tục xác định quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào là ưu tiên cao nhất trong chính sách đối ngoại của mỗi nước. Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của quan hệ chính trị tin cậy, định hướng cho tổng thể quan hệ hai nước, duy trì thường xuyên các chuyến thăm tiếp xúc cấp cao và các cấp, phát huy cơ chế hợp tác trên tất cả các kênh, phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, kế hoạch hợp tác giữa hai chính phủ và chương trình hợp tác giữa các bộ ngành, địa phương hai nước. Hai bên khẳng định hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục là một trụ cột của quan hệ Việt Nam và Lào, nhất trí tiếp tục phối hợp chặt nhằm giữ gìn an ninh, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở mỗi nước, tăng cường công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, ma túy, mua bán người, buôn lậu, tội phạm công nghệ cao, quản lý, bảo vệ biên giới, nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong một số lĩnh vực mới như công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng. Về kinh tế, hai bên đánh giá hợp tác đầu tư tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ song phương. Việt Nam hiện có khoảng 300 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký khoảng 7 tỷ đô la Mỹ, đưa Lào trở thành điểm đến đầu tư của một số doanh nghiệp Việt Nam. Hai bên nhất trí tiếp tục nỗ lực tạo đột phá, nâng cao tính bổ trợ, kết nối giữa hai nền kinh tế, khuyến khích hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao, thúc đẩy kết nối giao thông, hạ tầng, logistics và cửa khẩu, phối hợp xây dựng lộ trình các mục tiêu ưu tiên nhằm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 5 tỷ đô la Mỹ và hướng tới 10 tỷ đô la Mỹ một năm trong thời gian tới. Thẳng thắn trao đổi về một số tồn tại vướng mắc trong hợp tác kinh tế giữa hai nước, hai bên nhất trí đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án lớn, phối hợp tháo gỡ các vấn đề cơ chế, thủ tục, nâng cao hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp hai nước. Về giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Lào đào tạo cán bộ, chuyên gia, nguồn nhân lực chất lượng cao. Hai bên đánh giá cao dự án Trường Đại học Hữu nghị Lào-Việt Nam, coi đây là công trình có ý nghĩa biểu tượng, góp phần kết nối tri thức, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Lào cho các thế hệ tương lai. Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng công bố Việt Nam sẽ xây tặng nhân dân tỉnh Hủa Phăm và tỉnh Champa Sắc của Lào hai ngôi trường với tổng trị giá 2 triệu đô la Mỹ nhằm hỗ trợ đóng góp vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của Lào. Hai thủ tướng cũng trao đổi về các biện pháp tăng cường nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực khác như khoa học công nghệ, giao thông vận tải, năng lượng, khai khoáng. Hai bên nhất trí phối hợp chuẩn bị chu đáo các hoạt động trong năm đoàn kết hữu nghị gắn kết Việt Nam và Lào năm 2027 để kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Lào và 50 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị Hợp tác Việt Nam và Lào. Trao đổi sâu rộng về tình hình khu vực quốc tế, hai thủ tướng nhất trí tăng cường chia sẻ thông tin, tham vấn về các vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh, ổn định, phát triển của mỗi nước, tiếp tục phối hợp chặt, ủng hộ lẫn nhau tại ASEAN, Liên Hợp Quốc, các cơ chế tiểu vùng Mekong và các cơ chế đa phương khác mà hai nước là thành viên. Sau hội đàm, hai thủ tướng đã chứng kiến lễ trao 11 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực an ninh, tư pháp, tài chính, năng lượng, giáo dục đào tạo, dân tộc, tôn giáo, hợp tác giữa các địa phương hai nước, cùng dự lễ bàn giao dự án trung tâm dữ liệu và căn cước công dân, lễ khởi động dự án trường đại học hữu nghị Lào-Việt Nam.
1: Trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vào chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Sạ Lẩm Say Cô Mạ Xít đồng chủ trì hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam-Lào. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tinh thần tạo đột phá trong hợp tác kinh tế hướng tới mục tiêu 10 tỷ đô la Mỹ thương mại Việt Nam-Lào vào năm 2030. Tại hội nghị, các doanh nghiệp Lào kiến nghị chính phủ Việt Nam sớm lựa chọn doanh nghiệp có đủ năng lực tham gia để thống nhất cấu trúc tài chính, thành lập Ủy ban cấp quốc gia Lào-Việt Nam nhằm thúc đẩy đôn đốc tiến độ toàn tuyến đường sắt Viên Chăn - Vũng Áng. Đề nghị chính phủ Việt Nam chỉ đạo các bộ ngành tạo thuận lợi và đẩy nhanh tiến độ đàm phán hợp đồng mua bán điện theo cơ chế Take or Pay. Sớm tiến hành đóng điện thương mại nhằm giảm thiểu chi phí phát sinh do chờ đợi đấu nối. Xem xét phương án mua 1.800 MW điện từ dự án điện than tại tỉnh Sê Công, đồng thời đề nghị Thủ tướng hai nước chỉ đạo các bộ ngành địa phương sớm thống nhất số liệu phương án điểm đấu nối biên giới cho tuyến cao tốc Viên Chăn - Hà Nội. Các doanh nghiệp Việt Nam cũng kiến nghị hai bên tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư theo hướng ổn định, minh bạch và đồng bộ. Các chính sách về đầu tư, thuế, đất đai, lao động được thực thi thống nhất giữa các cấp các ngành, đẩy nhanh tiến độ xử lý các thủ tục đầu tư đất đai, tháo gỡ vướng mắc về thỏa thuận đã ký và chồng lấn dự án, xem xét xử lý theo thẩm quyền các dự án lớn trong ngành khai khoáng, cao su và năng lượng. Các kiến nghị sau hội nghị phải được theo dõi đến cùng, xác định rõ đơn vị đầu mối, trách nhiệm và thời hạn xử lý cụ thể, có cơ chế phối hợp giữa hai bên với những vấn đề chung. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư phải thực sự trở thành trụ cột vững chắc, tương xứng với tầm vóc quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào. Để tạo đột phá và hiện thực hóa mục tiêu kim ngạch thương mại 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, Thủ tướng đề nghị:
2: chúng ta tiếp tục thúc đẩy cụ thể hóa gắn kết chiến lược trong lĩnh vực kinh tế với trọng tâm là kết nối thể chế, chính sách, hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng và khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Hai bên cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư đường cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn, phát huy vận hành khai thác hiệu quả cảng Vũng Áng và sớm có phương án phù hợp để triển khai tuyến đường sắt Viêng Chăn - Vũng Áng, tăng cường hợp tác mua bán điện và kết nối lưới điện. Đây là nền tảng để đạt mục tiêu 10 tỷ đô la Mỹ kim ngạch thương mại vào năm 2030. Chúng ta cùng nhau cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Việt Nam sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về cải cách thể chế, về đơn giản hóa thủ tục hành chính và đồng hành cùng Lào để củng cố ổn định kinh tế vĩ mô, vì đây là điều kiện tiên quyết để thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển. Tiếp tục phát huy hiệu quả hơn nữa các cơ chế hợp tác, đặc biệt là vai trò của Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào.
1: Thủ tướng cũng đề nghị đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng dự án, yêu cầu các nhà đầu tư tập trung nguồn lực thực hiện đúng cam kết, phân công cơ quan đầu mối xử lý rõ ràng, có thời hạn và trách nhiệm cụ thể đối với từng kiến nghị của doanh nghiệp, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác trong nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu, khoáng sản, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, tài chính ngân hàng và du lịch. Tại hội nghị, Thủ tướng Lào Sạ Lầm Say Cô Mạ Xít thống nhất định hướng hợp tác phát triển, triển khai hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, đồng thời cho biết chính phủ Lào đã thành lập Ủy ban Xúc tiến và Quản lý đầu tư do Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo nhằm tinh gọn quy trình, đẩy nhanh khâu xem xét và phê duyệt dự án kịp thời, đặc biệt ưu tiên và tạo cơ chế thuận lợi cho các nhà đầu tư lớn của Việt Nam. Đề nghị doanh nghiệp hai nước chủ động bắt tay hợp tác đầu tư theo hình thức liên doanh, góp vốn cổ phần, khuyến khích chia sẻ kinh nghiệm quản lý, công nghệ trên tinh thần tương trợ lẫn nhau để nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Lào tương xứng với doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời tăng cường hợp tác chặt chẽ ở cả cấp độ nhà nước với nhà nước cũng như giữa khối doanh nghiệp tư nhân của hai bên. Nỗ lực phối hợp nhằm khắc phục hạn chế và quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu kim ngạch thương mại 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 theo kế hoạch lãnh đạo hai nước đã đề ra.
3: Thông tin từ Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức Trung Quốc.
1: Nhận lời mời của Ủy viên Thường vụ Ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đồng chủ trì phiên họp lần thứ hai Ủy ban Hợp tác giữa Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 10 năm 2026.
3: Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam.
1: Trước nay, Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và phu nhân Maricel Cosén de Mulino rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 10 năm 2026, theo lời mời của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân.
3: Chương trình tiếp tục với những tin thời sự. Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản 1251 gửi Bộ trưởng các Bộ Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam về việc tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi tổ hợp công nghiệp đường sắt.
1: Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì tổ chức

0: Công nghiệp đường sắt, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam có trách nhiệm cung cấp các thông tin, nội dung nghiên cứu đã thực hiện và phối hợp trong quá trình lập báo cáo.
1: Thưa quý vị, 9 tháng của năm 2026, GDP của Quảng Ngãi tăng 9,16%, cao hơn kế hoạch đề ra. Công nghiệp, xuất khẩu, thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục tăng trưởng. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân đầu tư công còn chậm, nhiều dự án vướng giải phóng mặt bằng, thiếu vật liệu xây dựng đang là những điểm nghẽn cần được tháo gỡ. Tỉnh Quảng Ngãi đang chạy nước rút, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung thông tin.
2: Quý 3 năm 2026, GDP của tỉnh Quảng Ngãi tăng 9,3% so với cùng kỳ. Tính chung trong 9 tháng năm nay, GDP đạt khoảng 118.000 tỷ đồng, tăng 9,16%, cao hơn kế hoạch và tăng 8,8%. Một số ngành lĩnh vực tăng khá cao như chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,3%, trong đó công nghiệp chế biến chế tạo tăng hơn 15%, sản lượng sắt, thép tăng khoảng 50%, sản phẩm dăm gỗ nguyên liệu giấy tăng gần 10%, sản phẩm lập hóa dầu tăng hơn 7%, hoạt động xuất khẩu tăng mạnh khoảng 3 tỷ đô la Mỹ với tỷ lệ tăng khoảng 40%. Tuy nhiên, tổng vốn đầu tư 9 tháng qua giảm hơn 32% so với cùng kỳ. Giải ngân đầu tư công mới đạt gần 50% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, hiệu quả thu hút đầu tư chưa đạt yêu cầu. Nguồn thu từ tiền sử dụng đất đạt thấp, ông Nguyễn Văn Trọng, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các chủ đầu tư phải rà soát khối lượng, nhu cầu vốn và tiến độ giải ngân để xây dựng kịch bản điều hành sát thực tế.
3: Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026, tổ chức thực hiện quyết liệt hiệu quả các giải pháp thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và trên sách địa phương, tập trung tháo gỡ vướng mắc bồi thường giải phóng mặt bằng, giá đất, nguồn cung vật liệu xây dựng, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân 100% kế hoạch vốn 2026.
2: Thời gian qua, tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung tháo gỡ vướng mắc thủ tục pháp lý cho hơn 100 dự án, 10 dự án còn lại được tập trung xử lý theo cơ chế chính sách đặc thù của Trung ương. Tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030 với mức tăng trưởng 9,16% trong 9 tháng năm 2026, công nghiệp tăng 14,3% và xuất khẩu tăng khoảng 40%. Tỉnh Quảng Ngãi có cơ sở để kỳ vọng năm 2026 có mức tăng trưởng tích cực. Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu các ngành địa phương rà soát từng chỉ tiêu, nhiệm vụ, xác định phần việc còn lại, khả năng hoàn thành và trách nhiệm của từng ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu, khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc.
4: Từng ngành, từng địa phương phải rà soát cụ thể các chỉ tiêu đạt thấp, công trình dự án chậm tiến độ, vụ việc còn tồn động và những nhiệm vụ có nguy cơ không hoàn thành, xác định rõ tiến độ, giải pháp, trách nhiệm và thường xuyên kiểm tra đôn đốc để không phát sinh thêm điểm nghẽn.
2: Tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, khơi thông nguồn lực đất đai, các dự án tồn động kéo dài và tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng để triển khai hiệu quả các dự án, tạo động lực tăng trưởng mới, chuyển hóa thành năng lượng sản xuất. Đây là bước chuẩn bị khá quan trọng để tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu tăng trưởng hai con số trong năm nay và giai đoạn 2026-2030.
1: Hợp tác quốc tế để từng bước làm chủ công nghệ vũ trụ, đồng thời tận dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra những giá trị mới cho phát triển. Đây là những vấn đề được các chuyên gia quốc tế và Việt Nam tập trung trao đổi tại tọa đàm Khám phá trái đất từ vũ trụ và trí tuệ nhân tạo trong khuôn khổ Hội nghị Khoa học và Công nghệ để phát triển bền vững diễn ra sáng nay tại Quy Nhơn. Tin của phóng viên Tạ Lan.
0: Từ thực tiễn hợp tác quốc tế, các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần tận dụng mạng lưới hợp tác khoa học, công nghệ để tiếp nhận tri thức, đào tạo nhân lực và nâng cao năng lực nghiên cứu. Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Pháp trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ. Tiến sĩ Jean-Marie Brom, Viện Đa ngành Hubert Curie, Pháp cho rằng
5: Việt Nam could apply or
6: những cái bước Việt Nam có thể làm là có thể tham gia vào COSPA chẳng hạn, đấy là một cái tổ chức hay là hiệp hội quốc tế về không gian vũ trụ. Thì khi mà tham gia vào một cái tổ chức như thế thì Việt Nam có thể được hỗ trợ bởi các nước khác hoặc là có các cái mối quan hệ đối tác với cả các nước khác trong cái lĩnh vực này. Thì những cái nước láng giềng của Việt Nam bây giờ người ta đã giỏi trong lĩnh vực này rồi, như là Trung Quốc, Hàn Quốc hay là Nhật Bản, thì Việt Nam có thể tận dụng những cái quan hệ hợp tác này để mà tiến tới cái mục tiêu của Việt Nam trong không gian vũ trụ.
0: Cũng tại hội nghị, các nhà khoa học dành nhiều thời gian thảo luận về sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, một trong những công nghệ đang tạo ra những thay đổi lớn và những tranh cãi trên thế giới thời gian gần đây.
1: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thông tin, tạp chí du lịch nổi tiếng của Hoa Kỳ vừa công bố kết quả giải thưởng Reader's Choice Award 2026, hạng mục 20 quốc gia được yêu thích nhất thế giới do độc giả bình chọn trong đó Việt Nam đứng thị

0: vị trí thứ 10 với 92,99 điểm.
1: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định, đây là sự ghi nhận của độc giả toàn cầu đối với vị thế ngày càng nổi bật của Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế, với cảnh quan đa dạng, chiều sâu văn hóa, nền ẩm thực đặc sắc, những trải nghiệm ấn tượng. Đó là Hà Nội với những khu phố cổ và chiều sâu văn hóa, Thành phố Hồ Chí Minh nổi bật với nhịp sống năng động, Vịnh Hạ Long hấp dẫn bởi cảnh quan kỳ vĩ, Hội An, Huế ghi dấu bởi những giá trị di sản, trong khi Đà Nẵng, Phú Quốc, các cung đường vùng cao phía Bắc hay không gian văn hóa đặc sắc của Tây Nguyên mang đến những trải nghiệm riêng biệt. Tất cả tạo nên bức tranh du lịch phong phú, giàu bản sắc của Việt Nam trong mắt du khách quốc tế. Ẩm thực cũng trở thành một trong những điểm chạm đặc biệt trong hành trình khám phá, từ phở, bánh mì, cà phê đến các món ăn địa phương mang đậm dấu ấn vùng miền. Văn hóa ẩm thực góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với du khách quốc tế. Cùng với đó, sự thân thiện, cởi mở của người dân và những trải nghiệm gắn với đời sống bản địa cũng ngày càng làm tăng sức hấp dẫn của các hành trình khám phá mảnh đất hình chữ S. Việc Việt Nam được độc giả của Condé Nast Traveler bình chọn vào top 10 quốc gia được yêu thích nhất thế giới năm 2026 tiếp tục bổ sung dấu ấn quan trọng cho thương hiệu du lịch Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, mưa lớn tiếp diễn tại Huế, Đà Nẵng và nhiều khu vực ở miền Trung, có nơi trên 200mm. Từ ngày mai, mưa lớn tại khu vực này giảm dần. Từ nay đến đêm mai, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa trong khoảng từ 70-150mm. Cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Ngoài ra đêm nay, khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm. Cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Ngày và đêm mai, khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Còn tại Bắc Bộ, từ đêm mai cho đến ngày 10 tháng 10, mây có xu hướng tăng dần và có khả năng xuất hiện một đợt mưa tại Bắc Bộ.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran ngày hôm qua cho biết nước này sẽ chuyển phản hồi đối với đề xuất của Mỹ về chấm dứt chiến tranh tới các nhà trung gian quốc tế. Trên thực địa, do hoạt động tấn công tàu hàng tăng mạnh trở lại, số phương tiện lưu thông qua eo biển Hormuz thời gian qua tiếp tục giảm sâu, kéo theo lượng hàng hóa chuyên chở, đặc biệt là dầu thô suy giảm nghiêm trọng.
3: Theo dữ liệu của Kappler, trong ngày 6 tháng 10, chỉ có 7 tàu hàng các loại đi qua eo biển Hormuz từ cả hai hướng ra và vào vịnh Ba Tư. Đây là ngày có lượng tàu lưu thông thấp nhất trong hơn 2 tháng kể từ hôm 23 tháng 7. Hệ quả kéo theo là lượng dầu thô chuyên chở qua eo biển Hormuz suy giảm mạnh, mức giảm lên tới 27% so với tuần cao điểm trước đó là hơn 10 triệu thùng dầu thô lưu thông mỗi ngày. Các nhà phân tích khẳng định lượng tàu đi qua eo biển Hormuz suy giảm là do hoạt động tấn công vũ trang gia tăng trở lại. Dữ liệu do Trung tâm Hàng hải Trung công bố hôm qua cho thấy, trong tuần từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10, có ít nhất 12 vụ tấn công nhằm vào các tàu chở dầu và khí đốt tại eo biển Hormuz. Đây là tuần có số vụ tấn công tàu dầu cao nhất tại eo biển Hormuz kể từ khi chiến tranh Mỹ-Israel-Iran bùng phát cuối tháng 2.
0: Liên minh châu Âu đang đồng thời gia tăng sức ép và duy trì đối thoại với Trung Quốc trong bối cảnh Ủy viên Thương mại EU Maroš Šefčovič ngày hôm nay đã tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm 2 ngày nhằm tìm cách tháo gỡ những bất đồng ngày càng lớn về tiếp cận thị trường, thâm hụt thương mại và nguồn cung nguyên liệu thô chiến lược.
4: Sức ép đối với Trung Quốc đang gia tăng ngay trước chuyến đi của ông Šefčovič. Hôm qua, Nghị viện châu Âu đã thông qua nghị quyết kêu gọi quan hệ thương mại với Trung Quốc phải bảo đảm nguyên tắc có đi có lại, đồng thời cảnh báo về các hoạt động mà Liên minh châu Âu cho là cạnh tranh không công bằng. Nghị quyết nhận được 454 phiếu thuận và 86 phiếu chống trong tổng số 650 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu. Nghị sĩ Nghị viện châu Âu Hinder Vosman, người tham gia soạn thảo nghị quyết, nhấn mạnh khoảng cách thương mại đang ngày càng nới rộng và cho rằng châu Âu cần sử dụng sức mạnh kinh tế của mình để bảo vệ các doanh nghiệp.
5: 1 tỷ euro mỗi ngày, đó là mức thâm hụt thương mại của châu Âu với Trung Quốc trong năm ngoái, và khoảng cách này đang ngày càng nới rộng. Đã quá lâu rồi, chúng ta mở cửa thị trường mà không nhận được sự tiếp cận tương ứng tại Trung Quốc. Đã quá lâu rồi, chúng ta chấp nhận sự cạnh tranh không công bằng, trong khi các công ty châu Âu phải gánh chịu hậu quả. Châu Âu có sức mạnh kinh tế, đã đến lúc chúng ta phải sử dụng sức mạnh đó.
0: Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing ở Kuala Lumpur ngày hôm nay, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết hai nước đã thống nhất đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực then chốt như thương mại, đầu tư, giáo dục, nông nghiệp, thực phẩm, năng lượng, y tế và phát triển nguồn nhân lực. Theo ông Anwar, quan hệ kinh tế giữa hai nước đang cho thấy tiềm năng rất lớn khi các hoạt động kinh tế

0: song phương tăng hơn 140% so với cùng kỳ năm trước.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
2: thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Như chúng tôi đã giới thiệu, trong phần cuối của chương trình Thời sự chiều nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn toàn văn thông báo hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
3: Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 họp từ ngày 5 tháng 10 đến ngày 8 tháng 10 năm 2026 tại thủ đô Hà Nội. Đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự, chỉ đạo, có bài phát biểu quan trọng khai mạc và bế mạc hội nghị. Sau khi xem xét thảo luận các tờ trình, đề án và báo cáo của Bộ Chính trị, Đảng ủy, Chính phủ, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thông qua nội dung các văn kiện. 1. Nghị quyết về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Ban chấp hành Trung ương Đảng thống nhất xác định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ then chốt thường xuyên, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng, chế độ và sự nghiệp phát triển đất nước. Phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng đã nghiên cứu thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, cụ thể về những vấn đề mới đặt ra hiện nay. Xác định rõ các mục tiêu, quan điểm, định hướng trọng tâm và những chủ trương biện pháp phù hợp từng nội dung, vấn đề, nhất là những giải pháp có tính đột phá trong nhiệm kỳ này đối với việc tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, xứng đáng với tầm vóc của một chính đảng, cách mạng, tiền phong, gương mẫu. 2. Nghị quyết về tiếp tục đổi mới toàn diện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới. Ban chấp hành Trung ương Đảng xác định đổi mới hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng phải gắn với trách nhiệm chính trị, với nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và quản trị quốc gia, phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát quyền lực, thực hành văn hóa trong Đảng, văn hóa liêm chính và trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm người đứng đầu, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu tiêu cực. Trong đó, nghị quyết mới cần tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, đồng thời phát huy đầy đủ tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm và thẩm quyền của các cơ quan trong hệ thống chính trị, nâng tầm tư duy lãnh đạo, quản trị quốc gia và năng lực kiến tạo phát triển, tổ chức thực hiện phát huy cao nhất nguồn lực, trí tuệ và sức sáng tạo của các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và toàn xã hội. 3. Nghị quyết về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản toàn diện công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Ban chấp hành Trung ương Đảng thống nhất quan điểm, cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, công tác cán bộ là then chốt của then chốt, quyết định trực tiếp năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và năng lực phát triển đất nước. Cần phải xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đồng bộ, chất lượng cao, có tầm nhìn dài hạn, tư duy đột phá, năng lực kiến tạo, phát triển và tổ chức thực hiện, làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, đủ khả năng xử lý những vấn đề mới, khó, phức tạp, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và nâng cao vị thế đất nước. Trên tinh thần đó, các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng đã nghiên cứu thảo luận cho ý kiến đối với vấn đề đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ theo hướng khoa học, dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại, hình thành phương thức quản trị đội ngũ thống nhất, liên thông, xuyên suốt, dựa trên vị trí việc làm, yêu cầu năng lực, kết quả thực hiện nhiệm vụ và dữ liệu có kiểm chứng, thu hút, trọng dụng nhân tài, xây dựng đồng bộ đội ngũ cán bộ các cấp, trọng tâm là cán bộ cấp chiến lược, cán bộ cấp cơ sở, người đứng đầu, gắn thẩm quyền với trách nhiệm, giải trình và kiểm soát quyền lực. 4. Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Để đảm bảo đồng bộ phù hợp với định danh tên gọi hệ thống tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp, Bộ Chính trị đã chỉ đạo xây dựng dự thảo quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, thay thế quy định số 21 QĐTU ngày 11 tháng 4 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã cho ý kiến vào dự thảo quy định trên, đảm bảo thống nhất về tổ chức Đảng, thẩm quyền thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại kỷ luật và quy trình thực hiện phù hợp với mô hình mới, đồng thời nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm, sơ hở, kiểm soát cả lạm quyền và né tránh trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật đi đôi với bảo vệ cán bộ liêm chính, đổi mới vì lợi ích chung, không bao che sai phạm. 5. quy định về đảng viên.

tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh. Ban chấp hành Trung ương Đảng thống nhất cao quan điểm cần đổi mới mạnh mẽ tư duy về đảng viên tham gia đầu tư kinh doanh, từ cho phép sang khuyến khích tạo điều kiện để đảng viên làm giàu chính đáng, đóng góp cho đất nước. Các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng đã nghiên cứu thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến giá trị thiết thực vào dự thảo quy định trên nguyên tắc quy định phải gắn tính tiên phong trong phát triển kinh tế với giữ vững bản chất của đảng, tăng cường xây dựng đảng trong khu vực ngoài nhà nước, làm rõ quyền, điều kiện, giới hạn phù hợp với địa vị pháp lý, chức trách và nguy cơ xung đột lợi ích, bảo vệ hoạt động kinh tế hợp pháp, kiểm soát chủ thể thực sự chi phối hưởng lợi, không để quyền lực, thông tin, tài sản công trở thành lợi thế riêng. 6. Kết luận về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững. Ban chấp hành Trung ương Đảng thống nhất nhận định, nhân tài là nguồn lực chiến lược đặc biệt của quốc gia, giữ vai trò quan trọng dẫn dắt phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển lực lượng sản xuất mới, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, năng lực tự chủ chiến lược và sức mạnh tổng hợp của đất nước. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét thảo luận cho nhiều ý kiến vào dự thảo đề án chiến lược quốc gia thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững với mục tiêu xây dựng hệ thống quản trị nhân tài quốc gia hiện đại, thống nhất, hiệu quả, có sức cạnh tranh quốc tế, hình thành đội ngũ nhân tài chất lượng cao, đủ mạnh, có cơ cấu hợp lý trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, có khả năng dẫn dắt giải quyết các bài toán lớn, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược của đất nước. 7. Kết luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã dành nhiều thời gian xem xét, nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho nhiều ý kiến chỉ đạo sâu sắc, toàn diện vào các báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2026, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2027, đánh giá thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027. Trung ương thống nhất nhận định năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên triển khai nghị quyết đại hội 14 của Đảng, đặt nền móng cho giai đoạn phát triển mới. Năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho những năm tiếp theo. Trên cơ sở phân tích, dự báo các khả năng có thể xảy ra, bám sát với tình hình thế giới và trong nước, Ban chấp hành Trung ương Đảng xác định mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cơ bản, quan trọng nhất, các định hướng, chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện cụ thể cho năm 2027. Bảo đảm bám sát thực tiễn, có tính khả thi cao, đáp ứng được yêu cầu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước hàng năm. Ban chấp hành Trung ương Đảng giao Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội căn cứ kết luận của Trung ương về kinh tế xã hội năm 2026-2027 để hoàn chỉnh các báo cáo, dự thảo, kế hoạch trình Quốc hội xem xét, quyết định, phối hợp chặt chẽ, kịp thời xem xét điều chỉnh phù hợp khi có biến động, ảnh hưởng lớn tới các mục tiêu kinh tế vĩ mô và cân đối ngân sách nhà nước. 8. Kết luận về đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung điều lệ Đảng. Ban chấp hành Trung ương Đảng cơ bản thống nhất về mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc, nội dung và phương pháp của đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung điều lệ Đảng. Trung ương xác định đây là nhiệm vụ hệ trọng phải được tiến hành thận trọng, khoa học, dân chủ, khách quan, chỉ đề xuất sửa đổi vấn đề cần thiết, có giá trị lâu dài, không chuyển cơ học nội dung nghị quyết vào điều lệ Đảng. Cần kết hợp chặt chẽ giữa tổng kết thực tiễn với nghiên cứu lý luận, kế thừa những giá trị đã được khẳng định và tiếp thu các chọn lọc kinh nghiệm phù hợp. Ban chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị căn cứ kết quả thảo luận của Trung ương và báo cáo tiếp thu giải trình của Bộ Chính trị hoàn thiện đề cương và tổ chức thực hiện theo đúng lộ trình, bảo đảm sự liên thông thống nhất giữa đề cương tổng thể, các nhóm nghiên cứu, hệ thống chuyên đề và báo cáo tổng thể lấy ý kiến rộng rãi, thực chất, phát huy trí tuệ của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, chuyên gia, nhà khoa học. Các sản phẩm nghiên cứu được bàn giao cho tiểu ban điều lệ Đảng Đại hội 15 sau khi được thành lập để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định. 9. Đề cương chi tiết báo cáo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam 1930-2030, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo 2030-2130. Và đề cương chi tiết báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Ban chấp hành Trung ương Đảng nhận định dự thảo đề cương của hai báo cáo đã được thực hiện khoa học, nghiêm túc, kỹ lưỡng, bổ sung những vấn đề, chủ trương mới của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chỉ đạo, kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Ban chấp hành Trung ương Đảng thống nhất bổ sung nhiều ý kiến có giá trị để tiếp tục hoàn thiện hai dự thảo đề cương theo các định hướng lớn. Thứ nhất, đánh giá toàn diện khách quan khoa học quá trình 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, làm rõ những thành tựu vĩ đại, ý nghĩa lịch sử, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, kinh nghiệm và các vấn đề đặt ra. Thứ hai, khẳng định vai trò lịch sử.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình. 19:00 du lịch cùng VON mùa hè về trên phố núi Đà Lạt. 20:00 sức khỏe của bạn làm đẹp an toàn những điều cần biết. 20:40 khoa học và công nghệ mô hình nhân giống và nuôi baba gai ở Mường Quảng. 20:50 bản tin thể thao. 20:55 bản tin tỷ chính. 21:00 thời sự Nghệ An. 21:30 văn hóa xứ Nghệ, nhà văn hóa Phan Ngọc, người con ưu tú của xứ Nghệ. 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya. 22:30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Du lịch cùng VON.
2: Du lịch cùng VON.
1: Du lịch cùng VON, hành trình khám phá.
2: Du lịch cùng VON, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
3: Duy Anh và Thanh Long xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Du lịch cùng VON trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An.
4: Thanh Long cũng xin được gửi lời chào đến các quý vị thính giả đang nghe đài. Chào anh Duy Anh ạ. Không biết là anh Duy Anh và quý vị thì như thế nào, chứ mà với Thanh Long ấy thì cứ thấy là hễ mấy cái tháng cuối năm là thời gian nó trôi nhanh lắm anh ạ.
3: Vâng, anh cũng công nhận là guồng quay công việc cuốn đi rồi ạ, ngoài đường ngành lại là chuẩn bị chạm vào cái mốc deadline cuối năm rồi phải không? Đặc biệt là làm theo cái lịch ngày như anh em mình, cảm giác một cái tuần nó trôi qua rất là nhanh luôn đấy thưa quý vị. Nhưng mà Thanh Long này nhắc đến mục tiêu cuối năm thì đâu chỉ có công việc, chỉ tiêu, kinh doanh đâu đúng không? Còn rất là nhiều những cái kế hoạch mà sắp đến những cái ngày lễ, ngày nghỉ rất là dài nữa đúng không?
4: Đúng rồi anh ạ, và em tin là trong cuốn sổ tay của rất là nhiều gia đình ấy, hay là các bạn trẻ thì thế nào cũng có một dòng ghi là năm nay nhất định là phải đi du lịch cùng nhau một chuyến chẳng hạn này, hoặc là những cái điểm đến mà mọi người đang có kế hoạch là đi trong năm chẳng hạn đúng không ạ?
3: Vâng ạ. Anh thấy là đặc biệt là với những cái đôi vợ chồng trẻ đúng không?
4: Vâng.
3: Là rất nhiều cặp đang có những cái cuốn sổ tay hay là thậm chí là ghi một cái lịch là cái việc là cái to-do list, cái việc là năm nay phải làm bằng được trên tường chẳng hạn, rồi thậm chí là bỏ ống heo đúng không? Là để có một cái quỹ. Nhưng mà rồi rất là nhiều những cái guồng quay công việc và nhiều chuyện khác nữa mà đôi khi là cái kế hoạch trong năm mà chúng ta chưa thực hiện được. Bởi vì mọi người cũng biết là đôi khi là mình lên một cái kế hoạch đi gia đình thôi mà cũng đã khó rồi, chứ chưa nói đến là tập hợp được một cái nhóm bạn thì mỗi người một cái lịch trình nó còn vất vả hơn nữa đúng không?
4: Vâng,
3: nhưng mà quý vị ơi, mặc dù là khó mấy thì khó, nhưng mà chúng ta chỉ cần
4: quyết tâm phải không anh?
3: Quyết tâm đi. Quyết tâm thì kiểu gì cũng sẽ có cách phải không ạ? Không biết là từ đầu năm đến giờ quý thính giả của 99,6 MHz đã hoàn thành được chuyến đi trong mơ của mình bao nhiêu lần rồi, hay là vẫn đang lên kèo cho mùa thu đông này, thì hãy chia sẻ với Du lịch cùng VON cùng với Duy Anh và Thanh Long quý vị nhé.
4: Vâng, bởi vì mỗi chuyến đi không đơn thuần là chúng ta đến một nơi mới, mà còn là hành trình kết nối giữa con người với thiên nhiên, giữa những người thân yêu với nhau ạ. Và điểm đến mà chúng ta sẽ cùng nhau khám phá trong chương trình Du lịch cùng VON hôm nay là một nơi như vậy. Chúng ta sẽ cùng đến với mùa hồng về trên cao nguyên Đà Lạt. Và trước khi mà khám phá cái điểm đến này thì Thanh Long muốn chia sẻ một cái niềm tự hào rất là lớn của du lịch Việt Nam trong tháng 9 vừa qua anh Duy Anh ạ. Một tin vui anh Duy Anh nhé.
3: Một cái tin gì mà lại khiến cho Thanh Long cảm thấy hào hứng như thế, và lại có địa danh nào của nước mình vừa được bạn bè quốc tế vinh danh phải không nào?
4: Cái này thì em sẽ bật mí ở phần sau. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khởi động hành trình hôm nay với những giai điệu

0: La Bàn Du Lịch.
1: Bây giờ thì em mới trả lời câu hỏi của anh Danh lúc nãy nhé. Vâng. Là địa danh nào của nước mình vừa được bạn bè quốc tế vinh danh đúng không ạ? À, anh ơi, không chỉ một đâu anh ạ, mà gọi là cơn mưa giải thưởng luôn ấy. Cuối tháng 9 vừa qua thì tại lễ trao giải thưởng du lịch thế giới World Travel Award khu vực châu Á diễn ra ở Maldives thì Việt Nam của chúng ta đã xuất sắc được xướng tên ở hai hạng mục cao nhất, điểm đến hàng đầu châu Á và điểm đến di sản hàng đầu châu Á.
2: Vâng, quý vị biết không, World Travel Award vốn là một cái giải thưởng mà người ta ví nó như là cái giải Oscar dành cho ngành du lịch vậy.
1: Vâng, rất là đáng tự hào, và đây là lần thứ 8 mà Việt Nam nhận được danh hiệu điểm đến hàng đầu châu Á, và là lần thứ 4 liên tiếp thắng giải điểm đến di sản, văn hóa lịch sử và cảnh sắc nước mình thì đúng là chưa bao giờ hạ nhiệt trong mắt của du khách quốc tế.
2: Và chưa hết đâu, trước đó vài ngày thì Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF cũng công bố báo cáo năng lực phát triển du lịch, thì Việt Nam đã tăng đến 7 bậc, vươn lên vị trí 52 trên thế giới, nhất là nhờ nguồn tài nguyên văn hóa thiên nhiên phong phú.
1: Và rất là nhiều địa phương của chúng ta cũng gom giải lớn, như là thủ đô Hà Nội là điểm đến thành phố cho kỳ nghỉ ngắn hàng đầu, thành phố Hồ Chí Minh thì thắng lớn với danh hiệu điểm đến sự kiện, lễ hội và du lịch doanh nhân.
2: Còn nhiều vùng đất mây ngàn, thiên nhiên hoang sơ thì sao, và chắc chắn là không thể thiếu đúng không Thanh Long?
1: Vâng, làm sao mà thiếu được hả anh? Ở Tây Bắc thì Sơn La thắng lớn với Tà Xùa, điểm đến mới nổi hàng đầu. Mộc Châu thì vẫn giữ vững danh hiệu điểm đến thiên nhiên vùng hàng đầu ạ. Rồi là Phong Nha Kẻ Bàng là vườn quốc gia hàng đầu, Tam Chúc là thắng cảnh văn hóa hàng đầu.
2: Nghe thôi đã thấy tràn đầy niềm tự hào rồi, phải không thưa quý vị? Những danh hiệu này chính là thành quả từ sự nỗ lực của cả hệ thống, từ cơ quan quản lý, các doanh nghiệp lữ hành, cho đến chính sự hiếu khách, chân thành của người dân trên khắp mọi miền đất nước.
1: Vâng, em hoàn toàn đồng ý với quan điểm này của anh Danh ạ. Nhưng mà tin vui này thì em tin chắc là sẽ là một cái sự khởi đầu năng lượng rất là tuyệt vời để du lịch Việt Nam của chúng ta bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong mùa thu đông năm nay.
2: Những góc tin tức vừa rồi hy vọng đã mang đến cho mọi người những cảm hứng tích cực trong ngày hôm nay và sẵn sàng khám phá các điểm đến của chúng ta rồi. Mọi người có thể lên một cái lịch là những cái điểm đến vừa đạt giải thưởng uy tín của Việt Nam nữa, là để đi khám phá hết những cái điều thú vị mà tại sao là những cái vùng đất đó lại được World Travel Award vinh danh là những cái điểm đến hàng đầu, phải không thưa quý vị? Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc đã nhé. Cảm nhận về hành trình ngày hôm nay với ca khúc Trên chuyến xe lên Đà Lạt chiều nay cùng với Tóc Tiền.

0: Trạm khám phá.
1: Quý vị ơi, chúng ta vừa lắng nghe một cái giai điệu thật là đẹp và êm đềm phải không ạ? Ca khúc Trên chuyến xe lên Đà Lạt chiều nay với giọng hát của ca sĩ Tóc Tiên, có một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền ạ. Mộc mạc thủ thỉ trên nền guitar acoustic dường như là đã đưa chúng ta ngồi trên cùng một chuyến xe ấy. Và chuyến xe ấy thì như thế nào nhỉ ạ? Chạy qua những cái con đèo uốn lượn này, bỏ lại sau lưng phố thị ồn ào để chúng ta tìm về với không khí se se lạnh của phố núi.
2: Âm nhạc luôn có một sức mạnh kỳ diệu phải không ạ? Và các khúc hôm nay không chỉ xoa dịu tâm hồn mà còn mở đầu cho phần tiếp theo của du lịch cùng VOV ngày hôm nay, Trạm khám phá, và đó chính là Đà Lạt mộng mơ qua những giai điệu vừa rồi. Và nói đến du lịch mùa thu đông thì Thanh Long có công nhận là thời điểm này thì thời tiết thu chớm lạnh bắt đầu làm lòng người dịu lại rồi phải không ạ? Và chắc chắn là nó hợp cho những cái chuyến đi chậm rãi hơn, mộc mạc hơn, khác với những cái chuyến đi hào hứng của mùa hè đến với những cái vùng biển sôi động chẳng hạn, đúng không?
1: Đúng vậy anh Danh ạ. Nhất là cái cảm giác mà chúng ta, em rất là thích Đà Lạt nhá, mặc dù là cũng đã đến với Đà Lạt khá là nhiều lần rồi ạ, nhưng mà vẫn không sao quên được cái cảm giác mà mình dạo bước trên những cái con đường dốc ngoằn ngoèo, rồi là ngắm sương mờ răng mắc qua từng rặng thông vào cái buổi sáng sớm ấy, và đặc biệt là mình được ngước nhìn những cái chùm quả vàng rực rỡ lấp lánh cả một khoảng trời cao nguyên.
2: Vâng, và thu về cao nguyên Lâm Viên lại khoác lên mình một màu áo rất là riêng, không chỉ có dã quỳ vàng rực hay đôi cỏ hồng mộng mơ, mà Đà Lạt mùa này còn có cả một mùa ngọt ngào vô cùng đặc biệt, mùa hồng chín.
1: Những cây hồng trút sạch lá, chỉ còn lại những chùm quả mọng nước đỏ cam đung đưa trong gió thu se lạnh. Cái cảm giác mà chúng ta bước chân vào một vườn hồng tĩnh lặng, rồi là tự tay hái quả hồng giòn ngọt liệm, hay là chúng ta nhâm nhi cái tách trà ấm bên đĩa hồng treo gió mềm dẻo, thì thật sự là khiến cho ai từng một lần thử cũng nhớ mãi về cái cảm giác này.
2: Và đó cũng chính là hành trình trải nghiệm mà du lịch cùng VOV muốn gửi đến quý thính giả hôm nay. Và ngay bây giờ thì mời quý vị cùng Duy Anh và Thanh Long tạm gác lại những lo toan phố thị, xách ba lô lên và tìm về với mùa hồng dịu ngọt trên cao nguyên Đà Lạt nhé.
1: Từ các khu vực ven ô cho đến những cái vùng ngoại ô xa hơn, mùa này đâu đâu cũng thu hút du khách tìm đến ạ. Thong dong bước đi giữa những cái hàng cây, rồi là chúng ta ngắm nhìn quả chín, và đặc biệt là chúng ta cảm nhận một phố núi dịu dàng ngày giao mùa, hàng ngàn đốm lửa nhỏ màu cam, màu đỏ lơ lửng giữa nền trời thu xanh ngắt đã tạo nên một cái bức tranh đẹp tựa như là cổ tích.
2: Nhắc đến hồng Đà Lạt thì không thể không nhắc đến những vùng trồng hồng lâu đời và rất là nổi tiếng như Khe Sanh, đèo Mimosa, đèo Bren hay vùng Đơn Dương, Trạm Hành. Nếu thính giả nào muốn tìm một không gian mộc mạc, đậm chất hoang sơ thì mảnh đất Khe Sanh hay con đèo Mimosa thơ mộng chính là lựa chọn không thể nào tuyệt vời hơn nữa.
1: Và chúng ta ghé thăm các cái vườn hồng vào buổi sáng sớm khi mà sương mờ vẫn còn đọng trên từng vạt cỏ, đập vào mắt của chúng ta sẽ là những cái cây hồng cổ thụ trĩu quả. Cảm giác như là chúng ta bước đi dưới vòng cây ạ, và chúng ta có thể dễ dàng đưa tay hái một quả hồng giòn rụm, ngọt thanh ngay tại vườn, vừa thưởng thức vừa hít hà cái không khí trong lành của núi rừng, thì em tin chắc là bao nhiêu mệt mỏi lo toan phố thị thì dường như cũng sẽ tan biến hết. Và nhân nói về cái câu chuyện là chúng ta đang đi tham quan vườn hồng phải không anh Danh? Thực ra thì như ở Nghệ An của chúng ta thì cũng có khá là nhiều vườn hồng đúng không ạ, và nổi tiếng với vườn hồng ở Đại Tuệ, còn với Đà Lạt thì còn nhiều hơn nữa. Thanh Long nhớ là cái lần mà mình đến với Đà Lạt mà đi tham quan vườn hồng ấy, là mình phải đi khá là xa từ cái nơi mà mình đang ở đấy ạ, và cũng di chuyển khá là xa. Nhưng mà hôm đấy em nhớ là khi mà xe đến cái vườn hồng thì trời mưa rất to, và chúng ta cũng biết là mưa cũng là một trong những cái đặc sản của Đà Lạt đúng không anh? Những cái cơn mưa nó bất chợt đến, nhưng mà mình không bao giờ có ý định bỏ cuộc nhá, mà mình vẫn cứ trải nghiệm lại, đi lên trên cái con đường đấy và gọi là đi giữa mưa, phảng phất một chút mưa, và ngồi dưới gốc cây hồng ạ.
2: Lại đâm ra lại vô cùng lãng mạn phải không ạ?
1: Vâng ạ. Trong không khí se lạnh nữa thì rất là tuyệt vời, và mình uống một tách trà nóng, cái khói của trà ấy.
2: Rồi thưởng thức trong bao nhiêu là cái sản phẩm từ hồng đúng không?
1: Hồng treo gió,
2: hồng treo gió này, rồi mứt, rồi các loại bánh kẹo, rồi thậm chí là cả trà và có vị hồng nữa đúng không?
1: Vâng. Thôi thì chúng ta sẽ dần dần hé mở những cái phần đấy ở phía sau của chương trình phải không anh?
2: Vâng ạ, phần tiếp theo của chương trình thì Duy Anh và Thanh Long sẽ giới thiệu đến với mọi người. Chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua những cái tọa độ, những vườn hồng đẹp và nổi tiếng nhất. Còn bây giờ thì xin mời mọi người quay trở lại với âm nhạc qua ca khúc Đà Lạt của chúng ta, sáng tác và thể hiện Vicky Nhung.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Đà Lạt của chúng ta, một giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng, mình cảm giác nó rất êm đềm, cuốn hút, thiết tha, đúng không anh Dương Anh?
1: Vâng ạ, nhạc về Đà Lạt thì lúc nào cũng có một cái sức hút rất là riêng, làm người ta có một cái cảm giác chút gì đó lơ đãng một chút thôi là tâm trí đã thong dong bay về với vùng đất sương mù Đà Lạt rồi. Nhưng mà anh nghĩ là điều đặc biệt khiến Đà Lạt khắc sâu trong ký ức của mỗi du khách không chỉ nằm ở những giai điệu âm nhạc mà chính cái cảm giác muốn được quay trở lại. Không biết là Thanh Long và quý vị thính giả thế nào, với Dư Anh thì Đà Lạt là một nơi rất là đặc biệt, một nơi mà mình có thể đến bất kỳ thời điểm nào trong năm và lần nào chia tay cũng chỉ mong sớm có dịp quay trở lại với Đà Lạt một lần nữa.
0: Chả trách nào mà lúc nãy anh nhìn sang anh khi mà nghe ca khúc Đà Lạt của chúng ta ấy.
1: Cảm thấy thất thờ đúng không?
0: Đúng rồi, cảm giác là anh Dương Anh đang còn tơ vương hay là như thế nào đấy ạ?
1: Anh nghĩ có lẽ khó ai mà có thể cưỡng lại cái không khí se se lạnh ở Đà Lạt, phải không thưa quý vị? Những cái cung đường đèo uốn lượn của vùng cao nguyên, rồi đặc biệt là cảm giác được đứng giữa không gian mênh mông của những đồi hồng chín đỏ. Những cái khoảnh khắc đó chắc chắn sẽ khiến cho mọi người ai ai cũng phải xao xuyến vô cùng.
0: Vâng, ấy thế nhưng mà anh Doanh này, có bao giờ anh tự hỏi ấy, cái loài cây thân gỗ mộc mạc và mang cái sắc cam rực rỡ này thì đã bén rễ và gắn bó với mảnh đất cao nguyên Lâm Viên từ khi nào không?
1: Thực sự mà nói là không phải là mình xính ngoại đâu, nhưng mà mỗi lần kể cả ngắm những cái cây hồng ở bất kỳ vùng đất nào chứ không chỉ riêng ở Đà Lạt, mình luôn luôn có một cái cảm giác giống như là một cái khung cảnh đó nó mang cái hơi hướng là nó hơi Âu Châu một chút. Không biết Thanh Long có cái cảm nhận như thế không?
0: Đúng vậy.
1: Những cái cành nó khẳng khiu này, rồi quả vàng chín mọng này, rồi quả đỏ này, rồi những cái lá nó cũng vàng vàng nữa, nhìn nó rất là mùa thu của phương Tây.
0: Vâng, em nghĩ là khi mà chúng ta lạc vào trong cái khung cảnh ấy thì có cảm giác như là mình đang còn dạo bước trong một cái khu vườn cổ tích, đúng không ạ?
1: Vâng. Và câu chuyện hồng về Đà Lạt đúng là như vậy thưa quý vị. Đó là cả một cái hành trình dài hơn một thế kỷ. Từ những năm 1889 thì người Pháp đã bắt đầu đưa cây hồng về trồng thử nghiệm ở vùng Dunkia, và đến năm 1933 tuyến đường xe lửa đường bộ lên Đà Lạt hoàn thành. Người Pháp cùng cư dân địa phương mới đem giống hồng về trồng rải rác khắp các nhà vườn ở phố núi Đà Lạt.
0: Vâng, giai đoạn từ năm 1956 đến năm 1975 thì mới thực sự là bước ngoặt lớn khi mà nhiều giống hồng nổi tiếng từ Nhật Bản, Hàn Quốc rồi cả Hawaii được đưa vào trồng thực nghiệm ở vườn hoa Đà Lạt hay là khu vực đẹp Brent. Và nhờ khí hậu mát mẻ quanh năm và thổ nhưỡng đất đỏ Ba Gian đặc trưng thì cây hồng hợp duyên với đất đến kỳ lạ, và để rồi đến khoảng năm 1991 thì loài cây này đã trở thành người bạn thân thiết của hầu hết các gia đình nơi đây.
1: Có một điểm mà Dư Anh nhận thấy là cây hồng Đà Lạt có nét rất khác so với hồng ở xứ Bắc. Cây hồng xứ Bắc thường mang vị chát đậm nếu không được ngâm kỹ. Còn hồng Đà Lạt thì có thể là nhờ hấp thụ được cái lạnh ngọt ngào của cao nguyên và cái nguồn giống đa dạng qua nhiều thời kỳ nữa, nên luôn luôn có một cái vị ngọt thanh, rất là dễ chịu, hương thơm nhẹ. Thịt quả vừa mềm dẻo lại giòn sần sật nữa.
0: Vâng, đúng vậy. Thêm một điểm độc đáo nữa là nhịp điệu sinh trưởng của cây hồng phố núi. Cứ độ tháng 2 hàng năm thì cây bắt đầu trút lớp áo cũ, đơm chồi nếp lá mới và đơm hoa đậu quả. Và đến cuối tháng 8 thì những quả xanh bắt đầu chuyển mình sang sắc cam. Và khi mà đất trời chuyển sang thu từ tháng 9 đến tháng 12 chính là lúc mà mùa hồng gõ cửa rực rỡ nhất. Và càng về cuối thu, lá cây rụng dần, chỉ còn lại những quả đỏ chín mộng đó, điểm xiết giữa bầu trời xanh ngắt, cho nên là đó đúng là một cái khung trời rất là tuyệt vời ạ.
1: Và không biết là Thanh Long có còn nhớ hồng Đà Lạt thì có bao nhiêu loại và được chia thành những cái loại quen thuộc như thế nào không?
0: Vâng, em cũng nhớ khá là rõ, bởi vì mỗi lần mà mình đi đến các cái vườn hồng ấy, đặc biệt là đối với những cái nhà vườn mà có hồng treo gió hoặc là những cái sản phẩm về hồng ấy, thì mình cũng có mua về làm quà. Và thực sự là hồng ở đây khá là phong phú về chủng loại, nhưng mà quen thuộc và đặc trưng nhất thì phải kể đến ba nhóm chính. Hồng chén thì vỏ mỏng và bề mặt bóng bẩy, to tròn như là chiếc chén nhỏ. Loại này thì hiện nay khá là hiếm cho nên giá cũng nhỉnh hơn đôi chút. Còn hồng trứng, một cái tên gọi mộc mạc xuất phát từ hình dáng tròn xinh như là quả trứng gà. Và nhóm này thì chia ra hồng trứng đầu bằng này, trứng lốc này, ngọt lịm khi mà chín mềm. Rồi là hồng vuông đồng, đây được coi là cực phẩm của Đà Lạt ạ. Quả dáng vuông dẹt, màu cam đồng sang trọng, và khi ăn thì có vị giòn ngọt thanh và hầu như là không chát và rất là ít hạt nữa.
1: Nghe miêu tả thôi là thấy thèm hồng
0: thấy thèm.
1: Quá rồi. Và quý vị, đặc biệt là Duy Anh thì Duy Anh lại thích cái hồng giòn, nhâm nhi với cái miếng hồng giòn và thêm một cái chén trà nữa. Chắc chắn là xong cái buổi phát thanh này phải tìm cái hồng Đà Lạt ngay đúng không?
0: Vâng, anh có thể phi ra chợ đúng không ạ? Mùa này
1: bây giờ thì rất là tiện rồi đúng không?
0: Chúng ta cũng bán rất là nhiều hồng đấy anh. Nhưng mà nhớ nhá là đừng có mua cho chắc mình đâu anh Duy Anh nhá. Nhớ mua thêm cho cả ekip ở đây.
1: Ekip nữa đúng không?
0: Và ngoài kia thì em cũng thấy anh Nam và chị Hiền gật đầu với quan điểm này đấy ạ.
1: Có một điều Duy Anh thấy khá thú vị nữa đó là cùng những cái loại hồng này, người dân Đà Lạt lại có cách thưởng thức rất là linh hoạt, rất nhiều cách thưởng thức quý vị nhé. Nếu thích vị ngọt đậm, dịu nhẹ thì chờ quả chín đỏ thành hồng mềm, hồng dẻo. Còn thích cái cảm giác nó giòn, sần sật, vui tai thì hái quả lúc vàng ửng và đem đi ủ hơi ấm tự nhiên thành hồng giòn. Và đặc biệt nhất là không thể không nhắc đến công nghệ treo gió độc đáo, biến quả hồng thành một cái quả dẻo, ngọt, đượm và đặc biệt là vô cùng đẹp nữa.
0: Vâng, đúng là từ một loài cây nhập ngoại thử nghiệm thì cây hồng đã hòa mình trọn vẹn vào hơi thở, cảnh sắc và văn hóa ẩm thực của vùng đất sương mù. Một cái nét văn hóa vừa giản dị vừa đong đầy tình cảm của con người nơi đây. Xin mời quý vị và các bạn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc, với ca khúc Chiều Nay Không Có Mưa Bay.

0: Chiều nay không có mưa bay, cái giai điệu dịu ngọt ấy vừa khép lại, nhưng mà em nghĩ là dư âm của nó sẽ còn đọng lại mãi trong lòng của người nghe. Và đặc biệt là nhạc vang lên giữa không gian se se lạnh thì lại làm cho chúng ta nhớ đến một cái đặc sản rất là riêng của Đà Lạt, những cơn mưa bất chợt, phải không anh?
1: Vâng, anh công nhận là mưa Đà Lạt đã lạ lắm, đến nhanh mà cũng đi vội, và mưa phố núi không ào ạt dai dẳng làm người ta khó chịu, mà thường chỉ là những hạt mưa nhẹ nhẹ lất phất bay như là mưa xuân vậy.
0: Vâng.
1: Hay một làn mưa rào lướt qua làm ướt mềm những tán thông, có chút mưa rơi không khí lại lạnh hơn một nhịp và phố xá trầm lắng xuống một chút, cảnh vật cũng trở nên lãng mạn hơn.
0: Vâng, trú chân dưới một hiên nhà gỗ này, chúng ta ngắm mưa rơi qua kẽ lá, nhấp một ngụm trà ấm, chính là những cái nét ngập ngừng của mưa ấy đã khiến cho biết bao tâm hồn mộng mơ yêu mến và nhớ đắm say, và rất là muốn trở lại với Đà Lạt trong nhiều lần nữa.
1: Vâng, đúng vậy Thanh Long ạ, mưa tan trời lại trong vắt và khung cảnh thiên nhiên lại rực rỡ, có một cái nét đẹp rất là riêng đúng không ạ? Và nếu như mùa xuân Đà Lạt rực rỡ sắc hoa mai anh đào, mùa hè say đắm với sắc cẩm tú cầu, thì mùa đông chính là mùa của những chùm quả hồng chín mọng. Và những năm gần đây thì nhiều hộ nông hộ Đà Lạt đã mở cửa vườn hồng để đón du khách tham quan trải nghiệm hái quả hồng, rồi làm hồng treo gió, tạo nên một cái mô hình du lịch canh nông vô cùng hấp dẫn.
0: Thật sự đây là một trải nghiệm rất là tuyệt vời, và ghé thăm các nhà vườn thì du khách không chỉ được tự tay hái từng quả hồng chín treo dây và tìm hiểu quy trình sấy khô tự nhiên của người dân ở vùng cao nguyên, mà ở các cái vườn hồng kết hợp với cà phê, homestay như là khu vực Xuân Trường thì chúng ta còn có thể thong dong ngắm hoàng hôn buông xuống ở trên đồi, nhâm nhi ly cà phê nóng và ngắm những cái chùm hồng lấp lánh trong ánh nắng chiều vàng. Một Đà Lạt nhẹ nhàng, bình yên và đậm chất thơ, và khác hẳn với cái vẻ tấp nập phố xá ở dưới chân đèo.
1: Vâng ạ, và qua những cái miêu tả vừa rồi của Thanh Long thì nhiều nhiếp ảnh gia và du khách chắc chắn sẽ rủ nhau tìm về phố núi để săn mùa hồng, lưu lại những cái khoảnh khắc hiếm hoi của cao nguyên khi vào thu, và thậm chí là không ít người còn ví von mùa hồng Đà Lạt giống như mùa lá đỏ của Nhật Bản tại Việt Nam vậy, bởi cái vẻ đẹp mộc mạc nhưng mà say đắm quyến rũ trong từng cái tia nắng, từng làn sương.
0: Và chúng ta nói đến những cái điểm đến trải nghiệm tiêu biểu thì không thể không nhắc đến cái tên sừng sỏ hàng đầu của vùng đất này ạ, đó chính là vườn hồng Thái Long, nằm giữa không gian đại ngàn. Đây là vườn hồng lớn nhất của thành phố Mù Sương với diện tích lên tới 40.000 m².
1: Với quy mô rộng hơn 4 hecta thì bước qua cổng vườn hồng Thái Long, chúng ta như bước vào một cánh rừng hồng cổ thụ thực sự. Và điều đặc biệt là từ năm 1979 đến nay, tức là trải qua gần 50 mùa hồng rồi, nhà vườn vẫn kiên định với phương thức canh tác hữu cơ truyền thống, tôn trọng từng cái nhịp điệu tự nhiên để cây chắt chiu tinh hoa của đất trời.
0: Vâng, và anh Danh ơi, bây giờ chúng ta sẽ có một cái niềm vinh dự rất là vui đúng không anh? Được trò chuyện cùng với chủ nhân của vườn hồng Thái Long ạ. Alo ạ.
2: Kính chào các bạn khán giả của người Việt Nam mình.
1: Dạ, vâng ạ, xin chào anh.
2: Vườn hồng Thái Long.
0: Vâng.
1: Dạ, anh ơi, đầu tiên là anh có thể giới thiệu một chút về bản thân mình với quý vị khán thính giả của Nghệ An không ạ?
2: Mình là Phan Quốc Thái, năm nay mình là 57 tuổi, hiện là chủ cái vườn hồng Thái Long.
1: Dạ.
0: Vâng, chào đón anh Thái đến với du lịch cùng VN. Chúng ta vừa được nghe một cái giọng nói rất là thân thương của người Đà Lạt phải không ạ? Anh có phải là người gốc Đà Lạt không ạ?
2: Đúng rồi, mình là gốc Đà Lạt, sinh ở Đà Lạt luôn.
0: Dạ, vâng ạ.
1: Vâng anh ơi, anh Thái là chủ của vườn hồng Thái Long, vậy còn Long là cái phần, cái hậu tố Long ở đằng sau là tên của ai?
2: Là con trai mình, Đại học Bách Khoa Công nghệ Thông tin năm thứ 5.
1: Dạ,
2: chuẩn bị ra kỹ sư.
0: Vâng ạ.
1: Tuyệt vời quá anh ạ.
0: Vâng, vậy là cũng có dính dáng đến em một tí vì em tên là Thanh Long.
2: Đúng rồi, hôm qua anh coi anh thấy vậy sao trùng hay quá.
0: Dạ vâng ạ. Em được biết là vườn hồng Thái Long thì đã được anh cũng như là các

0: Hồng Thái Long mình là tham quan miễn phí, trải nghiệm hái chín ăn tại vườn.
1: Dạ.
0: Rồi là ủng hộ sản phẩm, mình không có làm nước bán dịch vụ nước đồ, tại vì mình làm trong cái farm mình làm để mà trải nghiệm thôi.
2: Vâng, anh Doanh có thấy không, lúc mà đang trò chuyện với anh Thái thì em nghe thấy tiếng có phải là rất là nhiều du khách đang có mặt tại vườn hồng không anh?
0: Tháng bây giờ cũng vài chục khách rồi.
2: Vâng ạ. Và lượng
0: để
2: khách
0: con đồ là vô để mà trải nghiệm đông lắm. Nếu mà mình có mà hình á.
2: Dạ,
0: thì anh quay cho coi, mà bây giờ mình làm trực tiếp qua đài phát thanh thì mình chỉ nghe nói thôi.
2: Dạ, vâng ạ. Nhưng mà bọn em cảm nhận được anh ạ, bọn em cảm nhận được cái không khí đó và cũng cảm nhận được là cái tâm của anh, tức là một con người rất là gọi là gắn bó với cây hồng, có nhiều cái kỷ niệm và tình cảm đúng không anh?
0: Đúng rồi.
1: Trong một ngày thì cái lượng khách về với vườn hồng Thái Long mà check in trải nghiệm hồng có đông không ạ? Một trung bình một ngày thì khoảng bao nhiêu, chúng ta tiếp đón khoảng bao nhiêu lượt khách ạ?
0: Nếu mà trung bình thì cũng phải trên cả, còn nếu mà thứ bảy chủ nhật thì vài trăm.
1: Dạ.
0: Còn thứ qua thứ ba đồ thì ít khách hơn chút.
2: Dạ.
1: Vâng ạ. Và anh Thái ơi, anh thấy là với du khách khi mà bước chân vào vườn hồng rộng lớn của nhà mình thì những cái điều nào mà khiến khách cảm thấy hào hứng, ấn tượng, bất ngờ nhất ạ?
0: Ở mình được cái không gian, không khí nó thoáng mát, và ở Đà Lạt nữa mấy bạn cũng biết là nó rất là tuyệt vời. Họ kêu là vô một cái máy lạnh khổng lồ, cảnh quan bên mình nữa là nói không khí là tuyệt vời nhất luôn.
2: Dạ,
0: dòm nguyên một vườn hồng từ trên dòm xuống một cái thung lũng là bạc ngàn. Trái hôm nay là nó vàng hết rồi.
2: Thích anh em muốn biết là ví dụ như mà khách du lịch người ta muốn vào camping, cắm trại, hoặc là mình có nơi lưu trú homestay để cho khách dừng lại không ạ?
0: Mình là không làm vậy, mình làm không nổi, với là kiểm soát không được.
2: Vâng ạ.
0: Cái vệ sinh đồ được mình kiểm soát không được, nên mình làm là chủ yếu là canh nông, là trải nghiệm vườn hồng.
1: Vâng ạ.
2: Mình bán bây giờ, mình bán cái giá hồng mà tươi mà khách đến mua tại vườn ấy thì khoảng bao nhiêu một ký, và có ship toàn quốc không anh?
0: 30.000 một ký, có ship hồng tươi, nhưng mà hồng tươi thì ship nó hơi bị cái giá thành nó cao ấy.
2: Dạ.
0: Cái giá sản phẩm nó thấp nhưng mà giá ship nó cao quá.
2: Dạ.
0: Tới khách tiêu dùng thì sợ nó hư. Có ship hồng treo gió và hồng sấy dẻo.
2: Vâng, em muốn hỏi là cái chăm sóc cây hồng nó có khó khăn không anh? Như một số các cái cây khác như cây cam hay là cây bưởi thì rất là khó ạ.
0: Cây hồng nó khó hơn nhiều bạn ơi. Tại vì nó là cây lâu năm, nếu mà mình mà xài mà phân vô cơ là nó chết hết á. Nên anh phải xài hữu cơ. Là mỗi một năm là anh gặt một bên, anh bỏ là cây có khi 2-3 phân chuồng mà để hoi á. Hữu cơ không thôi, chứ vô cơ là nó chết.
1: Với diện tích của vườn mình, vườn Thái Long bây giờ là hơn 4 hectare, hơn 40.000 mét vuông đúng không ạ? Hiện tại thì trong vườn mình có bao nhiêu gốc hồng tất cả, và những cái giống hồng đặc trưng như thế nào ạ?
0: Có tổng cộng phải 700 gốc em.
2: Vâng ạ.
0: Và nhiều giống, nó tới mười mấy giống lần. Nhưng mà nó bây giờ nếu là giống nó về kinh tế là mình làm nó đạt á, là mình hồng trứng.
2: Dạ.
0: Rồi hồng chín nên. Rồi hồng bom, hồng bom tròn, bom vuông để làm hồng hồng sấy. Nhiều giống lắm. Anh mà kể hết là chắc cũng phải nhiều, rất là nhiều mấy giống.
2: Vâng, anh kể mười mấy giống mà lúc nãy em mới nhớ có ba giống thôi.
1: Anh là phần
0: anh sợ là mất cái thời gian để mà trao đổi.
2: Dạ, em hiểu. Dạ vâng ạ.
1: Em biết được thông tin là vườn hồng của mình là hình thành từ năm 1979 đến nay đúng không ạ? Và không biết là hiện nay thì chắc chắn là có rất nhiều hồng cổ thụ đúng không ạ? Ví dụ những cây hồng mà nhiều tuổi nhất ở đây thì khoảng là bao nhiêu năm rồi anh?
0: Thì bằng cái năm đó, năm 79 bây giờ đó.
1: Bắt đầu từ năm 79 luôn.
2: Vâng ạ.
0: Vâng. Đúng rồi, vườn của anh là trồng tới đó, từ đó tới giờ luôn đó.
2: Vâng, em muốn hỏi là trước đây thì ở khu vực Đà Lạt cũng có rất là nhiều vườn hồng, nhưng do sau này về cái điều kiện kinh tế hoặc là người ta thay đổi cây trồng ấy, thì người ta đã chuyển đổi gọi là cây hồng sang những giống cây khác. Vậy thì tại sao gia đình anh vẫn quyết tâm và gọi là chung thủy với cái loại cây này ạ?
0: Tại vì là nói chung là mình là muốn bảo tồn cái vườn hồng của mình, tại vì đặc sản nó nhiều giống là từ Pháp tới giờ đem vô á. Mình gần như là mình ông nội là vẫn còn, ông nội mình năm nay là ông già mình 34, mình là năm nay 95 tuổi. Nên mình muốn bảo tồn để mà cho nó có cho khách đồ là mọi miền đất nước mình là biết cái vườn hồng, mà biết cây hồng đặc sản của Đà Lạt mình á.
2: Vâng ạ.
0: Nên mình phải bảo tồn.
2: Vâng, vậy đấy, có khi là hai cha con lại cùng nhau dạo trong vườn hồng đúng không anh? Ông nội bây giờ lại 95 tuổi rồi ạ. Và anh Long thân mến, anh có

0: lưu ý như thế nào đối với những cái du khách khi mà họ đến tham quan trải nghiệm ở vườn hồng thì cần phải có những cái lưu ý như thế nào?
1: À, mình có cái bản nội quy, vô thì mình trải nghiệm là không được hái xanh vàng hay là mình phá cái tổng thể mình làm chung của du lịch.
2: Dạ.
1: Là mình được hái chính trải nghiệm ăn tại vườn.
0: Dạ, và
1: vệ sinh đồ cho nó ổn định, xả rác đồ không có bừa bãi.
0: Vâng.
2: Vâng ạ. À, em thấy là Đà Lạt thì hầu như là quanh năm khí hậu rất là tốt, cũng rất là ít mưa bão, thì có bao giờ mà cái mùa nào mà mình bị thất thu không ạ? Anh, hay là sâu bệnh khiến cho
1: có chứ em. Trời, nhiều lúc mà trời mà ít mưa nắng nó cũng hư.
2: Dạ.
1: Nó ra bông mà nó không có bung được cái bông, làm sau là cái trái nó sẽ bị đen cái đầu á.
0: Dạ vâng ạ.
1: Nó cũng chăm kỹ lắm.
0: Vâng.
2: À, anh Thái ơi, có một điều nữa mà em nghĩ là quý vị khán thính giả sẽ rất là thắc mắc và tò mò, đó là việc mình mà làm cái hồng treo gió thì như mọi người đến đây thì có được cái trải nghiệm này đúng không anh? Được thử làm hồng treo gió đúng không ạ?
1: Trải nghiệm là trải nghiệm cái mô hình thôi em. Chứ còn nếu mà anh làm một cái trại quy mô thì không có được vào đó. Tại vì nó là nghiêm ngặt là không được vào cái khu xưởng của anh. Anh
2: vâng.
1: Chỉ có cái mô hình để mà mình tham quan để biết vậy thôi.
0: À,
1: còn
0: vâng
1: nếu
0: ạ.
1: Mà ấy là nó sẽ hư á.
0: À vâng ạ, đúng rồi ạ. Bởi vì là chúng ta chỉ đến mô hình để trải nghiệm xem như thế nào
1: rồi,
0: thôi đúng anh?
1: Chứ còn không là nắm móc đồ nó vô, mình mở cửa ra, mở cửa vô, nó cũng tiệt trùng vâng. Như là mình chăn nuôi vậy đó.
2: Dạ, đúng
0: vâng
2: vậy.
0: Ạ. Nếu mà quý vị muốn quan tâm đến vườn hồng Thái Long thì rất là dễ tìm kiếm thông tin anh Danh ạ. Mình cũng có cái trang Facebook đúng anh? Đó.
1: Đúng rồi.
0: Trang Facebook quảng bá về vườn hồng cũng như là giới thiệu những cái sản phẩm về hồng Thái Long nữa, rất là nổi tiếng, và bởi vì đây là vườn hồng lớn nhất ở Đà Lạt nên là được mọi người để ý và quan tâm rất là nhiều ạ. Vâng, qua chương trình hôm nay thì anh có muốn chia sẻ thêm điều gì với những cái du khách mà họ chưa bao giờ đến Đà Lạt hoặc là chưa có cái trải nghiệm ở vườn hồng, thì anh muốn nói điều gì để hấp dẫn và kêu gọi du khách đến với Đà Lạt ạ?
1: À, mình cũng rất là vinh hạnh mà được cái vườn mình mà nó là lớn nhất, nên mình mong muốn là mình mời tất cả những quán khán thính giả nếu mà có dịp nào đó lên Đà Lạt thì ghé vườn mình
0: vâng
1: tham quan
0: ạ.
1: Trải nghiệm để
0: vâng.
1: Mà...
0: Vâng.
1: Để mà hưởng thụ, thưởng lãm những cái gì mà trên vườn hồng nó có.
0: Vâng, vườn hồng thì thường sẽ kết thúc vào cái thời điểm nào anh?
1: À, nó khoảng tháng 7 cho tới gần Tết ta luôn em ơi.
0: Ồ, yeah. Vâng ạ.
2: Cũng là một cái thời điểm mà rất là thích hợp mà để du lịch đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của anh trong chương trình hôm nay, và Danh và Thanh Long cũng như là rất là nhiều những khán thính giả của Nghệ An cũng đang háo hức, và nếu mà quay trở lại thì sẽ liên hệ với anh để có thể trải nghiệm vườn hồng của mình ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều.
1: Rồi, cảm ơn các bạn và cảm ơn khán thính giả của Việt Nam mình.
0: Dạ vâng ạ, xin chào anh.
1: Rồi, chào và chúc sức khỏe mọi người.
0: Dạ vâng ạ, xin chào anh ạ.
2: Rất cảm ơn những chia sẻ vô cùng mộc mạc và ấm áp của anh Thái, ông chủ của vườn hồng Thái Long ở Đà Lạt. Và đây chắc chắn sẽ là một cái điểm dừng chân yên bình và đó sẽ đón rất nhiều du khách trong cái mùa du lịch năm nay.
0: Vâng.
2: Tạm biệt cánh rừng hồng Thái Long với nét mộc mạc lâu đời. Hành trình của chúng ta sẽ tiếp tục đưa mọi người quay trở lại với những cái vườn hồng khác ở Đà Lạt.
0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với âm nhạc ca khúc Đà Lạt Hoàng Hôn với tiếng hát của Lê Thu Uyên.

0: Nhật ký xê dịch.
1: Nhật ký xê dịch.
2: Vâng, anh Doanh thân mến, chúng ta đã vừa có một cái hành trình trải nghiệm tại vườn hồng Thái Long và đã liệt kê danh sách những cái vườn hồng ấn tượng tại Đà Lạt, thì chắc chắn một cái tên cũng không thể bỏ qua, đó chính là vườn hồng nhà Tôm anh Doanh ạ. Và nhắc tới nhà Tôm thì chúng ta sẽ nhắc đến một cái không gian rộng lớn lên tới 10.000 mét vuông với hơn 300 gốc hồng cổ thụ đã ngót nghét 30 năm tuổi. Và đến đây vào mùa thu đông thì du khách sẽ tha hồ thả dáng, bấm máy check-in mệt nghỉ dưới những cái tán hồng rượp bóng, trái chín vàng cam trĩu quả ở ngang trên đầu. Và không chỉ sở hữu vườn hồng sai trĩu quả đâu, mà nhà Tôm còn biết cách chiều lòng các cái tín đồ mê chụp ảnh khi mà đầu tư rất là nhiều những cái tiểu cảnh vô cùng xinh xắn, từ căn phòng bong bóng tối, từ căn phòng bong bóng trong suốt để chúng ta có thể ngắm trọn bầu trời, rồi là rừng cúc họa mi trắng tinh khôi dưới chân đồi, cho đến những cái chiếc lều Mông Cổ ấm cúng, nhà hơi Bali và giếng trời, hay là những chiếc xích độc đáo để chúng ta có thể hòa mình vào thiên nhiên. Và mỗi góc nhỏ thì đều được chăm chút một cách tỉ mỉ, mang lại những cái bức hình đầy chất nghệ thuật.
3: Và sau khi dạo quanh một vòng chụp ảnh thấm mệt rồi thì du khách có thể dừng chân ngồi nghỉ tại không gian cà phê của vườn, cảm giác vừa thư thái nhâm nhi một ly trà đào hồng thơm lừng mát lạnh, một cái bestseller trứ danh của nhà Tôm, vừa nhấm nháp những cái trái hồng giòn ngọt thanh giòn rụm vừa được hái ngay tại cây, thì đây thực sự là một cái trải nghiệm thư giãn khó quên giữa tiết trời thu se lạnh.
2: Vâng ạ, và với những du khách thì đến tham quan và trải nghiệm vườn hồng thì sẽ có những cái cảm xúc như thế nào? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của du khách sau đây ạ. Alo ạ.
4: Dạ vâng ạ, xin chào anh Dương và chị Thanh Long cũng như là các thính giả của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ạ.
2: Vâng, xin được chào bạn. Bạn hãy giới thiệu đôi chút về mình để chúng ta cùng làm quen được không ạ?
4: Xin chào hai MC và thính giả. Thì em là Quỳnh Anh, hiện đang là sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền ạ.
2: Vâng ạ, Quỳnh Anh thì đến với Đà Lạt vào cái thời điểm nào?
4: Trước khi đi thì em đã tìm hiểu trước ở nhà là cái khoảng thời gian này ở Đà Lạt thì là cái lúc mà thời tiết đang chuyển dần từ mùa mưa sang mùa khô, thì cũng là cái lúc mà mùa thu ấy. Thì là em đã chọn cái lúc này để có thể là thưởng thức những cái hoa cũng như là những cái quả đẹp nhất ở Đà Lạt.
2: Vâng, vậy là bạn vừa mới có trải nghiệm tại Đà Lạt và đến vào thời điểm này thì làm sao mà chúng ta bỏ qua vườn hồng được đúng bạn?
3: Đây cũng là cái lần đầu tiên Quỳnh Anh đến Đà Lạt hay là như thế nào ạ?
4: Dạ vâng ạ, đây cũng là lần đầu tiên mà em có dịp để về thăm mảnh đất sương mù ạ.
2: Vâng ạ.
3: Và khi mà lần đầu tiên được trực tiếp ghé thăm một cái vườn hồng thì cảm xúc của bạn như thế nào?
4: Cảm xúc của mình đó là khi mà ghé thăm vườn hồng thì mình vô cùng bất ngờ và thích thú. Bởi vì là trước lúc khi đi thì mình cũng đã xem trước qua ảnh cũng như là video viral trên mạng xã hội rồi. Nhưng mà đến khi tận mắt là chứng kiến những cái vẻ đẹp của vườn hồng ấy, và đứng giữa những cái hàng cây rồi là nhìn những cái quả hồng chín mọng và những cái trải nghiệm hoạt động của vườn hồng ấy, thì nó vẫn mang lại cho mình cái cảm giác là vô cùng mới mẻ và thú vị ạ.
3: Thậm chí là nó còn tuyệt vời hơn khi mà mình xem, mình tìm hiểu qua mạng xã hội đúng không? Và tại đây thì Quỳnh Anh đã có những cái trải nghiệm như thế nào ở vườn hồng? Quỳnh Anh có thể chia sẻ cụ thể thêm một chút với quý vị khán thính giả được không ạ?
4: Dạ vâng ạ. Ở đây thì mình trải nghiệm rất là nhiều điều thú vị. Đầu tiên là mình được đi tham quan quanh vườn cây này, rồi là ngắm những cái cây hồng đang vào mùa này, rồi là tự tay chọn những cái quả chín để mà hái. Mình cũng chụp được rất là nhiều ảnh vì là ở đây có cực kỳ nhiều góc đẹp luôn ạ.
3: Vâng ạ, chắc chắn là như vậy rồi.
4: Tất nhiên là mình cũng không thể là bỏ qua được cái việc là thử hồng ngay tại vườn, bởi vì đây là cái hoạt động mình thấy là vui nhất.
3: Chắc chắn là hồng thì chúng ta ăn cũng rất là nhiều và nhiều loại khác nhau nữa đúng không? Mọi người chắc hẳn là cũng ăn thưa. Đây là một cái món nó đặc sản nhưng mà nó cũng rất là dân dã với người dân Việt Nam. Nhưng mà chắc chắn là cái cảm giác mà được ăn ngay tại vườn hồng luôn thì nó còn ngon hơn rất là nhiều, thú vị hơn rất là nhiều phải không ạ?
2: Vâng, đặc biệt là với bạn gái mà đi vào vườn hồng thì nhiều cái khuôn hình check in lắm. Vậy thì bạn có thể chia sẻ một vài cái bí kíp, chẳng hạn là chúng ta nên phối đồ rồi cái trang phục như thế nào để làm cho cái bức ảnh của mình nó đẹp nhất, cũng vừa tôn được cái vẻ đẹp của quả hồng nhưng mà cũng làm cho mình nổi bật đấy.
4: Dạ vâng, thì cái bí kíp của mình khi mà đi vào vườn hồng ấy, thì là bởi vì là vườn hồng thì nó có những cái sắc màu rất là rực rỡ rồi, và mình thì mình nghĩ là không nên là mặc những cái màu nó trung tính quá, là mình sẽ bị chìm vào cái vườn hồng. Thì mình nghĩ là mình nên là mặc những cái màu cũng tươi sáng như là ở trong vườn hồng vậy, thì là khi mà chụp ảnh vào thì cả người cả cảnh đều đẹp, thì là sẽ mang ra cho chúng ta một cái bức ảnh rất là đẹp.
2: Vâng ạ. Vậy thì chuyến đi săn hồng Đà Lạt vừa rồi của bạn ấy, nếu mà dùng 3 từ để mô tả về khung cảnh mùa hồng ở Đà Lạt thì bạn sẽ chọn những cái từ nào?
4: Nếu dùng 3 từ để mô tả thì đó sẽ là từ từ đẹp này, từ yên bình và từ thú vị ạ.
2: Vâng.
4: Đẹp là vì những cái cây hồng ra quả, là những cái chùm hồng rất là đẹp. Yên bình bởi vì là cái không gian ở Đà Lạt thì nó quá là yên bình và nó quá là thoải mái và thư giãn. Và thú vị thì là bởi vì là đây là cái lần đầu tiên mà mình được trực tiếp trải nghiệm cái vườn hồng như thế này.
2: Vâng, rất là nhiều kỷ niệm đúng không ạ? Và cảm ơn những chia sẻ của Quỳnh Anh trong chương trình hôm nay đã mang đến cho du lịch cùng VOV những cái điều thú vị. Xin chào bạn và hẹn gặp lại bạn trong những chương trình khác của du lịch cùng VOV nhé.
4: Dạ vâng ạ, em cảm ơn ạ.
2: Vâng,
3: cảm ơn Quỳnh Anh rất là nhiều.
2: Anh Danh thân mến, trong danh sách những cái vườn hồng nổi tiếng của Đà Lạt ấy, thì chúng ta còn phải kể thêm là vườn hồng Lễ Vân, mà còn được gọi là rừng hồng Lễ Vân thì mới đúng anh ạ.
3: Rừng hồng luôn ạ.
2: Và nằm tại số 45 đường Khe Sanh, Lễ Vân không chỉ là một tổ hợp vườn hồng rộng lớn cho du khách chụp ảnh thả ga, mà nơi đây còn là xưởng sản xuất quy mô lớn với quy trình làm hồng sấy khô và hồng treo gió thủ công cực kỳ bài bản. Và đến đây thì chúng ta sẽ vừa được dạo bước dưới những tán cây sai trĩu quả và vừa có thể có những cái trải nghiệm mà chúng ta làm hồng treo gió đấy.
3: Vâng, còn nếu ai yêu thích sự phóng khoáng, thích cảm giác vượt rong ruổi trên những cung đường uốn lượn thì chắc chắn phải ghé qua vườn hồng Mimosa nằm ngay dưới chân đèo Mimosa Thơ Mộng, một cái tên rất là nổi tiếng ở Đà Lạt. Vườn hồng ở đây nằm trọn trong một không gian thanh bình, bao quanh bởi sắc hoa rực rỡ của cẩm tú cầu, cỏ cây hoa lá cao nguyên, và dừng chân trên con đèo, hít thở không khí trong lành, ngắm nhìn những chùm hồng đỏ cam đung đưa trong nắng thu sẽ là một trải nghiệm vô cùng khác biệt.
2: Thêm một gợi ý vô cùng lãng mạn cho những thính giả muốn tìm một góc bình yên, chậm rãi chính là khu nghỉ dưỡng homestay kết hợp cà phê như là Đợi Một Người. Ồ, cái tên nó ấn tượng quá phải không anh?
3: Vâng ạ. Ở đây thì anh thấy quán này phù hợp như thế này. Đó là nếu mà như những cái vườn hồng khác không có cái dịch vụ nghỉ dưỡng lại, mọi người vẫn còn lưu luyến với cây hồng, với cảnh quan về cây hồng và quả hồng, thì ở đây cái homestay này sẽ cho mọi người ở cả ngày bên cạnh những cây hồng luôn đúng không?
2: Vâng, lại còn đợi một người nữa. Chẳng cần quá là rộng lớn, chỉ với một cái căn nhà nhỏ giữa hồ nước trong veo thôi, rồi là bao quanh là khu vườn điểm xuyết vài gốc hồng cổ thụ, chúng ta chỉ cần ngồi bên ban công thưởng thức ly cà phê, phóng tầm mắt ra và chúng ta ngắm hoàng hôn. Và đặc biệt là tâm trạng, nếu mà đi một mình thì hãy cứ nghĩ là mình đang đợi một ai đó chẳng hạn.
3: Vâng ạ, và đợi mà vừa nhâm nhi vừa ngồi từ từ đợi cũng được đúng không quý vị? Và nhâm nhi này, hồng này, trà hồng, rồi rất nhiều những cái sản phẩm khác từ hồng đúng không ạ?
2: Anh có nghĩ không, cái lúc mà chúng ta đợi một ai đó, biết đâu nó cũng là một cái khoảng thời gian để chúng ta chữa lành chẳng hạn đúng không?
3: Thanh Long nói thì bỗng nhiên lại bao nhiêu những cái kỷ niệm nó ùa về, đôi khi trong tình yêu ấy, thưa quý vị.
2: Vâng.
3: Chính cái cảm giác mà ngồi, lúc mà mình ngồi chờ đợi đó lại là cái cảm giác nó lãng mạn nhất đúng không ạ?
2: Vâng, có thể là có những cái điều mà không hài lòng trong tình yêu thì giữa cái không gian này thiên nhiên sẽ chữa lành hết những cái tổn thương đấy đúng không ạ?
3: Tất cả những cái khúc mắc đôi khi tình yêu nó lại trở thành cái kỷ niệm đẹp đẽ hết đúng không?
2: Như vậy là ngày hôm nay thì chúng ta đã có một cái hành trình hòa mình với thiên nhiên tuyệt đẹp, và đặc biệt là dạo bước dưới những cái vườn hồng thì đối với mỗi người thì sẽ có những cái kỷ niệm, sẽ có những cái câu chuyện riêng gắn với Đà Lạt. Tuy nhiên là như lúc nãy nghe chia sẻ của anh Thái, chủ vườn hồng Thái Long đấy ạ, cái quá trình mà mọi người, những người nông dân ở đây chăm sóc những cái cây hồng nó cũng rất là khó khăn đúng không anh? Vất vả nữa. Cho nên nếu mà du khách khi mà chúng ta đến đây thì chúng ta hãy tôn trọng những cái nguyên tắc của các cái nhà vườn, đặc biệt là chúng ta cùng giữ cho cái hệ sinh thái, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Chúng ta không được tự ý ngắt cành, bẻ cành, hay là mình cũng không nên là bứt những cái quả hồng mà nó chưa thực sự chín hẳn ấy.
3: Và cũng nên mua ủng hộ cho nhà
2: đúng
3: vườn.
2: Rồi ạ.
3: Anh
2: sẽ
3: thấy
2: vui
3: cái giá
2: lắm,
3: lúc nãy anh Thái nói là cái giá mà hồng khô, hồng treo gió nó quá rẻ đúng không?
2: Không, hồng tươi là 30.000, còn chúng ta chưa hỏi đến cái đoạn hồng khô, hồng treo gió đâu. Cái này em sẽ cho anh số điện thoại hỏi riêng anh Thái nhé.
3: Vâng.
2: Okay. Quý vị thân mến, như vậy là hành trình hôm nay cùng với Du lịch cùng VN, chúng ta đã dạo quanh qua những cái khu vườn nhuộm sắc cam vàng rực rỡ, chắc chắn cũng đã mang đến cho quý vị và các bạn những cái nét chấm phá thật thơ cho cuốn sổ tay du lịch Đà Lạt mùa thu đông năm nay. Và hy vọng rằng là những chia sẻ mộc mạc vừa rồi cũng sẽ giúp cho quý vị có một chuyến đi trọn vẹn hơn, đầy đặn cảm xúc và lưu giữ thật là nhiều những khoảnh khắc bên người thân và bạn bè của mình ạ.
3: Đến đây thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Duy Anh và Thanh Long trong suốt chặng đường khám phá phố núi ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ còn tiếp tục trở lại với Đà Lạt ở những màng màu khác nữa. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, kịch bản chương trình Thanh Long cùng ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình tiếp theo cùng với Du lịch cùng VN.
0: Vừa rồi là chương trình Du lịch cùng VN. Tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn.
5: Chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Thuy Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99.6 MHz và trên ứng dụng NTV Go của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Thẩm mỹ Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm và Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh. Thưa quý vị và các bạn, nhu cầu làm đẹp ngày càng phổ biến với nhiều phương pháp từ chăm sóc, điều trị da, tiêm filler, botox đến các cái kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ. Và mỗi một phương pháp có chỉ định yêu cầu và những cái nguy cơ khác nhau. Vì vậy mà bên cạnh mong muốn cải thiện ngoại hình thì việc lựa chọn phương pháp phù hợp, cơ sở thực hiện và người trực tiếp thực hiện là những cái vấn đề cần được quan tâm để đảm bảo an toàn. Vậy thì làm thế nào để làm đẹp một cách an toàn, khoa học và có trách nhiệm với sức khỏe của chính mình? Cần trang bị những kiến thức gì trước khi quyết định can thiệp thẩm mỹ? Trong chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trao đổi với bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Huyền đến từ khoa thẩm mỹ nội nha, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng về chủ đề làm đẹp an toàn, những điều cần biết. Trước tiên thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình ngày hôm nay ạ.
7: Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn. Chào MC Thùy Linh. Tôi là bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Huyền, đang công tác tại khoa thẩm mỹ nội khoa, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng. Hôm nay rất vinh dự được chia sẻ cùng quý vị với chủ đề làm đẹp an toàn, những điều cần biết. Kính thưa quý vị, trong cái xã hội là phát triển hiện nay, làm đẹp không chỉ là nhu cầu mà còn là cách để chúng ta thể hiện sự yêu thương bản thân, sự tự tin. Những đường sau những lời quảng cáo hấp dẫn vẫn tồn tại không ít những rủi ro mà chúng ta cần nhìn nhận một cách nghiêm túc. Hy vọng rằng qua chương trình hôm nay, tôi có thể mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích để chúng ta làm đẹp một cách an toàn và thông minh hơn.
6: Vâng, thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi một clip ngắn sau đây.
8: Trong cuộc sống hiện đại, làm đẹp bằng các phương pháp thẩm mỹ ngày càng phổ biến, từ chăm sóc, điều trị da, tiêm filler, botox đến các kỹ thuật phẫu thuật. Mỗi phương pháp có chỉ định, kỹ thuật thực hiện và những nguy cơ khác nhau. Theo các chuyên gia y tế, trước khi thực hiện bất kỳ dịch vụ thẩm mỹ nào, người có nhu cầu cần được thăm khám và tư vấn để lựa chọn phương pháp phù hợp với tình trạng sức khỏe, đặc điểm cơ thể và mong muốn cá nhân. Với các thủ thuật tiêm,

0: như filler, botox. Kỹ thuật thực hiện và chất được sử dụng có vai trò quan trọng đối với an toàn. Nếu tiêm sai vị trí hoặc sử dụng sản phẩm không phù hợp, có thể xảy ra những biến chứng như nhiễm trùng, tổn thương mô, thậm chí ảnh hưởng đến mạch máu. Đối với phẫu thuật thẩm mỹ, người thực hiện cần được đánh giá sức khỏe, tư vấn đầy đủ về phương pháp, khả năng đáp ứng và những nguy cơ có thể gặp. Vì vậy, lựa chọn cơ sở thẩm mỹ được cấp phép, người thực hiện có chuyên môn phù hợp và sử dụng sản phẩm, vật tư có nguồn gốc rõ ràng là những yếu tố quan trọng để làm đẹp an toàn.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi một số những cái thông tin liên quan đến việc làm đẹp an toàn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, trước tiên thì bác sĩ có thể cho biết là trước khi mà thực hiện bất kỳ một cái phương pháp thẩm mỹ nào thì khách hàng cần phải được thăm khám và đánh giá những yếu tố gì ạ?
2: Cảm ơn MC. Kính thưa quý vị, trước khi thực hiện bất kỳ cái phương pháp thẩm mỹ nào thì cần được bác sĩ thăm khám và kiểm tra những cái yếu tố sau để đảm bảo an toàn. Thứ nhất là bác sĩ cần được kiểm tra tình trạng da của khách hàng và các cái yếu tố liên quan. Da của khách hàng có tình trạng viêm nhiễm hay không và các cái bệnh lý ảnh hưởng đến cái toàn thân. Thứ hai thì cần được khai thác cái tiền sử y khoa. Bệnh nhân có tiền sử dị ứng không? Tiền sử trước đấy đã sử dụng các cái phương pháp thẩm mỹ nào? Thứ ba là bác sĩ cần thăm khám cũng như là tư vấn kỹ cái phương pháp sẽ đưa vào trong giá, trong người khách hàng. Phương pháp đó sẽ mang lại hiệu quả gì cũng như là những cái rủi ro tiềm ẩn thì phải tự được thông báo trước. Thứ tư là bác sĩ cần thông báo rõ cái sản phẩm đó có rõ nguồn gốc không, được cấp phép không, cũng như là quy trình thực hiện có đảm bảo vô trùng vô khuẩn không.
1: Vâng, và bác sĩ có vừa nhắc đến những cái sản phẩm thẩm mỹ có đảm bảo hay không, đúng không ạ? Vậy thì bác sĩ có thể cho biết cái sự khác biệt giữa những cái sản phẩm thẩm mỹ có nguồn gốc rõ ràng và được cấp phép với những cái sản phẩm mà không rõ nguồn gốc ạ?
2: Cảm ơn MC. Kính thưa quý vị, các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và được cấp phép thì có khác biệt rất là lớn với các sản phẩm không rõ nguồn gốc và không được cấp phép. Thứ nhất là về tính an toàn, các sản phẩm rõ nguồn gốc được cấp phép ấy thì đã được kiểm định rất là nghiêm ngặt về thành phần, về tính an toàn cũng như là độ tương thích với cơ thể. Ngược lại, các cái sản phẩm không rõ nguồn gốc ấy thì thường chứa những cái tạp chất, những cái chất gây độc, có thể gây viêm da, đỏ da, kích ứng, thậm chí là hoại tử. Còn về hiệu quả ấy thì các cái sản phẩm rõ nguồn gốc được kiểm định thì đã được qua các cái nghiên cứu trên lâm sàng để sẽ có những cái hiệu quả tương ứng với những lời quảng cáo. Còn những cái sản phẩm không rõ nguồn gốc ấy thì thường là không đúng với những lời quảng cáo. Đó. Thứ ba nữa là cái về cái tính minh bạch ấy thì các sản phẩm rõ nguồn gốc thì thường có tính minh bạch rõ ràng. Thứ nhất là về nhà sản xuất, nhà phân phối, số lô, rồi là có mã QR để chúng ta check ra cái sản phẩm đó. Ngược lại, các cái sản phẩm không rõ nguồn gốc thì thường rất là mơ hồ và không có những cái thông tin này. Đó, các cái sản phẩm rõ nguồn gốc thì khi chúng ta thực hiện bôi hay là tiêm lên da mà có vấn đề thì chúng ta có thể xử trí nhẹ, rất là nhẹ nhàng bởi vì chúng ta biết rõ có thành phần gì. Nhưng ngược lại, khi các cái sản phẩm không rõ nguồn gốc mà xảy ra rủi ro ấy, thì chúng ta rất là khó xử trí bởi vì chúng ta không biết rõ là thành phần gì. Đó. Đừng đưa vào cơ thể mình những cái sản phẩm mà mình không biết rõ đó là có những thành phần gì.
1: Vâng ạ. Và thưa bác sĩ là các cái phương pháp thẩm mỹ nếu như mà không tuân thủ chuẩn y khoa thì thường sẽ tiềm ẩn những cái nguy cơ gì ạ?
2: Cảm ơn MC Thuy Linh. Kính thưa quý vị, dù là các cái phương pháp đó chuẩn y khoa và được thực hiện đúng quy trình thì vẫn có tiềm ẩn những cái rủi ro nhất định. Tuy nhiên, chúng ta sẽ kiểm soát những cái rủi ro đó một cách tối ưu nhất. Còn khi mà chúng ta thực hiện các cái biện pháp mà không chuẩn y khoa thì tiềm ẩn rất là nhiều các cái rủi ro mà nguy hiểm. Thứ nhất là khách hàng có thể gặp phải các tình trạng cấp tính nhiễm trùng tại chỗ, viêm mống mủ hoặc thậm chí là áp xe hoại tử. Thứ hai nữa là một cái biến chứng nguy hiểm mà tôi muốn nhắc đến, đấy là biến chứng tắc mạch. Khi chúng ta tiêm filler mà tắc mạch ấy thì chúng ta có thể gây hoại tử mô hoặc là thậm chí là mù loa khi mà tiêm vào động mạch mắt. Một cái biến chứng nữa mà bác sĩ cũng thường gặp khi tiếp nhận khách hàng đó là biến chứng lệch mặt do tiêm botox. Chúng ta có thể bị lệch mí, bị méo miệng hay là bị mặt cứng đớ khi mà tiêm quá liều và không đúng chỉ định. Có rất nhiều biến chứng khác.

0: dù như u hạt hay là sẩn cục sau tiêm meso, hoặc là các cái biến chứng mà toàn thân nguy hiểm khác, ví dụ như là dị ứng hay sốc phản vệ đường toàn thân rất là nguy hiểm. Làm đẹp chuẩn y khoa không phải là không có biến chứng, mà chúng ta kiểm soát được những biến chứng đó và xử trí được khi mà có vấn đề xảy ra.
1: Vâng. Và thưa bác sĩ, là từ kỳ thực tế thăm khám cũng như là điều trị của mình, thì bác sĩ muốn gửi một cái lời khuyên như thế nào đến những người mà đang có nhu cầu làm đẹp để mỗi cái quyết định thẩm mỹ vừa phù hợp với mong muốn và cũng vừa đảm bảo cái an toàn sức khỏe?
0: Vâng, kính thưa quý vị, làm đẹp là một nhu cầu hoàn toàn chính đáng và được trân trọng. Tuy nhiên thì giữa cái những lời quảng cáo hấp dẫn và sự phát triển bùng nổ của thẩm mỹ hiện nay, thì không ít những cái cá biến chứng mà bác sĩ đã trực tiếp thăm khám và điều trị. Thì qua đây tôi cũng có muốn gửi đến quý vị khán giả những lời khuyên chân thành, hy vọng rằng quý vị có thể làm đẹp một cách thông minh hơn. Thứ nhất là chúng ta hãy làm đẹp đúng lúc và đúng thời điểm. Ví dụ như có những cái bạn rất là trẻ thì chúng ta không nên gọi là chạy theo trào lưu hay là một cái xu hướng hot nào trên mạng xã hội để làm đẹp mà khi cái sắc vóc cũng như làn da đang còn trẻ. Thứ hai là làm đẹp phải dựa trên chính mình, không được chạy theo những cái trào lưu mà những cái hot trên mạng xã hội. Đó, mỗi chúng ta sẽ có những làn da, những cái cấu trúc khuôn mặt riêng. Chính vì thế một cái phương pháp có thể phù hợp với người này nhưng chưa chắc đã hợp với quý vị. Đó, một cái vấn đề nữa bác sĩ muốn gửi gắm với quý vị, đó là hãy chọn người đồng hành chuẩn y khoa. Hãy người thực hiện các cái thủ thuật thẩm mỹ phải là người có chuyên môn và được thực hiện nơi các cái cơ sở có đảm bảo an toàn, vô trùng, vô khuẩn cũng như là được Bộ Y tế cấp phép hoạt động. Đó, đừng tráo cái sức khỏe và sắc đẹp của mình cho những cái người mà không có chuyên môn. Đó, và hãy là người làm đẹp thông minh.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Và thưa quý vị, trước khi cùng đến với những cái tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về cho chương trình, thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn do nhóm phóng viên chương trình vừa thực hiện tại Bệnh viện Răng Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thường Hoa.
2: Mong muốn cải thiện một đường nét trên khuôn mặt hay thay đổi diện mạo là lý do nhiều người tìm đến các phương pháp thẩm mỹ. Nhưng để đi đến quyết định này, mỗi người đều có những cân nhắc riêng, nhất là khi việc làm đẹp có thể liên quan trực tiếp đến cơ thể. Bên cạnh mong muốn về kết quả, sự an toàn cũng là vấn đề được quan tâm trước khi thực hiện. Quá trình chuẩn bị vì thế trở thành một phần quan trọng trước mỗi quyết định can thiệp thẩm mỹ.
3: Tôi rất là thích đẹp hơn, bản thân mình đẹp hơn, cho nên là tôi quyết định là sẽ thực hiện các cái phương pháp thẩm mỹ. Tôi tìm hiểu quá rất là nhiều thông tin, ví dụ như là tôi muốn tìm hiểu những cái nơi mà đơn vị nó uy tín, như bệnh viện chẳng hạn, về để có cái độ an toàn thẩm mỹ cao, cũng như là những cái nơi mà có cái máy móc hiện đại ấy, thì là cái mà tôi rất là ưu tiên hàng đầu.
2: Không phải mọi nhu cầu làm đẹp đều cần đến phẫu thuật. Với những thay đổi ở mức độ phù hợp, thẩm mỹ nội khoa cũng có nhiều phương pháp được áp dụng như điều trị da, filler, botox. Mỗi phương pháp có mục đích và yêu cầu thực hiện khác nhau. Điều quan trọng là phương pháp được lựa chọn cần phù hợp với tình trạng thực tế và được thực hiện theo chỉ định chuyên môn. Theo tiến sĩ, bác sĩ Ngũ Thị Thắm, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, việc đánh giá trước can thiệp giúp bác sĩ có thêm cơ sở để cân nhắc phương án phù hợp, đồng thời trao đổi với người thực hiện về khả năng đáp ứng và những vấn đề cần lưu ý.
4: Trước khi thực hiện một cái thủ thuật hay phẫu thuật trên khách hàng, thì điều đầu tiên là chúng ta phải thăm khám toàn tràng cũng như là khai thác tiền sử của khách hàng. Thì chúng ta sẽ đánh giá thứ nhất đó là tình trạng sức khỏe hiện tại. Tiếp theo đó là các cái tiền sử bệnh lý cũng như là tiền sử dị ứng và các thuốc mà khách hàng đang sử dụng, khai thác những cái tiền sử phẫu thuật hay là thẩm mỹ trước đó. Tùy trường hợp thì chúng ta có thể cần làm thêm những cái xét nghiệm tổng quát, bao gồm đó là X quang, xét nghiệm máu hay là siêu âm tổng quát. Sau khi đã thăm khám toàn tràng thì chúng ta sẽ chuyển sang là thăm khám tại chỗ để đánh giá xem cái phần mô hay là cái phần khách hàng có nhu cầu can thiệp thì nó có phù hợp và an toàn với cái nhu cầu của khách hàng hay không. Tư vấn và giải thích rõ với khách hàng về những cái kết quả có thể đạt được và những cái nguy cơ có thể gặp phải. Một cái trường hợp thẩm mỹ muốn an toàn thì chúng ta cần đúng chỉ định, đúng người, đúng sản phẩm và đúng kỹ thuật.
2: Sau khi thực hiện, việc chăm sóc và theo dõi tiếp tục có vai trò

0: trò quan trọng. Khi có dấu hiệu bất thường, cần liên hệ sớm với bác sĩ hoặc cơ sở y tế để được kiểm tra và xử trí phù hợp. Làm đẹp có thể mang lại sự tự tin, nhưng kết quả chỉ có ý nghĩa khi đi cùng sự an toàn. Hiểu rõ phương pháp, thực hiện đúng chỉ định và theo dõi sức khỏe trong suốt quá trình là những điều cần được đặt lên hàng đầu trước mỗi quyết định làm đẹp.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề Làm đẹp an toàn, những điều cần biết. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Thưa bác sĩ, đầu tiên thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ phường Cửa Lò, đó là chị Nguyễn Trang Thuy Phương. Khoảng nửa năm trước thì tôi có sử dụng một loại kem dưỡng trắng da được bạn bè giới thiệu. Bôi lên thấy da trắng rất nhanh, nhưng mà sau khi ngưng sử dụng thì da tôi bắt đầu bị đỏ, nổi mụn và mỏng hơn trước. Tôi nghĩ đó là kem trộn. Vậy xin bác sĩ cho biết tình trạng này có nguy hiểm không và da có thể phục hồi lại được không? Tôi nên điều trị như thế nào để cải thiện làn da?
2: Cảm ơn chị Thùy Phương đã gửi câu hỏi về cho bác sĩ. Tình trạng da của chị sau khi mà mình ngưng một loại kem làm trắng nhanh thì xuất hiện các tình trạng như yếu da, nổi mụn hay mỏng đỏ da. Thì cái tình trạng này bác sĩ gặp rất là nhiều trên lâm sàng. Thì đấy gọi là một tình trạng điển hình của nhiễm kem trộn, rượu thuốc, các cái sản phẩm không rõ nguồn gốc. Tình trạng này khá là nguy hiểm. Thoạt đầu thì chúng ta có thể thấy da đẹp hơn, căng mỏng hơn. Do cái thành phần có những chứa trong đó là làm lột tẩy da hoặc là ức chế miễn dịch làm cho da căng mỏng. Tuy nhiên khi mà mình sử dụng thời gian dài ấy, nó làm cho da mất cái hàng rào bảo vệ, từ đó dẫn đến cái tình trạng viêm nhiễm như mụn mủ của chị hoặc là tình trạng gây giãn mạch hay là đỏ da. Cái tình trạng này nếu mà kéo dài, mức độ nặng càng ngày càng nặng thêm ấy, thì có rất là khó để khắc phục, có thể gây ra tình trạng nhạy cảm, từ đó mụn nám xuất hiện nhiều hơn. Đó. Còn về vấn đề khắc phục ấy, thì nếu chị mới bôi và với tần suất ít ấy, thì chúng ta có thể khắc phục và trả lại cái làn da cho chị. Tuy nhiên, nếu mà chị đã bôi một thời gian dài và bôi với tần suất lớn ấy, thì da chị gặp vấn đề về tăng giảm sắc tố hỗn hợp hoặc là sẹo ấy, thì khó có thể trả về cái làn da bình thường cho chị được. Đó. Thì trong trường hợp này thì bác sĩ khuyên chị là hãy đến ngay cái cơ sở y tế mà có đội ngũ y bác sĩ chuyên gia về da liễu để được thăm khám cũng như tư vấn cái liệu trình cá nhân hóa. Tuy cái tình trạng của chị thì bác sĩ có thể khuyến cáo là chị sẽ phục hồi ở nhà bằng cách là làm ẩm nhẹ, cấp ẩm dịu nhẹ cho da hoặc là tăng cường chống nắng. Mình thoa các cái loại kem có chứa các cái thành phần như HA, B5, ceramide hoặc là các cái thành phần để phục hồi lại cái cấu trúc nền da. Tuy nhiên, khi mà mình gặp các cái vấn đề nặng hơn thì phải khẩn trương đến với cơ sở y tế để chúng tôi sử dụng các cái máy móc công nghệ hoặc là sử dụng đường tiếp để đưa các cái hoạt chất gọi là phục hồi lại cái cấu trúc nền da cho chị. Đó. Với cái tình trạng của chị thì tôi nghĩ là chị nên đi khám với bác sĩ da liễu.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Và thưa quý vị, ngay lúc này thì chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối được với một quý vị khán thính giả liên lạc về cho chương trình từ Yên Thanh, đó là chị Minh ạ. Xin chào chị Minh ạ.
3: Vâng ạ.
1: Liên lạc về với chương trình ngày hôm nay thì chị có những cái thắc mắc và băn khoăn gì muốn được lắng nghe bác sĩ giải đáp ạ?
3: Em đã từng tiêm filler rất là nhiều. Thì cho em hỏi nếu cái việc mà mình tiêm filler quá nhiều lần như thế có sao không ạ? Mỗi lần mình tiêm thì chỉ được có một ít thời gian sống để cứ bị cái cơ nó là bị nhão lại, thì cái việc mà mình tiêm thử được quá nhiều lần nó có ảnh hưởng gì không ạ?
2: Cảm ơn chị Minh. Chị Minh rất là thích làm đẹp đó, nhưng mà chị Minh đi tiêm filler quá nhiều lần rồi đúng không ạ? Thì trước khi đến thăm khám chúng tôi cũng đã hỏi tiền sử đấy, hỏi tiền sử của chị đã tiêm filler chưa, thời gian tiêm như thế nào và filler cũ đã có được tan ra hay chưa. Đó, trước khi thực hiện tiêm cái chất mới vào cơ thể thì nếu mà có những filler cũ ấy, thì rất dễ gây ra chồng chéo hoặc là các cái phản ứng kích ứng lẫn nhau giữa các cái chất, có thể gây hiện tượng là ú cục không tán filler đấy, thì rất là nguy hiểm. Đó, đối với tình trạng mà tiêm quá nhiều một cái chất trên mặt ấy, thì bác sĩ khuyên là không nên. Trước khi để

0: thực hiện thì chúng ta cần được thăm khám cụ thể và đánh giá xem là kỳ có phù hợp để tiêm hay không. Một cái chất đó là làm đầy thì rất là nguy hiểm khi mà chúng ta không được thực hiện đúng quy trình, cũng như là không được thực hiện vô trùng thì chúng ta có thể gây các cái vấn đề về nhiễm trùng và kích ứng giữa các sản phẩm với nhau.
1: Vâng, và thưa bác sĩ, là thực tế thì nếu như mà tiêm filler quá nhiều lần thì nó có ảnh hưởng gì không ạ?
0: Thực tế thì chúng tôi cũng đã thăm khám rất nhiều cái tình trạng gọi là over filler, tiêm quá nhiều trên một cái thể tích trên khuôn mặt ấy thì dễ dẫn đến cái tình trạng là chèn ép mô, gây hoại tử mô. Đó, khi mà mình tiêm quá nhiều một cái lượng vào ấy, vốn dĩ cấu trúc sinh lý của làn da ấy, thì khi mà chúng tôi thăm khám trực tiếp, chúng tôi bao giờ cũng tư vấn là tiêm tối thiểu thế nào để mình gọi là khuôn mặt của mình được hài hòa hơn, không nên gọi là làm cho khuôn mặt mình trở nên bị biến dạng hoặc là trở thành một phiên bản nào khác. Đó, khi mà một cái filler cũ mà chưa tan đi mà mình tiêm lên thêm thì rất dễ gây cả cái phản ứng như bác sĩ vừa nêu, đó là trông chéo filler, gây cho hiện tượng không tan filler, gây sơ hóa hoặc là có thể gây phản ứng hoạt.
1: Vâng ạ, hy vọng là những cái chia sẻ của bác sĩ thì sẽ phần nào giải đáp những cái băn khoăn và thắc mắc của chị đã gọi về cho chương trình ạ. Xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Đông Hiếu, đó là chị Phan Thu Thủy. Chị Thủy thì có gửi câu hỏi như sau ạ. Điều trị nám có thể đạt hiệu quả trong thời gian ngắn hay thường cần một quá trình theo dõi và chăm sóc lâu dài thưa bác sĩ?
0: Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi cho bác sĩ. Thì điều trị nám thì sẽ không đạt hiệu quả tuyệt đối trong một cái thời gian ngắn, mà đó là một cái liệu trình dài cần được thăm khám, theo dõi cũng như là duy trì. Nám là một cái bệnh lý của sắc tố melanin lắng đọng ở tầng sâu trong da. Chính vì thế chúng ta cần rất là nhiều cái chu trình thay đổi da để mà phá vỡ sắc tố, đào thải sắc tố cũng như là phục hồi lại nền da. Một chu trình của thay đổi tế bào da thì cần ít nhất là 28 đến 30 ngày. Thì chúng ta cần rất là nhiều chu trình đó. Thì tuyệt nhiên là cái việc điều trị nám không phải là ngày một ngày hai. Một cái vấn đề nữa đó là nám là một cái bệnh lý mãn tính, nó chịu rất nhiều các cái yếu tố tác động như yếu tố ánh nắng, yếu tố nội sinh như yếu stress thức khuya hay là nội tiết. Chính vì thế ngay cả khi chúng ta điều trị nám ổn rồi ấy, thì chúng ta vẫn phải có cái động thái để duy trì, vẫn phải chăm sóc da, vẫn phải chống nắng và ức chế sắc tố. Đó, thì chúng ta không nên nóng vội điều trị ngay một ngày hai, mà sử dụng các cái kem có tính chất lột tẩy mạnh ấy, thì sẽ gây là những cái hậu quả về sau.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một câu hỏi tiếp theo là của chị Đinh Thị Kim Ngân gửi về từ phường Tân Mai. Những sai lầm nào trong quá trình điều trị nám có thể khiến cho tình trạng da trở nên khó kiểm soát hơn ạ?
0: Cái tình trạng da mà sau khi điều trị nám khó kiểm soát ấy, thì bác sĩ cũng gặp nhiều các cái ca điều trị nám gọi là thất bại và khó kiểm soát ở ngoài sau khi đến với chúng tôi. Thì bác sĩ thấy những cái sai lầm thường gặp như sau. Thứ nhất là cái thói quen chống nắng là cái yếu tố tiên quyết khi mà chúng tôi tiếp nhận một cái ca điều trị, gọi là khi mà đến mà không có khả năng chống nắng hay mà làm việc quá nhiều ở ngoài trời thì rất khó để điều trị nám. Đó, các chị có thể bôi kem chống nắng nhưng mà cái kem chống nắng đó không đạt hiệu quả, không có khả năng chống nắng tốt, không đủ phổ chống nắng, hay là bỏ qua cái việc thoa lại kem chống nắng, hay là bôi chưa đủ lượng thì đều làm nám đầm thêm. Một cái sai lầm nữa bác sĩ cũng rất là hay gặp, đó là các chị vì quá nóng vội mà thoa các cái sản phẩm lột tẩy mạnh như bác sĩ vừa nêu trên, là các cái sản phẩm có chứa corticoid và các cái hoạt chất gây hại cho da. Thoạt đầu thì nó làm trắng nhanh nhưng sau đó sẽ làm cho da bị mỏng đỏ và yếu. Một cái lý do nữa là bác sĩ cũng hay gặp, đó là các chị thường là quá nóng vội nên kết hợp quá nhiều các cái thành phần điều trị, gọi là các thành phần treatment đấy, lên da, ví dụ như AHA, BHA, các thành phần làm sáng mảnh có chứa hydroquinone đấy, thì quá tải trên da, thành ra là da yếu và dễ dẫn đến cái tình trạng tăng sắc tố.
1: Vâng, thưa bác sĩ, vừa rồi thì bác sĩ có nhắc đến vấn đề một trong những cái sai lầm phổ biến mà khiến cho cái việc điều trị nám nó kém hiệu quả, đó là chúng ta có bỏ qua cái việc thoa lại kem chống nắng ạ. Cụ thể là như thế nào thưa bác sĩ?
0: Kem chống nắng có rất là nhiều hãng và mỗi hãng thì có mỗi cái khuyến cáo riêng. Tuy nhiên nhìn chung thì sau 2 đến 3 giờ chúng ta nên thoa lại kem chống nắng để đảm bảo hiệu quả. Và ví dụ chúng ta mà làm việc ở những cái môi trường như dưới nước hoặc là đổ mồ hôi nhiều thì chúng ta ta vẫn phải thoa các cái loại kem chống nắng kháng nước, thì khi đó cái kem chống nắng mới giữ lại được trên da và mang lại cái hiệu quả tối đa.
1: Vâng, vậy thì trước khi mà chúng ta bôi lại, thoa lại kem chống nắng thì mình có cần phải vệ sinh da trước khi thoa lại không ạ?
0: Cái việc vệ sinh lại ấy, thì tùy từng tiếp da từng người, ví dụ mà da bạn đó quá dầu hoặc là quá nhiều bụi bẩn đi ngoài tiếp xúc nhiều ấy, thì chúng ta có thể cần lau lại hoặc là cần thoa một lớp dưỡng trước khi sử dụng kem chống nắng. Tuy nhiên mà chúng ta ở trong những cái môi trường kín hoặc điều hòa như thế này ấy, mà da không đủ quá nhiều dầu ấy, thì chúng ta có thể ép ly trực tiếp trên da luôn.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Nguyễn Thị Ngọc Bích ở xã Bình Minh. Đối với da mụn, trường hợp nào có thể điều trị bằng phương pháp thẩm mỹ nội khoa và khi nào thì cần phải điều trị theo chuyên khoa da liễu ạ?
0: Xin chào bạn, bạn đang quan tâm đến cái vấn đề về mụn trứng cá. Thì mụn trứng cá là một cái bệnh lý mãn tính của cái nang lông tuyến vã đấy. Thì tùy cái gọi là mức độ nặng của mụn cũng như tình trạng viêm nhiễm mà chúng ta có thể xử trí các cái hướng khác nhau. Chúng ta có thể thực hiện các cái thủ thuật thẩm mỹ nội khoa, ví dụ như làm sạch da mụn hoặc lấy nhân mụn hoặc là piu nhẹ trên da. Khi mà các trường hợp mụn rất là nhẹ, ví dụ như các tình trạng bị tắc nhẹ hay là các cái mụn đầu đen đầu trắng ít đó. Tuy nhiên khi mà chúng ta gặp cái tình trạng là mụn mủ, mụn viêm, mụn nắng hay thậm chí là mụn mạch lớn nhiều ấy, thì phải khẩn trương đến với bác sĩ có chuyên môn để chúng ta cần phải đồng thái điều trị mạnh hơn, ví dụ như là cần phải thuốc đường uống hoặc là các cái phác đồ mà để dập tắt cái tình trạng viêm để hạn chế cái vấn đề để lại sẹo trên da. Cái vấn đề để lại sẹo trên da thì có những cái trường hợp nặng đến với tôi thì đã để lại rất là nhiều sẹo lõm và sẹo lôi. Thì các cái tình trạng sẹo thì không bao giờ trả lại một cái làn da bình thường được. Nên là nếu mà gặp các cái vấn đề viêm nhiễm nhiều thì phải khẩn trương đến với bác sĩ để được thăm khám và điều trị.
1: Vâng ạ, đây cũng là một cái vấn đề rất đau đầu với rất nhiều bạn trẻ. Và tiếp chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi tiếp theo được gửi về từ Phương Quỳnh Mai của chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Chị Nhàn có hỏi là hiện nay thì có những cái phương pháp nào thường được sử dụng để trẻ hóa da và cái việc lựa chọn dựa trên những yếu tố nào?
0: Cảm ơn chị đã quan tâm đến trẻ hóa da. Thì trong cái xã hội phát triển hiện nay thì cả cái ngành công nghệ thẩm mỹ đấy cũng phát triển không ngừng. Chính vì thế mà có rất nhiều các cái phương pháp để trẻ hóa da. Chúng ta có thể trẻ hóa bề mặt bằng cách piu da hoặc laser toning để trẻ hóa bề mặt da. Hay là chúng ta có thể sử dụng các biện pháp tiêm để đưa các cái dưỡng chất vào sâu trong da như tiêm bạp hoặc tiêm mesotherapy. Đó, ngoài ra chúng ta có thể sử dụng các cái công nghệ như hai phu rơ ép để chúng ta nâng cơ, giảm chảy xệ cho da. Hay thậm chí khi mà chị có lão hóa mức độ nặng hơn ấy, thì chúng tôi có thể sử dụng các cái biện pháp như căng chỉ hoặc căng da mặt bằng phẫu thuật ấy. Thì có rất nhiều các biện pháp để trẻ hóa. Chúng tôi thì lựa chọn dựa trên cá nhân hóa từng cái khách hàng. Đó, các cái tiêu chí để lựa chọn thì chúng tôi bao giờ cũng phải trước tiên là loại bỏ những cái chống chỉ định, rồi sau đó sẽ dựa trên cái gọi là mức độ lão hóa của từng người. Đối với những cái người còn trẻ thì chúng ta chỉ cần lựa chọn những cái trẻ hóa nhẹ nhàng, hay là những người mà lão hóa nhiều rồi thì chúng ta cần phải can thiệp những cái thủ thuật sâu hơn.
1: Vâng, thưa bác sĩ, một câu hỏi tiếp theo là của anh Nguyễn Bình ở xã Tân An có hỏi: vợ tôi thì thường mua mỹ phẩm sách tay qua mạng vì cho rằng là hàng ngoài sẽ tốt hơn, nhưng tôi thấy nhiều khi không có nhãn phù hay là thông tin rõ ràng. Xin bác sĩ tư vấn việc sử dụng mỹ phẩm như vậy có tiềm ẩn rủi ro như thế nào?
0: Cảm ơn anh đã rất quan tâm đến vợ cũng như là đặt câu hỏi cho bác sĩ. Thì cái tình trạng cái xu hướng mà gọi là thích hàng ngoài và nghĩ là hàng ngoài sách tay là tốt hơn ấy, thì theo quan điểm của tôi là không nên. Bởi vì khi mà mình mua hàng sách tay quá mạng ấy thì tiềm ẩn rất là nhiều rủi ro. Thứ nhất là cái hàng sách tay đó thì có thể là không đạt chuẩn, có thể là hàng giả, hàng nhái đấy. Bởi vì hàng sách tay thì không được qua kiểm định của Bộ Y tế và không được gọi là cái quá trình vận chuyển ấy, nó gọi là đi qua đường tiểu ngạch mà, thì rất dễ gọi là gặp cả cái vấn đề là biến đổi cái tính chất cũng như là không đảm bảo cái nhiệt độ và độ ẩm ấy, thì không bảo quản tốt thì rất dễ gây ra các cái tình trạng như viêm da, nhiễm trùng hoặc là kích ứng đó. Thì một cái lý do nữa đó là khi mà chị sử dụng cái kem đó mà mua trên mạng thì không có người theo dõi chị, thành ra là chị không thể biết cách bôi như thế nào để phù hợp với da của mình, dễ gặp các cái vấn đề tác dụng phụ không mong muốn mà không có ai theo dõi cũng như là chịu trách nhiệm cho chị.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với tư vấn của bác sĩ cho câu hỏi được gửi về từ phương Thái Hoa của chị Trần Ngọc Hà. Chị Hà có hỏi là trẻ hóa da thì có nhất thiết phải thực hiện bằng các thủ thuật xâm lấn hay có thể bắt đầu từ những phương pháp chăm sóc và điều trị phù hợp hơn ạ?
0: Cảm ơn chị. Là một câu hỏi về trẻ hóa da thì ở trên bác sĩ cũng có nêu rất là nhiều cái phương pháp để trẻ hóa da. Tùy cái mức độ lão hóa mà chúng ta có thể lựa chọn những cái phương pháp nhẹ nhàng hay là lựa chọn những các cái phương pháp can thiệp. Tuy nhiên bác sĩ cũng có lời khuyên cho chị là chúng ta hãy bắt đầu từ những cái việc chăm sóc da thường ngày, làm sạch, dưỡng ẩm, chống nắng và có thể bổ sung những cái thành phần để chống lão hóa như vitamin C, niacinamide hoặc là retinol mà chị cũng đã thường nghe. Đó. Sau đó chúng ta khi mà chúng ta thấy lão hóa ở mức độ nặng hơn thì có thể đến khám với các bác sĩ có chuyên môn thì sẽ được gọi là tư vấn các cái liệu pháp phù hợp nhất. Chúng ta không nên quá vội vàng để trẻ hóa mà chúng ta lựa chọn những cái phương pháp gọi là cấp tốc, nghe những cái lời review ở trên mạng xã hội.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì chúng tôi đã nhận được một kết nối từ quý vị khán thính giả liên lạc về từ Mương Lống, đó là chị Thanh Huyên ạ. Và xin được kết nối với chị Thanh Huyên ạ.
2: Vâng ạ, xin được chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ, liên lạc về với chương trình hôm nay thì xin mời chị ấy nêu cái băn khoăn và thắc mắc của mình để được lắng nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ ạ.
2: Vâng, xin chào bác sĩ. Bác sĩ ơi, cho tôi hỏi là tôi cũng là cái người bị nám càng nhãn nhiều ấy. Thì tôi cũng xem tivi cũng như là ở trên mạng Facebook là người ta cũng hay quảng cáo là peel da thì để mà bóc lên một lớp da là trẻ da trẻ đẹp. Thì cho tôi hỏi là như thế có được không ạ bác sĩ?
0: Xin cảm ơn câu hỏi của chị. Thì về cái phác đồ điều trị nám ấy thì chúng tôi cũng luôn cập nhật hàng ngày hàng giờ theo cái xu hướng của toàn thế giới. Cái phương pháp peel da ấy, thì nó cũng là một trong những cái phương pháp điều trị nám. Tuy nhiên trước khi mà bác sĩ chỉ định cái peel da ấy, thì chúng tôi cần được thăm khám cái tình trạng của bạn, da của bạn có mắc các cái vấn đề về bề mặt hay không, da của bạn có bị yếu, bị kích đỏ da hay kích ứng hay không. Có những cái da mà rất là đỏ mỏng thì chúng ta không nên lựa chọn là peel da, mà có những cái da mà dầu nhiều dày sưng ấy thì chúng ta có thể lựa chọn peel da là một cái phương pháp hỗ trợ trong điều trị nám. Đó, có rất là nhiều các cái phương pháp điều trị nám, ví dụ như là bôi thoa, ví dụ như là laser, ví dụ như là mình sẽ tiêm các cái hoạt chất để ức chế nám, và peel da cũng là một cái lựa chọn của bác sĩ. Tuy nhiên không phải là da nào mình cũng sẽ sử dụng cái phương pháp peel da.
1: Vâng ạ. Và chị còn điều gì muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
2: Vâng, rồi thì cho tôi hỏi thêm tí là cái người mà nám càng nhãn nhiều như thế này thì peel da như thế có hết được không bác sĩ?
0: Cảm ơn chị. Peel da thì không gọi là trong điều trị nám và tàn nhãn, chúng tôi kết hợp rất là nhiều phương pháp, không đơn thuần chỉ là peel. Các vấn đề về tàn nhãn thì thường là sắc tố ở bề mặt thượng bì thì chúng tôi vẫn ưu tiên là laser hơn. Còn đối với các trường hợp nám mảng thì chúng ta có thể kết hợp peel da, tuy nhiên là phải kết hợp rất là nhiều các biện pháp khác và cũng phải là bôi thoa để làm sao để da được sáng hơn và hạn chế các tác dụng của peel. Peel da cũng có tính hai mặt, vừa làm đẹp da vừa làm bề mặt mịn màng hơn. Tuy nhiên khi mà chúng ta không thực hiện đúng thủ thuật ấy thì cũng có thể gây ra các cái tác dụng phụ không mong muốn khác, như là peel quá xấu có thể gây lột da, bỏng da, từ đó gây tình trạng tăng sắc tố trở nên nặng nề hơn.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình và có những cái băn khoăn thắc mắc với bác sĩ, và hy vọng là những cái tư vấn của bác sĩ thì cũng đã phần nào giải đáp những cái băn khoăn của chị ạ.
2: Vâng, xin được chào chương trình.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ạ. Vâng, thưa bác sĩ, và cũng nhân cái câu hỏi của quý vị khán thính giả vừa rồi thì với những cái chia sẻ của bác sĩ là khi mà điều trị nám hay là tàn nhang thì không đơn thuần là chúng ta sử dụng một cái phương pháp là peel mà có thể là kết hợp với laser hoặc là những cái phương pháp khác nữa. Vậy thì liệu khi mà điều trị kết hợp như vậy và trong một cái thời gian là phải có nhiều liệu trình đúng không ạ, thì liệu là cái kinh phí thì nó có quá lớn không ạ?
0: Cảm ơn MC. có vẻ MC cũng đang rất là quan tâm đến vấn đề điều trị nám đúng không ạ? Thì hiện nay thì có rất là nhiều phương pháp để điều trị nám. Chính vì thế cái liệu trình nám ấy cũng có rất là nhiều gói đó. Thì chúng tôi thì phải thăm khám tình trạng của khách hàng cũng như là nhu cầu của khách hàng cũng như là cái kinh phí của khách hàng sẵn có, thì chúng ta có thể lựa chọn cả cái mức kinh phí khác nhau. Đó, chúng ta chỉ muốn loại bỏ sắc tố hay chúng ta muốn da căng bóng hơn, da khỏe hơn và được lịp tính hơn. Thì về vấn đề kinh phí ấy, thì hiện nay thì chúng tôi thì gọi là cũng có những cái chương trình hỗ trợ trong điều trị nám ấy, thì kinh phí thì cũng khá là dễ tiếp cận đối với là chị em ở lứa tuổi từ gọi là ở quê đấy cho đến cái yếu tố thành thị thì đều có thể đến điều trị nám.
1: Vâng ạ, như thế là chúng ta sẽ có những cái sự lựa chọn khác nhau đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Vâng, và thưa bác sĩ, là tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một thắc mắc của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Vạn An, đó là chị Nguyễn Thị Trúc. Chị Trúc có hỏi là meso là một cái phương pháp được tôi thấy là được rất nhiều người quan tâm hiện nay. Vậy thì bác sĩ có thể giải thích cái phương pháp này thì được thực hiện như thế nào và thường được sử dụng với mục đích gì ạ?
0: Cảm ơn chị đã quan tâm tới dịch vụ meso. Thì meso là cái phương pháp đưa vi điểm các cái dưỡng chất vào da nơi mà bôi thoa thì khó tả thẩm thấu tới được ấy, thì chúng ta đưa thẳng các cái dưỡng chất vào trung bì da luôn để cho da phát huy cái tác dụng hiệu quả nhanh hơn. Thì về quy trình thực hiện thì chúng tôi sẽ tiến hành bôi tế để giảm đau cho khách hàng, và sau đó bác sĩ sẽ thực hiện sử dụng cái đầu kim rất là nhỏ để tiêm các cái vi điểm dưỡng chất vào trong da. Và sau đó các bạn sẽ được gọi là đắp mặt nạ thư giãn làm dịu da ngay lập tức. Còn về cái tác dụng ấy thì tùy cái dưỡng chất mình đưa vào da mà mesotherapy có thể mang lại những cái hiệu quả khác nhau. Ví dụ như bạn muốn cấp ẩm phục hồi thì chúng ta sẽ đưa các cái thành phần có chứa axit hyaluronic và các cái axit amin khác. Hay bạn muốn làm sáng da thì chúng tôi có thể đưa vào da các cái hoạt chất như vitamin C hay glutathione. Hoặc là meso còn để ứng dụng để kích thích mọc tóc, hoặc là một cái số các chỉ định khác như để giảm dâu hoặc là điều trị mụn, có rất nhiều các cái ứng dụng meso trên lâm sàng.
1: Vâng, và thưa bác sĩ, là cũng liên quan đến cái phương pháp meso này thì một quý vị khán thính giả khác ở xã Đông Hiếu, đó là chị Bùi Thị Ngọc Bích, thì có hỏi là trước khi mà thực hiện meso thì bác sĩ sẽ đánh giá những yếu tố nào để hạn chế các cái phản ứng không mong muốn?
0: Vâng ạ, trước khi thực hiện bất kỳ cái phương pháp thẩm mỹ nào thì chúng tôi cần được thăm khám kỹ. Còn bác sĩ có một số các cái lưu ý đối với meso, đó là trước khi thăm điều trị ấy, thì chúng tôi cần hỏi tiền sử của khách hàng có dị ứng với các cái thành phần có trong thuốc hay không, cũng như là da của khách hàng có cái tình trạng viêm nhiễm gì hay không, hay là cơ địa của khách hàng dễ gặp các cái tình trạng về nhiễm trùng hay là sẹo hay không. Và phải một yếu tố nữa đó là phải thông báo cho khách hàng với cái hiệu quả của meso, bởi vì cả mọi người thường nghe trên mạng ấy phải gọi là công dụng hóa của meso được thân thành hóa quá, thành ra là làm cho khách hàng quá kỳ vọng. Đó, vâng. Cái bước thăm khám trước khi điều trị thì cũng làm giảm thiểu những cái gọi là nguy cơ rủi ro cũng như là cái gọi cái thất vọng của khách hàng.
1: Vâng, và thưa bác sĩ, là vậy thì với những cái biểu hiện nào sau khi mà tiêm meso thì được xem là cần phải theo dõi và khi nào thì cần phải đến cơ sở y tế để mình kiểm tra lại?
0: Vâng ạ, sau khi thực hiện bất kỳ thủ thuật nào và cả meso thì chúng tôi đều hướng dẫn cho khách hàng về nhà để theo dõi những cái gọi là biến chứng, các cái vấn đề thường gặp và gọi là sinh lý sau khi tiêm meso như là sưng nhẹ, đỏ nhẹ hay là một số các cái vết bầm tím nhé thì rất là thường gặp và có thể theo dõi ở nhà. Tuy nhiên thì nếu mà gặp bất kỳ các cái dấu hiệu nặng hơn, ví dụ như sưng đau dữ dội hay là các cái vấn đề về nhiễm trùng mưng mủ tại vị trí tiêm, hoặc là cả vấn đề về ủ cục mà không tán do meso không rõ nguồn gốc đấy, không rõ thành phần đấy, hoặc là bạn có thể gặp phải tình trạng dị ứng hoặc là sốc phản vệ do cái thuốc đó có chứa những cái chất lạ đấy, thì các bạn phải lập tức đến với cái cơ sở y tế có bác sĩ để chúng ta xử trí.
1: Vâng, thưa bác sĩ, một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Đông Hiếu là chị Phan Thị Thu Hằng có hỏi là filler thì thường được sử dụng để làm đầy hoặc là tạo hình một số vùng trên khuôn mặt, vậy thì những vị trí nào cần phải đặc biệt lưu ý khi tiêm filler?
0: Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi là về filler. Đây, filler là một cái thủ thuật có xâm lấn ấy. Filler dùng để làm đầy và tạo hình trên khuôn mặt. Tuy nhiên thì cái phương pháp này cũng khá là nguy hiểm khi mà chúng ta thực hiện không đúng kỹ thuật và môi trường không đảm bảo vô trùng. Tất cả các cái vùng trên khuôn mặt ấy thì đều phải rất là cẩn trọng. Tuy nhiên thì qua quá trình thăm khám cũng như là làm nghề thì chúng tôi thấy, tôi cá nhân tôi thấy một số các cái vùng cần rất là cẩn trọng hơn, đó là vùng mũi hoặc là vùng quanh mắt ấy, thì có các cái động mạch liên thông với cái động mạch mắt ấy, khi mà chúng ta tiêm không đúng kỹ thuật có thể gây dẫn đến cái tình trạng tắc mạch và hoại tử, thậm chí là mù loà vùng mắt đó. Ngoài ra một cái vùng nữa đó là cái vùng rãnh rãnh cười đấy, rãnh mũi mối đấy, có cái động mạch mặt đi qua, khi mà chúng ta tiêm sai tầng hoặc là chúng ta tiêm quá nhiều có thể gây chèn ép

0: như ở đầu chương trình chị có đặt câu hỏi là đã tiêm các cái sản phẩm nào trước đó hay không, gây ra cái tình trạng chồng chéo filler đấy. Ngoài ra chúng ta còn phải hỏi tiền sử của khách hàng có dị ứng với các cái thành phần có trong thuốc hay không. Thành phần ở trong thuốc thì thường có lẫn thuốc tê đấy, thì rất là dễ gây phản ứng. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần thăm khám và tư vấn cho khách hàng để khách hàng được biết là mình cần tiêm lượng bao nhiêu và nó sẽ gây tạo nên cái hiệu quả gì, cũng như là các cái tác dụng gọi là không mong muốn khác để khách hàng được biết trước.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Vẫn còn rất nhiều những câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về cho chương trình và mong muốn được lắng nghe tư vấn của bác sĩ. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay thì đến đây cũng đã kết thúc. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình và có rất nhiều những cái tư vấn hữu ích về làm đẹp an toàn tới quý vị khán thính giả của chương trình. Và thưa quý vị, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay cũng đã hết. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: Kính chào quý vị thính giả. Thưa quý thính giả, ba ba gai sông Quàng là loài thủy sản bản địa tại các xã Mường Quàng, Tri Lễ, tỉnh Nghệ An, có giá trị dinh dưỡng và kinh tế rất cao. Việc xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm loài vật này đã mở ra một hướng làm kinh tế cho người dân, đồng thời góp phần bảo tồn loài đặc hữu địa phương. Mời quý vị cùng tìm hiểu về dự án này qua chuyên mục Khoa học Công nghệ ngày hôm nay. Trước hết là một vài tin tức hoạt động khoa học công nghệ nổi bật.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa tổ chức lễ ra mắt kho dữ liệu dùng chung tỉnh Nghệ An. Trên cơ sở định hướng của tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các doanh nghiệp Mobifone, SunTechX, VNPT, Viettel tập trung xây dựng kho dữ liệu chung, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, tăng cường kết nối, chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu. Kho dữ liệu dùng chung được kỳ vọng sẽ khơi thông dòng chảy dữ liệu giữa các cấp, các ngành, biến dữ liệu thành nguồn lực phục vụ công tác quản trị và phát triển.
0: Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An tổ chức đào tạo, tư duy sáng tạo, đổi mới và tài sản trí tuệ, sở hữu trí tuệ trong chiến lược phát triển sản phẩm, thương mại hóa và chinh phục nhà đầu tư hiệu quả cho start-up, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các thành viên thuộc các dự án được lựa chọn vào vòng đào tạo, cuộc thi TechFest Nghệ An Open 2026, góp phần nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm, khai thác hiệu quả tài sản trí tuệ, xây dựng chiến lược thương mại hóa và khả năng kết nối, chinh phục nhà đầu tư.
1: Khóa tập huấn nâng cao năng lực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vừa được Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An tổ chức nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng về xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, quản trị doanh nghiệp khởi nghiệp, xây dựng mô hình kinh doanh, nâng cao kỹ năng kết nối, huy động vốn, thuyết trình và thuyết phục nhà đầu tư cho đội ngũ cán bộ phụ trách khoa học công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo và giáo viên.
0: Ba ba gai chỉ sinh sống ở vùng sông Quàng, tập trung ở đoạn sông từ xã Tri Lễ đến xã Mường Quàng ngày nay. Do có giá trị cao nên loài này bị đánh bắt nhiều, thậm chí đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu quá trình nghiên cứu, nhân giống và nuôi thương phẩm loài này tại xã Mường Quàng, tỉnh Nghệ An trong mục Từ nghiên cứu tới ứng dụng ngày hôm nay.
1: Gia đình ông Vi Văn Thoải, xóm Minh Tiến, xã Mường Quàng có ao nuôi ba ba gai thương phẩm với diện tích 150 m², với 600 con ba ba giống. Tuy thời gian nuôi dài, lên tới 2 năm mới có thể thu hoạch, nhưng giá trị kinh tế của ba ba gai rất lớn. So với trước đây nuôi trâu bò, cũng với thời gian 2 năm, hiệu quả kinh tế của nuôi ba ba cao gấp nhiều lần. Ông Thoải chia sẻ.
2: Sau khi ông tham gia nuôi ba ba đấy, ba ba gai sông Quàng thì thấy hiệu quả, gia đình sản xuất rất là có hiệu quả. Thu nhập trong gia đình nuôi ba thì còn 2-3 năm mới được đến 3-4 cân, nuôi được hiệu quả hơn con bò.
1: Trước nguy cơ tuyệt chủng của

0: loài ba ba đặc hữu trên sông Quàng năm 2022, Sở Khoa học Công nghệ và Ủy ban Nhân dân huyện Quế Phong đã triển khai nhiệm vụ lưu giữ nguồn gen ba ba gai sông Quàng tại huyện Quế Phong. Từ nhiệm vụ này, hơn 100 cá thể ba ba đã được thu nhập từ tự nhiên, thuần dưỡng trong ao nuôi. Đây chính là cơ sở bước đầu để tiếp tục triển khai dự án khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm ba ba gai sông Quàng. Ông Vi Văn Chín, thư ký dự án cho biết.
1: Qua quá trình tìm hiểu ở trên thị trường cũng như là cái thực tế tại địa phương về điều kiện khí hậu thời tiết cũng như là cái nguồn ba ba sẵn có tại địa phương thì như trước đây thì qua quá trình đánh bắt tự nhiên thì nó bị gần như tuyệt chủng. Cũng thấy được giá trị về kinh tế của con ba ba thì thấy là thị trường rất là ưa chuộng. Thứ hai nữa là cái nguồn nhân lực tại chỗ thì có thể là vận dụng được. Và thứ ba nữa thì cái nguồn thức ăn thì có thể thu gom được tại địa phương. Và cái con ba ba này thì trong quá trình theo dõi thì nó phát triển rất tốt và nó phù hợp với cái điều kiện khí hậu thời tiết ở trên địa bàn xã.
0: Với cơ sở thuần dưỡng ba ba bố mẹ và nhân giống từ nhiệm vụ lưu giữ nguồn gen, dự án đã tiếp thu kinh nghiệm sản xuất giống ba ba, nghiên cứu, học hỏi các kiến thức khoa học kỹ thuật từ nhiều mô hình trên toàn quốc. Từ đó thành công trong sản xuất ba ba với quy mô 500 con giống trên một năm. Con giống được xuất bán sau 6 tháng với kích cỡ 80 đến 100 gram trên một con. Từ các con giống đạt chuẩn, dự án đã xây dựng mô hình nuôi ba ba thương phẩm. Ba ba được nuôi trong 2 năm với thức ăn chủ yếu là cá tạp, ốc biêu, phế phụ phẩm từ lò mổ. Do đã được thuần dưỡng trong ao nên tỷ lệ sống cao, sinh trưởng tốt với trọng lượng khi xuất bán đạt từ 2 đến 2,5 kg một con. Giá thành từ 500 đến 600 nghìn đồng một kg. Ông Vi Văn Chín chia sẻ thêm.
1: Thấy hiệu quả rõ rệt nhất. Thứ nhất là biết được cái cách để nuôi và theo dõi, chăm sóc cũng như là phòng trừ dịch bệnh cho con ba ba. Từ môi trường tự nhiên mà về mình thuần chủng để nuôi. Và thứ hai nữa là trong quá trình triển khai dự án thì mình từng bước là nắm vững được cái kỹ thuật. Rồi từng bước áp dụng cái khoa học kỹ thuật vào trong quá trình nuôi và sản xuất giống, cũng như là nuôi thương phẩm.
0: Từ kinh nghiệm trên mô hình thực tế, dự án đã xây dựng được quy trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm ba ba gai phù hợp với đặc điểm đặc trưng của loài và điều kiện tự nhiên tại địa phương. Đây là cơ sở để nhân rộng mô hình trên địa bàn xã Mường Quàng, vốn chủ trương phát triển các mô hình vật nuôi đặc hữu như chồn, rúi, vịt bầu quỳ, ba ba. Ông Lưu Văn Tùng, trưởng phòng kinh tế Ủy ban Nhân dân xã Mường Quàng, tỉnh Nghệ An nói:
2: Mô hình của anh Vi Văn Chín là tổng số lượng đến bây giờ, thời điểm bây giờ là hơn 1.800 con, mà con to nhất là hơn khoảng gần như 8 đến 2 yến. Từ những cái mô hình này, riêng là nuôi ba ba thương phẩm rồi là nuôi chồn, nuôi vịt, các mô hình ấy, thì là bà con bây giờ là cùng đang thích nghi dần, rồi là dần dần sẽ nhân rộng ra được ở trên địa bàn cả toàn xã.
0: Ba ba gai là loài động vật bản địa thuộc danh sách các loài nguy cấp cần được bảo tồn trong sách đỏ Việt Nam. Ngoài việc bổ sung thêm một loài vật nuôi có giá trị cho người dân địa phương, việc nhân giống và nuôi thương phẩm ba ba gai tại xã Mường Quàng đã góp phần giảm việc khai thác trái phép loài này trong tự nhiên, từ đó bảo tồn và nâng cao tính đa dạng sinh học của hệ động vật tại các địa phương vùng miền Tây Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, Nghệ An là vùng đất địa linh nhân kiệt, nhiều di tích, danh thắng, nhiều điểm đến thú vị. Tuy nhiên, để du khách khắp nơi biết và tìm đến thì cần một nền tảng với đầy đủ các thông tin chi tiết và hướng dẫn cụ thể. Đặc biệt, đủ trẻ trung, hấp dẫn để chạm tới nhu cầu của giới trẻ. Dự án khởi nghiệp Toplist Nghệ An đã nhìn thấy khoảng trống ấy.
3: Trang web Toplist Nghệ An ra mắt từ năm 2023. Một website tổng hợp, cung cấp thông tin về du lịch, ẩm thực, giải trí, công nghệ, thời trang, dịch vụ tại Nghệ An. Do lập ra dựa trên nhu cầu của khách du lịch và các bạn trẻ, nên Toplist Nghệ An không đơn thuần liệt kê và cung cấp thông tin. Website đưa ra các hướng dẫn về đường đi, số điện thoại hotline, hình ảnh trực quan và đặc biệt là các đánh giá từ nhiều người dùng. Điều mà giới trẻ hiện nay rất coi trọng trước khi quyết định trải nghiệm. Anh Phan Tài, founder dự án Toplist Nghệ An nói.
4: Cái nền tảng số hóa Toplist Nghệ An
1: để sổ hóa cái những cái điểm điểm du lịch, những cái di tích lịch sử, những cái nhà hàng, quán ăn, những điểm mà check-in cho thực tế, để giúp những cái khách du lịch đến với Nghệ An á thì sẽ có dễ dàng nhìn thấy và dễ dàng tìm tìm thêm thông tin khi đến với Nghệ An. Và ngoài ra thì nó giúp người dân địa phương có thể tra cứu mọi thông tin rõ ràng về các đa ngành trong nội tỉnh. Ngoài ra thì đối với doanh nghiệp ở Nghệ An thì nó sẽ giúp doanh nghiệp Nghệ An là quảng bá những hình ảnh và những cái sản phẩm dịch vụ chất lượng của doanh nghiệp.
3: Với các bạn trẻ tham gia dự án, hành trình tìm hiểu, thu thập hình ảnh, dẫn chuyện về các di tích lịch sử, văn hóa của quê hương đã mang lại nhiều cảm xúc. Và chính những hình ảnh trẻ trung do các bạn sản xuất đã mang đến một Nghệ An tươi mới, năng động mà vẫn lắng đọng, sao chiếu sâu văn hóa trên nền tảng số. Em Nguyễn Hoài Anh, sinh viên khoa công nghệ thông tin, trường Đại học Vinh chia sẻ.
4: Em cảm thấy rất là vui, rất là vinh dự vì mà mình được làm cái công việc này, được chia sẻ cả cây danh lam thắng cảnh đến các nền tảng cho mọi người. Em nghĩ là cái cách làm của bọn em thì nó sẽ tiếp cận được nhiều bạn trẻ hơn.
3: Sau hơn 3 năm xây dựng và vận hành, website hiện đã tiếp cận 2,5 triệu lượt xem. Trung bình mỗi ngày có từ 1.500 đến 2.000 lượt xem. Dự án cũng mở rộng trên nhiều nền tảng TikTok, Facebook. Đặc biệt trên nền tảng TikTok, các video đăng tải nhận được từ 10.000 đến 20.000 lượt xem, tiếp cận rất nhiều bạn trẻ trong và ngoài tỉnh.
0: Quý vị thính giả thân mến, câu chuyện khởi nghiệp vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục khoa học và công nghệ ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Bản tin thể thao.
6: Bản tin thể thao.
7: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
8: Cúp C1 Đông Nam Á, Công an thành phố Hồ Chí Minh mất điểm đáng tiếc trên sân Ratchaburi. Ronaldo gửi lời tri ân trong ngày Messi chia tay đội tuyển Argentina. China Open 2026, Djokovic giành chức vô địch, tiếp tục viết thêm những cột mốc lịch sử.
7: Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu hành trình Cúp C1 Đông Nam Á bằng chuyến làm khách đến sân của Ratchaburi với nỗ lực giành điểm ngay trên đất Thái Lan. Tuy nhiên, đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng với thầy trò huấn luyện viên Arthur Nulis.
8: Làm khách nhưng Công an thành phố Hồ Chí Minh nhập cuộc rất chủ động trong hiệp 1. Đại diện của V-League mới là đội kiểm soát bóng tốt hơn so với Ratchaburi trong 45 phút đầu tiên. Tuy nhiên hiệp 1 khép lại mà không bên nào có bàn thắng. Sau giờ nghỉ, Công an thành phố Hồ Chí Minh đẩy cao tốc độ và sớm có được điều mình cần, đó là bàn thắng. Phút 48, siêu phẩm sút xa của Olaha Mạnh Đức giúp đội khách vượt lên. Khoảng thời gian sau đó chứng kiến nỗ lực của các cầu thủ Ratchaburi, nhưng phải đến phút 92, Ratchaburi mới có bàn gỡ hòa sau tình huống tổ chức đá phạt góc hiệu quả. Người lập công là Scott Erlolis với cú đánh đầu cận thành chính xác, ấn định kết quả 1-1.
7: Tiếp theo là những tin tức thể thao quốc tế đáng chú ý khác diễn ra trong 24 giờ qua. Sau khi chính thức khép lại hành trình 21 năm cống hiến cho đội tuyển quốc gia Argentina, Lionel Messi đã nhận được sự tôn vinh đặc biệt từ chính kỳ phùng địch thủ lớn nhất trong sự nghiệp của mình, Cristiano Ronaldo.
8: Đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha đã gác lại cuộc cạnh tranh vĩ đại kéo dài suốt hai thập kỷ qua để gửi gắm những lời tri ân đầy kính trọng tới người đồng nghiệp Argentina. Trong đó, Ronaldo khẳng định, sau bao năm cống hiến bảo vệ màu cờ sắc áo của đất nước, Messi đã tạo nên một trang lịch sử trường tồn mãi mãi, đồng thời gửi đến Messi một cái ôm thật chặt. Lời chúc của Ronaldo khép lại trọn vẹn chương sử thi rực rỡ của Lionel Messi tại đấu trường quốc tế, minh chứng cho sự tôn trọng tuyệt đối giữa hai huyền thoại vĩ đại nhất bóng đá đương đại. Quyết định giã từ đội tuyển của Messi đã khép lại một trường huy hoàng bậc nhất lịch sử bóng đá Argentina. Trải qua hành trình kéo dài từ năm 2005, chân sút 39 tuổi đã thi đấu tổng cộng 208 trận, ghi 126 bàn thắng và đóng góp 70 đường kiến tạo. Đỉnh cao chói lọi nhất của anh là chức vô địch World Cup 2022, giải cơn khát vàng kéo dài suốt 36 năm của bóng đá nước nhà. Bộ sưu tập danh hiệu quốc tế đồ sộ của anh còn có Copa America các năm 2021, 2024, Châu Cúp Liên Lục Địa Finalissima 2022, cùng hai lần giành ngôi Á quân tại World Cup 2014 và 2026.
7: Huấn luyện viên Mikel Arteta vừa đặt bút ký vào bản hợp đồng với Arsenal, qua đó trở thành huấn luyện viên hưởng lương cao nhất ngôi hạng Anh.
8: Nhà cầm quân người Tây Ban Nha sẽ gắn bó với đội bóng thành London đến năm 2030, nhận mức lương 17 triệu bảng mỗi năm, cùng khoản thưởng tối đa 3 triệu bảng. Huấn luyện viên Arteta tiếp quản đội bóng từ huấn luyện viên Unai Emery vào tháng 12 năm 2019. Đây là công việc đầu tiên của huấn luyện viên Arteta trên cương vị huấn luyện viên trưởng sau thời gian làm việc trong ban huấn luyện của huấn luyện viên Pep Guardiola tại Man City. Huấn luyện viên Arteta giành FA Cup ngay cuối mùa giải đầu tiên dẫn dắt Arsenal, dù mùa bóng bị gián đoạn bởi đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, ông phải chờ thêm 6 năm mới có thể bổ sung danh hiệu vào phòng truyền thống. Việc giải tỏa sức ép kéo dài nhiều năm bằng chức vô địch ngôi hạng Anh đã củng cố vị thế của huấn luyện viên Arteta trong lòng người hâm mộ ở Bắc London. Ban lãnh đạo Arsenal tưởng thưởng cho cựu tiền vệ này bằng bản hợp đồng mới với mức đãi ngộ hậu hĩnh, bảo đảm sự gắn bó lâu dài của ông với đội bóng.
7: Novak Djokovic giành chức vô địch China Open 2026 sau khi Alexander Minaur bỏ cuộc ở set 2 vì chấn thương. Danh hiệu thứ 102 giúp tay vợt Serbia tiếp tục viết thêm những cột mốc lịch sử.
8: Trước khi đối thủ bỏ cuộc, Djokovic đã trải qua set đầu tiên đầy khó khăn, hai tay vợt giằng co quyết liệt và phải phân định thắng thua bằng loạt tie break, nơi Nole thể hiện bản lĩnh bằng tranh chiến thắng. Sau set đấu căng thẳng, cả Djokovic và Minaur đều cần sự chăm sóc y tế. Tay vợt người Australia gặp vấn đề ở chấn thương và phải rời sân điều trị. Dù trở lại và thắng game đầu tiên của set 2, Minaur không thể duy trì thể trạng và buộc phải xin dừng cuộc chơi. Novak Djokovic chính thức đăng quang China Open 2026 sau khi Alexander Minaur không thể tiếp tục thi đấu trong trận chung kết. Chiến thắng này giúp tay vợt Serbia giành danh hiệu ATP thứ 102 trong sự nghiệp. Chức vô địch tại Bắc Kinh giúp Djokovic tiến gần hơn tới những kỷ lục. Tay vợt 39 tuổi chỉ còn kém Roger Federer và Jimmy Connors trong danh sách những tay vợt sở hữu nhiều danh hiệu ATP nhất kỷ nguyên mở.
7: Ở trận chung kết Japan Open 2026, Carlos Alcaraz tiếp tục cho thấy quá trình trở lại đầy ấn tượng sau chấn thương cổ tay kéo dài gần 5 tháng. Tay vợt Tây Ban Nha đánh bại Lehecka sau 2 set để giành danh hiệu ATP thứ 27 trong sự nghiệp.
8: Tay vợt số 3 thế giới khởi đầu thiếu ổn định và để mất game giao bóng ngay ở game đầu tiên. Lehecka tận dụng tốt những lối đánh hỏng của đối thủ để duy trì lợi thế trong phần đầu set 1. Alcaraz sau đó từng bước lấy lại nhịp độ. Tư thế bị dẫn trước, Alcaraz thắng liên tiếp 5 điểm, trong đó có một pha bò nhỏ tinh tế để khép lại tie break với tỷ số 7-4. Set thắng này cũng trở thành bước ngoặt của trận chung kết. Sang set 2, Alcaraz thi đấu chủ động và ổn định hơn. Anh liên tục gây sức ép lên game giao bóng của Lehecka trước khi giành break quan trọng để vượt lên dẫn 4-3. Tay vợt Tây Ban Nha không để cơ hội tuột khỏi tay trong phần còn lại. Ở match point, Alcaraz buộc Lehecka đánh hỏng trước khi ăn mừng cuồng nhiệt cùng đội ngũ của mình bên ngoài sân.
7: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Nghệ An tổng rà soát, kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ và bỏ hoang tại 6 phường. Áp lực lạm phát gia tăng trong quý 4.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công điện số 25 yêu cầu rà soát toàn diện các dự án ngoài ngân sách chậm tiến độ, bỏ hoang hoặc sử dụng kém hiệu quả tại 6 phường gồm Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú và Cửa Lò.
0: Việc rà soát phải tiến hành đến từng dự án và khu đất, đối chiếu kỹ hồ sơ pháp lý với thực tế để phân loại rõ nhóm chậm đưa đất vào sử dụng, chưa giao đất, dở dang hay nhà đầu tư mất năng lực. Tỉnh yêu cầu xử lý dứt điểm, kiên quyết thu hồi hoặc chấm dứt hoạt động đối với các dự án không đủ điều kiện, tránh lãng phí tài nguyên. Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Ủy ban Nhân dân 6 phường chịu trách nhiệm phối hợp thực hiện, hoàn thành và gửi báo cáo về Sở Tài chính trước ngày 25 tháng 10 tới đây.
1: Nhu cầu mua nhà ở xã hội tăng vọt khiến nguồn vốn ưu đãi năm 2026 tại Ngân hàng Chính sách Xã hội đã được phân bổ hết. Hiện nhiều người đủ điều kiện chưa thể nộp hồ sơ mới dù đã đặt cọc và đến hạn thanh toán.
0: Năm nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội được giao 6.305 tỷ đồng. Tính đến ngày 25 tháng 9, dư nợ đạt 5.104 tỷ đồng. Phần còn lại đã được bố trí giải ngân theo tiến độ hợp đồng đã ký. Các chi nhánh không thể nhận trước hồ sơ mới do đã hết chỉ tiêu vốn. Trước thực trạng này, ngân hàng đã đề xuất bổ sung vốn và phối hợp với các địa phương tìm nguồn ủy thác mới. Nếu được cấp thêm kinh phí từ nay đến cuối năm, đơn vị sẽ tiếp tục nhận hồ sơ, ưu tiên các khu vực đang thiếu hụt nguồn lực trầm trọng.
1: Sau khi giảm tốc trong 2 tháng giữa năm, CPI tăng trở lại trong tháng 8 và tháng 9, đưa mức tăng bình quân 9 tháng lên 4,52%, cao hơn mục tiêu kiểm soát khoảng 4,5% của năm nay. Áp lực lạm phát vì thế đang gia tăng trong những tháng cuối năm.
0: Theo Cục Thống kê, riêng tháng 9, CPI tăng 0,62% so với tháng trước và tăng 5%.

0: 0,08% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 9 tháng, CPI tăng 4,52%, mức tăng cao nhất của 9 tháng trong giai đoạn 2016-2026. Bà Nguyễn Thu Anh, trưởng ban thống kê dịch vụ giá, Cục Thống kê, chia sẻ thêm về áp lực giá cả và bức tranh thị trường trong những tháng cuối năm.
1: Đối với lạm phát 9 tháng đầu năm nay thì bình quân chúng ta đang ở cái mức là 4,52%, và trong đó thì cái áp lực nó đến chủ yếu từ ba cái nhóm, đó là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, nhóm giao thông và nhóm vật liệu xây dựng, chất đốt và nhà ở. Thì đến nay 9 tháng thì lạm phát đang ở mức là 4,52%, và chúng tôi đánh giá là để đạt được mục tiêu Quốc hội đặt ra cho năm nay thì từ nay đến cuối năm thì công tác điều hành giá cũng như là diễn biến của thị trường khá là áp lực và rất là thách thức đối với cả cái mục tiêu này.
0: Đáng chú ý, giá nguyên, nhiên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất 9 tháng tăng 5,12%, giá sản xuất sản phẩm công nghiệp tăng 4,37%, đều là mức tăng cao nhất cùng kỳ trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2026. Trong khi đó, giá xăng dầu tăng trở lại, đang tạo sức ép lên chi phí vận tải và giá hàng hóa. Tại cuộc họp báo quý 3, đại diện Bộ Tài chính cho rằng cơ quan này sẽ có những giải pháp quyết liệt để kiềm chế lạm phát. Bà Lê Thị Tuyết Nhung, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá Bộ Tài chính cho biết.
2: Bộ Tài chính với vai trò là thường trực của Ban chỉ đạo giá sẽ phối hợp cùng với các bộ ngành địa phương và theo dõi sát cái tình hình cung cầu cũng như là những cái diễn biến giá cả để mà có cái động thái về các cái chính sách phù hợp để đảm bảo là kiểm soát được cái mức lạm phát theo như là Quốc hội đã giao.
0: Cũng theo Bộ Tài chính, từ nay đến cuối năm, điều hành giá sẽ tập trung theo dõi sát cung cầu, bảo đảm nguồn cung hàng thiết yếu, kiểm soát các yếu tố đầu vào và hạn chế tình trạng đầu cơ tăng giá bất hợp lý. Đây được xem là những yếu tố quan trọng để giảm áp lực lên mặt bằng giá và giữ ổn định kinh tế vĩ mô.
3: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Sau 4 ngày làm việc, hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã hoàn thành chương trình, thông qua nghị quyết hội nghị, cùng các nghị quyết quy định, đề án và những nội dung thuộc thẩm quyền.
1: Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra làm việc với các đơn vị y tế trên địa bàn tuyến quốc lộ 48 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, trao đổi, tháo gỡ những vướng mắc và thống nhất, định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.
0: Từ 15 giờ chiều nay mùng 8 tháng 10, giá xăng được điều chỉnh tăng. Mỗi lít xăng tăng gần 1.200 đồng một lít so với giá bán tối đa hiện hành. Giá dầu tăng, giảm, đan xen.
1: Người dân xã Văn Kiều phản ánh về tình trạng xe tải chở vật liệu xây dựng lưu thông trên tuyến quốc lộ 7C làm rơi vãi đất, đá xuống đường. Sự việc đó gây bụi bẩn, làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính. Iran và Oman đạt thỏa thuận về tuyến hàng hải an toàn qua eo biển Hormuz.
1: Pháp thung 10 triệu thùng dầu diesel dự trữ để hạ giá nhiên liệu.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ năm ngày 8 tháng 10 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Sau 4 ngày làm việc, hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã hoàn thành chương trình, thông qua nghị quyết hội nghị cùng các nghị quyết, quy định, đề án và những nội dung thuộc thẩm quyền. Chiều nay hội nghị tiến hành phiên bế mạc. Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, tiếp nối những quyết sách từ đầu nhiệm kỳ, hội nghị lần này cụ thể hóa một bước quan trọng nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, gắn xây dựng Đảng với quản trị quốc gia và phát triển đất nước. Các quyết sách nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quy tụ sức mạnh toàn dân tộc, tạo sự chuyển biến trong phát triển giai đoạn mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh đến năm kết quả chủ yếu. Đó là Trung ương đã thống nhất định hướng nghiên cứu những vấn đề nền tảng của Đảng và con đường phát triển lâu dài của đất nước. Trung ương đã quyết định những chủ trương mới về nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn của Đảng và hệ thống chính trị. Trung ương xác định yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền, bảo đảm hệ thống chính trị vận hành thống nhất, hiệu quả. Trung ương đã quyết định đổi mới công tác cán bộ và chính sách thu hút, sử dụng nhân tài, chuẩn bị đội ngũ, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Trung ương đã thống nhất mục tiêu phát triển, chủ trương ngân sách và phát huy nguồn lực để năm 2027 tăng tốc bứt phá. Ngay sau hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu cụ thể hóa đầy đủ, thể chế hóa kịp thời các quyết sách của hội nghị, hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng để năm 2027 tăng tốc bứt phá. Trên cơ sở đó, các cấp, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện và phát huy vai trò của nhân dân. Mỗi đồng chí trung ương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo trong lĩnh vực, địa bàn được phân công, chọn đúng việc trọng tâm, giải quyết đến cùng những vấn đề thuộc trách nhiệm của mình, đã nhận việc phải làm, đã cam kết phải thực hiện, có tồn tại, khuyết điểm phải khắc phục, sửa chữa. Sự gương mẫu phải bắt đầu từ công việc hàng ngày, tạo chuyển biến trong từng tổ chức và cả hệ thống. Mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên hãy cùng nhân dân bắt tay vào công việc, tháo gỡ khó khăn, mở ra cơ hội phát triển.
0: Sáng nay, đồng chí Hoàng Nghĩ Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tỉnh ủy để nghe kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý 3, định hướng nhiệm vụ quý 4. Trong quý 3, các cơ quan đã bám sát quy chế làm việc, chủ động chương trình công tác, tham mưu các nhiệm vụ công tác của tỉnh ủy, của ban thường vụ, của thường trực, chủ động nghiên cứu tham mưu đề xuất các nội dung quan trọng thuộc các lĩnh vực về xây dựng Đảng, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, nội chính, đối ngoại. Đặc biệt, đã bám các chỉ đạo của Trung ương, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, bảo đảm tiến độ yêu cầu đề ra. Tại buổi làm việc, các ý kiến đã tập trung thảo luận những khó khăn, hạn chế trong quý 3, bàn giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm quý 4. Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 3 của các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tỉnh ủy. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan trong quý 4 cần tập trung bám sát quy chế làm việc, bám sát chương trình công tác năm 2026 của Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. Trong đó, rà soát các nhiệm vụ, kết luận, chương trình, kế hoạch đã được cấp ủy giao, xác định rõ nhiệm vụ đang trong thời hạn hoàn thành, nhiệm vụ đã thực hiện, nhiệm vụ quá hạn hoặc có nguy cơ chậm để chủ động tham mưu, không để tồn đọng, nhất là những nhiệm vụ có thời hạn hoàn thành trước tháng 12 năm 2026. Tập trung tham mưu tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình, đề án của Trung ương, tỉnh ủy. Chuẩn bị tốt nội dung công tác tổng kết năm 2026 và xây dựng chương trình công tác, nhiệm vụ giải pháp năm 2027, bảo đảm thực chất, có trọng tâm, trọng điểm, tránh hình thức và dàn trải. về công tác kiểm điểm đánh giá xếp loại tổ chức đảng, cán bộ đảng viên năm 2026, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh phải thực hiện nghiêm túc, bảo đảm thực chất, đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ gắn với trách nhiệm người đứng đầu, khắc phục tình trạng nể nang, bình quân, hình thức. Cùng đó tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, biên chế, chủ động ra soát những vấn đề phát sinh sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp để tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý, bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu lực hiệu quả. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đồng thời yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, nhất là số hóa hồ sơ, tài liệu, chuẩn hóa dữ liệu, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, tăng cường nắm bắt tình hình, triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội những tháng cuối năm.
1: Chiều nay, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh do đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra, làm việc với các đơn vị y tế trên địa bàn tuyến quốc lộ 48 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, trao đổi, tháo gỡ những vướng mắc và giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành.
0: Đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra khảo sát tại hai đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế gồm Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn, Trung tâm Y tế Thái Hòa và Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thăm hỏi động viên các bệnh nhân đang điều trị và các y bác sĩ làm nhiệm vụ tại một số khoa phòng. Hiện nay, ngành Y tế Nghệ An đang triển khai thực hiện đề án sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo đó, các trung tâm y tế Nghĩa Đàn, Quý Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp sẽ được đổi thành các bệnh viện đa khoa. Còn trung tâm y tế Thái Hòa và lĩnh vực dự phòng, dân số, an toàn thực phẩm của các trung tâm y tế cũ được tổ chức thành trung tâm y tế khu vực 3. Đối với 57 trạm y tế các xã khu vực Tây Bắc sẽ tổ chức sắp xếp lại thành 26 trạm y tế. Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các trung tâm y tế, đại diện chính quyền các địa phương đã báo cáo tình hình hoạt động, đề xuất với đoàn công tác để thống nhất trong công tác chỉ đạo, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình sắp xếp mạng lưới y tế. Trong đó có vấn đề tổ chức bộ máy và cơ chế chuyển tiếp đối với trạm y tế cấp xã, bố trí nhân sự, chế độ phụ cấp. Cùng đó là giải quyết các nội dung liên quan đến tài chính, tài sản, đất đai, cơ sở vật chất khi bàn giao, tránh ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên. Kết luận tại cuộc làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá, ghi nhận những kết quả đạt được của ngành y tế cũng như cụm y tế khu vực Tây Bắc, đặc biệt là trong

0: công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Việc sắp xếp mạng lưới y tế theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai chủ động, thận trọng, từng bước đi vào ổn định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chia sẻ với những khó khăn của các đơn vị, đặc biệt là trong giai đoạn chuyển tiếp của quá trình sắp xếp tổ chức lại mạng lưới y tế, đồng thời vừa phải duy trì liên tục hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Định hướng về một số nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh, Sở Y tế, các bệnh viện, trung tâm y tế và các địa phương tập trung thực hiện việc củng cố sắp xếp mạng lưới y tế cơ sở, bảo đảm không để khoảng trống trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Việc bố trí cán bộ lãnh đạo các đơn vị y tế sau sắp xếp phải được thực hiện khách quan, dân chủ, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.
1: Bây giờ là 20 giám đốc trung tâm y tế dự phòng, dư lại còn 6. Thì bây giờ thế nào? Thế vậy làm thế nào cho khách quan, dân chủ? Đồng chí chung chịu quan tâm trách nhiệm cho chủ tịch ủy ban nhân tỉnh làm đàng hoàng, động viên anh em, đặc biệt là có gì là hợp thức hóa được cán bộ mà có nguyện tâm tư nguyện vọng thì bây làm thế nào? Mình cứ tính toán giao tổ chức anh em làm cái bài bản để ra có chất lượng.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác khám sức khỏe, khám sàng lọc, chủ động phát hiện sớm bệnh tật cho người dân, tăng cường công tác phòng bệnh, kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm an toàn sức khỏe cộng đồng. Các cơ sở y tế tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tập trung phát triển kỹ thuật chuyên sâu, tiếp tục rà soát lại nhu cầu, ưu tiên đầu tư những thiết bị thực sự cần thiết, có hiệu quả sử dụng cao. Việc đầu tư phải gắn với nguồn nhân lực vận hành, khả năng khai thác, tránh lãng phí.
1: Bây giờ giao cho các địa phương phải quy hoạch về đất đai, không ở Tây Bắc đây mà các bệnh viện cũ của các huyện này, thì bây giờ là phải đáng có điều kiện thì phải có quy hoạch lại cho anh em, phải ra soát lại bây giờ là cái nào mà bây giờ chưa đảm bảo về môi trường thì như vậy là anh phải nghiên cứu lại để tham mưu cho ủy ban tỉnh để có anh chủ để hướng dẫn cho giám đốc bệnh viện để tập trung làm thì thủ tục hồ sơ thế nào, rồi để làm thế nào mà đảm bảo cho môi trường.
0: Về một số đề xuất kiến nghị của các đơn vị y tế và các địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phân loại và giao nhiệm vụ cho các sở ngành tham mưu giải quyết. Tinh thần chung là tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để đáp ứng yêu cầu phát triển của bệnh viện, cơ sở y tế về trước mắt cũng như lâu dài.
2: Chiều nay, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy có cuộc làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Dự cuộc làm việc có đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đến nay, việc thực hiện kết luận số 128 của Thường trực Tỉnh ủy, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo trong thời gian tới. Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong công tác tham mưu, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thanh Bình đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, rà soát, điều chỉnh quy chế làm việc, chương trình công tác, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả, tập trung tham mưu thực hiện đúng tiến độ, chất lượng các chương trình, kế hoạch năm 2026, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ về công tác tư tưởng, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, đồng thời chủ động nắm bắt, phân tích, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu trong công tác tuyên giáo, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Chiều nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh có cuộc làm việc với Thường trực Hội đồng Nhân dân 6 xã, Con Cuông, Bình Chuẩn, Môn Sơn, Mậu Thạch, Cam Phục và Châu Khê, nhằm nắm bắt tình hình và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong hoạt động và những vấn đề cử tri quan tâm. Đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc làm việc. Hoạt động của Hội đồng Nhân dân các xã đã có nhiều đổi mới thích ứng với vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Bên cạnh kỳ họp thường lệ, các địa phương chủ động tổ chức kỳ họp chuyên đề để quyết định kịp thời những vấn đề về tổ chức bộ máy, ngân sách, đầu tư công và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Các địa phương cùng các sở ban ngành cấp tỉnh đã trao đổi các giải pháp tháo gỡ khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất, năng lực công nghệ số của đại biểu dân cử, hiệu quả giám sát đến cùng và giải quyết một số kiến nghị kéo dài liên quan đến giao thông, sạt lở bờ sông Lam, chông lấn đất rừng. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Như Khôi đề nghị các địa phương phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân xã, lựa chọn đúng những vấn đề trọng tâm để giám sát nhằm tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn trong phát triển kinh tế xã hội và đời sống dân sinh. Đối với kiến nghị cử tri kéo dài, cần ra soát, chủ động phối hợp giải quyết, những vấn đề vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh để cùng vào cuộc. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Như Khôi khẳng định, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ

0: luôn đồng hành hỗ trợ Hội đồng Nhân dân cấp xã, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới.
1: Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với 130 điểm cầu tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh về việc đẩy mạnh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh. Tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn Nghệ An đang chuyển biến tích cực, phản ánh sự nỗ lực rất lớn của tất cả các lực lượng tham gia. Tổng số thửa đã xây dựng cơ sở dữ liệu trên phần mềm hệ thống quản lý đất đai đến thời điểm hiện nay trên 3,3 triệu thửa, chiếm 86,40% tổng số thửa trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026. Trong đó có trên 3,1 triệu thửa nhóm 1, nhóm thửa đúng, đủ, sạch, sống. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số xã trong tháng qua kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai chưa chuyển biến nhiều như Nam Đàn, Tiền Phong, Quỳnh Tam, Minh Hợp, Bích Hào, Thông Thụ, nhiều xã, phường còn có tổng số thửa đất chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, còn trên 10.000 thửa đất nhóm 3 và trên 3.000 thửa đất nhóm 2. Thời gian để hoàn thành tiến độ không còn nhiều. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh, trưởng Ban chỉ đạo cấp tỉnh, yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo cấp tỉnh, tổ công tác cấp tỉnh rà soát lại khối lượng của các địa bàn xã, phường, phụ trách kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, xử lý các khó khăn, vướng mắc cho các địa bàn chậm tiến độ. UBND các xã, phường tiếp tục tập trung cao độ để tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh lý, bổ sung cơ sở dữ liệu đất đai, ưu tiên huy động nhân lực tối đa, phân công, phân nhiệm rõ trách nhiệm của các thành viên, thực hiện nghiêm công tác thông tin báo cáo đầy đủ hàng ngày, quyết tâm hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn Nghệ An trước ngày 31 tháng 10.
0: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến về hai nội dung liên quan đến xây dựng nông thôn mới và phát triển sản phẩm OCOP. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh chủ trì. Tại cuộc họp, các đại biểu góp ý dự thảo quyết định ban hành bộ tiêu chí thôn xóm bản nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Đối tượng áp dụng là các thôn xóm bản thuộc xã khu vực 3, trừ các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Bộ tiêu chí gồm các nhóm nội dung về hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển kinh tế nông thôn, đào tạo nguồn nhân lực, văn hóa, giáo dục, giảm nghèo, an sinh xã hội, môi trường, cảnh quan, hệ thống chính trị, an ninh quốc phòng. Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu, khẩn trương hoàn thiện dự thảo, trong đó rà soát điều chỉnh một số tiêu chí, nhất là về giao thông, giáo dục để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét ban hành. Cuộc họp cũng góp ý dự thảo đề án phát triển sản phẩm OCOP tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030 nhằm cụ thể hóa các chủ trương chính sách của Trung ương và của tỉnh về phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị sản phẩm OCOP theo hướng chất lượng hiệu quả bền vững, gắn với lợi thế và tiềm năng của từng địa phương. Đồng chí Phùng Thành Vinh yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu điều chỉnh dự thảo đề án theo hướng tập trung chính sách hỗ trợ có trọng tâm trọng điểm một số sản phẩm có thế mạnh nhằm tạo thương hiệu OCOP đặc trưng Nghệ An hướng tới thị trường trong nước và quốc tế.
1: Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các sở ngành địa phương và chủ đầu tư tiếp tục quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Đến ngày 30 tháng 9, toàn tỉnh đã giải ngân 15.038,966 tỷ đồng, đạt 72,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao sau tiết kiệm. Tuy nhiên, nếu tính cả các nguồn vốn được giao tăng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tỷ lệ giải ngân của toàn tỉnh mới đạt 59,14%. Một số nguồn vốn có tiến độ giải ngân còn thấp như vốn nước ngoài, chương trình mục tiêu quốc gia, vốn đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới. Kết quả đánh giá KPI quý 3 năm 2026 cho thấy có 120 đơn vị chủ đầu tư đạt mục tiêu giải ngân đề ra, tương đương mức trên 70%. Tuy vậy, vẫn còn 34 đơn vị giải ngân chưa đạt yêu cầu, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân chung của toàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương 120 cơ quan, đơn vị, địa phương có kết quả giải ngân tốt, đạt trên 70%, đồng thời yêu cầu các đơn vị chưa đạt yêu cầu phải tập trung rà soát từng dự án, xác định rõ nguyên nhân chậm giải ngân, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, đấu thầu và hoàn thiện thủ tục đầu tư, qua đó tạo chuyển biến rõ nét trong những tháng cuối năm. Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường về gạo chất lượng vụ mùa 2026, Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh phối hợp với xã Quế Phong và Yên Hòa đưa vào sản xuất thử nghiệm 4 hectare giống lúa Sapo 18. Bước đầu, mô hình mang lại hiệu quả rõ rệt, tạo tiền đề quan trọng cho mục tiêu nâng cao giá trị và phát triển thương hiệu nông sản miền Tây Nghệ An.
0: Tại xã Quế Phong, mô hình sản xuất lúa chất lượng cao Sapung 18 được triển khai với diện tích 2 hectare ở bản Pục. Qua theo dõi và đánh giá cho thấy, vụ mùa năm 2026, thời tiết khá thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng và phát triển. Trong thời gian sinh trưởng 120 ngày, lúa Sapung 18 nhiễm các loại sâu bệnh hại chính tương đương với lúa đại trà, năng suất đạt 57,1 tạ trên 1 hectare, vượt 11,5% so với lúa đại trà Saponica 02 mà bà con nơi đây vẫn thường trồng. Chị Lữ Thị Niên, bản Pục, xã Quế Phong, nói.
2: Phủ đi là trồng cái giống Japonica này là 18. Thì thấy rất là phù hợp. Sắp tới là muốn trồng cả cái đồng loạt này, tăng diện tích ra. Nhưng mà mong muốn của bà con là muốn đề xuất là xin cấp giống này, cấp phân bón này, cấp thuốc này, trừ sâu.
0: Chị Ngân Thị Hương, bí thư chi bộ bản Pục, xã Quế Phong cho biết.
3: Cái vụ vừa rồi thì cũng được trung tâm của tỉnh là hỗ trợ cái giống Japonica 18 này thì qua cái vụ này thì cũng thấy là cây lúa phát triển rất là tốt, mà năng suất ở chất lượng cao, nhưng mà lúa thì rất là thơm ngon, mà sâu bệnh thì cũng nói chung là cũng ít.
0: Hơn 10 năm qua, giống lúa Saponica 02 đã gắn bó và khẳng định được vị thế trên đồng ruộng Quế Phong. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao về năng suất, chất lượng và khả năng chống chịu sâu bệnh, sự xuất hiện của giống lúa Sapo 18 trong vụ mùa 2026 đã mang đến những tín hiệu vượt trội. Theo ông Lưu Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quế Phong, việc đưa Sapo 18 vào gieo trồng không chỉ là bước thử nghiệm đơn thuần mà còn mở ra cơ hội làm mới tư duy sản xuất cho người dân nơi đây.
4: Với cái địa bàn của xã Quế Phong là có 711 hectare, thì chúng tôi cũng xác định là trong cái thời gian tới với cái kết quả khả quan như thế này thì sẽ tiến hành là mở rộng diện tích cũng như là sẽ xây dựng là sản phẩm mang tính hàng hóa, xây dựng bao bì nhãn mác cũng như là thương hiệu sản phẩm để là nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp nói chung cũng đặc biệt là cây lúa trên địa bàn.
0: Không chỉ riêng Quế Phong hay Yên Hòa, Sapo 18 đã và đang khẳng định tính thích ứng rộng tại nhiều vùng sinh thái trên cả nước nhờ lợi thế cứng cây, chịu rét và kháng sâu bệnh vượt trội. Ông Ngô Đức Quỳnh, Giám đốc Trung tâm Giống Nông nghiệp Nghệ An cho biết, thành công bước đầu từ các mô hình điểm chính là cơ sở vững chắc để xem xét nhân rộng, từng bước hình thành các vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao, phục vụ tiêu dùng nội địa và hướng tới xuất khẩu.
5: Thời gian tới thì Trung tâm sẽ mở rộng các cái diện tích đó bằng thực hiện một cái chính sách để mà trồng ở nhiều vùng sinh thái khác nhau bằng các cái mô hình để mà đánh giá lại và hè thu sang năm thì là nhấn rộng và triển khai rộng. Do đó là trung tâm đề nghị bà con là tiếp tục triển khai các cái đăng ký cũng như là triển khai tốt cái quy trình trồng lúa Japonica do trung tâm giống cung ứng.
0: Trong bối cảnh nông nghiệp chuyển dịch mạnh mẽ từ tăng sản lượng sang nâng cao giá trị gia tăng, việc phát triển các giống lúa chất lượng cao đóng vai trò then chốt. Những thành công bước đầu của mô hình sản xuất giống lúa Sapo 18 trong vụ mùa 2026 không chỉ khẳng định tính thích ứng của giống lúa mới mà còn mở ra hướng đi bền vững cho nông nghiệp vùng cao Nghệ An.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác.
0: Để giải quyết ổn định tình hình liên quan việc thực hiện chủ trương giải thể điểm lẻ Tiền Sơn, trường tiểu học Quỳnh Tam, xã Quỳnh Tam, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có công văn số 13164 ngày 8 tháng 10 đề nghị Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các cơ quan báo chí trên địa bàn tích cực đưa tin tuyên truyền về vụ việc. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo Công an tỉnh đấu tranh làm rõ, xử lý nghiêm minh số đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật liên quan việc giải thể điểm lẻ Tiến Sơn, trường tiểu học Quỳnh Tam. Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường căn cứ chức năng nhiệm vụ hướng dẫn, phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Tam ra soát phương án quy hoạch quản lý sử dụng đất tại điểm lẻ Tiến Sơn, trường tiểu học Quỳnh Tam, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp Sở Tài chính và các sở ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu chính sách của tỉnh hỗ trợ thường xuyên cho học sinh bán trú cấp tiểu học trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Tam chỉ đạo trường tiểu học Quỳnh Tam có phương án tổ chức dạy bù kiến thức cho học sinh thôn Tiến Sơn đi học muộn. Các cấp ngành tiếp tục kiên trì, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động cha mẹ học sinh thôn Tiến Sơn phải cho con đến trường học đầy đủ, bảo vệ quyền lợi của trẻ em theo quy định của pháp luật. Duy trì xe ô tô đưa đón học sinh thôn Tiến Sơn có giáo viên đi kèm. đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tuyến đường nối thôn Tiến Sơn với thôn 10, bảo đảm phương

0: tiện đủ điều kiện và an toàn giao thông trên tuyến đưa đón học sinh.
1: Trong thời gian thi công, trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía Bắc cầu Thăng Long, Hà Nội sẽ thực hiện cấm nhiều loại xe ô tô lưu thông qua cầu Thăng Long từ ngày mai mùng 9 tháng 10 đến mùng 10 tháng 11 năm 2026. Theo đó, Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh thời gian cấm các loại xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên, không bao gồm xe buýt, lưu thông qua cầu Thăng Long từ 5 giờ đến 22 giờ hàng ngày, cấm các loại xe ô tô trong giờ cao điểm đi từ đường gom Bắc cầu Thăng Long, đoạn trước cổng B khu công nghiệp Thăng Long, rẽ phải lên cầu Thăng Long. Cấm xe buýt qua cầu Thăng Long trong các khung giờ cao điểm, điều chỉnh luồng tuyến xe buýt qua cầu Nhật Tân sang phía Bắc cầu Thăng Long.
2: Ngày 7 tháng 10, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với 21 đối tượng về tội buôn bán hàng cấm. Qua công tác nắm tình hình, xác minh, đấu tranh, Công an thành phố Hà Nội đã làm rõ đường dây do Trần Minh Đức, sinh năm 1989, trú tại phường Đại Mỗ cầm đầu, tổ chức sản xuất, san chiết, đóng gói, buôn bán thuốc và thiết bị y tế sử dụng trong thẩm mỹ. Lực lượng công an khám xét 12 địa điểm tại Hà Nội và một địa điểm tại thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ 122.972 sản phẩm gồm filler, botox, meso, thuốc tê và các sản phẩm hỗ trợ thủ thuật thẩm mỹ. Theo thông tin từ Công an Hà Nội, năm 2025 đến ngày 20 tháng 8 năm 2026, nhóm đối tượng đã kinh doanh hàng triệu sản phẩm, doanh thu khoảng trên 500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Tổng trị giá số hàng hóa bị thu giữ được định giá hơn 74 tỷ đồng. Người dân xã Văn Kiều phản ánh về tình trạng xe tải chở vật liệu xây dựng lưu thông trên tuyến quốc lộ 7C, làm rơi vãi đất đá xuống đường. Sự việc đó gây bụi bẩn, làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
1: Mỗi ngày, trên tuyến quốc lộ 7C có rất nhiều phương tiện vận tải hàng hóa lưu thông. Đáng chú ý, đoạn qua xã Văn Kiều khoảng 3 km có sự gia tăng đột biến khi có một mỏ đất đi vào khai thác. Xe tải chở đất rơi vãi xuống đường khi di chuyển tạo thành những đám bụi kéo dài phía sau phương tiện. Ông Nguyễn Hữu Bình, xóm 9, xã Văn Kiều, mong muốn.
3: Dù cái khai thác đấy mỏ đất là quyền của nhà nước, của tỉnh. Cho mà tôi yêu cầu là thì môi trường là để người dân và tôi để cho sạch sẽ. Và để cái môi trường là để cho yên lành. Mà dư cả cái đoạn đường ấy bẩn bụi. Cả cái quán ăn xung quanh đấy là bụi đất là thả vào. Cả cái quán cà phê hoặc cái vòng năm chứ đó là dân rất khổ.
1: Không chỉ ảnh hưởng đến môi trường sống, bụi phát sinh từ hoạt động vận tải còn làm hạn chế tầm nhìn của người tham gia giao thông. Đặc biệt đối với người điều khiển xe máy, xe đạp lưu thông phía sau.
4: Đi bụi tàn đang trượt mặt á, đi ven cãi hết mặt á.
5: Đứng nhấp hỏi, bệnh mà lại dày nữa, trời mẻ bờ thì trời nặng rạo chứ nếu mà trời mà mưa mưa nữa thì nếu mà buôn nữa thì có lẽ dày tai nạn lắm.
1: Sau phản ánh của người dân, anh Hoàng Nhật Thành, quản lý mỏ đất Văn Kiều cho biết, phía đơn vị khai thác mỏ đã thực hiện một số giải pháp nhằm hạn chế bụi. Tuy nhiên tình trạng bụi, bùn đất trên tuyến đường vẫn chưa được cải thiện.
6: Trước đây thì người dân có phản ánh, thì bên công ty em cũng đã thực hiện là tăng cường xe tưới nước, tăng cường công nhân để vệ sinh đường xá, rồi cùng sắp tới đấy là cùng đổ hết đường bê tông vào từ ngoài này vào tận mỏ để mình giảm thiểu cái bụi bặm. Với báo cáo các anh là thứ hai nữa là cái đường này ở chạy đường năm nay thì cũng không phải là mỗi công ty bọn em.
1: Với thực trạng nêu trên, người dân xã Văn Kiều đề nghị ngành chức năng cần kiểm soát xe vận chuyển vật liệu, hạn chế đất rơi vãi, phát tán bụi ra đường. Các lái xe cũng cần tuân thủ che chắn đúng quy định nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên quốc lộ 7C.
7: Phần tin quốc tế.
8: Phần tin quốc tế.
2: Liên minh châu Âu-EU đã giải ngân thêm 1,24 tỷ euro, tương đương 1,39 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, trong bối cảnh xung đột với Nga tiếp tục leo thang. Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen cho biết khoản hỗ trợ nhằm tăng cường năng lực quốc phòng và khả năng tự vệ của Ukraine sau các cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga. Theo Ủy ban châu Âu, nguồn tài chính này sẽ được sử dụng để mua sắm hệ thống đánh chặn máy bay không người lái, đạn dược và tên lửa do các doanh nghiệp Ukraine sản xuất. Khoản giải ngân nằm trong gói cho vay 90 tỷ euro của EU dành cho Ukraine giai đoạn 2026-2027. Các đợt giải ngân tiếp theo dự kiến diễn ra trong những tuần tới.
1: Iran và Oman mới đây đã thông báo đạt thỏa thuận về các tuyến hàng hải an toàn qua

0: eo biển Hormuz, mở ra triển vọng khôi phục hoạt động vận tải biển tại khu vực chiến lược này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmail Baghaei, cho biết hai nước đã thống nhất tọa độ địa lý của các tuyến đường dành cho tàu thuyền ra vào eo biển, đồng thời nhất trí quy trình thông báo tới cơ quan hàng hải quốc tế có thẩm quyền trong thời gian tới. Thỏa thuận được xem là bước tiến trong nỗ lực khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, vốn bị gián đoạn nghiêm trọng do xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Trước chiến sự, tuyến đường này vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng bằng đường biển toàn cầu.
1: Chính phủ Pháp thông báo sẽ đưa 10 triệu thùng dầu diesel từ kho dự trữ chiến lược ra thị trường trong vòng 3 tháng nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu. Phát biểu tối ngày 7 tháng 10, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu cho biết lượng dầu này sẽ được bán cho các nhà phân phối theo giá vốn, giúp giá diesel tại các trạm xăng giảm khoảng 12 đến 18 xu euro mỗi lít. Chính phủ Pháp dự kiến làm việc với các nhà phân phối trong những ngày tới để triển khai kế hoạch, bảo đảm người tiêu dùng được hưởng lợi. Động thái này diễn ra sau khi nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu dự trữ trong 4 tháng nhằm ổn định thị trường năng lượng trước sức ép giá nhiên liệu tăng cao.
0: Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông, ngày trời nắng, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Trung Du đêm có mưa vài nơi, trưa và chiều có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực đồng bằng ven biển có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, khu vực Cờ Lò và đảo Ngư có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió đông đến đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ.
1: Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Doanh Nhi Bảo Ngọc cùng các kỹ thuật viên Bình Sơn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
3: Thưa quý thính giả, thưa các bạn, vào thế kỷ 18, Việt Nam có một tài năng văn chương kiệt xuất, không chỉ được UNESCO vinh danh là danh nhân văn hóa thế giới, bà còn để lại cho lớp hậu thế một di sản văn chương độc đáo và vô cùng giá trị. Bà chính là nữ sĩ Hồ Xuân Hương, danh nhân văn hóa vượt tầm thời đại.
4: Mang trong mình dòng máu xứ Nghệ, nhưng lớn lên ở đất Thăng Long, trong con người Hồ Xuân Hương có sự hội tụ nét tinh hoa của hai vùng văn hóa lớn. Chính bản chất khẳng khái, cương trực của người xứ Nghệ hòa cùng chất mềm mại, tinh tế của mảnh đất Kinh Bắc đã kết tinh tỏa sáng một nữ sĩ Hồ Xuân Hương đầy cá tính.
3: Là phận nữ nhi sinh ra trong chế độ phong kiến, vốn mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Song cách đây hơn 200 năm, bà là nhà thơ nữ đầu tiên của Việt Nam dám đứng lên đấu tranh bảo vệ cho quyền phụ nữ. Những bài thơ mạnh mẽ, khẳng khái của nữ sĩ họ Hồ đã tạo nên một phong cách thơ, một hiện tượng thơ độc đáo trong nền văn học Việt Nam trung đại, mang giá trị nhân văn và nhân quyền sâu sắc. Chân dung nữ sĩ Hồ Xuân Hương với di sản văn học sẽ là chủ đề của chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay. Kính mời quý vị cùng nghe.
4: Thưa quý vị, trong số 6 danh nhân Việt Nam được UNESCO vinh danh gồm Nguyễn Trãi năm 1980, Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1990, Nguyễn Du năm 2015, Chu Văn An năm 2019, Hồ Xuân Hương và Nguyễn Đình Chiểu năm 2021, thì duy nhất chỉ có danh nhân Hồ Xuân Hương là nữ. Bà là một trong những danh nhân văn hóa có đóng góp lớn cho văn học Việt Nam, không chỉ bởi tài năng thơ ca xuất sắc mà còn bởi những tư tưởng tiến bộ, mạnh mẽ trong việc đấu tranh cho quyền lợi và tự do của phụ nữ trong xã hội phong kiến.
3: Nữ sĩ Hồ Xuân Hương sinh ra và lớn lên tại Quỳnh Lưu, Nghệ An, trong một gia đình có truyền thống học vấn và dòng họ nổi tiếng khoa bảng. Chính vì vậy mà Hồ Xuân Hương đã tiếp thu được những tinh hoa của ông cha. giữa bối cảnh xã hội phong kiến đầy những ràng buộc và định kiến, bà đã trở thành người phụ nữ đầu tiên không chỉ dám khẳng định mình trong thế giới văn học, mà còn mạnh mẽ phản ánh những nghịch lý bất công của xã hội qua từng câu chữ, từng bài thơ. Bà Lê Thị Hồng Vân, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam nhận xét.
5: Nữ sĩ Hồ Xuân Hương ấy là danh nhân nữ đầu tiên của Việt Nam được ghi danh. Và điều đó cũng thể hiện rất là rõ những cái lý tưởng của bà trong cái việc mà thúc đẩy bình đẳng xã hội hướng tới con người và nhân văn. Bà Chúa Thơ Nôm đã là một biểu tượng không chỉ của Việt Nam mà còn ở tầm thế giới và vượt tầm thời đại.
4: Thưa quý vị, nếu như Quỳnh Đôi được xem là quê cha đất tổ, thì mảnh đất Thăng Long Hà Nội chính là nơi gắn bó và đi cùng những gian truân trong phận đời trôi nổi của nữ sĩ họ Hồ. Sau khi cha mất, bà nối nghiệp cha tiếp tục dạy học tại làng Nghi Tàm, rồi sống trong căn nhà do các học trò xây tặng cụ Đồ Hồ Phi Diễn nhân dịp mừng thọ ông năm xưa. Căn nhà nằm ở thôn Tiên Thị, Tổng Tư Đúc, huyện Thọ Xương, Hà Nội. Nữ sĩ Hồ Xuân Hương sống trên cuộc đời chỉ 50 năm, nhưng giá trị thơ ca và ảnh hưởng huyền thoại Bà Chúa Thơ Nôm đến đời sống văn hóa sau hơn 200 năm chưa từng bị phai nhạt. Ngay từ thuở lên 10, trong không gian thơ ấu, Hồ Xuân Hương đã bộc lộ tài năng xuất khẩu thành thơ và khí phách ngang tàng. Khi chẳng may trượt chân ngã, trước sự đùa cợt của bạn bè, bà đã dõng dạc ngâm ngợi ngay những câu thơ đầy khí phách để tự khẳng định mình. Giơ tay với thử trời cao thấp, soạc cẳng đo xem đất vắn dài. Sau đó bà phủi tay cắp nón đi tiếp trong sự ngỡ ngàng và thán phục của mọi người. Đó chính là cội nguồn và nền tảng hình thành nên tài năng và nhân cách của người nữ sĩ.
3: Sự nghiệp thơ ca của bà nổi tiếng là những tác phẩm nói lên thân phận đời mình sau những lần hạnh phúc riêng tư bị đổ vỡ. Ví dụ như bài thơ Khóc Ông Tổng Cóc. Chàng cóc ơi, thiếp bén duyên chàng có thế thôi. Nòng nọc đứt đuôi từ đây nhé, nghìn vàng khôn chuộc giấu bôi phôi. Đây được xem là bài thơ viết để khóc cho mối tình lỡ dở của mình với người chồng đầu tiên là ông Nguyễn Bình Kình, tức là Tổng Cóc, nơi quê chồng tại làng Gác, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Nay vẫn còn ngôi nhà Hồ Xuân Hương từng sinh sống. Con cháu dòng họ Nguyễn nơi đây vẫn còn tương truyền về mối tình 2 năm ngắn ngủi của ông bà. Lần đầu theo chồng, tài sắc như thế nhưng bà lại chịu phận lặng lẽ. Hiểu được nỗi lòng của bà nên Tổng Cóc hết mực yêu thương. Nhưng nghiệt ngã thay, cuộc sống chồng chung nhiều gièm pha giễu cợt đã khiến bà mạnh mẽ dứt áo ra đi, giải thoát cho chính cuộc đời mình. Một quyết định mà có lẽ không phải người phụ nữ nào lúc bấy giờ cũng có thể làm được. Quãng thời gian ở Hà Nội sinh sống, bà mở quán thơ đặt tên là Cổ Nguyệt Đường. Tại đây, bà lại nên duyên với ông Phủ Vĩnh Tường. Với bà, ông Phủ Vĩnh Tường ngoài là người bạn đời, còn là người bạn văn chương, một bậc nam nhi tráng khí. Nhưng trái ngang thay, lần tái hôn này bà vẫn phải chung phận làm lẽ. Bà đã cảm thán: chém cha cái kiếp lấy chồng chung, kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng. Năm thì 10 họa hay chăng chớ, một tháng đôi lần có cũng không.
4: Thơ Hồ Xuân Hương đa dạng đa sắc, không chỉ là một hiện tượng văn học và văn hóa độc đáo ở thời trung đại, mà còn đại diện cho thiên tính, phẩm giá phụ nữ có tính phổ quát toàn cầu. Nhà sử học Lê Văn Lan nhận định.
6: Cuối thế kỷ 18 sang đến đầu thế kỷ 19, lịch sử và văn hóa Việt Nam có những bước chuyển động và phát triển hết sức đặc sắc, thai nghén những điều mới mẻ, những bước phát triển lý tưởng trên nền của một sự bế tắc khó khăn. Và Hồ Xuân Hương cũng như nhiều tài năng thi ca khác ấy, đã xuất hiện và làm cái sứ mạng giải quyết cái tình hình của lịch sử và của văn hóa như thế.
4: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn đã chia sẻ.
7: Hiện nay chúng ta biết là thơ Hồ Xuân Hương đã được dịch sang các thứ tiếng, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng Bulgari, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn. Cái cầu nối văn hóa của thơ Hồ Xuân Hương thì đấy là những cái hiện tượng hết sức là đặc sắc mà nhiều những cái phương diện ở thơ Hồ Xuân Hương

0: sẽ đưa đến cho chúng ta cái nhìn đầy đủ hơn về sự nghiệp thơ văn của bà. Kính mời quý vị cùng nghe.
1: Hồ Xuân Hương là ai? Với câu hỏi này, dường như các nhà sưu tầm, các nhà văn bản học, các nhà nghiên cứu văn hóa và các nhà phê bình văn chương Việt Nam từ lâu đã có câu trả lời xác quyết. Cứ đọc lại các ông Hoa Bằng, Dương Quảng Hàm, Hoàng Ngọc Phách, Hoàng Xuân Hãn, Trần Thanh Mại, Nguyễn Đức Bính, Phạm Thế Ngũ, Thanh Lãng, Lê Đình Kỵ, Nguyễn Lộc, Văn Tân, Xuân Diệu và đặc biệt là Đào Thái Tôn thì đủ rõ. Tuy nhiên, nhân thân Hồ Xuân Hương, cái lịch sử đời tư ấy, từ gia cảnh, học vấn, các mối quan hệ xã hội cho đến những giai thoại được truyền tụng trong dân gian, dù có cụ thể chi tiết mấy đi chăng nữa thì cũng không sao bạch hóa được một điểm mờ trong văn học sử Việt Nam trung đại. Có hay không một Hồ Xuân Hương như thế trên đời, là chính danh tác giả của tất cả những bài thơ nôm nghịch phách phi thường mà lâu nay người ta vẫn cho là của Hồ Xuân Hương. Thoạt tiên tôi biểu đồng tình với những phủ định này, nhưng vương vấn một mối lo. Nếu là như vậy thì cái nội dung mang màu sắc đấu tranh nữ quyền, một trong những giá trị lớn rất thường được nhắc đến của Hồ Xuân Hương, chẳng hóa ra đều phá sản hết. Do vậy, cuối cùng tự bản thân tôi đành phải làm một cuộc thỏa hiệp. Quả có một nữ sĩ Hồ Xuân Hương thật như thế ở trên đời, là tác giả của một ít bài thơ nôm bị các nhà đạo đức nghiêm khắc kết án dâm tục. Đồng thuận với giả thuyết này, chúng ta sẽ dễ chấp nhận rằng thơ nôm Hồ Xuân Hương nói sang mặc lòng là thơ của một nữ tác giả vô cùng kỳ lạ, một hiện tượng đặc dị của văn hóa văn học Việt Nam và cả thế giới nữa. Người phụ nữ trong thơ Hồ Xuân Hương không phải là cô tiểu thư e lệ, êm đềm tướng rủ màn che, tường đông ong bướm đi về mặc ai. Trong một mức độ rõ nét, đó là hình bóng của chính tác giả. Nàng can đảm, dạn dĩ, biết rằng mình có tài năng, có quan hệ bằng hữu, và đó cũng thật là điều mới lạ. Với rất nhiều anh tài ở nhiều vùng, nàng hy vọng đợi chờ một thứ hạnh phúc xứng đáng. Người phụ nữ lạ lùng đó như một du khách để lại dấu chân mình trên nhiều danh lam thắng cảnh, táo bạo và tự tin đề thơ khắp nơi. Ở những địa danh nàng qua, vạn vật trở nên rạo rực, căng đầy sức sống, thậm chí tràn ra ngoài khuôn khổ thông thường. Lần đầu tiên trong lịch sử văn học Việt Nam, có một tác giả lại là tác giả nữ, dám nhìn thế giới qua lăng kính phồn thực học.
0: Vâng, thưa quý vị, với người đọc bình thường thuộc mọi thế hệ, họ đã và sẽ tiếp nhận thơ của Hồ Xuân Hương theo cách vô tư hồn nhiên hơn nhiều. Dù là mô tả, bình luận về sự vật, hiện tượng hay hoạt động nào đi chăng nữa, thì ở thơ Hồ Xuân Hương, hình ảnh về những sự vật, hiện tượng hay hoạt động ấy chỉ là hình ảnh bề nổi, nhạt và mang nghĩa phụ mà thôi. Còn mang nghĩa chính chiếm toàn bộ bề sâu và đậm đặc niềm khoái lạc văn bản. Chính là hình ảnh của sinh thực khí nam nữ, của những bộ phận gợi dục trên thân thể phụ nữ và của hoạt động tính sao. Hãy thử đọc một vài bài như: Một lỗ sâu sâu mấy cũng vừa, duyên em dính dáng tự ngàn xưa, vành ra ba góc da còn thiếu, khép lại đôi bên thịt vẫn thừa, ngó mặt anh hùng khi tắt gió, che đầu quân tử lúc mưa xa, nâng niu ướm hỏi người trong trướng, phì phạch trong lòng đã sướng chưa. Ở trong bài Cái Quạt: Trời đất sinh ra đá một chòm, nứt ra đôi mảnh hòm hòm hòm, kẽ hầm rêu mốc trơ toen hoèn, luồng gió thông reo vỗ phập phòm, giọt nước hữu tình rơi lõm bõm, con đường vô ngạn tối om om, khen ai đẽo đá tài xuyên tạc, khéo hớ hênh ra lắm kẻ xòm. Ở trong bài Hang Các Cớ: Thắp ngọn đèn lên thấy trắng phau, con cò mấp máy suốt đêm thâu, hai chân đạp xuống năng nắc chắc, một suốt đâm ngang thích thích mau, rộng hẹp nhỏ to vừa vặn cả, ngắn dài khuôn khổ cũng như nhau.

0: nào muốn tốt ngâm cho kỹ, chờ đến ba thu mới rãi màu, ở trong bài thơ Dệt Cửi.
1: Thưa quý vị, nhìn vào bất cứ sự vật, hiện tượng hay hoạt động nào, dù chúng có bình thường hoặc tầm thường tới đâu, Hồ Xuân Hương cũng thấy ra được hình ảnh của sinh tử khí nam nữ, hình ảnh của hoạt động tính giao, tức là cái bắt đầu cho sự thỏa mãn và thú vui tình dục, sự truyền thống, sự sinh nở và sự sống bất tận ở trên đời. Trong khoảng gần 50 bài thơ thuộc khối thơ nôm Hồ Xuân Hương, có một bài khá lạ nhan đề Thân Phận Đàn Bà. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Hỡi chị em ơi, có biết không, một bên con khóc, một bên chồng. Bố cu lồm ngồm bò trên bụng, thằng bé hu hơ khóc dưới hông. Tất tả những là thu với vén, vội vàng nào những bống cùng bông. Chồng con cái nợ là như thế, hỡi chị em ơi, có biết không. Tôi nói rằng bài thơ này khá lạ là bởi vì nó không biểu tượng lấp lửng hai mặt, nó không vừa là dâm tục vừa là không dâm tục như những bài thơ Hồ Xuân Hương đã từng viết. Tôi chia sẻ quan điểm đánh giá cởi mở, khai phóng của Đỗ Lai Thúy về bài thơ. Đây là những hình ảnh đặc tả đến nghịch dị, gây sự tức cười. Người đàn bà được phóng to, còn người đàn ông và thằng bé thì bị thu nhỏ lại, khiến cho từ thằng bé được hiểu theo một nghĩa khác. Đồng thời sự khuếch đại cái bụng của người đàn bà, sự rộng bụng để nói lên tấm lòng mênh mông của người phụ nữ. Những con người kiệt xuất ấy luôn biết cách bỡn cợt với các cấm kỵ văn hóa và chủ nghĩa đỏ mặt nông cạn để làm vút lên những tụng ca, ca ngợi vẻ đẹp của thân xác con người, sự thuần khiết của những nhu cầu bản năng và mỹ học của nhục cảm. Hồ Xuân Hương và những bài thơ nôm dâm tục của bà chính là sự tiếp nối vào cái truyền thống nhân văn vĩ đại ấy. Và đó là di sản không bao giờ mất giá của Hồ Xuân Hương. Giáo sư sử học Lê Văn Lan cho biết thêm.
2: Trên diễn đàn của nền thi ca dân tộc trải nghìn năm, hơn nghìn năm, có rất nhiều hiện tượng kinh điển ư, kinh viện ư, lãng mạn ư, bay bổng ư, nhàn hạ ư. Tất cả những hiện tượng như thế đấy đã có, nhưng không trộn lẫn vào được với hiện tượng Hồ Xuân Hương. Đó là một hiện tượng độc nhất, vô nhị.
0: Thưa quý vị, tuy chỉ sống trên dương thế hơn 50 năm, nhưng cuộc đời và sự nghiệp văn chương của nữ sĩ Hồ Xuân Hương cho đến nay vẫn là một ẩn số lôi cuốn các nhà phê bình trong và ngoài nước tìm hiểu, nghiên cứu, đặc biệt là nguồn cảm hứng cho rất nhiều loại hình nghệ thuật khác. Trong thơ ca của Hồ Xuân Hương đã có tính tạo hình, có những hình ảnh rất đời thường dân dã như món ăn, quả mít, chiếc quạt. Đặc biệt thơ bà có tính bố cục chặt chẽ dựa trên quan điểm âm dương của người Á Đông. Phần dương là phần chúng ta nhìn thấy, còn phần âm đòi hỏi người đọc phải rất tinh tế, tinh tường mới nhận ra được. Nhận xét về thơ của Hồ Xuân Hương và thơ ca của bà thì học giả Duran của người Pháp đã từng nhận định, cái mới mà Hồ Xuân Hương đóng góp cho văn học Việt Nam là sự táo tợn đến sửng sốt, vì đó là văn chương do phụ nữ viết. Một sự phá vỡ khuôn khổ cấm đoán văn học và đạo đức phong kiến. Học giả nghiên cứu Đào Thái Tôn cũng từng đánh giá, thơ nôm Hồ Xuân Hương lửng lững biểu hiện một cách sinh động, trực quan khả năng giàu có mà hóc hiểm đến mức kỳ lạ của ngôn ngữ dân tộc.
1: Thưa quý vị thính giả, đặt trong tương quan thời đại phong kiến và văn học trung đại, thơ Hồ Xuân Hương từ vị thế thấp kém, bình dân, đại chúng, bên lề, không được thừa nhận trên văn đàn chính thống, càng không được xếp loại văn chương cung đình, bác học cao sang, tao nhã, đã ngày càng tỏa sáng, được khẳng định, tôn vinh. Qua thời gian, các thế hệ độc giả ngày càng phát hiện thêm những chiều kích giá trị mới mẻ tiềm ẩn trong thơ Hồ Xuân Hương. Trên nền tảng của phương thức tư duy Tiếu Lâm, đố tục giảng thanh, Hồ Xuân Hương đã xác lập một kiểu mỹ học thi ca độc đáo, vận dụng chính hệ thống nhân vật biểu tượng mỹ học văn chương phong kiến để phản bác, bóc trần bản chất và trào tiếu, diễu nhại những mặt sai trái giả dối, phản nhân văn, đúng với tinh thần tiếng cười, giã từ quá khứ một cách vui vẻ.
0: Trên cơ sở lực ly tâm tràn đầy mạnh mẽ, Hồ Xuân Hương biệt ra một phái, tạo lập riêng một phong cách bà chúa Thơ Nôm, trong đó bao hàm các thao tác nhân cách hóa vũ trụ, coi mặt trăng, hang đá, đèo núi cũng rung động, cũng có khát vọng yêu đương, có tình cảm như con người, và tự nhiên hóa con người, hình tượng hóa con người như là cái quạt, quả mít, bánh trôi. Mặt khác, bộc lộ sâu sắc mỹ học về cái thô tục, lối nói ưỡm ở đố tục giảng thanh vốn phổ biến trong tư duy dân gian. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn sẽ cho chúng ta biết thêm nhiều điều thú vị về thơ Hồ Xuân Hương.
3: Cái tính chất đặc sắc ở tất cả các bài thơ, nhất là ở cái Thơ Nôm truyền tụng, và nó làm nên cái thương hiệu thơ Hồ Xuân Hương. Ở đây nó có hai khía cạnh. Một mặt là cái sự tiếp nối, phát triển đạt đến đỉnh cao của Thơ Nôm Đường Luật nói chung, và một điều nữa là tạo nên cái ngã rẽ, cái đặc sắc, cái sắc thái Hồ Xuân Hương. Thế thì chúng ta nhấn mạnh về những cái giá trị nhân văn, về giá trị tư tưởng, và đặc biệt cả cái phong thái vị nghệ thuật. Vị nghệ thuật ở đây với cái nghĩa là cái nội dung nó hướng về nhân văn, nhưng mà cái hình thức nó là chơi chữ.
1: Thơ Hồ Xuân Hương thực sự có ý nghĩa vượt thời gian, đi trước thời đại, tạo lập một phong cách, một bản sắc riêng, thể hiện rõ bản lĩnh sáng tạo của người nghệ sĩ với sự khẳng định con người cá nhân, nhấn mạnh vai trò chủ thể, nhấn mạnh yếu tố cái tôi trữ tình tác giả trên cả hai phương diện, biến dịch hiện tượng đời sống theo một lối riêng và sự tự biểu hiện, khám phá chủ thể nhân vật trữ tình. Trong ý thức nhập thân tự biểu hiện, Hồ Xuân Hương cụ thể hóa cái tôi trữ tình bằng hình ảnh con người này, có thiên hướng đặt mình ở ngôi thứ nhất, bộc lộ cảnh ngộ riêng và thái độ ứng xử của chủ thể trữ tình với các cách xưng danh Xuân Hương, thân này, chị bảo, thiếp, thân em, tôi, kiểu như này của Xuân Hương mới quyệt rồi trong bài Mời Trầu, thân này ví biết đường nào nhỉ trong bài Làm Lẽ, thân em vừa trắng lại vừa tròn trong bài Bánh Trôi Nước. Điều này thể hiện sâu sắc trong mối quan hệ giữa các phạm trù cái bi và cái hài, cái thanh cao và cái thô tục, giữa khả năng vận dụng tư duy thơ ca dân gian và các thể tài văn học bác học, giữa ý thức về hạnh phúc tình đời và thái độ phê phán sâu cay những thói đạo đức giả, giữa ý thức về con người cá nhân và thực trạng những số phận bất hạnh. Vào cuối giai đoạn phong kiến, phong cách Hồ Xuân Hương còn tiếp nối vang bóng trong sáng tác của Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Khuyến, Tú Xương. Đơn cử hình tượng cái quạt làm mát là đối tượng bị sử dụng trong bài Cho Ta Yêu Dấu Chẳng Rời Tay, nhưng rồi được tác giả xoay chiều, cung cấp cho một sức mạnh tinh thần riêng, áp đảo cả vua chúa, anh hùng, quân tử. Mát mặt anh hùng khi tắt gió, che đầu quân tử lúc xa mưa, trong bài Vịnh Cái Quạt. Tính thời đại quy định thành mặc cảm tiềm thức, ngay cả khi muốn bày tỏ chí khí anh hùng vốn được coi là tiếng nói ngang tàn đầy bản lĩnh của nhà thơ phái đẹp, trong bài Đề Đền Sầm Nghi Đống, thì tiên đề của tinh thần khinh mạn viên tướng họ Sầm và ước vọng lưu danh công nghiệp, thì sự anh hùng há bấy nhiêu, lại vẫn cần một điều kiện giả thuyết tiên quyết, ví đây đổi phận làm trai được.
0: Tâm thế đổi phận làm trai, sự phủ nhận khả năng giới nữ như một hằng số vô thức cộng đồng xuyên suốt thời trung đại. Lại nữa, bài thơ Lấy Chồng Chung còn có tên là Chồng Chung Làm Lẽ, từng được nâng cấp tư tưởng, đã mạnh mẽ lên án chế độ đa thê vô nhân đạo, phủ nhận triệt để chế độ đa thê, phủ định triệt để đối với việc làm lẽ. Mà thực tế nội dung của bài thơ cho thấy người phụ nữ hoàn toàn chấp nhận chế độ đa thê làm lẽ, chỉ chém cha cái kiếp đến chồng chung ở cái khía cạnh thiếu công bằng, kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng. Năm thì mười họa chăng hay chớ, một tháng đôi lần có cũng không. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn đã đánh giá thêm.
3: Hồ Xuân Hương lại là có thể nói là tung hê tất cả, mà tất cả cái tung hê đều xoay quanh những cái yếu tố phồn thực của con người. Thì chính cái yếu tố phồn thực đó, những cái lối nói như thế, những cái hình ảnh, những từ ngữ như thế, tất cả từ những vật dụng ở và những cái đồ vật quen thuộc cho đến cái vũ trụ chẳng sao đều xoay quanh một cái tâm thế, một cái màu sắc gọi là phồn thực như thế, thì nó tạo nên một cái vẻ đặc sắc mà gọi là cái phong cách, một cái đặc tính thơ Hồ Xuân Hương, một cái loại đặc sản thơ mà không trộn lẫn với một ai khác, và nó nâng cái vị thế thơ Hồ Xuân Hương trong cái lịch sử thơ nôm của dân tộc, trong cái thời đại thế kỷ 18, trong cái trào lưu nhân văn ở Việt Nam cũng như là vươn đến tầm khu vực và thế giới.
0: Thưa quý vị, trước sau Hồ Xuân Hương vẫn không phê phán động chạm gì đến chế độ đa thê, chỉ căm giận cái kiếp lấy chồng chung bởi không được chung chồng như lẽ thường phải thế. Với nữ sĩ Hồ Xuân Hương và ở thời đại của bà, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ tiếng nói tranh đấu, phản ánh khát vọng nhân văn, khát vọng giải phóng tình cảm con người cá nhân mạnh mẽ lắm rồi. Còn lại câu chuyện chống chế độ đa thê có lẽ phải đợi đến sau ngày cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, các đường lối chính sách tiến bộ của Đảng và Nhà nước mới từng bước đi vào cuộc sống. Phù hợp với nội dung tư tưởng đặc sắc, Hồ Xuân Hương thể hiện là nghệ sĩ bậc thầy trong sáng tạo nghệ thuật thi ca, vận dụng điêu luyện các thể thất ngôn và tứ tuyệt. Các thủ pháp đố tục giảng thanh, thủ pháp chơi chữ, nói lái, nhiễu nhại và các cách thức điều phối hình ảnh, tiết tấu, nhịp điệu cơ.

0: Thưa quý vị và các bạn, cho đến nay, các tác phẩm của nữ sĩ Hồ Xuân Hương đã được dịch sang khoảng 12 đến 13 thứ tiếng khác nhau, tiếp cận nhiều quốc gia và châu lục. Việc thế giới ghi nhận công lao và di sản của Hồ Xuân Hương khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ tư tưởng của bà ra toàn cầu.
1: Hơn hai thế kỷ trôi qua, sự nghiệp văn chương của bà chúa thơ Nôm vẫn là những áng thơ kiệt xuất của văn học Việt Nam thời kỳ trung đại, là di sản quý báu và là niềm tự hào muôn đời của dân tộc Việt Nam. Chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, nhà tù vốn được dựng lên để giam giữ con người, nhưng với những người đã lựa chọn con đường đấu tranh, song sắt có thể giữ được bước chân mà không dễ khuất phục được ý chí. Trong chương 8 của tiểu thuyết Tư liệu Hừng Đông, nhà văn Nguyễn Thế Kỳ đưa người đọc đến với một chặng đời đặc biệt khắc nghiệt của nhà cách mạng Phan Đăng Lưu, những năm tháng bị giam cầm tại nhà đày Buôn Ma Thuột. Giữa đòn roi, bệnh tật, đói rét và sự khắc nghiệt giữa chốn lao tù, phẩm chất của con người nhiều khi được bộc lộ từ chính những điều rất nhỏ. Ở nhà cách mạng Phan Đăng Lưu, đó là cách ông gìn giữ sức khỏe để chuẩn bị cho một cuộc đấu tranh lâu dài, là sự quan tâm đến từng người bạn tù, là tinh thần lạc quan ngay trong những ngày tháng gian khó nhất. Một mẩu giấy có chữ cũng được nhặt lại để đọc. Một chút ánh sáng lọt qua khe cửa cũng trở nên quý giá. Và giữa nơi tưởng như chỉ có sự khắc nghiệt, những trang sách, những câu chuyện và tình đồng chí vẫn âm thầm nuôi dưỡng niềm tin. Cũng từ nơi ấy, những người tù chính trị tìm cách biến nhà tù thành một môi trường tiếp tục học tập rèn luyện và đấu tranh. Doãn Đê Tù Báo được bí mật viết và truyền tay. Những trang báo nhỏ bé đi qua song sắt đến với cả những người ê đê, ba na đang làm nhiệm vụ canh giữ nhà tù. Từng bước xóa đi khoảng cách và sự ngờ vực. Trong bóng tối của lao tù, tri thức và lòng nhân ái vẫn tìm được con đường của mình. Đặc biệt, qua những mối quan hệ giữa những người cùng cảnh ngộ, tác phẩm còn khắc họa một nhà cách mạng Phan Đăng Lưu rất gần gũi. Ông nghiêm khắc trước cái sai, nhưng hết lòng với đồng đội. Kiên cường trước những trận đòn, nhưng lại ân cần chăm sóc vết thương cho người khác. Với ông, phẩm chất của người cách mạng không nằm ở những lời nói lớn lao mà còn được thể hiện trong cách sống, cách ứng xử và trách nhiệm với những người bên cạnh mình. Chính trong thử thách khắc nghiệt ấy, tình đồng chí, tình người và niềm tin vào một ngày mai tốt đẹp càng trở nên rõ nét. Những con người đang sống giữa bốn bức tường nhà giam vẫn hướng suy nghĩ của mình về một xã hội khác, nơi con người được sống trong tự do, được học hành, được đối xử bình đẳng và được làm chủ cuộc đời của mình. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần đầu chương 8, tiểu thuyết Tư liệu Hừng Đông của nhà văn Nguyễn Thế Kỳ.

rời nhà Ngô Đức Mậu, Phan Đăng Lưu bí mật đi Hải Phòng để sang Trung Quốc theo kế hoạch đã định. Tuy nhiên, chuyến đi này phải dừng lại vì anh bị địch bắt ngay tại bến cảng. Lần đầu tiên ra vào tay kẻ thù không phải điều quá bất ngờ. Từ lâu, anh đã biết mình bị theo dõi từng bước. Chỉ là chúng chưa có cớ nào để tóm anh mà thôi. Không may cho kẻ địch, Phan Đăng Lưu không mang theo bất kỳ tài liệu nào liên quan đến Đảng Tân Việt. Chúng mang anh về giam ở nhà lao Vinh, hết dụ dỗ đến dọa nạt. Sau nốt, chúng cho anh tự khai. Được thôi, Phan Đăng Lưu cười thầm trong bụng. Anh viết một bản tự khai dài 11 trang. Đến tận lúc này, Phan Đăng Lưu vẫn nhớ từng chữ một mà anh đã viết trong bản tự khai ấy. Anh biết chúng đã nắm được thông tin gì về mình sau những lần tra tấn xét hỏi. Và anh khai y như thế, từ việc gia nhập tổ chức đảng năm nào, được giao nhiệm vụ gì, đã tham gia những hoạt động nào, kể cả những việc như dịch sách, biên tập sách cho Quan Hải Tùng Thư, hay được đảng giao nhiệm vụ đi Quảng Châu để tìm cách kết nối với Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên. Những gì chúng đã biết, anh đều không bịa. Anh chỉ không nói những gì chúng chưa biết. Viết xong phần đầu, Phan Đăng Lưu đoán rằng bọn Pháp tin là anh đã khai thật. Sau khi phân tích có vẻ khách quan, thẳng thắn tình hình và bộc lộ quan điểm của mình, Phan Đăng Lưu còn tiếp tục đánh lạc hướng kẻ thù bằng những câu chữ có vẻ gan ruột. Riêng lý do có mặt ở Hải Phòng thì Phan Đăng Lưu viết rằng: ngày 31 tháng 7 tôi rời Yên Thành đi Huế, đến Vinh thì được tin Đào Duy Anh đã bị bắt. Tôi không đi nữa mà quay ra Hà Nội tìm việc làm nhưng chẳng được. Cuối tháng 9 tôi đến Hải Phòng, ở đấy cũng thất vọng. Tôi dự định trở lại Hà Nội xin gia nhập trường Gia Long thì bị thanh tra cảnh sát Hải Phòng bắt. Tóm lại, từ đầu đến cuối, anh không phủ nhận việc mình là thành viên quan trọng của Đảng Tân Việt, vì có phủ nhận cũng chẳng được. Tuy nhiên, với những gì mà anh đưa ra có vẻ rất thật thà thì bọn Pháp đều không kiếm trác được chúng muốn. Từ đó, chúng có thể tiêu diệt tận gốc phong trào cách mạng ở Trung Kỳ. Ngày 21 tháng 11 năm 1929, Tòa Nam án tỉnh Nghệ An đưa Phan Đăng Lưu ra xét xử về tội làm chính trị, chống đối nhà nước, trốn đi nước ngoài. Cùng với 60 đảng viên Đảng Tân Việt, anh bị kết án 3 năm tù khổ sai, đày đi Buôn Ma Thuột. Đầu năm 1930, Phan Đăng Lưu bị đưa lên nhà đày Buôn Ma Thuột, trốn rừng thiêng nước độc. Những ngày tháng lao tù khổ ải bắt đầu. Nhà đày Buôn Ma Thuột do thực dân Pháp thiết lập trong thời kỳ 1930-1931 để giam giữ, tay biệt xứ những người yêu nước, những đảng viên Cộng sản bị bắt, bị xử án nặng ở các tỉnh Trung Kỳ, nhất là những người đi đầu trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Cùng với đó, nhà đày còn giam giữ những tù phạm trọng tội, chủ yếu là người các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Một đặc điểm nói rõ tính chất thực dân tàn bạo của quân xâm lược Pháp khi xây dựng nhà tù này là chính sách nước sông công tù. Tù nhân luôn bị sự giám sát, đánh đập, giam cầm rất hà khắc của cai ngục, phải tự đào đất, xẻ đá, chở cát, nung vôi, đốn gỗ rừng làm nhà tù để giam giữ chính họ. Chưa hết, những tù nhân người dân tộc thiểu số còn bị nhồi sọ về bọn soàn, tức người Kinh là tàn ác, là lên chốn này để chiếm đất, phá rừng của người Ede, Mân Âu, gây nên trong họ sự thù hằn cách biệt. Cạnh địa ngục trần gian này là những cánh rừng nguyên sinh rậm rạp, thú dữ rắn rết. Thỉnh thoảng một tù nhân bị đánh chết, bị thủ tiêu, bọn cai tù quảng xác họ ra ngoài hàng rào, thế nào cũng có một hai con hổ mò vào ăn xác. Khí hậu ở Đắk Lắk hết sức khắc nghiệt, độc địa, nóng lạnh thất thường, bệnh tật đã phát sinh thì lây lan chóng mặt. Núi cao, rừng rậm, giáp biên giới, nhiều sông giữ suối sâu, do đó ít người lui tới. Tù nhân được giam giữ tại nhà đày Buôn Ma Thuột đều là tù chính trị, những người yêu nước, những đảng viên, cán bộ cốt cán bị xử án nặng ở Trung Kỳ. Nó nằm sát tòa công sứ, trại lính Khố Xanh và nhà lao tỉnh Đắk Lắk. Nhà đày Buôn Ma Thuột được thiết kế theo mô típ cổ điển của thực dân, vừa tận dụng được mặt bằng vừa kiểm soát được tù nhân, hình chữ U, không có điểm nào kết thúc bằng chữ T hoặc rời rạc nhau. Liền kề chằn chặn 6 dãy phòng giam, 1 dãy xà lim. Xà lim là nơi giam những tù nhân xếp vào loại vừa nguy hiểm vừa cứng đầu.
Tranh thủ những lúc được ra ngoài phơi nắng, Phan Đăng Lưu thường quan sát xung quanh. Lao 1 và 2 ở phía tây nhà này được thiết kế khá giống nhau, dài tầm 30 mét, rộng chừng 6-7 mét. Lao 3 và 4 nằm ở phía bắc, là nơi giam giữ tù nhân bị liệt vào loại nguy hiểm.

Phan Đăng Lưu bị giam ở lao 3. Giữa hai lao này có một phòng tra tấn, lao 5 và 6 nằm ở phía đông. Hai lao này giam những tù nhân được cho là ít nguy hiểm hơn, thường bị buộc đi lao động nặng nhọc như xây nhà tù, phá đá làm đường, đung vôi xẻ gỗ. Phan Đăng Lưu nhanh chóng lên kế hoạch cho việc hoạt động ở trong nhà tù. Trong lao, anh bị giam có gần 20 tù nhân, lối đi ở giữa, hai bên, sát tường, là dãy sạp làm chỗ nằm, dưới chân rạp là dãy cùng gỗ, treo thêm dãy ống tre cho tù nhân đi vệ sinh. Chỉ có một cửa ra vào, tít trên cao có mấy cái ô cửa sổ đủ cao để không ai có thể nhìn qua cửa sổ ra ngoài. Trần nhà răng dây thép gai, cả lao đều đã biết tiếng Phan Đăng Lưu. Thậm chí mọi người còn chuẩn bị tinh thần để đón anh vào. Nói là vui mừng thì cũng vừa đúng lại vừa không đúng. Không đúng vì chẳng ai vui khi bị tống vào tù. Nói đúng vì có thêm những người như anh thì anh em trong tù có thêm ý chí, thêm quyết tâm kiên định hơn với lý tưởng cách mạng. Từ lúc còn ở Vinh, Phan Đăng Lưu đã biết rằng cùng thời điểm anh bị Pháp bắt, các đại biểu Tân Việt đã họp ở Sài Gòn và ra tuyên bố chính thức lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Tiếc rằng sau đó, cuộc họp ở Hà Tĩnh nhằm thảo luận thông qua các văn kiện của Đông Dương Cộng sản Liên đoàn bị lộ. Toàn bộ các anh tham dự cuộc họp hôm đó đều bị địch bắt, giam ở nhà lao Vinh ngay trước thời điểm Phan Đăng Lưu bị đày lên Buôn Ma Thuột. Chẳng biết các anh em đồng chí giờ này ra sao. Một nỗi buồn lo đè nặng lòng anh, Phan Đăng Lưu nghĩ rằng dù gặp cơn hoạn nạn thì việc thành lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn trước đó đã chấm dứt quá trình phân hóa trong nội bộ Tân Việt Cách mạng Đảng. Tân Việt đã tuyên bố dứt khoát đứng dưới ngọn cờ của chủ nghĩa cộng sản, và như vậy trên cả nước đã có 3 tổ chức cộng sản ra đời. Các cuộc đấu tranh đều được các chi bộ cộng sản lãnh đạo. Tuy nhiên, thêm một nỗi lo khác, trong quá trình tuyên truyền vận động lôi kéo quần chúng, các tổ chức cách mạng khó tránh khỏi tình trạng tranh giành ảnh hưởng, công kích lẫn nhau. Điều đó gây tổn thất lớn cho sự phát triển của phong trào chung, vừa tạo tâm trạng hoang mang trong quần chúng. Trước tình hình đó, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã gửi thư về nước mời đại diện của các tổ chức cộng sản sang Hương Cảng bàn việc hợp nhất. Và sau hội nghị hợp nhất này, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, một dấu mốc đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân ta. Khi Phan Đăng Lưu có mặt ở nhà đày Buôn Ma Thuột thì chi bộ Đảng Cộng sản ở đây mới được thành lập và anh được kết nạp ngay vào Đảng, tham gia ban lãnh đạo tổ chức Đảng trong nhà tù. Ban đầu để phân hóa và mua chuộc tù chính trị, bọn chúa ngục cho anh em tù chính trị và trí thức không phải lao động khổ sai. Khi vừa bị đày lên Buôn Ma Thuột, Phan Đăng Lưu được hưởng chế độ đó, nhưng ân hưởng đó kéo dài không lâu và giám binh nhà tù tuyên bố bỏ chế độ tù chính trị. Tù nào cũng phải lao động khổ sai hết. Tất cả tù nhân phải mang hết sức tàn lực kiệt xây dựng đường xá, nhà cửa, cầu cống, doanh trại cho binh lính và nhà tù để giam mình. Biết Phan Đăng Lưu được đào tạo bài bản về canh nông, viên giám ngục giao cho anh và một số tù nhân làm vườn, chăm sóc cây quả. Công việc này nhàn và an toàn hơn là đi làm đường vào rừng đốn gỗ, xẻ đá. Lợi dụng việc được giao, Lưu thường vặt rau, củ, quả, giấu kín trong người đem về để anh em tù có thêm chất tươi, bớt phù thủng, gở lẻ, táo bón. Tuy nhiên chẳng mấy chốc đêm giám ngục phát hiện ra kẻ trộm bất đắc dĩ đã vặt rau quả trong vườn nhà hắn và vườn của nhà tù. Phan Đăng Lưu lại trở về thân phận tù phải lao động nặng nhọc như nhiều người cùng cảnh khác. Những ngày làm vườn và trộm rau quả mang về cho bạn tù, Phan Đăng Lưu bất giác mỉm cười nhớ lại những kỷ niệm tuổi thơ ngọt ngào xa xiết ở quê. Đó là những ngày mưa lũ, nước sông Tinh lên cao, có lúc tràn bờ, chỉ cần mang vó nơm lờ ra bờ sông hay ra những thửa ruộng mênh mông nước là bắt được bao nhiêu tôm cá, cá chép, trắm, mè, rô.

xiếc, hay những buổi trưa, buổi chiều mang giỏ ra đồng một lúc thì cua, cá, lươn, trạch đầy căng. Những đêm hè sau trận mưa dông, cầm bó đuốc ra đồng hay ao nhà sẽ tóm được bao nhiêu là những cô cậu ếch, trong đó có những cặp đang hoan lạc đê mê. Nhớ những trưa, những tối cùng chúng bạn chui rào vào vườn hàng xóm để ăn trộm nào là ổi, chuối, mít, khế. Việc ăn trộm này không nhằm chủ yếu vào các chiến lợi phẩm thu được, mà quan trọng nhất là được sống trong tâm trạng trinh thám, hồi hộp, lo sợ, thích thú. Những động tác chui luồn, leo trèo, ẩn nấp. Duy chỉ nhà ông cụ ngãnh ngãng tai ở cuối xóm là Lưu nhất quyết không tham gia. Thậm chí Lưu phản đối quyết liệt với nhóm bạn, cu cậu còn vặt cam, chuối, khế ở nhà mình mang sang đặt ở lối vào nhà ông lão, coi như chuộc tội thay cho mấy đứa bạn

Ở Lao Ba, cùng giam với Phan Đăng Lưu có Trịnh Quang Xuân, Hà Thế Hạnh, Bùi San, Phạm Huy Khánh, Phạm Kiệt, Phan Thái Ất, Y Rút. Mấy anh em luôn sát cánh bên nhau, nhường cơm sẻ áo. Các anh em ở lao khác thấy thế cũng học theo, cuộc sống thêm phần thân ái, đùm bọc lẫn nhau. Sau ngày bị buộc quay về nhà giam, không được đi ăn trộm rau quả nữa, Phan Đăng Lưu thường xuyên tổ chức những buổi sinh hoạt vào lúc nửa đêm, khi bọn lính canh đã lăn ra ngủ và lính đi tuần thì thất thểu ngắp ngắn ngáp dài phía bên ngoài. Anh em tụ họp trong ánh sáng mờ mờ từ ngọn đèn tháp canh, hắt qua mấy ô cửa sổ, ai vẫn vị trí nấy. Đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng muỗi bay pho phe và tiếng côn trùng rả rích. Lưu mở đầu câu chuyện: "Thưa anh em đồng chí, chúng ta đang bị giam giữ ở một nhà tù hết sức tàn bạo và khắc nghiệt. Cả tù chính trị và tù thường đều bị giam cầm, đánh đập dã man. Tù nhân phải lao dịch khổ sai. Chúng còn nhồi sọ, kích động hằn thù dân tộc giữa người Kinh và người Thượng. Nhất là với lính gác ngục người Ê Đê, nên số này rất thù ghét tù nhân người Kinh. Chúng bóc lột chúng ta đến sức cùng lực kiệt. Chúng bóc lột sức lao động của ta. Chúng hành hạ áp bức ta về mặt tinh thần. Mục tiêu và âm mưu của chúng là làm cho anh em ta kiệt quệ sức lực, rời rạc ý chí tranh đấu, từ bỏ lý tưởng cách mạng. Như vậy, trước mắt chúng ta chỉ có hai con đường, hoặc là chết mòn trong câm lặng cam chịu, hoặc là đoàn kết cùng nhau đấu tranh, đòi bọn giám ngục phải thực hiện một số yêu cầu chính đáng của tù nhân. Chúng ta phải bền gan chiến đấu, học tập các bậc tiền bối, biến nhà tù, đế quốc thành trường học cách mạng, thành nơi tôi luyện ý chí, nơi học tập lý luận chính trị, trui rèn phương pháp đấu tranh." Anh em tù nhân đều tâm đắc và lên tiếng ủng hộ ý kiến của Phan Đăng Lưu. Và điều đầu tiên mà Phan Đăng Lưu cùng các anh em tổ chức ngay trong nhà giam là mở các lớp học. Quan điểm của Phan Đăng Lưu là muốn đoàn kết đấu tranh thì nhất định phải có cùng một ý thức chính trị. Xuất thân có thể khác nhau, nhưng nhờ vào học tập mà có thể tương đồng về nhận thức, ý chí. Từ đó mà sát cánh bên nhau để cùng tranh đấu, giữ vững niềm tin vào thắng lợi mai này. Bài học đầu tiên mà Phan Đăng Lưu truyền đạt đến cho anh em trong nhà Lao Ba là chuyện kể về đồng chí Nguyễn Ái Quốc, về hành trình tìm kiếm lối đi cho cách mạng Việt Nam, về tình cảm mà ông Nguyễn dành cho đất nước, cho đồng bào, về cách nhìn và hướng đi mang tầm vóc quốc tế. Không phải ai cũng biết Nguyễn Ái Quốc là ai, nên câu chuyện về ông giống như việc mở ra một cánh cửa lay động tâm can người nghe. Trong bóng tối, Phan Thái Ất hỏi Phan Đăng Lưu: "Anh đã được gặp ông Nguyễn Ái Quốc chưa?" Phan Đăng Lưu nhớ những ngày lặn lội ở Quảng Châu, Thượng Hải. Nhớ ông già làm bánh bao xúi vào tay anh những cuốn sách quý. Nhớ cả cô bé bán kẹo hồ lô. Anh đặt tay lên ngực trái mình và nói: "Tôi chưa gặp ông ấy, nhưng tôi cảm thấy ông ấy ở đây. Khi tôi ở Quảng Châu, dấu ấn mà Nguyễn Ái Quốc để lại rất nhiều và rất đặc biệt." Phan Đăng Lưu đọc cho mọi người nghe những trang viết của Nguyễn Ái Quốc mà anh đã thuộc lòng lòng. Không ai ngủ gật trong suốt những đêm lớp học diễn ra. Lưu vừa truyền đạt, phân tích, giảng giải, vừa yêu cầu anh em nói lên suy nghĩ, cảm xúc của mình. Từ người một, cuối mỗi chủ đề sẽ phải trả lời những câu hỏi mà anh đặt ra và cả lớp cùng góp ý. Cuộc sống trong nhà tù mỗi lúc một khắc nghiệt. Tiêu chuẩn gạo của tù nhân là 7 lạng một ngày, nhưng chúng trộn sạn vào cho nặng. Gạo lại hầm, lúc ăn là cá khô, vừa mục vừa thối, lại lúc nhúc giòi. Có bếp ăn, nhưng tù nhân không bao giờ được ăn trong bếp, mà chúng cứ bỏ chung vào rá, để ở sân, anh em đi làm về phải lao vào mà ăn ngay, nếu không thì hết giờ, chúng lùa luôn vào phòng giam. Một buổi chiều anh em đang hối hả ăn bữa ăn khổ sở, thì tên quản ngục Mosin xuất hiện. Mosin nói sõi cả tiếng Việt lẫn tiếng Ê Đê và nổi tiếng về độ tàn ác. Nhìn thấy Mosin, Phan Đăng Lưu nhắc anh em đứng sát lại với nhau không ăn nữa. "Thằng nào là Phan Đăng Lưu?" Mosin hỏi bằng tiếng Việt. Phan Đăng Lưu trả lời: "Tôi đây." "Mày là thằng đêm nào cũng dựng cả lũ tù bẩn thỉu ngu dốt dậy để nghe mày làm nhảm đúng không?" Mosin dùng mũi kiếm gẩy gẩy vào ngực Phan Đăng Lưu. Anh điểm đạm: "Đêm muỗi đốt, bọ chó cắn, lạnh, không ai ngủ được, bụng lại đói. Không nói chuyện cho hết thời gian thì biết làm gì?" Mosin cười khẩy: "Đối đáp ra trò nhỉ.
Vừa dứt lời, hắn dùng mũi kiếm gẩy một cái, ngực áo Phan Đăng Lưu rách toạc một vệt dài. "Tao cảnh cáo mày." Hắn nghiến răng. "Muốn sống để cho mà ăn cơm thiêu thì khâu cái mồm lại, còn muốn làm thức ăn cho hổ báo thì cứ việc." Morin quay lưng bỏ đi. Trong lúc đó, một tù thường phạm người ED nhặt một cục đá ném bốp vào lưng Morin. Chẳng đau đớn gì nhưng hắn tức điên người, coi đó là một hành vi thách thức sỉ nhục. Morin quay phát lại, mũi kiếm của hắn sáng lóa lên trong ánh hoàng hôn đang tắt. Một vệt máu chảy dài trên má người tù ED. Morin chậm rãi đưa mũi kiếm dính máu lên miệng, lè lưỡi ra liếm. Phan Đăng Lưu hét lớn, "Phản đối dùng bạo lực với tù nhân!" Lập tức hàng trăm anh em tù cùng đồng thanh hét lớn, "Phản đối! Phản đối! Phản đối!" Đám đông trong phút chốc trở nên vững chắc như một khối đá và ngùn ngụt căm hờn. Ngay lập tức, Bonelli chỉ huy đồn lính khố xanh dẫn quân lao tới rầm rập, và cơn mưa gậy gộc đòn roi trút xuống những thân hình nhỏ bé gầy cuộc không thương tiếc. Anh em tù nhân ở các lao xả lim đều đồng thanh phản đối từ phía sau những cánh cửa đóng kín, khiến cho cả nhà này trở nên ồn ào, hỗn loạn chưa từng thấy.

sau trận đàn áp giữa sân nhà này của bọn cai ngục ít lâu. Một cuộc đấu tranh lớn đã nổ ra trên công trường làm đường chiến lược ở km 33. Đây là một công trường lớn, thi công rất khó khăn vất vả và là tuyến đường trọng yếu đối với thực dân Pháp. Chúng còn nhằm mục đích vắt kiệt sức lực của anh em tù nhân nhà này Buôn Ma Thuột. Để nối dài cuộc đấu tranh vừa nổ ra ở ngay trong khuôn viên nhà tù, anh em tù nhân Bạch Công đưa ra ba yêu sách: không được đánh đập người tù, cho ăn uống khá hơn, sạch sẽ hơn, mỗi tuần một bữa thịt, phải có thuốc chữa bệnh, tắm rửa có xà phòng. Tất nhiên chúng không đồng ý, tù nhân không ai đi làm, tất cả tuyệt thực. Phan Đăng Lưu viết thư cho một tờ báo Pháp tại Sài Gòn để tố cáo sự thật về chế độ tàn bạo đối với tù nhân ở nhà tù Buôn Ma Thuột. Một người lính được anh giác ngộ, đảm nhận việc chuyển bức thư ra ngoài. Sự thật được phơi bày trên báo chí, công chúng ở Sài Gòn đấu tranh phản đối, tạo áp lực lên nhà cầm quyền. Đấu tranh bằng hình thức tuyệt thực hoàn toàn không phải là một việc dễ dàng. Anh em cử ra những người khỏe mạnh nhất nằm phía ngoài, đề phòng bất trắc, còn tất cả nằm im thiên thít, không ăn một hạt cơm. Cuộc đấu tranh tuyệt thực đã kéo dài đến ngày thứ 9. Một số anh em kiệt sức, không đứng dậy nổi nữa. Cùng với áp lực từ bên ngoài, chúa ngục phải cho bác sĩ vào phòng giam khám sức khỏe cho tù nhân. Phan Đăng Lưu đưa cho bác sĩ bản cáo trạng lên án chế độ lao tù và những yêu sách của anh em tù chính trị. Ngay ngày hôm sau, tên công sứ Pháp phải ra lệnh cho chúa ngục đáp ứng phần lớn yêu cầu đấu tranh của anh em: không được đánh đập người tù, cho người tù được xem sách báo, nhận tiền và quà cáp của gia đình. Thắng lợi này đã đẩy tinh thần đấu tranh của anh em lên một bước mới. Tuy nhiên, chỉ được một thời gian, bọn địch lại bắt anh em đi làm lao khổ. Phan Đăng Lưu khi thì làm bàn giấy,

khi thì đi cưa gỗ, khi thì làm nhà bếp, khi vào núi đốn củi, lúc lại làm đường. Biết Phan Đăng Lưu là trí thức, lại đã từng làm thư ký ở Sở Canh Nông, nên thỉnh thoảng cai ngục lại giao cho Phan Đăng Lưu vài việc ở phòng giấy. Ở đây, anh gặp một nhân viên phòng giấy là Nguyễn Văn Hào. Hào từng là công nhân nhà máy Trường Thi. Hào được Phan Đăng Lưu giác ngộ nên toàn tâm toàn ý giúp anh những việc cần thiết. Hai người lấy trộm được chìa khóa của tên cai ngục và đánh thêm một chiếc. Thừa lúc hắn về nhà nghỉ trưa, Phan Đăng Lưu mở tủ tài liệu lục lọi, xem trộm các báo cáo, công văn, sổ sách và tài liệu mật. Nhờ vậy, anh và tổ chức đảng không chỉ nắm rõ được chủ trương chính sách với tù nhân của địch, mà còn phát hiện ra kẻ phản bội trong số những người tù. Điều này thực sự đã giảm được tổn thất đáng kể cho cách mạng. Điều mà Phan Đăng Lưu rất tâm đắc trong hoạt động đấu tranh tại nhà tù là xuất bản một tờ báo. Tờ báo viết tay, trên giấy cũ, giấy loại thải mang tên Đoàn Đi Tù Báo, được anh em tù đón nhận từng ngày. Một mình anh vừa là chủ bút, tổng biên tập, phóng viên, biên tập viên, giấy, bút, mực đã có Nguyễn Văn Hảo cung cấp. Việc của anh chỉ là chọn lựa nội dung thật giá trị, thiết thực. Với những trang báo viết tay ấy, khoảng cách giữa tù nhân người Việt với lính Khố Xanh người ED đã được rút ngắn lại. Nhiều anh em lính đã nhẹ tay hơn khi buộc phải đánh tù nhân, thậm chí có người được giác ngộ còn thỉnh thoảng tuồn cho anh em tù những thứ cần thiết như thuốc chữa kiết lỵ, tiêu chảy,

0: Quý vị và các bạn thân mến, qua phần đầu chương 8 của Hường Đông, nhà văn Nguyễn Thế Kỳ đã tái hiện cuộc sống lao tù với nhiều khắc nghiệt, nhưng điều động lại sâu hơn lại là sức sống tinh thần của những con người đang bị giam giữ. Ở nhà cách mạng Phan Đăng Lưu, sự kiên cường không được thể hiện bằng những lời lẽ mạnh mẽ đơn thuần, đó còn là một thái độ sống, giữ mình ngay ngắn giữa hoàn cảnh khắc nghiệt, chăm lo cho đồng đội, tận dụng từng cơ hội để học, để viết và để truyền đi những điều mình tin tưởng. Ngay cả tiếng cười, sự dí dỏm của ông giữa chốn lao tù cũng trở thành một cách nâng đỡ tinh thần những người xung quanh. Câu chuyện về Izut để lại một khoảng lặng xúc động. Giữa những con người khác nhau về quê quán, dân tộc và hoàn cảnh, tình cảm được hình thành từ sự sẻ chia và một niềm tin chung. Ước mơ rất đỗi bình dị của Izut về ngày trở về người con gái mình yêu, sự ra đi của anh trở nên day dứt. Nhưng sự hy sinh ấy không làm những người ở lại mất đi niềm tin. Trái lại, nó khiến họ càng hiểu rõ hơn giá trị của con đường mình đã lựa chọn. Và trong chính hoàn cảnh ấy, nhà cách mạng Phan Đăng Lưu tiếp tục cho thấy một quan niệm rất rõ ràng: người làm việc lớn trước hết phải biết gìn giữ nhân cách từ những điều nhỏ nhất. Tinh thần đấu tranh vì thế không tách rời cách con. Tinh thần đấu tranh vì thế không tách rời cách con người đối xử với nhau, với đồng chí, với phụ nữ và với chính bản thân mình. Cuộc sống phía sau song sắt vẫn còn nhiều thử thách, và cuộc đấu tranh của nhà cách mạng Phan Đăng Lưu cùng những người bạn tù cũng chưa dừng lại. Nội dung tiếp theo của chương 8 sẽ được gửi tới quý vị và các bạn trong số sau của chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, phát thanh viên Đức Anh, Duy Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai, thứ Sáu ngày 9 tháng 10 năm 2026. 4:58, 9:00, 12:58, 18:58, 22:30 giới thiệu chương trình, 5:00, 10:25 và 19:30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 5:10, 10:45 và 13:40 trạm

0: cảm xúc, lá đỏ. 5 giờ 20 thưởng thức cuộc sống, cảnh báo trộm, chủ động phòng ngừa, bảo vệ tài sản. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ, 14 giờ 30 và 19 giờ câu chuyện âm nhạc mùa xa nhau. 7 giờ 30, 17 giờ 15 tạp chí kinh tế cuối tuần. Nghệ An đồng hành cùng doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu. 7 giờ 45, 14 giờ 30 chuyện của thôn. Nhà nông liên kết chuyện vui từ làng quê. 8 giờ tiếp chuyện bạn nghe đài, làm gì để gỡ thẻ vàng EU trong năm 2026. 8 giờ 10 ca nhạc quốc tế Billboard Hot 100. 8 giờ 30 văn hóa xứ Nghệ. Nhà văn hóa Phan Ngọc, người con ưu tú của xứ Nghệ. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 chuyển tối tin. Giải quyết xung đột học đường. 10 giờ 35 trang hải quân. 10 giờ 55, 16 giờ 05. Vì an ninh trên khuyên Xô Viết. 11 giờ 05 bản tin tài chính. 11 giờ 10 văn nghệ và đời sống, nhật ký của mẹ. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13 giờ câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, những mùa thu không quên. 13 giờ 30 cùng con đến trường, chăm lo tốt hơn cho học sinh vùng miền núi Nghệ An. 13 giờ 50 khoa học và công nghệ, mô hình nhân giống và nuôi baba gai ở Mường Quảng. 14 giờ tiếng thơ tự hát. 14 giờ 30 tác giả tác phẩm tình em xứ Nghệ. 16 giờ 15 trực tiếp dòng chảy sự kiện, vai trò của doanh nhân trong phát triển kinh tế xã hội. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ 40 nhịp cầu nhà nông chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho cây ăn quả có múi. 20 giờ 20 dân ca ba miền, âm hưởng dân ca trong sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 50 văn hóa Đông Tây, cầu Chakler, chứng nhân lịch sử và huyền thoại tình yêu ở Power. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Xây dựng trung tâm hỗ trợ kỹ thuật đầu tiên của công ty bên ngoài châu Á. Tại đây, các chuyên gia sẽ phát triển các sản phẩm được tùy chỉnh phù hợp với từng khu vực khác nhau của Ả Rập Xê Út do chất lượng nước biển có sự khác biệt trên toàn quốc. Ông Tamura Tashi, chủ tịch công ty Torre Membran Trung Đông cho biết.
3: Các quốc gia Trung Đông khác cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước. Nhu cầu sẽ tiếp tục tăng do quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng. Vì vậy, chúng tôi hy vọng có thể cung cấp các sản phẩm của mình không chỉ cho Ả Rập Xê Út mà còn trên toàn khu vực.
2: Với định hướng phát triển bền vững, Ả Rập Xê Út còn có kế hoạch giảm lượng nước sử dụng với mục tiêu cắt giảm 40% mức tiêu thụ bình quân đầu người. Vì vậy, cùng với việc phát triển công nghệ lọc nước biển mới, Torre Membran còn sản xuất loại vòi phun cho phép duy trì dòng chảy mạnh trong khi sử dụng ít nước hơn. Công ty cho biết thiết bị này có thể giảm mức tiêu thụ nước của cá nhân lên tới 90%. Bên cạnh cung cấp cho các tòa nhà, hộ gia đình, loại vòi phun này đang được cân nhắc sử dụng tại các nhà thờ Hồi giáo, nơi những người đi lễ thường thực hiện nghi thức tẩy rửa trước khi cầu nguyện. Ông Jelemeli Kanavis, người quản lý một nhà thờ Hồi giáo cho biết.
3: Lãng phí nước là điều cấm kỵ trong Hồi giáo. Vì vậy, chúng tôi rất biết ơn những thiết bị này. Ả Rập Xê Út là một thị trường phát triển rất nhanh. Chúng tôi có thể tiết kiệm rất nhiều chi phí năng lượng bằng cách giảm lượng nước đầu ra ngay tại điểm sử dụng cuối cùng.
2: Có thể thấy, trước sức ép ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu, đô thị hóa và nhu cầu sử dụng nước, Ả Rập Xê Út đang lựa chọn công nghệ như một giải pháp quan trọng để đảm bảo an ninh nguồn nước. Từ khử mặn nước biển đến các thiết bị tiết kiệm nước, những sáng kiến này không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt mà còn cho thấy nỗ lực hướng tới một mô hình sử dụng tài nguyên bền vững hơn.
4: Kết nối thế giới.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, với những người dân sống trên các hòn đảo xa xôi, việc tiếp cận một cơ sở y tế đôi khi đồng nghĩa với một hành trình vượt biển dài ngày. Tại Ấn Độ, những phòng khám lưu động trên thuyền đang trở thành giải pháp đưa bác sĩ và dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với người dân vùng đảo, giúp thu hẹp khoảng cách y tế giữa đất liền và những cộng đồng biệt lập. Đây được xem là một cách làm thiết thực để đưa cơ hội tiếp cận y tế đến gần hơn với những cộng đồng còn nhiều khó khăn.
6: Tại bang Assam, Ấn Độ, nơi dòng Brahmaputra chảy qua, hàng trăm nghìn người dân đang sinh sống trên những cù lao và bãi bồi hình thành trên dòng sông. toàn bang có hơn 2.000 khu vực như vậy, nhưng cơ sở y tế tại nhiều nơi còn rất hạn chế, thậm chí thiếu nhân lực. Để đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân, mạng lưới phòng khám lưu động trên thuyền đã được triển khai, mang theo bác sĩ, thuốc men, vaccine và các dịch vụ xét nghiệm cơ bản tới 13 quận của bang Assam. Đối với những cộng đồng sống biệt lập giữa sông nước, những chiếc thuyền này không chỉ là phương tiện đi lại mà còn trở thành một mắt xích quan trọng kết nối người dân với hệ thống y tế. Anh Rikipun Amin, một người dân sống trên cù lao Babala, chia sẻ.
7: Chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào phòng khám lưu động trên thuyền này. Phụ nữ ở đây đã được hưởng lợi rất nhiều từ các dịch vụ mà phòng khám cung cấp. Mọi loại thuốc mà người dân có được tại đây đều là nhờ vào phòng khám này.
6: Mạng lưới phòng khám lưu động trên thuyền này được gọi là ACA, trong tiếng địa phương tại bang Assam có nghĩa là hy vọng. Đây là sáng kiến của Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Khoa học vùng Đông Bắc, được triển khai từ năm 2005. Với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và UNICEF, chương trình hiện đã mở rộng lên 15 thuyền, phục vụ khoảng 20.000 người dân mỗi tháng. Trong đó, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh là một trong những ưu tiên hàng đầu. Các nhân viên y tế phải di chuyển giữa những vùng đất bồi ven sông để duy trì việc khám thai, chăm sóc trẻ nhỏ và tiêm chủng định kỳ. Anh Babipun Hokwe, bác sĩ thuộc chương trình phòng khám lưu động trên thuyền, cho biết.
7: Chúng tôi phục vụ các khu vực hẻo lánh thuộc huyện Nanbari, bao gồm khoảng 26 vùng đất bồi ven sông. Mỗi tháng thì chúng tôi nỗ lực tiếp cận từng khu vực. Trong đó đối tượng ưu tiên hàng đầu là phụ nữ mang thai cần khám thai định kỳ và trẻ sơ sinh cần tiêm chủng theo lịch trình.
6: Việc duy trì những phòng khám lưu động trên thuyền càng trở nên cần thiết khi các chỉ số sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại bang Assam vẫn cao hơn mức trung bình toàn quốc. Theo số liệu thống kê, cứ 1.000 trẻ em sinh ra tại bang này thì có 29 trẻ tử vong trong năm đầu đời và 34 trẻ tử vong trước 5 tuổi. Đáng lo ngại hơn, tỷ lệ tử vong ở phụ nữ khi mang thai hoặc sinh con lên tới 125 trên 100.000 ca sinh, vượt xa con số trung bình 88 ca của toàn Ấn Độ. Giữa những dòng sông thường xuyên đổi dòng, những vùng đất có thể bị chia cắt bởi lũ lụt và xói mòn, những phòng khám trên thuyền đang giúp rút ngắn khoảng cách đến dịch vụ y tế. Những chiếc thuyền cập bến không chỉ mang theo thuốc men và sự chăm sóc, mà còn mở thêm một con đường để người dân tại những vùng đất này được tiếp cận với cơ hội sống khỏe mạnh hơn.
5: Quý vị và các bạn thân mến, giữa mênh mông sông nước, những chuyến thuyền mang theo không chỉ thuốc men mà còn mang theo hy vọng của người dân. Phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc The Cedar do nữ ca sĩ Aurora trình bày.

0: Nếp nhà.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, hạnh phúc đôi khi không phải điều gì quá lớn lao. Đó có thể là một bữa cơm có đủ các thành viên, là vợ chồng cùng chia sẻ việc nhà, cha mẹ đồng hành với con trong học tập, hay đơn giản là mỗi người biết quan tâm và sẻ chia với nhau. Chuyên mục Nếp nhà mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Đinh Tuấn làm quen với gia đình anh Trần Anh Tuấn và chị Trần Thị Hường ở thôn 6, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai để thấy rõ hơn không khí đầm ấm hạnh phúc ấy.
2: Hãy thêm cái thịt bò nữa.
3: Thịt bò xào dứa với rau cần nhá.
4: Anh Tuấn năm nay 42 tuổi, hoạt động tự do trong lĩnh vực xây dựng cơ khí. Hiện anh là chủ một xưởng cơ khí có hơn 10 lao động. Theo anh, để xây dựng một gia đình đầm ấm, trước tiên phải xây dựng một nền móng vững chắc về kinh tế.
5: Xây dựng một cái nền móng vững chắc tạo cái niềm tin cho vợ và các con. Tất nhiên là cái kinh tế thì phải quy về một mối, thống nhất bàn bạc với vợ về những cái nội dung quản lý với mô hình.
4: Dù bận rộn với công việc làm ăn, nhưng anh luôn sắp xếp thời gian để dành cho gia đình. Nhiều khi còn vào bếp cùng với vợ làm các công việc nội trợ.
5: Cũng rất là đơn giản thôi. Hạnh phúc thì ai cũng có thể với tới được. Ở trong một gia đình thì tôi nghĩ là cứ yêu thương nhau là đủ thôi. Yêu thương, chia sẻ, gắn bó với nhau. Từ đó thì gia đình sẽ ổn định, vững vàng.
4: Chị Trần Thị Hường, vợ anh Tuấn là giáo viên ở xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở cơ quan. Về nhà, chị cũng là một người mẹ luôn đồng hành với các con cái trong học tập. Gia đình có hai con trai, con lớn liên tục đạt giải thưởng trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp xã, cấp tỉnh.
6: Khi mà các con học thì mình cũng đồng hành cùng với con, học về đạo đức, sau mới học về kiến thức. Thì tôi cũng rèn với các con là song song với học thì phải có hành, lao động sáng tạo. Thì cũng rèn các con phụ giúp gia đình lao động, thì các con mới biết quý cái sức lao động, quý đồng tiền, và từ đó thì biết coi trọng cái sức lao động của bố mẹ, thì các con sẽ tự chăm chỉ học hành và lấy các cái tấm gương của các cái anh chị đi trước để cho các con học.
4: Trần Quang Minh, con trai cả của anh Tuấn, chị Hường cho biết, ngoài việc học, em rất thích chia sẻ công việc nhà với mọi thành viên trong gia đình.
7: Cháu tập trung vào việc tự học trên lớp và chú ý nghe giảng, tập trung làm bài về nhà nữa. Ở nhà thì sẽ chăm chỉ học hành, phụ giúp bố mẹ làm việc, chia sẻ công việc nhà các thứ.
4: Ông Nguyễn Văn Thấm, bí thư chi bộ thôn 6, xã Yên Bình cho biết, gia đình anh Tuấn, chị Hường là gia đình văn hóa tiêu biểu của xã 5 năm liên tục, luôn tham gia đầy đủ các hoạt động của thôn xã, tích cực vì cộng đồng như cứu trợ thiên tai bão lũ tại địa bàn.
8: Gia đình ông bà Tuấn Hường trong những năm qua về việc chấp hành các cái chủ trương chính sách của Đảng cũng như là cái quy ước của thôn thể hiện là một cái gia đình gương mẫu về mọi mặt, từ cái việc kinh doanh, làm kinh tế, tăng thu nhập, ổn định đời sống cho cái hộ gia đình và nuôi dạy con cái, cũng như là về cái sự hòa thuận đối với bà con nhân dân, quan hệ trong cộng đồng dân cư là rất là tốt, là được yêu mến và tin cậy.
4: Bà Vũ Thị Xuân Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Yên Bình nhìn nhận, điểm nổi bật của gia

0: đình anh Tuấn, chị Hương là sự hòa thuận giữa vợ chồng cùng chung sức phát triển kinh tế, vừa chăm sóc con cái đủ đầy và luôn quan tâm giúp đỡ cộng đồng.
1: Trong thời gian tới thì Hội Phụ Nữ sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các gia đình thực hiện tốt cái cuộc vận động xây dựng gia đình no ấm tiến bộ hạnh phúc, tuyên truyền những gương, những gia đình tiêu biểu như gia đình anh chị Tuấn Hường để các gia đình khác học tập và noi theo, và đồng thời cũng sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ sẽ có những cái chương trình tuyên truyền rồi tập huấn để nâng cao năng lực ở trong cái việc xóa bỏ bất bình đẳng giới trong xã hội.
2: Cảm ơn phóng viên Đinh Tuấn với câu chuyện gia đình ấm áp vừa rồi. Tiếp theo chương trình là thời gian dành cho chuyên mục Chuyện đêm.
3: Chuyện đêm.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, khi nói đến những chiếc lá dứa, với không ít nông dân, đó là phế phụ phẩm thường bị đốt bỏ hoặc vùi xuống đất làm phân xanh. Nhưng với anh Đậu Văn Nam, nhà sáng lập startup Ecofa ở Nghệ An, những chiếc lá tưởng chừng bỏ đi ấy có thể tạo ra một loại sợi phục vụ ngành thời trang trong nước và xuất khẩu. Đằng sau một sợi tơ dứa nhỏ xíu, mềm mại, bông xốp như mây là câu chuyện của 5 năm nghiên cứu, những lần thất bại, những ngày làm việc đến kiệt sức và một quyết định không hề dễ dàng đối với anh Đậu Văn Nam. Đó là rời Nhật Bản, nơi anh từng làm kỹ sư với mức thu nhập khoảng 40-50 triệu đồng mỗi tháng, để trở về Việt Nam bắt đầu một hành trình chưa biết chắc chắn có thành công hay không. Những chiếc lá dứa xanh dài và có phần sơ cứng nằm trên bàn, nếu không được giới thiệu trước, có lẽ ít người nghĩ rằng từ đây có thể tạo ra một loại sợi đủ mềm để dệt thành vải. Nhưng đó chính là ý tưởng mà anh Đậu Văn Nam đã dành nhiều năm theo đuổi. Ý tưởng đến với anh từ năm 2019, khi đang làm việc tại Nhật Bản. Trong một lần tìm hiểu về rượu tequila dùng để chưng cất rượu, phần lá của cây còn được tận dụng để tách sơ, làm vải bao bố và dây thừng. Từ câu chuyện ấy, anh bắt đầu nghĩ đến những loại cây có nguồn sơ tự nhiên ở Việt Nam và cây dứa lọt vào tầm mắt của người kỹ sư trẻ.
4: Tôi thấy là một ý tưởng rất là hay, và sau đó mới tìm hiểu về cái nguyên liệu xuất xứ tự nhiên ở Việt Nam, và mình thấy là cây dứa nó rất là tiềm năng và nó thỏa mãn mọi tiêu chí để có thể đi vào ngành thời trang bền vững.
2: Những năm làm việc ở một vùng núi của Nhật Bản, anh Đậu Văn Nam đi qua những con dốc quanh co mỗi ngày để đến nhà máy. Điều khiến anh nhớ nhất là khung cảnh hiện ra sau những dãy núi lại có những nhà máy lớn nhỏ sáng đèn suốt ngày đêm. Ở đó, những sản phẩm được làm ra không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn là linh kiện sản phẩm cho những tập đoàn lớn và xuất khẩu đi nhiều nơi trên thế giới. Hình ảnh ấy khiến anh tự hỏi, nếu ở một vùng quê của Việt Nam cũng có những nhà xưởng tạo ra sản phẩm có giá trị, sử dụng chính những thứ rất đỗi bình dị quanh mình. Ý nghĩ ấy thôi thúc anh đưa ra một quyết định táo bạo, trở về Việt Nam khởi nghiệp.
4: Tốt nghiệp xong thì mình được đi qua Nhật và mình làm kỹ sư ở Nhật 6 năm. Tôi cũng muốn làm cái gì đó cho nó khác đi, và bản thân là một người dân kỹ thuật thì cũng rất là muốn thử thách để tạo ra những sản phẩm vật lý có giá trị và mang sản phẩm đó từ Việt Nam mang đi ra thế giới.
2: Xuất phát từ loại cây ăn trái phổ biến ở Đông Nam Á, vải dứa được biết đến khoảng thế kỷ thứ 17, nhiều nhất tại Philippines. Tuy nhiên, tất cả công đoạn làm vải phức tạp, chỉ bằng công cụ thô sơ, không thể dệt ra nhiều thành phẩm. Cộng thêm giá cả đắt đỏ, khiến nó không được nhiều người sử dụng. Tại Việt Nam, sơ dứa thô thông thường dùng để bện thừng, làm dây buộc hoặc các loại bao bì thô như bao bố do đặc tính bền và cứng. Từ một ý tưởng, anh Đậu Văn Nam bắt đầu đi tìm lời giải cho một bài toán không hề đơn giản. Làm thế nào biến một chiếc lá dứa thành nguyên liệu có thể đưa vào quy trình sản xuất vải hiện đại? Đó không phải là bài toán dễ giải, bởi lá dứa không phải bông. Những sợi sơ nằm trong lá dứa chứa lignin, pectin cùng nhiều thành phần tạo độ cứng, khiến việc xử lý để có được thứ nguyên liệu đủ mềm, đủ sạch và phù hợp với công nghệ kéo sợi trở thành một thử thách. Những thử nghiệm đầu tiên của anh Đậu Văn Nam bắt đầu theo cách rất thủ công. Anh thuê một nhóm sinh viên cùng mình giã, tách và làm tơi từng bó sơ dứa. Mất gần 2 tuần, những sợi tơ đầu tiên mới được xử lý thành khoảng 50 kg bông dứa.
4: Đầu tiên thì mình cũng thuê các bạn sinh viên Đại học Vinh ấy,

0: gần nhà máy đấy để giã cùng. Thì đầu tiên cũng được 10, 15 bạn, nhưng ngày mai thì các bạn không ai đến nữa. Thì vì nó có cái khủng, nó rất là mệt và nó rất là vất vả. Sau đó cái team phải ngồi với nhau làm gần 2 tuần để được 50 cái ký bông đầu tiên để gửi cho khách.
1: Thấy làm thủ công không xuể, với lợi thế là một kỹ sư cơ điện tử, anh Đậu Văn Nam vừa làm việc vừa điều hành nhóm chế tạo máy tách sơ. Nhưng chiếc máy bán tự động đầu tiên ra đời là một thất bại. Máy rung lắc mạnh, kém an toàn và nhân công vẫn phải thao tác nhiều công đoạn. Mong muốn cải tạo và cho ra những sản phẩm chất lượng hơn, với sự hỗ trợ chuyên môn của các giảng viên trường Đại học Bách Khoa, anh Đậu Văn Nam đã tạo ra được loại máy tự động hoàn toàn. Chiếc máy tách sợi dứa tự động có năng suất cao gấp 50 lần so với máy bán tự động. Kết quả thử nghiệm cũng cho ra những mẻ sợi rất đồng đều và có hàm lượng tạp chất thấp, yếu tố quan trọng để ứng dụng cho các công đoạn tiếp theo.
0: Công sức của 5 năm chúng tôi nghiên cứu phát triển và cũng như được sự giúp đỡ của rất nhiều anh em, bạn bè, đối tác cũng như là đặc biệt là các thầy cô. Nhưng chúng ta đã có một cái bước chuyển mình rất là lớn, là chúng ta có thể sử dụng cái sơ tự nhiên này để sử dụng những hệ kéo sợi của cốt tông để biến ra những loại sợi mà có thể ứng dụng đến rất nhiều chất liệu vải khác nhau. Cái công đoạn mà khó nhất ấy là công đoạn từ cái sơ thô và ra bông như này. Bản thân cái sơ tự nhiên này thì nó có rất nhiều cái keo thành phần ligin pectin gây cứng, và mà cái yêu cầu của sơ tự nhiên này thì không được sử dụng hóa chất trong quá trình mình sản xuất, nên là tất cả mọi thứ đều phải được xử lý bằng cơ học và bằng các cái phương pháp vi sinh để mình loại bỏ hết cái keo đó và để biến thành cái sơ bông nó mềm mại và nó đủ kiểu điều kiện về tiết diện, về đường kính để kéo sợi như này. Thì nó rất là khó khăn và tôi đã thất bại rất là nhiều lần, và 3 năm thì mới có được khách hàng, và 5 năm thì mới được khách hàng chấp nhận và đưa vào chuỗi cung ứng của họ.
1: Mất 3 năm mới có được khách hàng đầu tiên. Trong khoảng thời gian ấy, những người từng đồng hành cùng anh Đậu Văn Nam lần lượt rời đi. Công ty thành lập năm 2021 với 4 thành viên sáng lập, nhưng rồi chỉ còn anh bám trụ với những cánh đồng dứa. Quyết tâm theo đuổi đam mê đến cùng đã giúp anh Đậu Văn Nam thu được những thành quả mong đợi. Đến nay, sản phẩm sợi tơ dứa của Ecofa đã được xuất khẩu đi nhiều thị trường như Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Pháp, Pakistan. Hiện tại, Ecofa đã đăng ký bảo hộ bằng sáng chế đối với quy trình sản xuất sơ thô và bông hóa sợi dứa với Cục Sở hữu Trí tuệ. Điều anh Đậu Văn Nam theo đuổi không chỉ tạo ra một loại vật liệu mới cho ngành thời trang. Anh muốn thay đổi cách nhìn về những thứ tưởng chừng bỏ đi trong sản xuất nông nghiệp để biến chúng thành nguyên liệu có giá trị và quan trọng hơn, tạo thêm công ăn việc làm, giúp người dân địa phương có thêm thu nhập từ chính những thứ vốn bị bỏ lại sau mỗi mùa vụ. Ước mơ nhỏ của chàng kỹ sư ngày nào đã trở thành giấc mơ lớn, lan tỏa giá trị và niềm vui tới hàng nghìn nông dân trên nhiều vùng quê cả nước.
2: Thì bên công ty có thu lạ dứa để làm sợi, thêm thu nhập cho chúng tôi, vừa bán được quả vừa bán được lá, cho nên là cùng người nông dân cùng quả phấn khởi.
3: Trước đi làm công thu hoạch quả hoặc trồi, từ khi mà công ty thu mua lá dứa nó đều việc. Ở trước kia là đến mùa là vì có quả là người ta thu hoạch chỉ một lần thôi, còn lá dứa là thu hoạch nhiều lần.
1: Những chiếc lá dứa đã tiếp tục một vòng đời mới trong một tấm vải, một bộ trang phục hay một sản phẩm xanh, mang theo câu chuyện về sức sáng tạo của người Việt. Và với anh Đậu Văn Nam, nhà sáng lập Ecofa, thành công đó có lẽ là câu trả lời rõ nhất cho quyết định năm nào. Tuổi trẻ dám dấn thân vào việc khó để ngày một trưởng thành hơn trên hành trình theo đuổi đam mê.

Ít phút cuối của Thức Cùng VOV hôm nay, chúng tôi dành tặng quý vị và các bạn ca khúc Gió Đánh Đỏ Đưa, sáng tác của nhạc sĩ Tạ Quang Thắng, qua phần trình bày của chính tác giả và ca sĩ Hồng Duyên.

0: Đến đây thời lượng chương trình Thức cùng VOV hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng chúng tôi. Hy vọng những câu chuyện, thông tin và giai điệu vừa rồi đã mang đến cho quý vị những giây phút thư giãn trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương,
2: với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên. Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
1: Đến thời điểm này, tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
2: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
1: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
2: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
1: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
2: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều nay tại Hà Nội, phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phải đưa nguồn lực đã huy động vào sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm và năng lực phát triển. Tháo gỡ điểm nghẽn thể chế đi cùng với nâng cao năng lực hấp thụ vốn, bảo đảm hạ tầng, năng lượng, nhân lực, khơi thông đầu tư tư nhân, củng cố sức mua, phát triển doanh nghiệp trong nước, không để lãng phí vốn, đất đai, tài sản và cơ hội, phối hợp chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ tăng trưởng, kiểm soát lạm phát rủi ro, đầu tư công phải dẫn dắt đầu tư xã hội, kết nối vùng, mở rộng năng lực sản xuất, giải ngân gắn với khối lượng, chất lượng thực tế, đầu tư nước ngoài gắn với chuyển giao công nghệ, liên kết doanh nghiệp, tăng giá trị trong nước. Khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phải nâng cao năng suất, sức cạnh tranh. Sau hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tập trung 3 nhiệm vụ sau.
5: Là phải cụ thể hóa đầy đủ, thể chế hóa kịp thời các quyết sách của hội nghị. Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ lãnh đạo chỉ đạo Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ và các cấp ủy thực hiện theo thẩm quyền, phải rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm và điều kiện thực hiện, xử lý nội dung giao thoa, tránh chồng chéo, bỏ sót trách nhiệm. Việc đã rõ phải làm ngay, thí điểm phải rõ phạm vi, thẩm quyền, thời hạn và cái tiêu chí đánh giá và có sự kiểm soát rủi ro. Phải hoàn thành cao nhất nhiệm vụ của năm 2026, tạo nền tảng để năm 2027 bứt tốc các bộ ngành, các địa phương chủ động tháo gỡ những vướng mắc, chuẩn bị kế hoạch ngân sách, con người và nguồn lực cho năm tới, không để việc đã tháo gỡ khó khăn, đã xác định phải thực hiện mà vẫn cứ tiếp tục kéo dài vì chậm quyết định hoặc là né tránh trách nhiệm. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện và phát huy cái vai trò của nhân dân, theo sát các cái nhiệm vụ trọng tâm, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, chấn chỉnh những thiếu sót và kiểm tra việc khắc phục, xử lý trách nhiệm. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội tăng cường việc vận động, giám sát, phản biện, đảm bảo cho nhân dân được tham gia và thụ hưởng các cái thành quả.
4: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào, chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisoulith tại trụ sở Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Hai nhà lãnh đạo nhất trí triển khai hiệu quả các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương, tăng cường kết nối hai nền kinh tế thông qua thúc đẩy kết nối thương mại, đầu tư, năng lượng, hạ tầng logistics, khoa học và công nghệ, đồng thời đẩy mạnh hợp tác văn hóa giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương. Qua đó, tăng cường gắn kết và hiểu biết giữa nhân dân hai nước. hai bên cũng nhất trí sẽ phối hợp tổ chức tốt các hoạt động trong năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào để kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào và 50 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào, cũng như nhiều sự kiện quan trọng khác giữa hai đảng, hai nhà nước trong năm 2027. Cũng trong chiều nay, phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam-Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tinh thần tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, hướng tới mục tiêu 10 tỷ đô la thương mại Việt Nam-Lào vào năm 2030. Để tạo đột phá và hiện thực hóa mục tiêu kim ngạch đó, Thủ tướng đề nghị:
6: chúng ta tiếp tục thúc đẩy cụ thể hóa gắn kết chiến lược trong lĩnh vực kinh tế, với trọng tâm là kết nối thể chế, chính sách, hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng và khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Hai bên cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư đường cao tốc Hà Nội Viêng Chăn, phát huy vận hành khai thác hiệu quả cảng Vũng Áng và sớm có phương án phù hợp để triển khai tuyến đường sắt Viêng Chăn Vũng Áng, tăng cường hợp tác mua bán điện và kết nối lưới điện. Đây là nền tảng để đạt mục tiêu 10 tỷ đô la Mỹ kim ngạch thương mại vào năm 2030. Chúng ta cùng nhau cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Việt Nam sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về cải cách thể chế, về đơn giản hóa thủ tục hành chính và đồng hành cùng Lào để củng cố ổn định kinh tế vĩ mô, vì đây là điều kiện tiên quyết để thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển. Tiếp tục phát huy hiệu quả hơn nữa các cơ chế hợp tác, đặc biệt là vai trò của Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào.
4: Hôm nay, Đại hội đồng lần thứ 153 của Liên minh Nghị viện Thế giới IPU 153 tại Arusha, Tanzania đã tiếp tục các phiên họp thảo luận. Đáng chú ý, IPU 153 đã chính thức chào đón Quốc hội Nauru trở thành thành viên thứ 184 và thông qua nghị quyết phát triển xã hội bao trùm cho mọi người. Các chiến lược của nghị viện nhằm thúc đẩy quyền và trao quyền cho người khuyết tật. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tiếp tục tham dự các cuộc họp trong khuôn khổ IPU 153 và có cuộc hội kiến trao đổi với Chủ tịch IPU Tuli.

0: Pia Ashcon, Tổng thư ký IPU Anda Philip, Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Campuchia Wach Bori và Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào Khai Khan Phithau Phosay. Phóng viên Bá Toàn thông tin, nguồn nhân lực chất lượng cao được xác định là một trong những động lực quan trọng để Hà Nội nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đây là nội dung được tập trung thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ 3 với chủ đề Động lực tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao, tổ chức chiều nay tại Hà Nội. Theo tiến sĩ Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cần đẩy mạnh liên kết giữa doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động.
1: Ở một cái bài toán đặt ra là giải pháp đó là doanh nghiệp phải đặt hàng, bởi vì là đầu ra của hệ thống các trường chính là đầu vào của các hệ thống doanh nghiệp. Một cái giải pháp nữa là cũng yêu cầu là thành phố và các sở ban ngành nên có những chương trình, những cái giải pháp nó phải mang tính hiệu quả hơn nữa để dành các nguồn lực vấn đề về tài chính, các cái cơ sở vật chất để đầu tư vào các hệ thống các doanh nghiệp. Bởi vì chỉ có các doanh nghiệp khi mà người ta trực tiếp để đào tạo, huấn luyện và chuyển giao thì phải nâng cao được cái năng lực, cái khả năng, các cái kỹ năng của người lao động.
0: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam hôm nay thông tin tạp chí du lịch nổi tiếng Corner Nast Travel của Hoa Kỳ vừa công bố kết quả giải thưởng Reader's Choice Award 2026, hạng mục 20 quốc gia được yêu thích nhất thế giới do độc giả bình chọn. Trong đó, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 10 với 92,99 điểm. Kết quả này vừa khẳng định sức hút của điểm đến, đồng thời cho thấy những giá trị đặc trưng về thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực, con người Việt Nam ngày càng được khách quốc tế quan tâm yêu thích. Cùng với Việt Nam, danh sách này còn có các quốc gia Nhật Bản, Italia, Ireland, Campuchia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Hy Lạp, Panama, Hàn Quốc, Thái Lan, Ba Lan, Na Uy, Croatia, Áo, Thụy Sĩ, Singapore, Thụy Điển và Đức. Theo thông báo từ Bộ Công an, căn cứ pháp luật Việt Nam và quốc tế, Bộ Công an xác định Nguyễn Văn Đài, bí danh Người Việt Hưng, đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố. Đối tượng hiện đang ở Đức, chức vụ trong tổ chức Ủy viên Trung ương của tổ chức khủng bố Việt Tân. Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, đối thoại chính sách Nhật Bản Zambia lần thứ nhất được tổ chức tại Tokyo với sự tham gia của đại diện Bộ Ngoại giao Nhật Bản và Bộ Ngoại giao Hợp tác Quốc tế Cộng hòa Zambia. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
2: Trong cuộc đối thoại lần đầu tiên này, phía Nhật Bản đã giải thích về sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở được cập nhật và chính sách ngoại giao của Nhật Bản đối với châu Phi. Hai bên đã trao đổi quan điểm về việc phát triển hơn nữa quan hệ song phương, bao gồm cả quan hệ kinh tế trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, cũng như hợp tác phát triển và giao lưu văn hóa. Hai bên cũng đề cập Hiệp định Đầu tư Nhật Bản-Zambia có hiệu lực từ ngày 30 tháng 7 năm nay và sự phát triển kinh tế cùng có lợi thông qua đầu tư vào Zambia của các công ty Nhật Bản. Ngoài ra, hai bên đã trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực như hòa bình và ổn định ở châu Phi, quan hệ Nhật Bản và cộng đồng phát triển Nam Phi và tình hình ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cũng như các thách thức khác nhau mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt, bao gồm cả quá trình cải cách Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, bao gồm cả việc phối hợp tại các diễn đàn quốc tế. Phía Zambia cũng bày tỏ cảm ơn đối với sự hỗ trợ của Nhật Bản trong quá khứ, bao gồm cả hành lang NACARA.
0: Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ RBI quyết định tăng lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm phần trăm lên mức 5,5%. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
3: Quyết định được Ủy ban Chính sách Tiền tệ gồm 6 thành viên của Ngân hàng Trung ương Ấn Độ nhất trí thông qua tại cuộc họp kết thúc ngày 7 tháng 10. Cùng với việc tăng lãi suất, Ủy ban cũng bỏ phiếu với tỷ lệ 4/2 để chuyển định hướng chính sách từ trạng thái trung lập sang thắt chặt có điều chỉnh, cho thấy Ngân hàng Trung ương đang ưu tiên kiểm soát lạm phát trong bối cảnh giá cả có xu hướng tăng. Phát biểu công bố quyết định, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ấn Độ Sanjay Manocha nhận định nền kinh tế Ấn Độ được kỳ vọng tiếp tục duy trì khả năng chống chịu, song triển vọng lạm phát đang trở nên kém thuận lợi. Theo số liệu chính thức, lạm phát tiêu dùng tháng 8 tăng lên 4,82% so với cùng kỳ năm trước, vượt mục tiêu trung hạn 4% của Ngân hàng Trung ương và được dự báo tiếp tục gia tăng trong những tháng tới. Khả năng Ngân hàng Trung ương Ấn Độ tiếp tục điều chỉnh lãi suất sẽ phụ thuộc vào diễn biến giá năng lượng thế giới, áp lực lạm phát trong nước và triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế Ấn Độ.
0: Microsoft vừa công bố một mô hình lập trình AI có thể chạy trực tiếp trên máy tính cá nhân và công nghệ bảo mật mới giúp ngăn chặn các tác nhân AI truy cập dữ liệu mà không được phép. Cùng dịp này, chiếc máy tính sách tay Surface mới được trang bị chip của Nvidia cũng được trình làng. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
4: Sự kiện ra mắt tại San Francisco có sự góp mặt của CEO Microsoft Satya Nadella và CEO của Nvidia Jensen Huang, đánh dấu kết quả hợp tác nhiều năm giữa hai tập đoàn. Khả năng xử lý AI tiên tiến từ hỗ trợ lập trình đến tự động hóa tác vụ giờ đây được đưa thẳng lên các máy tính sử dụng chip Nvidia RTX Park. Ông Jensen Huang nhấn mạnh,
5: chúng ta sẽ có một hệ thống lập trình viên phần mềm hoàn toàn mới, và những lập trình viên này sẽ là những lập trình viên phần mềm trí tuệ nhân tạo. Họ sẽ hoặc là tạo ra những ứng dụng AI và mô hình AI, hoặc là sử dụng AI để phát triển phần mềm của mình. Vì vậy, máy tính cần phải được cách mạng hóa, và đây là những chiếc máy tính duy nhất trên hành tinh chạy mọi thứ nguyên bản trên thiết bị. Lần đầu tiên trong lịch sử, MXC sẽ cách mạng hóa cách thức xây dựng và triển khai các tác nhân. Nếu không có nó thì mọi thứ đều vô nghĩa, hoàn toàn không thể thực hiện được.
4: Công nghệ bảo mật mới tích hợp sâu vào Windows, lưu vết mọi hành động của AI, giúp đội ngũ bảo mật dễ dàng điều tra các hoạt động đáng ngờ. Cả OpenAI và Anthropic đều xác nhận sẽ áp dụng công nghệ này. Ông Pavan Duvuluri, phó chủ tịch điều hành phụ trách Windows của Microsoft, cho biết,
5: chúng ta cần một bộ các thành phần cơ bản mới trong hệ điều hành để khai thác tối đa tiềm năng của các tác nhân đối với con người. Các tác nhân cần khả năng kiểm soát linh hoạt, một định danh riêng biệt và các quyền hạn tách biệt với người dùng. Chúng tôi đang tích hợp trực tiếp các thành phần cơ bản này vào Windows để các tác nhân có thể được bảo mật, giám sát và quản lý, biến Windows trở thành nền tảng an toàn nhất cho các tác nhân.
4: Dự kiến các dòng máy trang bị chip RTX Spark sẽ bắt đầu giao hàng vào tuần tới. Tựa game đình đám Call of Duty cũng sẽ cập bến hệ thống này vào năm 2027.
0: Các chính phủ trên toàn cầu cần tăng cường nỗ lực cắt giảm khí thải và khống chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu không quá ngưỡng là 1,5 độ C. Đó là lời kêu gọi của các đại biểu khi bế mạc hội nghị về khí hậu cấp bộ trưởng diễn ra sáng nay, mùng 8 tháng 10 tại Fiji. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
6: Các quốc gia Thái Bình Dương nằm trong số nhóm các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu trên toàn cầu, đang nỗ lực đưa các ưu tiên của mình vào chương trình nghị sự của các cuộc đàm phán khí hậu quốc tế tại hội nghị cấp bộ trưởng tại Fiji. Sự kiện nhằm chuẩn bị cho hội nghị COP31 dự kiến diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 11 tới. Trong số các ưu tiên đó có việc đảm bảo khả năng tiếp cận tốt hơn với nguồn tài chính khí hậu, bảo vệ đại dương và đảm bảo thực hiện mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở ngưỡng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, bất chấp các cảnh báo của Liên Hợp Quốc cho rằng ngưỡng này sẽ sớm bị vượt qua. Bộ trưởng Bộ Biến đổi Khí hậu và Năng lượng Australia, ông Chris Bowen, nhấn mạnh. Also access to finance.
5: Về vấn đề tiếp cận nguồn tài chính, những quốc gia cần nguồn tài chính nhất lại là nơi nhận được ít nhất, đó là các quốc gia đảo nhỏ đang phát triển. Tình trạng này cần phải thay đổi. Đây là một ưu tiên trọng tâm của hội nghị COP31. Chúng tôi sẽ kêu gọi các cam kết và sự tham gia của các ngân hàng phát triển cũng như các quốc gia để hành động hiệu quả hơn tại khu vực Thái Bình Dương, cũng như vì lợi ích của các quốc gia đảo nhỏ đang phát triển trên toàn cầu, bao gồm vùng Caribe, khu vực Ấn Độ Dương và các nơi khác.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
8: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai thứ Sáu, ngày 9 tháng 10 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày. 5 giờ 20 mùa vàng, tín chỉ carbon từ rừng, cơ hội phát triển kinh tế gắn với bảo tồn thiên nhiên. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện thời sự. Từ cương lĩnh năm 1991 đến khát vọng phát triển đất nước năm 2045. 8:30 bản tin văn hóa, 8:40 10 phút sự kiện luận bàn. Từ cấm đến hợp tác, các trường đại học Australia đang đưa ChatGPT vào giảng đường như thế nào? 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 dòng chảy kinh tế, nhìn lại kết quả tăng trưởng quý 3 của các địa phương. 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 quốc hội với cử tri dự thảo luật an ninh dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý dữ liệu theo cấp độ rủi ro. 10:00 bản tin thời sự.

0: và 19:40 Dân tộc và Phát triển, 10:30 Vì an ninh Tổ quốc. 10.000 tấn thịt heo nhiễm chất cấm bị tuồn ra thị trường, trách nhiệm thuộc về ai? 11:00 Bản tin thể thao, 11:10 và 19:25 Xã hội chuyển động, phụ huynh giám sát bữa ăn bán trú, thêm một lớp kiểm soát hay bài toán niềm tin. 11:30 Bản tin kinh tế, 11:35 và 14:35 Pháp luật và đời sống, Hà Nội tăng cường xử lý xe limousine vi phạm. 12:00 Thời sự trưa, 13:00 Bản tin nông nghiệp, 13:05 Mùa vàng, giảm ô nhiễm môi trường nông thôn, gia tăng giá trị từ nông nghiệp tuần hoàn. 13:25 Dòng chảy kinh tế, triển khai hiệu quả nghị quyết 206, cơ chế hữu hiệu tháo gỡ khó khăn vướng mắc về môi trường kinh doanh. 13:45 Chuyển đổi xanh, phân loại rác tại nguồn khi nhận thức lệch pha với hành động. 14:00 Bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 Chân dung cuộc sống, nghị lực của Vân, cô gái teo cơ tủy sống, vượt nghịch cảnh, truyền cảm hứng cho người khuyết tật. 14:50 và 23:15 Hồ sơ sự kiện quốc tế, EU, Trung Quốc đàm phán để tránh chiến tranh thương mại. 15:00 Bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 Chuyên gia của bạn, quản lý rác thải ở nông thôn miền núi, từ phân loại tại nguồn đến cộng đồng không rác thải. 17:00 Cuộc sống 365, chuyên mục dòng chảy sự kiện, chuyển đổi số quốc gia, đo hiệu quả bằng những giá trị thực. 18:00 Thời sự chiều, 19:00 Bản tin thời sự, 20:00 Vì an ninh Tổ quốc, 20:30 Chuyên gia của bạn, giảm chi phí, nâng hiệu quả sản xuất nông nghiệp. 21:00 Quân đội nhân dân, 21:30 Thời sự đêm, 22:00 Thức cùng VOV, chuyên mục chuyện đêm, hành trình trở về tập 2, phía sau những vì sao. 23:00 Bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23:30 thông tin đời sống âm nhạc trong nước, chia sẻ của tác giả Trần Lê Trà Thanh về ca khúc Biển Xanh Còn Hát.
1: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Thế giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Đối ngoại với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, tư duy mới theo tinh thần Đại hội Đảng lần thứ 14. Tăng cường hợp tác Việt Nam-Đức trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, những vấn đề kinh tế, công nghệ, thương mại, năng lượng và chuỗi cung ứng ngày càng đan xen với chính trị, an ninh, yêu cầu bảo vệ Tổ quốc không còn chỉ được đặt ra khi nguy cơ đã hiện hữu. Trong tình hình đó, Đại hội lần thứ 14 của Đảng đã đặt đối ngoại, hội nhập quốc tế cùng với quốc phòng, an ninh vào vị trí trọng yếu thường xuyên. Qua đó mở rộng nội hàm của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, đó là chủ động nhận diện nguy cơ, tranh thủ thời cơ, tạo dựng thế và lực, không để đất nước rơi vào thế bị động, bất ngờ.
3: Bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa trước hết là một tư duy chủ động. Nếu trước đây bảo vệ an ninh quốc gia thường được hình dung nhiều hơn từ góc độ phòng ngừa và xử lý các nguy cơ trực tiếp, thì trong môi trường chiến lược hiện nay, ranh giới giữa đối ngoại, kinh tế, công nghệ, quốc phòng và an ninh ngày càng trở nên đan xen. Chính vì vậy, văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 14 xác định đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên, là một phương thức quan trọng thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tư duy này cũng được cụ thể hóa trong yêu cầu đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, thấy sớm, tham mưu đúng, hành động kịp thời, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, đồng thời mở đường, kết nối và tranh thủ nguồn lực cho phát triển. Điểm đáng chú ý là từ sớm, từ xa không chỉ có ý nghĩa là nhận diện và ngăn ngừa nguy cơ, mà còn là chủ động tạo dựng một môi trường quốc tế thuận lợi cho đất nước. Đây cũng là lý do Đại hội Đảng lần thứ 14 nhấn mạnh thêm các khái niệm tự chủ chiến lược, tự cường, bên cạnh nguyên tắc độc lập, tự chủ, vốn là nền tảng nhất quán của đường lối đối ngoại Việt Nam. Trong tư duy đó, sự phối hợp giữa ba trụ cột đối ngoại, quốc phòng, an ninh ngày càng trở thành điều kiện để dự báo chính xác và xử lý hiệu quả các vấn đề chiến lược, như ý kiến của Đại sứ Phạm Quang Vinh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
4: Bây giờ tình hình thế giới, bất cứ một cái động thái nào từ kinh tế đến chính trị đến an ninh, nó đều gắn chặt với

0: lợi ích an ninh quốc gia. Thế cho nên quốc phòng, an ninh và đối ngoại phải phối hợp chặt chẽ với nhau, và để làm được điều đó phải hình thành những cơ chế để có thể phối hợp chặt chẽ với nhau, từ dự báo cho đến kiến nghị tham mưu chính sách cho đến triển khai hành động.
1: Từ cách tiếp cận này có thể thấy bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa không chỉ là ngăn chặn mà còn là tạo dựng, trong đó tạo dựng lòng tin có vai trò rất quan trọng. Nhưng để tư duy đó thực sự trở thành sức mạnh, một yêu cầu khác được đặt ra là phải đổi mới cơ chế phối hợp trong toàn hệ thống chính trị. Điều này đặc biệt quan trọng bởi những vấn đề chiến lược hiện nay thường không thuộc riêng một lĩnh vực. Vì vậy, yêu cầu từ sớm, từ xa cũng đồng nghĩa với việc xác định rõ cơ quan nào thực hiện nhiệm vụ gì, phối hợp như thế nào và chịu trách nhiệm đến cùng. Ông Lê Tấn Tới, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, nhận định từ góc nhìn của cơ quan lập pháp.
2: Thực hiện tốt sự phân công, phân cấp, xác định rõ nhiệm vụ quyền hạn của từng cơ quan, tổ chức và cá nhân trong hoạt động đối ngoại của Quốc hội, nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại và Văn phòng Quốc hội theo hướng chủ động, thường xuyên, từ sớm, từ xa, tăng cường chia sẻ thông tin nghiên cứu, dự báo chiến lược, phối hợp xây dựng chương trình đối ngoại, xác định đối tác và lĩnh vực ưu tiên, đồng thời nâng cao hiệu quả, theo dõi đôn đốc triển khai các kết quả đạt được sau các hoạt động đối ngoại.
1: Trong bối cảnh hiện nay, một không gian mới cũng đặt ra yêu cầu mới đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, đó là không gian thông tin. Sự phát triển của công nghệ số và mạng xã hội khiến cho thông tin lan truyền nhanh với tốc độ chưa từng có, cùng với cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước là nguy cơ tin giả, thông tin sai lệch và những nội dung xuyên tạc tác động nhanh đến dư luận trong nước và quốc tế. Vì thế, bảo vệ lợi ích quốc gia trên mặt trận đối ngoại ngày nay không thể thiếu năng lực chủ động định hình thông tin. Ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng:
3: Không gian mạng trở thành môi trường cạnh tranh thông tin ngày càng quyết liệt, tin giả, thông tin sai lệch, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch tiếp tục tác động đến dư luận. Điều đó đòi công tác thông tin đối ngoại phải đổi mới mạnh mẽ hơn về tư duy, nội dung, phương thức triển khai, nâng cao năng lực dự báo, chủ động định hướng dư luận và ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ trong tổ chức thực hiện.
1: Trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới có nhiều biến động, đối ngoại Việt Nam càng cần phát huy vai trò tiên phong để Việt Nam có thể tự tin hội nhập với một nội lực đủ mạnh và một tư duy chủ động để lựa chọn, thích ứng và kiến tạo. Trong đó, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa là không để nguy cơ trở thành khủng hoảng, đồng thời biến quan hệ đối ngoại, lòng tin quốc tế và những cơ hội hợp tác thành thế và lực mới cho đất nước. Đó là bước phát triển quan trọng trong tư duy đối ngoại theo tinh thần Đại hội Đảng lần thứ 14 trong việc chủ động để kiến tạo, hợp tác để gia tăng sức mạnh và giữ vững nguyên tắc để đảm bảo lợi ích quốc gia, dân tộc.
4: Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Thế giới và Việt Nam của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật là một trong những nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội. Trong quá trình này, việc trao đổi kinh nghiệm quốc tế, nhất là về quy trình lập pháp, tổ chức thực thi và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật có ý nghĩa thiết thực. Với nhiều kinh nghiệm trong xây dựng pháp luật, Viện Konrad Adenauer Stiftung thuộc Cộng hòa Liên bang Đức đang tăng cường chia sẻ, hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này, qua đó góp phần nâng cao chất lượng xây dựng và hoàn thiện pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
5: Năm 2026, Việt Nam triển khai đồng bộ các chủ trương quyết sách lớn về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, cụ thể hóa định hướng của Đại hội Đảng lần thứ 14 và Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị. Với yêu cầu đưa công tác này trở thành đột phá của đột phá, việc xây dựng pháp luật được đặt ra theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch và có khả năng đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển đất nước. Tại hội thảo, quy trình lập pháp của Cộng hòa Liên bang Đức và một số kinh nghiệm đối với Việt Nam vừa được tổ chức, các chuyên gia, nhà quản lý tập trung trao đổi về kinh nghiệm xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật của Đức, cũng như những bài học có thể tham khảo trong quá trình hoàn thiện quy trình lập pháp tại Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết,
6: quá trình xây dựng chính sách văn bản không chỉ là phải bảo đảm đúng về trình tự, về thủ tục, mà còn cần tăng cường cái tính kịp thời, tăng cường cái khả năng dự báo, đảm bảo nhận diện và xử lý sớm những vấn đề phát sinh từ đời sống, đồng thời bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan và các đơn vị có liên quan.
5: Ông Lee Pau, trưởng đại diện văn phòng Viện Konrad Adenauer Stiftung CAS tại Việt Nam cho rằng, Nghị quyết số 66 đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong việc hỗ trợ phát triển đất nước. Đồng thời, luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi năm 2025.

0: tạo ra khuôn khổ quan trọng để tiếp tục hiện đại hóa quy trình xây dựng pháp luật. Những bước tiến này phản ánh cam kết của Việt Nam trong việc xây dựng một hệ thống pháp luật minh bạch, hiệu quả và đáp ứng nhu cầu của một xã hội năng động đang phát triển nhanh chóng. Khi bàn về chất lượng của một hệ thống pháp luật, chúng ta thường chú trọng vào chính các văn bản luật. Tuy nhiên, ông Lee Paul cho rằng quy trình hình thành các đạo luật cũng quan trọng không kém.
1: Mỗi đạo luật đều có thể bắt nguồn từ một ý tưởng, một mục tiêu hoặc một giải pháp ứng phó với một cách thức cụ thể. Quy trình lập pháp chính là công cụ để chuyển hóa những ý tưởng đó thành các quy tắc thực tiễn và có tính khả thi. Đây là giai đoạn mà các quan điểm khác nhau được lắng nghe, các tác động được cân nhắc và những khó khăn tiềm ẩn được nhận diện trước khi luật chính thức có hiệu lực.
0: Từ kinh nghiệm của Đức cho thấy, một quy trình lập pháp chặt chẽ không chỉ tạo ra những văn bản có chất lượng mà còn góp phần bảo đảm sự tham gia, phối hợp và cân nhắc đầy đủ các tác động trước khi chính sách trở thành quy định pháp luật. Ông Lee Paul, trưởng đại diện văn phòng Viện CAST tại Việt Nam khẳng định,
1: những cải cách thực chất sẽ được củng cố thông qua đối thoại cởi mở và chia sẻ kinh nghiệm. Do đó, chúng tôi rất vinh dự được hỗ trợ và mong muốn tiếp tục được quan hệ hợp tác với Bộ Tư pháp. Suy cho cùng, mục tiêu của một hệ thống pháp luật vững mạnh là tạo ra khuôn khổ phục vụ người dân, thúc đẩy phát triển và ứng phó hiệu quả với những thách thức của một thế giới đang không ngừng biến đổi.
0: Trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật không chỉ là yêu cầu về thể chế mà còn là yêu cầu từ thực tiễn phát triển. Việc tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với Đức sẽ góp phần bổ sung thêm những góc nhìn và kinh nghiệm quốc tế, hướng tới một quy trình lập pháp ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch và hiệu quả.
2: Quý vị thân mến, tới đây chương trình Thế giới và Việt Nam cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Nhịp sống của đất nước,
4: bước chuyển mình của thế giới
5: được ghi nhận trung thực
3: và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình
3: trên kênh Thời sự VV1
5: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
7: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
6: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
7: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài

0: Biến đổi khí hậu đang gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan, nắng nóng kỷ lục, bão lũ và nước biển dâng.
1: Biến đổi khí hậu đang đe dọa trực tiếp tới mùa màng, nguồn nước và đời sống.
0: Để xây dựng một cộng đồng carbon thấp, chống chịu cao trước thiên tai, mỗi gia đình, mỗi người dân hãy cùng thực hiện 3 việc làm thiết thực sau đây.
1: 1. Chuyển đổi sản xuất thông minh nhằm giảm phát thải khí nhà kính. Tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, biến chất thải chăn nuôi thành khí sinh học biogas và phân bón hữu cơ.
0: 2. Thay đổi lối sống xanh, sử dụng tiết kiệm năng lượng, hạn chế rác thải nhựa, bảo vệ rừng và tài nguyên thiên nhiên để giữ nhiệt độ trái đất ở mức an toàn.
1: 3. Sẵn sàng trước thiên tai. Theo dõi chặt chẽ thông tin cảnh báo sớm, xây dựng cơ sở hạ tầng vững chắc, nâng cao cảnh giác và chủ động phòng chống thiên tai, hạn hán, lũ lụt và nước biển dâng.
0: Xây dựng cộng đồng carbon thấp không phải điều gì xa vời. Hãy bắt đầu từ cách chúng ta sản xuất, cách chúng ta sống và cách cộng đồng chuẩn bị trước những thay đổi của thiên tai.

xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hộp Thư Âm Nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị thân mến, lá thư đầu tiên trong số phát sóng tuần này được gửi từ Ninh Bình của chú Hoàng Nam, muốn gửi tặng quý khán giả của Hộp Thư Âm Nhạc ca khúc Tiến Về Hà Nội, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao. Chú Nam cho biết mình từng nghe câu chuyện của ca khúc được mệnh danh là bài hát tiên tri bởi tác phẩm ra đời trước ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 tới 5 năm, nhưng đã khắc họa sinh động hình ảnh những đoàn quân tiến về Hà Nội trong niềm vui toàn thắng. Tuy nhiên, chú vẫn chưa biết điều gì đã trở thành nguồn cảm hứng để nhạc sĩ Văn Cao có thể viết nên ca khúc hân hoan mừng chiến thắng sớm đến như vậy. Thưa chú, sinh thời nhạc sĩ Văn Cao từng chia sẻ rằng trong một buổi họp chi bộ Liên Khu 3 vào cuối năm 1948, ông đã hứa với các đồng chí là sẽ viết một ca khúc về Hà Nội. Tối hôm ấy, ông ăn cơm cùng đồng chí Lê Quang Đạo. Trong một cuộc trò chuyện, người cán bộ cách mạng đã gửi gắm người nhạc sĩ rằng nếu cậu yêu Hà Nội, nhớ Hà Nội, thì hãy sáng tác cho Hà Nội một bài hát vừa hùng tráng vừa trữ tình nhé. Lời nhắn nhủ ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để nghệ sĩ Văn Cao chấp bút viết nên những ca từ đầu tiên của bài hát Tiến Về Hà Nội. Chỉ khoảng 2 tuần sau, ca khúc được hoàn thành trong những ngày đạn bom khói lửa của mùa xuân năm 1949. Dù hiện thực chiến tranh còn khốc liệt, nhưng trong tâm tưởng và trong tác phẩm của người nhạc sĩ, hình ảnh đoàn quân chiến thắng đã trở về thủ đô đầy hân hoan, đầy hào sảng. Để rồi 5 năm sau, những câu hát ấy thực sự vang lên giữa Hà Nội, hòa cùng bước chân của những người lính và dòng người đổ về khắp các ngả đường trong ngày thủ đô giải phóng. Mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận niềm tự hào và không khí hân hoan ấy qua ca khúc Tiến Về Hà Nội với phần thể hiện của hợp ca nam nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Tiến về Hà Nội, sáng tác nhạc sĩ Văn Cao do Hợp ca Nam Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Và tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với lá thư của chị Hồng Hà ở Hà Nội. Chị Hà lựa chọn ca khúc Sẽ Về Thủ Đô để gửi tặng các thính giả đang nghe đài. Bên cạnh món quà âm nhạc này, chị Hồng Hà cũng đặt ra những câu hỏi cho chương trình. Có phải người nhạc sĩ sáng tác ca khúc này cũng là một người con sinh ra ở Hà Nội nên có thể viết nên những giai điệu tình cảm đến vậy? Tôi nhận thấy nửa đầu bài hát mang giai điệu da diết như nỗi nhớ về Hà Nội, nhưng càng về cuối tiết tấu lại càng trở nên nhanh hơn, rộn ràng hơn nhờ chương trình tìm hiểu giúp ý đồ của tác giả. Quý thính giả thân mến, Sẽ Về Thủ Đô là một sáng tác của nhạc sĩ Huy Du. Ông quê gốc ở Tiên Du, Bắc Ninh, nhưng từ năm lên 2 tuổi, ông đã sống và gắn bó với Hà Nội cho đến khi khoác ba lô lên đường đi kháng chiến. Bởi vậy, Hà Nội trong ký ức của ông tựa như quê hương thứ hai, là nơi lưu giữ những kỷ niệm tuổi thơ, tuổi trẻ. Mùa đông năm 1947, khi Hà Nội đang tạm bị giặc chiếm đóng, nỗi nhớ thương thủ đô bỗng lớn dần lên trong lòng người nhạc sĩ. Ông nhớ những con phố, cảnh vật và những kỷ niệm thân thương của một thời bình yên. Nhưng cùng với nỗi nhớ ấy là niềm tin mãnh liệt về một ngày không xa, đoàn quân cách mạng sẽ trở về, giành lại thủ đô yêu dấu. Từ những cảm xúc ấy, nghệ sĩ Huy Du đã viết Sẽ Về Thủ Đô tại Liên Khu 3. Vâng, chị Hồng Hà cũng đã có một phát hiện thú vị về kết cấu của ca khúc. Không dừng lại ở một khúc hát chất chứa nỗi nhớ, Sẽ Về Thủ Đô còn là một sáng tác vận dụng hiệu quả chuyên môn nhạc lý. Trong lý thuyết sáng tác ca khúc, nếu là thể hai đoạn thì sau đoạn A bắt buộc phải có đoạn B với tiết tấu hẳn. Người ta vẫn gọi đó là đối tỉ để tránh sự nhàm chán, monotone. Có lẽ vì thế mà phần đầu ca khúc mang sắc thái chậm rãi, tha thiết như một dòng hồi ức, đưa người nghe trở về với một Hà Nội thân thương qua những hình ảnh rất gỡ bình dị, Tây Hồ, chợ Đồng Xuân, Hồ Hoàn Kiếm. Sau đoạn A giàu chất trữ tình, nhạc sĩ chuyển sang đoạn B với tiết tấu hoàn toàn khác. Những nốt nhạc được triển khai dồn dập, linh hoạt hơn, tạo cảm giác khẩn trương, sôi nổi như nhịp bước của đoàn quân đang tiến về phía trước. Cấu trúc ấy cũng thể hiện chính sự biến chuyển của dòng cảm xúc từ nỗi nhớ Hà Nội dần lớn lên thành niềm tin chiến thắng, từ hồi tưởng về một thành phố bình yên đến khí thế lên đường giành lại thủ đô yêu dấu. Mời các bạn cùng lắng nghe bài hát Sẽ Về Thủ Đô với sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Quang Hưng và nghệ sĩ Trọng Khôi.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Sẽ Về Thủ Đô sáng tác nhạc sĩ Huy Du do nghệ sĩ ưu tú Quang Hưng và Trọng Khôi trình bày. Thưa quý vị, qua hai ca khúc mở đầu chương trình, có lẽ quý thính giả cũng đã nhận ra chủ đề của những lá thư âm nhạc tuần này là hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954 và mùng 10 tháng 10 năm 2026. Tiếp nối dòng cảm xúc tự hào ngày vô chiến thắng và tình yêu tha thiết dành cho thủ đô, mời quý vị và các bạn đến với Nhớ Về Hà Nội, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Đây cũng chính là món quà âm nhạc của chị Lan Tường gửi tặng bạn nghe đài. Chia sẻ về lý do lựa chọn ca khúc này, chị cho biết mình là người con Hà Nội nhưng hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Cứ mỗi độ tháng 9, tháng 10 về lại thấy nhớ mùa thu của quê hương mình. Chị lại tìm nghe Nhớ Về Hà Nội bởi đồng cảm với những ca từ da diết chất chứa nỗi nhớ mong. Qua lá thư gửi về chương trình, chị Lan Tường cũng muốn tìm hiểu thêm về hoàn cảnh ra đời của tác phẩm. Thưa quý vị, sau khi tập kết ra Bắc năm 1954, nhạc sĩ Hoàng Hiệp đã yêu và kết hôn với một cô gái Hà Nội. 20 năm gắn bó với thủ đô, ông từng viết hàng trăm ca khúc nhưng vẫn chưa có một bài hát nào viết về nơi đây thực sự khiến ông hài lòng. Đến năm 1975, sau ngày đất nước thống nhất, ông trở về miền Nam, quê hương ông. Gần 10 năm sau ngày chia tay Hà Nội, vào năm 1984, đúng dịp cả nước kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng thủ đô, những ký ức về một Hà Nội thân thương bỗng ùa về mãnh liệt. Từ những cảm xúc ấy, nhạc sĩ Hoàng Hiệp viết Nhớ Về Hà Nội, gửi vào các khúc nỗi nhớ về những con phố, những âm thanh và mùa Hà Nội đã in sâu trong ký ức mình. Bài hát nhanh chóng được công chúng đón nhận bởi sự đồng cảm với những ca từ giàu tình cảm về Hà Nội. Nhưng đằng sau nỗi nhớ Hà Nội rất chung ấy, lại có một nỗi nhớ rất riêng được nghệ sĩ âm thầm gửi gắm vào lời bài hát. Đó là nỗi nhớ về người con gái Hà Nội. Nghệ sĩ sân khấu Diễm Lam cũng chính là người vợ đã gắn bó cả cuộc đời với nhạc sĩ. Những hình ảnh trong ca khúc, từ những con phố

Thưa quý vị, tiếp nối chương trình, thính giả Hải An đến từ Bắc Ninh đã gửi về cho chương trình ca khúc bài ca Hà Nội. Chia sẻ trong thư, anh Hải An cho biết từ lâu đã nghe rằng nhạc sĩ Vũ Thanh có hai ca khúc rất nổi tiếng về Hà Nội. Một bài mang hình ảnh thủ đô trong những ngày chiến đấu quả cảm. Một bài viết về vẻ đẹp Hà Nội trong những ngày mùa thu thanh bình. Tuy đã biết khá rõ về hoàn cảnh ra đời của tác phẩm Hà Nội mùa thu, nhưng Hải An lại không có thông tin bài ca Hà Nội được viết trong hoàn cảnh nào. Bạn gửi thư về cho chương trình nhờ chương trình tìm hiểu giúp. Thưa bạn Hải An và quý khán giả, có một câu chuyện rất đặc biệt về sự ra đời của ca khúc bài ca Hà Nội. Được người đầu tiên thể hiện ca khúc này là nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh từng kể lại rằng

vào năm 1967, khi Hà Nội đang trải qua những ngày giặc Mỹ đánh phá ác liệt, các nghệ sĩ của Đài Tiếng Nói Việt Nam thường xuyên phải túc trực tại phòng thu, đảm bảo làn sóng phát thanh không bị gián đoạn. Một buổi trưa nọ, nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh cùng các đồng nghiệp đang ở trong hầm trú ẩn. Họ bất ngờ nghe thấy tiếng reo hò rộn rã của nhân dân. Bật nắp hầm chạy lên, các nghệ sĩ đã chứng kiến một cảnh tượng đầy hào hùng. Một chiếc máy bay Mỹ đang bốc cháy trên bầu trời Hà Nội. Niềm vui chiến thắng khiến mọi người vừa nhảy lên sung sướng, vừa ôm nhau khóc vì xúc động. Nhạc sĩ Phúc Thanh khi ấy cũng có mặt. Trước khoảnh khắc ấy, ông lập tức đặt bút viết lên những câu hát đầu tiên của bài ca Hà Nội. Ca khúc vừa hoàn thành đã được đưa ngay vào phòng thu và nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh là người vinh dự thể hiện đầu tiên. Có câu chuyện nào chưa thật ưng ý, bà cùng nhạc sĩ Vũ Thanh trao đổi chỉnh sửa ngay tại phòng thu. Chỉ khoảng 2 giờ sau, bản thu âm hoàn thành và được phát sóng ngay. Có thể nói rằng bài ca Hà Nội đã ra đời gần như cùng lúc với một chiến công của thủ đô, mang theo nguyên vẹn niềm vui, sự xúc động và khí thế của Hà Nội trong những ngày chiến đấu chống chiến tranh phá hoại. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận cảm xúc ấy qua tác phẩm bài ca Hà Nội với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh và tốt ca nữ Đài Tiếng Nói Việt.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Bài ca Hà Nội sáng tác nhạc sĩ Vũ Thanh qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh, tốt ca nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kết thúc chương trình là bức thư âm nhạc của thính giả Mạnh Đông ở Nghệ An. Trong thư bác viết, là một cựu chiến binh từng có thời gian chiến đấu tại Hà Nội năm 1972, tôi luôn dành tình cảm đặc biệt cho những người đồng đội năm xưa, cho đất thủ đô và người dân nơi đây. Vì vậy, tôi muốn lựa chọn tác phẩm Người Hà Nội để gửi tặng các bạn nghe đài, đồng thời nhờ chương trình cho biết tác giả của ca khúc này. Bác Mạnh Đông thân mến, bài hát Người Hà Nội rất nổi tiếng và là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi được ông viết vào năm 1947, trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Khi ấy, Hà Nội đang chìm trong khói lửa. Những trận chiến diễn ra ác liệt trên từng con phố, trên đường rời nội đô di tản ra từng nội thành để tiếp tục nhiệm vụ công tác. Nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi mang theo trong lòng nỗi đau xót khi chứng kiến quê hương của mình bị chiến tranh tàn phá. Chính những hình ảnh Hà Nội trong đạn bom khốc liệt cùng tình yêu sâu nặng với mảnh đất thân thuộc ấy đã dâng lên thành cảm xúc mãnh liệt và trở thành nguồn cảm hứng để ông viết nên bài hát Người Hà Nội. Điều đặc biệt khi ấy rằng nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi chỉ biết chơi thành thạo đàn mandolin, còn piano thì ông chỉ biết mổ cò vài nốt. Những giai điệu đầu tiên của Người Hà Nội được ông và cô Nghĩa là em vợ của nhạc sĩ khi ấy mới 17 tuổi đệm đàn sáng tác trên cái đàn piano của người đi tản cư bỏ lại. Và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với giai điệu của ca khúc Người Hà Nội qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Mỹ Bình.

Thưa quý vị, vừa rồi là bài hát Người Hà Nội sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Mỹ Bình. Và vẫn trong chủ đề hướng về Hà Nội, nhưng khác với sự da diết trữ tình vừa rồi, ca khúc tiếp theo sẽ mang đến cho quý vị sắc thái hành khúc vui tươi khỏe khoắn trong điệu trưởng. Chú Hoàng Phong ở Hải Phòng đã lựa chọn ca khúc Hà Nội Niềm Tin và Hy Vọng để gửi tặng các thính giả cả nước, đặc biệt là những thính giả đang sống tại thủ đô. Chú cho biết, mình từng nghe câu chuyện nhạc sĩ Phan Nhân đã viết nên ca khúc này từ một trải nghiệm hết sức liều lĩnh giữa những ngày Hà Nội chìm trong bom đạn vào cuối năm 1972. Không biết thông tin này có chính xác hay không, nhưng chú Hoàng Phong nhờ chương trình tìm hiểu và kiểm chứng. Thưa chú Hoàng Phong và quý khán giả, câu chuyện ấy quả thực gắn liền với một đêm đáng nhớ của nhạc sĩ Phan Nhân trong 12 ngày đêm cuối năm 1972. Những ngày ấy, sau bữa cơm chiều, ông thường đến chơi với nhạc sĩ Triều Dân tại trụ sở Đài Tiếng Nói Việt Nam ở 58 Quan Sứ. Hôm ấy, nhạc sĩ Cao Việt Bách cũng có mặt. Khi cả ba đang đàn hát, trò chuyện về âm nhạc, thì tiếng còi báo động bất ngờ vang lên. Tiếp đó là tiếng máy bay, tiếng bom đạn rội xuống bầu trời Hà Nội. Nhìn đồng hồ lúc 19:10, nhạc sĩ Phan Nhân nhận ra rằng Hà Nội đã bước vào một trận đánh lớn. Bất chấp sự ngăn cản của lực lượng tự vệ, ông đội vội chiếc mũ sắt, chạy ngay lên sân thượng tầng 4 của nhà 58 Quan Sứ để tận mắt chứng kiến cuộc chiến. Trước bầu trời Hà Nội đỏ rực đạn bom, người nhạc sĩ muốn tự mình nhìn, nghe và cảm nhận tất cả, bởi ông nghĩ mình là người trong cuộc, phải tận mắt chứng kiến để viết về Hà Nội. Trong những đêm tiếp theo, nhạc sĩ nhiều lần đứng trên cao giữa tiếng bom đạn gào rú, ghi hình lại bằng mắt, ghi âm lại bằng tai, từng hình ảnh, từng âm thanh của thành phố đang kiên cường chiến đấu. Chính từ những trải nghiệm hiểm nguy mà chân thực ấy, cùng niềm tin vào chiến thắng, tác phẩm Hà Nội Niềm Tin và Hy Vọng đã ra đời như một tiếng ca hướng về chiến thắng cất lên giữa những ngày tháng khốc liệt nhất của Hà Nội năm 1972. Nhạc sĩ Phan Nhân cũng từng chia sẻ, ông viết ca khúc này dành riêng cho giọng ca nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay thứ Sáu, ngày 9 tháng 10 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình, 5 giờ, 10 giờ 25 và 19 giờ 30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 10 giờ 45 và 13 giờ 40 trạm cảm xúc lá đỏ. 5 giờ 20 thưởng thức cuộc sống, cảnh báo trộm, chủ động phòng ngừa, bảo vệ tài sản. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ, 14 giờ 30 và 19 giờ câu chuyện âm nhạc mùa xa nhau. 7 giờ 30, 17 giờ 15 tạp chí kinh tế cuối tuần. Nghệ An đồng hành cùng doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu. 7 giờ 45, 14 giờ 30 chuyện của thôn. Nhà nông liên kết chuyện vui từ làng quê. 8 giờ tiếp chuyện bạn nghe đài, làm gì để gỡ thẻ vàng EU trong năm 2026. 8 giờ 10 các nhạc quốc tế Billboard Hot 100. 8 giờ 30 văn hóa xứ Nghệ, nhà văn hóa Phan Ngọc, người con ưu tú của xứ Nghệ. 9 giờ bản tin sáng, điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 chuyển tối tin, giải quyết xung đột học đường. 10 giờ 35 trang hải quân. 10 giờ 55, 16 giờ 05 vì an ninh trên khuyên Xô Viết. 11 giờ 05 bản tin tài chính. 11 giờ 10 văn nghệ và đời sống, nhật ký của mẹ. 12 giờ tiếp âm thật sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13 giờ câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, những mùa thu không quên. 13 giờ 30 cùng con đến trường, chăm lo tốt hơn cho học sinh vùng miền núi Nghệ An. 13 giờ 50 khoa học và công nghệ, mô hình nhân giống và nuôi baba gai ở Mường Quảng. 14 giờ tiếng thơ tự hát. 14 giờ 30 tác giả tác phẩm tình em xứ Nghệ. 16 giờ 15 trực tiếp dòng chảy sự kiện, vai trò của doanh nhân trong phát triển kinh tế xã hội. 18 giờ tiếp âm thật sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ 40 nhịp cầu nhà nông, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho cây ăn quả có múi. 20 giờ 20 dân ca ba miền, âm hưởng dân ca trong sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 50 văn hóa Đông Tây, cầu Chakler, chứng nhân lịch sử và huyền thoại tình yêu ở Power. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, trong cuộc sống, thói quen của nhiều người có thể có lợi và cũng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Đó cũng là nội dung của chương trình sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý thính giả, có một vài thói quen sống có thể gây hại cho các cơ quan cụ thể và có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng về sức khỏe và thậm chí có thể gây tử vong. Thực phẩm lạnh. Dạ dày và ruột rất dễ bị tổn thương nếu chúng ta dùng thực phẩm không lành mạnh như là thức ăn chiên, thức ăn nhanh, thực phẩm không hợp vệ sinh. Tuy nhiên, ít người trong chúng ta biết rằng thực phẩm lạnh có thể ảnh hưởng đến việc sản xuất dịch tiêu hóa trong dạ dày và gây ra các vấn đề như là đầy hơi, axit. Thiết bị điện tử, điện thoại thông minh có thể giúp con người làm tất cả mọi thứ từ việc đặt thức ăn, giao dịch ngân hàng và giao tiếp. Ngoài việc sử dụng điện thoại liên tục, hầu hết thì chúng ta cũng phải làm việc trước màn hình máy tính trong một thời gian dài. Tất cả những điều này có thể gây hại nghiêm trọng cho mắt, gây ra các vấn đề như là khô mắt, kích thích và các vấn đề về thị lực khác. Ăn quá nhiều. Tuyến tụy nằm ở vùng bụng, phía sau dạ dày. Chức năng chính của nó là biến đổi thức ăn chúng ta tiêu thụ thành năng lượng để cơ thể sử dụng. Vì vậy, khi bạn ăn quá nhiều, sẽ có nhiều thực phẩm cần được phá vỡ để biến thành năng lượng. Điều này có thể làm hỏng tuyến tụy trong thời gian dài. Ăn thịt thường xuyên. Nhiều người ngày nay đang chuyển sang chế độ ăn chay bởi vì họ cho rằng một chế độ ăn chay cực kỳ lành mạnh và an toàn. Ngay cả một số nghiên cứu đã cho thấy việc ăn nhiều thịt, đặc biệt là thịt lợn, thịt bò và các loại thịt béo khác có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của ruột và gan vì chúng có thể làm gián đoạn quá trình sản xuất vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh. Thức ăn mặn. Các chuyên gia y tế thường khuyên chúng ta không ăn mặn. Điều này là do ăn mặn có thể gây hại cho sức khỏe của tim vì muối có thể làm tăng huyết áp, khiến tim yếu hơn và cũng làm cho tim phải làm việc quá sức để bơm máu, gây ra các cơn đau tim và các bệnh khác. Hút thuốc. Hút thuốc là một thói quen hoàn toàn có thể làm hỏng phổi và thậm chí gây ra các bệnh gây tử vong như ung thư phổi. Mọi người phải nỗ lực, có ý thức để bỏ thuốc lá và có sự trợ giúp nếu họ muốn có một lá phổi khỏe mạnh. Bên cạnh đó, một số thói quen không đảm bảo vệ sinh có thể gây ra những vấn đề về sức khỏe mà bạn không ngờ tới. Đánh răng không đều. Thói quen đánh răng không đều có thể gây sưng và chảy máu lợi, hơi thở khó chịu và thậm chí sâu răng. Nếu sâu răng không được điều trị, nó có thể làm ảnh hưởng tới dây thần kinh và gây đau nhức. Ngoài ra, bệnh răng miệng kéo dài lâu ngày có thể bị rụng răng. Không tẩy trang trước khi đi ngủ. Sau một ngày làm việc kiệt sức, bạn có thể tự cho phép mình đi ngủ mà không cần tẩy trang. Đây có thể là một trong những sai lầm vệ sinh nghiêm trọng bạn có thể mắc tới. Bởi vì việc không rửa mặt hàng ngày tạo ra chất cặn bã ở lỗ chân lông, dẫn tới mụn đầu đen hay làm da biến sắc. Đeo kính áp tròng nhiều ngày. Một trong những thói quen vệ sinh không tốt là đeo kính áp tròng nhiều ngày liền. Việc đeo kính áp tròng suốt một tuần hay lâu hơn có thể làm tăng nguy cơ viêm nhiễm ở mắt. Không giặt đồ lót thường xuyên. Thói quen lười giặt đồ lót có thể khiến bạn bị nhiễm nấm và viêm nhiễm đường tiết niệu. Những bệnh này không được điều trị có thể lan sang thận và gây nhiễm trùng, có thể dẫn tới vô sinh, sẹo bên trong hay thậm chí nguy hiểm tới tính mạng. Dùng lại khăn tắm. Một số người có thói quen sử dụng lại khăn tắm vài lần trước khi mang nó đi giặt, nhưng điều này tạo điều kiện cho những loại vi khuẩn gây bệnh phát triển nhanh. Ngoài ra, bạn cũng không nên chia sẻ khăn tắm với người khác bởi vì nó có thể làm lây lan các bệnh ngoài da từ người này sang người khác. Sử dụng lại chai nước. Việc sử dụng lại các vỏ chai nước mà không rửa sạch có thể không đảm bảo vệ sinh. Trong một cuộc kiểm tra, nhiều vi khuẩn bao gồm E. coli được tìm thấy trên khắp chai nước. Ngoài ra, hoạt chất từ các vỏ chai sử dụng trong thời gian dài có thể gây bệnh đa nang buồng trứng và thậm chí ung thư vú. Không rửa trái cây trước khi ăn. Vi khuẩn trên trái cây và rau không rửa sạch có thể gây ra ngộ độc thực phẩm và đưa dư lượng thuốc trừ sâu vào trong cơ thể, gây ra những bệnh nguy hiểm. Thuốc trừ sâu được cho liên quan tới bệnh tiêu chảy và mất ngủ hay thậm chí làm tăng nhịp tim, bất tỉnh và tử vong. Sử dụng mi giả. Chất keo ở mi giả chảy vào trong mắt có thể làm giảm thị lực hay thậm chí là làm viêm giác mạc và mù lòa. Sử dụng nút bông vệ sinh quá lâu, hậu quả của thói quen lười thay nút bông vệ sinh là hội chứng sốc nhiễm độc. Hội chứng này bắt đầu với dấu hiệu sốt cao, nôn mửa, tiêu chảy và đau đầu. Nếu không được điều trị, nó có thể dẫn tới suy thận hay thậm chí là tử vong. Lười gội đầu, các chuyên gia về tóc tin rằng việc sử dụng dầu gội đầu thường xuyên có thể gây hại cho tóc, nhưng thói quen lười gội đầu còn nguy hiểm gấp bội. Đầu tiên, da đầu của bạn bắt đầu bốc mùi khó chịu. Sau đó, vi khuẩn sẽ phát triển và bịt kín các nang tóc, gây ra tình trạng viêm nhiễm da đầu. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Một số thói quen tưởng chừng xấu, nhưng thực chất chúng lại có lợi cho sức khỏe của chúng ta. Nhịn bữa sáng. Mặc dù thói quen nhịn ăn sáng được cho là dẫn tới tình trạng tăng cân, nhưng một số nghiên cứu đã phát hiện tác dụng ngược lại, rằng việc bỏ thỉnh thoảng hay hoàn toàn bữa sáng thực tế có thể giúp mọi người giảm cân hiệu quả. Một vài nghiên cứu trên động vật cho thấy thói quen nhịn bữa sáng còn giúp giảm nguy cơ mắc ung thư và kéo dài tuổi thọ. Uống cà phê. Một số nghiên cứu khoa học cho thấy thói quen uống cà phê thường xuyên giúp giảm nguy cơ mắc ung thư và mang lại các lợi ích sức khỏe khác như là phòng đái tháo đường và tăng cường sức khỏe tim mạch. Bác sĩ khuyến cáo bạn không nên uống quá 3 đến 4 ly mỗi ngày. Ăn trứng. Ăn trứng được cho là chứa nhiều cholesterol và chất béo gây hại tới cho sức khỏe. Những loại thực phẩm này thực chất rất tốt cho sức khỏe, bởi vì trừ lòng trắng chứa chất béo và cholesterol, trứng chứa nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin B12 và phốt pho không có ở nhiều trong thực phẩm khác. Thêm nữa, một nghiên cứu gần đây cho thấy cholesterol trong trứng không làm tăng lượng chất này ở những người khỏe mạnh. Uống rượu vang, quá nhiều thứ gì đều không tốt cho sức khỏe và chất cồn cũng không ngoại lệ. Nhưng một số nghiên cứu gần đây phát hiện, những người uống từ 1 đến 2 ly rượu vang hay bia mỗi ngày có thể nhận được lợi ích về sức khỏe như là ngăn ngừa nguy cơ suy giảm, nhận thức sau tuổi. Bật chế độ thông báo điện thoại. Nhiều người cho rằng chức thông báo trên các thiết bị thông minh là thủ phạm khiến họ lo lắng và giảm năng suất làm việc. Nhưng khi các nhà nghiên cứu cố gắng giải quyết vấn đề này bằng cách tắt hoàn toàn chức năng thông báo, thì mọi người cho biết họ cảm thấy căng thẳng hơn. Ngủ ngày. Thói quen ngủ ngày thực sự mang lại lợi ích sức khỏe, đặc biệt đối với người thiếu ngủ. Trong một số nghiên cứu mới công bố gần đây, các nhà khoa học đã so sánh hiệu quả của giấc ngủ ngày 30 phút với hiệu quả của giấc ngủ đêm là 10 giờ của những người thiếu ngủ. Họ phát hiện cả hai giấc ngủ này đều giúp các yếu tố miễn dịch quan trọng trở lại mức độ bình thường. Và ngoài ra, một giấc ngủ ngắn vào ban đêm giúp mọi người lấy lại năng lượng và khả năng tập trung. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Trạm cảm xúc.
4: Trạm cảm xúc.
5: Thưa quý vị thính giả, bài hát Lá Đỏ được nhạc sĩ Hoàng Hiệp viết khi ông bắt gặp Tứ Thơ trong bài thơ cùng tên của nhà thơ Nguyễn Đình Thi, là bản tình ca đẹp về một thời khói lửa chiến tranh, khắc họa hình ảnh đoàn quân đầy hào hùng và mạnh mẽ khi tiến về giải phóng Sài Gòn. Và họ chợt gặp giữa ảo ảo lá đỏ nơi tuyến lửa Trường Sơn, nổi bật lên người con gái bé nhỏ mà kiên cường.
6: Đó có thể là nữ giao liên hay cô thanh niên xung phong giản dị với vai áo bạc quàng súng trường, đã làm mềm đi sự khốc liệt vốn có của chiến tranh trong lòng người ra trận. Ca khúc ngắn gọn mà hàm xúc trữ tình, nồng nàn cảm xúc với một lời hẹn tha thiết. Chào em, ơi em gái tiền phương, hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn. Và trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ hòa vào dòng cảm xúc hào hùng và đầy tha thiết này. Kính mời quý thính giả cùng nghe.

里挥发，为众生，我终垂泪。

0: Vâng thưa quý vị, ngoài chủ thể em gái Tiền Phương, chúng ta còn cảm nhận được chủ thể thứ hai, đó là đoàn quân hừng hực, quyết tâm giành chiến thắng và niềm tin gặp lại trong ngày thắng lợi. Một cuộc gặp gỡ mang tính lịch sử, in đậm dấu ấn cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của toàn dân tộc trong không gian lộng gió, cùng vẻ đẹp nguyên sơ của đại ngàn, với màu đỏ mạnh mẽ của một rừng lá đỏ, tất cả đã dự cảm về một ngày chiến thắng rực rỡ tại Sài Gòn.
1: Mở đầu ca khúc, cả tác giả thơ Nguyễn Đình Thi và nhạc sĩ Hoàng Hiệp đã rất khéo léo tạo nên một không gian cao rộng, kỳ vĩ, khiến người nghe đi từ ngỡ ngàng, sững sờ đến choáng ngợp. Ở đó, chúng ta cũng cảm nhận được sự quyết tâm, hừng hực khí thế trong bước quân hành của đoàn quân ra trận. Hình ảnh đường Trường Sơn ào ào lá đỏ đâu phải chỉ miêu tả mỗi phong cảnh thiên nhiên, nó còn là một ẩn dụ cho khí thế hào hùng, cho sức mạnh không gì ngăn cản của điệp trùng bước chân người lính. Và tâm điểm của không gian ấy là em, một người con gái Tiền Phương. Em đứng đó, ở bên đường hành quân, bình dị, thân thương như quê hương. Sự có mặt của em như một lời khẳng định về cuộc chiến đấu của toàn dân. Vì tổ quốc thiêng liêng nên em đã vai áo bạc quàng súng trường, một vẻ đẹp kiên cường và mạnh mẽ.
0: Chiến tranh dưới ngòi bút của đôi tác giả Nguyễn Đình Thi và nhạc sĩ Hoàng Hiệp không có âm thanh cuồng nộ của máy bay rít, không có âm thanh ghê rợn, xé gió của bom rơi. Nhưng chúng ta vẫn cảm thấy sự hối hả, sự cần thiết nơi chiến trường, quân đi vội vã và sự khốc liệt của chiến tranh đang chờ phía trước. Với Nhòa Trời Lửa, đến đây những nốt nhạc lại trở nên dồn dập, khí thế, rồi ngân nga bằng điệp khúc tươi vui. Chào em gái Tiền Phương, ơi em gái Tiền Phương, hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn. Lời hẹn gặp là lời hứa quyết tâm chiến thắng và cũng là niềm tin chiến thắng. Bước chân hùng dũng của người ra tiền tuyến càng trở nên mạnh mẽ, dồn dập hơn khi có sự tiếp sức từ sự dịu dàng mà kiên nghị, sự bình dị mà vĩ đại của người con gái Trường Sơn.
1: Có thể nói mỗi giai điệu và ca từ đều toát lên niềm lạc quan tin tưởng mãnh liệt vào ngày mai chiến thắng. Chúng ta thấy rõ những biểu hiện của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí vượt qua mọi khó khăn, dồn tất cả sức người sức của cho trận chiến cuối cùng. Ca khúc hay một phần nhờ lời thơ đẹp và giàu sức gợi, còn bài thơ cũng bởi có nhạc mà trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn với mọi người. Để rồi, mỗi khi lá đỏ cất lên, hình ảnh những cô gái Trường Sơn giữa rừng cây ào ào lá đỏ và đoàn quân bước đi vội vã giữa bụi nhòa trời lửa lại thắp lên trong mỗi người niềm tin yêu, lòng tự hào về quê hương đất nước.

Thưa quý vị, ca khúc Lá Đỏ, một giai điệu đi cùng năm tháng, khắc ghi một thời đạn bom mà vô cùng oanh liệt của dân tộc. Mỗi khi giai điệu này cất lên, chúng ta lại được sống lại với không khí sục sôi của lịch sử, thêm trân trọng những hy sinh và cống hiến của thế hệ cha anh. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Trạm Cảm Xúc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Ekip thực hiện chương trình xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.

0: Chỉ trong một thời gian ngắn, camera của người dân tại các phường trung tâm thuộc khu vực đô thị Vinh đã liên tục ghi lại những hành vi trộm cắp. Một số đối tượng tiếp cận ô tô, mở cửa xe, lục tìm tài sản. Có đối tượng tìm cách đột nhập vào nhà dân khi không có người, hoặc vào cả các quán cà phê, nhà hàng. Đáng chú ý, các vụ việc được camera ghi lại chủ yếu diễn ra trong khoảng từ 2 đến 3 giờ sáng. Các đối tượng thường ăn mặc kín đáo, che giấu diện mạo, nhưng hành động khá hiên ngang và liều lĩnh. Chỉ trong vài phút, điện thoại, đồng hồ, máy tính và một số tài sản có giá trị có thể bị lấy đi. Những vụ việc này đang đặt ra mối lo ngại về sự an toàn tài sản của người dân, ngay cả trong những không gian vốn được xem là quen thuộc và an toàn. Thưa quý vị, những vụ trộm cắp tài sản có thể xảy ra với bất kỳ ai và ở bất kỳ nơi nào. Và chỉ một chút sơ hở thì cũng có thể trở thành cơ hội để kẻ gian ra tay. Vậy thì những sơ hở đó thì thường bắt đầu từ đâu và làm như thế nào để phòng ngừa? Thì mời quý vị hãy cùng theo dõi chương trình Thưởng thức cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An ngày hôm nay với chủ đề Cảnh báo trộm, chủ động phòng ngừa, bảo vệ tài sản.
1: Không phải lúc nào kẻ trộm cũng phải mất nhiều thời gian để tìm kiếm mục tiêu. Một chiếc túi để hớ hênh trong ô tô, một cánh cửa chưa được khóa kỹ, một ngôi nhà không có người trông coi, đôi khi đã đủ để tạo ra cơ hội. Theo khuyến cáo của lực lượng công an, các đối tượng trộm cắp thường lợi dụng chính sự chủ quan, mất cảnh giác và những sơ hở trong việc bảo quản tài sản của người dân.
0: Nếu chiếc xe là của bạn thì trước khi rời đi bạn sẽ kiểm tra những gì? Là chiếc túi xách trên ghế, là điện thoại, laptop hay là những món đồ quan trọng? Tất cả những cái vật dụng có giá trị được đặt ở những cái vị trí dễ nhìn thấy đều có thể biến chiếc xe trở thành mục tiêu.
1: Các hướng dẫn phòng ngừa trộm xe đều khuyến cáo:
0: không để tài sản có giá trị trong xe.
1: Nếu buộc phải để lại, cần cất ở vị trí khuất, không để người bên ngoài dễ quan sát.
0: Đóng và khóa cửa kính đầy đủ trước khi ra khỏi xe.
1: Đồng thời ưu tiên nơi đỗ xe an toàn, đủ ánh sáng.
0: Bấm khóa, kiểm tra rồi mới rời xe. Nhưng thưa quý vị, khóa xe bằng chìa khóa hoặc là điều khiển từ xa thì vẫn chưa nên là bước cuối cùng. Bởi với rất nhiều dòng xe thì gương chiếu hậu có thể sẽ từ cụp sau khi xe được khóa. Vì vậy hãy nhìn lại một lần nữa trước khi rời đi. Lực lượng cảnh sát cảnh báo, với những xe có chức năng này, kẻ gian có thể chú ý đến việc gương còn mở để nhận biết xe có khả năng chưa được khóa. Tuy nhiên đây chỉ là dấu hiệu tham khảo. Sau khi bấm khóa, hãy kiểm tra tín hiệu khóa của xe và nếu cần, thử lại tay nắm cửa để chắc chắn xe đã được khóa.
2: Và có một điều vô cùng quan trọng nữa mà rất nhiều người có thể bỏ qua, đó là những cái thông tin liên quan đến nhà ở hay là chìa khóa nhà thì không nên để trong xe ô tô. Bởi khi xe bị đột nhập thì đôi khi cái thứ mất đi không chỉ là tài sản mà có thể là những cái vật dụng hoặc là những cái thông tin thêm rủi ro cho chính ngôi nhà của mình.
0: Các clip ghi lại của người dân cũng cho thấy thời gian gần đây, không chỉ nhà riêng mà các quán cà phê, cơ sở kinh doanh cũng trở thành nơi các đối

0: tượng tìm cách đột nhập, lục tìm tài sản. Thời điểm xảy ra thường là khi nhà ở, cửa hàng đã đóng cửa vắng người. Chỉ một sơ hở ở cửa ra vào, cửa sổ hay những vị trí ít được chú ý cũng có thể tạo thành cơ hội cho kẻ gian.
1: Để hạn chế những sơ hở này, trước khi đi ngủ hoặc rời khỏi nhà, có một số điểm chúng ta cần kiểm tra lại.
0: Người dân cần kiểm tra lại hệ thống tường rào, gia cố đảm bảo đủ cao, đủ chắc chắn.
1: Kiểm tra hệ thống cửa ra vào nhà, bao gồm cửa cổng, cửa ra vào chính, cửa ngách, cửa hậu, cửa tum và các cửa sổ, cửa chớp. Đảm bảo các cửa phải được khóa chắc chắn trước khi ra khỏi nhà hoặc trước khi đi ngủ.
0: Nên sử dụng loại khóa có độ an toàn cao, phù hợp với từng vị trí.
1: Cất riêng chìa khóa xe, chìa khóa phòng vào nơi an toàn trước khi đi ngủ.
0: Lắp đặt hệ thống camera phù hợp, đồng thời lắp thêm các thiết bị an ninh như đèn cảm ứng tự bật sáng khi phát hiện chuyển động, chuông báo tự động kích hoạt khi cửa mở.
1: Hạn chế công khai thông tin về lịch trình đi xa trên mạng xã hội để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.
2: Thưa quý vị, đó là những cái phương pháp giúp người dân có thể chủ động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ trộm đột nhập vào nhà. Thế nhưng trong trường hợp xấu nhất là khi đang ngủ và có người lạ đột nhập thì sao? Lúc này thì chúng ta nên làm gì?
1: Nếu kẻ đột nhập chưa phát hiện ra bạn biết sự xuất hiện của hắn, điều cần thiết lúc này:
0: giữ im lặng, cố gắng bình tĩnh, không đối đầu.
1: Không bật dậy, truy đuổi hoặc tìm cách khống chế.
0: Không chủ động tiếp cận để xác định danh tính.
1: Không cố giữ tài sản bằng mọi giá.
0: Nếu có thể thoát ra mà không phải đi về phía kẻ đột nhập, hãy nhanh chóng rời đi.
1: Nếu không thể bước ra ngoài,
0: giữ yên lặng, tránh để kẻ đột nhập biết vị trí của mình.
1: Khóa cửa phòng nếu có thể,
0: và gọi lực lượng chức năng khi đã an toàn.
1: Nếu đã bị phát hiện hoặc đang bị đe dọa, ưu tiên thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Nếu việc kêu cứu có thể giúp người khác phát hiện và hỗ trợ mà không làm tăng nguy hiểm, có thể hô hoán để cầu cứu.
2: Thưa quý vị, trộm cắp có thể xảy ra từ những sơ hở rất nhỏ. Vì vậy, chủ động kiểm tra, gia cố lại những cái điểm mà dễ bị đột nhập và hình thành thói quen bảo vệ tài sản là cách mà các gia đình có thể chủ động để phòng ngừa trở thành mục tiêu của kẻ trộm. Và nếu trong những cái tình huống bất ngờ hoặc là tình huống xấu nhất thì quý vị hãy nhớ là tính mạng của chính mình và người thân luôn là điều quan trọng nhất. Hy vọng là những thông tin mà chương trình cung cấp thì sẽ là những cái kiến thức bổ ích để giúp quý vị khán giả có thể xử lý được trong những tình huống bất ngờ. Tới đây thì chương trình Thưởng thức cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ

0: Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành công điện về việc ra soát xử lý các dự án chậm tiến độ, không triển khai, đất đai bỏ hoang, gây lãng phí trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú và Cửa Lò.
1: Nghệ An hoàn thiện hồ sơ đề nghị nâng cấp cửa khẩu phụ thông thủ lên cửa khẩu chính.
0: Từ đi chợ, mua sắm, thanh toán hóa đơn đến đặt vé, đặt lịch hay đăng ký các dịch vụ thiết yếu, chiếc điện thoại ngày càng trở thành công cụ quen thuộc trong đời sống tiêu dùng.
1: Theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiếng Anh sẽ trở thành môn học bắt buộc từ lớp 1 và dự kiến áp dụng từ năm học 2028-2029. Chủ trương này mở ra cơ hội để học sinh tiếp cận ngoại ngữ từ sớm, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu lớn về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và phương pháp dạy học.
0: Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Khát vọng của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự phát thanh sáng nay, thứ Sáu ngày 9 tháng 10 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Ngay sau đây là nội dung chương trình.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công điện về việc rà soát xử lý các dự án chậm tiến độ, không triển khai, đất đai bỏ hoang, gây lãng phí trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú và Cửa Lò. Thời gian qua, trên địa bàn các phường nêu trên còn một số dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận lựa chọn nhà đầu tư, giao đất, cho thuê đất nhưng chậm triển khai, ngừng triển khai hoặc kéo dài nhiều năm. Một số khu đất chưa được đưa vào sử dụng, để trống, sử dụng kém hiệu quả.

0: ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị và gây lãng phí nguồn lực đất đai. Để rà soát đầy đủ, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và có phương án xử lý dứt điểm, khơi thông nguồn lực đất đai, nâng cao hiệu quả đầu tư và chỉnh trang đô thị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tổ chức tổng rà soát các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn 6 phường có dấu hiệu chậm tiến độ, không triển khai, chậm đưa đất vào sử dụng, để đất trống, bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả hoặc có nguy cơ gây lãng phí. Việc rà soát phải thực hiện đến từng dự án, từng khu đất, đối chiếu hồ sơ pháp lý với hiện trạng thực tế và phương án xử lý cụ thể.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành thông báo về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh tại buổi khảo sát thực tế ngày 24 tháng 9 năm 2026, phục vụ việc đề nghị nâng cấp cửa khẩu Phụ Thông Thụ lên cửa khẩu chính. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định việc nâng cấp cửa khẩu Phụ Thông Thụ Nậm Tại lên cửa khẩu chính là cần thiết, cấp bách, phù hợp định hướng tại quy hoạch cửa khẩu trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam-Lào thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Có ý nghĩa đối với phát triển kinh tế xã hội, thương mại biên giới, logistics, quốc phòng, an ninh và quan hệ hợp tác giữa Nghệ An với tỉnh Hủa Phăn. Quá trình nghiên cứu quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn, bảo đảm quỹ đất và không gian phát triển, hướng tới đáp ứng yêu cầu của cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu thông minh, bố trí đồng bộ các khu chức năng, hạ tầng kiểm soát liên hợp, kho bãi, bãi tập kết, kiểm tra hàng hóa, hạ tầng thương mại, logistics, hạ tầng số, trụ sở và điều kiện làm việc của các lực lượng chức năng, đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh, môi trường, phòng chống thiên tai, hạn chế ảnh hưởng đến dân sinh và có khả năng kết nối thuận lợi với hệ thống giao thông của tỉnh.
0: Hội chợ làng nghề Việt Nam lần thứ 22 năm 2026 diễn ra từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 10 năm 2026 tại Hà Nội với gần 100 gian hàng và khu triển lãm chung rộng 120m², quy tụ trên 50 đơn vị đến từ 18 tỉnh thành phố tham gia. Hội chợ là không gian trung tâm để các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, nghệ nhân và chủ thể OCOP trưng bày, giới thiệu, quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Điểm mới của hội chợ năm nay là hướng mạnh đến chuyển đổi số trong nông thôn, tạo không gian giao thương giữa cơ sở sản xuất làng nghề với doanh nghiệp phân phối, siêu thị và các kênh thương mại điện tử, tổ chức livestream bán hàng và ứng dụng mã QR truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Trong thời gian diễn ra hội chợ, ban tổ chức phối hợp tổ chức các phiên livestream quảng bá, bán sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP trên TikTok Shop, giúp các cơ sở làng nghề tiếp cận khách hàng rộng rãi hơn.
1: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thông tin, tạp chí du lịch nổi tiếng Condé Nast Traveler Hoa Kỳ vừa công bố kết quả giải thưởng Reader's Choice Award 2026 hạng mục 20 quốc gia được yêu thích nhất thế giới do độc giả bình chọn. Trong đó Việt Nam đứng ở vị trí thứ 10 với 92,99 điểm. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định đây là sự ghi nhận của độc giả toàn cầu đối với vị thế ngày càng nổi bật của Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế với cảnh quan đa dạng, chiều sâu văn hóa, nền ẩm thực đặc sắc, những trải nghiệm ấn tượng. Đó là Hà Nội với những khu phố cổ và chiều sâu văn hóa, Thành phố Hồ Chí Minh nổi bật với nhịp sống năng động, Vịnh Hạ Long hấp dẫn bởi cảnh quan kỳ vĩ, Hội An, Huế ghi dấu ấn bởi những giá trị di sản, trong khi Đà Nẵng, Phú Quốc, các cung đường vùng cao phía Bắc hay không gian văn hóa đặc sắc của Tây Nguyên mang đến những trải nghiệm riêng biệt. Việc Việt Nam được độc giả của Condé Nast Traveler bình chọn vào top 10 quốc gia được yêu thích nhất thế giới năm 2026 tiếp tục bổ sung dấu ấn quan trọng cho thương hiệu du lịch Việt Nam trên trường quốc tế. Từ đi chợ, mua sắm, thanh toán hóa đơn đến đặt vé, đặt lịch hay đăng ký các dịch vụ thiết yếu, chiếc điện thoại ngày càng trở thành công cụ quen thuộc trong đời sống tiêu dùng, chạm để mua sắm, chạm để thanh toán, chạm để tiếp cận dịch vụ. Thay vì mất thời gian di chuyển, xếp hàng hay thực hiện nhiều thủ tục, người tiêu dùng có thể hoàn tất nhiều giao dịch chỉ với vài thao tác trên thiết bị cá nhân.
0: Với người dân ở khu vực nông thôn, miền núi, những tiện ích trong mua sắm qua điện thoại đang dần trở thành thói quen. Thanh toán không dùng tiền mặt giúp cho các giao dịch của bà Vi Thị Toàn, bản Thống Nhất ở xã vùng cao Hữu Kiệm trở nên nhanh chóng, thuận tiện hơn.
2: Trước đây thì đi mua là hay dùng tiền mặt, thấy công kênh hơn. Dù thì thời đại hiện đại là hay dùng tài khoản, sẽ tiện hơn.
0: Không chỉ thuận tiện cho người mua, công nghệ số còn mở rộng cơ hội kinh doanh cho người bán. Từ chỗ chủ yếu bán hàng cho người quen trong bản, chị Mong Thị Hom, xã Hữu Kiệm, cũng như các tiểu thương trong bản Thống Nhất, xã Hữu Kiệm, có thể giới thiệu nông sản, nhận đơn, trao đổi giá và thanh toán với khách hàng ở nhiều vùng miền.
3: Ngày trước thì mình bán cũng không được, nhưng bây giờ có điện thoại, với lại mình cũng biết sử dụng điện thoại, với mình còn đăng lên thì cũng nhiều người ủng hộ hơn.
0: Anh Chu Minh Huyền, phường Trường Vinh cũng cho biết.

0: Tôi thấy tất cả những cái ứng dụng smart trên điện thoại với các cái app hỗ trợ cho cái tiêu dùng rất là tốt và tiện lợi cho người dùng.
1: Với ứng dụng số, cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Trinh, giáo viên ngoại ngữ, việc tìm kiếm, lựa chọn và sử dụng các nền tảng tài liệu phục vụ giảng dạy giờ đây có thể thực hiện nhanh chóng, linh hoạt hơn.
2: Khi mà sử dụng các cái phần mềm thể rút ngắn được cái khoảng thời gian để mình phân bài, soạn giáo án, người dùng AI tự tạo video thì bài học sẽ trở nên sinh động và học sinh sẽ được thu hút, được cuốn hút vào cái bài dạy hơn.
1: Tuy nhiên, khi ngày càng có nhiều hoạt động tiêu dùng chuyển lên môi trường số, những rủi ro cũng xuất hiện nhiều hơn. Trong thực tế đã xảy ra những sự việc khi mua bán giao dịch trên mạng như hàng hóa không đúng quảng cáo, thông tin thiếu chính xác và các hình thức lừa đảo trực tuyến. Anh Chu Minh Huyền, phường Trường Vinh cho hay.
0: Khi bánh gọi đến thì cô đó bảo làm thầy mở cho em một cái thẻ và anh vào thao tác trong cái app của anh. Giống như kiểu mà người ta nói như kiểu cán bộ ngân hàng vậy đó, nhưng mà mình thao tác xong rồi thì đến khi mình thấy nó lại có những cái nó bất hợp lý, bắt gửi cái mã của OTP về cho họ, mà đó là nguy hiểm, đó là chỉ được mình sử dụng thôi, không được chia sẻ, mà kể cả khi nhà mạng với nhà cung cấp họ cũng khuyến cáo luôn việc đó đối với người sử dụng, nó mình phải hết sức tỉnh táo và thận trọng cái điều đó.
1: Đằng sau sự tiện lợi của công nghệ không chỉ là tốc độ mà còn là một thị trường minh bạch, nơi người tiêu dùng có thêm thông tin, thêm lựa chọn và thêm công cụ để bảo vệ quyền lợi của chính mình. Và quan trọng hơn, trước mỗi cú chạm cần đi cùng một quyết định tiêu dùng thông minh, an toàn và có trách nhiệm trong thị trường số. Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Trung Du, đêm có mưa vài nơi, trưa và chiều có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực Đồng bằng ven biển, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió đông đến đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện số 69 yêu cầu tổ chức lễ phát động phong trào mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên. Sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc vào ngày 10 tháng 10 năm 2026. Điểm cầu trung tâm đặt tại Hà Nội sẽ kết nối với tất cả các tỉnh, thành phố từ 6 giờ 30 phút sáng. Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì chương trình, tập đoàn VNPT bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, hoàn thành kiểm tra trước ngày 9 tháng 10. Đài truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp sự kiện. Sau lễ phát động, các địa phương và ngành giáo dục sẽ tiếp tục duy trì phong trào rèn luyện thể thao học đường và cộng đồng, hướng tới mục tiêu đưa việc tập luyện thể chất trở thành thói quen tự giác hàng ngày của mỗi người dân.
4: Bộ Nội vụ vừa ban hành công văn hướng dẫn triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026. Sự kiện diễn ra từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 năm 2026 với chủ đề Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất, động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến độ và công bằng xã hội. Bộ Nội vụ khuyến khích lồng ghép lễ phát động với các hoạt động cụ thể như meeting hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25 tháng 11, tuần hành, đi bộ cổ động, biểu dương điển hình tiên tiến, trao quà hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực trong thúc đẩy bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ, đồng thời yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động truyền thông thiết thực, tránh hình thức, tập trung phê phán các định kiến giới, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, đồng thời tôn vinh các điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất và đổi mới sáng tạo.
3: Để giải quyết ổn định tình hình liên quan việc thực hiện chủ trương giải thể điểm lẻ Tiền Sơn, trường tiểu học Quỳnh Tam, xã Quỳnh Tam, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có công văn số 13164 ngày 8 tháng 10 đề nghị Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các cơ quan báo chí trên địa bàn tích cực đưa tin tuyên truyền về vụ việc. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo Công an tỉnh đấu tranh làm rõ, xử lý nghiêm minh số đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật liên quan việc giải thể điểm lẻ Tiến Sơn, trường tiểu học Quỳnh Tam. Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường căn cứ chức năng nhiệm vụ hướng dẫn, phối hợp với Ủy ban

0: nhân dân xã Quỳnh Tam ra soát phương án quy hoạch quản lý sử dụng đất tại điểm lẻ Tiến Sơn, trường tiểu học Quỳnh Tam, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp Sở Tài chính và các sở ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu chính sách của tỉnh, hỗ trợ thường xuyên cho học sinh bán trú cấp tiểu học trên địa bàn. Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Tam chỉ đạo trường tiểu học Quỳnh Tam có phương án tổ chức dạy bù kiến thức cho học sinh thôn Tiến Sơn đi học muộn. Các cấp ngành tiếp tục kiên trì đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động cha mẹ học sinh thôn Tiến Sơn phải cho con đến trường học đầy đủ, bảo vệ quyền lợi của trẻ em theo quy định của pháp luật. Duy trì xe ô tô đưa đón học sinh thôn Tiến Sơn có giáo viên đi kèm. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tuyến đường nối thôn Tiến Sơn với thôn 10, bảo đảm phương tiện đủ điều kiện và an toàn giao thông trên tuyến đưa đón học sinh.
1: Theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiếng Anh sẽ trở thành môn học bắt buộc từ lớp 1 và dự kiến áp dụng từ năm học 2028-2029. Chủ trương này mở ra cơ hội để học sinh tiếp cận ngoại ngữ từ sớm, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu lớn về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và phương pháp dạy học. Vậy thực tế nếu triển khai, các trường học ở Nghệ An có đảm bảo tổ chức hiệu quả ngay những năm đầu cấp?
0: Tiếng Anh, môn học tự chọn, được các trường tiểu học ở phường Cửa Lò đưa vào giảng dạy cho học sinh lớp 1 từ nhiều năm nay. Với trường tiểu học Tân Thủy, không nặng về kiến thức, các tiết học với học sinh lớp 1 chủ yếu tạo cơ hội để các em làm quen với ngôn ngữ theo cách gần gũi sinh động. Với cách tiếp cận này, em Nguyễn Phúc Khang, lớp 1A3, phân hiệu trường tiểu học Tân Thủy, phường Cửa Lò, khá hào hứng và thích thú với môn học.
2: Con rất thích học môn tiếng Anh, ở lớp con được học hát, học múa và được chơi trò chơi tiếng Anh.
0: Cô giáo Phùng Thị Bình, giáo viên phân hiệu trường tiểu học Tân Thủy, phường Cửa Lò cho biết.
3: Tôi thấy là các em học sinh rất tích cực trong học tập. Giờ học tiếng Anh thì các em được học các cái từ vựng mà mẫu câu và các cái bài hát, các cái trò chơi thì các em rất là hào hứng. Tiếng Anh nếu đưa vào môn học bắt buộc thì tôi thấy cái khó khăn ở đây là đang thiếu giáo viên ạ.
0: Mỗi tuần học sinh lớp 1 ở trường tiểu học Tân Thủy được bố trí 2 tiết tiếng Anh và là môn học tự chọn. Tuy nhiên thực tế hiện tại chỉ có 6 giáo viên và vẫn còn thiếu 1,5 giáo viên. Theo cô giáo Doãn Kim Hạnh, phó hiệu trưởng nhà trường, nếu tiếng Anh trở thành môn học bắt buộc đối với lớp 1 từ năm học 2028-2029, thách thức về thiếu giáo viên tiếng Anh còn lớn hơn nữa.
4: Hiện nay là về phòng học thì chật. Phòng đa chức năng thì chưa đủ cơ sở vật chất để đáp ứng dạy học môn tiếng Anh. Khó khăn thứ hai đó là về đội ngũ. Hiện nay là nhà trường có 6 giáo viên tiếng Anh. Đến trong định biên thì cần đến 7,5 giáo viên. Lớp 1, lớp 2 sẽ được học tiếng Anh theo bắt buộc thì phải dựa vào cái cơ sở vật chất, đội ngũ.
0: Triển khai dạy học tiếng Anh bắt đầu từ lớp 1 ở Nghệ An đang là môn học tự chọn hoặc tăng cường. Hình thức triển khai phụ thuộc nhiều vào điều kiện từng địa phương và khả năng đáp ứng giáo viên của mỗi nhà trường. Qua nắm bắt, với những trường vùng thuận lợi, việc tổ chức dạy học tiếng Anh từ lớp 1 không khó. Nhưng với trường ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, để tổ chức là điều không dễ. Cô giáo Nguyễn Thị Hoài Hương, hiệu trưởng trường tiểu học Yên Đà, xã Đô Lương cho biết.
5: Nhà trường cũng mong muốn là có thêm giáo viên dạy tiếng Anh về để là tăng cường cái thời lượng dạy tiếng Anh thêm ở các lớp 1-2.
0: Thiếu giáo viên ở những môn học đặc thù, trong đó có môn tiếng Anh diễn ra nhiều năm nay ở Nghệ An. Vậy nên để thực hiện đưa tiếng Anh trở thành môn học bắt buộc ngay từ lớp 1 theo dự kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cần cơ chế chính sách hợp lý. Khi đội ngũ được bảo đảm, cơ sở vật chất được đầu tư và phương pháp được chuẩn hóa, thì tiếng Anh là môn học bắt buộc từ lớp 1, không còn phụ thuộc vào điều kiện riêng của từng trường mà trở thành cơ hội tiếp cận bình đẳng cho tất cả học sinh.
6: Theo dòng thời sự.
7: Theo dòng thời sự.
0: Một số ngữ liệu, cách diễn đạt và câu hỏi trong sách giáo khoa tiếng Việt bậc tiểu học đang gây khó cho học sinh, trong khi nhiều tác phẩm quen thuộc lại bị thay đổi vị trí hoặc không còn. Vì thế cần rà soát làm rõ nên chỉnh sửa, bổ sung và kế thừa những gì từ sách giáo khoa cũ. Về nội dung này, tác giả Thu Hành, Nguyễn Hà có bài viết Sách giáo khoa tiếng Việt bậc tiểu học có nhiều nội dung quá sức học sinh, đăng trên báo VOV.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng kế hoạch rà soát, hoàn thiện chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa, trong đó xác định những hạn chế, bất cập để kịp thời điều chỉnh theo hướng giảm tải, phù hợp với thực tiễn dạy học và đặc điểm của học sinh. Với sách giáo khoa tiếng Việt bậc tiểu học, yêu cầu này đặt ra vấn đề việc lựa chọn ngữ liệu, cách đặt câu hỏi và mức độ yêu cầu đối với học sinh ở từng độ tuổi. Thực tế, sau khi

0: để học sinh tiếp cận tốt hơn hay cần sửa những chi tiết chưa phù hợp. Một ví dụ khác là bài Tia nắng đi đâu trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 với câu hỏi: Theo em, nhà nắng ở đâu? Học sinh phải đi từ những gì quan sát được đến tưởng tượng và đưa ra cách lý giải. Cùng với đó, Đồng cỏ nở hoa ở sách giáo khoa tiếng Việt lớp 4 có những chi tiết khá lạ với trẻ như hình ảnh gà bú ti, tiếng hát của người đá ở lớp 5 chứa nhiều lớp nghĩa về con người, thiên nhiên, văn hóa và chiến tranh, cũng đòi hỏi giáo viên phải tăng cường dẫn dắt. Từ thực tế đó cho thấy khi rà soát ngữ liệu, vấn đề không phải cứ văn bản khó là phải bỏ. Điều cần xem xét là cái khó đó có thực sự phục vụ việc mở rộng vốn từ, khả năng suy nghĩ và cảm thụ của học sinh hay đang tạo thêm một tầng khó không cần thiết. Những ngày qua, trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ tiếc nuối khi nhớ lại những văn bản, bài thơ hay từng gắn bó với nhiều thế hệ học sinh, nhưng nay không còn giữ vị trí như trước trong sách giáo khoa. Bài thơ Mẹ ốm của Trần Đăng Khoa là một ví dụ, tác phẩm gần gũi với tâm lý học sinh, đồng thời có giá trị về ngôn ngữ và giáo dục tình mẫu tử. Trong sách giáo khoa trước đây, Mẹ ốm là văn bản đọc chính, tuy nhiên ở tiếng Việt 4, tác phẩm lại bị chuyển sang phần đọc mở rộng, không còn giữ vị trí của một bài đọc chính như trước. Một số bài thơ quen thuộc khác như Cô giáo lớp em, Nguyễn Xuân Sanh, Mẹ Trần Quốc Minh nói với em, Vũ Quần Phương, Mẹ vắng nhà ngày bão, Đặng Hiển, Em yêu nhà em, Đoàn Thị Lam Tuyến, Quạt cho bà ngủ, Thạch Quỳ cũng tương tự. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thanh Truyền, trưởng khoa ngữ văn Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, cho rằng việc lựa chọn văn bản, văn học cho học sinh không nên chỉ dựa vào khả năng phục vụ một chủ đề hay yêu cầu cần đặt. Theo ông, ngữ liệu cần có giá trị thẩm mỹ, nhân văn, ngôn ngữ và khả năng tạo ra trải nghiệm đọc. Nếu quá chú trọng tính thời sự, tính sư phạm hoặc việc gài mục tiêu giáo dục vào văn bản, giá trị nghệ thuật của tác phẩm có thể bị xem nhẹ. Từ góc nhìn này, Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thanh Truyền dẫn những bài thơ như Tre Việt Nam của Nguyễn Duy, Cả nhà đi học của Cao Xuân Sơn và Quê hương của Đỗ Trung Quân đều là những tác phẩm ông đánh giá có giá trị thẩm mỹ và nhân văn. Riêng Tre Việt Nam vẫn xuất hiện trong sách giáo khoa tiếng Việt 3 tập 2, bộ kết nối tri thức với cuộc sống nhưng cũng chỉ được đưa vào phần đọc mở rộng thay vì giữ vị trí văn bản đọc chính. Theo một số chuyên gia, sách giáo khoa khi chỉnh sửa không chỉ cần trả lời bài nào nên bỏ, bài nào nên thêm, mà trước hết phải xác định những giá trị cốt lõi cần giữ lại, giá trị văn học, ngôn ngữ, nhân văn và khả năng tạo cho học sinh một trải nghiệm đọc phù hợp với lứa tuổi. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thanh Truyền cho rằng giá trị cốt lõi của sách giáo khoa tiếng Việt không nằm ở việc giữ thật nhiều tác phẩm cũ hay đưa thật nhiều ngữ liệu mới, mà ở những văn bản có giá trị và phù hợp với người học. Việc rà soát cũng cần được thực hiện trên cơ sở lắng nghe những người trực tiếp sử dụng sách giáo khoa. Tiến sĩ Lê Viết Khuyến, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng cần nhìn từ cả quy trình xây dựng chương trình, biên soạn, thẩm định đến triển khai thay vì chỉ sửa từng nội dung khi phát sinh vấn đề. Theo ông, trong quá trình này cần coi trọng giáo viên trực tiếp đứng lớp bởi đây là lực lượng có thể phản ánh rõ nhất những nội dung phù hợp hay chưa phù hợp với học sinh. Như vậy, khi rà soát sách giáo khoa, điều quan trọng là phân biệt được cái khó có ích với cái khó không cần thiết, nhưng thử thách giúp học sinh suy nghĩ, tưởng tượng, khám phá vẫn cần được giữ nhưng phải nằm trong khả năng tiếp cận của lứa tuổi. Còn những khó khăn chủ yếu đến từ cách diễn đạt, câu hỏi hoặc yêu cầu chưa phù hợp thì cần được điều chỉnh. Đổi mới vì thế không nhất thiết phải bắt đầu bằng việc thay thế. Với sách giáo khoa tiếng Việt, điều quan trọng hơn là chọn đúng, giữ đúng và sửa đúng chỗ, để nội dung phù hợp hơn với khả năng tiếp nhận của học sinh, đồng thời vẫn bảo đảm mục tiêu phát triển năng lực, ngôn ngữ, năng lực văn học và bồi dưỡng tình cảm, giá trị cho các em.
1: Thái Lan thông báo lên kế hoạch triển khai các tour trải nghiệm miễn phí cho khách quốc tế có thời gian quá cảnh từ 6 đến 8 giờ, biến thời gian chờ tại sân bay thành những chuyến tham quan ngắn từ đầu năm 2027. Chương trình thí điểm sẽ diễn ra tại 4 sân bay lớn gồm Suvarnabhumi, Don Mueang, Phuket và Krabi, với các tour tập trung vào văn hóa lịch sử, ẩm thực đường phố và chăm sóc sức khỏe. Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan, sân bay Suvarnabhumi hiện đón khoảng 1,3 triệu lượt khách quá cảnh mỗi năm và chương trình đặt mục tiêu thu hút 10% trong số này. Chính phủ Thái Lan kỳ vọng sáng kiến giúp hành khách tận dụng thời gian chờ, đồng thời tạo ấn tượng để họ quay lại trong những kỳ nghỉ dài hơn, qua đó củng cố tham vọng đưa Thái Lan trở thành trung tâm trung chuyển hàng không của khu vực.
0: gần một thế kỷ sau chuyến vượt biển bí mật sang Mỹ, biểu tượng của nghệ thuật hiện đại danh họa,

0: Willem M. de Koning đã trở lại Hà Lan trong triển lãm quy mô lớn diễn ra tại bảo tàng Rijksmuseum ở Amsterdam, nơi quy tụ những tên tuổi như Herman Bass và Van Gogh. Đây là triển lãm lớn nhất về de Koning tại châu Âu trong hơn 40 năm, quy tụ hơn 120 tác phẩm xuất sắc, khắc họa trọn vẹn hành trình nghệ thuật của danh họa. De Koning rời Hà Lan năm 1926 bằng cách lén lên một tàu chở hàng, rồi trở thành một trong những gương mặt tiên phong của trường phái biểu hiện trừu tượng tại New York. Dù các bức tranh mang vẻ trừu tượng, hình hài con người vẫn là điểm nhấn trong các sáng tác của ông. Triển lãm kéo dài đến ngày 17 tháng 1 năm 2027, không chỉ khẳng định vị thế của de Koning trong nghệ thuật hiện đại thế giới, mà còn là sự tri ân sâu sắc của quê nhà Hà Lan dành cho di sản nghệ thuật vô giá mà ông để lại.
1: Tại tuần lễ thời trang Paris, hãng thời trang Louis Vuitton đã gây chú ý khi biến sàn diễn xuân hè thành tuyến đường cao tốc độc đáo, kết nối cảm hứng đô thị với thông điệp khí hậu đang thay đổi. Không chỉ tôn vinh vẻ đẹp thời gian, show diễn lần này còn truyền tải thông điệp về khả năng thích ứng của ngành công nghiệp này trước tình trạng trái đất đang ngày càng nóng lên. Điểm nhấn độc đáo nhất của show diễn là không gian được bài trí mô phỏng một tuyến đường cao tốc ngay giữa trung tâm Paris. Giám đốc sáng tạo Nicolas Ghesquiere cho biết những đợt nắng nóng gay gắt tại châu Âu đã khiến ông phải thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận với chất liệu và tư duy thiết kế. Vì vậy, hãng đã cho ra mắt bộ sưu tập tập trung vào khả năng giải nhiệt như váy 2 giây bằng vải thoáng khí, chân váy, quần rộng xẻ hai bên và các gam màu nhẹ nhàng. Dù đề cao tính ứng dụng, thiết kế vẫn giữ vẻ xa xỉ đặc trưng của nhà mốt Pháp, cho thấy thời trang cao cấp đang mở rộng khái niệm bằng khả năng thích ứng với khí hậu khắc nghiệt.
0: Hệ thống giám sát và phòng ngừa rủi ro trong thanh toán của Ngân hàng Nhà nước đã hỗ trợ cảnh báo tới hơn 5,6 triệu lượt khách hàng, trong đó hơn 1,9 triệu lượt đã chủ động tạm dừng hoặc hủy bỏ giao dịch sau khi nhận cảnh báo, qua đó ngăn chặn tổng giá trị giao dịch lên tới trên 6.300 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 2 tháng 10 năm 2026, toàn ngành đã có hơn 135,2 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân và hơn 2,94 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức được đối chiếu thông tin sinh trắc học qua căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNeID. Đối với người sử dụng dịch vụ, Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin khuyến nghị, dù thấy đúng số, nghe đúng giọng, nhìn đúng mặt, vẫn phải kiểm chứng trước khi chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin. Trong bối cảnh hình ảnh và giọng nói có thể bị giả mạo bằng AI, việc xác minh qua một kênh độc lập là bước cần thiết trước những yêu cầu liên quan đến tiền và dữ liệu cá nhân.
1: Cơ quan công an cảnh báo người dân về các tài khoản hội nhóm trên mạng xã hội quảng cáo dịch vụ làm phiếu lý lịch tư pháp nhanh, lấy ngay, không cần thủ tục, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, làm giả giấy tờ và đánh cắp thông tin cá nhân. Cơ quan công an đề nghị người dân không cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân, thông tin tài khoản ngân hàng và không chuyển tiền cho các tài khoản quảng cáo dịch vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp trên mạng xã hội. Khi phát hiện tài khoản cá nhân có dấu hiệu môi giới, làm giả phiếu lý lịch tư pháp hoặc lừa đảo, người dân cần thông báo cho cơ quan công an để được hướng dẫn, xử lý.

0: Tin âm nhạc.
1: Ca khúc Khát vọng được nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn sáng tác năm 1985, phòng từ thơ của tác giả Đặng Viết Lợi có một điều gì đó trùng với mong muốn bấy lâu nay của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn là phải viết một ca khúc mới, thể hiện những khát vọng cống hiến, dựng xây quê hương, đất nước với quan niệm sống trên đời thì phải có ích cho đời. Và ông đã suy nghĩ, tìm cách chắp cánh cho bài thơ này. Không phổ toàn bộ bài thơ, Phạm Minh Tuấn chỉ dùng một số câu, ý của tác giả Đặng Viết Lợi để phát triển thành bài hát Khát vọng. Bài hát được hoàn thành ngày 20 tháng 1 năm 1985, ngay sau khi ra đời, bài hát được nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng chọn thể hiện như nghệ sĩ nhân dân Quý Dương, Mang Thị Hội, Hồng Nhung, Cao Minh, Quang Dũng.

0: Chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Doanh Nhi Bảo Ngọc cùng các kỹ thuật viên Mai Liên Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An, địa chỉ tại số 161 Đại lộ Lenin, phường Vinh Phú, là địa chỉ uy tín trong khám điều trị và chăm sóc sức khỏe răng miệng cho người dân. Bệnh viện thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định, đồng thời cung cấp đầy đủ các dịch vụ như điều trị răng miệng, chỉnh nha, răng sứ, trồng răng implant, phẫu thuật hàm mặt và nhiều dịch vụ chuyên sâu khác. Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị hiện đại và quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, bệnh viện luôn nỗ lực mang đến dịch vụ y tế an toàn, chất lượng và tận tâm. Đặc biệt, từ ngày 21 tháng 9 đến hết ngày 20 tháng 10, bệnh viện triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng, giảm đến 25% chi phí cắm trụ implant và làm răng sứ, giảm 15% chi phí phẫu thuật nhổ răng. Bệnh viện làm việc tất cả các ngày trong tuần, từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ. Để được tư vấn và đặt lịch khám, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0964 638 919 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An, trao niềm tin, nhận nụ cười.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 9 tháng 10, tức ngày 29 tháng 8. Tám năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Việt Nam lần đầu được một tổ chức quốc tế xếp hạng tín nhiệm ở mức đầu tư, mở thêm cơ hội huy động vốn quốc tế. Bộ Giáo dục và Đào tạo cấm các nhà trường thu tiền học chương trình tăng cường. Từ hôm nay

0: Hà Nội cấm nhiều loại xe qua cầu Thăng Long. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ khẳng định sẽ không tấn công Iran trước bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Anh và Đức thắt chặt hợp tác chiến lược, sẵn sàng mở cửa dự án máy bay chiến đấu toàn cầu. WTO nâng dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu năm nay lên 3,9%. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào, vào chiều qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit và Chủ tịch Quốc hội Lào Sornsai Sisipadon.
1: Tại cuộc hội kiến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường kết nối hai nền kinh tế về thương mại, đầu tư, năng lượng, hạ tầng, logistics, khoa học và công nghệ, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Thông tin về kết quả hội đàm với Thủ tướng Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, hai bên đã ký 11 văn kiện hợp tác. Việt Nam sẽ xây tặng nhân dân tỉnh Hủa Phăn và Champasak của Lào hai ngôi trường với tổng trị giá 2 triệu đô la. Trong chuyến thăm, hai bên bàn giao dự án trung tâm dữ liệu và căn cước công dân, khởi động dự án trường đại học hữu nghị Lào Việt dự kiến rộng 50 ha tại thủ đô Viên Chăn, là cơ sở công lập chất lượng cao, đào tạo khoảng 4.000 học sinh sinh viên. Tại cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào, Thủ tướng đề nghị Quốc hội Lào ủng hộ việc nghiên cứu ban hành các chính sách tháo gỡ điểm nghẽn, huy động hiệu quả nguồn lực, thúc đẩy các dự án trọng điểm, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đầu tư kinh doanh. Chủ tịch Quốc hội Sornsai Sisipadon khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam, giám sát việc triển khai các thỏa thuận cấp cao, nhất là các dự án kinh tế trọng điểm. Hai bên nhất trí tăng cường giao lưu nhân dân, giáo dục truyền thống quan hệ đặc biệt cho thế hệ trẻ, chuẩn bị chu đáo các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác trong năm 2027.
0: Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp đồng chí Lao Pao Sông Na Vong Say, Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước và đồng chí Bô Viên Kham Vong Đa La, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào Việt Nam. Thủ tướng đề nghị các tổ chức hữu nghị tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác kinh tế, kết nối doanh nghiệp, vận động sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân đối với các chương trình dự án hợp tác giữa hai nước. Tin tưởng với sự chung tay của hai mặt trận, các hội hữu nghị và nhân dân hai nước, quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào sẽ tiếp tục được vun đắp và phát triển, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Và dự kiến vào trưa nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ đến thủ đô Phnom Penh bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia theo lời mời của Thủ tướng Hun Manet. Phóng viên Lại Hoa, thông tin.
2: Quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia được xây dựng trên phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài. Mối quan hệ này ngày càng đi vào chiều sâu nhờ sự tin cậy chính trị, việc lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì trao đổi mật thiết, không chỉ củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và các nhà lãnh đạo cấp cao Campuchia cũng như Lào mà còn tạo dựng bộ ba hợp tác vững chắc tại tiểu vùng Mekong. Sự gắn kết này giúp hai nước cùng chia sẻ tầm nhìn, phối hợp lập trường về các vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm, đồng thời phát huy vai trò tích cực của ngoại giao nghị viện và ngoại giao nhân dân. Ấn tượng nhất trong bức tranh quan hệ song phương chính là sức bật kinh tế và thương mại. 8 tháng năm 2026, kim ngạch thương mại hai nước đạt 8,7 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng 8,3% so với cùng kỳ năm 2025. Lượng du khách qua lại giữa hai quốc gia đạt sấp xỉ 1 triệu lượt người. Đặc biệt trong nửa đầu năm 2026, lượng du khách du lịch Campuchia sang Việt Nam đạt 565.000 lượt, tăng mạnh 40,8%. Những bước tiến này phản ánh nhu cầu giao thương tự nhiên, sự gắn kết xã hội ngày càng bền chặt, cùng với nỗ lực của Campuchia trong việc đẩy mạnh chống lừa đảo trực tuyến nhằm bảo vệ uy tín quốc tế, cải thiện môi trường kinh doanh. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước đang đứng trước cơ hội mở rộng hợp tác chuỗi cung ứng, thương mại, biên mậu, phát triển hạ tầng kết nối xuyên biên giới. Bên cạnh hợp tác kinh tế, an ninh, các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, xã hội, giải quyết các vấn đề phân giới cắm mốc và hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Campuchia đều ghi nhận những bước tiến tích cực. Chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng, mong muốn không ngừng củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với Campuchia, qua đó tăng cường tin cậy chính trị, gắn bó phối hợp giữa lãnh đạo cấp cao của hai nước.
0: Quốc hội Việt Nam đề nghị Liên minh Nghị viện Thế giới gọi tắt là IPU tăng cường hỗ trợ nâng cao năng lực lập pháp, giám sát và mở rộng hợp tác chuyên môn. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nêu đề nghị này tại các cuộc tiếp xúc trong khuôn khổ Đại hội đồng IPU lần thứ 153 tại Tanzania.
1: Trao đổi với lãnh đạo IPU, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị phối hợp tổ chức các diễn đàn chuyên đề tại Việt Nam. Chủ tịch IPU Tulia Ashton đánh giá cao tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam vượt mức trung bình thế giới.

0: định sẵn sàng hỗ trợ bồi dưỡng đại biểu, hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động nghị viện. Hội kiến Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Campuchia Osborit, ông Nguyễn Hồng Diên đề nghị cơ quan lập pháp hai nước tăng cường phối hợp, thúc đẩy thương mại và đầu tư, hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027. Phía Campuchia đề nghị tạo thuận lợi thông quan, giúp hàng hóa tiếp cận thị trường của nhau. Trao đổi với chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, thúc đẩy hợp tác giữa hai quốc hội. Kết thúc hoạt động trong khuôn khổ IPU 153, chiều tối qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đã cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Tanzania về nước.
1: Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Rating and Investment Information, gọi tắt là RVI của Nhật Bản, vừa nâng xếp hạng tín
0: Chiều tối qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đã cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Tanzania về nước.
1: Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Rating and Investment Information, gọi tắt là RVI của Nhật Bản, vừa nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ BB+, triển vọng tích cực, lên BBB-, triển vọng ổn định.
0: Đây là lần đầu nước ta đạt mức xếp hạng đầu tư Investment Grade theo đánh giá của RVI. Theo Bộ Tài chính, quyết định này phản ánh đánh giá tích cực về nền tảng tăng trưởng, triển vọng cải cách cơ cấu, dư địa tài khoá và khả năng chống chịu của nền kinh tế Việt Nam trước các cú sốc bên ngoài. RVI nhận định Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng cao so với nhiều quốc gia Đông Nam Á. Động lực tăng trưởng thời gian tới được kỳ vọng đến từ chuyển đổi mô hình phát triển dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo, mở rộng đầu tư công và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
1: Nguồn nhân lực chất lượng cao được xác định là một trong những động lực quan trọng để Hà Nội nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tiến sĩ Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội, cho rằng
2: thành phố và các sở ban ngành nên có những chương trình, những cái giải pháp

0: Định Hình là một trung tâm điện năng của cả nước. Các dự án năng lượng được tỉnh xác định có ý nghĩa then chốt đối với các chỉ tiêu tăng trưởng năm 2026. Ông Hồ Xuân Hòa, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị nhận định phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo chính là trục phát triển chiến lược, là cơ hội để Quảng Trị bứt phá trong giai đoạn mới.
1: Thì Sở Công Thương cũng xác định tập trung bốn cái nhiệm vụ thúc đẩy thực hiện cái kịch bản tăng trưởng là bám sát hàng tấn sản lượng của từng doanh nghiệp, sản phẩm, dự án có tỷ trọng lớn, theo dõi tiến độ chạy thử, nghiệm thu, vận hành thương mại và sản lượng điện thực tế của nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1, theo dõi sát cái sản lượng thực tế phải gắn trực tiếp cái sản lượng với giá trị tăng thêm đóng góp với của cái kịch bản tăng trưởng.
0: Tốc độ tăng trưởng của tỉnh Quảng Trị 9 tháng ước đạt hơn 8,4%, thấp hơn kịch bản đề ra. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10,6% theo kịch bản điều hành, trong quý 4, tỉnh phải đạt mức tăng trưởng khoảng 16,6%. Một số dự án năng lượng, công nghiệp trọng điểm chậm tiến độ. Giải ngân vốn đầu tư công mới đạt hơn 45% kế hoạch, trong đó vốn ngân sách trung ương chỉ đạt 21%. Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, thực hiện các mốc cụ thể trong công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công với tinh thần quyết liệt, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ thời hạn. Mỗi dự án trọng điểm đều có cán bộ lãnh đạo tỉnh phụ trách, gắn kết quả giải ngân với đánh giá xếp loại cán bộ.
2: Lễ hội kỷ niệm 30 năm hàng Việt Nam chất lượng cao khai mạc tối qua tại công viên Lê Văn Tám, thành phố Hồ Chí Minh với sự góp mặt của gần 150 doanh nghiệp tiêu biểu, thu hút hàng nghìn người tham dự. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
3: Ra đời từ năm 1996 đến nay, danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao đã được trao cho hơn 1.000 doanh nghiệp Việt. Trong đó có rất nhiều doanh nghiệp được trao danh hiệu này trong nhiều năm liên tục như Vinamilk, Nhựa Bình Minh, Vinamit, ABC Bakery, Thiên Long, v.v. Danh hiệu đã trở thành một yếu tố quan trọng để người tiêu dùng chọn lựa hàng hóa và để doanh nghiệp

0: nghiệp liên tục đầu tư, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm.
1: Cái logo của hàng Việt Nam chất lượng cao được in trên bao bì như là một cái sự tự hào của chúng tôi này, và đồng thời cũng là một cái cam kết mạnh mẽ. Bởi vì mình được bình chọn thì mình phải làm sao để xứng đáng với cái niềm tin yêu của khách hàng.
2: Khi mà người tiêu dùng họ hiểu, họ nghe được câu chuyện và sản phẩm, họ sẽ nhớ đến thương hiệu và nhớ sản phẩm nhiều hơn. Chúng tôi thì có một cái khát vọng hơn là cùng nâng tầm cái đặc sản của địa phương.
0: Dấu mốc 30 năm hàng Việt Nam chất lượng cao diễn ra trong bối cảnh kinh doanh khác trước, đòi hỏi doanh nghiệp phải mở rộng sang đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, công nghệ, truy xuất nguồn gốc, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi xanh và khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

0: các doanh nghiệp cam kết đáp ứng những yêu cầu của người tiêu dùng mới, thị trường mới.
1: Hỗ trợ làng nghề Việt Nam lần thứ 22 cũng khai mạc tối qua tại Hà Nội với 100 gian hàng của hơn 50 đơn.
2: Một cảm giác rất là mới lạ, bởi vì là thấy cái sự kỳ công thông qua hội chợ này thì em biết thêm về làng nghề thủ công truyền thống của nước nhà.
3: Theo ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp Việt Nam, điểm mới của hội chợ năm nay là tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, tạo thêm cơ hội kết nối giữa các cơ sở sản xuất làng nghề với doanh nghiệp phân phối, siêu thị và các kênh thương mại điện tử.
4: Việc bảo tồn làng nghề cần gắn với phát triển kinh tế. Chỉ khi các sản phẩm làng nghề có khách hàng, người thợ thủ công, các nghệ nhân có thu nhập ổn định, các gia đình sẽ có điều kiện phát triển làng nghề, truyền nghề và giữ nghề. Đấy chính là mối liên hệ để giữ gìn văn hóa, truyền thống ở các vùng quê của cả nước và phát triển kinh tế nông thôn.
1: Từ ngày 15 tháng 11 tới, các trường phổ thông không được bố trí tiết học theo nhu cầu, có thu phí, xen kẽ giờ chính khóa và giờ giáo dục tăng cường. Các trường cũng bị cấm thu tiền học sinh đối với hoạt động giáo dục tăng cường. Đây là những quy định

0: rèn luyện hoặc xét khen thưởng. Tại trường công lập, mức thu phải nằm trong giới hạn do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định, đồng thời công khai việc thu chi. Quy định mới được ban hành trong bối cảnh nhiều phụ huynh bức xúc vì các tiết tiếng Anh, kỹ năng sống và chương trình liên kết được xếp giữa giờ chính khóa. Không muốn con bị tách khỏi tập thể, nhiều gia đình đành phải đăng ký dù không có nhu cầu.
1: Từ hôm nay đến hết ngày 10 tháng 11, Hà Nội cấm xe tải có khối lượng toàn bộ từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên, không bao gồm xe buýt qua cầu Thăng Long từ 5 giờ đến 22 giờ mỗi ngày. Đây là phương án điều chỉnh giao thông, phục vụ thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía Bắc cầu, đồng thời hạn chế ùn tắc tại khu vực.
0: Theo Sở Xây dựng Hà Nội, xe buýt được áp dụng phương án riêng, không qua cầu Thăng Long trong giờ cao điểm, chuyển lộ trình sang cầu Nhật Tân để tới khu vực phía Bắc cầu Thăng Long. Cũng trong giờ cao điểm, ô tô từ đường gom phía Bắc đoạn trước cổng B khu công nghiệp Thăng Long không được rẽ phải lên cầu. Các phương tiện từ đường gom và đường 6 có nhu cầu qua cầu sẽ đi theo hướng đường Anh Dũng hoặc đường B2 qua đường Hoàng Sa, đường Võ Văn Kiệt rồi lên cầu Thăng Long. Các đơn vị chức năng phải bố trí lực lượng hướng dẫn điều tiết phương tiện, kịp thời đề xuất điều chỉnh khi phát sinh bất cập.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
1: Xin được mở đầu phần tin thế giới với tình hình tại điểm nóng Trung Đông. Lực lượng Houthi tại Yemen tiếp tục tấn công vào các khu vực bên trong lãnh thổ Ả Rập Xê Út, trong đó có thủ đô Riyadh. Phóng viên Minh Ngô theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu hôm qua cho biết đã đánh chặn và phá hủy 3 tên lửa đạn đạo do Houthi tấn công vào các khu vực tại Ả Rập Xê Út. Theo lực lượng phòng vệ dân sự Ả Rập Xê Út, mảnh vỡ do vụ đánh chặn tên lửa nhằm vào thủ đô Riyadh đã gây hư hại cho một trường mẫu giáo và một cơ sở y tế. Báo cáo chưa đưa ra thương vong về người. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào Ả Rập Xê Út gia tăng. Đáng chú ý, các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh và sân bay quốc tế Abha diễn ra trong 2 ngày trước đó.

0: đã khiến 3 người thiệt mạng và 36 người khác bị thương. Liên Hợp Quốc đã lên án các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào Ả Rập Xê Út, dẫn chứng các cuộc tấn công vào các sân bay của Ả Rập Xê Út, đồng thời cảnh báo về sự leo thang quân sự rộng hơn ở Yemen và khu vực xung quanh.
1: Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump vừa khẳng định Mỹ sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3 tháng 11. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
2: Trong bài đăng trên Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết rằng mặc dù Iran đang ở tình trạng rất tồi tệ về cả kinh tế lẫn quân sự và dù lệnh phong tỏa của Mỹ vẫn được duy trì đủ, song Washington sẽ không tấn công Tehran vào bất kỳ thời điểm nào trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Ông cũng một lần nữa nhấn mạnh lập trường rằng Iran sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân. Tuyên bố này được đưa ra sau khi có thông tin cho rằng Nhà Trắng đã yêu cầu Lầu Năm Góc chuẩn bị các phương án tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Ông Trump cũng giải thích lại phát biểu gây tranh cãi tại một cuộc vận động chính trị ở bang Nebraska hôm thứ Hai khi ông nói về khả năng Iran có thể phá hủy các thành phố lớn như Los Angeles và San Diego ở bang California. Phát biểu này đã bị các lãnh đạo dân chủ tại California và một số thành viên Cộng hòa lên án mạnh mẽ. Ông Trump muốn nói là việc giá xăng tăng tạm thời là cái giá nhỏ phải trả để ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Những tuyên bố mới nhất của ông Trump nhằm hạ nhiệt tranh cãi trong bối cảnh chiến tranh với Iran, giá nhiên liệu và chi phí sinh hoạt đang trở thành vấn đề lớn trước cuộc bầu cử giữa kỳ.
1: Thủ tướng Anh Andy Burnham vừa có chuyến thăm chính thức tới Đức và hội đàm cùng Thủ tướng Friedrich Merz. Tổng hợp của biên tập viên Nho Biển.
3: Tại cuộc gặp với người đồng cấp Đức, Thủ tướng Anh Andy Burnham tuyên bố Vương quốc Anh sẵn sàng ủng hộ Đức tham gia chương trình máy bay chiến đấu toàn cầu GCAP.
4: Defense.
3: Đó là điều chúng tôi mong muốn thúc đẩy trong thời gian tới, thông qua hợp tác với các đối tác khác như Italia và Nhật Bản. Anh và Đức là hai nền kinh tế lớn nhất châu Âu, đồng thời là hai nhà đầu tư lớn nhất vào quốc phòng. Vì vậy, việc hợp tác theo cách này là điều hợp lý. Chương trình máy bay chiến đấu toàn cầu GCAP hiện là liên minh phát triển tiêm kích thế hệ mới giữa ba nước Anh, Italia và Nhật Bản. Chương trình này cũng được thiết kế linh hoạt với các cấp độ tham gia khác nhau và đã mở rộng lần đầu tiên vào tháng 7 khi Canada đăng ký làm quan sát viên. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai nhà lãnh đạo cũng đã chính thức trao đổi văn kiện phê chuẩn hiệp ước Kensington. Đây là bước pháp lý cuối cùng để hiệp ước song phương này chính thức có hiệu lực. Thủ tướng Đức cho rằng hiệp ước sẽ tạo điều kiện cho thế hệ trẻ hai nước giao lưu, học tập thuận lợi hơn. Việc nhập cảnh vào Vương quốc Anh và Đức không cần thị thực, bao gồm cả các chuyến thăm trường dài ngày, các chương trình lưu trú sinh viên và chương trình trao đổi. Sự kiện lần này được xem là bước đệm quan trọng trước thềm hội nghị thượng đỉnh Anh-EU diễn ra vào cuối năm nay. Qua đó, chính phủ của Thủ tướng Andy Burnham thể hiện rõ quyết tâm đưa nước Anh xích lại gần hơn với châu Âu, cùng nhau giải quyết bài toán tăng trưởng kinh tế và khủng hoảng di cư bất hợp pháp.
1: Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vừa nâng mạnh dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu năm nay lên 3,9% so với mức 1,9% đưa ra hồi tháng 3 vừa qua.
5: Việc nâng dự báo phản ánh tác động tích cực từ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo AI và khả năng thích ứng của các chuỗi cung ứng, giúp thương mại duy trì đà tăng trưởng tốt hơn dự kiến trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông vẫn tiếp diễn. Trong nửa đầu năm nay, hoạt động xuất nhập khẩu chất bán dẫn, máy chủ và các thiết bị khác thiết yếu cho AI tăng gần 70% so với cùng kỳ năm trước. Riêng nhóm hàng này đóng góp 47% vào mức tăng trưởng thương mại hàng hóa toàn cầu. WTO cũng nâng dự báo tăng trưởng thương mại hàng hóa toàn cầu năm 2027 lên 4,1%. Tổ chức thương mại đa phương lớn nhất hành tinh dự báo kinh tế toàn cầu tăng trưởng 2,6% trong năm nay và 2,9% vào năm tới.
1: Chính phủ Ấn Độ vừa bác bỏ cáo buộc của tỷ phú Elon Musk cho rằng một số nhóm lợi ích kinh tế đang tìm cách cản trở việc triển khai dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại Ấn Độ. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
6: Bộ Truyền thông Ấn Độ khẳng định nước này đã thiết lập khuôn khổ quản lý thống nhất đối với các dịch vụ viễn thông, bao gồm cả Internet vệ tinh. Ba doanh nghiệp được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ, trong đó có Starlink, đều phải đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật và an ninh trước khi chính thức hoạt động. Tuyên bố được đưa ra sau khi tỷ phú Elon Musk, giám đốc điều hành tập đoàn SpaceX, cáo buộc trên mạng xã hội X rằng một số nhóm lợi ích kinh tế đang tìm cách ngăn cản Starlink gia nhập thị trường Ấn Độ nhằm duy trì vị thế độc quyền. Tuy nhiên, ông Elon Musk không nêu tên doanh nghiệp hay cá nhân cụ thể, cũng chưa công bố bằng chứng chứng minh cáo buộc này. Trước đó, Starlink đã được cấp giấy phép ban đầu tại Ấn Độ. An ninh cũng là một vấn đề được New Delhi đặc biệt quan tâm. Cuối năm 2024, giới chức Ấn Độ phát hiện các thiết bị Starlink trong hai chiến dịch riêng biệt, gồm một vụ thu giữ ma túy tại quần đảo Andaman và Nicobar và một chiến dịch an ninh tại bang Manipur. Những vụ việc này làm gia tăng yêu cầu kiểm soát việc sử dụng thiết bị liên lạc vệ tinh.
1: Giải Nobel Văn học năm nay đã thuộc về nhà thơ kiêm tiểu luận gia người Canada Anne Carson.
5: Quyết định vinh danh tác giả 76 tuổi này ghi nhận nỗ lực bền bỉ và xuất sắc của bà trong việc kết hợp nhuần nhuyễn giữa tinh thần cổ điển,

0: với tư duy hiện đại, tạo nên một tiếng nói độc bản trên văn đàn thế giới. Với giải thưởng năm nay, bà Ann Carson sẽ nhận được phần thưởng trị giá 12 triệu kron Thụy Điển, tương đương khoảng 1 triệu 200 nghìn đô la, cùng huy chương danh dự tại lễ trao giải chính thức vào tháng 12 tới. Giải Nobel Hòa Bình sẽ được công bố hôm nay và đầu tuần tới là giải Nobel Kinh tế.
1: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. Hôm qua tại bảng D vòng loại U17 nữ châu Á, U17 nữ Việt Nam có màn trình diễn bùng nổ khi thắng đậm U17 nữ quần đảo Bắc Mariana với tỷ số 20-0. Chiến thắng này đã thiết lập nên kỷ lục mới trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Với 6 điểm trọn vẹn và hiệu số bàn thắng bại lên tới dương 26, U17 nữ Việt Nam xóa ngôi đầu bảng D của U17 nữ Kyrgyzstan. Kết quả này giúp thầy trò huấn luyện viên Okiyama nắm giữ lợi thế lớn trước cuộc đối đầu trực tiếp mang tính quyết định với chính đối thủ Trung Á ở lượt trận cuối cùng vào ngày 11 tháng 10. Thể công Việt Then tiếp tục trắng tay khi tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 3 V-League trên sân Hàng Đẫy Hà Nội vào tối qua. Huấn luyện viên Popov dùng từ khó tin khi đánh giá về thất bại 1-3 của đội bóng chủ nhà. Từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 10 này, giải vô địch cầu lông trẻ thế giới chính thức khởi tranh tại Ai Cập. Đội tuyển Việt Nam tham dự giải dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Ngô Trung Dũng cùng hai gương mặt trẻ đầy triển vọng là Nguyễn Tất Duy Lợi và Nguyễn Thị Thu Huyền. Việc góp mặt tại sân chơi đẳng cấp thế giới là cơ hội để các tài năng trẻ Việt Nam cọ sát với các đối thủ mạnh, qua đó tích lũy kinh nghiệm và chui rèn bản lĩnh thi đấu.
2: Dự báo thời tiết.
0: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Đồng Bằng và Trung Du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa to đến rất to và dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi và phía đông tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, phía nam từ 23 đến 32 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ nhiều mây có mưa rào và dông rải rác. Riêng phía tây tỉnh Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Rating and Investment Information của Nhật Bản vừa nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ BB+ triển vọng tích cực lên BBB- triển vọng ổn định, mở thêm cơ hội huy động vốn quốc tế cho nước ta. Từ ngày 15 tháng 11 tới, các trường phổ thông không được bố trí tiết học theo nhu cầu có thu phí, xen kẽ giờ chính khóa và giờ giáo dục tăng cường. Các trường cũng bị cấm thu tiền học sinh đối với hoạt động giáo dục tăng cường. Đây là những quy định trong thông tư mới vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Từ hôm nay đến hết ngày 10 tháng 11 tới, Hà Nội cấm xe tải có khối lượng toàn bộ từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên, không bao gồm xe buýt qua cầu Thăng Long từ 5 giờ đến 22 giờ mỗi ngày. Đây là phương án điều chỉnh giao thông phục vụ thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía Bắc cầu, đồng thời hạn chế ùn tắc tại khu vực. Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3 tháng 11, đồng thời cho biết Mỹ đang có các cuộc thảo luận hiệu quả với Iran. WTO nâng dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu năm nay lên 3,9%, phản ánh tác động tích cực từ làn sóng đầu tư vào AI và khả năng thích ứng của các chuỗi cung ứng, giúp thương mại duy trì đà tăng trưởng tốt hơn dự kiến trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông vẫn tiếp diễn. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Ngọc Trinh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
5: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
5: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
11: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
10: Thế à?
11: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
10: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
11: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
12: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
13: Thế à?
12: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
14: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
12: được. Đi mua ngay đi.
14: Nước súc miệng Valentine,
12: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
15: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung sau.
1: Sau trang tin hoạt động quân sự quốc phòng là phóng sự, sự cố OpenAI và vấn đề bảo đảm an toàn dữ liệu quân sự.
0: Mục Quân đội với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật có cuộc phỏng vấn chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa về những mô hình sáng tạo trong thực hiện đề án 1371 tại cơ sở.
1: Cuối chương trình là phóng sự, công ty cổ phần 26 Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất.
0: Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều ngày 8 tháng 10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp xúc bên lề Đại tướng Kham Liêng U Thạ Cai Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Lào lần này của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam là chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức, thể hiện rõ ưu tiên quan hệ cao nhất của Việt Nam đối với Lào. Tin tưởng rằng quan hệ quốc phòng song phương Việt Nam-Lào sẽ ngày càng gắn kết chiến lược. Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Kham Liêng U Thạ Cai Sòn đánh giá cao kết quả phối hợp, triển khai kế hoạch hợp tác năm 2026 của các cơ quan đơn vị Bộ Quốc phòng hai nước trong thời gian qua. Nhất là việc triển khai các nhiệm vụ được lãnh đạo cấp cao hai nước giao cho Bộ Quốc phòng mỗi nước triển khai thực hiện. Hai bên thống nhất cùng nhau tập trung triển khai tốt các nội dung quan hệ hợp tác, tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương quốc tế, khu vực và các sự kiện do mỗi bên tổ chức, triển khai xây dựng ký kết kế hoạch hợp tác năm 2027, hợp tác đào tạo, quân y, phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, mùng 5 tháng 9 năm 2027, 50 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào, 18 tháng 7 năm 2027, bảo đảm ý nghĩa có tính lan tỏa sâu rộng. Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng được đón Đại tướng Kham Liêng U Thạ Cai Sòn sang thăm chính thức Việt Nam, dự cuộc gặp thường niên giữa ba bộ trưởng và chứng kiến diễn tập chung phòng thủ dân sự ứng phó với siêu bão giữa quân đội ba nước Việt Nam, Campuchia, Lào từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 10 tới đây.
3: Chiều ngày 8 tháng 10, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị bàn giao nhiệm vụ chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Trung tướng Hồ Quang Tuấn, chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1 tháng 10 năm 2026. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân, được bổ nhiệm giữ chức chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng từ ngày 1 tháng 10 năm 2026.
4: Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo những nội dung chính trong biên bản bàn giao nhiệm vụ giữa Trung tướng Hồ Quang Tuấn và Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách, tập trung làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ, những công việc đang triển khai và các vấn đề cần tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo trong thời gian tới. Hội nghị thống nhất nội dung bàn giao bảo đảm chặt chẽ đúng quy định, tạo sự kế thừa liên tục trong công tác lãnh đạo chỉ huy điều hành hoạt động của Tổng cục. Nhấn mạnh yêu cầu phát triển công nghiệp quốc phòng trong tình hình mới, Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu Đảng ủy chỉ huy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tiếp tục quán triệt triển khai hiệu quả nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo, nâng cao chất lượng tham mưu quản lý nhà nước về công nghiệp quốc phòng, đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng hiện đại, gắn kết chặt chẽ với công nghiệp quốc gia. Tập trung triển khai các đề án dự án phát triển công nghiệp xe quân sự, đóng mới tàu quân sự, đẩy mạnh nghiên cứu chế thử vũ khí trang bị kỹ thuật theo hướng tích hợp hệ thống, hàm lượng khoa học công nghệ cao, tạo đột phá trong phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, đẩy nhanh tiến độ các chương trình nghiên cứu trọng điểm và các sản phẩm quốc phòng thiết yếu hiện đại. Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tiếp tục kiện toàn tổ chức lực lượng theo hướng tinh gọn hiệu quả, gắn kết nghiên cứu thiết kế với sản xuất sửa chữa cải tiến, hiện đại hóa vũ khí trang bị kỹ thuật, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng hợp tác quốc tế, từng bước tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
3: Nhận lời mời của Trung tướng Susan Collier, Tư lệnh Lục quân Australia, đoàn cán bộ cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đã tham dự hội nghị tư lệnh lục quân do Australia tổ chức tại thành phố Perth từ ngày 3 tới ngày 9 tháng 10.
4: Hội nghị tư lệnh lục quân do lục quân Australia chủ trì tổ chức 2 đến 3 năm một lần nhằm tăng cường gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa lãnh đạo lục quân các nước, giới thiệu những công nghệ, sản phẩm quốc phòng mới nhất về lục quân. Thành phần tham dự hội nghị năm nay gồm 26 đoàn lãnh đạo lục quân của 23 quốc gia trên thế giới. Chủ đề hội nghị là xây dựng lục quân liên tục thích ứng. Trong khuôn khổ hội nghị, Trung tướng Nguyễn Bá Lực và đoàn đã tham quan tìm hiểu các sản phẩm công nghệ công nghiệp quốc phòng trưng bày tại triển lãm lực lượng mặt đất.
3: Bên lề hội nghị, Trung tướng Nguyễn Bá Lực gặp song phương Trung tướng Susan Collier, Tư lệnh Lục quân Australia.
4: Trung tướng Nguyễn Bá Lực nhấn mạnh, hợp tác quốc phòng giữa hai nước thời gian qua được triển khai hiệu quả thực chất, tập trung toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Đánh giá cao vai trò của hợp tác lục quân trong tổng thể quan hệ quốc phòng giữa hai nước, đề nghị hai bên thúc đẩy các nội dung hợp tác đã được Bộ Quốc phòng hai nước ký kết. Trung tướng Susan Coyler nhấn mạnh, Australia coi trọng công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt quân nhân hy sinh trong các giai đoạn chiến đấu, khẳng định Australia sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong lĩnh vực này. Tư lệnh lục quân Australia cho biết sẽ tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 tới đây.

0: Dịp này, Trung tướng Nguyễn Bá Lực cũng đã có các cuộc gặp song phương với Đại tướng Arai Masayoshi, Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản và Đại tướng Pana Khlao Pothuk, Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Thái Lan.
1: Sáng ngày 8 tháng 10, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật khai mạc diễn tập chỉ huy tham mưu một bên hai cấp trên bản đồ có một phần thực binh của Lữ đoàn 649, Cục Xe máy Vận tải. Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó chủ nhiệm Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, trưởng ban chỉ đạo diễn tập, chủ trì và phát biểu khai mạc. Dự khai mạc diễn tập có các đồng chí đại biểu cơ quan chức năng Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Học viện Hậu cần, chỉ huy các cục hậu cần kỹ thuật và cơ quan đơn vị xe máy vận tải toàn quân.
0: Cuộc diễn tập nhằm mục đích kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu, khả năng hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm tác chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo, tác chiến chiến lược và ứng dụng chuyển đổi số trong diễn tập. Tại diễn tập, Lữ đoàn 649 thực hiện các nội dung chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, cơ động lực lượng triển khai tại khu sơ tán, trong đó có nội dung mới như diễn tập vận chuyển tiếp dầu trên biển, bảo đảm cho tác chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo, tiếp nhận vận chuyển xăng dầu, vũ khí đạn, bảo đảm cho tác chiến chiến lược, thực hành vòng tránh đánh trả địch tập kích đường không bằng UAV. Phát biểu chỉ đạo tại khai mạc diễn tập, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn nhấn mạnh.
2: Đối với các đơn vị trong toàn quân thì lực lượng xe máy vận tải đã tham gia rất nhiều. Tuy nhiên là để diễn tập riêng cho lực lượng xe máy vận tải thì đây là vấn đề đầu tiên mà các đồng chí rất khó để các đồng chí diễn tập. Tới này là PT 26 thì lực lượng xe máy vận tải của quân khu 4 tham gia cũng rất nhiều, nhưng mà để rõ nét, để một nội dung thì rất khó khăn. Thì yêu cầu các đồng chí trong chỉ huy cơ quan đơn vị của cục xe máy vận tải cũng như toàn quân được triệu tập tham quan cần xác định đây là dịp tốt để nghiên cứu rút kinh nghiệm, vận dụng vào thực tế của đơn vị mình. Trong tham mưu cần bám sát các nội dung diễn tập, chủ động nghiên cứu học tập, vận dụng với nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị.
1: Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức Hội nghị Khoa học Quốc tế IEBE lần thứ 11 về vi mạch tích hợp, thiết kế và kiểm chứng năm 2026 nhằm đẩy mạnh hoạt động học thuật, tạo diễn đàn để cán bộ giảng viên, học viên, sinh viên và các nhà khoa học trao đổi chuyên môn, cập nhật kiến thức, công bố những kết quả nghiên cứu mới trong lĩnh vực vi mạch tích hợp, công nghệ bán dẫn và các công nghệ liên quan.
0: Nội dung hội nghị tập trung vào những lĩnh vực có tính thời sự và hàm lượng công nghệ cao như mạch tích hợp số, xử lý tín hiệu số, thiết kế bộ nhớ, bộ vi xử lý, vi mạch tương tự và tín hiệu hỗn hợp, kỹ thuật siêu cao tần, vi mạch RF, vật liệu bán dẫn, công nghệ thiết kế mạch điện tiên tiến, mô hình hóa, kiểm chứng và kiểm thử linh kiện mạch điện. Thông qua hội nghị nhằm nâng cao số lượng và chất lượng công bố quốc tế của Học viện Kỹ thuật Quân sự, đồng thời tiếp thu các công nghệ nền, công nghệ lõi, đặc biệt là chip chuyên dụng theo chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ. Sự kiện này cũng tạo tiền đề mở rộng hợp tác nghiên cứu và đào tạo với các chuyên gia, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục trong và ngoài nước, qua đó không ngừng nâng cao năng lực và vị thế khoa học của học viện.
1: Trước tình hình mưa lớn kéo dài những ngày qua tại khu vực miền Trung, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đã tổ chức triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
0: Theo đó, từng cơ quan đơn vị thuộc Vùng Cảnh sát Biển 2 đang khẩn trương rà soát, bổ sung phương án kế hoạch ứng phó với mưa lớn sát với tình hình thực tế, chuẩn bị đầy đủ lực lượng phương tiện vật tư trang bị với hệ số kỹ thuật cao. Cùng với đó, các đơn vị duy trì nghiêm chế độ canh trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, sẵn sàng xử trí kịp thời các tình huống, bảo đảm an toàn về người và tài sản của nhân dân. Đến nay, Vùng Cảnh sát Biển 2 đã chủ động củng cố doanh trại, kho tàng, duy trì các tổ cơ động, sẵn sàng tham gia phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân trong mọi tình huống.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, góc nhìn sâu, thông tin nhanh về quân sự quốc phòng.
4: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong một đợt thử nghiệm nội bộ mới đây, một số các chương trình AI của OpenAI đã tìm đường ra Internet, liên lạc ngoài kênh cho phép và xâm nhập hệ thống của một kênh khác. Đây là sự cố xảy ra trong lĩnh vực dân sự. Nhìn dưới góc độ về quốc phòng an ninh, điều này cũng đặt ra những thách thức và cảnh báo cho các cơ quan đơn vị và mỗi quân nhân. Khi sử dụng mô hình AI, chúng ta đưa tài liệu, hình ảnh và những yêu cầu xử lý. Những thông tin chúng ta gửi có nguy cơ lộ lọt bí mật quân sự hay không? Chúng ta cùng nghe phóng sự của Trường Giang.
5: Tháng 7 năm 2026, trong một đợt đánh giá an ninh mạng nội bộ, các tác nhân AI của OpenAI tìm được điểm yếu để thoát khỏi môi trường thử nghiệm vốn hạn chế truy cập Internet. Tác nhân AI là chương trình được giao tự thao tác với máy tính để hoàn thành nhiệm vụ. Trong vụ việc này, chúng để lại thông điệp cho nhau rồi xâm nhập hệ thống. Theo OpenAI, các tác nhân đã chạy mã trên nhiều máy chủ của bên thứ ba và lấy được một lượng dữ liệu riêng tư có giới hạn. Sau đó, hệ thống giám sát phát cảnh báo. OpenAI mở cuộc điều tra và dừng các đợt đánh giá liên quan. Ngày 25 tháng 8, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc và Chủ tịch Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế cảnh báo nguy cơ vũ khí tự hành làm giảm sự kiểm soát của con người đối với việc sử dụng vũ lực. Liên Hợp Quốc đã kêu gọi xây dựng các quy tắc mang tính ràng buộc để ngăn máy móc tự chọn con người làm mục tiêu. Ngày 26 tháng 8, OpenAI công bố chi tiết về vụ xâm nhập nhóm chuyên gia khoa học độc lập của Liên Hợp Quốc, lấy vụ việc này để phân tích nguy cơ AI hành động lệnh mục tiêu được giao. Tác nhân AI được cấp công cụ và quyền thao tác có thể tận dụng điểm yếu để làm việc ngoài nhiệm vụ. Khi người dùng tải tài liệu lên, dán báo cáo hoặc kết nối công cụ với kho dữ liệu, chính họ đã chuyển thông tin ra ngoài. Đó là một nguy cơ bắt đầu trước khi AI đưa ra câu trả lời. Trung tá Nguyễn Thế Hùng, trưởng phòng phát triển phần mềm, Viện Nghiên cứu 486, Bộ Tư lệnh 86 nêu nguy cơ đối với hệ thống dùng trong tác chiến không gian mạng.
6: Tôi lấy ví dụ như là trong lĩnh vực tác chiến không gian mạng, nếu những cái mô hình, những cái hệ thống AI được triển khai, nếu mà không được kiểm soát, không được phát triển một cách an toàn, thì có thể bị các hacker, nguy cơ nó sẽ lợi dụng hoặc là tấn công ngược vào chính cái mô hình đấy thông qua việc làm giả dữ liệu. Hay là đánh cắp mô hình, chèn những cái mã độc vào trong mô hình AI và có thể gây ra việc đưa ra những cái quyết định không chính xác.
5: Với dịch vụ AI trên Internet, nếu một người tải bản dự thảo có tên đơn vị, số lượng nhân sự và lịch công tác để nhờ sửa câu chữ, dịch vụ phải nhận nội dung ấy mới có thể trả lời. Tài liệu đã được gửi đến nhà cung cấp bên ngoài, bất kể câu trả lời có được sử dụng hay không. Do vậy, tài liệu chưa đóng dấu mật cũng không mặc nhiên được phép đưa lên dịch vụ bên ngoài. Lịch trực, danh sách liên lạc, vị trí, tình trạng trang bị hoặc kế hoạch huấn luyện có thể tiết lộ hoạt động của đơn vị. Nếu những dữ liệu này được người không có thẩm quyền tiếp cận, họ có thể kết nối thông tin tên người, địa điểm và thời gian để tính toán ra quy luật hoạt động của đơn vị. Đại tá Huỳnh Ngọc Kỳ, trưởng phòng an toàn thông tin Bộ Tư lệnh 86 lưu ý một thói quen sử dụng mà quân nhân có thể dễ bỏ qua.
7: Ví dụ như các cái nội dung liên quan đến hoạt động của cơ quan đơn vị quân đội, đôi khi chỉ có là những cái hình ảnh cán bộ chiến sĩ chụp ảnh để giữ làm kỷ niệm, nhưng mà phía đằng sau cái bức ảnh có hình ảnh của cơ quan đơn vị mình. Và thứ hai nữa là trong cái thường nó sẽ có các hệ thống gắn với cái định vị tọa độ của mình chụp ảnh. Thì như thế là gì, khi cái hình ảnh đưa lên thì phân tích cái đấy ra, nó sẽ ra là tọa độ chụp ảnh. Giả sử như là bình thường là người ta thấy đồng chí này hôm nay đang hoạt động ở chỗ có cái ảnh ở chỗ này, hôm sau đồng chí lại thấy hoạt động ở chỗ khác, hôm sau nữa là chỗ khác, thì lần theo đúng cái bước đấy đi, người ta thấy được hành trình hoạt động của cái đồng chí trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
5: Tải ảnh lên để AI viết chú thích hay làm bài trình chiếu thì phần nền cũng đi theo, biển tên, sơ đồ, màn hình, giấy tờ. Một số tệp còn lưu vị trí chụp, xóa tên đơn vị khỏi câu hỏi chưa xóa được dấu hiệu nằm trong ảnh. Do đó, ảnh và dữ liệu nội bộ chỉ được xử lý trên công cụ bên ngoài khi quy định cho phép. Luật Bảo vệ Bí mật Nhà nước năm 2025 cho phép ứng dụng AI trong công tác bảo vệ bí mật nhưng phải bảo đảm an ninh an toàn. Thông tư 81 của Bộ Quốc phòng quy định việc sử dụng ứng dụng dịch vụ và thông tin trên Internet trong Bộ Quốc phòng. Với thông tin nội bộ chưa được xác định là bí mật nhà nước, việc cung cấp ra ngoài vẫn phải theo quy chế và thẩm quyền của đơn vị. Như vậy, cán bộ chiến sĩ vẫn có thể dùng AI để tra cứu kiến thức công khai, học tập, tìm kiếm tài liệu. Nhưng với tài liệu của cơ quan đơn vị, trước hết phải xác định thông tin đó có được phép đưa lên Internet hay không. Nếu cần xử lý dữ liệu của đơn vị, chỉ dùng hệ thống và quy trình đã được cấp có thẩm quyền cho phép. Và đặc biệt, thông tin do AI cung cấp cũng cần đối chiếu nguồn trước khi sử dụng. Trong những hoạt động lĩnh vực liên quan bí mật quân sự như chỉ huy, điều hành, huấn luyện, diễn tập, kế hoạch, phương án tác chiến, cần tuyệt đối không tự cung cấp thông tin tài liệu cho các mô hình AI. Thượng tá Nguyễn Anh Hào, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ Cao cho biết.
8: Đối với cái ứng dụng hiện nay, người ta đang dùng cái bộ cơ sở dữ liệu mở và rất nhiều mục đích, nó đa mục đích. Do vậy thì không thể sử dụng những cái AI mã nguồn mở ở trong lĩnh vực hoạt động quân sự.
5: Với hệ thống AI dùng trong các đơn vị quân đội phải chọn dữ liệu được phép sử dụng, kiểm soát quyền truy cập, ghi lại thao tác và có khả năng dừng hệ thống. Cho phép ứng dụng AI trong công tác bảo vệ bí mật không phải là cho phép đưa tài liệu mật lên dịch vụ công khai. Nếu đã lỡ gửi thông tin liên quan đến nhiệm vụ ra ngoài, cần báo ngay cho chỉ huy và đầu mối an toàn thông tin để đánh giá.

0: giáo dục pháp luật.
1: Các đồng chí và các bạn thân mến, thực hiện đề án 1371 về phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ già làng trưởng thôn, đồng thời lồng ghép tuyên truyền pháp luật vào các hoạt động văn hóa văn nghệ dân vận, áp dụng công nghệ thông tin, tuyên truyền, công tác tuyên truyền, qua đó đạt hiệu quả tích cực trong triển khai thực hiện đề án. Nội dung cuộc trao đổi giữa phóng viên phát thanh quân đội nhân dân với Đại tá Trương Thành Việt, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa sẽ đề cập rõ vấn đề vừa nêu.
2: Thưa Đại tá Trương Thành Việt, là địa bàn chiến lược rộng lớn với nhiều thành phần dân tộc, thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã quán triệt và triển khai đề án 1371 như thế nào để công tác tuyên truyền pháp luật dần đi vào nền nếp và phát huy hiệu quả ngay trong thời gian đầu?
3: Từ khi có cái đề án 1371, thì Thường vụ Đảng ủy Bộ Chỉ huy xác định đây là một nội dung hết sức trọng yếu quan trọng trong thời điểm hiện nay. Vì tỉnh Khánh Hòa là một địa bàn chiến lược, có nhiều đa thành phần, đa dân tộc và địa bàn rất là rộng lớn. Nên Bộ Chỉ huy xác định 1371 tuyên truyền làm cho nhân dân nhận thức về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và pháp luật của nhà nước là một điều chúng ta phải làm thường xuyên và liên tục. Chính vì vậy, trong thời gian qua, thì Thường vụ Đảng ủy Bộ Chỉ huy đã chỉ đạo cơ quan chính trị và các cơ quan đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch chương trình cụ thể đi đến từng địa bàn chiến lược cụ thể, đặc biệt là vùng sâu vùng xa, kết hợp với tuyên truyền vận động đồng bào, đồng thời giúp đỡ nhân dân có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Chính vì vậy là việc tuyên truyền đề án 1371 từng bước đi vào nền nếp, bước đầu thì lại rất có hiệu quả.
2: Vâng, trong quá trình triển khai đề án 1371 thì lực lượng vũ trang tỉnh đã tập trung vào những đối tượng, nội dung trọng tâm và lựa chọn hình thức tuyên truyền như thế nào để người dân dễ tiếp cận nhất, thưa đồng chí?
3: Trong chuyến đi ở phía Nam, chúng tôi tổ chức nhiều đoàn, nhiều cách làm. Chúng tôi triệu tập mời những già làng trưởng thôn, những thanh niên ưu tú, có tiếng nói trong nhân dân để tập trung tuyên truyền. Sau đó, chúng tôi truyền tải những cái kinh nghiệm, những cái cách làm cho cán bộ cốt cán ở đó để tuyên truyền cho nhân dân của họ. Nhờ đó mà đề án 1371 đến thời điểm này Bộ Chỉ huy là thu hái rất nhiều thành công. Thì xác định như vậy, để nhân rộng những năm tiếp theo thì chúng tôi càng đặt nặng hơn vấn đề nữa. 1371 là chúng ta phải tiến hành liên tục, không thể dừng. Do đó làm cho mọi cán bộ chiến sĩ, mọi người, mọi ngành và mọi cán bộ chiến sĩ đều biết cách tuyên truyền. Trước mắt tuyên truyền cho người thân, thứ hai tuyên truyền cho nhân dân, thứ ba tuyên truyền cho bè bạn, đặc biệt là thanh niên trong lứa tuổi. Làm tốt vấn đề này thì bảo đảm nhiệm vụ quân sự quốc phòng củng cố được vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương giữ vững an ninh chính trị, cho địa phương phát triển kinh tế.
2: Vâng, công tác phổ biến giáo dục pháp luật thì đòi hỏi phải liên tục đổi mới để nâng cao tính hấp dẫn và hiệu quả tuyên truyền. Và trong bối cảnh chuyển đổi số như hiện nay thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ứng dụng công nghệ thông tin và đổi mới phương thức tuyên truyền như thế nào để cán bộ chiến sĩ và người dân dễ nhớ, dễ hiểu và dễ thực hiện, thưa đồng chí?
3: Việc thực hiện chế độ mà hiện tại bây giờ là xã hội số, mọi người, mọi cấp, mọi ngành từ lớn đến nhỏ đều phải biết số. Chính vì vậy Bộ Chỉ huy bước đầu để chỉ đạo cho cơ quan hình thành những cái bộ tiêu chí hướng dẫn riêng cụ thể cho từng đối tượng, cách mở, cách vận dụng, cách đọc, cách tuyên truyền. Nhờ đó mà làm cho đội ngũ cán bộ từng bước tiếp cận được công việc tiên tiến hơn, làm cho nhân dân hiểu rõ hơn, hiểu sâu hơn, hiểu mỗi lúc và mỗi nơi.
2: Vậy đối với địa bàn đặc thù như ở vùng sâu, vùng xa hay là những nơi còn nhiều khó khăn thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã lồng ghép công tác tuyên truyền pháp luật vào các hoạt động thực tế như thế nào để cho người dân dễ hiểu và dễ tiếp nhận?
3: Chúng tôi xác định mỗi đối tượng tuyên truyền mỗi cách khác nhau, đúng không? Mỗi địa bàn tuyên truyền mỗi cách khác nhau. Tôi ví dụ như là tuyên truyền ở những bà vùng sâu vùng xa, chúng ta tổ chức đêm nhạc nhẹ, văn hóa văn nghệ, sau đó ta lồng ghép tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Đối với những vùng sâu vùng xa gặp nhiều khó khăn, chúng tôi tổ chức làm công tác dân vận, giúp dân nạo vét kênh mương, thu gặt bùn màng, lồng ghép đó lại tiếp tục tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, làm cho nhân dân hiểu rõ hơn, hiểu sâu hơn cái tầm quan trọng của lực lượng vũ trang trong tuyên

0: truyền chính sách của Đảng, pháp luật, nhà nước đến các đồng bào dân tộc.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Trương Thành Việt, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Thưa quý thính giả và các đồng chí, ứng dụng công nghệ hiện đại, chuyển đổi số toàn diện và lấy con người làm trung tâm, Công ty Cổ phần 26, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đang khẳng định vị thế trong sản xuất quốc phòng và các mặt hàng kinh tế dân sinh. Từ những dây chuyền may quân trang hiện đại đến các đơn hàng xuất khẩu, công ty đã tạo được hướng đi chiến lược và phát triển bền vững. Phóng sự Công ty Cổ phần 26 đột phá từ đổi mới và làm chủ công nghệ của phóng viên Bùi Lê. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
3: Với nhiệm vụ chính trị trung tâm là bảo đảm trang bị hàng quân trang cho cán bộ chiến sĩ toàn quân, Đảng ủy chỉ huy Công ty Cổ phần 26 luôn xác định đầu tư cho công nghệ là đầu tư cho tương lai. Những năm qua, dòng vốn tập trung đã được rót mạnh vào hệ thống hạ tầng và máy móc hiện đại. Tại các nhà xưởng, công nghệ treo bán tự động, máy cắt vải tự động, máy lập trình đường may 360 độ hay phần mềm quản lý sản xuất siêu soft đã thay thế hoàn toàn các công đoạn thủ công trước đây. Không chỉ trong ngành may, các mũi nhọn khác như hệ thống máy cán luyện cao su mới giúp giảm thiểu tiếng ồn và bụi bẩn, dây chuyền mộc kỹ thuật số CNC cho độ chính xác tuyệt đối, cùng hệ thống xử lý rác thải đạt chuẩn ISO. Tất cả tạo nên một diện mạo nhà xưởng chính quy, xanh, sạch, đẹp và an toàn. Anh Nguyễn Văn Duyên, công nhân tổ cán luyện xưởng giày cho biết, trước đây công nhân làm thủ công rất vất vả mà năng suất không cao. Từ khi công ty đầu tư máy móc hiện đại, máy lập trình tự động thì công việc nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bên cạnh đó thì môi trường nhà xưởng sạch sẽ, thoáng mát và không còn tiếng ồn như ngày trước.
4: Máy móc được sự quan tâm của công ty cái đây là 3 năm. Công ty đầu tư các loại máy chuyên dùng cho sản xuất, cũng bớt được nặng nhọc cho người lao động. Hiện tại như máy ép đế, hiện tại là người lao động là không phải ngày trước thì phải tự tay kéo ra, nhưng mà hiện tại là đã tự động hết. Và hệ thống máy cán cao su cũng tự động, giảm bớt nặng nhọc cho người lao động.
3: Đổi mới công nghệ chỉ thực sự phát huy tác dụng khi người lao động làm chủ được thiết bị. Với phương châm con người là trung tâm, công nghệ là công cụ, dữ liệu là nền tảng, hiệu quả là thước đo, Công ty Cổ phần 26 đã triển khai đồng bộ các chương trình đào tạo. Từ cấp quản lý đến công nhân trực tiếp sản xuất đều được cập nhật tư duy công nghệ mới. Việc phối hợp giữa đào tạo tập trung, huấn luyện tại xưởng và mời chuyên gia trực tiếp hướng dẫn đã giúp đội ngũ người lao động nhanh chóng làm chủ công nghệ. Chị Nguyễn Thị Lụa, quản lý bộ phận mẫu và kỹ thuật công ty cho biết, việc đưa công nghệ 4.0 vào vận hành đòi hỏi tư duy và kỹ năng rất khác so với lối sản xuất truyền thống. Phòng kỹ thuật đã xây dựng quy trình chuẩn hóa chi tiết cho từng công đoạn, đồng thời thành lập đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm làm hạt nhân hỗ trợ trực tiếp tại xưởng theo phương pháp cầm tay chỉ việc, đào tạo cuốn chiếu từng dây chuyền. Nhờ đó, công nhân nắm bắt rất nhanh, thao tác thành thạo và làm chủ hoàn toàn các thiết bị lập trình hiện đại.
5: Trong thời gian vừa qua thì công ty đã tập trung nguồn lực và nhân lực để phát triển và mở rộng thêm xuất khẩu trực tiếp các sản phẩm giày xuất khẩu thể thao cũng như là giày da. Thì để mà phát triển và tham gia được cái thị trường xuất khẩu này thì công ty đã đầu tư hệ thống thiết bị, máy móc, công nghệ hiện đại theo kịp với xu hướng và yêu cầu của cái thị trường xuất khẩu. Đồng thời bên cạnh đó thì cũng đầu tư và đào tạo, bồi dưỡng các cái nguồn nhân lực về con người từng các bộ phận từ khâu tham gia xuất nhập khẩu, chế tạo mẫu và sản xuất trực tiếp để đạt được cái chất lượng khắt khe của khách hàng trong thị trường xuất khẩu.
3: Dù đối mặt với một năm 2026 đầy biến động từ thị trường quốc tế và rào cản thuế quan, song 8 tháng năm 2026, mảng xuất khẩu của công ty vẫn ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng từ 25 đến 35%. Cả ba trụ cột xuất khẩu gồm gia công may mặc, sản xuất giày FDI và chế biến đồ gỗ đều xuất sắc vượt chỉ tiêu. Những sản phẩm mang hàm lượng trí tuệ và công nghệ cao của công ty 26 đã chinh phục thành công các thị trường kỹ tính như Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Song song với xuất khẩu, tại thị trường nội địa, công ty là một trong những doanh nghiệp quân đội đi tiên phong trong việc chuyển đổi từ bán hàng truyền thống sang thương mại điện tử. Các sản phẩm dân sinh thông dụng như giày dép, thớt gỗ, áo mưa đã cuốn hút người tiêu dùng trên các nền tảng TikTok, Shopee, Lazada, Facebook và Zalo. Hiện nay, kênh bán hàng trực tuyến đã đóng góp tới 15-20% tổng doanh số, một kết quả ấn tượng minh chứng cho tính đúng đắn của chiến lược tiếp cận thị trường hiện đại. Đại tá Trịnh Xuân Hiếu, Phó Giám đốc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 26 cho biết,

0: Trong thời kỳ hội nhập và phát triển, công nghệ số có vai trò rất quan trọng và là xu thế tất yếu. Chính vì vậy, Đảng ủy chỉ huy công ty cổ phần 26 tập trung cao độ cho vấn đề đổi mới, đặc biệt là đổi mới công nghệ.
1: Sau một cái quá trình thì chúng tôi thấy rằng là cái tập trung vào công tác đổi mới công nghệ nó có hiệu quả rất là lớn vào cái hiệu quả sản xuất kinh doanh. Từ cái việc mà chúng tôi đã đẩy được công tác sản xuất lên những cái sản phẩm nó có hàm lượng công nghệ chất sáng cao hơn, giá trị cao hơn. Và chúng tôi cũng tiếp cận được những cái thị trường nó khó tính hơn như thị trường Mỹ, thị trường châu Âu và thị trường Nhật Bản. Nó cũng góp phần vào cái sự tăng trưởng của công ty và cũng góp phần vào cái việc mà tăng trưởng vững chắc cho cái giai đoạn sắp tới với cái yêu cầu rất cao từ Đảng, Nhà nước và quân đội về thực hiện tăng trưởng hai con số gắn với đổi mới khoa học công nghệ theo nghị quyết 57.
0: Chiến lược chuyển đổi số toàn diện cùng tiêu chí chất lượng là danh dự đã đem lại trái ngọt. Đến nay, công ty không những bảo đảm mức tăng trưởng bền vững mà còn chăm lo tốt sức khỏe, môi trường làm việc và đời sống cho người lao động. Từ đổi mới và làm chủ công nghệ, công ty cổ phần 26 không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất hàng quốc phòng mà còn tạo dựng bệ phóng vững chắc cho mảng kinh tế dân sinh và xuất khẩu. Bản lĩnh, chủ động và không ngừng thích ứng, công ty cổ phần 26, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đang tự tin tiến vào tương lai, khẳng định vị thế của một thương hiệu Việt uy tín trên trường quốc tế.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Thành Tuấn, Hồng Huệ, kỹ thuật viên âm thanh Thu Hà, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Vừa rồi là phần tiếp âm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
4: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Trần Đô, Lê Mai và kỹ thuật viên Nguyễn Hương rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ dành cho câu chuyện âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trước khi bắt đầu thì Trần Đô nhắc quý vị là đừng quên lịch phát sóng chương trình vào 7 giờ sáng, 15 giờ chiều, 19 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần quý vị nhé.
7: Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày này khi những cơn gió thu bắt đầu se lạnh, Nghệ An cũng dịu lại sau những ngày nắng. Người ta chợt nhận ra là chỉ cần một buổi chiều nhiều gió, một khoảng trời hơi hanh hao thôi là lòng mình đã dễ trùng xuống rồi. Và có lẽ cũng vào những ngày thu như thế này, rất nhiều cuộc chia xa trong đời mỗi người đã bắt đầu.
6: Vâng, mùa thu thì sang lâu rồi nhưng mà em để ý nha. Cứ mỗi lần trời chuyển đậm không khí mùa thu là ký ức lại hay trở mình theo chị ạ. Rồi không biết là từ đâu những cái gương mặt cũ, những câu chuyện cũ, những cái mùa xa nhau cứ thế lặng lẽ quay về.
7: Chị cũng có cái cảm giác đó. Mùa thu thì không quá ồn ào nhưng lại dễ khiến người ta nhớ lâu. Nhất là khi ta nhớ lại những cuộc chia tay đã từng rất quen nhưng mà lúc ấy lại chẳng hề nghĩ rằng là đó có thể là lần cuối.
6: Với em thì cái mùa xa nhau đầu tiên trong đời cũng đến vào một mùa thu. Không ồn ào, không nước mắt nhiều, chỉ là hai người đứng lặng im, gió thu thổi qua xe sắt. Và cả hai đều hiểu là từ hôm đó mình sẽ bước sang hai lối khác nhau rồi.
7: Nghe Trần Đô kể thì Lê Mai chợt nhận ra là rất nhiều cuộc chia xa trong đời mình cũng bắt đầu như thế. Không có kịch tính, không cần lời chia tay dài dòng, chỉ là một ngày nào đó ta không còn xuất hiện trong cuộc sống của nhau một cách tự nhiên như trước nữa.
6: Và cái điều lạ là cái lúc mới xa thì mình không thấy đau liền đâu chị ạ. Chỉ đến những cái ngày thu khi mà trời se lạnh, khi nghe một bản nhạc cũ hay là đi ngang qua một con đường quen thì nỗi nhớ mới bắt đầu lên tiếng.
7: Có những cuộc chia xa khiến ta đau đến nghẹn lòng, nhưng mà cũng có những cuộc chia xa chỉ để lại một nỗi nhớ rất lâu sau này. Nhớ để rồi tự hỏi là giá như ngày đó mà mình chậm lại một chút, nói với nhau nhiều hơn một chút thì mọi thứ có khác đi không?
6: Nhưng mà không biết chị Mai biết không, nhưng mà càng về sau thì em càng thấy là không phải cuộc chia xa nào cũng là mất mát. Có những mùa xa nhau đi qua để mình trưởng thành hơn, hiểu mình hơn và biết trân trọng những tình cảm đã từng có.
7: Và có lẽ là ai trong chúng ta cũng từng ít nhất một lần trải qua một mùa chia xa như thế. Một mùa khiến ta buồn, khiến ta nhớ, nhưng cũng khiến ta lớn lên. Và rồi khi nhìn lại, ta mới hiểu là chính những mùa xa nhau ấy đã dạy ta cách yêu thương một cách trân trọng hơn.
6: Vâng, và để bắt đầu hành trình âm nhạc mang tên Mùa Xa Nhau, Trần Đô và Lê Mai xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc đầu tiên.